0: Det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt at have arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
1: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
0: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der lærer mig.
1: Nå. Det er det vigtigste.
0: Ja, det er det.
2: Og det var Allan Bo Poulsen, der stod for indslaget. Natten byder på vækstende skydækker og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne, frisk vind.

0: Dejan Tukic, velkommen.
1: Tak.
0: Skuespiller. Der er ikke noget som et godt skænderi, er det ikke rigtigt?
1: Nej, det kan godt være godt at komme ud med det, du.
0: Ja, noget, der kan rense luften.
1: Ja.
0: Kan du godt lide det?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg kan lide det, men jeg vil hellere have et godt skænderi, end det sidder og tager mig indvendigt.
0: Er du frisk på lige at hoppe ind i et eksempel?
1: Ja, det er.
0: Historien, kort fortalt. Du er aktuel i den nye film Hjem, hvor du spiller Marco, som sammen med sin hustru Vera og deres datter Maja er rejst fra Jugoslavien til Danmark i 90'erne. Det er svært, livet i Danmark. Og så bliver man jo nogle gange uvenner. I det eksempel, du skal kommentere her, der har 6-årige Maja solgt nogle kopper, som hun selv har malet for at bidrage til husholdningen. Hun har godt kunne mærke, at det var trangt, men Marco, dig, du synes ikke, at din datter skal tække.
1: Nej.
0: Så tag os lige med i, hvad der sker her.
2: Ja,
1: lige om lidt accelererer det,
2: ikke?
1: Ja, ja, men han føler ikke, han får opbakning af sin kone.
0: Og hvad gør han?
1: De bor jo hjemme hos Marcos søster. Ja. Det er trangekår. Han kan ikke finde arbejde, og de er lige kommet til Danmark, og det går ikke godt. Og hans funktion, det er jo som forsørgeren. Han er jo en stolt bjergged fra Montenegro, du ved, ikke?
0: Men nu kommer der nogen ind. Prøv at høre her.
1: Ja, den skærer hjertet. Far, du må ikke skille mor ud. Det er mig, der er skyld i alt, siger hun til ham.
0: Så vidt en scene fra filmen Hjem, der altså har premiere i morgen, og med det velkommen indenfor til K-Live. Vi ser på, hvordan eks-jugoslaviske indvandrere skildrer og har skildret det at komme til Danmark i 90'erne. Hvad er hjem? Hvordan skaber man det? Og hvad står egentlig tilbage efter mødet med Danmark? Tre bud på det får vi i løbet af udsendelsen, som kører ind til kl. 16, og lad os bare komme i gang. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og det er Jan Tukic, dobrodosli.
1: Ja, farvet på nu.
0: Det betyder tak.
1: Det betyder velkommen.
0: Ja, jeg sagde velkommen. Prøv at sige velkommen til dig.
1: Og så sagde jeg tak for det.
0: Ja. Du har en lang karriere bag dig, hvis jeg bare lige skal sætte et par ord på dig, inden du går videre i skænderiets anatomi her. Masser af roller i teater, tv-serier. Nikolaj, Julie, Anna Pihl, Lykke. Du vandt en Bodil for filmen Fantasten. Men vi kommer nok ikke uden om Arvid, gør vi det?
1: Nej, det gør vi nok ikke. Den er jo blevet sådan en kultfilm, og jeg bliver stadigvæk stoppet på gaden af unge mænd og kvinder, som ja, synes, det simpelthen er så fed en film.
0: I Kina spiser de hunden fra 1999. Ja. Lad os bare lige høre et lille klip. Du spiller Arvid, og i det her, der skal du lære at sætte en gangster på plads med din bror, som er spillet af Kim Bodnia.
3: Hvad har du tænkt dig at gøre nu?
4: Jamen nu har han jo ikke...
3: Hvad har du tænkt dig at gøre nu?
4: Hans knæ.
3: Hvad har du tænkt dig at gøre?
4: Jeg vil slå ham. Jeg vil slå ham oven i hovedet med den her.
3: Det er godt. Det er en god idé. Og vi er alle sammen rolige imens.
0: Ja, du slår ham oven i hovedet med et askebær.
1: Det er rigtigt.
0: Det bliver du stoppet på gaden af.
1: Den kan de godt lide stadigvæk. Og det kan jeg godt forstå. Det er første gang, man introducerer Anders Thomas Jensens sorte humor.
0: Ja.
1: Det er ham jo, der har skrevet manuskriptet.
0: Nu spiller du altså Dejan Marco i Hjem af Marianna Jankovic, den her premiere i morgen. Mm-hmm. Og jeg tog klippet med skænderiet med her, fordi jeg har set dig sige i Alt for damerne, tror jeg, at det er vigtigt, det der med skænderiet. Og det er en af de store forskelle på mange af de jugoslaver, der kom til landet, og så den måde, danskerne var på. Hvordan det?
1: Ja, og i hvert fald den måde, altså min opvækst og derhjemme, og mine brødre, og også for den sags skyld mor og far. Vi skændtes, og vi råbte og skreg hinanden, og det gjorde vi. Det gjorde min mor også, og det gjorde min far også, og onkel og tante, og det var helt normalt.
0: Ikke? Og I kunne lide det?
1: Jamen, det var en måde at løse det på. Lad mig sige det på den måde, der blev råbt og skreget, og jeg tror, som dansker, hvis man har siddet ved siden af, havde man fået et chok. Ikke?
0: Ja.
1: Det er meget højt, og det ser aggressivt ud. Men altså 2 minutter efter, så græder vi og krammer hinanden, og så er det ude af systemet.
0: Ja. Og nu så vi lige, nu kommer Maja ind i billedet her, og siger sådan, far, du må ikke slå mor. Men du har jo endda også sagt, at du sådan, det gør ikke noget, at børn overværer skænderiet. Det er sundt for dem.
1: Der er selvfølgelig grænser her. Lige præcis her i den her scene, tager jeg også fat om hovedet på moren. det er ikke fedt. Jeg tror, at man skal passe på med fysisk vold over for børn. Og det er et overgreb. Det skal man ikke. Det må man ikke. Og det har jeg heldigvis aldrig været udsat for. Og det er forbudt også nede hos os i Montenegro og Serbien. Men et godt skænderi, og det der, men også omfavnelsen bagefter, når børn ser, okay...
0: Ja.
1: Der er far sur, eller mor sur, men nu kysser de hinanden, og nu er det overstået.
0: Og det sker jo også i filmen, altså. Ja. Det er ikke, fordi de går fra hinanden, selvom han har kaldt hende alt muligt, og som du siger, taget fat i hendes... Dejan Tukic, vi tager lidt lynhurtigt referat. Altså, filmen begynder i 1991, i det, der dengang akkurat lidt endnu hed Jugoslavien. Ja. Marco, Vera og Maja kører til Danmark for at prøve lykken, fordi det er svært at få det til at hænge sammen i Jugoslavien. De skal bo hos Marcos søster, der også bor i Danmark, på begrænset plads. Derfor skal Majas brødre blive i Jugoslavien, indtil familien har fået sit eget hjem. Det er mere eller mindre instruktøren Marijana Jankovic's egen historie. Den hedder Hjem, filmen. Ja. Hvordan går Marco til opgaven med at finde et hjem?
1: Jamen altså, han har kæmpestor modstand i starten om at tage til Danmark. Han er en stolt herre. Han vil jo gerne forsørge sin familie der, hvor han bor og hvor han er. Og han har en gård, og han har en gammel mor, som bor der. Og... Men altså, vilkårene er bare ikke tætte, vel? Han arbejder, han får ikke løn, og der er bare ikke noget at gøre. Han må bide i det sure æble. Og så har han den her søster, som er kommet til mange år før. Hun bor i Danmark, og hun vil selvfølgelig altid hjælpe ham, så... Han ringer til hende på et tidspunkt, og så kommer han op, og de bor i hans lille toværelseslejlighed, hvor hun tager stuen, og vi andre sover i hendes soveværelse, indtil vi selv etablerer os og finder noget. Men det er jo ikke så nemt, vel?
0: Men hvordan gør han, Marco? Hvad lader du ham føle og opleve her?
1: Jamen, han kan jo ikke tale dansk, vel, og han har ikke nogen uddannelse, han kan heller ikke tale engelsk, og og sådan var det for de fleste jugoslaver, der kom, ikke? Så er der rengøring, der behøver du ikke nogen sproglige specifikationer der, eller det er rengøring, ikke? Og det tager han imod, ikke? Og de har også flere arbejder, så bliver han fyret derfra, og han hudler sig igennem, ikke?
0: Så hvordan vil du sige, at han forsøger at skabe et hjem?
1: Jamen, han forsøger jo, han er jo ikke så naiv, at han tror, at det vil være nemt, når han kommer til Danmark. Han siger det også, i der hvor han tager beslutningen. Han siger, at det bliver ikke nemt, men trods alt er mulighederne meget større. Ikke? Og han gør det ikke for sin egen skyld, han gør det heller ikke for sin kones skyld. Han gør det for børnenes skyld. Mm. Han ved godt, at de skal kæmpe hårdt, men på et tidspunkt vil det bære frugt for børnene, når de lærer sproget, ikke? Og får en uddannelse.
0: Det er en Tukic, du kom selv til Danmark som 11-årig i 1977. For det, der i dag hedder Montenegro, efter at have ventet på din mor og far, der var rejst i forvejen. Så du vil nærmest som en af Majas brødre, den der bliver efterladt. Hvordan har du brugt dine egne oplevelser?
1: Jamen, prøv at høre, som skuespiller bruger vi jo altid ting fra os selv, men den her rolle, det er måske den største udfordring, jeg har haft som skuespiller. For det første er der meget på spil. Jeg skal fortælle en historie, som jeg ved, de fleste serbere, montenegrinere, bosniakere, kroater, tyrkere, iranere, you name it, indvandrere, der er kommet til. Det er jo en universel indvandrerhistorie.
0: Ja.
1: Og den har jeg jo selv oplevet på min egen krop. Jeg var den her ene bror, som blev efterladt, fordi min mor og far troede, det kunne lige 2,5 år til 1 år.
0: Du blev efterladt sammen med din
1: far
0: som 3-årig. Ja. Hvordan var det? Kan du huske det? Hvad er det for en følelse, man har som barn der?
1: Jeg kan i hvert fald huske afskeden. Den var hjerteskærende. Det er måske det eneste minde, jeg har fra jeg er 3 år. Det er, når der er forældrene ligesom sætter sig i bilen og kører væk og har givet mig meddelelsen om, at vi ses til sommer, ikke? Når der er sommerferie. Ikke? Det kan jeg huske, det var hårdt. Jeg havde heldigvis en bedstemor, som var en engel, som passede på os. Så hun var både min mor og min far. Jeg blev først genforenet med mine forældre jo som 10-11-årig. Så jeg havde jo 7 år med hende i...
0: Ja.
1: Og det var jo fantastisk, men selvfølgelig med kæmpe savn. Men det har jo været en proces, jeg skulle igennem, ikke? Men ingen bebrejdelse.
0: Nej.
1: Det var en anden
0: tid. Men for brødrene er det i hvert fald ikke rart at blive efterladt i Jankovic film, og i virkeligheden også egen historie. I aviserne i dag, når man lige læser anmeldelserne om, hvordan du skildrer det her forsøg på, og Markus' forsøg på at skabe et hjem, så er der mange, der glæder sig over at se dig spille på serbisk.
1: Ja.
0: Det har du ikke gjort før til et dansk publikum.
1: Nej.
0: Så meget i hvert fald. Vi kan lige prøve at tage et eksempel fra filmen Mødet med Danmark. Hvis man skal have et hjem et sted, så skal ens børn jo gå i skole.
1: Ja.
0: Sådan er det. Og Marco er med Maja, spillet af Tara Cubrillo, på første skoledag. Eller det tror Marco i hvert fald, at han har fået arrangeret. Og vi kommer ind, hvor han lige ved at give en lidt betuttet Maja sådan en lille pep-talk. Det kan være, du lige kan oversætte undervejs. Mm-hmm.
5: Estás más allá de ti, Dugoberle. Nem har prædder.
1: Hun bliver nervøs, Maja. Nu skal hun starte i skolen. Kender ikke nogen, kan ikke sproget. Ikke? Og han fortæller en værdi, de to vi har aftalt.
0: Det skal nok blive godt.
1: Du er fars pige, du er en modig pige, du er en stærk pige.
0: Og hvem kommer der? Det er skolelederen.
1: Så kommer
5: Klaas Pramme.
6: Hallo.
1: Det er skoleinspektøren.
0: Lad os nu se, om hun skal starte i skole.
5: Kan jeg hjælpe med? Maja, start skole today.
1: Ja. Yeah.
6: Nej, vi snakkede om, at din datter, hun skal indskrives først, ikke? Yeah.
1: Det har han jo ikke forstået.
6: Bring to kommune.
1: Yeah. I dag er i dag, ikke?
6: Interpreter.
1: Yes. Remember, kommune, yes. Yeah.
6: Yes.
1: Yes. Og tolk. Yes. Han hører det her yes, så tænker han ja. Han siger ja, sådan, så starter vi i skole. Han kigger på mig og glæder.
0: Ja, og det lykkes jo faktisk. For Markus' måde at håndtere det på her. Hun starter i hvert fald i skole. Måske fordi inspektøren tænker, hvad gør jeg, hvis...
1: Ja, men inspektøren kan godt sige, det her, det går nok ikke. Det vil han aldrig forstå.
0: Ja. Så det lykkes egentlig for Marco, den her evne til at sno sig, må vel også være vigtig, når man sådan skal skabe...
1: Men han vil det jo så gerne for mig, ikke?
0: Ja.
1: Og han er jo ikke lusket, han er ikke udspekuleret, ikke? Altså, glæden stråler ud af øjnene på ham, ikke? Og det er måske også det, der gør, at inspektøren siger, okay, så lad gå for den her gang, indtil vi finder en løsning, ikke? Det siger han jo til hvad hedder det, skolelæreren lige om lidt, ikke? Men der er ikke noget at gøre, sådan kan jeg huske for mit eget liv. Jeg blev også bare kastet i en dansk klasse. Der var ikke noget med en hjælpeklasse først, eller sådan var det ikke i 70'erne. Ind i en dansk klasse, så stod man der de første par måneder, og forstod overhovedet ikke, hvad der blev sagt, så kommer det stille og roligt, så lærer man et ord, så kommer der en sætning, og så læser man lige pludselig et kapitel af en bog. Og
0: hvordan var det for dig,
1: Jan? Det var fedt, altså det var... Jeg kan huske, at der gik måske et halvt år, så havde jeg masser af danske venner og talte flydende dansk.
0: Og det gør Maja jo også i filmen her. Vi kan lige prøve at høre... hun kommer ind i klassen der, hvor de er ved at lære alfabetet, men du har vist glemt at give hende frokosten med.
1: Ja.
5: Undskyld.
7: Goddag.
5: Maja, datta, Marco.
7: Ja.
5: Och det är mamma som bär mina chivapisor.
0: Ja, du har något chivap och...
1: Ja, ja, chivap, det är ju liksom frikadeller, inte? Och så bara serbiska frikadeller som heter chivap. Ja.
0: Och du är lite pinlig där, tror jag.
1: Ja, men han är ju så glad för att hon har startat. Han har helt glömt att ge henne madpakken, inte? Och så han må tillbaka igen och förstyrra dem. Och det
0: ja, nu ska vi igång med alfabetet, säger lagen. Så det mimer nästan en berömd scen från tv-serien Nana, hvor Jesper Christensen spelar far och också är sån lite pinlig.
1: Ja, och han är också med i den her film, og det har jeg faktisk lidt tænkt over. Men det er rigtigt. Jeg kan godt huske Nana, og jeg kan også huske Jesper Christensen og den her varme, der var mellem far og datter.
0: Ja.
1: Og det kan man jo godt måske sammenligne lidt med den her. Der er noget med fædre og døtre.
0: Mm.
1: Der er noget med fædre og døtre.
0: Men der er ikke nogen varme mellem dig og Jesper Christensen, for Marco og Vera er proformagift med to danskere. Det koster dem 3.000 kroner om måneden. Vera er gift med Ejner, spiller Jesper Christensen. Og på et tidspunkt vil Ejner gerne hæve prisen på det her arrangement. Det frustrerer Marco, han prøver at skaffe pengene, men det kan han ikke, så der er ingen anden vej at gå, end at gå op og sige til ham, det duer ikke det her.
5: Det er jo mig, jeg har det please. Nu må vi sætte som i trage op,
1: det er sjovt, han er jo så desperat, ikke? Han kan jo ikke engelsk, han kan et ord eller et eller andet. Ikke?
0: Så han siger bare på
1: serbisk? Han siger police eller et eller andet, så ved Jesper godt, eller Ejner, som han hedder karaktererne. Han ved godt, at han har presset citron, ikke? Og han er faktisk... og han kan ikke mere, altså.
5: No police! God! Nej, no police! No money!
1: Han ved ikke mere.
0: Og han giver sig faktisk,
1: Ejner. Han giver sig, han godt siger.

0: Adriana, og fortælle den her historie på en usentimental, fuldstændig realistisk måde. Ikke? Og nu har jeg læst alle anmeldelserne i dag, ikke? Som er helt fantastiske. Det er virkelig gode. Og det, de fremhæver der, det er lige præcis det, vi har forsøgt at lykkes. At det er sådan en slags Danmarks historie om nogle eks-jugoslaver, du ved, som man ikke rigtig, altså man er rigtig, man er lidt glemt ligesom den historie. Og der er ingen gangster, og der er ikke, for så jeg mener, vi undgår alle klichéerne. Det her, det er et familiedrama. Mm. Det er en kamp om at skabe noget for sine børn. Og der tror jeg, om man er dansker, eller tyrker, eller iraner, eller jugoslav, altså det er fuldstændig ligegyldigt. For det er den her, der er så meget drama, der er så meget på spil for den her familie, og derfor bliver film utrolig rørende. Og jeg tror, den rammer alle, og det kunne vi mærke i Imperial, hvor der kan sidde 1200 mennesker. Ikke?
1: Ja, da der var premiere forleden.
0: Der var jo bumstille, og folk rejser op og klappede, du ved ikke, og alle blev ramt. Mm. Ikke?
1: Så når jeg spørger, hvad du håber, den vil bidrage med, er det så en forståelse af, hvordan det var for jer dengang?
0: Ja, en større forståelse af, at de her mennesker, de er ikke kommet op for at platte det danske samfund. De er kommet op for at bidrage. Både for samfundet, men også i allerhøjeste grad skabe en fremtid for deres børn.
1: Mm. Så dit råd til sidst, det er en Tukic til dem, der måtte komme til Danmark i fremtiden og forsøge at gøre et hjem ud af det her land?
0: Jeg ved ikke med mit råd til dem, der kommer i fremtiden, men jeg vil måske komme med et råd til danskere eller dem, der bor i Danmark sådan generelt. Ikke? Tilgiv de gamle. Tilgiv dine forældre. Fordi vi lever også sådan i en egotid. Jeg læser sådan en uhyggelig statistik, hvor 25% eller sådan noget af folk i Danmark, de snakker ikke med deres forældre. Mm. De kan ikke tilgive dem. Og de her forældre, de har virkelig udsat deres børn for nogle traumatiske ting, men de straffer dem aldrig, de bebrejder dem aldrig. De forstår deres kamp, og de forstår, at de gør det af kærlighed. Og du har også... tilgivelsen er et vigtigt budskab.
1: Og du har også tilgivet dine forældre for at have efterladt
0: det? Det kan jeg love dig, for jeg aldrig bebrejder dem. Min vrede og mit svigt og min følelse udmøntede sig i en kæmpe tilgivelse.
1: Dejan Tukic, tusind tak for besøget.
0: Fedt.
1: Altså skuespiller på Marjana Jankovic's film, der har premiere i morgen, der hedder Hjem, og som slutter sådan her. Det er jo tonerne af en violin, der sådan med lidt Balkan-vibe spiller i Danmark, er jeg født.

0: Og vi bliver i emnet, altså traumer efter Balkanborgerkrigen. Det har også sat sig i litteraturen. Det er noget, Thea Sindbæk Andersen har set nærmere på. Hun er lektor i Østeuropa-studier på Københavns Universitet. I et projekt om, hvordan romaner om krigen i specifikt Bosnien påvirker læsere på tværs af Europa. Tekst, der har skabt stærke følelser og næsten kropslige minder, også om begivenheder, som unge læsere ikke selv har været en del af. Vi har talt med Sindbæk Andersen om, hvordan eks-jugoslaviske indvandrere sådan mere generelt i dag bruger kunst som traumebearbejdning.
1: Jeg og nogle kolleger har dels læst nogle af de mange, mange romaner og fiktive værker, som handler om, om krigen i Jugoslavien, krigen i Bosnien mere specifikt, og om oplevelsen af at flygte fra den og slå sig ned et andet sted. Så vi har læst en nogle af de her romaner, og så har vi set på, hvordan de fortæller historien, både om krigen i Bosnien-Herzegovina, men også om, hvordan det er at være flygtning. Og så har vi kigget på, hvordan de bliver modtaget i de forskellige lande, de er skrevet til, og også på tværs af dem, og hvordan de bidrager til, at krigen i Bosnien-Herzegovina bliver erindret på tværs af grænser.
2: Og hvordan oplever du, at eks-jugoslaviske indvandrere bruger kunst?
1: Jamen, altså folk, der er flygtet fra Jugoslavien og fra krigen i Bosnien-Herzegovina, altså der er jo mange af dem, som har skrevet om det i litteratur eller lavet kunst om det. Og det der måske er specielt ved det, om man vil, det er, at hvor kunst og litteratur måske for mig nogle gange også kan handle lidt meget om sig selv, eller om nogle æstetiske eksperimenter, og

0: sådan noget, så bliver det her spørgsmål om, for eksempel Jugoslavienskrigen, krigen i Bosnien og hvordan det er at flygte, bliver sådan nogle meget umiddelbare, voldsomme, menneskelige, universelle tematikker, ikke? Så det bliver, det er ret stærke emner at behandle i kunst og litteratur.
1: Men hvad med i forhold til eks-jugoslaviske indvandrere? Altså, hvad har de brugt kunsten til?
0: Men de har jo både brugt den til at bearbejde den oplevelse, det var, og leve igennem den her krig og de her konflikter, fortælle historien til det nye samfund, de er landet i, og det gælder både i Danmark og også andre steder i Europa. Det er jo et af projekterne med den her litteratur, den her kunst, det er at både behandle og bearbejde, men jo også fortælle, hvad det her handler om, dele den her vanvittige erfaring.
1: Ja, for hvordan har det været at komme til Danmark i starten af 90'erne for eks-jugoslavere?
0: Ja, det er jo så det, der måske er den særlige ved fortællingen om at lande i Danmark, ikke? Fordi Danmark havde nogle usædvanligt brutale regler, måske kan man sige, for flygtninge, der kom fra Bosnien og fra de omgivende lande. Fordi man på den ene side tog imod ret mange flygtninge, i nærheden af 9-10.000 flygtninge fra Bosnien-Herzegovina, men man ville ikke give dem opholdstilladelse umiddelbart, fordi på det her tidspunkt var... Hvordan formulerer man det? Den danske tendens til at føre en meget, meget restriktiv politik over for migranter, og altså også for flygtninge, var allerede godt i gang, ikke? Det danske folketing havde meget svært ved at tage imod mennesker i nød, som havde brug for hjælp. Og så lavede man den her overgangsregel, hvor man siger, de kunne få en midlertidig opholdstilladelse. De kunne få lov til at opholde sig i Danmark et stykke tid, indtil den her krig var slut, og så skulle de i hvert fald ud igen, var lidt dagsordenen. Og det betød, at ikke alene levede folk i uvished i meget lang tid, og betød også, at de faktisk var isoleret på bestemte flygtningelejre og bestemte... Sådan nogle underlige, for eksempel det her skib i Københavns Havn, Flotel Europa, steder, hvor flygtningefamilier skulle blive. Og så oven i det, så lavede man jo simpelthen nogle regler, som betød, at de i meget ringe grad fik lov til at være en del af samfundet. Så deres liv blev simpelthen sat på pause. De måtte ikke arbejde, de måtte ikke tage uddannelser, de måtte ikke lære dansk sådan rigtigt. De skulle ligesom passe sig selv i de her aflukkede enklaver, som jo gjorde flygtningeoplevelsen ekstra traumatisk. Så nogle af de her kunstnere, som har fyldt meget i dansk kunst i nyere tid, de har også adresseret det her spørgsmål om at være i den der mærkelige tidslomme og ikke kunne få lov til som ung menneske at tage en uddannelse og interagere med andre unge mennesker og prøve at være en del af et samfund.
2: Det fortalte Thea Sindbæk Andersen, altså lektor i Østeuropa-studier på Københavns Universitet, til min kollega Victor Kruse. Altså i anledning af spillefilmen Hjem, har premiere i morgen, instrueret af Marjana Jankovic. Og vi har mere om det der med at finde sig et hjem, når man kommer hertil fra et andet land, i det her tilfælde eks-Jugoslavien. Jeg får besøg af Ilma, musiker, med bosniske forældre, om hvordan hun bruger familiens traume, som hun faktisk kalder det, som en motor for sit kunstneriske arbejde. Du lytter til K-Live. Klokken er 4:54. Velkommen til, Mikkel Vad.
3: Tak skal du have.
2: Jeg skal lige tænde for din rigtige mikrofon. Prøv lige at sige tak skal du have.
3: Tak skal du have.
2: Det. Så går du igennem, ikke? Så bliver du et hit. Du er adjunkt i musikvidenskab på Københavns Universitet og lægger lidt mærke til hits for tiden. Det er Eurovision-sæson, eller ugen er. Der var semifinale i går, og i morgen kommer der en til, og så er der finale i weekenden. Og så stiller man sig måske det spørgsmål nogle gange. Hvad gør egentlig en god Eurovision-sang? Det er der rigtig mange, der forsker i og har bud på. Hvis du bare lige skulle sige det, inden vi går ned i værkerne. Hvad kendetegner den så?
3: Altså, god er jo en smagssag, men i hvert fald så kan jeg sige noget...
2: Sådan en, der får mange point.
3: Ja, altså, jeg kan i hvert fald sige noget om tendenserne i, hvad vi kan sige om de sange, der vinder. Yes. I hvert fald sådan forskningsbaseret og kigge lidt på det. Altså, man siger, stilartmæssigt, der er noget af det, der har været populært. Det er det, man kan kalde en Europop, eller lige fra nogen, der kalder det en Eurobanger. Altså sådan lidt højt dansetempo, måske noget synthesizer og sådan god stemning, ikke? Mm. Eller så har der også været nogen, der har haft succes med sådan mere ballader, nogle langsommere, følelsesfulde ting, eller sådan nogen, som nogle af mine engelsksprogede kollegaer kalder anthems, som vi ikke har godt ord for på dansk, men altså sådan, tænk lidt musical-agtige Don't Cry For Me Argentina-agtige sange. Og så måske ikke så overraskende, en sangtekst, der for eksempel handler om noget med kærlighed, eller alternativt måske også en sangtekst, der handler om noget med sammenhold, eller selvbevidsthed, eller sådan et eller andet.
2: Men har du ikke nu så, Mikkel Ved, med hvad, undskyld, beskrevet alle sange?
3: Jo.
2: Altså findes der andre sange, end dem du har beskrevet?
3: Jo, altså så kan man sige, så er der også inden for Melodi Grand Prix, så hvis man siger Melodi Grand Prix, så ved man også, at der er en sådan undergenre, sådan noget lidt etnopop, noget i nogle østeuropæere eller en nordmand, der okay. spiller lidt folkemusik-agtigt noget.
2: Det finder ikke så meget så.
3: Altså, det er en gang imellem, men i hvert fald kan vi sige, at tendensen har været, altså der er rigtig mange sådan nogle eurobangers.
2: Ja, lad os lige prøve at få nogle eksempler, så Sverige 2012.
3: Eurobanger.
2: Hvad lægger du mærke til her?
3: Jeg lægger mærke til sådan et højt dansabelt tempo, og så sådan lidt det, vi også vil kalde EDM, altså Electronic Dance Music, med sådan synthesizer og sådan en stor trom, der siger
2: Ja. Og du står næsten og danser til det selv.
3: Ja.
2: Har du lyst til at falde ind med din basun? Det spiller du jo, ved jeg.
3: Altså, man kan sige, der er ikke så mange basuner i Melodi Grand Prix
2: på
3: tiden. Det er der ikke. Det er lidt mere synthesizer og sådan noget.
2: Ja, der må du, det er også derfor, du er forsker og ikke Eurovision-deltager måske. Ja,
3: måske.
2: Norge 2009. Hvad skulle
3: det er sådan lidt, det er jo sådan lidt pop mellemvaren der. Altså, den har måske lidt af de der anthem-elementer.
2: Anthem, altså ja, sådan, sådan lidt national.
3: Ej, kan vi lige høre lidt her har vi lige vores etnopop indslag, ikke også? Norsk folkemusik lige midt i det hele, ikke?
2: Det er måske her, du skulle komme med basunen.
3: Ja, det kan være.
2: Hvis der skulle være plads et sted.
3: Ja.
2: Okay. Det var i hvert fald Alexander Rybak, Fairytale, Norges bud, der vandt i 2009. Du skal lige høre et klip med Thomas Stengaard, som er sangskriver og producer. I år har han 3 sange med i Eurovision. Det må man godt, faktisk. Mm. Være landstræner for flere lande i fodbold, ville det næsten have svaret til. Det må man ikke i fodbold. Det må man godt her i Eurovision. Luxembourg, England og San Marinos sange har han produceret. Vi spurgte ham, hvordan den gode popsang og den gode Eurovision-sang adskiller sig, for der er måske forskel på de to.
4: Når man laver Eurovision i forhold til ting ude i den virkelige verden, eller hvis man kan sige det på den måde, så skal man tit have lidt mere dramaturgi, lidt mere kontrast, lidt større skift i musikken. Netop fordi, at det skal virke spændende på en scene. Der er masser af musik, der er fantastisk musik, men hvor at hvis det blev iscenesat på den scene, i den hele den sammenhæng, så ville det måske føles lidt flat. Og man kan også sige, at nu, jeg laver også meget musik til sådan popmusik til radio og sådan kommerciel musik, ikke? Hvor meget handler om til radio for eksempel, at det må godt være lidt interessant, men ikke så interessant, at folk skifter væk. I Eurovision-sammenhæng handler det om at lave noget, der aktiverer folk til rent faktisk at stemme på dig.
2: Ja, det er måske den store forskel, Mikkel Vad. Eller hvad tænker du? Hvordan adskiller den almindelige gode popsang sig fra den gode Eurovision-sang?
3: Jamen, jeg synes, han har fat i noget rigtigt, for det, man kan sige, det er, at Eurovision, Melodi Grand Prix, er både en del af almindelig popmusik, og så er det også sådan lidt, er der nogle spilleregler, som er lidt noget, som har noget at gøre med Melodi Grand Prix, som han er inde på. Så derfor så er det både popmusik generelt, og så er det også noget, som er Eurovision, Melodi Grand Prix, helt for sig selv.
2: Er det sceneshowet, for eksempel?
3: Ja, for eksempel sceneshow, og vi har set rigtig mange sange, der også har falset, for eksempel. Og du kan også sige det på den måde, at hvis du nu hørte sådan noget etnopop på radioen, så ville du tænke, det er da lidt mærkeligt, men hvis det nu er til Melodi Grand Prix, så tænker du ikke.
2: Der er man måske et andet mood, eller hvad, når man lytter?
3: Ja, og der er bare nogen, der har udviklet sig nogle særskilte traditioner i Melodi Grand Prix. På samme måde skal man sige, hvis du tænder på radioen og så hører noget rockmusik, så tænker du, nej, det er jo bare rockmusik. Hvorimod, at når der er et rocknummer med i Melodi Grand Prix, så tænker du, hov, det stikker da virkelig ud, ikke?
2: Mm.
3: Og det er, fordi i de senere år, der er for eksempel så de der Eurobangers og balladerne og sådan noget, de har ligesom domineret.
2: Men hvad tænker du, Mikkel Vad, når sådan nogen som dig og Spotify, som også udgiver alle mulige analyser af de her sange, der vinder, kommer med alt det der matematiske, præcise opskrift på sejre, og så skal der vel alligevel et eller andet til. Skal der ikke det? Ellers jo. Så kunne alle jo bare skrive det, som du leverer opskriften.
3: Jo. Altså, jeg vil også sige det sådan, hvis nu jeg havde virkelig fundet opskriften på det, så tror jeg ikke, jeg stod og talte her med dig. Så tror jeg sad på min luksusjagt et eller andet sted i Middelhavet, eller sådan et eller andet, og skovlede millioner ind. Fordi det er jo sådan, at på den ene side, det er jo pop, og det vil sige, det er alle sammen sange, de skal være 3 minutter lange, og alle sådan nogle forskellige ting, ikke? De lyder meget ens, men alligevel så er der jo et eller andet krydderi. Det er variationerne inden for det, som nok er det i sidste ende, som folk stemmer på. Og jeg kan sige lidt om noget, kan man sige, det musikteoretiske bagved det. Men så er der jo også lige det der ekstra, altså variationerne, som man måske kunne kalde det, som er nok af det, der gør, at den ene sang lige vinder over den anden, ikke?
2: Kunne basunen ikke godt komme ind i billedet der, Mikkel? Hvad?
3: Altså, jeg synes jo, at der skal bare basun på det hele.
2: Ja, det ved jeg, du synes, du spiller basun, men det, jeg mener, du kalder det selv det ekstra krydderi.
3: Jo.
2: Du kunne tage alle de der opskrifter, og så kunne du tilføje en lille basun-solo.
3: Og så kan man sige, det er der også plads til i Melodi Grand Prix, sådan lidt nogle gimmicks en gang imellem. Det er ikke altid, de vinder, men altså, vi ser jo en gang imellem også sangen, som og nogle gange bliver stemt ret højt op, som er sådan lidt komediesange på forskellige måder. Det er ikke så tit, de vinder, men det sker dog en gang imellem.
2: Ja. Så er streamingtjenesten Spotify netop udkommet med sådan et overblik over, de har undersøgt, hvilken type Eurovision-sang, der hitter hos dem selv på streaming. Og de konkluderer, og nu skal vi lige skrive ned for at gå igennem det her, sangene skal helst være 127 beats per minute.
3: Ja.
2: Altså slag i minuttet?
3: Ja, altså det er bare det tempo, det er i, ikke?
2: Prøv lige at sætte det tempo.
3: Ja, ja, altså, det kan jeg ikke lige gøre 100%, men altså det er sådan et dansabelt tempo.
2: Ja.
3: Og det vi også kan se i forhold til mange af de sange, som klarer sig rigtig godt, det er, at de ligger der et eller andet sted mellem 120 og 130slag i minuttet.
2: Vi skal ikke falde helt i søvn der foran Fjernsyn.
3: Nej, altså det er sådan et godt dansetempo, og det kan man sige, det er der heller ikke noget unikt ved, det er der siden
2: Råd og
3: Kongen var knægt, der har det været et godt dansetempo, ikke?
2: Ja. Og så skal det være 4/4.
3: Ja, og det er der heller ikke noget overraskende ved, fordi det er stort set alt den musik, du lytter til, den går i 4/4. Jeg tror, det er noget med 97% af sangene på radioen, de går i 4/4. Altså 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2: Men altså, alternativet, hvad er det så 3/4?
3: Det kunne være 3/4, og for eksempel...
2: Hvordan altså, er det? Prøv lige at
3: 1, 2, 3.
2: Det er sådan et vals,
3: eller? Det er en vals, er det, ja. Og det har vi jo haft en dansk vinder. Altså dansevise, det er jo en vals. Men vals har ikke været så populært i pop i de seneste årtier.
2: Det er også lidt tid siden, at danse, hvor du vandt.
3: Ja, det er en gang i 60'erne, så det er lige lidt tid siden.
2: Men måske på tide, at den kommer tilbage. Men vi skal faktisk lige en tur tilbage 1987. Ved du, om der vandt der?
3: Er det Johnny Logan, du har fat i der?
2: Okay, du havde du forberedt dig faktisk lidt. Det ved jeg ikke, om du vidste i går, inden vi havde ringet. Okay, det har min kollega fortalt dig. Hold Me Now af Johnny Logan.

0: Er det 127 bits i minuttet, det her?
1: Jeg tror, Spotify havde regnet sig frem til, at det er måske et eller to slag ved siden af.
0: Okay.
1: Eller 126 eller 128 eller noget i den
0: stil. Men ellers så leverer den, Johnny Logan her. Ja, ja. Så skal det også være i F-dur, stod der.
1: Ja, altså. Hvad det er sådan lidt. Spotify har prøvet at kvantificere tingene. Og det, jeg i hvert fald også kan sige, det er, Spotify, den der undersøgelse, du refererer til, det er jo nok en undersøgelse af alle Melodi Grand Prix-sange nogensinde. Og det er jo nok måske heller ikke overrasket dig, at det, der hittede i 1987, det er ikke helt det samme smag, som dem, der stemmer, har længere. For eksempel så er det også sådan, at der er jo generelt i sådan vores popmusik her i Vesten, så er det noget i den dur eller mol. Men det er for eksempel sådan, at i de seneste år i Melodi Grand Prix, der er stort set alle vinderne i mol.

0: Ja. Johnny Logan, der bare gerne lige vil holde som. Er det mål, eller dur det her? Det er hvad? Det er dur.
1: Ja, ja.
0: Men du var ved at sige, inden han nåede til sit omkvæd, jeg var nødt til at afbryde dig, at det er mål.
1: Det er mol, der hitter nu om dagen, eller også hvis man skal være lidt teknisk, eolisk, men det er sådan en slags mol. Og der er noget med, inden for de sidste 20 år, der er der kun to sange i dur, der har vundet, resten er det i mol. Og så tænker man måske sådan, mol, er det ikke sådan noget sørgeligt noget?
0: Ja.
1: Noget? Og det er måske sådan en børnelærdom, at dur er glad, og mol er sørgelig. Sådan er det altså ikke helt. Der er rigtig tit i masser af pop, og i hvert fald i Melodi Grand Prix, så er de der sange i mol, det er mere noget med nogen, der udtrykker nogle følelser. Og igen, i forhold til sangteksterne, som jeg nævnte tidligere, det kunne for eksempel være noget med kærlighed, men det kunne også godt være et eller andet med sammenhold, eller selvbestemmelse, eller historie, eller sådan et eller andet, som også har været populære temaer.
0: Vi præsenterede også Spotify's formel til Thomas Stengaard, producer, der har en masse lande med, som vi lige hørte før. Han var også skeptisk, særligt over for det der med, at der skulle være en særlig hit. Formel.
2: Det er jo nogle gange, når man breaker lidt ned til de der ting, så er det lidt ligesom at sige sådan, at altså, hvis man sammenligner de bedste italienske kokke, så har de den her ting til fælles. De koger deres spaghetti i vand og salt, og det er bare den helt store, unikke hemmelighed. Det ved vi alle sammen godt. Men at det er jo sådan, man, og det er uanset, om man putter ketchup på, eller man står i flere timer og laver sovsen, ikke? Vi skal bruge noget vand og noget salt for at koge lortet, ikke? Og så må vi lige, men det er jo de andre ting, der gør det godt. Og det er jo det samme med, hvis du tager bluesmusik. Ja, det er tre akkorder. Vi kender rundgangen, men der er stadigvæk stor forskel på at høre Eric Clapton eller B.B. King, og så høre en eller anden lokal mand nede på poppen.
0: Ja, alle italienske kokke koger pasta i vand og salt. Der har du virkelig opskriften. Ja, men så skal du alligevel også stadigvæk være god til noget.
1: Jo. Altså, jeg kan meget godt lide hans metafor. Altså, ja. Den der undersøgelse, som Spotify lavede, det svarer lidt ligesom, at hvis du sagde, der er en undersøgelse, det har vist sig, at danskernes yndlingsret, den indeholder oksekød og kulhydrat og salt. Men altså, så er det jo sådan lidt, altså, er det spaghetti med kødsovs, eller er det burger, eller er det roast beef smørbrød? Altså, det handler præcis, som man siger, om, hvordan man lige sammensætter ingredienserne. Og så er det rigtigt nok, så er der nogle generelle tendenser, som vi kan se på, hvad publikum og jurerne måske har stemt på, og hvem komponister, hvordan de kombinerer de her ingredienser, kan man sige. Men altså, lige at sige, at der er én kvantificerbar opskrift på det, det er nok lige lidt for lidt.
0: Hvad kan vi lære af den her, Mikkel Vad?
3: Men skibet skal sejle i nat. Vi mødtes i sjov. Vi
1: sværmede. Det er jo en lækker gammel dansk melodikampri-sang. Og det synes jeg personligt lyder super godt. Det er en af mine yndlings melodikampri-sange. Jeg tror, der skulle meget til, hvis den skulle vinde i dag. Altså sådan en langsom ballade. Der er jo heller ikke så mange duetter, der vinder længere.
0: Mm. Det var Eurovision 57, Birte Wilke, Gustav Winkler.
1: Ja. Præcis.
0: Mikkel Vad, tusind tak, fordi du kom.
1: Velkommen.
0: Og fortalte om Eurovision og formler og pasta og salt. Adjunkt i musikvidenskab på Københavns Universitet.
3: Så ser vi med at skibet skal sejle i nat.
0: Skibet skal sejle i nat, altså med Birte Wilke og Gustav Winkler, 1957, Danmarks bud på det var Danmarks deltager dengang. 19 minutter i 4 er klokken blevet. Linnea Albinus Lande, nu har jeg tændt for din mikrofon.
4: Mm-hmm.
0: Producer på programmet.
4: Der var lige skruen på den. Det er ikke overført betydning, det er
0: Nej.
4: Meget konkret.
0: Den ser lidt løs ud.
4: Sådan. Alt i orden. Og goddag.
0: Den står flot. Du er producer på programmet. Du holder øje med, hvad der ellers sker i kulturens verden, udover det, vi lige har længere fokus på. Ja,
4: ja, det gør jeg. Jeg har nogle nyheder med i dag, som sådan overordnet nok vil gøre folk glade.
0: Er det lidt irriterende mikrofonen? Ja, prøv at hoppe over på den anden der.
4: Det er lidt til en værd smag. Fjernsyn, og så er der en pris til en by og noget med fodbold.
0: Fjernsyn, pris til by, noget med fodbold. Kan vi starte med det med fodbold?
4: Nej. Vi starter med reality-tv, dating-fjernsyn.
0: Ja.
4: Hvordan har du det med det generelt?
0: Dating-fjernsyn?
4: Mm.
0: Vi så Hotel Romantik i går, afsnit 3.
4: Okay.
0: Det er vel dating-fjernsyn.
4: Det må man sige.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det er meget rart. Det er sådan en god aftenstemning for os derhjemme.
4: Hvis du kan lide den slags, og til alle dem, der er med på den vogn, så er der godt nyt.
0: Ja.
4: Der kommer et gigantisk Netflix-show til Danmark nu. Det hedder Love is Blind. Det har Netflix lige meddelt i en pressemeddelelse. Deltagerne i det her program, de møder hinanden uden at se hinanden i øjnene. Der er sådan en mur imellem dem. De kommer ikke til at møde, altså se hinanden rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan folk ser ud. De snakker bare og tjekker, om der er kemi.
0: I samtalen?
4: I samtalen.
0: Ja.
4: Inden de får lov at mødes rigtigt. Og det får de kun lov til, hvis de bliver forlovet.
0: Nå, okay, så det er sådan et kryds af gift ved første blik.
4: Det kan man sige. Det er lidt sådan et eksperiment, der handler om at ikke vurdere folk på udseende. Mm. Men netop bare værdier, samtalekunst. Hvem er du inde bag ved dine øjne og dit tøj?
0: Ja.
4: Nå, det findes allerede i rigtig mange lande. Japan, Brasilien, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Frankrig, Polen osv. Og nu kommer det til Danmark. Og det, jeg synes er lidt spændende, det er, at de påstår Netflix, at det passer rigtig godt ind. Særligt godt ind i Danmark, det her program. Fordi det har vi i Danmark har en stærk tradition for ærlighed, åbenhed og nysgerrighed omkring forhold. Og derfor er det helt perfekt at lave konceptet Love is Blind i Danmark. Er du enig? Har
0: det
4: ret?
0: Ja, det første, jeg tænker, er sådan, sagde de ikke også det til Finland og Østrig og Australien og alle de andre steder, det har været?
4: Altså, you're the best.
0: Ja, præcis.
4: Det gjorde
0: det vil jeg lige undersøge først. Men ellers er det måske rent nok. Er vi nysgerrige på parforhold i Danmark? Det ved jeg ikke. Ja, måske.
4: Når vi ser på hotelromantik.
0: Ja. Ja, vi har da lavet en serie, der hitter.
4: Det er et kæmpe dating-eksperiment, det her premiere på et eller andet tidspunkt næste år. Og så var der det med kulturbyen, eller kåringen
0: af en by. Ja, en pris til en by.
4: Ja, pris til en by, det var det, jeg lovede dig.
0: Mm.
4: Verdens bedste kulturby er blevet kåret. Det er ikke København eller Aarhus.
0: Det er ikke København?
4: Nej.
0: Nej, hvor skal vi hen for et land?
4: Svaret er, du får lidt klip, som afslører det.
0: Ja, du har taget noget med.
4: Det er London, Storbritannien. Oh. Det kan godt være, der er politisk krise efter valget i sidste uge, men i det mindste så kan britterne, eller særligt londonerne, virkelig noget med kultur.
0: Hvem har besluttet det?
4: Det er det rigtige spørgsmål at stille her. Det har magasinet Time Out.
0: Mm.
4: De har i øvrigt startet som et udelukkende London-baseret magasin, hvis jeg må til. For lang tid siden. Nå, men de har fundet frem til den her kåring af London via en spørgeundersøgelse. De har spurgt 24.000 byboere rundt omkring i verden.
0: Nå, ikke i London.
4: Ikke, nej, præcis. Og så en helt særlig jury, der er knyttet til magasinet. Og der er masser af museer, teatre, litteraturfestivaler, koncertarrangementer osv. i byen, som gør udslaget for London. København er også på listen.
0: Ja.
4: 13. plads. Lige blevet slået af Marrakesh.
0: Marrakesh i Marokko, det er også en fascinerende by. Det skal vi ikke være ked af. Dem kan vi tabe til med oprejst pande.
4: Der er til gengæld noget. Nogen har vundet.
0: Der er nogen?
4: Der er noget, nogen har vundet. Ja. Nu kommer vi til fodboldnyt. Og det er ikke nyheden i sig selv.
0: Ja, nej.
4: Altså, for det ved vi godt efterhånden. Man skal næsten have sovet indtil nu, siden i søndags, for ikke at vide, at AGF sikrede sig mesterskabs.
0: Ja, det er ikke din nyhed.
4: Det er ikke nyheden.
0: Med.
4: Nyheden er lidt pakket ind, kan man sige, i det. Ja. Jubel, fadøl, fejring, alt det i et væk. Og det bliver jo simpelthen kulmineret. Kan man sige det?
0: Det kulminerer.
4: Den kommende weekend.
0: Det vil det gøre.
4: Ja,
0: i Aarhus, de her spiller hjemme.
4: Lykkelige AGF-fans, de synger jo også. De skråler med på musik.
0: Mm.
4: Og ved du, hvilken sang jeg tænker på, som er sådan den
0: klassiske? Der er rigtig mange
4: AGF-fans. Der er en, som virkelig, det er en dans, det er en aarhusiansk musiker.
0: Thomas Helmig.
4: Ja. Vil du selv lige synge
0: det? Det er det med, jeg vågner i Aarhus. Jeg lukker mine øjne i Aarhus,
4: det.
0: For helvede.
4: Så vågner han nok også der. Det må man håbe for ham, når det gør ikke noget.
0: Bare lade Thomas synge den, eller hvad?
4: Jo, lad os.
0: Du har taget den med.
4: Ja, men det er det, jeg vil sige. Det er blevet offentliggjort, at han selv kommer til at deltage på søndag og fejre AGF-sejren sammen med holdet.
0: Inden
4: efter 40 års tørke i fodboldland, så har de den nu, og de får Thomas Helmig med ombord med det her nummer.
0: Lad os slutte med det, Linnea Albinus Lande. Tak for nyhederne.
4: Selv tak. Så kunne

0: God fornøjelse til alle AGF-fans i weekenden, når Helmi himself altså står på stadion eller et sted i byen og synger Malaga her. Og med det, velkommen til dig, Ilma Haskovic.
1: Hej.
0: Hej. Du er musiker. Er du det også er AGF-fan?
1: Jeg ser faktisk ikke fodbold.
0: Nej, det kan være, du skulle begynde, så.
1: Det kan det da være. Jeg har for travlt med at lave musik.
0: Jeg ved det, ja. Du er lige holdt ind til siden på en resteplads et sted i Nordjylland, er det ikke rigtigt?
1: Det er jeg nemlig. Jeg er lige landet i Aalborg.
0: Som man siger, når man er landet der i Aalborg.
1: Det er nemlig.
0: Jamen altså, ja. Du er med, Ilma Haskovic, fordi vi her på K-Live i løbet af eftermiddagen har set nærmere på filmen Hjem, som får premiere i morgen. Det er instruktøren og skuespilleren Marianna Jankovic's egen historie. Hun fortæller det. Det handler om en mand, der rejser fra sit hjem i Jugoslavien lige før 90'ernes borgerkrig. Han tager til Danmark med sin datter og kone, men må lade sine to sønner blive. Og foran dem så en stor udfordring i at klare sig i det danske samfund. Det er plottet til filmen Hjem, som får premiere i morgen, og som du har set
1: som
0: for os.
1: Jeg har smuset, ja. Og jeg tror faktisk aldrig, at jeg har grædt så meget til en film, som jeg har til den her. Altså, jeg har haft sådan nogle kæmpe store burgerøjne hele dagen, fordi at den bare ramte mig så dybt, den her film.
0: Ej, hvor dejligt. Det er, når det nu er dejligt at blive ramt. Eller hvad? Er det en god følelse?
1: Altså, det er en rigtig god følelse, fordi den fik mig til at tænke på hele mit liv, og på hvor meget mine forældre har ofret for det liv, som de har skabt for mig. Og det er bare en rigtig, rigtig stor ting, fordi at den her film formår at sætte ord på nogle ting, som jeg ikke, altså, som jeg vidste slet ikke, det var inde i mig.
0: Og du er født, Ilma Haskovic, i Danmark i 1998, i Thisted, Nordjylland. Dine forældre kom hertil fra det tidligere Jugoslavien som krigsflygtninge i starten af 90'erne. Hvad er det for nogle ord, det har sat? Hvad er det, det har sat ord på for dig, filmen?
1: Jamen, altså først og fremmest, så er det jo sådan, at mine forældre, de flygtede fra noget, som jeg aldrig helt kommer til at kunne forstå, men det har ligesom formet mig. Og det, som den her film, og bare som kunst generelt, kan gøre, det er, at det kan skabe et rum og give plads til det, der ellers kan være svært for os at snakke om. Så altså for mig er det musik, og i forbindelse med at se den her film, der jeg kan ligesom få et outlet for at bearbejde nogle af de dybe følelser, der sidder inde i mig. Jeg kan ikke forklare dig, hvor den her sorg, jeg har inde i mig, kommer fra. Jeg ved bare, at det er noget, jeg har arvet fra mine forældre, der flygtede fra krig. Og at have det siddende inde i sig selv, det er noget, jeg virkelig arbejder meget med at prøve at kigge på og beskue fra alle mulige vinkler og arbejde med i min egen musik.
0: Ja, hvad er det, Ilma Haskovic, fra filmen, som du blev opmærksom på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, den scene, der rørte mig allermest, tror jeg, det var ligesom, der er sådan en scene, hvor man ser lille Maja på 6 år. Hun bliver sådan stillet op på bordet af sin far, og alle omkring hende danser, og alle synger ligesom til hende og synger til hinanden. Og til trods for, at de ligesom, det foregår i Danmark, det her, og de har det rigtig hårdt, så står de der sammen, synger til hinanden, og det er det, som jeg synes, altså det er det, der er bosnisk for mig, det er den der smil til verden, og den smil til dig. Ikke fokusere på de negative ting, der sker, fordi det sker. Der sker det, der sker. Det er den styrke, vi finder i, når vi samles, og det er det, musik kan. Musik samler os. Mm. Og det kan give os, det kan give os sådan et sammenhold, som, altså, det er også lidt det, fodbold kan i virkeligheden.
0: Selvfølgelig. Lad os lige høre, hvordan det lyder der i filmen, når Maja står på bordet.

0: Ja, hvad tænker du så der, når du ser en 6-årig pige stå på bordet, og en masse familie, der danser glade rundt om hende?
1: Ja, jeg tænker alt muligt. Jeg tænker, wow, altså sådan... Det er man forstår rigtig meget, når man er barn, men der er mange ting, man ikke helt forstår. Og de ting, som man ser Maja gå igennem, og de ting, man ser, hun ligesom ser, det bare den måde, hun... Der er en scene, hvor hun ligesom begynder at gøre rent, fordi det er det, hendes forældre gør. Altså det... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, Morten. Det er mange ting på én gang, ligesom.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det er også en fin scene, hvor hun, ja, forældrene arbejder med rengøring, og så tager Maja selv en svamp fra skolens tavle og begynder. Og hun vil gerne bidrage lidt. Hjælpe
1: dem. Hun vil bidrage. Hun vil også gerne passe ind, ligesom. Og det er det, der er med os... Altså også anden generations indvandrere. Jeg tror, der er mange børn af flygtninge, som vokser op med den her følelse af, at de ligesom skal lykkes for flere end sig selv. Og at man ligesom hele tiden står i det der mellemrum med, at okay, jeg passer ikke helt ind herover, jeg passer heller ikke helt ind herover, men jeg gør det så godt, jeg kan. Og det er den der følelse af at stå i et eller andet mellemrum, som... Ja, som bare kan være ekstremt svært at være i, ærligt.
0: Kan jeg godt forstå. Har du også haft det sådan, at du skulle lykkes for flere end dig selv?
1: Absolut. Altså, og særligt for min... når jeg var hjemme hos og besøgte min farmor og farfar, så det eneste, min farfar snakkede med mig om, det var, hvor vigtigt det var, at jeg fik en uddannelse, og hvor vigtigt det var, at jeg gjorde noget med mit liv. Og på min første plade, der har jeg optaget ham, fordi at han var en mand af meget store ord, og jeg tænkte, okay, jeg skal optage den her mand, han skal fortælle mig, hvad er det vigtigste ved livet. Og han fortæller mig så, at det vigtigste, du kan gøre i livet, og jeg vil bare lige notere, at den her optagelse, den er taget 28 dage, inden han går bort, og der er ingen, der ved, at han har kræft på det her tidspunkt. Han røg rigtig meget.
0: Den skal vi lige høre, Ilma, vil du...
1: Ja, det kan vi sagtens. Lad os høre den.
2: Nema toga koristi nikada.
3: Onda, uvijek se mora onda raditi to što najviše voliš, to što te tjera.
0: Hvad fortæller han dig her, Ilma? Er det, du skal have en uddannelse?
1: Han siger til mig, at altså det, han siger helt kort, det er, hvis du ikke elsker det, du laver, så kan det være lige meget, hvor meget du prøver. Det vil aldrig nogensinde gå. Så du skal finde ud af, hvad er det, du brænder for? Hvad er det, du elsker? Og så gør det. Og et flash forward til mig, der nu i dag lever af at lave musik, altså sådan og gik efter sin drøm. Ikke? Fordi hvis du gør noget, fordi du føler, det er pligt for andre end dig selv, jamen, så vil det aldrig nogensinde gå lige meget, hvor meget du prøver. Det vil aldrig fungere for dig. Så det, den her lille snippet, det er blevet til en sang for at ære hans minde, og også generelt for at ære de ældre. Fordi altså, der er så meget viden i den ældre befolkning og de gamle mennesker, som jeg synes er så vigtigt at sætte fokus på.
0: Ja, du skal brænde for det, du laver, ellers så kommer du aldrig i mål. Det var i hvert fald ordene til dig fra ham. Og det, du gik i gang med, Ilma, det var så noget af det, du selv har kaldt generationstraumet. Vi kan lige prøve at høre, hvordan du sætter ord på det i sangen GT Part 1.

0: Hvad er det generelt, et generationernes trauma for dig?
1: Jamen, generational trauma, det handler om at arve sine forældres trauma. Og det handler om, at altså sådan, jamen det er det. Det handler om at arve sine forældres trauma og stå med det. Altså sådan, stå i det tværkulturelle mellemrum. Altså følelsen af, ikke, som jeg sagde tidligere, ikke helt at passe ind. Og ikke vide, hvorfor man ikke passer ind.
0: Hvad er det for et trauma, du har arvet for de andre generationer?
1: Hvad er det for et trauma? Det ved jeg sgu ikke helt, hvordan jeg skal svare på.
0: Er det noget med krig og lede efter et hjem og flugt og sådan noget, som man skulle tro, når man lige betragter jeres historier? Eller handler det om noget andet?
1: Jeg tror, det, som der i hvert fald sidder meget i mig, det er den der, for jeg har ekstremt høje krav til mig selv, og jeg lider af perfektionisme i virkeligheden. Og at det ligesom kommer ned til, at jeg blanker sgu lidt på den her, faktisk.
0: Det er også helt i orden. Det er også derfor, du laver musik, kan man sige.
1: Det er faktisk, så får du det jeg er ikke så god til at formulere mig.
0: Det er
1: jo
0: nu, synes
1: musik, jeg siger det
0: helt. Helt sikkert. Du klarer dig også rigtig godt her, Ilma. Jeg ved, at da du var yngre, så tog du faktisk afstand til dine bosniske rødder. Men nu er det som om, der
1: ja, det er
0: kommet en anden interesse.
1: Ja, altså sådan, jeg tror, det er sådan, som ung, og du kommer ind i en dansk skole, og du ved, der er en måde at gøre tingene på, og det vil man gerne, man vil gerne passe ind. Så i lang tid prøvede jeg ligesom at holde det bosniske på afstand, og jeg havde sådan en underlig ting med, at jeg gad ikke at snakke det, og synes, det var pinligt at snakke sproget, og synes, det var pinligt, hvis jeg havde mad med, der sådan var bosnisk mad, og ikke var sådan noget, der var dansk mad, du ved. Og det er faktisk det er først her for nylig, at jeg begyndte at dykke ind i min kultur i virkeligheden, fordi begge mine forældre, de kommer fra et helt andet land. Jeg er vokset op og født i Danmark. Men jeg har to forældre, der altså har haft et hjem i et helt andet land, og haft en helt anden kultur. Og det, altså sådan, det har jeg følt sådan en trang til at dykke ind i for et år siden, hvor altså, vi er oppe og spille en koncert oppe i Thy. Og så sidder jeg i dagligstuen med min mor, og hun fortæller mig så, at min oldefar under 2. verdenskrig, han hjalp partisanerne sammen med hans kone Harder. Og de lavede sådan nogle store græsdynger, hvor at inde i en af de her græsdynger, der lavede de sådan et hemmeligt hospital, hvor de tilså soldaterne. Det var der så nogen, der fik nys om, så de sladrede, og så kom de her og satte ild til græsdyngerne og smed min oldefar på bålet og tvang min oldemor til at kigge på.
0: Det kan jeg godt forstå, Ilma, at det er nogle historier, der sætter gang i mange ting i dig. Kan du bare tage allersidst lynhurtigt? Altså, vi taler med dig i anledning af filmen Hjem, der har premiere i morgen. Du spiller ikke med i filmen, men du har grædt til den, siger
1: ja,
0: du.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad håber du, bare lige på 10 sekunder, at den kan bidrage med? At man
1: jeg
0: forstår?
1: Håber, den kan bidrage til netop, at man lige kigger på de ting. Altså, sådan, det, der er sket med min oldefar, det, der er sket med mine forældre. Altså, at vi som, for jeg hørte også interviewet, der var tidligere, at vi kigger og snakker med vores familie og tilgiver dem og samles. Fordi vi har ikke særlig lang tid tilbage på den her jord, så vi skal være her og samles.
0: Det har vi heller ikke, Ilma Haskovic. Tusind tak.
2: Donald Trump er som den første amerikanske præsident i næsten et årti på besøg i Kina. Og om blot en times tid begynder det officielle program, når Trump mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
3: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor men hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
2: Og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile, men kineserne står stærkt inden mødet, siger Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her, og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
2: Og det dækker naturligvis de næste 2 dages store møde. tæt. Søren Torpegaard Lund skal i aften forsøge at synge sig videre til lørdagens finale i Eurovision. Og vi har mødt en, der kender ham ekstra godt, nemlig hans mor.
5: Anne Torpegaard Lund er i gang med at pakke til Eurovision.
6: Så.
5: Sammenlignet med hendes andre rejser, ryger der nok lidt mere glimmer med den her gang.
6: Bukser og en blæserjakke, og den der glimmer, og den der taske, der også glimmer. Så den skal bare have all in.
5: Og det er altså både en glitrende og stolt mor, der skal til Wien.
6: Jeg har ventet og ventet 3 måneder, ikke også? Og sådan, hold da op, er det så alligevel lige pludselig nu, ikke også? Men det, nu bliver det virkelig, ikke også?
5: Men nerverne er der styr på, påstår hun.
6: Han kan det, han skal. Og selvfølgelig er jeg spændt, og jeg glæder mig, men jeg er ikke nervøs faktisk. Ikke på hans vegne, fordi han er så mega dygtig. Altså.
5: Sangen, den kan hun også uden af.
6: Skal jeg lige finde den her?
5: Og det er vildt at tænke på, at hendes søn skal synge den foran 16.000 i Wien og op mod 200 millioner seere.
6: Jamen altså, jeg skal jo have tudekiks med, når det sådan går løs, så bliver jeg meget, meget rørt.
2: Og det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. En skoleelev på Trøjrødskolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Og også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede nåle onsdag i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vækstende skydækker og enkelte byer, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme.
7: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Efter mange ugers regeringsforhandlinger holder Lars Løkke Rasmussen stadig fast i sin store drøm, som er
1: en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side.
0: Ja, eller sagt lidt kortere, en regering hen over midten.
2: Det vil jo kræve, at Socialdemokratiet så også er med, og som tiden går, ja, så stiger presset altså efterhånden på Mette Frederiksen. Vil hun træde ind i en regering, hvor at det primært er partierne til højre for hende, og hvor Venstre og Konservative også er med, hvis det så også kunne gøre hende til statsminister? Vi får en analyse lige om lidt.
0: Vi skal også til Fur og til noget af et mysterium.
3: På Fur er der altid ro på, men en flok uventede gæster har forstyrret roen.
0: Ja, de her uventede gæster er en flok bjergfår, eller mufanger, som de hedder, som er en invasiv art rent faktisk. Ingen ved, hvordan de er kommet til øen, og nu har TV MidtVest sat sig for at opklare sagen. Vi taler med et par af de lokale, om de måske kan opklare lidt af mystikken her. Det er cirka 90.
2: Og så skal vi også til London, hvor kong Charles har holdt tale i overhuset i dag, iført kongekrone og kappe. Han talte om fair Storbritannien. Men hvordan klinger det så i et land, som nu er ramt af krise i den politiske top, og hvor premierminister Keir Starmer er under et enormt pres? Det skal vi tale med vores korrespondent om sidst i den her time.
0: I studiet er vi Pernille Rudbæk og Søren Carlsen. Og vi begynder med regeringsforhandlingerne, som er sat på pause for nu. Men inden han gik på Kristi Himmelfartsferie, skrev en optimistisk Troels Lund Poulsen, altså den nye kongelige undersøger, at han har noteret sig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning.
2: Hvad? En alt i alt optimistisk Troels Lund Poulsen. Lars Løkke sagde også, at han håber, at partierne vil bruge et par uger på at se, om der kan tegne sig et flertal, som kan blive enige om politikken med Socialdemokratiet, de radikale, Venstre, Moderaterne og Konservative, altså også det, som nogen har døbt for midtermonstret.
0: Bent Winther, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Berlingskes politiske kommentator. Den her drøm, som Lars Løkke Rasmussen har om et midtermonster, hvor realistisk er den?
4: Jamen, jeg synes jo, som dagene går, så bliver den måske mere og mere realistisk. Altså, den situation, vi er i nu, er jo, at Mette Frederiksen har brugt knap 7 uger på en rød midterregering, og nu har Troels Lund Poulsen der så brugt knap en uge, og skal nok bruge noget mere tid på en blå midterregering. Og hvis bolden skal tilbage til Mette Frederiksen, hvilket meget vel kan komme til at ske, at hun bliver kongelig undersøger en gang til, så vil det jo være, naturligt, at hun så måske prøvede den tredje mulighed.
0: Ja, og hvordan ser du det pres, der er på Socialdemokratiet eller på Mette Frederiksen i de her dage for at gå ind i sådan en konstruktion?
4: Altså, jeg tror ikke, der er noget pres udefra, altså der er ikke noget pres fra resten af Socialdemokratiet.
0: Nej.
4: Altså, her er analysen, at tre valgnederlag i træk har gjort, at partiet skal læne sig over mod Venstre Blok. Så det pres, der er, det er jo især fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og vi kan jo ende i en situation, hvor de to står og stiger hinanden ind i øjnene. Og hvad hedder det? Og det, som er Mette Frederiksens valgmulighed, det er enten så prøver hun at danne den her monster midterregering, eller også så får hun et nyvalg.
0: Mm. Er det, der tegner sig nu? Fordi det kan ikke lade sig gøre med en centrum-venstre-regering, som kortene ligger lige nu.
4: Jamen, det er det jo, men dybest set så havner det jo hele tiden hos Lars Løkke Rasmussen. Og man må jo bare sige, at han har jo ret stor indflydelse og magt i den her situation. Vi har jo set ham allerede en gang trække tæppet væk under Mette Frederiksen, så det er ham, der bestemmer. Og det bliver man jo på en eller anden måde nødt til at indrette sig efter, uanset om man kan lide det eller ej, om Troels Lund Poulsen kan lide det, eller Mette Frederiksen kan lide det, så er det det, der er virkeligheden. Og hvis han vil tvinge nogle forhandlinger igennem om den her midterregering, så tror jeg, at de kommer til at ske.
0: Mm. Ja, og man kunne sige, at det kunne måske være fristende for Mette Frederiksen at finde en eller anden løsning, eller det, som Lars Løkke Rasmussen taler om, hvis det kunne gøre hende til statsminister. Men hvad er, som du ser det, de største udfordringer for Socialdemokratiet ved at gå ind i sådan en regering?
4: Jamen, det er jo lidt det, som jeg sagde, at man jo har virkelig blødt meget ved, hvad hedder det, Europaparlamentsvalget, ved kommunalvalget, og senest her ved folketingsvalget har man fået det dårligste valg siden, er det 1903 eller noget i den stil. Og Mette Frederiksen regner vi jo med, er på vej ind i sin sidste periode, og skal jo også gerne, i hvert fald i hendes egen optik, forlade dansk politik på en ordentlig måde, om der går et år eller to eller tre, det ved vi ikke. Men i hvert fald det der med at forlade et parti, der er i en yderligere nedgang, og hvor SF bliver ved med at spise af socialdemokratiske stemmer og mandater rundt omkring, det er jo ikke en ønskeposition. Så derfor tror jeg, at man vil virkelig gå langt for at få SF med i en regering. Men realiteterne i jernindustrien kan jo godt være sådan, at det ikke er sådan, at man kan få sin vilje.
0: Ja, flere socialdemokrater har været ude i dag og tale imod den her konstruktion, altså en midterregering af en eller anden slags. Magnus Barsø, som var folketingskandidat for Socialdemokratiet tilbage ved valget i marts, kalder det for et mareridt i et opslag på X. Det tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og nuværende medlem af borgerrepræsentationen i København, Lars Aslan, skriver i en kommentar i Ræson, at Socialdemokratiet dør i endnu en blå regering. Så nogle stemmer her. Hvor tungt vejer de, altså baglandets stemmer her?
4: Nå, men de vejer jo tungt, mest fordi jeg tror, de er meget repræsentative for, hvordan man tænker i Socialdemokratiet, også altså helt inde i folketingsgruppen og også folk op i toppen af regeringen tænker lige præcis på den måde. Det der, det skal vi prøve at undgå, fordi at det kan vi ikke holde til. Men den analyse, der er, nemlig at man skal være mere, man skal gå mere over mod SF og venstrefløjen, kan jo også vendes om. Altså, vi ved jo, Mette Frederiksen er god til at skifte ansigt og skifte farver. Så hvis hun påtog sig det at være midtermætte en gang til. Hun har en stor profil i Europa. Hun er har siddet i rigtig, rigtig mange år. Så det kunne jo også godt være, at det var den opgave, hun skulle påtage sig her de næste år. Men det er jo en vurdering, som man må foretage internt i Socialdemokratiet. Jeg prøver bare at sige, at det kan godt være, at den analyse, som man har lige nu i Socialdemokratiet, at man bliver nødt til at revidere den, og så er der faktisk et andet sted at stå, hvis man ellers vil.
0: Ja, fordi vi har jo godt nok spekuleret meget i, hvad for nogle bogstavkombinationer det kunne ende med i sidste ende, da Lars Løkke Rasmussen, han trak støtten til Mette Frederiksen og pegede på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så lød mange analyser på, jamen det ville jo bare være en prøveklud, en prøveballon, man sendte afsted, og så ville han vende tilbage til Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt, og så ville det jo nok ende med sådan en regering, som rakte mere til venstre end til højre. Tænker du, eller som du læser det nu, er stemningen så ved at skifte lidt, at det måske alligevel godt kunne blive, som Lars Løkke Rasmussen han drømmer om?
4: Jeg synes helt klart, at at stemningen er, at der er nogle projekter, der er løbet panden mod en mur, og at man nok bliver nødt til at prøve det af. Nu har vi jo talt om, at det var Mette Frederiksen, der skulle prøve det af, men det kan jo sådan set også være Troels Lund Poulsen. Nu har han fået 14 dage af Lars Løkke Rasmussen til at prøve det her blå af, eller det er sådan set ikke det, han har sagt. Han har bare sagt, at Troels Lund Poulsen skal være kongelig undersøger. Han kunne jo også gå ind og så undersøge fra hans side, fra højre side, om midtermonstret kan blive til noget. Og så kunne det jo pludselig være ham, der sad for bordenden, når vi... Det betyder ikke, at ham bliver statsminister, men han kunne jo være med til måske også at forme et midterprojekt mere i hans billede, frem for at det er Mette Frederiksen, der skal prøve det samme.
0: Tak, Mette Winther. Vi spekulerer videre.
4: Ja, det gør vi.
0: Berlingskes politiske kommentator.
2: Vi skal til historien om fire politikere fra Dansk Folkeparti, som er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven". Del, hvis du er enig. Bag det her post, der står foreningen Ulvetid, der er for ulve. Og vi har her i DR set dokumentationen for selve anmeldelsen, og nu har vi også dig med, Ole Pedersen. Velkommen.
5: Tak.
2: Du er formand for den her foreningen Ulvetid. Hvordan kan det være, at I har valgt at anmelde de her fire folketingspolitikere?
5: Jamen, det har vi jo, fordi at der har jo været en meget polariseret debat længe, og den er ligesom blevet skærpet hen ad vejen. Og nu synes vi, at man går over stregen, når man deciderer at gå ud og opfordrer til ulovligheder. Og skyde ulven, det er jo en decideret opfordring. Og når det kommer fra folk, der sidder i Folketinget, så giver det jo sådan en vis rygdækning ud for folk, som måske i forvejen har et lidt afslappet forhold til de her ting. Og det vil vi meget gerne se, hvad politiet siger til.
2: Så du siger, at de opfordrer til ulovligheder, som du læser det?
5: Jamen, det er der ingen tvivl om. Skyd ud, men det er jo en decideret opfordring til at gå ud og skyde et frededyr.
2: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han er fra Vejle. Han har lagt et billede op af en pony, der er blevet dræbt af en ulv i Egtved. Og så på opslaget, så står der med store bogstaver, skyd ulven. Men han afviser at have gjort noget ulovligt. Du skal lige prøve at høre, hvad han siger her.
6: Teksten, skyd ulven, er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
2: Ja, det er bare et politisk budskab, og det er jo sådan set lovligt at gå ind for, at det skal være tilladt at skyde ulve. Køber du ikke det argument?
5: Nej. Manden har jo ret at forstå på den måde, at politikere skal jo selvfølgelig gå ud og give udtryk for deres holdning. Det har de jo fuldt ret til. Jamen her, det er jo en decideret opfordring, som jeg siger, når du skyder skyd ulven, del hvis du er enig. Det kan jo kun opfattes på en måde. Hvis man har et politisk budskab, så synes jeg, at man skal lade være at gå ud og præsentere det som en ulovlighed. Det var jo bare at sige, at jeg mener, eller hvad man nu kunne have sat på af hvad skal man sige, andre ord, for ligesom at gøre opmærksom på, at det her, det var en holdning, det var ikke en opfordring. Vi ser, at nu har der, som du siger, der var fire politikere, og de har jo alle sammen skrevet den samme tekst. Nogle af dem har så bragt et billede af en ulv i stedet for ponyen. Men opfordringen, den er nøjagtigt den samme hos dem alle sammen.
2: Men netop så, når det kommer fra en politiker, så kan man vel godt lægge to og to sammen på den måde og tænke, det er et politisk budskab, det handler om. Synes du ikke det?
5: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, når man på sin egen væg slår op, skyd ulven, det mener jeg bestemt ikke er til at misforstå. Slet ikke, når man ligesom, har i baghovedet, hvad partiet som sådan de har af holdning til ulven. Der er ingen tvivl om, at vi alle læser som om, at her har der tale om, at man opfordrer til at skyde ulven. Mm. Men jeg vil godt lige putte ind her, det er jo ikke sådan, at vi ikke forstår, at folk har problemer med ulvene. Vi har fuld forståelse for alle de problemer, som ulven skaber, og vi vil meget gerne have dem løst. Vi vil bare gerne have dem løst med lovlige midler og med styrelsens mellemkomst. Jeg synes ikke, at det er klædeligt, at man går ud og laver den slags opslag, hvor man decideret opfordrer. Så kan man altid, når nu man kommer lidt i klemmen, så kan man altid påstå, at det var et politisk budskab.
2: Det kan jo også være, at det var det, han mente, at det var. Nu når du siger, at det er jo ikke fordi, at du ikke mener, at vi skal se på det her ulveproblem. Det kunne være, at vi lige skulle få på plads, hvor du egentlig selv bor henne i landet.
5: Jamen, jeg bor på Sjælland, på Midtjylland.
2: Ja, hvor der ikke er nogen ulve.
5: Ja.
2: Og i det hele taget, når vi kigger på den her forening Ulvetid, hvor mange er I så, der bor på Sjælland?
5: Altså, det er sådan, uanset vi snakker om medlemsskare, eller vi snakker om bestyrelse, så er vi sådan jævnt fordelt i landet.
2: Okay, og bestyrelsen?
5: Ja, altså vores næstformand, hun bor i Jylland, vi har to andre bestyrelsesmedlemmer, der bor i Jylland.
2: Okay, så er det ikke fordi, at I alle sammen opholder jer steder, hvor der ikke kommer ulvager til, eller hvad?
5: Nej, det er det bestemt ikke. Altså, og jeg kommer jo jævnligt i Jylland, simpelthen i håb om at møde en ulv.
2: Okay, du håber at møde en ulv.
5: Ja, det gør jeg, det gør jeg. Mm.
2: Men du siger også det her, Ole Pedersen, med, at du ikke ønsker, at man skal polarisere debatten yderligere. Og det synes du, man gør med de her opslag. Så bliver jeg jo nødt til at spørge dig, om du ikke også bidrager til at polarisere debatten, når du nu tør til en politianmeldelse?
5: Man kan godt stikke, det kan man godt se sådan på, men jeg synes helt ærligt, at vi er nået dertil, hvor at når folketingspolitikere går ud og laver en ulovlig opfordring, så sætter vi hele den i og siger, nu må det række. Og så kan man så beskylde os for, at vi er med til at polarisere debatten. Den har været polariseret længe, og som jeg siger, nu har de her politikere, de er efter min mening gået over stregen, og så er vi jo nødt til at sige, nu er vi nødt til at forsøge at holde det her.
2: Men har du

0: tale med dem, men så må vi tage den efterfølgende. Altså,
1: efter politianmeldelsen?
0: Jeg har jo ikke, vi taler jo ikke med alle dem, som er mod ulven, og vi forholder os til, hvad vi ser, og i det her tilfælde, der ser vi jo en ulovlighed, og vi har rigtig, rigtig mange i vores Facebook-grupper, der kommer ind med nogle opslag, eller ikke nogle opslag, kommentarer, hvor man siger, jamen, vi er jo derhenne, hvor at vi kan jo ikke diskutere det, for vi er så langt væk fra hinanden, at folk, de er jo ikke faktabaseret.
1: Ole Pedersen, vi må se, om I kommer tættere på hinanden efter den her politianmeldelse, eller hvor det ender henne. Du skal i hvert fald have tak for at være med hos os her til eftermiddag.
0: Velbekomme.
1: Formand for den forening, der altså hedder Ulvetid.
2: Jeg kan sige, at vi har selvfølgelig rakt ud til de fire politikere fra Dansk Folkeparti, som nu er blevet politianmeldt, men ikke fået fat i dem. Men fra partiet skriver politisk ordfører Peter Kofod, at vi opfordrer til selvfølgelig ikke nogen til at bryde loven eller lave selvtægt. Vi opfordrer til, at der bliver lavet nogle regler, der skaber tryghed i ulveområderne. Børn og voksne skal færdes frit i Danmark, uden at være bange for ulve alle steder. Og problemulve skal reguleres. En gruppe aktivister forsøgte her til morgen at blokere for Mærsks hovedkvarter ved Esplanaden i København. De demonstrerede, fordi de mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel. Ifølge aktivisterne er der risiko for, at våbnene bliver brugt til krigsforbrydelser, og derfor vil de have transporterne stoppet.
1: Ja, men området, de trængte ind på, er privat. Derfor var politiet hurtigt til stede og gav aktivisterne et påbud om at forlade stedet. Det valgte 20 aktivister at sidde overhørigt efter gentagende påbud, og derfor blev de altså fjernet, anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen.
2: Anna Bjerre Johansen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er klima-, energi- og forsyningsordfører for Alternativet, og du er erklæret klimaaktivist og har fra 2019 til 2026, hvor du blev valgt ind i Folketinget, altså i år, været en del af den her grønne ungdomsbevægelse, som altså demonstrerede i dag. Du har været med til en lang række demonstrationer. Er det vellykket, når den grønne ungdomsbevægelse, som står bag demonstrationerne i dag, gennemfører det, de gjorde i dag?
3: Og det er jo svært at sige, hvornår noget er vellykket. Jeg tænker, ambitionen er jo at få bremset den her transport af våbendel til Israel, som foregår fra dansk side. Gennem Mærsk. Og det er jo ikke sket, men altså, nu snakker vi jo om det her, så en vis opmærksomhed har det jo skabt, og det er jo det, som den sådan fredelige civil ulydighed tit gør, skaber den opmærksomhed, som er svær at få på andre måder,
2: når er det, en rigtig
3: det sådan
2: måde at frede
3: politiske
2: på,
3: system ikke handler. Altså, jeg vil sige, jeg tror, at den civil ulydighed, vi ser her, det er jo en virkelig vigtig del af vores demokrati, og den kommer jo kun til udtryk, når der ikke er andre veje. Så det tror jeg, de fleste danskere er med på, at den første løsning altid er at gå ligesom af de klassiske spor. Men vi har bare set gennem historien, at når der ikke bliver lyttet, når den her, hvad kan man sige, sådan grundlæggende kontrakt mellem borgere og politikere bliver brudt, samfundskontrakten, så opstår civil ulydighed. Så det er sådan lidt, kan man sige, måske sådan kanariefuglen i kulminen i forhold til, hvornår vi virkelig skal tage ansvar for et område.
1: Men Anna Bjerre Johansen, i dag der er du jo folkevalgt. Du har skrevet under på grundloven. Så det er jo interessant at høre, om du grundlæggende synes, at det er okay at bryde loven for at skabe den her opmærksomhed, som aktivisterne gør i dag.
3: Altså, det er jo aldrig okay at bryde loven principielt.
1: Principielt?
3: Men samtidig så... Jamen, det er fordi, faktisk er civil ulydighed, altså fredelig civil ulydighed, en internationalt anerkendt demokratisk ret. Det er det også i Danmark. Og det er jo ikke, fordi man så ikke skal betale de bøder, man nu får og sådan noget. Loven er jo lige for alle. Men det er bare vigtigt, at vores demokrati rummer den her slags politiske protester. Det er jo det, der kendetegner et liberalt demokrati, at der er plads til det. Mm-hmm. Og det er, den civil ulydighed, den er et demokratisk greb, som vi heldigvis har plads til i Danmark. Og det bekymrer mig rigtig meget, når der bliver snakket om at indskrænke mulighederne for det, fordi ja, selvfølgelig er det besværligt, men nu har jeg jo selv været klimaaktivist i mange år, og de her demonstrationer, de bliver jo organiseret på en måde, så man sikrer, at

0: de er så trygge som muligt at være omkring, at der ikke er nogen,
1: men det ender jo ikke på det grundlæggende, jamen her bryder loven, og det kan være, at det var mig, der ikke lige lyttede ordentligt efter, men jeg var faktisk blev lidt i tvivl om du siger, at det var okay, at de her aktivister, de brød loven i dag, sådan som du ser det, eller du mener, at det ikke var okay?
0: Altså, jeg mener selvfølgelig, at dem, der ligesom ikke har efterlevet politiets anbefalinger og den slags ting, og som bliver sigtet, de skal selvfølgelig straffes efter de regler, vi nu har i Danmark. Mm. Og det accepterer aktivister jo. Altså, hvis man får en bøde,
1: så betaler man. Så hvis de accepterer at tage deres straf, så bakker du egentlig op om deres aktion?
0: Jeg mener i hvert fald, at det er vigtigt, at vi også forstår, hvad det er, vi taler om, når vi taler om civil ulydighed, at det faktisk er en del af vores demokrati, og det ikke er noget, som folk bruger i øst og vest til at få alle mulige politiske budskaber igennem, men det faktisk er noget, man særligt bruger i de her situationer.
1: Okay. Så det er et ja, altså til, at du synes, at det egentlig er en okay metode, også selvom man modsætter sig politiets påbud?
0: Altså ja, det mener jeg. Det mener jeg, at det er. Og det mener jeg jo ikke på en måde, hvor jeg så siger, at man skal fritages fra straf eller noget som helst. Mm. Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at den fredelige civil ulydighed faktisk er en demokratisk ret.
1: Og den der demokratiske ret, hvor læser du den hen?
0: Jamen, det er totalt internationalt anerkendt. Vi har noget, der hedder Aarhus-konventionen, som sikrer, at aktivister faktisk bliver behandlet ordentligt i retssystemet, og at vi ikke har indskrænkning af civil ulydighedsrettigheder verden over. Det er jo blandt andet det, der er forskellen på Danmark og sådan nogle Orbán-agtige halve demokratier, ikke? Mm-hmm. Så det er fuldstændig anerkendt gennem FN-systemer og den slags ting, at civil ulydighed faktisk hører til i vores demokratier. Og det er jo også det, der har skabt de demokratier, vi har i dag. Altså gennem kvindebevægelser og borgerrettighedsbevægelser.
1: Okay. Du har jo, som vi har været inde på, som folketingsmedlem, skrevet under på, at du selv vil overholde grundloven. Betyder det, at du er selv, for nu i hvert fald, fuldstændig færdig med den her form for civil ulydighed, selvom du jo, som vi kan høre her, faktisk siger, at det er en demokratisk ret, eller synes du, det kunne være okay også som folkevalgt at være en del af den demonstration, som vi så i dag, for eksempel?
0: Altså, jeg har jo sagt mange gange, at jeg er politisk aktivist, og det er jeg jo stadig herinde, men nu har jeg jo fået en magt, kan man sige, at være folkevalgt, og det er jo den, jeg skal bruge. Det er jo mit mandat. Så på den måde ville det være underligt, hvis jeg, hvad skal man sige, gik uden for murene og deltog en demonstration.
1: Og hvorfor egentlig det, hvis du siger, at det er en demokratisk ret, og du har jo egentlig forståelse for, at man bruger det som metode, hvorfor er det så alligevel det for dig i dag er anderledes, end det var, før du blev valgt ind?
0: Jamen, det er fordi min rolle jo er at repræsentere, kan man sige, civilsamfundet og græsrødderne og danskerne bredt inde på Christiansborg.
1: Mm. Altså, men står det i modsætning til aktivismen?
0: Nej, det synes jeg nemlig er en del af aktivismen. Mm. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke praktisk kunne ud og deltage i en demonstration, men jeg ville synes, det var lidt underligt at gøre det, fordi nu har jeg jo talerør herinde, og det er der brug for, at der er. Så man kan sige, på den måde, så er der ligesom et form for sådan et forbindelsesled der, at kunne være talerør og stemme herinde.
1: Og vil det mudre det, tænker du, eller hvad er det, du synes, der vil være underligt ved det?
0: Nej, jeg tænker bare ikke, at det vil være en strategisk brug af min tid i virkeligheden.
1: Okay, så det er virkelig
0: bare et spørgsmål om aktivisme. Aktivisme er jo rigtig mange forskellige politiske værktøjer. Det er jo både at skrive debatindlæg og tage til møder og gå på gaden og lave civil ulydighed og holde workshops og tage til gymnasiedebatter osv. osv. Og så er det også at gå ind i partierne og deltage i det parlamentariske arbejde. Okay. Og det er jo den del, jeg er en del af nu.
1: Så hvis du havde altid i verden, så du faktisk ikke noget i vejen for, at du kunne være både folkevalgt politiker og aktivist?
0: Så skulle jeg virkelig have meget tid.
1: Ja, altså, men det er tiden, der gør det. Det er ikke, der er ikke nogen principper på spil her. Det er tiden,
0: det er ikke tiden som sådan. Det er ligesom strategien i det. Altså nu, fordi jeg har jo en magt som folkevalgt, som man ikke har som almindelig dansker. Så jeg mener, at det ville være underligt, at folkevalgte begyndte at lave civil ulydighed, når vi netop har magten til at lave ting om her.
1: Okay. Anna Bjerre Johansen, du skal have tak for at være med her til eftermiddag.
0: Selv tak.
1: Klima, energi og forsyningsordfører for Alternativet.
2: Dansk Folkeparti vil nu trække fungerende justitsminister Peter Hummelgaard i samråd efter Rigsrevisionens nyligt afleverede rapport om politiets henlæggelse af sager.
3: Det er jo en meget, meget alvorlig sag, hvor ofre ikke har fået den efterforskning, de var berettiget til. Og eftersom der ikke er nogen regering og ikke ret mange fungerende udvalg, så har jeg i Finansudvalget krævet, at justitsministeren kommer i samråd og forklarer, hvordan det er gået så galt med politiet i Danmark.
2: Sådan sagde Dansk Folkepartis Anders Vistisen i dag. Han var ligesom resten af Finansudvalget på Christiansborg for at få præsenteret rapporten, som altså viser, at politikredse har lukket 13.000 sager uden efterforskning, men i flere tilfælde har fortalt de forurettede borgere, at de havde efterforsket sig. Mm.
1: Det var også noget, som i går fik selv sammen Anders Vistisen til at kræve rigspolitichef Thorkild Fogheds afgang, og det ville han også meget gerne med det her samråd have justitsministerens svar på.
3: Et, har han stadigvæk tillid til politiets ledelse herunder rigspolitichefen. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Dansk Folkeparti, der er tilliden opbrugt efter en Tibet-sag, en Christiania-sag, en Mink-sag og nu den her vaskesag. Har han som minister stadigvæk tillid til det her? Og to, som en del af det, hvad er det egentlig, der er gået galt i det her forløb? Fra medierne først finder de her whistleblowers, som modigt går ud og advarer om, at der ikke bliver efterforsket, til at han sådan nærmest skal trækkes til truet og gennem statsreviserne indrømme, at det er tale om flere tusind ofre, der ikke har fået den behandling ved politiet, som de kunne forvente efter at have været udsat for en modbydelig forbrydelse.
2: Ja, det har været svært at få justitsministeren i tale i de her dage, og Anders Vistisen kan ikke vente på, at der kommer en ny minister efter en regeringsdannelse.
3: Vi skal jo stadigvæk kunne kontrollere som Folketing regeringen, også selvom den gerne vil gemme sig under, at den kun er fungerende og midlertidig. Og man må bare sige, at han var jo altså fungerende justitsminister i en lang række af den her periode, hvor de her skandaler de er sket. Så selvfølgelig kan han også godt komme over nu, mens han stadigvæk går på løn fra skatteyderne og forklarer udvalget, hvorfor det er gået galt.
1: Ja, han vil gerne have en forklaring, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi her i DR, også her på PET-orientering, meget gerne også vil have en forklaring fra altså fungerende justitsminister Peter Hummelgaard. Jeg vil egentlig bare gerne have en socialdemokrat i tale, fordi det er jo dem, der har siddet ved magten, haft justitsministerposten, mens den her sag om vask af sager, som vi jo har afdækket her i DR, har fundet sted. Og vi har jo, Søren, de seneste dage hørt fra flere retsordfører fra de andre partier. Flere af dem har også fortalt det her med, at de har oplevet, at det har været ret svært at få rigspolitichefen og justitsministeren til, sådan at de har været til møder, til rigtig at få dem til at forklare, lægge frem i lyset, hvor alvorligt det har stået til med henlæggelser af sager i kredsene. Det vil vi selvfølgelig gerne have spurgt justitsministeren eller en anden socialdemokrat ind
2: til. Ja, vi har ringet til Socialdemokratiets pressetelefon flere gange, blandt andet også andre telefonnummer har vi ringet til, men de henviser fortsat til, at justitsminister Peter Hummelgaard ikke udtaler sig, mens der er regeringsforhandlinger. Vi har også spurgt efter retsordførere fra hele den seneste regeringsperiode, Bjørn Brandenborg, og efter politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen.
1: Ja, jeg sendte dem også et par sms'er lidt tidligere i dag. De har altså ikke svaret endnu, men jeg holder øje.
2: Ja, men der var jo også socialdemokrater til stede ved dagens møde i Finansudvalget på Christiansborg, blandt andre formanden for Finansudvalget Simon Kollerup. Så vores kollega på Christiansborg forsøgte at få ham til at svare på de her spørgsmål som socialdemokrat.
4: Jeg udtaler mig i dag som formand for Finansudvalget, og det er et enigt udvalg, som er meget bekymret over den kritik, der er rejst, og som tager den meget alvorligt. Og det er på den baggrund, vi nu indkalder statsrevisorerne til møde i Finansudvalget, og på den baggrund, vi ønsker ministerens redegørelse for sagen, når den alligevel er færdig og skal sendes til statsrevisorerne.
5: Har du tillid til rigspolitichefen?
4: I dag har Finansudvalget behandlet den her sag, vi har ikke drøftet tillid til rigspolitichefen eller andre emner. Vi har modtaget en beretning fra statsrevisorerne. Den ser vi med lige så stor alvor på som resten af den danske befolkning. Og på den baggrund indkalder vi nu statsrevisorerne til et møde og beder justitsministeren om at oversende den redegørelse, der skal laves til statsrevisorerne i sagen.
5: Men kan man have en rigspolitichef til at løse et problem, han selv har været i spidsen for?
4: Det er ikke et emne, der har været behandlet på Finansudvalgets møde i dag, og derfor er det ikke noget, som vi har haft nogle drøftelser af her.
1: Ja, det var ikke helt nemt at få svarene fra en socialdemokrat. Det blev altså i kraft af hans rolle som formand for Finansudvalget, at Simon Kollerup valgte at udtale sig i dag. Og dermed lad mig bare lige gentage, der er stadig en åben invitation til både fungerende justitsminister Peter Hummelgaard eller de to ordfører, retsordfører som han i hvert fald var indtil valget, Bjørn Brandenborg og politisk ordfører Christian Rabia Madsen. I skriver, I ringer bare ind, så skal vi nok tage den.
2: Vi holder mikrofonerne åbne.
1: Og telefonerne. Det giver ikke nogen.

0: Der bliver både brede og sunget om muflonger her på sangen Ding Dong Muflon. Muflon er kunstneren Frygtfri Zone. Når vi spiller den, så er det fordi, vi skal tale om muflonger og det såkaldte muflon-mysterie på Fur.
1: Ja, og fordi den der også er lidt catchy på en eller anden måde, ikke? Ja. Det er titlen på en ny True Crime, vil jeg sige, dokumentar, som TV MidtVest netop har udgivet. Vi kan måske lige skrue ned for musikken, og så høre et lille klip fra introen til det her program.
2: Midt i Limfjorden ligger øen Fur.
3: Det er et levende lokalsamfund, hvor alle stort set kender hinanden.
2: På Fur er der altid ro på, men en flok uventede gæster har forstyrret roen.
4: En ny dyreart har indtaget Fur. Der er tale om et dyr, der slet ikke hører hjemme i den danske natur.
5: Jeg synes simpelthen, det er noget skidt.
6: Det skulle skydes.
4: Men det er stadig et mysterium, hvor de kommer fra.
7: Det første, man tænker, det er gas, det der.
8: Normaltvis så kan ting ikke holdes hemmeligt.
3: Så det står stadigvæk som et mysterium.
1: Historien begynder tilbage i januar 2025, da 732 indbyggere på Fur vågner op til noget af et overraskende syn. En flok bjergfår, såkaldte muflonger, de græsser rundt på den lille ø i Limfjorden. Og angiveligt, så jeg ved ingen den dag, hvordan eller hvorfor de her muflonger pludselig er kommet til den lille Limfjordsø. Men TV MidtVest har altså sat sig for at opklare den her sag, det her mysterie.
0: Og her kan du måske hjælpe lidt til, John Bertelsen. God eftermiddag.
9: Goddag.
0: Du er født på Fur og har nærmest boet der hele dit liv. Du er af de fleste på øen kendt som ham, den blinde busguide på Fur, som jeg forstår det i hvert fald. Og så medvirker du også i Muflon-mysteriet på Fur. Og i den her dokumentar, der fremgår det jo tydeligt, at du ved nærmest alt om, hvad der foregår på Fur. Så hvordan er muflongerne kommet til øen?
9: Ja, det vil jeg også godt vide, så jeg ved ikke alt. Men det er et mysterium.
0: Ja, men hvorfor ved du ikke, hvordan bjergfårene
9: er kommet
0: til øen?
9: Jamen, det er jo, fordi de jo formentlig er udsat, og den person, eller de, der har gjort det, jamen, de har ikke givet sig til kende, så.
1: Men har du virkelig ikke set eller hørt noget?
9: Jeg har i hvert fald ikke set noget.
1: Ej, okay.
9: Jeg har hørt mange teorier.
1: Men rygter. Du må høre noget i krone.
9: Ja, og der er mange teorier om det, men jeg tror, vi må konkludere, at sporene de ender blindt.
0: Hvis man ikke er så bekendt med de her muflonger, så er den helt korte beskrivelse, at det er en art bjergfår, hvis særlige kendetegn er noget med nogle meget flotte horn, som jæger og typisk er vilde med at have hængende som trofæ over kaminen. Arten er dog invasiv, og en del af furboerne ser helst, at den bliver fjernet fra øen. Hvad synes du, John? Er det godt eller skidt, at der nu er muflonger på Fur?
9: Ja, det er et godt spørgsmål. De er der jo, så jeg forholder mig egentlig mere til det, og så er jeg egentlig spændt på, hvordan det vil udvikle sig, fordi nu er de begyndt at få lam, så flokken den bliver større og større, og jeg tænker da, på et tidspunkt, der begynder man at skyde nogle af dem.
1: Mm. Vi skal også lige sige god eftermiddag til dig, Jonas Vange.
10: God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Du er tilflytter til Fur for halvandet år siden, driver et sejderi på Fyn, arbejder også som journalist og medvirker også i Muflon-mysteriet. På Fur, måske mest i kraft af din egenskab som journalist, der godt kan lide at grave lidt i sagerne og snakke med lokalbefolkningen, så kan du måske fortælle os, hvorfor eller hvordan muflongerne er kommet til Fur.
10: Altså, jeg har jo på en eller anden måde ingen aktie i det her andet, end jeg bor på Fur. Jeg har ikke sat dem ud, kan jeg godt sige, med hånden på Bibelen, og jeg er heller ikke, jæger. Det eneste, jeg jager, det er gode historier, og jeg synes jo... Jeg synes, Superflokken er en fremragende historie.
1: Mm, men du har heller ikke set eller hørt noget, så?
10: Nej, altså jeg synes egentlig, hvis man ser dokumentaren, så kommer der sådan lidt ud mellem sidebenene, og det er vel cirka det, jeg har hørt. Men det grundlæggende er, at vi jo faktisk, os der bor her, vi ved jo ikke rigtig noget. Og jeg kan godt forstå, hvis der kan være nogen, der tænker, at det er et eller andet større ø-komplot. Mm-hmm. Er der en, gemmer der så en eller anden muflon-mafia på Fur, men jeg har altså ikke mødt den endnu.
1: Nej.
0: Hvad er det, der gør den her, eller det her mysterium om muflongerne på Fur så interessant?
10: Altså, jeg tror, man skal tænke, vi er jo en ø, ikke? Så der er jo ligesom vand hele vejen rundt om, og det er svært at tro, der er svømmet 10 muflonger, eller hvor mange det oprindeligt var over, fordi de er ikke over på den anden side, og som det jokes med hop, så har den heller ikke løst billet til færgen. Så der er jo nok nogen, der på en eller anden måde har kørt den over med en hestetræler, og, Og så vandrer den sådan jo så nu i 2 år, vandret rundt sådan lidt på må og få, og så kører man rundt herop, og sådan, det er jo sådan lidt naturens svar på Finn Holger, ikke? Man sådan, hvor er den henne i dag? Eller hvor er de henne i dag? Så jeg tror, det fascinerende og det mystiske, det er jo det her med, hvor fint kommer de fra, ikke? Og de træsker sådan helt afslappet rundt og ser ud til at være meget glade herovre.
1: Så hvad går snakkene på i forhold til, altså hvad skulle motivet være i forhold til at fragte muflonger til Fur?
10: Ja, godt spørgsmål. At man har nogle muflonger, man ikke vil have mere. Der tales jo selvfølgelig meget om det er nogen fra øen, eller nogen uden for øen. Der nævnes også noget med nogle sommerhusejere. Men altså, jeg tror, det eneste, jeg kan sige til det, det er, at jeg har meget svært ved at se, at furboere skulle kunne finde på at gøre det her. Det er simpelthen, fordi vi er gode til mange ting herovre, men vi er virkelig, virkelig dårlige til at holde på hemmeligheder.
1: Så din teori er, at det er udefrakommende, der har fragtet.
10: Jeg tror simpelthen ikke, man vil turde gøre det, hvis man boede på øen, fordi jeg tror simpelthen, det vil blive opdaget. Så det vil være min tanke, at nogen har deponeret dem herover og tænkt, de passede godt ind i landskabet. Og så smuttede de igen.
0: Ja. Og hvis man ser den her dokumentar fra TV MidtVest, Muflon-mysteriet på Fur, så kan man se journalisten og verden tale med jer to blandt andet, og også en række forskellige andre mennesker på øen. Den småsure foravler, de to skydegale jægere, skolelederen, folk i forsamlingshuset, frisøren, og så lederen af det, der hedder Gelænderbanden. Og der er sådan en stemning i hele den her dokumentar af, at nogen godt ved, hvordan muflongerne er kommet til øen, men ingen vil ud med det. Så John igen, hvorfor vil du eller Jonas eller ingen andre fortælle, hvorfor eller hvordan muflongerne er kommet til Fur?
9: Jamen, vi kan jo ikke fortælle noget, vi ikke ved.
1: Og så griner I begge to.
0: Har du, men så lad mig høre, John.
10: Det er da meget godt sagt, det, John.
0: Ja, ja. Men du gad vel godt vide det, John, ikke? Har du en mistanke?
9: Nej, det har jeg ikke. Men der går mange rygter, så jamen, noget, man ikke kan opspore, det er simpelthen et mysterium, og det tror jeg egentlig, det er der, den ender. Det bliver ved med at være et mysterium.
1: Men det mest vedholdende rygte, John, hvordan lyder det?
9: Ja, det har jeg ikke lavet statistik på. Der er mange, så...
1: Giv os et af dem, du har lagt mest mærke til.
9: Jamen, det kunne være, at det var en sommerhusejer, der lukkede dem ud.
1: En sommerhusejer.
9: Et andet rygte, en jæger.
0: Ja. Nu fornemmer jeg, Jonas, du er sådan set meget glad for det her mysterium, og det taler godt til dig som journalist, og John, du kan sådan set hygge dig meget godt med de der bjergfor der. Men jeg kan også forstå på dokumentaren, at der er en foreavler, som ikke er helt glad for den. Er det noget, du oplever, at du også er utilfredshed, Jonas?
10: Jeg tror, vi deler os vel lidt i 3 lejre, hvor nogle af os synes, det er en fed nyhed for Fur, og nogle er imod den, og så er der rigtig mange, der er hamrende ligeglade. Altså, Fur er jo dybest set formet af sidste istid, og vi har et højt bakkelandskab op nordpå, hvor der ikke er vildt mange huse, og det er jo mest derop, de huserer, hvor langt de fleste huse, de er nede syd på øen, så der kommer de jo ikke rigtigt. Så der er jo også mange, der ikke rigtig forholder sig til den, men det er rigtigt, at vi har en foravler med, jeg ved ikke, om han har 5 foran ved, og som havde sendt nogle får til slagtning, og der var der altså foster i, og det kunne han simpelthen ikke pege på andet end muflongen.
0: Muflongen har bedækket
10: fårene. Ja, lige præcis. Altså, det var en muflongveder, der var sprunget ind over et hegn og havde hygget sig. Ikke?
0: Ja.
10: Og jeg mener, det er jo svært at argumentere mod, og der er jo selvfølgelig noget med at kigge på nogle indhegninger og sådan noget, men altså, jeg må indrømme, jeg tænker, i den her tid, vi lever i med kæmpe globale udfordringer, og Putin og Trump, og en eksploderende klimakrise, jeg ved ikke hvad, der træsker 20 korsikanske bjergforen på fjordet, det tager jeg altså rimelig afslappet.
0: Og når I tager det så afslappet, bare lige her til sidst, John, er det så fordi, at sådan et mysterium som det her, det at man kan møde lidt eksotiske dyr på jeres ø, er det også godt for turismen og for øen?
9: Jamen, det kan jeg da mærke på mine busgæster, som jeg kører med mange gange, at de her muflon, de er i hvert fald gjort, at øen er blevet endnu mere kendt, end den var førhen.
0: Og nu får den kendtheden lige et nyk opad her. Tusind tak begge to for at være med.
9: Ja, velkommen.
10: Selv tak.
0: John Bertelsen og Jonas Vange, begge furboer og medvirkende i Muflon-mysteriet på Fur, som kan ses på TV MidtVests hjemmeside eller på TV2 Play.
1: Og så skal vi måske lige rejse os op og lytte sådan lidt højtidligt efter.
6: My lords and members of the House of Commons, an increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all. They will defend the British values of decency.
0: Det var under sædvanlig pomp og pragt, at kong Charles, flankeret af sin hustru, dronning Camilla, i dag leverede sin årlige tale til det britiske overhus. Kongen ankom med kongekrone og kappe og talte om et Storbritannien, som skal være mere fair for alle.
1: Ja, som man sagde her i klippet, en mere farlig, omskiftelig verden truer Storbritannien. Min regering vil svare med styrke og bestræbe sig på at skabe et land, der er fair for alle. Og det er jo altså en tale, som kommer ovenpå nogle mildt sagt tumultariske dage for den britiske premierminister Keir Starmer, hvor presset på ham bare stiger og stiger internt i Labour.
0: Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, er nu med os fra London. Velkommen, Anna.
11: Tak skal I have.
0: Vi skal jo tale om Keir Starmer og den stol, som vakler under ham, men vi skal lige vende den her tale fra kongen. Vi ser billeder af kongen, der kommer anstigende i fuld udstyr, kongekrone og det hele, det store kavaleri er rullet ud, og så taler han om at skabe et Storbritannien, der er fair for alle. Hvordan bliver det modtaget i Storbritannien, at kongen taler om det?
11: Jeg kan godt se, at det udefra set jo virker mærkeligt og kontrastfyldt, men den her ceremoni med alt det guld og tronstole, som det indebærer, det er på en eller anden måde jo business as usual her i landet, fordi regeringen formelt set er His Majesty's Government. Og derfor så siger Charles jeg. Men det er jo ikke Charles' agenda overhovedet. Det er Labour-regeringen. Hvad er det ord, han siger? Er der nogen andre, der har skrevet? Og sagen er jo også bare den, at i realiteten er, at der er jo ingen nu, som rigtigt taler om forsvar og ventelister på sygehusene og investeringer i grøn energi og social retfærdighed, fordi dårligt nok så havde, altså Charles han nærmest ikke nået at rejse sig fra den tronstol, han sad og holdt tale på, før al opmærksomhed var tilbage på slagsmålet og spekulationerne om Keir Starmers fremtid som premierminister og hvem der kan finde på at true ham.
0: Ja, spekulationer, som jo især har taget fart her efter det dårlige lokalvalg for Labour i sidste uge. Og i dag var en af Starmers rivaler, sundhedsminister Wes Streeting, forbi Downing Street 10. Et møde, som ifølge BBC kun varede 20 minutter. Og ifølge et andet britisk medie, The Times, så forbereder Streeting sig her lige nu på at trække sig fra sin ministerpost for at hellige sig jagten på at få væltet Keir Starmer for selv at blive formand i Labour. Ved vi noget om, hvordan det her møde i Downing Street mellem de to forløber, hvad det handlede om?
11: Altså, situationen er så højspændt, kan man sige. Så britiske journalister er uenige om, hvorvidt mødet meget mellem var 16, 17, 18 eller 19 minutter. Men alle er enige om, at det var et meget kort møde, og spekulationerne raser netop nu om, hvorvidt Wes Streeting forbereder sig på at trække sig tilbage som sundhedsminister, fordi det skal han, hvis han vil udfordre Keir Starmer. Så man taler om, at det kan ske allerede i morgen, men igen, det her det er en situation, som udvikler sig hele tiden.
0: Vil han have opbakning i partiet? Lader det til det?
11: Ja, det er jo netop spørgsmålet, man skal have for at starte sådan et for at igangsætte sådan en proces, ja, så skal han have 81 ud af 403 parlamentsmedlemmer, som peger på ham, som Keir Starmers afløser. Det vil så kunne udløse hele processen, og så forventer man, at så vil flere kandidater melde sig på banen, og så er vi ude i noget, som kan tage nogle måneder. Men spekulationerne omkring Wes Streeting og hans ambitioner, jamen de har jo været i gang i, og svirret i månedsvis, og han har afvist dem gang på gang. Så sent som her for et par dage siden, ja, der sagde hans ministerkollega Peter Kyle, at West Virginia kunne ikke planlægge et kup mod premierminister Keir Starmer, fordi de to havde været i biografen i weekenden og set The Devil Wears Prada 2. Og det ville West Virginia jo simpelthen ikke have haft tid til,
0: nej,
11: hvis han var ved at samle underskrifter til et oprør.
0: Ja. Ja, som du siger, det udvikler sig hele tiden, og vi ved ikke, hvor det lander. Der er flere, der både skriver, gerne vil af med Starmer, og der er også flere end 100 Labour-medlemmer, som har underskrevet en erklæring om, at han, de ikke ønsker en kamp om formandskabet i Labour. Hvad skal der til for, at presset på Starmer bliver så stort, at han må træde tilbage?
11: Lige nu er der simpelthen ikke noget, som tyder på, at Starmer har tænkt sig at trække sig frivilligt. Ligesom der heller ikke er noget, der tyder på, at det her kan gå i sig selv igen. Altså, ånden er ude af flasken, og vi er langt forbi det punkt, hvor vi kan proppe den tilbage igen. Vi skal jo lægge mærke til, at vel er der i omegnen af 90, der har ytret sig åbent og sagt, vi synes, Starmer skal gå af, og vi skal have en afløser, man er så ikke enig om hvem. Så er der, som du nævner, cirka 100, som siger, vi synes, vi gerne vil beholde Keir Starmer, men hvad med alle de andre? Der er jo over 400 parlamentsmedlemmer, og så skal vi lægge mærke til, vel har Keir Starmer fået opbakning fra nogle af sine ministre, men der er også en bemærkelsesværdig tavshed fra andre ministre. Så forventningen her er, at Keir Starmer kommer ikke til at sidde frygtelig længe endnu. Det er kun et spørgsmål om tid, før han på en eller anden måde ikke længere kan skrive premierminister på visitkort.
0: Og du følger med, Anna Gaarslev. Tak for det.
11: Selv tak.
0: Det er jeres europakorrespondent.
1: Ja, nogen ser The Devil Wears Prada 2 i Storbritannien. Andre vil måske hellere se Netflix's Love is Blind. Det er et kæmpe reality dating format, og det bliver set af millioner verden over. Og nu kommer det simpelthen til Danmark.
12: I've met the person I want to spend the rest of my life with. I've never seen her before.
13: Here you will choose someone to marry.
14: Hello.
15: Nice to hear from you.
0: Ja, castingen til den danske version er allerede skudt i gang, og optagelserne ventes at begynde i år.
1: Malene Weibel, velkommen.
16: Tak.
1: Tidligere caster og vært på podcasten Reality Check, som handler om reality tv. Så hvor stor en nyhed er det her for dig?
16: Nej, men det er jo en fantastisk dag, Daniel. Okay.
1: En af de helt store.
16: Det er jo kæmpestort. Det er jo det første sådan det danske datingformat, som kommer ud til hele verden. Så, eller det er jo ikke vores format, men...
1: Nej, det skulle jeg lige forstå.
16: Nej, men det er jo første gang et dansk, at vi som danskere skal date for en hel verden, ikke?
1: Nå, altså i det her format, som bliver set i hele verden. Ja, vi skulle lige være med dig hele vejen. Ja.
16: Yeah.
1: Prøv så lige at forklare os for alle os, og der må jeg jo ærligt tilstå, jeg er en af dem, der aldrig har set Love is Blind. Hvad går du ud på?
16: Nej, har du ikke det?
1: Nej, jamen, jeg har så meget godt til gode, fornemmer jeg.
16: Du har utroligt... Det 14. land, som kommer på Netflix nu, det er Danmark, så der er masser af sæsoner at tage fat i. Det er et datingprogram, som stammer fra USA selvfølgelig. Det startede i 2002, og lige da pandemien gik i gang, der sad vi alle sammen og så første sæson hele verden samtidig. Så det havde grobund til virkelig at få kæmpe succes, og det gjorde det også. Det er 15 singler kvinder, 15 single mænd, de mødes, og så bruger de en rumtid på at date hinanden, uden at kunne se hinanden. Så er de sådan nogle små pots, hvor der er en væg imellem dem, og så kan de ikke se hinanden, og så har de mulighed for at lære hinanden, love is blind, at kende og blive forelsket over en periode på, jeg tror det er 10-20 dage, de er i de der, hvad hedder det?
1: Pots, hvad betyder det?
16: Jamen, de er i sådan nogle små kapsler, okay, hvor de kan tale gennem væggen. Og på et tidspunkt bliver man forelsket i hinanden, måske, når man snakker på den måde, og så frier de til hinanden. Det vil sige, at de har sagt ja til at gifte sig med hinanden sight unseen, som de siger i USA.
0: Og, så en slags gifte første blik, hvor man bare har fået lov til at tale sammen først?
16: Ja, det kan man jo godt sige. Ja.
0: Og hvad er fidusen?
16: Altså fidusen er, at de bliver jo ikke gift her. Fidusen er, så skal de date igennem en periode, og så til allersidst, så får vi det store klimaks. Det er brylluppet, siger de ja til hinanden, eller siger de ikke ja til hinanden. Fidusen er, at de først får muligheden for at lære hinanden at kende, uden at kunne se hinanden. Jeg vil da godt komme med en lille parentes, der hedder, at de kan i hvert fald altid godt være sikre på, at dem, de dater på den anden side, de ikke kan se, hvordan det ser ud, er jo super hotte mennesker.
1: Okay.

0: Vi så last mover på den her i Danmark?
1: Altså, det er der jo mange grunde til, og der er en grund, som jeg slet ikke kan forklare her, fordi det er, at Netflix og Danmark har ikke
2: sådan haft et
1: vildt stort godt samarbejde i en lang periode. Så det er jo nok en af grundene. Jeg tror, at det er måske en af de største grunde, fordi at jeg er ret sikker. Vi har jo et ry for at være nogle ret hotte mennesker. Vi er det lykkeligste land i verden, osv., osv., så jeg tror ikke, at Netflix...
2: Ikke så potentiale.
1: De har savnet os i hvert fald, tror jeg.
2: Nu kommer vi.
1: Så det er derfor, at jeg tror, vi kommer så langt ned på listen. Men samtidig så i forhold til for eksempel Sverige, hvor det har været en stor succes, 3 sæsoner har der været masser af Love is Blind babyer allerede, og det, jeg skal komme efter dig.
3: Så det bliver faktisk sammen nogle af de par der?
1: Ja, ja. Altså på verdensplan er noget med, der har været, er kommet 120 par ud af det. Cirka 25... ish, er stadigvæk sammen den dag i dag. Så det er masser af babyer. Det er en forholdsvis stor succes. Mm-hmm. Og det er det også i Sverige. Det, jeg tror, de er bedre til reality i Sverige, end vi er på nogle punkter, fordi det er svært at caste herhjemme. Ikke? Og det er, jamen, ja, vi er, altså, det kan godt være, at vi er lykkelige, men vi er også lidt indlukket.
3: Ikke? Vi gider ikke det der.
1: Vi gider ikke rigtigt. Nej, og det er især mændene, som ikke gider at komme ud og snakke.
2: Og der er jo masser af andre datingprogrammer, som også skal finde, nu har vi Hotel Romantikkøerne, Bachelorette, vi har Gift ved Første Blik, og så skal man også finde nogle helt nye.
1: Ja, det som jeg har hørt, det er et rygte, I må ikke hænge mig op på det, det er i hvert fald, at det her program er et program, hvor at der helst ikke må være mennesker med, som har lavet fjernsyn før.
2: Allerede der.
1: Så allerede der har du dit første benspænd. Aldersgruppen er lidt anderledes end både Hotel Romantik, og også i hvert fald, hvis man tager den her sæson af Bachelorette herhjemme, hvor det er jo nogle kiddos, de kvinder, de dater dernede. Ikke? Her er aldersgrænsen minimum 25, tror jeg. Så de skal være lidt ældre. Til gengæld, så vil jeg jo også sige, at der er sådan nogle potentiale, hvis man render rundt med en lille influencer i mausen, ikke? Fordi du kommer jo ud på verdens... Og det er der jo nogen, der gør. Du kommer jo ud på verdensplan. Der er podcast.
3: Får måske ikke en partner, men det kan være, du får en platform.
1: Det kan være, du får. Altså, det første par, hvor The Royalty, dem som virkelig er vores...
2: Og nu er det ikke, fordi du arbejder som hemmelig caster på det her program?
1: Nej, og jeg vil vildt gerne caste. Nej, men dem som er det første par, som blev fundet, de har til sammen 4,5 millioner følgere, så der er masser af muligheder, I følger i det.
2: Og du glæder dig, fornemmer jeg, mildt sagt.
1: Jeg har været lidt træt af Love is Blind, men nu kommer jeg til at give det en god chance igen.
2: Ja. Tusind tak for besøget, Marlene Weibel. Det kan være, at jeg skal se med nu, når den danske udgave kommer. Det må jeg fortælle. Ja, men det kan jeg godt se på det blik, du sender mig der. Tak for besøget. Tidligere caster, vært på podcasten Reality Check, som jo altså selvfølgelig handler om reality tv.
1: Yes.
3: Yes, men bliv hængende på radioen.
2: Lidt endnu,
3: fordi vi fortsætter vores partnerskab, Pernille, på den anden side. Skal de have en radioavis først? Nu er klokken 17.
4: Der er stadig nogle minutter til, at vi får en radioavis og anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Og de minutter bruger vi her i nat sammen med Katinka Band og 1000 meter i frit fald.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af gårdsdagens P1-orientering.
1: Når vandet fossede ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Omkring 180 milliarder af dem rammer virksomhederne ifølge rapportens estimater. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Og beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op til 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner på klimatilpasning, som for eksempel diger og højvandsmure.
2: For hver eneste dag, vi ikke laver noget, så taber vi penge.
1: Beregningerne er lavet for tænketanken CIP Foundation, og tallene er blandt andet baseret på et skøn over virksomheders antal af lukkedage som følge af oversvømmelser. Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vincente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolas Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven, del, hvis du er enig". Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvor med alting er, der står "Skyd ulven", det står utvetydigt, så står der, vi hører, at DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, det er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "skyd ulven".
4: Teksten "skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Radioavisen her kl. 4 blev præsenteret af Dennis Kravlund.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen måtte i dag ud og beklage denne udtalelse, som faldt på en konference om sociale medier på Christiansborg i går.
1: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
0: Ja, hun vil hellere have hendes børn røg cigaretter, end at de var på sociale medier. Det var en skæv sammenligning, indrømmer hun i dag, men det ændrer ikke på, at hun er afsender på en retorik, som er ja, både populistisk, rent skræmmekampagne over for børn og forældre.
2: Så lyder i hvert fald kritikken fra en tech-ekspert, vi skal tale med her i denne time af PET-orientering, hvor vi også fortsætter debatten om, hvad der gør os danske.
3: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark. Men jeg er ikke etnisk dansk.
2: Sådan her sagde debattør og foredragsholder Omar Al-Khatib i går. Etnicitet betyder noget, og dermed er han også mindre dansk end mange af os andre, sagde han. For han hylder gerne andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold. For eksempel palæstinensernes, men reagerer langt hårdere, når danskerne taler om deres egen danskhed, siger han.
0: Ja, så mener han, at mange af os gør, og i dag der taler vi med Özlem Cekic og spørger, om hun mener, at Omar Al-Khatib har en pointe. Og så skal vi også til Cannes, hvor den her måske knap så finkulturelle klassiker i dag vises. Ja, det er den første film i Fast and the Furious-franchiset fra 2001, og hvad den så laver der blandt alle de finkulturelle på Cannes, det skal vi også finde ud af. I studiet er vi altså fortsat Søren Carlsen og Pernille Rødbæk.
2: Vi begynder timen i Kina, hvor Donald Trump lige er landet. Han skal mødes med præsident Xi Jinping efter måneder med handelskrig, toldtrusler og økonomisk magtkamp mellem verdens to største økonomier. De officielle møder kommer til at foregå her torsdag og fredag, og de to mænd skal ifølge kinesiske statsmedier tale om deres gensidige forhold, udvikling og om verdensfreden.
0: Og med sig til Kina, ja, der har Trump dem her.
4: Several CEOs have been invited to join President Donald Trump on his trip to China, including Apple's Tim Cook, Tesla's Elon Musk and Citi's Jane Fraser.
0: Ja, han har så taget en lang række topledere fra techbranchen med sig. Tim Cook fra Apple, Elon Musk fra Tesla, SpaceX, og så Larry Fink fra BlackRock, Dinah Paul McCormick, som er præsident og næstformand for Meta, og mange, mange flere. Christina Bortrup, velkommen.
5: Tak.
0: Kina-analytiker og forfatter til flere bøger om Kina, blandt andet den bog, der hedder Den Grønne Supermagt. Hvorfor i alverden har Trump taget den her tech-folk med til Kina?
5: Det er jo topcheferne for nogle af de vigtigste virksomheder i USA, og det, der kendetegner dem, kan man sige, i relation til Kina, det er, at de er temmelig afhængige af det kinesiske marked, mange af dem. Og flere af dem er også mere og mere udfordret af konkurrencen fra kinesiske virksomheder. Altså sådan en virksomhed som Tesla har jo set deres markedsandel i Europa blevet halveret her i de seneste år, og det skyldes i høj grad konkurrencen fra kinesiske elbiler. Og man har også mistet markedsandel i Kina, som er verdens største bilmarked, og derfor sindssygt vigtigt. Og Tesla er også afhængig af Kina, altså både som et marked, men også fordi mange af komponenterne i bilindustrien jo kommer fra Kina, fordi Kina er det her kæmpe og meget, meget vigtige produktionscentrum. Det samme gælder for Apple, som har brugt de seneste år på at forsøge at flytte mere og mere produktion til Indien og andre steder, men det ændrer altså ikke på, at langt størstedelen af verdens eller af Apple-produkterne simpelthen stadig bliver produceret i Kina, og det er også verdens største marked for smartphones, så det er også vigtigt. Så jeg tænker, at han har taget dem med, fordi de har en unik mulighed for at pleje deres forbindelser til styret i Beijing.
0: Okay, så hvad er det, de skal opnå med den her tur, alle de her tech-folk?
5: Jamen, de skal jo være sikre på, at de på en eller anden måde har en god dialog og er på god fod. Heldigvis, kan man sige, for dem er der jo også tale om en gensidig afhængighed, fordi de skaber også mange jobs i Kina, så Kina er jo også interesseret i at have et godt forhold til dem, de investerer og så videre. Men det er klart, at mange af dem, tænker jeg, også frygter med de handelsrestriktioner, vi har set i de seneste år. Noget af det, Kina ikke har gjort, som man kunne gøre, det var for eksempel at starte en kampagne og sige til kineserne, at I skal ikke købe Apple smartphone, køb Huawei eller Xiaomi. Det har man ikke gjort, men det er altså et værktøj, man rent faktisk har i værktøjskassen, fordi man laver så meget propaganda og har så meget kontrol over sociale medier i Kina. Så den slags påvirkningskampagner kan den kinesiske stat eller kommunistpartiet simpelthen lave, og det har de ikke gjort. Og det er jo noget, man måske frygter fra de her amerikanske virksomheders side.
2: Ja, det lyder som om, der er rigtig gode grunde til, at Donald Trump han har taget dem med til Kina. Men vil kineserne også være glade for at få besøg af de her tech-bosser?
5: Ja, som jeg sagde, der er jo tale om en gensidig afhængighed. Og altså, Apple har jo investeret mange, mange penge, milliarder i Kina, har kæmpe fabrikker, masser af store butikker og ansætter masser af mennesker osv. Så på den måde er de jo rigtig vigtige. Så det er en gensidig afhængighed, de har.
0: Men hvor er det ligesom den store rivalisering på tech-området står lige nu mellem USA og Kina?
5: Der er flere frontlinjer, kan man sige. Der er både rumteknologi og alle mulige andre ting, men kunstig intelligens er nok det, der er allervigtigst lige nu. Og der kan man sige, der udfordrer kinesiske virksomheder også de her amerikanske tech-giganter, som er værdisat sindssygt højt på børserne og så videre, har investeret milliarder. Fordi kinesiske virksomheder, de ofte stiller deres teknologi eller produkter til rådighed gratis, fordi de har den her open source-model, hvor de så håber, at de senere kan komme til at tjene penge ved at lukke brugerne ind i folden. Og der ser man den her rivalisering. Blandt andet har de kinesiske myndigheder lige blokeret for Metas, altså Facebooks opkøb af en kinesisk AI-virksomhed, som vurderes at være sådan virkelig på frontløber inden for AI, Manus AI, og der har de simpelthen sagt, at det opkøb måtte Meta ikke lave. Så det viser jo, hvad der er på spil på det her område.
0: Mm, mm. Og du har jo selv besøgt en række af de her virksomheder, som USA lige nu konkurrerer benhårdt med, bare så sent som i april. Når du tager det med, altså det du så i de her virksomheder, hvor bekymret, så at sige, skal Trump så være lige nu for den udvikling, som sker i Kina og også på AI og ja, også techfronten?
5: Så han skal være meget bekymret. Altså den australske tænketank, ASPI, de laver sådan noget, de kalder en technology tracker, hvor de hele tiden holder øje med de vigtigste, altså kritiske teknologier. Og i deres seneste opgørelse her fra marts i år, der siger de, at Kina nu fører på 69 ud af 74 kritiske teknologier. Og det er jo ikke bare batterier og solceller. Jamen, det er også elbiler, men det er faktisk også flere parametre inden for kunstig intelligens. Blandt andet inden for det, der hedder physical AI, som er fysiske, altså robotter, droner osv., med et AI, altså kunstig intelligens-lag nedover. Der ser vi nu, at det er kommet lidt bag på amerikanerne, at man faktisk også skal bruge hardware. De har været

0: i Ukraine, ikke? Altså russerne og ukrainerne køber ting fra Kina til at lave deres droner.
1: Der er rigeligt at tage fat på for tech-herren her, kan jeg høre. Christina Borgtrup, tak for at være med her til eftermiddag.
0: Selv tak.
1: Kina-analytiker og altså også forfatter til flere bøger om Kina.
2: En skole i Albertslund udsatte indirekte en kvindelig muslimsk lærerpraktikant for diskrimination, da den krævede, at hun skulle give håndtryk til alle uanset køn, sådan lyder en dom fra Højesteret tidligere i dag.
1: Ja, sagen stammer helt tilbage fra 2019, hvor kvinden deltog i et velkomstmøde på den skole, hvor hun skulle i praktik. Her rakte en mandlig praktikvejleder hånden frem mod hende, og så replicerede hun ved at lægge hånden på brystet og bøje hovedet. Og det fik så skolen til at stille krav om, at hun skulle give hånd til alle, både mænd og kvinder.
2: Det afviste den muslimske lærerstuderende så, og så afbrød skolen hendes praktikforløb. Peter Christian Hjaltason, velkommen.
3: Tak.
2: Du er chefkonsulent for ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder. Den har været 7 år undervejs, den her sag. Den har kørt igennem alle retsinstanser. Hvad er det, der gør den så principielt, at den skulle hele vejen til Højesteret?
3: Det er, at det her er simpelthen den første sag, som er kommet så langt. Der har været få af de her sager før, men de er aldrig kommet længere ind til byretten eller til ligebehandlingsnævnet. Så det her, det er simpelthen den første sag, hvor Højesteret har fået mulighed for at tage stilling til det her nogensinde.
2: Ja, og hvad har Højesteret så lagt vægt på, da den gav kvinden medhold?
3: Ja, Højesteret lægger vægt på, at de siger sådan set, som udgangspunkt, så må man gerne stille sådan nogle krav her, må man gerne sige, at ens medarbejdere skal give hånd til personer af det modsatte køn, selvom at det strider mod deres religion. Men det skal være nødvendigt at gøre det. Det er det, der er ligesom et afgørende, at det skal være nødvendigt at stille det her krav. Og det siger Højesteret i den her sag, det var det ikke. Det, som Højesteret lægger vægt på, det var, at der var jo så det her møde med skolen, med lederne og den studerende. Men på det her møde, der går skolen ligesom ind med det her udgangspunkt om, at hun skal give hånd. Der bliver ikke sådan afsøgt andre muligheder, for eksempel at hun kunne hilse på alle, uanset køn, ved at lægge hånden på brystet. Så man har ikke sådan reelt afsøgt andre muligheder. Og så ligger højst rettet væk på, at der ikke har været nogen konkrete problemer ved, at hun har afvist at give hånd.
2: Så hvad er det for nogle rettigheder, hun har fået krænket?
3: Det er retten til religionsfrihed, og så er det også retten til ikke at blive diskrimineret.
2: På trods af, at hun så fik medhold kvinden her, så får hun ikke nogen form for kompensation eller erstatning, selvom skolen afbrød det praktikforløb, som hun skulle i. Det er jo normalt kutyme, at man får en eller anden form for godtgørelse, når man er udsat for diskrimination. Hvorfor får hun ikke erstatning?
3: Ja, det får man jo som det klare udgangspunkt. Det er helt rigtigt. Adgang til godtgørelse til erstatning er jo rigtig vigtig, fordi den både sikrer oprejsning til en person, som er blevet udsat for diskrimination, og den sender jo også et signal til den udøver diskrimination om, at det her må det ikke, det har et afskrækkende effekt. Så derfor så får man jo som et klart udgangspunkt godtgørelse eller erstatning, når man bliver udsat for diskrimination. I den konkrete sag, der har Højesteret så valgt ikke at gøre det, og der har de lagt vægt på, at det ikke har haft nogle store praktiske konsekvenser for hende. Som jeg læser dommen, så kommer hun hurtigt videre et andet praktikforløb, og som jeg også forstår det, så afslutter hun også sin uddannelse til tiden. Så på den måde har det ikke haft nogen konkrete konsekvenser.
1: Men åbner dommen for, at andre vil kunne få erstatning i sådan en her sag?
3: Ja, altså hvis det for eksempel havde været, nu er det her et praktikforløb, hvis du var på en arbejdsplads, hvor du var ansat, og du blev afskediget på grund af det her, så vil jeg helt klart mene, at så ville man have fået erstatning.
2: Betyder den her afgørelse, at ja, hvilke konsekvenser får den, altså hvilken rækkevidde har den, altså for eksempel en arbejdsgiver ikke længere kan kræve af en medarbejder, at man skal give hånd eller fysisk røre ved personer af et andet køn?
3: Ja, altså det kan arbejdsgiver godt kræve, men som sagt, så skal det jo bare være konkret nødvendigt. Altså,
2: man kunne for eksempel, hvornår kunne det være nødvendigt?
3: Sig, ja, man kunne forestille sig for eksempel, altså hvis en lærer siger, jeg vil ikke røre ved eleverne, uanset hvad deres, altså, hvis de er det modsatte køn, så ville det jo være et problem for den lærer, eller man kunne forestille sig en sygeplejerske, som ikke ville røre ved personer af det modsatte køn. Så ville det jo være et konkret problem på den. Så arbejdsgiver vil godt kunne stille jer krav også fremover, men der skal som sagt være det skal være nødvendigt at gøre det.
1: Og det uanset om det er offentlige eller private arbejdsgiver, altså hvor vidt vil du mene, man kunne tolke den her, når vi kigger på forskellige brancher?
3: Det gælder alle arbejdsgiver.
1: Okay. Mm.
2: Vi har jo også haft den her debat om håndtryk i forbindelse med statsborgerskab, at når man skal tildeles statsborgerskab i Danmark, så skal man deltage i en ceremoni, og man skal give hånd. Mm. Kan man forestille sig, at sådan en dom her også kan få konsekvenser for det?
3: Det er svært at sige. Det kan jeg ikke lige sådan umiddelbart give et meget konkret svar på. Der er jo lidt nogle andre,

0: hensyn bag håndtrykskravet i forbindelse med grundlovsceremonier, så det kan jeg ikke ligesom på stående fod give et meget klart svar på.
1: Mm, mm. Hvad tænker I i Institut for Menneskerettigheder? Er det diskrimination, det her?
0: Altså med, hvad snakker vi om nu? Snakker vi om med arbejdspladsen?
1: Ja, ja, med skolen, som hun har været udsat for.
0: Ja, altså det har Højesteret jo klart stået fast, at det er.
1: Ja. Peter Christian Hjaltason, tusind tak for at komme ind til os.
0: Tak for at være med.
1: Altså chefkonsulent for ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Vi skal til dagens skævskud, kunne man måske kalde det. Det er nemlig den her fra Mette Frederiksen.
3: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
2: Ja, det er egentlig et skævskud, en sammenligning, som kom i går på en konference om blandt andet kunstig intelligens, sociale medier og børns sikkerhed, hvor hun jo altså fik sammenlignet børns forbrug af sociale medier med rygning. Hun ville hellere have, at sine børn røg, end at de var på sociale medier.
1: Ja, den sammenligning har i dag fået flere til at reagere og komme med kritik. Her til formiddag har hun så beklaget sammenligningen mellem røg og sociale medier på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver hun blandt andet.
2: Velkommen, Christiane Vejlø.
4: Tak skal jeg.
2: Du er direktør og stifter af det, der hedder Elektronista Media. Det vil sige, at du beskæftiger dig med kunstig intelligens og med tech-verdenen i det hele taget. Du holder også foredrag, skribent, debattør, og derfor var du jo sådan set også inviteret med til den her konference i går. Så lad os lige starte der. Du sad og lyttede med, også da statsministeren var på scenen. Hvordan oplevede du det, der skete på scenen?
4: Jamen, jeg synes, det startede meget

0: over, for det er en voldsom retorik at bruge, og begge dele finder jeg altså slet ikke gavnligt for debatten.
1: Ja, vi kan lige prøve at høre endnu et klip, hvor hun uddyber sin pointe om, hvorfor hun bruger den her sammenligning ved konferencen i går.
2: There is something wrong with us, because as grown-ups, as politicians, as representatives from for kids and so on, we still look in the old threats. But there is a new one, and it's much more present.
3: Ja, hun taler om, at vi bliver ved med at se på de gamle trusler, altså de gammeldags trusler, men der er kommet en ny og langt mere presserende, sagde hun altså, den fungerende statsminister, med hensyn til sociale medier, som hun mener altså er den her presserende trussel.
1: Ja. Christiane Vejlø, du studser over de her udtalelser, det er der flere, der gør. Vi har også hørt i dag flere fagfolk, altså sundhedsfagfolk, blandt andet Lungeforeningen, været ude at sige, at de er ærgerlige over den her sammenligning. Man kan slet ikke lave den her sammenligning, så jeg tænker, at vi for nu lige kan lade den sådan sundhedsfaglige vinkel på det her ligge. Og så vil jeg gerne tale med dig om det, som du jo mener er retorikken, eller problemet med retorikken, at de her påstande, at de ikke bare skæve, de ligefrem er populistiske. Hvad er det, du mener, der er så populistisk og så skævt i det her?
0: Jamen først og fremmest er hele emnet jo enormt vigtigt og relevant. Altså, jeg hører faktisk ikke rigtig nogen, som ikke er enige i, at der er store problemer med sociale medier. Der kan være mobning, der kan være svindel, der kan være skadeligt indhold, og tech-giganterne så kommercialiserer simpelthen vores børn. Det er jo selvfølgelig noget, vi virkelig skal håndtere. Men derfor er det også vigtigt, at vi snakker rent om, hvad er det, der foregår, og at vi ligesom kan have en tone, der giver mening. Og her er vi simpelthen inde at komme med nogle udtryk og overdramatisere det. Selvom det er dramatisk nok, kan man sige, så er det bare æbler og bananer, vi sammenligner her. Og selvfølgelig er det klart, at ryge cigaretter, som i øvrigt også er en stigende problematik hos unge mennesker, er enormt alvorligt og dødeligt. Og at sociale medier er en langt mere komplekst fænomen end en cigaret.
1: Hun har også beklaget den eksakte sammenligning med cigaretterne på Facebook. Hun skriver blandt andet sådan her: "I går vil jeg gerne fremprovokere, at vi voksne snart forstår, hvor udsatte vores børn er på skærmen, med ordene om, at jeg hellere vil have mine børn røg, end var alene på sociale medier." Så skriver hun: "Og derfor er mit håb, at vi som samfund vil begynde at anskue det mere kritisk, som vi har gjort det med andre skadelige produkter, vi har forbudt og reguleret gennem tiden, for eksempel rygning for børn." Ændrer den her beklagelse ved din kritik?
0: Jeg synes jo altid, det er super positivt, når man ser tilbage og ser, at den kom måske lidt forkert ud, eller metaforen var ikke helt optimal. Men jeg synes bare stadigvæk, at der er noget problematisk i den her hype, som fænomenet får, som kan bringe altså rigtig mange forældre også ud i en ekstrem bekymring. Og selvfølgelig er der noget at bekymre sig for, og igen, jeg hører ikke nogen, som ikke siger, at det her er noget, vi skal tage alvorligt. Men der er allerede en kløft mellem forældre og børn. Og det er svært for børn nogle gange, og det hører vi dem fortælle, hvis vi spørger dem, at det er svært at fortælle deres forældre om det, der er svært. Fordi forældrene har hørt den her meget voldsomme retorik og sammenligning, som er kommet fra mange forskellige stemmer. Og hvis jeg så skal fortælle, at jeg har haft en dårlig oplevelse, så kan det være, at min mor og far tager min telefon, eller udskammer mig på en eller anden måde, fordi der kan du se, hvad vi sagde. Så for debatten og for børnenes skyld, og for at vi virkelig kan gribe fat om Niels Rod, så er det vigtigt, at vi snakker rent om, hvad er det her? Og sociale medier er jo ikke kun dårligt, det skal vi også huske. Der er jo nogle positive ting, og vi har jo selv givet dem lov, kan man sige. Vi har jo selv sovet i timen. Der er mange ting, vi skal tale om.
1: Der er mange ting, vi skal tale om, men der kan man sige, hvor du er bekymret for, at det her, det skaber kløfter. Vi laver skræmmekampagner, som gør, at børnene, de ikke føler, de kan gå til os som forældre med deres liv på sociale medier, så er bekymringen omvendt jo hos Mette Frederiksen, at vi ikke har talt kritisk nok om det, altså vi ikke er klar nok over, hvor skadeligt det her er, og det er sådan set også den pointe, som hendes kollega, det socialdemokratiske europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose, havde, da hun var med hos vores kolleger i P1 Morgen i morges. Hun siger, at vi er jo nødt til at få åbnet vores allesammens øjne for, hvor dårlige de her sociale medier er for vores børn. Du kan lige prøve at høre, hvad hun sagde her.
4: Det er med til at understrege, at de der sociale medier er altså noget, vi bliver nødt til at regulere på lige fod med rygning og alkohol og gambling, fordi det både er afhængighedsskabende, og fordi det faktisk er farligt. Vores børn, de møder børnelokker og mor og mobning og vold og selvskade det skal vi da ikke finde os

0: Vi er da nødt til at gøre noget, og det er det, hun forsøger at sige.
1: Ja, argumentet her er jo, at vi faktisk har underfortalt den skade, som de sociale medier gør ved vores børn. Og at hvis vi ikke begynder at sige det højt, så får vi ikke håndteret det ordentligt, og så risikerer vi jo virkeligheden at sende vores børn ud på sociale medier, hvor de ikke bør være. Er der ikke en pointe i det, kan jeg så spørge dig?
2: Jo, men altså, hun har jo fuldstændig ret i, at vi har, altså, som jeg sagde tidligere, sovet i timen. Altså, vi har lavet de her tech-giganter bygge systemer, som totalt kommercialiserer på børn og udsætter dem for skadeligt indhold. Der er masser af problemer der. Men vi har faktisk snakket om det noget tid, og der har været masser af hård retorik i medierne og i debatterne. Så det er faktisk ikke noget, vi har savnet. Men det, vi savner, det er jo selvfølgelig handling. Vi savner faktisk, der bliver fulgt op på den her regulering. Vi skal sikre os, at vi altså holder de her tech-giganter til ansvar. Og det, der er rigtig relevant, som også var på dagsordenen i går, det er jo, at vi går ind i en tid med kunstig intelligens, hvor vi jo ikke må begå de samme fejl. Vi er jo nu med kunstig intelligens, som netop var emnet i går, ved at ligesom sige, jamen så bliver det igen store tech-giganter, som vores børn sidder og chatter med kunstig intelligens og udvikler det, de tror, der er venskaber, og så bliver der talt om, at der skal også kommercielle budskaber ind og så videre. Så det er mange af de samme problemer, der er med kunstig intelligens, så det vigtige, synes jeg lige nu, vi skal samles om, det er, vi må ikke begå de samme fejl. Vi skal regulere på alle fronter, men lad os nu snakke et sprog, så vi ikke skaber større kløfter mellem børn og voksne, end der er nødvendigt.
1: Men Christiane Vejlø, er du grundlæggende enig i, at sociale medier kan være så skadelige, som vi hører Christel Schaldemose og Mette Frederiksen sige? Altså, det kan virkelig skade vores børn, og det bliver vi nødt til at sige højt, for vi sådan for alvor forstår det.
2: Jeg er simpelthen ikke enig i, at en sammenligning med rygning er korrekt. Der er 14.000 mennesker, danskere, der dør om året af rygerelaterede sygdomme. Vi ser selvfølgelig nogen, som på sociale medier, at man kan se, at de har haft det dårligt, og det måske fører til selvmord, så der kan være nogle, kan man sige, afledte negative konsekvenser. Man kan bare ikke direkte sige en til en, at sociale medier er skyld i rigtig mange dødsfald, for der er rigtig mange ting, der spiller ind her. Og mistrivsel er jo mange ting. Og jeg er også rigtig bange for, at vi overser dem, som virkelig er marginaliseret, hvis vi tror, det hele bare er sociale mediers skyld. Fordi vi skal jo også ud og hjælpe børn, som har problemer med alkohol i hjemmet, og vold og mobning og diagnoser osv. Og dem er der også rigtig mange af. Og det kan godt blive et samspil mellem, at det så bliver dårligere via sociale medier, at man så går derind og måske finder noget, som ikke støtter godt op om for eksempel en spise forstyrrelse. Men det er bare meget mere kompleks emne, end at bare sige en til en, at det svarer til at ryge dødelige cigaretter og gå på social medier.
1: Men Christiane Vejlø, nogle gange kan der være brug for at overstyre, for at vi ligesom får øjnene op for det her. Hvad er det egentlig, du foreslår, at man gør i stedet, hvis vi ikke skal risikere at fortabe os i, når man der er også gode ting ved sociale medier, og det går jo nok endda?
2: Nå, men jeg synes, vi har været i gang med at overstyre noget tid. Altså, jeg synes, debatten har været rimelig hårdt, og vi har hørt sammenligninger med heroin på legepladsen og casinoer og så videre. Og igen, jeg synes ikke, at vi oplever, at det er så gunstigt, når man skal sætte sig ned og virkelig debattere og føre det her til handling. Selvfølgelig skal vi vide, at det er seriøst og alvorligt. Men igen, det ved vi godt nu. Og vi ved godt, at der også på EU-plan, at vi skal gøre noget ved det. Før Mette Frederiksen til talen i går, der var Ursula von der Leyen, som talte om de forskellige tiltag, der er på EU-niveau her. Og det er jo så der, vi skal sige, at de skal følges op. Og der skal ligesom være konsekvenser for de sociale medier, hvis de ikke får stoppet det skadelige indhold, og hvis de ikke stopper med at kommercialisere på børn, og vi har noget med nogle aldersgrænser osv. Så der er jo nogle tiltag i gang, og det er virkelig der, vi skal have fokus.
1: Christiane Vejlø, tak for at bidrage til debatten her til eftermiddag.
2: Så tak.
1: Direktør og stifter af Elektronista Media. Så skal jeg lige sige, at vi naturligvis har rakt ud til Socialdemokratiets pressetjeneste for at give en mulighed for at svare på kritikken her. De henviser til Mette Frederiksens opslag på Facebook.
3: En kat bliver ikke til en hest, bare fordi den er født i en hestestald. Et efterhånden landskendt udsagn, som det nyvalgte folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen kom med kort efter valget om Radikale Venstres Samira Nawa. Et udsagn, som hun efterfølgende har taget afstand fra, men som ikke desto mindre satte gang i en debat om danskhed. om det er noget nedarvet, noget, der ligger i generne.
1: Ja, en debat, som også blev forstærket, da debattøren Rasmus Munch Søndergaard i Deadline koblede danskhed til vores tarmes evne til at fordøje mejeriprodukter.
4: Vi kan tåle mælk.
3: Ja, det sagde han. Godt. Vi kan drikke mælk, og det har været med til at forme vores kultur, mener han.
1: Ja. Siden har mange været ude og afvise, at danskhed skulle være et spørgsmål om gener eller etnicitet. Men i går, der havde du, Søren, her i studiet besøg af en debattør og foredragsholder, Omar Al-Khatib, som mener, at det at være dansker også ligger i blodet. Han er selv af palæstinensisk oprindelse, og selvom han er vokset op i Danmark, har dansk statsborgerskab og tænker og taler dansk, så er han kommet til den erkendelse, at han ikke er lige så dansk som etniske danskere.
5: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark, men jeg er ikke etnisk dansk. Mm. Og derfor siger jeg også, at jeg ikke er lige så dansk som alle andre, især dem, som har mange forfædre, der er gået på den her jord, i det lille stykke af Norden.
3: Omar Khatib blandede sig i den her debat om danskhed med et indlæg i Politiken i weekenden, og jeg var altså på besøg hos os i går. Hans pointe er blandt andet, at når blod, jord og national selvbestemmelse altid har været en bærende del af palæstinensernes identitet, så er det også forståeligt, at blod og slægt bliver en del af debatten om det at være dansk.
5: Når jeg bruger blod, så bruger jeg det faktisk mere for at snakke om slægt og forfædre. Det er jo det, vi får, altså nedarvet. Det er det, det handler om for mig. Mm. Der har jeg lært i min palæstinensiske fortælling, at forfædre, slægtsbånd, kulturarv, kulturel kontinuitet betyder rigtig meget. Det er ikke det vigtigste i verden, men det er heller ikke ubetydeligt. Fordi man må bare erkende, for mange mennesker, så giver det mening. Man finder mening i at tilhøre et fællesskab. Noget af det kan være et lokalt fællesskab, men noget andet kan også være et nationalt fællesskab. Og den form for kulturel kontinuitet er en, jeg er vokset op med. Så hvis jeg skal være logisk stringent, så skal jeg ikke fare op, når en dansker også har lyst til at finde et tilhørsforhold i sin nationale identitet.
3: En anden af dem, som også har blandet sig i debatten om danskhed, det er dig, Özlem Cekic. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
3: Du er forfatter, foredragsholder, stifter af foreningen Brobyggerne. Du er lige nu med os fra Istanbul, hvor du lige er landet. Og du var blandt andet udtalt om det her med danskhed i et interview i Information her i går. Opfatter du dig selv som dansker?
6: Ja, det gør jeg. Jeg har både et juridisk bevis på, at jeg er dansker. Det er jo mit danske statsborgerskab. Men jeg er også, modsat den debattør, I har med, ikke i tanken og i tungen, men også i hjertet dansker. Og det definerer jeg med loyalitet og kærlighed til Danmark.
3: Ja, fordi Omar Al-Khatib, han taler jo om det her med blod og slægt spiller en rolle, og derfor siger han, at han er ikke lige så dansk som alle andre. Opfatter du dig lige så dansk som det, vi forstår ved etniske danskere?
6: Det kommer meget an på, hvem den anden etniske dansker er. Altså Hal Koch, som er en af mine meget store rollemodeller, siger jo, skal danskerne binde sig på tværs af kulturer, eller skal de binde sig på tværs af demokratiske værdier? Så jeg kan jo godt måske sidde med en etnisk dansker fra Varde, som ikke mener, at homoseksualitet skal accepteres. Det er en sygdom. Kvinder skal ikke bestemme over eget krop er imod fri abort, og måske har jeg ikke, jeg har ikke noget til fælles med ham, fordi jeg mener det omvendte. Men til gengæld, så kan jeg sidde med en fra Mjølnerparken, en anden med kurdiske rødder, som mener, at homoseksualitet skal selvfølgelig på lige fod med alt det andet være ligeværdigt, og gå ind for ligestilling, for frihedsrettighederne kan et fællesskab. Så det er jo derfor, altså, jeg føler mig dansk på den måde, at jeg tænker, at det, der er det helt afgørende at være dansk, det er også den demokratiske kultur. Vi har brugt enormt lang tid på at snakke om, hvad danskhed ikke er, men faktisk meget lidt om, hvad er så danskhed? Og for mig er demokrati, frihedsrettighed og ligestilling en af de helt bærende søjler i Danmark.
3: Ja, det taler Omar Al-Khatib, som vi havde besøg af i går, også om. Han siger, det er mere end vores indstilling til demokrati og de fælles værdier, som man kunne kalde danske eller universelle på en eller anden måde. Han siger, det ligger dybere, det går dybere end det. Han siger, han har før sagt om sig selv, at han er dansk. Han har set Matador, han er vokset op med dansk børnefjernsyn og alt muligt andet, men han er kommet til den erkendelse, at det ikke passer, blandt andet ved at se tilbage på sin egen palæstinensiske historie. Han siger, Venstrefløjen har et paradoks, når det kommer til identitet, fordi man hylder gerne andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold. For eksempel, når det gælder palæstinensernes kamp. Men man reagerer langt hårdere, når

0: statsborgerskab er noget af det fineste, man har, hvor man faktisk får medbestemmelse. Og det er jo sindssygt vigtigt at have medbestemmelse i et land som Danmark, som er en af de stærkeste demokratier i verden. Der skal vi også være meget bevidste om, hvem vi giver det danske statsborgerskab til, så det ikke er nogle mennesker, der går ind og udhuler demokratiet indefra. Og det har folk som mig med etnisk baggrund også en egoistisk interesse i, fordi vi har jo heller ikke behov for folk, der ikke abonnerer på det danske værdi og den danske de demokratiske værdier og den demokratiske kultur bliver en del af statsborgerskabsfællesskabet. Og på den anden side, så har jeg det også sådan lidt, jeg har jo selv rødder fra Mellemøsten.
1: Ja.
0: Jeg har kurdiske rødder fra Tyrkiet, hvor jeg er et mindretal. Og der taler man meget om det der med blodet og generne og fædrene. Og det er jo en måde for mig. Det er bare udtryk for en national tankegang, nationalistisk tankegang. Det abonnerer jeg ikke på, hverken når det er Nadia Isaksen, der siger det, eller debattøren fra Politikken, der siger det, fordi for mig er det ekstremt ekskluderende at sige, at det er ens gener, det er fædre. Ja, Danmark er ikke mit fædreland, men det er mit moderland. Altså, og det er mine børns både fædre og moderland. Så på den måde, det der med at binde op på, nogle gener og noget blod. For mig er det i hvert fald noget, jeg ikke binder med det at være dansk, fordi jeg synes, det bliver meget nationalistisk.
2: Men abonnerer du på det, hvis det kommer fra kurder, du taler med, eller fra Omar al-Khatib med palæstinensisk baggrund? Kan du så abonnere på det? Er det kan have en betydning?
0: Nej, fordi kurder, det der binder kurderne på tværs, fordi du har kurder i Tyrkiet, i Iran, Irak, Syrien, det der binder os på tværs er ikke vores blod. Det er jo det at være kurder, det er den kultur, der kommer med, eller det er de traditioner, den loyalitet, der ligger. Det er også derfor, jeg taler utrolig meget om loyalitet i forhold til Danmark. For eksempel er der utrolig mange med minoritetsbaggrund, der bor i Danmark, men som aftjener deres værnepligt i Mellemøsten eller i Tyrkiet. For mig er det et udtryk for illoyalitet. Altså, min søn har aftjent værnepligt i Danmark. Der er ikke en større loyalitet for det land, du bor i, hvis du aftjener værnepligten. Og da jeg blev medlem af det danske folketing, så afgav jeg mit tyrkiske statsborgerskab. Var det svært? Ja, det var det da. Det er da smertefuldt, fordi du ligesom på en anden måde siger, at jeg ikke hører til, selvom jeg har rødder derfra, men ingen skulle være i tvivl om min loyalitet. Og det er jo derfor, at loyalitet er for mig langt vigtigere faktisk, end det danske statsborgerskab, som er en juridisk tilkendegivelse.
1: Mm.
0: Men der er også masser af mennesker, som er illoyale, som vi giver dansk statsborgerskab til.
1: Ja.
0: Som jeg mener ikke fortjener det.
1: Ja, men det rækker jo, som Omar al-Khatib siger, dybere end det. Altså, du har loyalitet i Danmark, siger du. Du er dansker, men du kommer fra Tyrkiet. Du bringer andre traditioner med, ligesom andre, der kommer andre steder fra, gør.
0: Mm.
1: Og der siger Omar al-Khatib, at slægten også betyder noget for danskheden. Prøv at høre.
3: Det betyder bare noget også, at du har måske seks forfædre tilbage. Der er en, der har kæmpet i et vigtigt slag for Danmarks fremtid. Der er en, der har bygget den lokale kirke. Der er en, som har haft en betydning for sit lokalsamfund. Det er okay, at du finder en form for glæde i det, og du gerne vil sådan, lad dig motivere det og skilte lidt med det. Det er okay. Og det er derfor, jeg bare siger, at hvis alt bliver en smeltedeal, sådan en amerikansk version af det, så tror jeg, at jeg tror bare, at for det første ikke, det giver mening for Danmark. For det andet, så tror jeg også bare, at der er mange, der vil føle, at hvorfor må alle andre folkeslag gerne gøre det der? Men når danskerne gør det, så er det forbudt.
1: Ja, man kan sige, at Özlem Cekic, han viser en forståelse for, at danskerne eller nogle danskere mener, at det har betydning, om man har også rødder i Danmark, der går langt tilbage. Hvad siger du til det?
0: Jamen selvfølgelig, alt andet vil der være nonsens. Selvfølgelig betyder det noget, at man kommer fra et land, som har Søren Kierkegaard, Hal Koch, Grundtvig, som deres som demokratiske forfædre. Selvfølgelig har det da en utrolig stor betydning, selvom jeg med mine rødder fra Tyrkiet også kigger mod Atatürk, eller kigger mod altså store tænkere som Orhan Pamuk. Altså den ene udelukker jo ikke det andet. Og det er måske også det der, det bliver sådan meget sådan enten eller. Altså du er nødt til at ligesom at vælge, men hvis mine forfædre var totalt

0: udemokratisk, og nogen, der bare slagtede alle, enhver der kom, så har jeg da ikke lyst til at være i samme fællesskab med dem, selvom jeg genetisk måske årtier tilbage har et fællesskab med dem. Det har jeg da ikke lyst til. Altså, hvis du lavede DNA-test på mig, så kan du da godt se, at jeg har rødder fra Tyrkiet, men har jeg lyst til at sige, at Erdogan er min store rollemodel? Gud fandme ej. Det vil jeg ikke. Og jeg tror, det er måske også det, der nogle gange mangler i den her debat.
1: Ja, ja, og det bliver meget hurtigt sådan en, kan man sige, en ophedet debat, hvor hvis man taler om gener eller slægt eller sådan noget, så bliver det så bliver man sat i bås med racisme eller fascisme. Men under det her, siger i hvert fald Omar Al-Khatib, der ligger der den her ængstelighed for, at andre kulturer kommer til Danmark og fylder mere. Skal vi anerkende den ængstelighed i stedet for at udskamme dem, som taler om, at danskhed er noget, som går generationer tilbage?
0: Altså, jeg synes generelt, man ikke skal udskamme folk, der har et helt legitimt synspunkt i en debat. Det andet er, jeg synes faktisk, han har fat i en pointe der i forhold til ængstelighed. Fordi det er jo så det mit næste pointe. Den ene er loyalitet, den anden også kærligheden for Danmark. Fordi der er jo også nogle ting, som kendetegner den danske kultur. Altså højskolesangbogen, madkulturen, hvad ved jeg, foreningslivet. Der er jo enormt meget af det her sproget. Altså kan man være dansk, hvis man ikke vil lære sproget? Hvis man sidder til et forældremøde, ikke forstår, hvad der bliver sagt, aldrig nogensinde hører radio og kan følge med. Det mener jeg faktisk ikke, man kan. Så derfor har det jo en betydning, hvilken kultur, som Danmark også står på. Og af samme grund, så betyder for eksempel kirkerne meget. Det er jo et kristent land. Det kan godt være, at man er et religiøst mindretal, og Danmark er et land, man virkelig højt til loftet i forhold til religionsfriheden og åndsfriheden. Men man skal også anerkende det land, der brødføder en, hvor ens loyalitet ligger. Der er også en kærlighed forbundet med det. Og der kan jeg godt forstå, at nogle gange folk sidder og tænker, sharia-domstole og kønsopdelt svømmehal og burkager og hvad fanden har det med danskhed at gøre? Det kan jeg godt forstå, fordi jeg sidder jo også med den liberale menneske, jeg er, og tænker, hvordan er det forbundet med, at jeg sidder overfor et menneske, hvis ansigt jeg ikke kan se, fordi hun bærer burka, at det her skulle være dansk? Men, det synes jeg da er totalt legitimt, man siger.
1: Så du er dansker, Özlem, og blandt andet i kraft af din loyalitet, som du siger, de værdier, du bærer. Men vil du sige, at du er lige så dansk som alle andre, selvom du er muslim, som også bærer nogle andre traditioner med end de traditionelt danske?
0: Ja, jeg vil også mene, at jeg er lige så dansk som Yair Melchior, min bestyrelsesformand, som er overrabiner. Altså, jeg synes lige præcis, at den her del af debatten bliver også sådan lidt fordummende, ikke? Altså, så skal vi stå der, jeg er lige så dansk, tag mig, det er lidt ligesom i skolegården, tag mig med på din fodboldshold. Altså, det er jo, jeg har dansk statsborgerskab, jeg har en loyalitet, jeg har et kærlighed over for det her land. Jeg har ikke andre lande, jeg vil begraves i. Det her er mit land. Og det er ikke kun i tanken og i tungen, men det er også i hjertet. Jeg har en dybt, dybt taknemmelighed for, hvad Danmark har givet mig, og at mine børn vokser op i en af de mest frie og demokratiske lande. Den taknemmelighed er jo også vigtigt, at man tager med sig, når man siger, at man er dansk. Fordi jeg er meget bevidst om, at jeg er nydansker. Jeg er jo ikke født her. Men når man er nydansker, så er der også nogle ting, man skal lære, og man skal huske sine pligter, selvom man har nogle rettigheder. Men ja, det mener jeg. Synes du ikke, jeg er dansk, Søren, når du kigger på mig udefra? Eller ser jeg helt mærkelig ud?
1: jeg mener sådan set ikke noget om det her. Jeg stiller bare spørgsmålene.
0: Men det er jo vildt, hvor mange der har spurgt, føler du dig dansker? Yeah, føler du dig? Yeah. Så man skal ind virkelig og føle alt muligt ting. Jeg synes, det handler om loyalitet og kærlighed.
1: Özlem Cekic, mange tak for at være med.
0: Tusind tak.
1: Og give dit bidrag til den her debat om danskhed, altså forfatter, foredragsholder og stifter af foreningen Brobyggerne.
2: Og så spoler vi lige tiden tilbage til fredag, hvis man nu sad og så amerikansk tv, måske gjorde man det, så kunne man blandt andet høre det her.
3: The Trump administration says the truth is out there.
4: Department of Defense has released hundreds of never before seen files on UFOs.
5: Have you seen them? Last Friday, the Trump administration released its first batch of declassified UFO UAP files.
2: Ja, Trump-administrationen offentliggjorde altså en stor bunke af hidtil klassificerede optagelser og beskrivelser af uidentificerede objekter. Også det, nogen bare kalder UFO'er. I alt er der tale om 161 filer og dokumenter, blandt andet 28 videoer og beskrivelser fra astronauter, som har set uforklarlige ting på månen.
1: Vi talte tidligere i dag med Frederik Dirks Gottlieb, som er vært på DR-podcasten Flyvende Tallerken. Han har netop sendt et særafsnit i luften om lige præcis de her nye dokumenter. Han beskriver dem sådan her.
6: En blandet landhandel. Der er jo flere niveauer af hvad der er blevet udgivet. Altså for det første synes jeg, det er helt vildt, at man har gang i den her proces fra regeringens side. Nogen vil måske sige, at det er bare en afledningsmanøvre fra de andre filer, som vi gerne så blev udgivet, altså selvfølgelig Epstein-filerne. Mm-hmm. Det er krigen i Iran osv. osv. Og det er der selvfølgelig, det er jo politik, det er der selvfølgelig en pointe i. Men vi kigger ind i lige nu, at den amerikanske regering er i gang med, og det her er jo bare første batch af filer. De er simpelthen i gang med at frigive, hvad de har af UFO-relateret materiale. I hvert fald, hvis man skal tro på, hvad de siger, og hvad politikerne er ude at sige. Det er jo på alle måder utrolig historisk. Og der er, man skal lede efter det, men der er nogle små diamanter, der gemmer sig i minen her.
2: Og du har ledt efter det, som den UFO-nør du er. Så lad os kigge på nogle af diamanterne, hvis vi kan kalde det det.
6: Yes.
2: Der er blandt andet også frigivet gamle, tidligere klassificerede optagelser. Blandt andet lydoptagelser fra den rummission, der hed Gemini 7 i 1965. Vi skal lige prøve at høre et klip, hvor astronauten Frank Borman taler med kontrolcentret på jorden.
7: Mm. And we have three to four miles.
8: Understand you have many small particles going by on the left.
2: Ja, Frederik, hjælp os lige. Hvad er det, vi hører i det her klip?
6: Ja, og det er selvfølgelig bare en lille del af klippet her, men astronauten beretter altså om at se noget ude i rummet, som vedkommende ikke burde kunne se. Det bliver beskrevet her som små partikler, lysende, brilliantly, siger han også på et andet tidspunkt i klippet, altså noget, der lyser på en vild måde, som altså ikke burde være der. Så er der snak om det er noget fra egen raket, eller hvad det kan være. Men det er i hvert fald noget her, som både, kan man sige, Mission Ground Control og astronauten undrer sig enormt meget over. Og man kan også høre ham, der taler med ham fra landjorden, sige flere gange, altså beskrive det som bogey, som er et jægerpilotudtryk for UFO, simpelthen.
2: Okay.
6: Ja.
2: Lad os tage fat i en af de andre eksempler, som måske kunne kvalificere som en af diamanterne, fordi i de her dokumenter så er der også flere beskrivelser fra Apollo-månelandingsmissionerne i 1960'erne og 70'erne. De har set ting på månen, som de ikke har kunne forklare. Hvad er det, de beskriver?
6: Jamen, vi har sådan en debriefing fra Apollo 11, som jo er den meget berømte månemission med de tre meget berømte astronauter. Michael Collins, Buzz Aldrin og Neil Armstrong. Og det har vi ikke en lydoptagelse af, desværre, men der er så den her transkribering af, hvad de siger til den her debriefing, som man har efter missionen. Mm. Og der beskriver de meget tydeligt, at de ser ting igen, som ikke burde være der. Mm-hmm. Der bliver igen spekuleret på, om det kan være en del af deres eget fartøj, som de har skilt sig af med. Det synes de ikke rigtigt, det stemmer overens med. De bliver ved med at vende tilbage til, at de ser noget, der er cylinderformet. Mm-hmm. En af de andre siger, formet som et L. I hvert fald nogle ting, som igen ikke burde være der. Og Buzz Aldrin har jo efterfølgende, da han bliver ældre, gået ud og talt om det her. Og der er det blevet sådan faret lidt af banen, som måske er han blevet lidt gammel og lidt skør. Men nu, de ting, han har sagt i interviews efterfølgende, for nu efterhånden ret mange år tilbage, stemmer ret godt overens med det her brief her. Okay. Men det stemmer til gengæld ikke så godt overens med det faktum, at de holdt en pressekonference efterfølgende, hvor de siger, vi så ikke noget deroppe.
2: Mm. Har de forklaret, hvordan det kan være, at de så har sagt det ene til et brief og det andet til en pressefremlæggelse?
6: Det ved vi ikke. Ej. Det er simpelthen, der må man selv spekulere, men måske skal man også passe på, at man spekulerer for meget, fordi det er selvfølgelig også der, hvor alle mulige teorier kan opstå.
2: Men det, du taler om, jeg har faktisk printet billedet her, altså det her billede fra månen af astronauterne fra Apollo 12-missionen i 1969.
6: Ja, det er så nogle andre billeder.
2: Det er nogle andre billeder, hvor man i hvert fald også kan se sådan et lidt blåligt cylinderfarvet lys, ja, i baggrunden. Du kan lige få det her. Hvad er det så?
6: Der er jo i hvert fald 6 interessante fotos med. Der er også et andet foto, hvor du ser 3 lys, som enten er 3 separate lys, eller 3 lys på noget trekantformet objekt. Kan det være noget fra nogle russiske rummissioner? Kan det være? Men, fordi det der har undret folk her, det er, at der burde være totalt mørke her på det her tidspunkt, hvor de kigger ud i rummet. De burde ikke kunne se lys. Så det her har jo virkelig fået folk til at klø sig lidt i nakken. Nogle mener, at der er visse teorier om, som kan forklare det. Nogle mener, at det fuldstændig ikke burde kunne lade sig gøre. Mm-hmm. Men altså igen, der er også folk derude, der mener, at vi aldrig har været på månen, ikke? Så hvad fanden skal man nu vælge? UFO'erne, eller vi har aldrig været på månen? Hvad er den sjoveste teori? Men det er i hvert fald mystisk, at der har været de her observationer, og vi ved så, at de har ligget inde med billedmateriale af det, som de har valgt ikke at vise til den amerikanske eller til verdensbefolkningen for den sags skyld, samtidig med, at de har sagt nothing to see here. Og det kan sagtens være alt det her. Det kan forklares på en ordinær måde, men det er klart, det bidrager ikke til tilliden til den amerikanske regering i hvert fald. Mm.
2: Så hvad siger du? Altså som ufo-nørd, som en, der har talt med alle de fremmeste kilder inden for det her område, rykker de her filer ved vores forståelse af, om der er liv i rummet?
6: Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, jeg prøver jo at holde mig sådan relativt objektiv i min podcast, og prøver ligesom at lade alle mine ekspertkilder være dem, der kommer med de spændende forklaringer. Men jeg synes da i hvert fald, at det sætter en fed streg under, at der er noget her, der skal undersøges. Altså, fordi der er jo også alle de her videoer, som er med i de her UFO-filer, som er optaget af jagerpiloter og droner osv. Mange af dem er sådan infrarøde optagelser i sort-hvid, hvor der også er nogle af dem, der lader til at vise nogle objekter, der flyver i nogle besynderlige mønstre, og som igen ikke viser tegn på vinger eller udstødning osv. Og det ligger meget godt i forlængelse af det, som vi så på de nu lidt småberømte videoer, dem der blev kaldt for Pentagon-videoerne, der kom tilbage i 2017 og startede hele den her moderne bølge af UFO-interesse. Mm-hmm. De er jo stadigvæk på papiret uforklarede, og det er mange af de her andre videoer også, og det er de her billeder jo sådan set også. Så jeg vil sige, indtil vi får nogle rigtig, rigtig gode forklaringer på det her, men egentlig vil man helst have dem fra officiel side, så vi ved, at vi kan stole på det, så jamen, det er i hvert fald, det rejser i hvert fald nye spørgsmål.
2: Ja, sagde jeg altså her. Frederik Dirk Skotlidt, som er vært på DR-podcasten Flyvende Tallerken, som sagt et særafsnit ude om de her dokumenter, hvis man er nysgerrig på at nørde mere ned i det, så er det bare ind i det her lyd.
1: Normalt er filmfestivalen i Cannes et sted, hvor man bliver præsenteret for nye film af den mere kunstneriske, nyskabende og alvorstunge slags. Men i aften ved midnat kan publikum læne sig tilbage i sæderne og nyde en god gang gaderæs, motorbrøl og store biler. On green, I'm going for it. Så er man ikke i tvivl om, hvad det handler om her.
2: Nej, det her det er et klip fra den første film i Fast and the Furious-franchiset tilbage fra 2001, som altså bliver vist på Cannes, og det gør den i anledning af dens 25-års jubilæum.
1: Ja, Anne Lind Andersen, god eftermiddag.
9: Hej.
1: Hej, du er filmkritiker på What to Watch. nu kan vi altså se, at en prestigefilm filmfestival i Sydfrankrig her har valgt at hylde en vaskeægte amerikansk Hollywood-blockbuster med en midnatsforestilling. Hvordan rimer Fast and Furious på Cannes?
9: Altså umiddelbart, så det lægger du jo også op til, at så skulle man tro, at det var fuldstændig modsatrettet filmsyn, der kommer og bliver præsenteret der. Men Cannes har jo en tradition for også at vise de her meget sådan, hvad skal vi kalde det, lidt populistiske valg. Og det gør de jo selvfølgelig af flere grunde. Dels for at vise, at filmsmagen er bred på Cannes. Den også kan rumme de her populære blockbuster-smag. Og så også fordi for at tiltrække de Hollywood-stjernerne. til at komme til Cannes. Og så vi har set det, altså, det gør de faktisk hvert år, det er for at trække de der stjerner til den røde løber i palæet. Vi har så for eksempel et år, hvor Indiana Jones med Harrison Ford og Mads Mikkelsen i øvrigt åbnede festivalen og så videre. Så de ved godt, at de skal ligesom have de der den type film med for at cater til også den brede filmsmag. Og så vil jeg sige, så kan man jo godt begrunde det sådan rent filmisk også, i og med, at det er altså en filmfranchise, som I selv nævnte, har overlevet i 25 år, har fornyet den genre, den blev til i, har været et kæmpe kulturelt popfænomen.
1: Ja, hvorfor tror du, den har været det?
9: Jamen, det tror jeg, der er mange grunde til, men altså, da den kom, så kom den jo i en genre, altså bilræs-genren, med drønende motorer og piger, der startede billøb i ikke ret meget tøj og alle de der sådan klassiske ting, i en genre, som egentlig var sådan kaldt død eller uddøende. Det var en genre, som der stort set ikke blev lavet film i mere. Og så kom den her Fast and Furious i 2001 og viste, at man kan faktisk stadigvæk godt lave ret spændende, underholdende film, der det egentlig kun handler om at biler, der kører hurtigt og kører kapløb mod hinanden. Og den har simpelthen været så stærk, den franchise, at den så har overlevet de her 25 år og 10 film og en 11. den store finale på vej i 2028.
2: Så hører jeg da her, at Andersen argumenterer for, at den faktisk passer perfekt ind på Cannes.
9: Altså, den passer perfekt ind i sideprogrammerne på Cannes, kan man sige. Dog. Og også det her med at vise den brede filmsmag. Men hvis vi spørger, hvis vi ligesom synes, at Cannes er synonym, og det er det jo først og fremmest synonym med den store filmkunst, Arts Cinema Festivalen, så er det klart, at det ikke er en film, der nogensinde vil kunne blive taget betragtning i, lad os sige, hovedkonkurrencen, hvor det er de her kunstneriske film, der bliver vist.
1: Ja. Fortæller det noget om filmens tilstand i dag, at en franchise som det her kan blive ved med at reproducere sig selv og havne på Cannes i sidste ende?
9: Ja, altså det siger jo både noget om film i dag, men det siger jo også rigtig meget om film de sidste lige præcis 25 år, altså hvad der er sket i filmindustrien, og til manges beklagelse, altså at det er meget franchise, der har vokset så store. Det er genbrug af velkendt IP, det er sådan en eller anden uendelig sløjfe af den samme fortælling om og om og om igen, som vi har set, og det er jo ikke kun, Fast and Furious. Det er jo i høj grad alle mulige andre. Altså stort set alle de film, der sælger allerflest billetter i biograferne, som er eksempler på det. Og det er jo sådan den helt store brede udvikling i film, i filmbranchen, fordi, og i biografmarkedet i øvrigt også, fordi det er det, man satser på. Man ved, at det er det, der sælger billetter, flest billetter, så det er det, der bliver lavet mest af.
1: Gør det desværre. Det er også lidt svært at være en filmfestival som den i Cannes?
9: Det er rigtig svært, og den har jo også store udfordringer. Nu når vi taler om at tiltrække store stjerner, så har det jo ligesom været de store overskrifter i årets Cannes Film Festival. Det er jo, at der mangler de her store Hollywood-stjerner. Mange Hollywood-film har sagt nej til at blive, altså de får premiere på Cannes i år. Og det kan godt mærkes, interessen og udbuddet af de store filmstjerner på årets Cannes Film Festival. Og så håber Thierry Frémaux med festivaldirektør. Han håber selvfølgelig på, at det kun er sådan en enlig svale, fordi der er bare tale om dårlig timing i med, at Spielberg og Chris Nolan ikke ligesom blev klar til at vise deres film på Cannes, og ikke sådan et udtryk for en større bevægelse, der er i gang om, at Hollywood er ved at vende ryggen til Cannes Filmfestivalen. Så det kan vi først se, begynde at se på til næste år, for eksempel.
2: Kan du selv ind og se den i aften, Anden?
9: Nej, det skal jeg ikke. Altså, for mig handler Cannes jo om at se nye film.
2: Og den her har du altså set et par gange.
9: Og en film, jeg kan se, og nu ser den jo virkelig frygteligt i filmbranchen, men hvis man kan se den på streaming, en gammel film, der er 25 år gammel, så er det nok det, jeg gør.
1: Ja. Anne-Lin Andersen, god fornøjelse, hvad du end finder på.
9: Tak skal du have.
1: Anmelder på filmpodcasten What to Watch.
2: Det var Nicolaj Sander, som havde skruet dagens P1-orientering sammen. Her i studiet var vi Søren Carlsen og Pernille Rødbæk. Nu er der en radioavis, klokken er 6.

Er homoseksualitet skrevet ind i vores gener? Og hvorfor havde homoseksuelle kvinder en guldalder i slutningen af 1800-tallet i modsætning til homoseksuelle mænd? Ja, det er meget mere undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i homoseksualitet. Det er i vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.

0: Militærparaden stod knivskarpt, da Kinas leder Xi Jinping tog imod USA's præsident Donald Trump. Torsdag og fredag skal de to verdensledere tale om deres gensidige forhold, udvikling og verdensfreden, beretter kinesiske statsmedier. Trump, han har ikke lagt skjul på, at han gerne vil tale om samhandel, og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der lige nu er landet i en form for våbenhvile. Efter Xi Jinping havde budt officielt velkommen, fik præsident Trump ordet, og her var der mange rosende ord til den kinesiske præsident.
1: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done.
0: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder, det siger jeg til alle, sagde Trump umiddelbart inden mødet gik i gang. Og det er dækker de to kommende dages møder tæt. Du kan blandt andet følge med på dr.dk. I aften er det Eurovision-fiber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen Før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolute favoritter, og ifølge bookmakerne har Danmark lige nu den tredje største chance for at hive en sejr hjem. Det fortæller Peter Emmike Rasmussen, som er oddssætter hos Danske Spil.
2: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmark spås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
0: Hvis Søren Torbegård Lund ender med at tage sejren, ja, så kan det blive dyrt for Danske Spil. Oddsen er nemlig så høje, at de kan risikere at skulle betale et millionbeløb til danskerne, hvis sangen vinder, fortæller Peter Emmike Rasmussen.
2: Vi estimerer, at det nok kan lande op omkring 5 millioner kroner. Hvis oddset ligger i det her 6-7 gange pengene, som det er lige nu.
0: Og du kan følge med på DR1, DRTV kl. 21. Cuba er løbet tør for diesel og olie, sådan lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vicente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Og meldingen kommer under en blokade, som USA er indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Og Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland der kan der komme byer både med hagl og torden og temperaturerne et sted mellem 8 og 13 graders varme.
3: Du lytter til P1.
4: Da vi sagde farvel i sidste uge, Lone, der brugte du et begreb, som chokerede mig lidt.
5: Ja, det så jeg.
4: Ja, og som har gjort mig lidt nervøs til i dag.
5: Mm.
4: Du sagde, at vi skulle tale om bøssegenet.
5: Ja, det skal vi da også.
4: Velkommen til Verdens Navle. Det er programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker.
5: Jeg hedder Lone Frank, og jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og det vi gør, er hver uge at dykke ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller noget om det at være menneske.
4: I dag skal vi tale om homoseksualitet, Lone.
5: Ja.
4: Og jeg skal fortælle dig om noget ny dansk forskning, som simpelthen har vendt min forestilling på historien om, skal man sige, homoseksualitet på hovedet. Fordi jeg troede, at den danske homoseksualitetshistorie har handlet om, at det var træls og forbudt, og så blev det gradvist bedre og bedre og bedre.
5: Ja.
4: Det viser sig, så simpelt er det overhovedet ikke. Der var en periode, hvor det var okay at være kvindelig homoseksuel.
5: Interessant. Det glæder jeg mig en del til. Nu kom jeg jo til sidste gang at sige bøsegener.
4: Mm-hmm.
5: Og det kan godt være, det lyder provokerende. Det var sådan set ikke sådan ment. Jeg kan så sige, at jamen, det har man forsket i en hel del år. Og der er faktisk nyt fra den genetiske afdeling, når det kommer til homoseksualitet.
6: Homoseksualitet og kønssygdomme bør nok gives en kort og nøgtern behandling.
7: Homoseksualitet er blevet slettet i Sundhedsstyrelsens sygdomsklassifikation. Ja, og vi er altså blevet raske.
8: Tid og ofte bliver jeg mødt af den fordom, at når man er lesbisk, så er man sådan og sådan. Men der er ikke nogen formel på at være det.
9: Jamen, jeg tror da, at alle har noget homoseksuelt i sig.
4: Vi hører en sige, at hun tror, at alle har noget homoseksuelt i sig.
5: Ja.
4: Er du heteroseksuel, Lone?
5: Ja, det må jeg sige.
4: Har du følt noget homoseksuelt i dig i løbet af dit liv?
5: Nej, altså jeg har ikke følt nogen impuls til, jeg har ikke været seksuelt tiltrukket af kvinder. Altså jeg kan synes, de er smukke, og jeg kan se, at nogle kvinder er fantastisk sexet osv., osv., men jeg er ikke selv tiltrukket, nej. Så nej. Det må jeg nok sige nej.
4: Okay. Altså jeg har oplevet, jeg er også heteroseksuel, men jeg har oplevet at være så imponeret eller draget, eller sådan lidt blæst bagover og nysgerrig på, på en mand, at jeg sådan stillet spørgsmål til hele min identitet, men hvor jeg faktisk spurgte mig selv, at jeg forelsket i ham her.
5: Ja.
4: Det er det tætteste, jeg har været på sådan lidt mere konkret at føle, at jeg havde sådan en interesse i en af samme køn som mig selv. Ikke? Men det sjove er, at jeg voksede op i et miljø og voksede op med især en mor, som gjorde det meget, meget tydeligt for mig, at hvis jeg var homoseksuel, så var det bare med at sige det, ikke?
5: Altså var det som om, at hun nærmest ønskede, hun kunne godt tænke sig en homoseksuel dreng?
4: Ej, altså det kan jeg joke med, ikke?
5: Ja.
4: Altså sådan, jeg, det ved jeg ikke. Altså min mor er skøn, hvad hedder det, alt respekt til Lotte, men det hun gjorde, det var, at altså, da jeg voksede op, så var hun meget dygtig til at fortælle mig, at, og det er det konkret snak, jeg har haft med min mor, jeg gengiver nu, Peter, der er jo folk, der går rundt hele livet, og er dybt forelsket, min mor har et meget dramatisk sprog nogle gange, dybt forelsket i deres bedste venner. Og de kan ikke sige det til nogen.
5: Mm-hmm.
4: Men det kan du.
5: Hvor gammel var du der? 5?
4: 12 eller 13,
5: okay.
4: Tror jeg.
5: Ja.
4: Og det var jo bare min mor, der gav plads. Jeg tror også, en anden måde, hun gav plads på en gang, det har jeg også grint meget af. Det var, jeg var på ferie med min familie, og så hopper vi ud af elevatoren et eller andet sted i Malaga, hvor vi er. Og så er jeg meget sådan, du ved, store armbevægelser, og hopper ud, og der er knald på mig, og så ved jeg ikke, hvad. Jeg tror måske, at jeg leger, at jeg er en kvinde, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Men et eller andet meget stereotyp, som børn gør. Og så sagde min mor til min far, i sådan en, hun viskede højt, som om jeg ikke skulle høre det, men jeg skulle høre det, så højt viskede hun, at vi skal, hvis Peter er homoseksuel, så skal vi jo bare være klar til at gribe ham, eller noget af den dur, ikke? Altså, så jeg er ligesom også vokset op med det, og det nåede faktisk også et punkt, hvor jeg på et tidspunkt tænkte sådan, jamen er jeg egentlig homoseksuel? Men så gik det op for mig, der var de der 15-16 år, nej, jeg var tiltrukket af kvinder, og så var det ligesom done, ikke?
5: Ja.
4: Så det er ligesom det tætteste, jeg har været på.
5: Altså det tætteste, jeg har været på, og det var egentlig fandt ud af, at der var noget, der hed homoseksualitet, det var eller hvad skal man sige, det tætteste, jeg har været på i barndommen.
4: Mm.
5: Det var i min familie, var der sådan lidt langt ude i familien, 2 lesbiske kvinder, som boede sammen. Og hvad det hedder, vi så dem så hos, altså hos bedsteforældregenerationen, ikke? Fordi det var den forbindelse, vi havde til dem.
4: Ja.
5: Jeg kan bare huske, at jeg kom der som lille barn, altså det var helt klart, at de der bedsteforældre, for dem var det, jamen, det var 2 gode veninder, der boede sammen, og sådan var det. Og de var jo fuldstændig accepteret, og så videre. Vi er tilbage i, altså først i 70'erne her, ikke?
4: Ja.
5: Og min mor sagde til mig på et tidspunkt, nej, altså de er lesbiske, altså de er homoseksuelle.
4: Mm.
5: Og der skulle jeg sådan have en forklaring på, hvad det var.
4: Okay.
5: Altså jeg har været lille, ikke?
4: Hvad?
5: Og det var en overraskelse for mig. Og det var også, når hun fortalte også, kan jeg huske min mor, det der med, ja, altså du ved, morfar og så videre, altså ved det ikke rigtigt, eller altså, så det er ikke noget, man sådan, du ved,
4: nå, okay.
5: Det er ikke nødvendigvis tale om det, altså.
4: Men det vil sige, at de har været stigmatiseret af deres egen generation, men at
5: nej,
4: de yngre?
5: Nej, af den, hvad skal man sige, af den ældre generation.
4: Nå, okay.
5: Altså,
4: okay.
5: Så der var, der oplevede jeg både det der med, hvad er det overhovedet, og at så, du ved, min mors generation, havde det i hvert fald, min mor havde det fuldstændig fint med det, og hun var jo samme generation som de 2 lesbiske kvinder, og ja. Så var det de der ældre, som du ved ikke rigtigt. Så det var sådan en interessant indføring i det der med, her er noget, der findes, og der er nogen, der synes, det er på en eller anden måde forkert, skamfuldt,
4: ja.
5: Og andre ikke gør.
4: Ja.
5: Det var sgu egentlig lidt interessant, når jeg tænker tilbage.
4: det er jo interessant, hvordan at sådan den her stigmatisering af, af homoseksuelle, også hvordan at børn bliver introduceret til homoseksuelle, virkelig viser sig i sådan nogle beskrivelser af første møder med homoseksualitet i børns liv på tværs af generationer. Ja.
5: I dag gør man så utrolig meget ud af i nogle lande, blandt andet herhjemme, at indføre i hvert fald nogle børn i, at det netop er helt normalt, og det kan også være, at man kan skifte køn, og man kan, du ved, sådan og sådan og sådan. Så der gøres meget, men jeg tænker tilbage, altså første gang, jeg egentlig blev virkelig konfronteret med, og nu er jo altså det der noget ældre end dig, virkelig konfronteret med, altså homofobi og det her med altså ekskludering af nogen på grund af deres seksualitet. Det var faktisk, da jeg var på en rejse i USA. Der var, der har været 20 måske nærmere, ikke? Hvor jeg så boede på et tidspunkt. Jeg var over at besøge nogen, jeg kendte, og på et tidspunkt så var jeg så nede hos denne nogen, jeg kendte, hendes fætter og hans kæreste, som boede sammen i, og vi er i sidste 80'erne.
4: Okay.
5: I start i 90'erne. Ja, sidste 80'erne.
4: Så USA, homoseksualitet, sidste 80'erne.
5: Ja, og vi var i San Diego, og hvad det hedder, kæresten, han var i flåden. Der er en stor flådebase i San Diego.
4: Okay.
5: Han var i flåden, og der kunne man jo ikke, man kunne ikke være homoseksuel i militæret på det tidspunkt. Det var simpelthen fuldstændig no-go. Så de skulle altid lade som om det her par, og det fortalte de jo om, altså at du ved, de, jamen det var hans gode ven, han havde med, og så tog han også altid, de tog også altid en kvinde med som sådan et alibi. Altså, det her er min kæreste, og det er så hendes gode ven.
4: Okay.
5: Altså, og den måde, og i det hele taget. Og det var dybt, sådan, dybt hemmeligt, ikke? Altså, og der var også steder, de ikke gik ud sammen, og så var der steder, hvor de gik ud sammen. Og der var nogle gange, og i nogle kvarterer, de kunne køre i deres pink Cadillac. Og der var andre steder, hvor de ikke kunne.
4: Det er sådan en ting, der er bølget frem tilbage, den her stigmatisering. Jeg er vokset op med at se masser af altså voksentegnefilm, som der jo også joket vildt meget med. Altså udtrykket gay eller fag eller sådan noget blev brugt utrolig meget, for eksempel i South Park. Ikke? Og der var der også noget af South Park, der handlede om, at når de sagde, at noget var gay, så mente man jo ikke, at det var homoseksuelt og forkert, men de mente bare, at det betyder jo bare, at vi ikke synes, det er interessant. Og jeg kan huske, det tog vi ligesom til os, da jeg gik i sådan noget 9. klasse, og den 9. klasse og i gymnasiet og gik rundt og sagde, at ting var bøsset. Det gjorde vi.
5: Ja.
4: Og vi synes det også, det var lidt sjovt at gøre og sådan noget. Og det var sådan, jeg kan huske, vi tænkte slet ikke over det, men det er, det er simpelthen så langt ude. Men det var som om, bare fra den ene dag til den anden, så blev vi også bare utroligt opmærksomme på, sådan, at hey, altså, der var mega meget, der er gemt væk i det begreb for nogen, og det betyder en hel masse. Og vi var bare de her heteroseksuelle drenge fra Nordsjælland, der ikke fattede en skid. Ikke?
5: Jo.
4: Så på den måde var det også vores sådan lidt, eller mit sådan møde med sådan, ligesom at have respekt for den der stigmatiserede historie, der også følger med det begreb, det var faktisk, at sådan, prøv lige at tage alvorligt, hvad det var, så når for eksempel så South Park. Ikke?
5: Jo.
4: Men altså, spørgsmålet er, om vi ikke bare skal kaste os ud i noget naturvidenskab først?
5: Jo, fordi vi kan lige så godt få, hvad skal man sige, lige en lille oplysende seance om, hvad ved man egentlig?
9: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
10: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
11: There's no question that we're a weird species.
12: We are a way of the cosmos to know itself.
5: Ja. Homoseksualitet. Man må ligesom starte med overhovedet, hvornår bruger man det udtryk. Ikke? Fordi det er jo ikke noget, der sådan altid har eksisteret som udtryk. Altså, det kan godt være, man har haft udtryk altid for nogen, der praktiserede sex med det samme køn. Ikke? Altså, vi kunne gå tilbage til grækerne, og de var jo sådan, de havde deres gode unge ven, som de sådan altså, praktiserede noget sex med, men de gik jo ikke og kaldte sig homoseksuelle. Vel? Ja. Men altså, ordet homoseksuel, det kommer egentlig så den første gang frem på skrift, så vidt jeg ved, i 1886, med en psykiater. Det er Richard von Krafft-Ebing. Han skrev en bog, der hedder Psychopathia Sexualis. Og det, og det, som man godt kan høre, så er det noget med altså, psykens sygdom, eller seksualitetens sygdom. Ikke?
4: Jo.
5: Og han udlægger det altså som, jamen det, vi taler om en psykiatrisk lidelse her. Og sådan har man jo faktisk set på det lige siden, indtil det blev fjernet fra de psykiatriske diagnosemanualer. Og det gjorde det henholdsvis i den amerikanske først i 1973, det der hedder DSM, hvor man havde et kæmpe skænderi blandt psykiater. Men nu var det simpelthen, nu var der, hvad skal man sige, nok pres udefra til at sige, det her, altså, I kan ikke blive ved med at kalde os syge, det er vi sådan set ikke.
4: Ja.
5: Vi har ikke noget galt i hovedet, vel? Vi er bare sådan her. Og så, kan man sige, så går der faktisk helt ind til 1990, før at WHO's ICD-manual, den tager det ud.
4: Hvad? Er det rigtigt?
5: Ja, det var jeg også meget overrasket over, da jeg læste det.
4: 1990,
5: ja. Altså, og det der med kriminalisering, det har jo været kriminaliseret.
4: Ja.
5: Mange steder, ikke? Og det er jo så forskelligt, hvornår det ryger ud af lovgivningen, og hvornår man ligesom bare holder op med at straffe folk osv. Men altså, det er langt op i vores tid, har det jo sådan set været betragtet som en
4: længere
5: psykiatrisk
4: tid.
5: Sygdom, at føle den der tiltrækning.
4: Længere tid, end jeg
5: selve,
4: havde regnet med.
5: Ja, og selve adfærden, igen, hvis man skiller det ad i homoseksuel adfærd og tiltrækning, så adfærden har jo ofte været kriminaliseret.
4: Ja, 100.
5: Steder, og igen, der er det altså ofte, det er jo mænd.
4: Mm,
5: ja, jeg tænker over, det er hele tiden mænd, man har set for sig, og man har været nede på toiletter og så videre, og snuppe dem og alt det der. Ikke?
4: Mm.
5: Der er ingen, der er brudt ind hos to gode veninder, der boede sammen.
4: Nej, jeg har læst en kildeberetning om to mænd, der bliver taget i en baggård.
5: Ja.
4: Og det, der fælder dem, det er, at det er to mænd og en buket blomster.
5: Ja, det er så unaturligt, som det kan være. Ja. Så må der være noget uldent ved det.
4: Ja. Så bliver de presset til at forklare, hvad der ellers er sket i deres liv.
5: Ja. Ja.
4: Men den anden historie.
5: Ja, men i dag kan man sige, at der er meget bred konsensus om i forskning, altså i psykologi og psykiatri og altså biologi, hvis du går derhen, at jamen, der taler om en naturlig variant her. Det er ikke en sygdom, det er en naturlig variation i menneskelig adfærd og menneskelig seksualitet. Og man vil også sige i dag, at de undersøgelser, man har, tyder altså på, at menneskelig seksualitet er ikke en sådan en binær skala. Altså, det har jo også været diskuteret lidt over tid, ja. Det her med, ikke? Altså, er det sådan, at man enten er heteroseksuel strengt, eller homoseksuel,
4: okay.
5: Eller kan man være homoseksuel i forskellige grader? Det var sådan, at Kinsey, den store amerikanske seksolog, der tilbage i 50'erne og 60'erne, han udgav sit enorme værk. Han havde sådan en gradering på, jeg tror, det var 6 forskellige, grader.
4: Så man taler om et spektrum af forkerte...
5: Det var det, han gjorde.
4: Okay.
5: Og han mente også, at der var virkelig mange, der havde... Altså, han spurgte jo til folks seksualitet. Der var mange, der rapporterede om homoseksuelle episoder eller adfærd eller noget. Ikke? Så ja. Han havde... Jamen, der er mange, der har noget homoseksuelt i sig,
4: ja.
5: Som hende, vi hørte i vores skiller, ikke?
4: Jo. Men jeg skal bare lige være med lige hurtigt her. Altså, så når du siger, at der er sådan en... Hvad kan du... En binær skala, så er med. Det er bare ordet binær. Det er bare, altså folk ikke kommer til at forvirre det med sådan det er ens kønsidentitet. Og...
5: Det betyder bare todelt. Altså enten er du heteroseksuel eller homoseksuel.
4: Ja.
5: Nej, sådan ser det ikke ud, som om det er.
4: Godt.
5: Det ser så heller ikke ud, så det kan jeg komme tilbage til, at det nødvendigvis er sådan en skala, man kan skubbe frem og tilbage. Men man må også i dag sige, at man kan i hvert fald sige, at menneskelig seksualitet, det er i nogen grad et flydende... hvad skal man sige, fænomen.
4: Mm-hmm.
5: Og uden at det her er taget fra nogle, LGBT-grupper eller noget i den retning, det er altså den forskning, der kigger på, hvad gør folk og hvad føler folk gennem tiden. Altså der har jeg læst studier langt før, man begyndte at få den her store diskussion om kønsidentitet, om netop det her med, jamen, du ser altså over en livstid, at for eksempel, der er en del kvinder, der på et tidspunkt senere i livet, jamen, så skifter de faktisk, så møder de en kvinde, og så bryder de ud af deres ægteskab. De har aldrig følt tiltrækning, før de aldrig betragtet sig som lesbiske. Nu bliver de det så, kan man sige, der er også mænd.

0: hele tiden.
1: Ja. Og i det ligger der jo også en kommentar til, hvis der er nogle lytter, der ikke kan spejle sig det her, altså ja, sådan homoseksuel, må man sige, men igen, det er super individuelt og super subjektivt, altså, og for den sags skyld også heteroseksuelle lytter. Ikke?
0: Men jeg vil bare sige, at i det her, jeg har kigget på, der er sagt til mig selv, der er så meget politik i det her, og så mange interessegrupper, og de må skrive på deres hjemmeside, hvad de vil, de må mene, hvad de vil, og have den holdning til det ene og det andet. Nu prøver jeg at se, hvad ligger der af noget forskning. Så kigger vi på det. Og ingenting af det er jo sådan nogle resultater, der er sort-hvide, men de peger på noget. Hvis vi nu går tilbage til det her med seksualitet, og at det er en naturlig variant, så må man sige, at man har foreløbig fundet homoseksuel adfærd hos i hvert fald 1500 forskellige dyrearter.
1: Ja.
0: Og det er lige fra græshopper til delfiner, aber, alt muligt.
1: Nå, okay. Ikke kun pattedyr?
0: Nej. Altså, der er alle mulige. Men så taler man om, hvad skal man sige, om vi ved for eksempel også, der jo, altså vi kender så nok alle sammen de her fantastiske fortællinger om pingviner. Altså et hanligt par af pingviner. Ja. Altså, de vil meget gerne have et æg, og så står roe på. Vil ikke have noget med nødvendigvis, hvad det hedder, hunderne at gøre, men de er sådan udgør et par af to hanner, og så kan man give dem et æg, og så kan de stå der og rode ud.
1: Ja.
0: Og det er ligesom der, at man har fundet ud af albatrosser. Det synes jeg er vildt fascinerende. Albatrosser, som man jo næsten ikke kan kende fra hinanden, de to køn. De ser simpelthen så ens ud. Du skal hen og kigge i kloakkerne på dem, for at finde ud af, hvad er egentlig en hund og hvad er en han her. Der har man fundet ud af ved genetisk testning af store kolonier, at der er ekstremt mange i gåsøjne lesbiske par. Der er virkelig mange par af to hunder, der skiftes til år efter år, fordi de jo også, de har faste partnere gennem det meste af en livstid, så skiftes de til år efter år at være den, der får lavet en befrugtning, havde han sagt, og lægger et æg, og så passer de det sammen.
1: Ej, hvor er det fantastisk,
0: ja, jeg synes,
1: at albatrossen gør. Men har det noget at gøre med, at de kan skelne mellem han og hun? Fordi de ligner hinanden så meget? Eller?
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså, man ved det jo ikke.
1: Nej.
0: Altså, men det er en adfærd, der i hvert fald ikke har vist sig at være evolutionært ustabil.
1: Det skulle altså, lige
0: det kører meget godt.
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Gud, hvor spændende.
0: Ja, og også det, at det netop findes i så mange populationer, så mange arter, siger også, at det her er ikke rigtig noget, der forhindrer, hvad det hedder, arten i at evolvere videre og overleve og alt det der. Ikke? Så det kan sagtens eksistere. Man siger så også, eller nogen forskere siger, jamen måske er det egentlig kun hos mennesket, man ligesom kan tale om, at det er ægte, sådan, du ved, følt homoseksualitet. Måske er det hos de her dyr mere en adfærd, der ligesom måske er det en særlig programmering, der er sket, eller et eller andet, hvor det er mere en adfærd. Altså, de gør det ikke, fordi de føler en eller anden. Vi ved jo ikke, hvad en måge føler, vel?
1: Nej.
0: Eller en græshoppe. Altså, så det her med det subjektive, den der tiltrækning, er måske kun hos mennesket. Og måske også hos får. Fordi,
1: okay. Det var noget af en overgang, ja, Lone Frank, skal jeg helt sige.
0: Ja, fordi, og det vil alle fåreavlere derude, de vil sidde og give mig ret i det der med, der er cirka 8% af vædre, som simpelthen er eksklusivt, kan man sige, homoseksuelle. De nægter at parre sig med hunder. De vil kun prøve at parre sig med hanner. Og hvis du får sådan en vædre i din flok, så kan du godt sige farvel til nogen som helst lam, og så bliver du nødt til at skifte den ud.
1: Okay.
0: Så den vil ikke.
1: Står du og fortæller mig, at det er noget, som foravler altid har vidst? Altså, der er en 8% risiko for, at du får en
0: leder, ikke, om de alle sammen har læst tallet 8%.
1: Forstår mig ret, men altså, at det kan
0: godt
1: ske?
0: Ja, man ved det godt, og så er der ikke noget at gøre. Man kan ikke omvende den. Man kan give den nok så mange elektroshock, eller hvad man har prøvet gennem tiden, også på mennesker. Men nej, den vil ikke. Så sådan er det.
1: Okay.
0: Så det er,
1: hvad siger det?
0: Altså, jamen, det siger jo igen, dette er en naturlig adfærdsvariant, og måske en jo højere dyr, du taler om, en naturlig følelsesmæssig variant.
1: Ja. Som ikke er evolutionært ødelæggende.
0: Nej, det er den jo så overhovedet ikke, fordi den bliver ved med at eksistere. Og så er man jo fremme ved, okay, jamen, er der så noget genetisk i det her? Ikke? Det er jo det, man så må spørge om, hvis det er evolutionen, der hvad skal man sige, virker på det, og så videre. Hvad er genetikken i det? Som jeg kom til at sige sidste gang, jeg husker jo bøssegenet, ikke? Og det gør jeg virkelig, og det hed det den

0: gang. Jeg boede i USA faktisk i 93, studeret over. Og der var en forsker, der hed Dean Hamer, en genetiker, som fandt et såkaldt gay gene. Og det blev så oversat herhjemme til bøssegenet.
1: Okay.
0: Og det var der meget diskussion om. Det var et sted på X-kromosomet, som han mente kunne se i nogle genetiske undersøgelser, at jamen, der var en region af X-kromosomet, som havde et eller andet, som gav en, hvad skal man sige, højere sandsynlighed for, at hvis man havde det som mand, man har X-kromosom og et Y-kromosom som mand, jamen, så blev man homoseksuel. Og der var enorm diskussion. Der var nemlig, igen, det var også meget politisk. Der var selvfølgelig dem, der sagde, og det var det homoseksuelle niveau, miljø, ja, herligt, selvfølgelig, nu kan de endelig forstå, altså, det er noget, vi er fra naturens hånd. Det er ikke bare noget, vi har valgt, og som de kan få os til at træde ud af. Altså, glem det, ikke? Og så var det de kristne, der sagde, at det kunne aldrig passe, det var helt forfærdeligt, og så videre, og så videre.
1: Jeg kan forestille mig en diskussion, især i amerikanske kredse.
0: Der var stor diskussion, men der var også stor diskussion i det her med, jamen, hvis man kan finde sådan nogle gener, skulle man så ikke lade være med det, fordi tænk nu, hvis nogen vil begynde at identificere dem, og dermed prøve at få dem ud af populationen. Det vil sige, har du en fosterdiagnostisk test for homoseksualitet, vil du så abortere dit foster? Ikke? Det er jo også sådan noget, der altid kommer op.
1: Det rimer lidt på, at vi snakker om eugenik, vi lander så op
0: i gang. Det gør det, ja. Nå, men hvordan er det så gået med din Hamers fund? Der er nogen, der stadigvæk vil mene, om der er nok noget på det der X-kromosom. Det er der nogen, der har fundet igen i små undersøgelser, måske er der det. Og så er der et stort studie fra 2019, som jeg kommer med, som ikke har fundet det. Men jeg skal sige, det her med selve arveligheden, altså man ved, at der er noget arveligt i det, fordi tvillingestudier, mange af dem, har vist, at jamen, du kan godt have to mandlige enæggede tvillinger, som ikke begge to er homoseksuelle. Men der er en langt større chance for, at de begge er det, end hvis det er to tveæggede tvillinger. Og den der, de der forskelle, det er det, der ligesom gør, at man kan beregne en arvelighed i procent.
1: Og det er derfor, at man elsker tvillingestudier.
0: De er gode til at forklare, eller gode til at sige, er der en arvelighed? Mm. Og så kan man gå videre med den og finde, hvilke gener er det, hvis det er.
1: Ja.
0: Der er en arvelighed, og tvillingstudierne, og der er mange af dem, viser sådan imellem 20-40% for mænd. Så det er også sige, det er svært lige at sætte det tallet, ikke?
1: Jo.
0: Men, og så er det så lidt lavere for kvinder. Sjovt nok.
1: Nå. Arveligheden for kvinders homoseksualitet er lavere end mænd. Det er det, du siger?
0: Okay. Ja. Men det passer måske egentlig også meget godt med, at man siger, altså psykologiske studier og sådan noget, tyder på, at kvinders seksualitet er mere flydende, som man siger.
1: Ja.
0: Den ændrer sig mere, den er mere påvirkelig. Og så kan vi jo tage det her nyeste og meget ambitiøse genomstudie med nyere metoder. Det er fra 2019, en fyr, der hedder Ghana, og det blev publiceret i Science. Og det er altså på baggrund af DNA taget fra næsten 500.000 mennesker i henholdsvis det, der hedder UK Biobank, som er materiale fra utrolig mange briter, som de samler op der, som man kan lave alt muligt forskning på anonymiseret.
1: Ja.
0: Og så er der også taget fra andre landes databaser, hvor man har kunne få adgang. Og mange af dem er jo sådan nogle kommercielle nogen. Hvis du har fået taget sådan en gentest i forbindelse med, at du gerne vil vide din afstamning. Altså, hvad er min sådan afstamning gennem tiden.
1: Hvor mange procent af mig kommer fra Finland?
0: Ja, præcis. De der har du skrevet under på, at de må godt uddele dine resultater anonymiseret til alle mulige. Så
1: på den måde tager man del i grundforskningen, Lone?
0: Ja.
1: Det er dejligt.
0: Ja, altså jeg kan se, at de har også brugt noget, der hedder 23andMe, sådan en genetisk testningsfirma, som jeg brugte for lang, lang, lang tid siden.
1: Okay.
0: Så jeg er nok også med i det her studie.
1: Spændende, Lone.
0: Ja. Og der har man så fundet, at jamen, der er, der er mange gener involveret i det her. For igen, man kan se, jamen, der ser ud til at være noget genetik i det, men det er, som man siger, polygenisk. Og der er blandt andet, og det er det, der sådan kommer nærmest på at kunne kigge på, at hvad for nogle gener er involveret. Det ser ud som om, at der kunne godt være nogle gener på kromosom 15, som er...
1: Selvfølgelig nummer 15, ja.
0: Fordi de er involveret i hjerneudvikling. Ja. Og det er jo interessant, ikke? Fordi det er jo det, man tænker, ja, der må jo være noget med, hvordan man er indstillet psykologisk. Og det vil jo altså pege på hjernen på en eller anden måde. Ikke?
1: Jo.
0: Så der er masser af gener i spil her. Eventuelt hundredvis, måske flere. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er så, de finder så, at det er genetiske mønstre hos henholdsvis mænd og kvinder, som er kun delvist overlappende. Så det er ikke de samme, nødvendigvis. Der er nogen måske sammenfaldende gener, men der er også nogen, der ligesom er specifikke for kvinder, og nogen, der er specifikke for mænd.
1: Så hvis at du skal forklare mig, som om jeg er 5 år gammel,
0: ja.
1: Hvad der ligesom er sådan bundlinjen af det der, er det, at ja, det tyder på, at der er en genetisk årsag til homoseksualitet?
0: Nej, man skal se på det, der er en genetisk komponent
1: okay.
0: i årsagen.
1: Det var godt, jeg spurgte.
0: Det er altid det der, det er aldrig det ene eller det andet, det er begge dele.
1: Ja.
0: Men der er noget arvelighed i det, så man kan sige, ja, der er noget natur allerede i det genetiske, man får overleveret, ikke? Jeg skal så også lige sige, med det her studie, det er fra 2019, de peger også på, at det her med, hvad skal man sige, spektret, som vi var inde på allerførst, ikke? Er der et spektrum, sådan at man kan være lidt homoseksuel, og der er jo selvfølgelig også, der er biseksuelle, de har jo sådan set tiltrækning til begge, og det her, ikke? Og det, de finder, ser ud som om, at det er to forskellige skalaer. Altså, okay. Det er to spektrum, man kan befinde sig på, med henholdsvis tiltrækning til sit eget køn og det modsatte.
1: Ja.
0: Og alt efter, hvor de to skalaer er indstillet, vil du så have en samlet seksualitet, hvor at du virker som om, du har på et tidspunkt i hvert fald kigget på en anden mand, hvor jeg til gengæld er meget mere sådan, altså straight, gammeldags, kedelig, vanilje, heteroseksuel. Ikke?
1: Jo.
0: Ja. Så, men,
1: jeg synes, det er så vildt spændende.
0: Jamen, det er også spændende, og det mest spændende, kan man jo sige, at det er jo så der, man, hvis man skulle forske videre, og der hvor man... og jeg er ikke sikker på, at der foregår så meget forskning i dag, fordi med den politiske debat, vi har, der bliver det jo... Altså, det er svært at få penge til. Det er jo upopulær forskning, ikke?
1: Okay.
0: Altså, folk vil bare helst have lov at definere så det her selv, og hvorfor skal der nogen forske i det her? Men der er jo altså folk, der er interesseret i det, ikke? Simpelthen akademisk. Og de... hvad det hedder, folk, som har forsøgt at kigge på, jamen hvis vi har en arvelig komponent, hvad er det så i miljøet, der kunne bestemme, om du bliver homoseksuel eller heteroseksuel? Og det er jo også interessant, fordi der har man jo igennem historien altså skældt ud på dels, jamen det er nok mødre, der opdrager deres drenge mærkeligt, ikke? Eller det er forældrenes adfærd, eller man har også talt meget om det seksuelt misbrug i barnealderen, det vil så gøre folk homoseksuelle. Der er intet af det der kan understøttes med nogen som helst forskning, ser det ud til.
1: Mm-hmm.
0: Det der ser ud
1: Men igen
0: ud
1: super individuelt, ikke? Altså det er også det.
0: Jamen, ja, men statistisk må du i hvert fald sige, det ser ikke ud til, at det her gør noget ved din seksualitet. Man kan også sige, at homoseksuelle forældre får ikke oftere homoseksuelle børn end andre. Så det er ikke sådan, at du ved heller, jamen, fordi så har du et homoseksuelt par, der måske opdrager deres børn, og så bliver de homoseksuelle. Nej, det gør de heller ikke, hvis ikke de har de øvrige ingredienser til det. Men noget af det, der så faktisk vides lidt om, det er, hvis man kigger på noget miljø, der har en eller anden rolle, så er det nok det fostermiljø, man er udsat for i de 9 måneder, man ligger derinde i livmoderen. Altså, fordi det har nok noget at gøre med hormonelle forandringer. For eksempel ved man, og der ved man faktisk mest for kvinder, der ser ud til at være en sammenhæng mellem, at der har været øget niveau af testosteron i det her fostermiljø. Enten via moren på en eller anden måde, eller på baggrund af, at fosteret selv danner for meget testosteron. Det er der nogle pigefoster, der gør.
1: Ja.
0: Og så er der en stor chance for, at de bliver homoseksuelle.
1: Okay, den sammenhæng?
0: Den sammenhæng ser der ud til at være, og det er sådan det stærkeste, man kan sige om miljømæssige faktorer.
1: Okay. Og så ikke engang kulturelt miljømæssige faktorer. Altså,
0: nej,
1: det er bare...
0: Det
1: er livmor og miljø.
0: Miljø skal man jo altid være opmærksom på. Det er alt andet end generne.
1: Ja.
0: om hvad det er, om det er kemikalier, eller det er, hvad du bliver udsat for af horrible ting i skolen, eller...
1: Musik, du hører.
0: Ja. Det
1: men det
0: alt
1: kan også
0: noget.
1: Være testosteron i livmoderen.
0: Det kan sagtens være hormoner, det er klart.
1: Det er spændende, Lone, det må jeg skulle sige. Men prøv at høre, nu vil jeg tage over og fortælle om, hvordan forholdene for homoseksuelle har set ud historisk set. Og det ser ikke ud, som man skulle tro, skulle hilse at sige.
2: Cool. To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: Historien.
4: And there's always
3: learned
4: from the past.
3: Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to think.
1: Nå, Lone, som jeg sagde før, så har jeg jo haft fingrene i noget nyt forskning, som jo bare har ændret mit syn på forholdene for homoseksuelle. Altså, jeg forestiller mig, at det var gået fra, skal man sige, sådan dårligt og linært til bedre, men det viser sig, at der var en gylden periode for homoseksuelle kvinder i slut 18, start 1900-tallet. Og det er nærmere bestemt sådan fra 1870 til 1920. Og det er noget altså, ny dansk forskning, som Rikke Andreasen, som er professor i medier og kommunikation og queerkultur ved Roskilde Universitet, står bag. Og hun har skrevet en bog, der udkom sidste år, og den hedder De Nye Kvinder. Og det, som hun har kigget på, det er danske homoseksuelle kvinder. Og kort sagt, så viser Rikke, at den her periode, ikke, den byder på frihed, den byder på åbenhed og accept over for homoseksuelle kvinders kærlighed til hinanden, også i det offentlige rum. Og det gælder på tværs af klasseskel, på tværs af miljøer. Så kort og godt, altså i perioden fra 1870 til 1920, der levede kvinder i forhold med hinanden, og det var sådan forholdsvis accepteret.
0: Så det er en 50 år lang guldalder for lesbiske, kan man sige.
1: Ja, og det kom jo bag på mig, fordi at, som sagt, altså den fortælling, vi kender, og den fortælling, jeg fortalte om før, den her linære idé om, hvad der er sket, den er jo noget helt andet. Men den bygger jo også ret meget, når man lige tænker over det, på den mandlige. Det er tydeligt for mig, at sådan historiografien om queer-historie og queer-kultur har været meget påvirket af den mandlige oplevelse. Ikke?
0: Ja.
1: Det er bare en betydelig anden historie, man får fra kvinderne i den her periode. Men det er også et udtryk for generelt, at kvinder er jo glemt i historien. Altså det her med at opsøge og finde kilder, som siger noget om, hvad vil det sige at være kvinde i fortiden, er nogle gange sværere og overset og er en anden udfordring for historikere, end at finde noget på mænd. Altså igen, jeg har også lavet slægtsforskning. Det er nemmere at sige noget om mænd. Altså, ja. De efterlader sig mere, der flere detaljer, der er en anden snak. Men ja, noget af det, der er interessant, det er, først og fremmest var det jo ulovligt for mænd at dyrke sex med hinanden i den her periode, og deres adfærd, som vi også talte om, var kriminaliseret. Nå, Lone, så bare for at sige, at mens homoseksuelle mænd ligesom er blevet forfulgt og blevet undertrykt, så har kvinder altså bare kunne gå frit, sådan, altså de i hvert fald frit kunne indgå sådan nogle romantiske og seksuelle forhold med hinanden, især og i stor stil omkring år 1900. Og så tænker jeg, lad os kigge på nogle eksempler.
0: Ja.
1: Kunne du tænke dig det?
0: Jo, tak.
1: Mit favoriteksempel, som Rikke hun bringer frem, det er fra Silkeborg, hvor at i 1882, der er der den 19-årige Anna, hun er lærer på en skole, hun tager imod den nye skolebestyrerinde, der kommer, hun hedder Theodora, og da hun dukker op, så er det ligesom kærlighed ved første blik mellem de to. Og lang historie kort, de ender med at være sammen i, jeg tror i 50 år. Altså, de er resten af deres liv, er de sammen. Og måden, de er sammen på, er, at de lever sammen. De driver den her skole sammen. De udvider skolen sammen. De er en del af det offentlige liv i Silkeborg sammen som par. Og der er det helt eksplicit, at de to er et par. De er kærester.
0: Det er det, jeg mener. Altså, siger man det offentligt? Det er ikke bare sådan, at netop, ja, de der kvinder, de bor sammen, og de har hver ikke nogen mand, og nu har de fundet sammen, og så driver de en skole, og så gør de, og så gør de.
1: Jamen, måden, det tit kommer til udtryk på, og det måden, det kommer til udtryk på i de her kilder, som Rikke har kigget på, og nu nævnte jeg jo noget fra borgerskabsniveau, ikke? I Silkeborg, og det er noget af det samme, der kommer til udtryk, hvis du kigger på sexarbejdere, som man også har fat i fra København i den her periode, eller kunstnermiljøer, så er det, at der er mange udtryk for, at når de har været sådan eksplicit og offentlige om, at de har været i forhold, har det ikke mødt nogen. Altså, det har været sådan helt naturlighed, at de var et par. Det har ikke mødt nogen modstand. Der er ikke været nogen, der har sagt hey ho, på samme måde, som hvis det var mænd. Og et andet sted, hvor man kan få øjnene op for at tænke sådan, det her, det er da godt nok interessant, det er, det er en tid, hvor mange kvinder kæmper for rettigheder. Altså kvinderettigheder, altså sådan er en kæmpe bølge her. Men der er, ifølge Rikke Andreasen, der er ingen af de mange sådan progressive kvinder på den her tid, som kæmper for, at kvinder skulle have lov til at være kærester med kvinder. Og det, som Rikke meget fint bemærker, det er, at det tyder jo på, at kvinders kærlighedsforhold til andre kvinder, det bliver simpelthen opfattet som helt naturligt. Altså i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Prøv lige at tænke over, Lone, det jeg siger, det er, at kvinders ret til uddannelse, for eksempel,
0: ja, den, var...
1: den blev anset som provokerende.
0: Ja.
1: Men kvinders ret til at elske hinanden, den er der ikke nogen, der har kæmpet for. Så det må vi antage, fordi der ikke er nogen, der stiller spørgsmål ved det. Og...
0: Nej.
1: Og hendes forskning, den buner over...
0: Nej, du fortsætter bare.
1: Hendes forskning buner over med, med kilder, som igen og igen bekræfter, at der var masser af åbne og eksplicite forhold. Altså beskrivelser af forelskelser, af parforhold, af sex, og du ved bare sådan begær i samtiden.
0: Okay. Altså i litteraturen, eller hvad snakker vi om?
1: Både i deres breve til hinanden, og i, altså i politirapporter, især når du kigger på de kvinder, der var sexarbejdere, på at de familieforhold, hvordan de boede sammen, at kvinder, homoseksuelle kvinder, som var par, adopterede børn, og levede, hvad de, altså sådan levede et forholdsvis normalt familieliv, og at der ikke var de store spørgsmål, der blev stillet ved det. Vi har også et eksempel faktisk med Anna og Theodora, jeg nævnte, da de får børn, da de får en datter, er det Clara, tror hun hedder, hun finder sammen med en mand, og han kalder jo bare dem for sin svigermødre, ikke?
0: Ja.
1: Og på den måde, at der ligesom er plads til at være to kvinder i et forhold, og være plads til at være to kvinder, som begærer hinanden og bliver forelsket hinanden. Og så er der også selvfølgelig også en snak om, som også hører med til historien, at København på det tidspunkt begynder at bune over med kvinder.
0: Ja. Men det er jo også en tid, hvor du, hvis du tænker tilbage, altså nu er det, som du siger, altså det moderne gennembrud, og da man begynder lige så stille at tale om, altså igen i de øverste kredse og blandt akademikere måske og sådan noget, ikke?
1: Og kunstnere.
0: Altså at kvinder har en seksualitet i det hele taget, men dengang var det jo ikke gængs. Altså man mente jo, mænd har en stor seksualitet, en udfarende seksualitet, og hvis de ikke kan få nok hjemme hos deres kone, så er det jo det, de prostituerede var til for, og de var jo også lovlige og alt det her, ikke?
1: Ja.
0: Så man har jo, jeg tror, man har tænkt anderledes på den kvindelige seksualitet. Man har ikke set dem som, de går derhjemme og bedriver ting, vi slet ikke tør tænke på, eller som
1: både,
0: vi tænker på hele tiden. Jeg tror, altså, det har været mere...
1: Ja. Der er noget, fordi en stort kapitel af det, hun taler om, det handler om de her kvindelige sexarbejdere i København.
0: Ja.
1: Og meget af hendes kildekronlag til at tale om dem, det er de breve, de har sendt til hinanden, men også rapporter, eller hvad skal man sige, det der skrev ned om deres hospitalsbesøg, eller deres indlæggelser. Og de besøger mange, altså de bliver tvunget til at besøge, og blandt andet at blive undersøgt af en læge, der hedder Rudolf Berg.
0: Mm-hmm.
1: Og Rudolf Berg, han noterer sig utrolig meget om de her kvinder, som er ramt af det, som, jeg kan huske med ham eller en anden læge, men kalder for amor lesbicus.
0: Ja.
1: Du ved.
0: Ja, ja.
1: Og han er også inde på sådan, jamen, altså, har de en seksualitet? Kan kvinder overhovedet have sex? Og hvordan kan kvinder have sex med hinanden?
0: Der kan ikke, du se.
1: Og det, han bruger sin tid på, det er jo faktisk at beskrive, jamen, det gør de sådan her.
0: Ja.
1: De rører ved hinanden de her steder, og de har de her metoder til ligesom at være intime sammen. Han, som jeg forstår det, altså er ret god i sådan en, også i international kontekst, men også ret specielt dansk, til at sige, den har ikke noget på sig, at kvinder ikke har nogen seksualitet.
0: Nej.
1: Så er der en kritik af kvinders seksualitet, som jeg tror mere internationalt, som er, at hvis den flyder over, så begynder de at ligge det andre steder end på mænd. Hvis en kvindes seksualitet bliver for meget, så forfører hun andre kvinder, og kan det være det, der er problemet? Men den køber Rudolf Berg heller ikke. Altså, han er interesseret i, hvad er det, han oplever med de her sexarbejdere, der kommer ind, som er eksplicit homoseksuelle.
0: Men under andre omstændigheder er det jo interessant, at det er altså på samme tid i diagnosemanualerne, de psykiatriske.
1: Mm.
0: Altså der ser man det som en lidelse. Men det er jo stadigvæk kun, det er jo, altså, og det er jo for begge køn sådan set, men det, dem man sigter på, er hele tiden, og dem man vil gerne vil lave om, og dem man vil forbyde at gøre det, og sådan noget, det er jo hele tiden mænd.
1: Ja, for jeg er nødt til at sige, altså sådan, der er ikke et, jeg kan simpelthen ikke huske i løbet af den her bog, og nu tager vi jo fat i en detalje, hvor jeg lidt lægger hovedet på blokken, men jeg vil gerne stå til ansvar for den. Det er jo noget af det, der er interessant. De her kvinder bliver ikke de bliver ikke diagnostiseret som syge.
0: Nej.
1: Altså, de er ikke homoseksuelle. Altså, og det er jo også noget af det, som der er interessant, det er, at altså, hvis man skal spørge, hvorfor kunne de være i de her forhold, og hvorfor var det accepteret? Som jeg forstår det, så gælder det især to ting. Et, lovgivning, som vi ligesom har nævnt. Der er ikke nogen lovgivning, der forbød dem at gøre det. Og to, altså begreber. Ikke? Altså, ja. hvilke ord og begreber blev pålagt og brugt man selv i samtiden? Det betyder meget. Altså, hvilke sådan, for at bruge sådan irriterende ord, vi bruger alt for meget i dag, men hvilke label har du på dig? Ikke? De kalder hinanden for veninder og for husfæller, hvis de bor sammen og sådan noget. Ikke? Altså, men ud over det, så var der seksualitet som sådan ikke en identitet.
0: Nej, præcis.
1: Det, ikke? Ja. Og som jeg forstår det, er det bare meget, meget rent. Altså, vi har en periode i Danmarks historien, hvor at det er bare af kvinder, som ser sig som kvinder, der bare elsker andre kvinder.
0: Ja.
1: De kalder sig ikke for homoseksuelle kvinder. Det gør jeg nu, for at folk forstår, hvad vi snakker om. De kalder sig heller ikke for lesbiske.
0: Nej.
1: Det er ikke nogen begreber, de har taget på sig.
0: Nej.
1: Det er meget mere rent.
0: Men det var jo også den der, man snakker om på et tidspunkt, en omstilling fra, at i virkeligheden, at homoseksualitet, altså det var noget, man gjorde. Altså det var en adfærd, man kunne have, og den måtte man så som mand ikke have.
1: Ja.
0: Hvad det hedder. Og så bliver det på et tidspunkt, så ser man dem som værende det. Mm. Altså det vil sige, det er noget inde i hovederne på dem. Ikke? Så det er jo der er en skillelinje på et tidspunkt i, hvordan man netop ser det. Men jeg kommer til at tænke på, det er jo også på det tidspunkt, Strindberg. Hvornår laver han det der skuespil Tribadernes Nat?
1: Ja.
0: Det er jo også om, altså...
1: Og tribade, det var et udtryk, man brugte på vi i dag vil kalde en lesbisk kvinde.
0: Ja.
1: Tribade, som hvis kommer af det græske, at gnide, hvis jeg forstår det rigtigt.
0: Formentlig.
1: Ja.
0: Makes sense.
1: Ja, altså tribader og noget med saf, det er også lige meget.
0: Ja, du tænker på digterinden Sapfo.
1: Ja.
0: Så sapfisme.
1: Sapfisme fra øen.
0: Ja. Lesbos.
1: Ja, netop, ikke?
0: Naturligvis.
1: Men altså bare lige for at runde af, altså to ting. Et, det er bare lige så alle med. Det interesserer mig, og det er simpelthen taget, altså jeg har brugt meget tid på ligesom at sætte mig ind i det, jeg synes det var meget, meget interessant, at vi har at gøre med nogle kvinder, der bare lever en tid, hvor kvinders kærlighed ikke havde noget navn.
0: Mm.
1: De var ikke lesbiske, de var ikke homoseksuelle, de begreber blev ikke brugt, hverken af kvinderne selv eller deres omgivelser. Og så er spørgsmålet, hvorfor stoppede det?
0: Ja, hvornår, det var lige det. Jeg skulle til at spørge, hvad sker der i 1920?
1: Hvorfor stopper den her bog i 1920, og hvad sker der fra 20'erne og frem, der gør, at nu kan man ikke det længere?
0: Nej.
1: I takt med, at både omverdenen og kvinderne selv begyndte at definere sig som homoseksuelle og lesbiske, og identificere sig som homoseksuelle og lesbiske, så sker der noget. Og det begynder især i 20'erne.
0: Ja.
1: Og det er, at når de gør det, så kommer de til at tage den stigmatisering på sig, som også knytter sig til mænd.
0: Ja.
1: Og med det er de jo så, træder de ind i en arena, hvor at det ikke er fedt at være.
0: De siger i virkeligheden, på det tidspunkt kan man sige til samfundet, vi melder os ud af det der med mænd og børn og sådan noget.
1: Meget mere eksplicit, end man har gjort indtil da.
0: Fordi vi er sådan her.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ikke? Og på den måde er der sådan nogle regressioner, kan man sige det, altså sådan tilbageslag sådan i historien om, hvordan det var at være homoseksuel i verden, i hvert fald i Danmark. Og i 20'erne begynder at ske der nogle ting, men den her undertrykkelse af seksuelle minoriteter, den er jo meget, meget tydelig i 1940'erne, og også i 50'erne.
0: Ja.
1: Vi skal huske, efter 2. verdenskrig, så er hele den vestlige verden fuldstændig enige om, vi skal genopbygge verden. Og hvad kræver det at genopbygge verden? Det kræver et samfund, der vil det samme, der peger i samme retning, og der har samme fælles mål, og det er, at vi skal være far, mor og børn, vi skal have en kernefamilie, og så skal vi købe rigtig mange amerikanske produkter, og så skal det nok gå det hele alt sammen.
0: 60'erne var jo simpelthen, altså for mig at se, det kedeligste årti nogensinde.
1: Ja.
0: Altså helt forfærdeligt, på en eller anden måde.
1: Men alt det her bare for at sige, at jeg har fået at vide, at den historien om homoseksuelle i Danmark, uanset hvem de var, eller sådan har jeg ligesom forstået det, det var, at det var en historie om, at det var dårligt at blive bedre, bedre, bedre. Men at der var 50 år der, hvor at det at være kvindelig homoseksuel og begære en anden kvinde og elske en anden kvinde, det var der plads til både samfund og privatlivet, og det synes jeg er vildt spændende. Jeg er ikke færdig med at læse mere om det her, og hvis man vil høre mere om det, så synes jeg, at give Rikke Andreasens bog en chance, altså den hedder De Nye Kvinder. Mm. Jeg kan kun foreslå den, og så følge med i det forskning, hun har gang i på RUC. Der sker masser der. Men nu er vi jo næsten oppe i nutiden, Lone. Skal vi ikke snakke lidt om det?
0: Det gør vi.

0: Altså det, jeg tænkte, da vi skulle lave det her, ikke? Og jeg havde kigget på mit lille afsnit, om nu skal vi lige se, hvad ved vi om det, og så videre, så tænkte jeg, det er noget af det mest interessante, hvis man skal diskutere noget af, hvad der sker i dag, så er det jo lige præcis det, der knytter an til det, du kommer med her, at det går ikke bare lige ud og fremad, og vi bliver mere og mere progressive. Nej, altså vi kan jo faktisk se i øjeblikket, at jeg må nok sige, det ser ud som om, det går tilbage med accepten af homoseksualitet, for eksempel. Ikke?
1: Okay, altså sådan det tolerante...
0: Det tolerante, som vi, han har sagt, er vokset op med, og som jeg i hvert fald havde vendt mig til at tænke, at sådan, Danmark er da et fuldstændig... Er det virkelig et problem her at være homoseksuel? Ikke? Ja. Sådan har jeg gået og tænkt det i lang tid. Og så kommer der jo en undersøgelse i 2025 fra Serum Instituttet, som er dem, der også laver den her store sexusundersøgelse af virkelig mange danskere. Ikke? Og hvor de finder ud af et stort materiale, at altså, hver femte dansker udtrykker i sådan et spørgeskema det, man vil kalde homofobiske holdninger. Altså, de synes,
1: hvad siger du?
0: Hver femte. De synes, at det, altså, det er principielt forkert. Det er altså unaturligt. Man burde ikke gøre det, være det, og så
1: hver femte dansker?
0: Ja, hver femte dansker.
1: Det kan jeg ikke rigtig forstå, for hvad heller er.
0: Nej, men du skal gå ind og læse den, og det vil jeg da sige, at alle burde gøre.
1: Okay.
0: Altså, den er fra...
1: Ikke, at jeg ikke tror på dig, Lone, men det kommer bare fuldstændig bag på mig.
0: Det kom altså også bag på mig. Det kom jo også bag på mange. Det kom jo ud her i juli sidste år, og der var altså en del diskussion om det. Hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to personer af samme køn er moralsk uacceptabelt. Og det viser et nyt studie baseret på data fra projekt Sexus, verdens største undersøgelse af sin art. Man tror det er løgn. Men simpelthen, altså 21,7% af danskerne siger, det er moralsk uacceptabelt.
1: Ja.
0: Det er 29,2% mænd og kun 14,4% kvinder, der svarer sådan.
1: Okay.
0: Og så er det selvfølgelig interessant det der med at dykke ned i, jamen, hvem er det så? Ikke? Og det er, det de kan sige er, at som national kortlægning, det er meget, mennesker, der er socialt dårligt stillet. Det er, mennesker, der ikke har særlig høj uddannelse, som ikke har alverden, hvis de overhovedet har nogen seksuel undervisning med fra skolen.
1: Okay.
0: Så er det meget religiøse mennesker.
1: Ja.
0: Der er mange inden for islam. Der er nogle Jehovas vidner. Der er nogle indre missions folk og sådan. Men det er meget det, der ser ud til at være det mønster, der gør sig gældende. Ikke?
1: Okay, altså når du siger det sådan, så kommer du ikke bag på mig, at det sådan kommer til udtryk på den måde.
0: Nej.
1: Det er jo fordi, jeg bare vil have alle danskere skal være ligesom mig, ikke Lone?
0: Jamen det er de ikke. Ja. Altså, hvad skal man sige?
1: Sagt med glimt i øjet, hvis der er en lytter, der ikke fangede sarkasmen. Ja.
0: Ja. Men jeg synes vitterligt, det er meget interessant. Jeg vil godt have set nogle data selvfølgelig over tid. Altså, hvad der skete siden, lad os sige, altså, bare 70'erne, 80'erne, sådan noget.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig fra nullerne. Altså, sådan, se, hvad der skete på så kort tid. Altså, om der er en eller anden bølge.
0: Ja, men det er altid, det er godt med lidt længere, tror jeg. Men det har
1: siger
0: man
1: det
0: jo
1: ikke rigtigt.
0: Man har jo ikke lavet de der kæmpe store undersøgelser indtil
1: nej.
0: Da. Men heller ikke, det er jo også, det er jo nu, man tænker over, fordi der er jo netop, der har været meget diskussion om, homoseksuelle, der siger, jamen, vi er faktisk udsat, for vi kan stadigvæk risikere at blive tævet ude i nattelivet, og så videre, og så videre. Og så laver man jo sådan en undersøgelse der, og får altså nogle tal, som jeg synes er ret utrolige. Men det siger jo også, det siger jo noget overordnet om det her med netop, der er ingen rettigheder, der er ingen vurderinger af mennesker og moralske begreber om, hvem der er acceptabel og uacceptabel, som ikke hele tiden er til forhandling. Når kultur ændrer sig. Ikke? Altså, og det vil strække sig igennem tiden, og det vil strække sig fremad, og vi kan... Altså, man kommer ikke til noget stade, tror jeg, kulturelt stade, hvor man siger, at nu er det i hvert fald sådan, at de her rettigheder er sikre, dem har vi accepteret, sådan vil det altid være.
1: Jeg tror helt sikkert, vi lever en tid, hvor vi vil finde ud af, at sådan, rettigheder, som især står på skuldrene af sådan, store moralske skift, er stadig, som du siger, til forhandling. Og de er ikke det er ikke en frihed, som man kan være fuldstændig sikker på, er fast for evigt, ikke? Og for at bruge et eksempel, som der selvfølgelig ikke er dansk, men det er jo det, vi så med, altså da Trump kom til magten igen, sagde sådan, alt det der DEI, det fjerner vi. Der skal ikke være sådan forsøg på repræsentation og inklusion på tværs af seksualitet og køn og klasse i den amerikanske stat. Hele det projekt, det tager vi væk. Altså, det er jo et meget tydeligt sådan regeringsprojekt, som der jo kan man jo, så kan man diskutere politikken i det, hvor enig man er i det. Ja. Men det er et super tydeligt eksempel på, at en rettighed, som er tilvundet, kan også hurtigt forsvinde, ikke?
0: Jo, eller ja, det er jo så det der med en rettighed. Det var sådan en forsøg på at fremme nogens, hvad skal man sige, rettigheder egentlig. Altså, man skal have lov til præferentielt at komme ind i, hvad det hedder, forskellige stillinger eller styrelser, eller hvad det er, hvis man har en anden seksualitet, eller hvis man er farvet eller et eller andet. Så det er lidt, altså, men bare det der med, hvad der er almindeligt acceptabelt, er heller ikke, altså det er jo også altid til forhandling.
1: Ja, det er det, du mener med sådan en kulturel forhandling, ikke?
0: Jo, fordi altså, det bølger jo op og ned, så kommer der, nu vælter der jo også ind med religiøsitet, ikke?
1: Ja.
0: Altså rundt omkring i den vestlige verden, som vi snakkede om i vores religionsafsnit.
1: Ja.
0: Og det, altså, der er næsten ikke noget religion, som ikke har en masse, hvad skal man sige, regler og syn på seksualitet, vel?
1: Nej.
0: Det er der sgu ikke.
1: Men det er også mit indtryk, at der er, at, og jeg ved ikke, om det her det holder stik, jeg kan ikke forudse i fremtiden, men at dine bølger af især sådan kristne bølger, vi oplever i Danmark, finder plads til homoseksualitet, altså sådan tager det med sig.
0: Ja.
1: Men det kan vi jo ikke vide om fortsætter. Altså sådan, vi har også været lidt ind på manusfæren tidligere i det her program, altså i den her programserie, og hvis at sådan nogle manusfæreidéer altså bare får en lille bitte smule rod i for eksempel religion, hvor de nogle gange hænger meget, de hænger jo tæt sammen.
0: Det gør de ofte.
1: Altså så er der jo ikke plads til et andet syn på især mænd, end som heteroseksuelle mænd.
0: Ja, igen er det jo ofte mænd. Ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men i hvert fald, Lone, for lige at vende tilbage til det, du har fortalt mig i dag. Jeg synes, at der er utrolig mange indsigter i arvelighed, og utrolig mange indsigter i naturvidenskaben, om hvorfor er man homoseksuel. Ikke? Og jeg synes også, at vores fortid viser os, at det er en diskussion, som der ikke er lineær, den går frem og tilbage.
0: Hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg sige, at man kan i hvert fald slå fast med det forskning, man har. Der er tale om en naturlig variation i, hvad skal man sige, hvem man er tiltrukket. Det er en naturlig biologisk variation. Den findes hos en frygtelig masse dyrearter. Den findes hos os. Og hvad det hedder, det vil ikke gå væk, vel? Og det er, altså, den besked kan man godt prøve at tage til sig som basal. Det er en variation, det her. Den findes. Hvordan man så føler det, hvordan man bliver mødt, og alt det her, hvad man bruger identitet til og sådan noget, det er en mega interessant kulturel overbygning og kulturel diskussion.
1: Og med det, så skal vi sige tak for i dag.
0: Ja.
1: Men før vi gør det, så synes jeg, vi skal kigge udenfor og se, hvordan det blomstrer derude. Foråret er i gang.
0: Mm.
1: Dyrene kvidrer.
0: Ja, det er jo kun, hvis de er fugle jo.
1: Hold nu op. Fuglene kvidrer, fordi at de leder efter mager, tror jeg.
0: Ja.
1: Der er jo noget med forår og
0: forelskelse.
1: Jeg vil godt lave et forelskelsesprogram.
0: Ved du hvad, du får din vilje igen. Jeg synes, det er glimrende.
1: Tak, fordi jeg må bestemme. Det er jeg glad for. Og så kan jeg fortælle dig historien om, hvorfor jeg altid blev forelsket i foråret, da jeg gik i folkeskole.
0: Mm, jeg glæder mig. Ej, hvor er jeg glad for det
2: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
3: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
4: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
2: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
5: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
6: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
5: Aldrig.
2: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. Godmorgen her på P1. Lige om lidt så spørger vi, hvad er manusfæren egentlig, når man dykker ned i den? Hvem bor der, ud over Andrew Tate? Og hvad ved de, og hvilke knep bruger de? Ja, det undersøger Huxi Bach lige om lidt sammen med en gæst i vores program Ubegribelig. Det er lige på den anden side af en radioavis.
7: Der venter en enorm klimaregning til danske virksomheder, når der for eksempel kommer stormflod. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer butikker, virksomheder og erhvervsbygninger, viser helt nye beregninger fra DTU. Og det kan Katrine Bjerder, branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv, godt genkende.
8: Jeg tror i høj grad, at det rammer danske virksomheder hårdt, fordi vi jo ligger spredt i hele Danmark. Og fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymætter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
7: Rapporten slår fast, at det bliver dyrt, hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund. Cirka 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, ja, så vil vi kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. Men selvom næsten halvdelen af skaderne rammer erhvervslivet, ja, så mener Katrine Bjerre ikke, at de skal bidrage med halvdelen af udgifterne.
8: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
7: Måske det største topmøde nogensinde. Scenen blev sat med store bogstaver, da USA's præsident Trump og Kinas leder Xi satte sig til rette i folkets store sal for at holde møde om de helt store spørgsmål i verden. For Kinas præsident lød det ifølge BBC, at både Kina og USA har noget at vinde ved at samarbejde og noget at tabe ved konfrontation, og at hele verden følger vores møde. Og Trump fulgte op med lige så store ord.
9: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever.
7: Jeg glæder mig virkelig til vores samtaler. Der er nogen, der siger, at det her er det største topmøde nogensinde. De kan ikke huske noget lignende. Det er i hvert fald det eneste, de taler om i USA, sagde Trump, umiddelbart inden dørene blev lukket for pressen, og mødet for alvor gik i gang. Og inden mødet havde Xi taget mod Trump med stor militærparade. Og de to ledere skal mødes både i dag og i morgen, og DR's korrespondenter i USA og Kina dækker begivenheden på tværs af DR's platforme. Den ukrainske hovedstad Kiev har natten til torsdag været udsat for et større russisk angreb. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Fjenden angriber Kiev med droner og ballistiske missiler, skriver borgmesteren. Og videoer fra nyhedsbureauet AP viser massive ødelæggelser i byen. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland, der kan der dog komme byer med havl og med torden.
10: Det her er P1.
11: Vi har i dette program mange, mange gange været oppe i atmosfæren. Men vi har aldrig besøgt manosfæren. Så det skal vi i dag. Fordi hvad er manosfæren egentlig, når man dykker ned i den? Hvem bor der? Ja, altså ud over Andrew Tate. Hvad ved de, dem der bor der? Og ikke mindst, hvilke møgbeskidte knep bruger de? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Ubegribeligt. Og til at fortælle os om den her manosfære, dens beboere, og ikke mindst de der knep, der er den store fornøjelse, så byder velkommen til dig, Katrine.
12: Tak.
11: Katrine Krog Petersen, PhD-stipendiat på Københavns Universitet, Fulbright Scholar på University of Washington, og altså sådan overall ekspert i digital kultur. Katrine, altså vi skal tale lidt om Andrew Tate. Han fylder meget i den der manosfære, men vi skal jo også tale om ideologisk grooming, alternativ tech, vi skal tale rigtig meget om memes,
12: ja.
11: For det er noget af det, der fylder derinde. Opmærksomhedshacking, for bare lige at nævne lidt af det, vi skal forbi der. Altså, jeg glæder mig virkelig meget til det her. Men det kan være, at vi lige skal starte med at få defineret den der manosfære. Fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg måske tror, jeg ved, hvad det er, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg faktisk ved, hvad det er.
12: Ja, men det er et meget godt udgangspunkt. Altså, jeg tænker, jeg plejer også sådan at starte med, hvad det i hvert fald ikke er. Vi har sådan en idé om, at det er sådan en ø ude på internettet.
11: Mm.
12: Hvor man så kan banke på døren, og så er der nogen, der åbner op, og så er der en masse mandefællesskaber, ja. Som man kan stå og være lidt par for, fordi hvad foregår der egentlig her? Og, Og så selvfølgelig også denne her idé om, at det er noget, der er farligt for teenage-drenge, og det er et sted, hvor der i hvert fald, hvor kvinder i hvert fald ikke er velkomne.
11: Ja. Alt det der, du sagde, det er cirka det, jeg tror.
12: Ja, ja. Og jeg er jo nysgerrig på at undersøge det, og man kan sige sådan, i forskning er det jo ikke sådan, at man bare sådan, det er sådan lidt et begreb, som man kritiserer, forstået på den måde, at det bliver en lidt forsimplet måde at forstå det her på, ikke? Mm. Og derfor så taler man mere om, at det her, det er jo et økosystem af sådan nogle løst, mere eller mindre løst tilknyttede influencer og memes. Altså, det er jo basalt set, det internettet er, det er jo et økosystem af alt muligt, som på finurlig vis og på alle mulige forskellige måder hænger sammen. Så det her, det er jo sådan en måde at beskrive en post-MeToo, post-wokeisme, kritik af, nu er feminismen gået for langt. Vi skal tilbage til den gang, hvor vi faktisk også havde plads til at være her som mænd. Nu er det sådan meget sådan overordnet beskrevet. Ikke? Og så er det jo lige præcis den dagsorden, man så spiller ind i og spiller op af, at mødes om i forskellige fællesskaber. Og her har jeg blandt andet kigget på sådan en som Andrew Tate. Og det har jeg, fordi der er utrolig meget data omkring ham, så der er mange ting, man kan undersøge. Men jeg er lige så interesseret i de forskellige, eller de mange copycats, der er også i Danmark, altså i denne her industri, som det også er blevet. Man kalder det for manfluencers, for eksempel, at det her med, at man kalder det op for en bro-culture. Der er en af mine kolleger på University of Washington, som taler om sådan tre arketyper inden for denne her, branche, kunne man sige. Fordi mange af dem tjener jo også penge på det her, ikke? Det er jo med at appellere. Det er meget smart. Man målretter det en målgruppe, som jo først og fremmest er mænd, men mest unge mænd. Mm. Og inden, for lige at vende tilbage til min kollegas definition, er sådan tre arketyper i det, som er enten sådan Academia Bro, der er sådan Jordan Peterson-version, og så Andrew Tate, som er sådan lidt mere sådan en selvhjælpsbro slash hustler-kapitalisme slash ekstremisme jo også, må man sige, ikke? Elon Musk og The Usual Suspects, som er sådan tech bros.
11: Ja.
12: Men
11: så er man jo også, Katrine, dækket godt ind i forhold til, hvad teenage-drenge over en bred kamp synes er fedt.
12: Ja, og hvad
11: altså sådan, som umiddelbar tiltrækning.
12: Man kan sige, det er jo noget, der fylder rigtig meget populærkultur og i mainstream-kultur efterhånden. Altså, det er nogle forskellige varer på nogle hylder, som man kan møde på TikTok eller på andre sociale medier. Jo ikke kun de her mainstream-platforme, men jo også de platforme, som nogle af de her influencer er på, fordi de er blevet det, der hedder de-platformed, altså de er blevet bandet fra mainstream-media. Så de har så fundet plads på Rumble, for eksempel, eller Truth Social.
11: Men Katrine, vi skal nemlig snakke om det hele. Vi skal snakke om, hvor de er, og hvad det er, de laver, og hvilke knep. Men det, vi også skal snakke om, og det kommer vi til at vende tilbage til løbende, men det er, når du siger det her med, at manosfæren er et økosystem. Altså, så skal man nemlig ikke forestille sig, at manosfæren er sådan en ø, hvor Jordan Peterson og Andrew Tate og nogle andre sidder og råber. Og man kan sejle derhen, og så kan man sejle væk igen. Altså, det er jo ligesom bare sådan en stor sådan pærevælling. Og så det, der skræmmer mig lidt ved det, er, hvor uigennemskueligt det der økosystem er. At man tror, man sådan er lidt, og det kan være, at jeg også er ved at være for gammel til det der univers, ikke? Men at det er sådan et univers, hvor jeg har sindssygt svært ved at navigere, fordi jeg kan nogle af koderne, men jeg kan ikke alle koderne, og nogle af koderne tror jeg, jeg kan, men det viser sig, at de koder, jeg kan se, der er nogle koder bag ved det, som gør noget helt andet, altså og noget af det er bevidst, noget af det er ubevidst, altså det er virkelig en pærevælling, det her.
12: Det er en pærevælling, og det er jo, kan man sige, det er jo også det, internettet er. Det er alt muligt, og for nogen, man kan sige, selvforståelsen for mange af de her, der hvad kan man sige, promoverer inden for, de vil heller ikke kalde sig selv, forestiller jeg mig, som en del af manusfæren, ikke nødvendigvis.
11: Nej, jeg tror det ikke.
12: Men det, som de ligesom promoverer sig selv på, og det, som de har til fælles, det er jo sådan en forestilling om, at nu bliver vi nødt til at gøre op med det her, fordi vi skal tilbage til en naturlig maskulinitet. Der skal også være plads til at være mænd, og feminismen er simpelthen gået for langt. Det kan ikke være rigtigt, det her. Og der kan man sige, der er jo sådan nogle der er sådan nogle, skulle jeg lige til at sige slogan, sådan nogle sådan nogle fraser, der ligesom går igen. Og som man jo, når man sidder som en teenage-dreng på 14-15 år, og egentlig bare sådan, har det sådan lidt med pilus, og i det hele taget måske føler, det kan være lidt svært, fordi at, det er altid pigerne, der får god, nu taler jeg bare sådan lidt bredt ud af en tangent, ikke? Men hvis man bare skal prøve at forestille sig, at man sidder som en teenage-dreng, og så måske egentlig bare synes, at det er lidt svært at være på vej i livet fra barn til voksen og forsøge at finde sig selv, jamen altså, så kan man jo godt være, at der er noget af det her, der vækker genklang, fordi man måske synes, det bare er lidt svært generelt, og måske i det hele taget, denne her, noget af det, der i hvert fald også er noget mine kolleger har kigget på, det er det her med, hvordan er det egentlig, hvordan er det, vi forstår feminisme, hvordan er det, vi forstår sexisme, hvordan er det, vi forstår racisme, og det her med at forstå det som et strukturelt begreb, det er jo også klart, at det er svært, når man er 14 år, og det egentlig jo handler om, at hvis man tænker om feminisme, det er sådan noget, hvor der ikke er plads til mænd. Man sådan, jamen, hvad har jeg gjort? Altså, samtidig med det er jo også den her forestilling om, jamen, bare fordi jeg er en hvid teenage-dreng, jeg har da ikke gjort noget. Så der er også sådan en, man kan sige, der er sådan en selvfortælling inden for det her manusfære-univers, som om, at det er virkelig, altså det er også bare meget, det er synd for os, nu skal vi have plads som særligt hvide vestlige mænd. Og særligt hvide vestlige unge mænd, fordi det kan da heller ikke passe. Og det er jo på en eller anden måde jo sådan en fejlslutning af feminismen, men det er bare den, der virkelig bliver kapitaliseret på. Mm. Og når jeg hele tiden taler om det som varer og promovering og kapitalisering, så er det, fordi jeg kigger på det lige så meget som en ideologisk form for promovering, men jo også en kommerciel, fordi vi befinder os inden for det her internet, som er opmærksomhedsindustrien i dag. Ja. Ikke? Det handler også om at fange og fastholde opmærksomhed, og det handler også om at sælge nogle kurser eller sælge nogle idéer til en bestemt målgruppe.
11: Jamen, det er godt, du lige siger det, Katrine, fordi jeg vil også gerne lige høre sådan her til en start. Altså, hvordan er det, man tjener sine penge? Fordi en ting er, at man spyrer noget ud på internettet, eller på sine platforme, eller altså, laver de der, når man omgår det, hvis man er blevet, som du siger, de-platform, så er der jo måder at omgå det, men at man ligesom spyrer noget indhold ud, men der skal jo ligesom genereres en lønseddel på en eller anden måde. Altså, hvordan foregår sådan lavpraktisk den der aflønning?
12: Ja, men det er jo noget af det, som jeg kigger på, og som jeg er meget interesseret i, det er netop, når det blander sig med alt muligt andet. Mm. Det kan være sange fra Spotify, for eksempel, men det kan også være selvhjælpskurser. Det findes der virkelig meget af, altså i alle mulige forskellige afarter, som egentlig handler om at finde sig selv, enten ude i naturen, kram et træ, eller tage nogle isbade og meditere, så du kan finde frem til din indre maskulinitet. Sådan noget findes der virkelig meget af.
11: Det kan jeg bekræfte.
12: Podcasts, altså Andrew Tate er jo en særlig forretningsmodel, den kommer vi sikkert ind på det, senere,
11: det,
12: ikke?
11: Jo, det kan jeg love dig.
12: Som helt klart er på grænsen, og jo også problematisk. Og det er jo sådan en gråzone af alt muligt, der smelter sammen med beauty routines, altså sådan et begreb som looks maxing, altså sådan, hvordan opdaterer, hvordan oversætter man det til dansk, hvordan du ligesom maksimerer dit udseende. Altså. Ja. Så det er jo alt muligt forskelligt, ligesom vi ser i alle mulige andre sammenhænge, ikke? Men det her handler det så bare om, hvordan du finder din indre mand, din indre maskulinitet.
11: Ja. Og det hele er ligesom knyttet op på et sådan, hvad skal man sige, konservativt, reaktionært, nogen vil sige tilbageskuende mandeideal.
12: Ja, og det er jo så det, der er interessant, fordi lige så snart vi begynder at tale om det sådan her, så bliver det jo en, for dem, der enten er kunder eller promoverer den her type indhold, straks siger, jamen det har I helt misforstået. Fordi det har ikke noget med det at gøre. Den kritik, det er bare rent wokisme og feminisme. Men det er jo der, hvor jeg synes, det er interessant at prøve at gå ind og analysere. Jamen, hvis man så alligevel skal virkelig sådan nørde med det og prøve at analysere, hvad er det så for nogle værdier? Hvad er det for en ideologi, der ligger bag? Så må man sige, jo, det er jo, fordi det er jo ikke bare mænd i det hele taget, eller maskulinitet i en sådan bred forstand. Det er jo en meget specifik forståelse af, hvad en mand så er, og hvad maskulinitet er, men også hvad kvinder er, og hvad kvindelighed er, og hvad feminisme er. Så det her, det må man... Men det er klart, at hvis man spørger en manfluencer, der sælger selvhjælpskurser i isbade, og lev med blive glad for din testosteron, jamen så vil det nok ikke være et ja til det spørgsmål.
11: Nej, og det kan være, at man kan Og her tager vi selvfølgelig fra om man så må sige, øverste hylde, men hvis vi så lige skal prøve at bare lige sætte nogle ord på Andrew Tate, fordi der bliver det virkelig sådan skåret ud i pap. Hvad er det for et mandebillede? Og i hans mandebillede, han har jo også et meget klart billede af, jeg, manden og min kvinde, som den der underdanige, og der er sådan en meget klar rollefordeling. Så ja. I hans mandeideal følger også et kvindeideal, ja. Som han også dikterer.
12: Ja. Ja, men det
11: men vil du ikke prøve at fortælle, altså, hvem er Andrew Tate? Hvis bare lige sådan en lynkursus havde nær sagt.
12: Ja. Ja, hvem er Andrew Tate? Han er jo en amerikansk-britisk influencer, som er blevet utrolig kendt tidligere. Hvad er det, den hedder, den kampsport, han dyrker?
11: Jamen, det er sådan noget MMA-agtigt.
12: Han har været rigtig stor og jo på en eller anden måde været startet i det felt, og har så på et tidspunkt besluttet sig for, at nu vil han gerne være... Det forestiller mig, jeg har ikke spurgt ham. Mm. Sælge kurser i lige præcis det her med, hvordan er det, du bliver en... I bund og grund egentlig for ham handler det også, hvordan er det, du bliver rig? Og hvordan er det, du bliver meget rig? Og han startede med
11: og
12: det...
11: Og hurtigt. Det er jo helt klassisk get-rich-quick-scheme, altså, som man har haft siden tiden.
12: Men jo også hele tiden tapper ind i den her, hvordan er det, du ligesom hacker... Hvordan hacker du eliten? Hvordan hacker du mainstream media? Hvordan finder du vej? Se selv mig her, jeg er blevet rig, jeg har privatfly og masser af lækre damer omkring mig, og store biler og ryger cigar og bling-bling. Nærmest en karikaturtegning af, man kunne forestille sig i sådan et eller andet animeret univers af, her har vi så The Rich Guy. Ikke?
11: Ja.
12: Så han etablerede det, der hedder The Hustler University. Altså, som jo naturligvis er et universitet, ikke? Altså i hvert fald i hans verden.
11: Selv klart.
12: Hvor du så kan tage forskellige kurser i at blive rig.
11: Mm.
12: Og i de kurser i, hvordan du bliver rig, der handler det jo så også om, hvordan du så er en mand, og hvordan du finder din indre maskulinitet, og hvordan du forsørger kvinder. Der kommer der nemlig det her sådan mandeideal ind over, fordi det er jo så hele tiden i forhold til din... Det er hele tiden i forhold til et kvindeideal, som jo i den verden, han promoverer, er underdanig.
11: Mm.
12: Også underdanig på en måde, så han jo har turet i, hvordan man begår vold over for kvinder. Han har sågar også en... altså det siger han jo, han selv ikke har, skal vi lige huske at sige, ikke? Bare lige for at deklarere hans meget mærkelige... Sådan, hvad kan man sige... Jamen, han har jo hele tiden sådan en måde at kortslutte og sige, nej, det har jeg aldrig sagt. Men i hvert fald, hvis vi skal prøve at kigge på det fakta, der ligger, og de kvinder, der har været ude og fortælle om, og der har også cirkuleret nogle videoer og nogle klip, hvor han ligesom siger det her med, at sådan her holder du din kvinde nede med ret voldsomme klip.
11: Meget voldsomme klip.
12: Det må altså... man sige, ja. Og så har han jo også haft denne her camgirl-virksomhed, hvor han jo er blevet sagsøgt for at have begået kriminalitet, både trafficking, men jo også tilbageholdt kvinder og begået vold over for dem.
11: Mm.
12: Og det er jo noget, der er pågående, så det er ikke noget, vi sådan endelig kan sige så meget om endnu andet, end at det er i hvert fald nogle af de anklager, der gør, at han er blevet, at han står over for en retssag.
11: Ja. Og Katrine, jeg sætter bare lidt punktum og siger, det er bare det der camgirl-industri, det handler om, at han ligesom har på en eller anden måde ansat under, det virker som om ikke specielt flatterende forhold, ansat en række piger til at levere noget indhold til ensomme mænd på internet.
12: Ja.
11: Sådan groft sagt.
12: Ja. Præcis.
11: At de sådan lidt lader som om, at de er kærester med dem.
12: Ja, ja. Det er jo sådan en internetindustri, som han jo så har tjent penge på. Han har så, nu hedder det så ikke Hustlers University længere, det her foretagende, han driver, det hedder så The Real World, som jo også er blevet et helt internetfænomen i sig selv, fordi det handler nemlig om, okay, hvis du bliver nødt til at opte out af denne her vanvittige woke-verden. Og hvis du vil over i the real world, jamen så er det her over hos os. Der er også forskellige memes og fraser, der ligesom, hvordan man ligesom Escape the Matrix for eksempel er også ham. Og det er sådan nogle forskellige nøgler, som tapper ind i populærkultur. Han gjorde jo det oprindeligt for at hacke opmærksomheden og for at få algoritmerne narret til at tro, at han var virkelig en, som der var rigtig, rigtig mange, der gerne ville se på TikTok. Så betalte han jo 100.000 vis af unge, ja, af børn, for at dele

0: Jamen,
1: det er meget
0: interessant,
1: populært.
0: Så det må vi hellere give lidt mere energi. Så det har han været utrolig god til, den her form for attention hacking eller opmærksomhedshacking. Altså det her med at bruge algoritmerne som en strategi til at nå bredt ud. Og så var det jo så, at han havde skiftet navn til The Real World, og det tænker jeg heller ikke er helt tilfældigt, fordi der var ret meget opmærksomhed på det sådan, måske ikke bare halvkriminelle, der foregik i den her, det her pyramideskeme, som man skal kalde det.
1: Men det er jo også, som du selv var inde på lige før, hvis man står i en situation, hvor man så på grund af ret åbenlyse ulovlige aktiviteter, står og skal skifte navn, men også har så godt et øje, som han har, for det der økosystem. Mm. Siger, prøv at, jeg kan jo se, at det, der bliver skrevet af kommentarer osv., osv., osv., det er, at vi er helt off. Hvis jeg nu kalder det her the real world, så dem, der er ombord, de ligesom er med på, jamen det her, det er jo virkeligheden. Det her, det er virkeligheden, det er den rigtige mand, det er de rigtige kønsroller, det er det rigtige det er sådan, man tjener penge. Det her, det er det rigtige.
0: Ja.
1: Skime resten.
0: Ja.
1: Og det kan godt ske, at de er flere, men vi her i vores lille klub, vi ved, at det her, det er den rigtige verden.
0: Ja, og så skal vi
1: huske, det er også, vel også et hack.
0: Det er det i hvert fald, og så det, der også er hacket, det er jo, at det er jo så selvfølgelig internetkultur, så det er jo også med et glimt i øjet. Det er jo også ironi. Det er ikke
1: men det
0: bare,
1: kan man jo altid gemme sig bagved. Det er jo skidesmart.
0: Ja, det kan man. Men det er sådan set også vigtigt for at kunne flyve på internettet. Fordi hvis man bliver alt for storhedsvanvid, det er en rigtig skidt ting på internettet. Så hvis man gerne vil være populær...
1: Har du sagt det til Elon Musk?
0: Jeg nævner det bare. Nej, det tror jeg selv, han har fået at mærke. Fordi det er jo blandt andet en af årsagerne til, at han fik sig et ordentligt knæk i Memeland. At han lige pludselig jo ikke rigtig kunne skjule sin storhedsvanvid.
1: Ja.
0: Men bare lige tilbage til det her, fordi jeg synes, det der er vigtigt at nævne for netop at forstå, hvorfor er det her, altså hvad er det ideologisk og manusfære og opgøret med feminismen og de her ting. Altså han startede jo sådan set allerede et af de første gange, han sådan forsøgte netop at opmærksomhedshacke, eller i hvert fald tage opmærksomhed, fange opmærksomheden. Det var allerede 2017 i kølvandet på MeToo, hvor han stillede sig op og råbte på, jeg tror det var på Twitter, kvinder selv ud om det, hvis de bliver voldtaget, sådan nogenlunde oversat fra hans tweet.
1: Ledigt standpunkt.
0: Lige præcis. Og jo i sådan en polariseringsparat verden, som vi er i, når vi er i opmærksomhedsindustrien. Fordi der handler det hele tiden om, altså har du en modpol, du kan battle med, jamen altså så har du også større sandsynlighed for at gå viralt. Selvfølgelig skal det også være et standpunkt, der så flugter på en eller anden måde med en aktuel begivenhed, eller noget, som der bliver talt om i forvejen. Og det må man jo sige. Det gjorde vi jo i 2017, talte om MeToo, og stillede sig op med det her ledige standpunkt, og i den grad også på øretævernes holdeplads, gjorde jo også, at han allerede der fik opmærksomhed. Han har jo gjort det senere hen, også battlet med Greta Thunberg for eksempel. Ikke?
1: Ja.
0: Altså hele tiden sådan stille sig op og prikke til som jeg nævnte, det her, den her sådan polariseringsparate energi, der er online, at lige så snart, at man har et ekstremt synspunkt, så er der også et stort potentiale for, at man får en masse rav, at der kommer en masse rav i gaden i kommentarsporene. Og der skal måske lige nævne, for han har jo sådan set selv, og det er også derfor, jeg synes, han er interessant at kigge på som fænomen. Han har selv sådan deklareret sin strategi. Han siger jo, at hvis du har 60-70% fans og 30-40% haters, så er der krig i kommentarsporene. Så det her med, at det kun handler om at være enig, eller handler om at være uenig, det handler egentlig om at lige præcis ramme det der sweet spot.
1: Ja.
0: Og det kan man sige, denne her kønspolarisering, som også er et vilkår i manusfæren, hvis vi skal tale om det her sådan lidt poppet begreb, ikke? Men i det her økosystem, at der er det jo ret vigtigt også, at der er en kønspolarisering. Og det har han bare været ekstremt god til at drive virksomhed på.
1: Ja, men det er jo også det der med, hvis man tænker, vi skal gå efter enighed, så har man simpelthen ikke fattet internettet,
0: Nej.
1: Og det findes jo ikke, og det er jo fordi, det findes jo heller ikke, altså, det har mennesker til alle tider prøvet at ramme, og det kommer jo aldrig til at ske, men jeg synes, det er, altså, jeg har jo, nu har jeg jo læst lidt op på ham, inden vi skulle mødes, og jeg har egentlig altid opfattet Andrew Tate som sådan lidt, altså, jeg har også tænkt, der må være nogle tilfældigheder. Altså, han virker jo altså på mange

0: på mange og lange stræk, altså tordnerne ubegavet. Men det der med at have den indsigt i internettet, og den indsigt i algoritmen også, at vide, at sin prøver, hvis der kun er fans, der synes, det er fedt, så kommer vi jo ingen vej. Vi skal jo have nogen, der slås, fordi algoritmen belønner den der aktivitet, og vi ved, at aktiviteten kommer, som oftest ved noget negativt ladet, fordi folk, der skændes om, hvor flot noget er, giver ikke noget, men hvis de kan blive rygende enige, så bliver kommentarsporet jo det længere, og det er jo det er ikke en værdiladet algoritme, den ser jo bare på aktivitet. Præcis. Altså, han har jo fattet det.
1: Ja, og så vil jeg også sige, at den, altså, modpolen til konsensus og enighed er jo heller ikke uenighed. Det er jo egentlig også, at altså, ja, og lytte til hinanden, og til at blive klogere på hinanden, og tænke, gud, det her er der ikke, og tænke på før, når det er sådan, du har det, okay. Nå, men det vil jeg da overveje til næste gang, men det eksisterer bare ikke her. Altså, der er det jo, det er rigtig svært at lytte med de her, ikke? Altså, det er svært at lytte med sociale medier, fordi det handler om at levere et budskab, og så kan man ligesom kommentere, selvfølgelig. Men det her med nuancer, og at være åben over for, at okay, virkelig vildt og interessant og langt ude synspunkt, du har her. Lad mig lige prøve at blive klogere på det. Så kan det jo selvfølgelig være, at der nogle gange, at det så er i ekstremisme, og så er det bare i sig selv umuligt at blive klogere på det, fordi den mekanisme, der gør sig gældende der, og det handler også om Andrew Tates retorik, jamen så har du en gruppe, som er ligesom et fællesskab, der også bliver kittet af, at der er nogle andre, der er uenige. Mm. Og den kritik, der kommer, er lige så vigtig som den konsensus, du har inde i fællesskabet. Og der er det jo nærmest umuligt at åbne op for nuancer, fordi det jo netop bliver sådan en form for ekstremisme.
0: Ja. Lige om lidt skal vi tale om sådan ideologisk grooming i hele det her økosystem. Men inden vi gør det, så kunne jeg tænke mig bare lige, nu har vi talt en masse om Andrew Tate, og han er klart også en af de, hvis ikke den største på det her felt. Men du nævnte også, at altså, der er jo også eksempler på det herhjemme. Mm. Hvis vi sådan ser på det på lidt mere hjemlige bredder, hvem er så, og nu laver jeg lige nogle, som man siger, air quotes, hvem er gode til det herhjemme?
1: Jamen, hvis vi skal tale lidt mere bredt om det, så er det jo en tendens, som fylder rigtig meget. Mm. Og det er jo så derfor er der jo også andre, der bruger denne her retorik. Vi ser det sågar i politik. Alex Van Opslag var store forbrugere af den her retorik, ikke nødvendigvis intenderet. Det er jo også det, man skal huske, at man tapper ind i en trend og nogle memes. Altså det her daddy-meme for eksempel er jo også sådan et klassisk manusfære meme eller slang, men det er jo ikke nødvendigvis den måde, han har valgt at bruge det på. Så er der Mikkel Bjørn, der er i det hele taget nogle af de her politiske partier, som er rigtig dygtige til at bruge TikTok sådan set i sådan et strategisk kommunikation perspektiv. Nogle gange også selvfølgelig noget, man kan diskutere det etiske i, fordi man kommunikerer til teenager.
0: Ja.
1: Men det er en... Det fylder rigtig meget, fordi at det i hele taget fylder som en trend i populærkultur og på de her sociale medier. Så det er noget, vi ser bredt, og også som en danske podcaster, influencer, som også bruger det som en... Man kan sige, hele den her sådan... Det er også derfor, jeg siger, at det er et økosystem, det er en gråzone, og der er jo meget af det, som ikke nødvendigvis overhovedet vil kunne kaldes for manusfæreindhold igen. Men det her, der på en eller anden måde leger lidt med denne her trend om, hvordan du optimerer din maskulinitet, alt fra fitnesscentre til, beauty routines, eller selvhjælpscoaches osv. Det findes der selvfølgelig også danske variationer af.
0: Klart. Men så lad os prøve at tale om den der, fordi jeg har også bemærket det, altså inden for det politiske, at man sådan, og nogle gange kan jeg næsten ikke finde ud af, om det er bevidst eller ubevidst, altså nogle gange virker det, som om nogle politikere får sagt noget, og får nærmest tumlet sig ind på TikTok, men der sidder selvfølgelig et eller andet hold bagved, og bestemmer, hvad der skal lægges op, og det ene og det andet, men det, der er lidt bekymrende, er jo den her ideologiske grooming, som så foregår. Og den skal du lige fortælle lidt om, Katrine.
1: Men jeg har været optaget af at forstå det her begreb ideologisk grooming, som jo et eller andet sted hører til i radikaliseringsforskningen. Fordi man det her med at forstå online radikalisering, og på en eller anden måde også lidt problematisere, du kan ikke rigtig tale om, at bare fordi, at du møder en bestemt type indhold, så bliver du terrorist, eller du bliver radikaliseret.
0: Nej.
1: Men vi bliver alligevel nødt til at forstå, at der er nogle processer, som, altså, som vi bliver nødt til at undersøge, fordi hvad er det egentlig, der foregår, når man bliver påvirket?
0: Ja.
1: Jeg har altid været optaget af det her med, hvad sker der, når vi bliver påvirket af information? Det kan være propaganda eller andre manipulative processer. Propaganda behøver i og for sig ikke at være dårligt. Det kan lige så godt være presse, eller der kan være mange forskellige afretter. Der er notching, der er adfærdsøkonomi. Så det er ikke kun det negative i det, eller nødvendigvis. Det er jo sådan set formålet og intentionen mange gange, der styrer det. Bare ikke når du er på internettet, fordi der er der jo en, man kan sige, ideologisk grooming af de her sådan tidlige, den tidlige fase af en radikaliseringsproces, kan man måske forstå det som, ikke? Altså, hvor man bliver påvirket, men også bliver påvirket, uden man er klar over det, og bliver påvirket stille og roligt med en bestemt ideologi, en bestemt overbevisning, som det her Andrew Tate-fænomen er et rigtig godt eksempel på. Vi kender begrebet grooming ofte inden for seksuel grooming, altså det her med børnelokker, forstår vi som en ting. Men det nye med internettet er en anden form for grooming, som både er, det kan være politisk, det kan være kommercielt, og det kan være ideologisk. Og grund til, at jeg bruger ideologisk grooming som en ramme at forstå det her, forstå de her, den her gråzone af ideologisk indhold og ideologiske påvirkning, jamen det er fordi, det kan sådan set både være kommercielt, det kan også være politisk, og det kan også være ideologisk. Men ofte, når det er på internettet, så er det drevet af en eller anden fortælling, som bunder i en eller anden form for ideologi, også når det er politisk. Så det var selvfølgelig en lidt lang måde at forklare det på, men en ideologisk grooming er basalt set det her med en langsom påvirkning, som foregår online, og som ofte også involverer algoritmerne, og som for eksempel det her attention hacking, som vi har talt om, altså det her med at forsøge på forskellige strategiske måder at fastholde og fange opmærksomheden hos en bestemt målgruppe, og så pumpe noget information ind, som er værdiladet.
0: Ja, og det, der så er bekymrende, kan man sige, det er jo sådan, mine unger er ikke helt store nok endnu, men det kommer jo lige om lidt. Og det, der kan, det jeg sidder og tænker over til daglig, er jo, når jeg støder på noget af det her, det er jo netop det der med, at der foregår en eller anden pærevælling af kommerciel, ideologisk, et eller andet grooming, men som altså overhovedet ikke var deklareret.
1: Ja.
0: Altså, og jeg ved godt, det har eksisteret til alle tider, men i mindre grad, altså, og nu er det virkelig sådan uigennemskueligt. Vi talte om det med det her økosystem, som ingen kan finde hoved og hale i, men at der ligger sådan en understrøm af et eller andet grooming, som meget, meget stille og roligt og langsomt, tålmodigt, ubevidst hiver. Altså, de, man kan jo sige, så skulle man tænke, men altså, ideologisk grooming i forhold til sådan noget politisk og sådan noget, det er vel til folk over 18, for det er dem, der kan stemme. Altså, det er det jo slet ikke. Man skal jo prime nogen, og de må gerne være 10 år, fordi de skal jo nok komme til på et eller andet tidspunkt. Og hvis du kan få groomet dem til en eller anden ideologi, så skal de nok være klar, når de er færdigbakken, når de er 18, og kan stemme og hele det der, ikke? Altså, det er jo virkelig sådan noget, der bekymrer mig.
1: Ja. Ja, og så er der også en anden del af det, fordi det igen er internettet og den her opmærksomhedsindustri, vi taler om. Og der er børn og unge bare en virkelig attraktiv målgruppe, fordi de udgør den største internetbrugergruppe.
0: Ja.
1: Så sådan, hvis det handler om at fange opmærksomhed, også for politikere, der ikke nødvendigvis er interesseret i de her børn, fordi de jo ikke kan stemme af gode grunde, fordi de ikke er fyldt 18 endnu, men de er en god platform at stille sig på, fordi at de kan være en katapult ind i til opmærksomhed, som så bliver oversat som en valuta ind i taletid, måske i journalistisk medie.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at bruge Paludan som et eksempel på det, fordi han er nok en af de første politikere, vi har set, eller de første ekstremister, vi har set i en dansk kontekst, som bruger den her form for opmærksomhedshacking. Altså, han blev jo kendt hos denne her, på det tidspunkt, Danmarks mest populære Fortnite-gamer, Markus HD. Han opstod her som, jeg skulle lige til at sige, et meme, altså sådan en form for underholdning. Altså det er jo sådan, de her gamer, når de sidder og streamer, så skal de jo også have nogle pausefisk, som på en eller anden måde også lige skal fodre algoritmen, netop for, at der kommer noget boost af opmærksomhed. Og det er ofte noget, som har en eller anden grad noget ekstremt, og det er ikke, det er det simpelthen, fordi at det særligt det her, altså YouTube, det foregik på, som jo er blevet kaldt for en radikaliseringsmaskine, at den årsag, altså som sådan lidt et kælenavn, fordi at indholdet bliver mere og mere ekstremt.
0: Ja.
1: Og det er igen i en kommerciel sammenhæng, altså fordi hvis du ligesom skal have opmærksomhed, så skulle du også, hvis du først har stået på hovedet, så skulle du gøre noget vildere, vildere, vildere, vildere. Så derfor meget af det, der sådan ligesom er, det var et mega dårligt eksempel, men altså, du skal hele tiden overgå for at kunne få den her opmærksomhed. Ja, ja. Og det er meget det, som der har været en del af de her streamere. Så en ting er, at de gamer og har det fællesskab med deres fans og deres følgere, men der er også de her sådan små reaction, for eksempel kan det være. Det kan være at reagere på nyheder, det kan være at reagere på fjollede ting, eller lave challenges, alt muligt. Det kan være forskellige genrer. Men her kom Paludan jo så ind som noget, som Marcus H.D. reagerede på. Ved at vise hans, jeg ved ikke, om du kunne huske, han turede rundt i landet til de her demonstrationer, hvor han blandt andet troede med at brænde Koranen og provokerede.
0: Jeg husker det.
1: Ja, jeg tænker heller ikke, der er nogen af os, der har glemt det endnu. Men det her blev så små clips, som han så sad og reagerede på, som en reaktion på noget, der var ekstremt.
0: Ja.
1: Og det var så også derfor, at Paludan, han blev populær blandt børn, før han blev populær blandt voksne.
0: Ja.
1: Populær i, kan man sige...
0: Jeg skulle lige sige, altså populær på den måde, at de synes, det var sjovt at se, det var interessant, det var bizarrt, det
1: han
0: var
1: et blev et internetfænomen, og ja, derfor præcis. Blev han også kendt.
0: Ja.
1: Jeg kan huske, der var på det tidspunkt sådan et skolevalg, som jo bliver holdt. Jeg ved faktisk ikke, om det er hvert år, det bliver holdt, sådan, hvor man så finder ud af, okay, hvad hvis man så skulle... Eller om det er i forbindelse med et folketingsvalg.
0: Nej, jeg tror faktisk, de holder det hvert år.
1: Ja, det tror jeg vist også. Det er mere, fordi det ved jeg ikke, om man stadig gør. Men det var i hvert fald på det tidspunkt. Og det var jo også op til et folketingsvalg. Og der var der jo bare interessant og påfaldende mange, der stemte på Paludan til de her valg. Og det er jo netop også for, det er jo ikke sådan for at sige, overvej det vildt, nu har jeg der en helt overgang af unge mennesker, der er blevet radikaliseret.
0: Mm.
1: Nej. Men, og det er jo det, jeg synes, der er interessant det her med, fordi ting kan jo godt sameksistere. Der kan jo godt være noget, som er problematisk og ekstremt, tilbage til Andrew Tate også som et eksempel, ikke? At, og samtidig kan der være noget, der er underholdende, og der kan være noget, der... Jeg kan huske lige da Andrew Tate kom frem, hørte jeg en, jeg tror det var Genstart eller et eller andet, der talte om Andrew Tate, hvor der var en, der sagde, at vi bliver nødt til også at se det fra børnenes perspektiv, og de synes jo faktisk, han er fed. Og det kan måske være lidt af sådan en stramning af det, ikke? Men det er i hvert fald det her med, hvordan er det, man forstår tingene som, at det kan både være, at han kommer med nogle gode råd, som de sidder og tænker, okay, det var da interessant. Jeg føler mig også lidt udenfor, jeg føler mig overset, og jeg synes også, piger er irriterende. Ikke, at det er et godt råd, men hvad hedder det? Og så på den anden side kan der være noget, der er endnu mere ekstrem, som for eksempel en opfordring til at begå vold over for... for kvinder. Det jeg prøver at sige, det er, at vi har haft for vane at forstå tingene som adskilt. Enten er det farligt, eller også er det godt.
0: Ja.
1: Og her er det bare, når det er i sådan et økosystem, som er internettet, der bliver vi simpelthen nødt til at forstå, jamen det kan være begge dele, og nogle gange kan det være begge dele på en måde, hvor det netop bliver ideologisk grooming, hvor det her med, at man sådan kører det ind med noget glasur og noget chokolade og noget sjov og ballade og en joke og forsøg på at være lidt smart og på kanten. Og så under neden, så ligger der så en problematisk, måske kan det være højere radikal, det kan være kønspolariserende ekstremisme, forskellige ting. Og det tror jeg, og det er sådan noget, som vi har været rigtig dårlige til at forstå, netop når det på en måde både kan opleves som godt, eller som noget indhold, man gerne vil forbruge som en ung, fordi man synes, det er spændende, det er sjovt. Og
0: jamen, det er jo fascinerende. Det er jo fascinerende, det er store præcis. Biler, det er, det er det. Alt det der privatfly.
1: Vil du være rig?
0: Bling,
1: ja. Ja, vil du have, vil du være succesfuld? Ja. Vil du være stærk? Ja. Altså, det er jo utrolig barnlig kommunikation i og for sig, ikke?
0: Jo.
1: Og samtidig så bliver det jo også en måde at kortslutte kritik, fordi man jo så kan sige, jamen, det var bare for sjov. Eller, der er der masser af gode ting i det. Altså, og så er det så, at så bliver det svært at tale om, ja, men skal vi prøve at tale om, at er der allerede opstået en polarisering i dem og os, ikke? Og det er jo der, hvor det så går hen og bliver en form for ekstremisme, og det bliver rigtig, rigtig svært at åbne op og tale om det på en måde, der er der ikke bliver lukket ned som belærende eller woke eller hvad det nu kan være, der bliver forklaring på, at vi har en fest her blandt udenom.
0: Ja. Men så lad os, Katrine, prøve at tale om noget af det, som kan være altså endnu mere komplekst, nemlig den taktik, der hedder, at vi har jo strejfet det et par gange, men altså memes som, hvad skal man sige, virkemiddel, i nogle tilfælde våben jo, decideret.
1: Ja.
0: Altså den meme-kultur, som jeg som snart 50-årig sådan bilder mig ind, at jeg stadigvæk forstår, den er, men jeg synes jo stadigvæk, altså det er jo tiltagende kompleks, og jeg kan jo godt, og jeg kan også godt mærke, at der sidder nogle teenager og har et helt andet forhold til det,
1: ja,
0: end jeg har. Ja. Og den kløft der er jo også den, du taler om nu, ikke? Men lad os tale om de der memes. Altså, ja. Hvad er det, de kan?
1: Ja, ja, og der synes jeg jo, det er lidt interessant, hvis man lige skal starte der og sige, jeg tror faktisk, der er ret stor forskel på, hvad man forstår som et meme, alt afhængig af, hvad for en generation man tilhører, ikke?
0: Altså, givetvis.
1: Og hvis jeg for eksempel spurgte en gruppe 16-årige, og der var det sådan, jamen, et meme er jo alting. Altså, det var det samme som, hvis min far sådan sagde til mig, jamen, ej, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sammenligne det med. Jeg tilhører MTV-generationen, ikke? Altså, det her med, at for dem er det bare den måde, de kommunikerer. TikTok er et memetisk medie. Det er en måde, hvordan du kan lave collager med lyd og billeder og videoer. Og et meme er basalt set bare noget information af en eller anden art, noget internetkultur, som har et potentiale til at gå viralt.
0: Ja. Så hvis man spørger teenager, hvad er indholdet på TikTok, der er meme, så vil de jo bare sige, det hele.
1: De vil bare sådan...
0: Eller de vil overhovedet ikke svare, de vil sige...
1: Er himlen blå,
0: tak,
1: ja.
0: Tak, morfar. Ja. Videre.
1: De synes, det er en meget mærkelig samtale.
0: Ja, klart.
1: Fordi for dem er det bare intuitivt.
0: Ja.
1: Hvor jeg tænker, at man måske, hvis man er en lidt ældre generation, så vil man tænke, men er det ikke et billede med noget tekst, der er sjovt?
0: Ja.
1: Det, jeg synes, der er interessant ved memes, eller det memetiske, som man kan tale om det som i forskningen, jamen, det er jo netop det her med, jamen, hvad er det, det kan i en sammenhæng, som ikke bare er sjov og ballade, eller når det er politisk, eller når det netop er ideologisk grooming. Jeg kunne godt tænke mig bare lige... Altså, jeg har altid været fascineret af, hvordan medier kan samle, og hvordan medier kan påvirke. Og der er jo forskellige medieteknologier igennem historien. Og hvis man skal nævne noget, der selvfølgelig er lidt ekstremt, men Hitlers radiotaler. Mm. Altså, han var jo utrolig god til det hele taget at fastholde publikum, fordi han var så utilregnelig i sin måde at kommunikere på. At så var det højt, så var det lavt, så var det langsomt, så skiftede han genre. Og denne her måde at afvæbne sit publikum ved at bare fastholde sådan lidt, ja, undskyld mig, what the fuck, at man sidder bare, og så kan han bare stopfodre med propaganda.
0: Men det er jo også, som du var inde på, altså det er jo en form for opmærksomhedshacking på en eller anden
1: måde,
0: at du hele tiden
1: sådan
0: skubber til folk, og lige højt lavt, lidt,
1: altså, lige præcis.
0: Så er man jo sådan på, jeg kan nævne andre, der holder taler, hvor man sidder på kanten af stolen, ingen nævnt, ingen glemt.
1: Men ja, men det er jo også for at sige, at det er jo ikke nyt, men nej, teknologien er ny, og medieteknologien er ny, og den måde, som, og det visuelle betyder mere i dag, der, altså nu er det også, fordi jeg beskæftiger mig sådan med det ekstreme, at jeg lige nævner Hitler som et eksempel, fordi at han også jo, det er jo hele, altså det er jo alt, hvad der foregik under 2. verdenskrig, man begyndte i den grad at forholde sig til, hvad er propaganda for en størrelse, og hvad er påvirkning, som
0: man kan påvirke. Om der var grund til, at de havde en propagandaminister.
1: Altså,
0: det var jo, altså, ja. De havde jo, og,
1: ja.
0: Det, altså, men de fattede det jo også.
1: Ja, og der har vi bare i forskningen i lang tid været et sted, hvor vi har talt om, nu skal vi også lade folk, altså nu skal vi heller ikke gøre alt til farligt. Mm. Vi er også nødt til at forstå, at nogle gange er populær kultur også bare, eller altså det her med, at vi er også i en anden tid, det har i hvert fald været i lang tid det her med, at vi bliver nødt til også at forstå, at der også er, altså det her med at deltage i en populær kultur, det her med at deltage i et eller andet form for indhold, også der måske kan være problematisk eller til en grænse. Altså det behøver heller ikke at kun være, altså det behøver ikke at være decideret farligt. Mm. Der har der været sådan en i lang tid også i forhold til digital kultur blandt børn og unge et fokus på, lad dem nu også have lov til at være, altså lad være med hele tiden at oversætte det, men nej, det er farligt, og nu bliver de alle sammen, hvad hedder det, til små Andrew Tate, eller hvad kan det gøre, nu spoler jeg lige tiden frem til nu her i dag, ikke? Men, og der tror jeg, vi begynder lidt at forstå, at det er jo selvfølgelig rigtigt, at børn skal have lov at være børn, vi skal jo ikke lige pludselig begynde at kriminalisere dem, men vi bliver nødt til at forstå, hvad er det for et økosystem, som er med til at påvirke dem, og hvordan kan vi egentlig beskytte dem bedst? Hvordan kan vi, og her tilbage til memes, det var der, hvor vi startede. Det var lige en afstikker, men det giver alligevel mening i forhold til, til at tale om det her med, når memes bliver brugt til at påvirke hvad igen opmærksomhedsindustrien til at få og fange opmærksomhed, om det så er at tjene penge eller promovere et nyt album, eller om det er politisk eller om det er ekstremisme.
0: Mm.
1: Jeg har undervist i et fag, der hedder Tate, Trump og Taylor, opmærksomhedsindustriens praksiser, fordi at på en måde, der er de jo alle sammen kæmper om den samme opmærksomhed.
0: Yeah.
1: Og det er meget i vores børns univers, i deres populærkultur, som vi også alle sammen forbruger mere og mere. Der er flere og flere voksne på TikTok også. Men et meme i den forstand bliver utrolig effektivt, fordi det handler mere om følelser, og det handler om at vække reaktioner i kor, kan man sige. Ikke?
0: Mm.
1: Så det er det her med, at der er mange, der griber det, og deler det med hinanden, og bliver en del af en, kan man sige, en fortælling, jamen så er det jo også noget, der spreder sig, og flere og flere, der taler om det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det her KissCam-video, som der sikkert også er mange, der kan huske til denne her, hvad var det nu, det var for en koncert?
0: Coldplay.
1: Ja, yeah, sorry, yes. Coldplay. At det her, de har til deres koncerter, at der er sådan et kamera, der kører rundt, og så fanger man nogen, der står og kysser hinanden eller det hele taget, sådan, som jo bare sådan en gimmick. Og lige pludselig sker der så bare det, at det er, at det er nogen, der har en affære, og så blusser det op, og så ender det simpelthen bare med, at jamen altså, det bliver et meme. Det er jo et eksempel på at blive et meme. Men jo så meget, så den ene part, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men den kvindelige part er simpelthen ved ud at sige, at det simpelthen har ødelagt hendes liv at blive et meme.
0: Ja.
1: Det er jo bare et eksempel på det, ikke? Ting, der går viralt, og som lige pludselig gør, at vi alle sammen taler om det. Og det at kunne have magten over det virale øjeblik og informationen i det, er jo sådan set man kan sige, det at vinde det øjeblik, det gør jo, at man har magten, ikke?
0: Ja.
1: Man kan oversætte det til magten. Og der synes jeg jo ikke, vi kommer jo ikke udenom at tale om Trump, den amerikanske præsident, som fuldstændig genial ud i den her.
0: Jamen, det prøver jeg, så lad os endelig bruge noget tid på det. Der er et par ting, vi skal tale om så. For det første, at han ligesom har ikke officielt, men der findes jo noget, og det anede jeg ikke eksisterede. Det præsenterede du for mig, Katrine. Men det, der hedder Dilly Meme Team.
1: Ja.
0: Som uofficielt er sådan et... jamen, du må hellere forklare, hvad det er. Sådan pro-Trump meme team. Der er ingen officiel sammenhæng mellem administrationen og det her meme team, men lidt alligevel på en eller anden måde.
1: Ja, altså det er jo en lige præcis sådan et netværk af Trump-tilhængere, MAGA-bevægelsen, som jeg var nysgerrig på, fordi at det er første gang, vi ser, at det er simpelthen sådan en gruppe her en hjemmeside med visitkort, og her, hvad vi leverer af services, så man simpelthen kunne sidde og kigge på, hvad er det egentlig, de laver? Hvad er det for?
0: Og der er en meget fin, når man går derind, så dillymemeteam.com, tror jeg, den hedder, ja. Og så er der sådan et, hvad skal man sige, sådan, her er de ansatte,
1: ja.
0: Her sagt.
1: Ja, ligesom, præcis.
0: Herre Dilly er på toppen. Ja. Han findes jo af en rigtig mand.
1: Ja, han har Brandon Dilly, han har en podcast, og leverer højradikalt indhold i stor stil. Og det, der er interessant ved den her gruppe, det er, at de kalder sig jo selv for Trumps meme her.
0: Ja.
1: Og jo nogle af dem, der har leveret til alt det her AI brain rot, som vi alle sammen har siddet og været enten forvirret, farvet, eller bare sådan i det hele taget, hvad foregår der over? For eksempel denne her video af Trump, der i bogstaveligste forstand shitposter ud over de her No Kings demonstrationer i gaderne
0: i
1: USA.
0: Fly, og så kommer der lort ud af flyet, ja, for nu at
1: lige præcis
0: sige præcis, hvad der foregår.
1: Sådan noget indhold. Indhold, ikke? Det turede de jo med, særligt op til det amerikanske valg. Og producerer mængder.
0: Mm.
1: Og en gang imellem så skete der jo så det, at Trump han jo så lige kippede med hatten ved at enten dele det eller kommentere på det. Og det er jo her, hvor hvor så går der jo bare sådan en feststemning i gruppen, ikke? Altså, ja, så, ja. Så på den måde kan man sige, at det hænger sammen som et økosystem, MAGA-bevægelsen, pro-Trump-tilhængere, og det er så første gang, vi ser nogen, der sådan eksplicit går ud og tager og vil krediteres for det her indhold, ikke? Ja, og vil ligesom, ja. Hvem har lavet det her? Også sådan lidt klapper, der er også sådan en wow, hvor er det flot, det du har lavet her, eller nu så er der en af dem, der har fået lov at synge til en af de her rallies, og se her, Lea, hun leverer toppræstation. Så det er jo lige pludselig, så træder de her skyggekrigere i MAGA-bevægelsen frem som en meme her. Og det synes jeg har været interessant at følge. Jeg synes også, det har været interessant at følge, hvad er det for noget indhold, de producerer og leverer? Hvordan er det, det foregår i de her fællesskaber? Og ikke mindst er det jo også interessant og måske lidt påfaldende, at de er lidt tavse nu, men var fuldstændig eksploderet indhold ud op til det amerikanske valg.
0: Ja. Men man kan sige, altså det der i hvert fald er utrolig interessant, det er, at en mand som Donald Trump ligesom siger, når man det der, det er noget, vi kan bruge. Altså, man har jo svært ved at se Mona Juul og de konservative, for nu bare at tage et eller andet eksempel herhjemme. Altså, det er jo bare, det er jo en nytænkning på godt og ondt,
1: ja.
0: Inden for politik, man siger, men det vi har brug for i forhold til at få gennemført noget, som skal handle om samfundssystemer og veje og broer og sundhedssystemer, der skal være rent vand i hanerne, og hvor meget skal vi betale i skat, jamen det er en meme her,
1: ja.
0: Som sidder sådan uaffiliated på internettet,
1: ja.
0: Som bare sprøjter bizarre ting ud, som vi så kan dele lidt noget af det. Altså det er jo en helt, helt ny og bizarre ved tilgang til politik.
1: Ja, og som
0: at de
1: handler...
0: ting mødes og flettes sammen. Og, altså...
1: Ja, og så skal man også forstå, så tror jeg også det her med, at det er jo også et retorisk projekt, og det er et projekt for Trump, fordi han, hvordan er det, han bliver ved med at kommunikere til mærkebevægelsen? Hvordan er det, han bliver ved med at kommunikere til de her to offentligheder? Der er jo selvfølgelig, er der stadigvæk pressemeddelelser, pressemøder, og, og han er jo også en del af, appellerer også til og har også brug for taletid og brug for, at journalistiske medier griber ham og bringer hans budskaber og i det hele taget bare er at give ham mikrofonen. Men samtidig kommunikerer han også til internetoffentligheden. Og det er jo det, han gør gennem memes,
0: ja.
1: Og den her dobbelttydning, som ofte er i hans kommunikation. Men vigtigst, hans projekt er jo, hvordan søren er det egentlig? Han kom jo til magten ved at ville være outcast, der gør op med eliten.
0: Drain the swamp.
1: Ja,
0: alt det der.
1: Præcis. Og det er noget rigtig skidt, hvis han lige pludselig bliver eliten. Det var derfor også Epstein-filerne er så problematiske for ham, fordi at lige pludselig så smelter han lidt sammen med det, med den kritik, som i den grad var grevet af, og jo også som konspirationsteori af MAGA-bevægelsen. Men han har brug for at være denne her 13-årige gamer, der har siddet hele natten og står op og bare poster brain rot på sine sociale medier. Ja. Han har brug for at være denne her sådan akavet, altså det er fordi den her karakter er ret vigtig på internettet, for den her sådan lidt akavet, skæve, jeg lyver, jeg gør, hvad det passer mig. Fordi det er jo en måde netop at være det modsatte af eliten.
0: Ja.
1: Så han har brug for den her energi, og jo også derfor blandt andet, at han bruger den til at hele tiden få goodwill fra, men også anerkende og nikke til, og nogle gange også tage MAGA-budskaber med ind i, til hvad de selv vil sige, mainstream media, ikke?
0: Ja. Vil du sige, at Trump har en eller anden, overlapper han med manusfæren?
1: Det gør han i den forstand, at igen, det er et økosystem, det her.
0: Ja.
1: Og hvis man virkelig sådan nørder ned i det, så kan man sige, at det, som jeg for eksempel har kigget på, det hedder All Tech, som jo sådan en alternativ, nogen kalder det også for Trump Media Paradigm, altså det her med, der er mainstream-platforme, Mesas-platforme, Instagram og Facebook, og der er andre sociale medier, og så er der ligesom dem, der er opstået i kølvandet på, at forskellige influencer er blevet banned. Blandt andet Trump,
0: ja.
1: Jo efter Capitol Hill-oprøret, der jo blev jo smidt af platform, mainstream-platform.
0: Så laver man jo bare sin egen.
1: Så laver man bare sin egen. Og True Social, Rumble og så videre, alle de her forskellige platforme, som opstod i kølvandet på det, og som blev sådan en form for ytringsfrihedsabsolutisme, som sådan lidt hvis vi det her må vi sige lige, hvad det passer os. Mm. Der skal ikke være nogen, der censurerer os. Den her libertarisme, som jo også i den måde, i den grad gennemsyrer det, altså sådan et opgør med staten, og at der er nogen, der vil lægge bånd på, ytringsfriheden.
0: Ja. Og som vel også er kommet tilbage på X med Elon Musks overtagelse af det medie, ikke?
1: Altså, lige præcis.
0: Vender man tilbage til at sige, prøv at høre, Trump må komme tilbage, alle må komme tilbage, og vi må sige lige, hvad vi vil.
1: Præcis. Og det er jo, kan man sige, det er jo ikke kun X. Vi har jo også set en Zuckerberg være ude og virkelig i den grad eksplicitere, at nu har vi også skruet på vores moderation.
0: Ja, alle faktisk tjekker fyret hele det.
1: Præcis. Ja. Ja, og det er jo sådan set også det, man siger, at inden for forskning, det her med alltech, det handler også om, hvad er det for en moderation, der gør sig gældende. Mm. Altså, det er meget, hvis der ikke er nogen moderation, eller hvis det ligesom er noget, man principielt tilsidesætter, og den algoritmiske kuratering, der også er til stede, også er styret af den her ytringsfrihedsabsolutisme, så ser vi automatisk en mere grov og rå og polariserende tone.
0: Ja.
1: Så det er mere inde i denne her alltech-verden, at tingene smelter sammen.
0: Mm.
1: Og hvor Trump jo også måske i denne her ligning, jeg sagde før med de tre manusfære bros, på en eller anden måde jo så også får en plads indirekte som en politisk manusfære bro. I hvert fald i den forstand, at han også i den grad kapitaliserer på den her fortælling om, der er jo mange, altså man kunne tage fat på mange ting i forhold til kvindehad, grab them by the pussy og pro-woman indhold og alt det her, som jo også i den grad spiller ind i, i den ideologi, der ligger i manusfæren, som jo så bliver et politisk projekt. Men så noget af det, som jeg har været nysgerrig på at kigge på, det er som, jamen hvad er det så for nogen? Det er fordi, jeg tænker, det er måske der, hvor den bedst bindes fast til Trumps projekt, eller til sådan den amerikanske nationalkonservatisme, og også den der sådan understrøm af noget, fordi det er Guds land. Altså, der er jo Gud, eller måske er det først Trump, og så er der Gud. Og det her er det bare, at vi ser en, igen, fordi tingene smelter sammen. Nu har jeg nævnt beauty routines og livsstil og fitness, men der er jo også hele det religiøse perspektiv. Ikke? Og hvis du så ser på det kvindebillede, som, hvordan er det så, vi giver teenagepigerne en rollemodel i det her? Jamen, så er det nogle de her tradwives-influencers.
0: Jeg skulle lige til at sige, ja.
1: Som jo er den her sådan traditionelle, traditionelle kønsidealer, traditionelle kvindeidealer, som jo passer som fod i hose med det her manusfære billede, ikke?
0: Altså Andrew Tate ønsker sig jo en tradwife. Det præcis. Er jo hans drøm.
1: Ja.
0: Så det går jo som fod i hose.
1: Det gør det nemlig. Så det er også for at sige igen, det er svært at tale om en til en. Ja, det er lige med, og så kan man se, og der er ikke noget, der er lineært her,
0: men det hænger
1: sammen som et økosystem, og det feeder hinanden.
0: Ja. Og det er jo i virkeligheden det vilde ved det her, og det er, altså Katrine, det har været en kæmpe stor fornøjelse, og nu er vores tid gået, men vi kunne tale meget, meget længere om det her. Men det har i hvert fald været spændende at få et indblik i det her økosystem, som er så utroligt komplekst, at man virkelig skal holde snuden lige i sporet, og også fordi når man tror, at noget er som det er, så er det nok ikke helt alligevel.
1: Eller måske er det lige præcis begge dele, og derfor så...
0: Der kan du bare se, nu er jeg mere forvirret. Katrine, tusind tak for din tid. Det har været en kæmpe fornøjelse. Pas på dig selv derude på internettet. Jeg vil gøre det samme og gå hjem til mine børn og sige, ro på, venner. Vi når det nok. Tak for din tid, Katrine.
1: Selv.
2: Mød værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lyd.
4: Xi Jinping og Donald Trump regerer verdens to supermagter. Og nu mødes de i Beijing til det første af flere møder, der måske kan sætte kursen for verdenssamfundets fremtid. Så skal vi leve i en verden styret af kinesisk stabilitet, eller en kaotisk verden skabt af Trumps impulser? Kan de holde fred, eller ryger de i totterne på hinanden? De mødes i hvert fald netop som Xi ser et USA på retræte, mens Trump bomber Iran, og Xi hjælper Putin. Og derudover skal der også tales kunstig intelligens, hvor Kina hælder ind på USA's forspring. Og under det hele ligger spørgsmålet om hvem, der sætter sig på magten. Det analyserer verden ifølge Gram nærmere på, lige efter en radioavis.
5: Donald Trump har i nat og her til morgensiden ansigt til ansigt med Kinas leder Xi Jinping i Beijing. Der er ikke sluppet meget ud om, hvad der er kommet ud af den første samtale under det 2 dage lange topmøde mellem de to verdensledere, men Kinas krav på Taiwan er blandt andet blevet diskuteret. Og efter lange perioder med handelskrig mellem de to supermagter, så er forventningen også, at handel er blandt de vigtigste emner. Og på trods af, at de to nationer altså har kæmpet med hinanden om 12, ja, så var den amerikanske præsident fuld af ros til sin kinesiske kollega, da de før mødet talte til pressen.
6: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China.
5: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder. Det siger jeg til alle, sagde Trump, altså umiddelbart inden mødet det gik i gang. Og her i DR, der dækker vi de to kommende dages møder tæt, og du kan blandt andet følge med i vores blog på DR.dk. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer virksomhederne ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
7: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
5: Beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op mod 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner. Og det er en fælles opgave at betale det, det koster, siger Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
8: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
5: Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og energiminister, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året efter, at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med hagl eller torden. Og så får vi i dag temperaturer mellem 8 og 13 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Du lytter til P1.
10: Donald Trump taler gerne om sit personlige forhold til Kinas præsident Xi, men kan han bruge det til noget? Nu mødes de to præsidenter i Beijing, mens de konkurrerer om indflydelse i en kaotisk verden, om kunstig intelligens, handel og teknologi og om Taiwan. Netop som Kina ser USA som en magt på retræte. Det er nu i verden ifølge Gram. Vi skal mødes med præsident Xi. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Han er en af mine venner. Jeg har haft det så godt med ham i de forgangne år, sagde Trump for nylig. Nu mødes de så på kinesisk grund. 8,5 år, 2 handelskrige og en coronapandemi siden Trump sidst besøgte Xi. Det var første gang i Beijing i 2017. 8,5 år efter Kina så sig selv som en magt, der kæmpede for at indhente USA. I dag ser Xi sit Kina, der ved at indhente og snart overhale supermagten USA. Og respekten for USA falmer, som den amerikanske økonom og Trump-kritiker Paul Krugman siger det.
11: But I have to say that in terms of global influence.
10: Men jeg er nødt til at sige, at når det kommer til global indflydelse, så er Trump-administrationen virkelig i gang med at gøre Kina stort igen. Jeg mener, vi lever nu i en verden, hvor Kina fremstår som en mere pålidelig forhandlingspartner, og hvor man kan stole langt mere på, at Kina holder sit ord, end man kan med USA. Så Trump kommer til et Kina, der ser USA som en svækket supermagt, om en farlig, militært farlig og uforudsigelig supermagt. Nu skal de to præsidenter afprøve fundamentet for deres forhold, netop som Kina og USA konkurrerer om dominans og indflydelse, om den kunstige intelligens, om handel og teknologi, om sjældne jordarter og chips, om militær oprustning. Kort sagt, de står mellem valget mellem stabilitet eller kaos. Trump har brug for Xis samarbejde. Xi skal købe amerikanske produkter, de berømte 3B'er, Boeing, Buffer og Burner. Gør han det, så hjælper han en presset Trump på hjemmebanen op til midtvejsvalget i november. Men vil Xi det, og til hvilken pris? De skal tale kunstig intelligens, hvor Trump stoppede eksport af amerikansk teknologi til Kina, og derved satte turbo på kinesernes egen udvikling. De skal tale sjældne jordarter, samhandel og investeringer. De skal tale om et board of trade, om et board of investment, altså bestyrelser for handel og investeringer. De skal tale tariffer, de tariffer, som den amerikanske højesteret har kendt ulovlige. Og så skal de tale om de farlige flashpunkter, Taiwan, Ukraine og Iran og Hormuzstrædet. Så hvad kan der komme ud af det topmøde? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, har talt med kinesere om deres syn på Trump og på konkurrencen med Trumps Amerika. Jeg mener, at Kina er et stærkt land. Uanset hvad USA gør med sin politik, også handel, vil det ikke påvirke Kina ret meget. Det skyldes, at Kina er et stærkt land, men Trumps politik vil have større og mere langsigtet indvirkning på mindre lande. Jeg synes, at Kina i virkeligheden spiller en koordinerende rolle på verdensplan, og det er fordi Kina grundlæggende er et ret åbent og rummeligt land. Selvbevidstheden og selvsikkerheden fejler heller ikke noget hos Xu Haiming, der er fuld af fortrøstning, når det handler om Trumps politik over for Kina. Uanset om det er 12 eller andre restriktive politikker, vil vi helt sikkert blive påvirket på kort sigt. På den anden side er det også en tendens i Kina til i de senere år at satse på at begrænse importen og styrke indenlandsk produktion. Der vil komme flere og flere indenlandske brands, som kan gøre ting, vi ikke tidligere kunne. Så jeg synes, at Trumps politik på den anden side også har fungeret som en katalysator for vores proces med at begrænse importen og styrke den indenlandske produktion. Ja, Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, der er med os fra Beijing, hvor du, og mange andre skulle hilse at sige, afventer Trumps ankomst sidst på dagen. Philip, selvsikkerheden og selvtilliden fejler jo ikke noget af dem, du har talt med. I fornemmelsen af, at USA er på retræte, at Trumps seneste år som præsident har sat gang i en amerikansk nedtur, og så pressede Kina til at sætte turbo på sin optur. Er det den historie, der bliver fortalt i Kina?
12: Helt bestemt. Altså, Trump bliver jo til tider kaldt Tran Jianguo herude, altså ham, der bygger Kina. Og det er jo simpelthen, fordi Trumps politik tvinger kineserne til at opfinde deres egen produkter og deres egen forsyningskæder, som Xu han også siger her. Det er jo også ret succesfuld propaganda, men det er jo også forkert. Altså, Kina har jo været i gang med at afkoble sig fra omverdenen og sat på egen industri nærmest siden Mao, og jo i særdeleshed gået i gang med det her under Xi Jinping. Men den her tæt og tæt, man har haft med Trump under han og hvor man har afvist Trump, det har givet en højnet selvtillid i Kina og en forståelse af, at man måske ikke har så meget brug for USA mere.
10: Mette Thunø, du er lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, og så sent som sidste år tilbragte du flere måneder i Kina. Mette, så hvad er det så for et Kina, der nu tager mod Trump? Er det et stabilt Kina? Er der styr på magten? Jeg ved, generalerne bliver fængslet på stribe. Og Xi ser ud til at have samlet al magt i sine hænder. Hvordan vil du beskrive det Kina, som han har skabt og jo vil lede mange år frem?
13: Jamen, Trump han møder nok et Kina, som på, i hvert fald på overfladen virker meget stabilt og kontrolleret. Det er et stolt Kina. Altså, den kinesiske befolkning er virkelig stolte af de bedrifter, som Kina begår i øjeblikket. Men så er det også et Kina, som samtidig gennemgår nogle store interne spændinger. Altså, der er også i befolkningen for eksempel sådan en tiltagende grad af desillusionerethed og udbrændthed. Og så er det rigtigt, at under Xi Jinping er magten blevet samlet mere centralt, både omkring Kinas kommunistiske parti, og så omkring Xi selv. Altså, der har aldrig været så stærk en leder siden Mao, end vi har nu med Xi Jinping.
10: Andreas Forsby, du er seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og du forsker i Kinas udenrigspolitik og rivaliseringen mellem USA og Kina. Andreas, hvad er der på spil ved det her topmøde? Det er det første topmøde, hvor Trump er i Kina i snart 9 år. Han har brug for kinesisk opkøb af landbrugsvarer og Boeing-fly. Det skal redde hans midtvejsvalg til november. Xi, hvad har han egentlig brug for amerikansk side? Hvad satser de på at få ud af det her topmøde?
14: Jeg tror, man må sige, at kineserne har helt primært brug for stabilitet i forholdet. Man skal tænke på, at de havde gerådet sig ud i en voldsom handelskrig i foråret med toldsatser langt over 100%. I efteråret var det en forsyningskædekrig, de kastede sig ud i. Og så fik vi den her våbenhvile, som er skrøbelig ved mødet i Busan i Sydkorea i slutningen af oktober. Og det er den stabilitet, der så har indfundet sig efterfølgende, som de to parter forsøger at være fra kinesisk side at holde fast i. Man må sige, at kineserne har jo stadigvæk en kæmpe interesse i at holde handelsbalancen mellem USA og Kina i Kinas favør. Altså, de har et overskud på over $200 milliarder. 11% af den kinesiske eksport går til det amerikanske marked, så alene den grund er kineserne interesseret i at holde fast i stabilitet.
10: Trump siger, at han har et fantastisk forhold til Xi, at han respekterer ham, og jeg håber, at han respekterer mig, som Trump siger. Men så venlig har Trumps tone jo ikke været over for Kina hele tiden. Britta Kvist fortæller om det pres, Trump har forsøgt at lægge på Kina, ofte uden held.
15: China. Trump har sagt Kina så mange gange, at internetmediet Huffington Post lavede nærmest en lille rap ud af det. Og det har sjældent været for det gode, når Trump talte om Kina, som her i en tale i FN i 2018. The United States lost over 3 million manufacturing jobs. Trump vil ikke finde sig i, hvad han mente var Kinas fremmarsch på bekostning af USA, og smækkede for $200 milliarder told på kinesiske varer. We will no longer tolerate such abuse. I 2020 landede Trump så en aftale med Xi om, at kineserne skulle købe ekstra varer i USA, blandt andet sojabønner og Boeing-fly. Men 2 år senere viste sig, at Kina kun havde købt lidt mere end halvt så meget, som de havde lovet. Præsident Obama havde tidligere forsøgt sig med en anden strategi over for Kina, nemlig en omfattende handelsaftale, Trans-Pacific Partnership hed den, med en række lande i Latinamerika og Asien uden om Kina.
16: If we don't write the rules, China will write the rules out in that region.
15: Hvis ikke vi sætter reglerne, så gør Kina, forklarede han. Aftalen skulle sikre handel på færre vilkår, blandt andet sætte grænser for statslige virksomheder. Men Trump droppede aftalen straks, han satte sig til rette i det ovale værelse, for hans tilgang til Kina er ikke at indgå alliancer, men at forsøge at presse kineserne, f.eks. ved at indføre eksportkontrol på avanceret amerikansk teknologi, halvledere og mikrochips, som Kina ellers havde importeret. Har det så virket? Ja, måske ikke helt som USA kunne ønske. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, Yang Jiang, der forsker i kinesisk økonomi, fortæller, at kinesiske internetbrugere har et øgenavn for Trump.
17: That's called Trendianguo. It means Trump that builds the nation. It's Trump's policies that forced China to become stronger.
15: For da importen af de avancerede chips fra USA blev blokeret, så gik kineserne i gang med at udvikle deres egne alternativer. Trump har måttet sande, at det, der virker på andre lande, ikke fungerer over for kineserne. Så da han indledte en toldkrig i 2025, bøjede kineserne sig ikke, mens en række andre lande skyndte sig at indgå aftaler med Trump. USA og Kina lagde told på hinanden på skift, og Kina blokerede for eksport af sjældne jordarter til USA.
18: That was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept.
15: Den amerikanske told på kinesiske varer nåede på et tidspunkt op på 145%, inden Xi og Trump mødtes i oktober i Sydkorea. Der fik de tilsyneladende talt hinanden lidt ned fra træerne og indgik en slags våbenhvile i toldkrigen, og Trump virkede tilfreds. Ja, faktisk på en skala op til 10 var det gået virkelig godt.
19: From 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
10: Og det var altså dengang, Trump stod stærkere med mere magt, større indflydelse i sin ballast. Meget af det, han har spillet sig af hænde, siden han den 28. februar angreb Iran. og som var altså årsagen til, at Trump måtte udskyde topmødet i Beijing fra april til nu i maj. Philip Rowan, hvordan reagerede Kina på Trumps og Israels angreb på Iran? Hvordan så de, og har de set det i denne her store stormagtskontekst mellem USA og Kina?
12: Jamen, deres officielle udmeldinger har faktisk været ret vage. Altså, der har været sådan et par fordømmelser, hister her, og det har været dresseret i det her FN-sprog og normer om suverænitet og den slags. Så man har gentagende gange sagt, at Hormuzstrædet, det bør være åbent, og det har jo faktisk været lige fremdeles rettet mod USA og Iran. Det eneste, vi reelt har hørt fra Xi Jinping omkring det her, det er, at han fortalte den spanske premierminister, at verden ikke må gå tilbage til at blive regeret af jungleloven. Og det er jo lidt hans meget, meget subtile kritik af Trumps krig i Iran og den måde, den er blevet håndteret på, men også jo en reference til Venezuela og Cuba.
10: Ja. Nu beder Trump, eller han bad om kinesisk hjælp til at få forhandlinger i gang med Iran, og det iranske, jeg mener, det var den iranske udenrigsminister, var derude, var i Beijing og så. Nu siger han så, at han ikke behøver kinesisk hjælp. Hvad lægger man i det?
12: Jamen altså, hvis Kina kan hjælpe med at afslutte krigen i Iran, så tror jeg faktisk gerne, man ville det, men man skal jo altid tænke på, at det kommunistpartiet, når det kommer til internationale forhold, er ret risikoavers. Altså, man er ikke så interesseret i at sætte sit navn på store dokumenter, som man ikke rigtig tror på bliver overholdt. Så hvis Kina kan gøre noget for at skubbe Iran eller USA til, at der bliver fred i Mellemøsten, så vil man være stolt over det. Men det er ikke dem, der kommer til at sætte sig for enden af et forhandlingsbord. Det er der simpelthen ikke et eksisterende setup til.
10: Andreas Frogsby, er det, der sker omkring Iran, amerikanerne, Trump, der måtte udsætte sit besøg osv., er det med til at tegne billedet af en Trump, der har skabt vanskeligheder for sig selv, og skabt et kaos, gået i krig uden strategi, uden at vide, hvordan man kommer ud? Er det det, der er sket?
14: Ja, det kan man i høj grad sige. Og kineserne er jo på den ene side ganske tilfredse med situationen, fordi når Trump han kaster det hele ud i kaos i Mellemøsten, og fremstår som en, der underminerer den internationale orden, og ikke ved, han forsøger at fremture med, at nu skal der være våbenhvile, og så er der alligevel ikke våbenhvile. Altså, kineserne sidder jo ude i kulissen og nyder det, der foregår i den forstand, at det de fremstår som det stabile anker. Det er dem, der forsøger at bede begge parter, som Philip også sagde, om at finde en eller anden form for løsning, deeskalatoriske initiativer og den slags. Det er sådan set et skuespil, kunne man næsten kalde det, som kineserne godt kan lide at se på. Men omvendt er kineserne selvfølgelig også havnet i lidt af en kattepine, fordi de er jo verdens største handelsnation, og de har også en interesse i, at Hormuzstrædet er åbent. Og så bryder de sig heller ikke om, at Iran har agerede sig relativt aggressivt, altså kastede missiler og droner imod de andre golfstater, hvor kineserne har relativt store investeringer, og selvfølgelig også en stor del af deres egen olieimport kommer fra golfstaterne, udover at den også kommer fra Iran selv. Så det er sådan set også i kinesiske interesse på den længere bane at få en eller anden form for stabilitet i Mellemøsten.
10: Men hvordan læser de så det, der er sket? Vi har Trump, han høvler missiler og droner og hvad ved jeg, efter iranerne, for så pludselig at opdage, at det dræner simpelthen hjemme i kassen, fordi han mangler nu våben, han mangler missiler. Samtidig så oplever man altså en Trump, der ikke har nogen afslutning på det her. Er det en form for sårbarhed, hvor det pludselig går op for kineserne? Jamen ja, de er stærke. De har vist, at de kan bruge kunstig intelligens militært i denne her konflikt. Så hvad er deres militære, hvad er deres strategiske læsning af det, der er sket?
14: Og man må sige, altså nu har krigen jo indtil videre udspillet sig med hvad skal vi sige, mere konventionelle våben. Altså amerikanernes missilkapacitet har været bragt i spil her. Kineserne er jo ikke en militær aktør i Mellemøsten. Kineserne har en enkel militær base rundt omkring i verden. Der ligger Djibouti. Ja. Så det er ikke fordi, det er sådan set, der er langt til Hormuzstrædet. Man må sige, kineserne kunne sådan set ikke agere, hvis de ville, en stabiliserende aktør i forhold til at få styr på de militære konfrontationer, vi ser udfolde sig ned. De ville ikke engang kunne gå ind og beskytte de kinesiske handelsskibe, hvis det kom dertil. Altså, man har simpelthen ikke flådekapacitet i området til at gå ind og understøtte en åbning af strædet, hvis iranerne ikke vil, og hvis man skulle have en international flåde til på en eller anden måde at gå ind og hvad skal vi sige, eskortere de her handelsskibe.
10: Men hvad er det din opfattelse, hvordan kineserne læser det, amerikanerne havde været i stand til at gøre, og ikke i stand til at gøre i krigen mod Iran?
14: Jamen, altså man må sige, selvfølgelig er det en erkendelse hos kineserne, der begynder at dukke op, at amerikanerne, på trods af, at de er verdens største militærmagt, at de har haft rigtig svært ved at håndtere en relativt lille aktør som Iran, som alene kæmper med asymmetriske midler. Altså, at Iran har været i stand til at holde Hormuzstrædet lukket, på trods af, at amerikanerne står der med en voldsomt dominerende militærmagt, det er selvfølgelig også noget, kineserne har taget notits af. Så på den måde

0: og så videre. Hvis nu vi ser på den måde, Xi Jinping og hans styre ser på det, der sker nu, er vi så tæt på et 2008-moment igen? Nemlig, han ser, at amerikanerne militært er i gang med det, som Andreas siger, mod en mellemstor, ikke særlig stor modstander, som man ikke engang er i stand til at jorde. Og at man så kan det ændre kinesernes syn på USA?
1: I hvert fald, hvis man læser, hvad der bliver skrevet i Kina, og også hører de kinesiske forskere, så er der ligesom en bekræftelse af det, som man sagde i 2008. Prøv at se her. Amerikanerne blev rigtig påvirket af den finansielle krise. Det gjorde vi ikke. Og det, vi har sagt siden da, USA er i tilbagegang. Det er ikke den store hegemon længere. Det bliver bare bekræftet igen med det her, hvor vi har den her, at Iran-krigen er på mange måder sådan den usynlige tredje deltager ved det her topmøde. Så det ser vi, at de søger en bekræftelse i, og det kan man jo sige, at de også bliver overbevist om.
0: Ja. Mette Thunø, så vi så det på denne her baggrund, blandt andet, at de to præsidenter skal mødes. Og så ved vi også, at når kineserne holder sådan noget, så bliver det meget, meget stort, det bliver meget, meget elegant. Det, man lægger an på, det er skriptet. Man lægger også an på de personlige relationer. Hvordan ser du modtagelsen af Trump for dig? Vi ved sådan nogenlunde, hvor han skal være henne. Det er nogle af de fine steder i Beijing. Det er nogle af de historiske steder. Får han den store modtagelse, som vi ved, at han hungrer efter?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Det ser det i hvert fald ud til. Altså det, der kommer til at ske i morgen, det er, at der vil være sådan en officiel velkomstceremoni. Så vil der være nogle uformelle samtaler mellem Xi Jinping og Donald Trump. Så vil der komme en statsmiddag også, men der vil også være en tur til det himmelske tempel. Ja. Som jo er UNESCO-verdensarv, det tempel ligger i den sydlige del af Beijing. Der vil de tage ud, og det tror jeg er nøje udvalg, som kineserne altid gør. Altså det tempel fra det 15. århundrede symboliserer sådan forbindelsen mellem jord og himmel, som er vigtig i kinesisk kosmologi. Det var der, hvor kejserne tog ned i det sydlige Beijing for at tilbede, at man fik gode afgrøder. Altså, så det er simpelthen et signal om, at man gerne vil samarbejdet med USA og ikke de her angreb og det aggressive. Så da vi kommer til at skulle læse en masse ting i den måde, at hele mødet er koreograferet på.
0: Philip Rowan, er det så også et Beijing, som er spærret delvist af, og hvor man ikke kan komme nogen vegne, fordi at her kommer den store amerikanske præsident, og så viser man virkelig ham den store ære?
2: Altså, Beijings trafik er jo faktisk altid frygtelig, uanset om der er præsidentbesøg eller ej. Og jeg kan se, at jeg sidder og kigger ud af mit vindue her mod en sneglende ringvej, hvor klokken er 15:30, så det er ikke engang folk, der er på vej hjem fra arbejde. Men de har jo legnet hele det her pompøse fest op til Trump, som de ved, han godt kunne lide, og som de jo ved, at alle statshoveder godt kan lide. Og det er jo sjovt at høre Trump tale om hans sidste besøg i 2017. Der er blandt andet sådan et klip, hvor han taler om, hvor fantastisk det er, at alle de kinesiske militære folk, der står og modtager ham, de er lige høje. Han siger blandt andet, at hvis man tager hatten af de her soldater, så kan man faktisk spille billard hen over deres hoveder. Og det er jo sådan nogle ting, der opstår i Trumps hoved, som virkelig imponerer ham meget. Og det er det, kineserne er rigtig, rigtig gode til. Altså holde en stor, flot banket og simpelthen imponere de her barbarer, der kommer på besøg. Det har man altid kunnet, og det kan man stadigvæk.
0: Og så sender han jo så, eller det kinesiske udenrigsministerium sender så en video ud, det gjorde man så i mandags, hvor man opfordrede USA til at vælge den rette kurs og føre en fredelig sameksistens med et Kina, der er parat og åbent. Altså, ligesom måden han bliver modtaget på, så den slags termer, det er jo ikke tilfældigheder. Hvad betyder det, Philip?
2: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså alle større aviser har jo været plakeret med den der slags indholdsløse udmeldinger hele ugen.
0: Ikke? Jamen, de
2: altså,
0: er vel ikke indholdsløse? De er vel ikke indholdsløse?
2: Ja, de er indholdsløse ting. Altså, det er jo stort, flot sprog, ikke? Så det betyder noget, men du skal tænke på, at de her medier er først og fremmest rettet mod et internt forbrug. Altså, det er kineserne, der skal se det og tænke, jamen, Kina er det her store, åbne land, som jeg også kan høre med de mennesker, jeg har været ude at tale med i Beijing. Ja. Altså, det er propaganda.

0: propaganda hjemad til. Når det kommer til det, så ved Kommunistpartiet godt, at man er i en langsigtet kamp med USA, en 100-års kamp om, hvem der skal virkelig få lov til at definere, hvilken verden vi går ind i. Så man kan godt lide de store ord, det betyder noget, det er vigtigt for ens selvforståelse, det er vigtigt for propagandaen, men man skal ikke tage fejl af, at der sidder altså nogle kynikere heroppe i Beijing, der udmærket er klar over, hvor man kan presse USA, og hvor USA kan presse en.
1: Og det begynder vi på lige om et øjeblik, men inden vi når dertil, så lad mig lige introducere gæsterne og deltagerne her i dag i Verden ifølge Gram. Og det er Philip Rowan, siden 2022, det er deres korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets indrigs- og udenrigspolitiske udvikling. Og så har du også en kandidat i kinesisk økonomi og i politik fra Renmin Universitetet i Beijing. Mette Thunø, lektor og Ph.D. i Kina-studier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Du er med os i dag fra Aarhus. Du forsker i kinesiske samfundsforhold med særlig fokus på Kinas rolle i globaliseringen og den kinesiske udenrigspolitik. Og så Andreas Bøje Forsby, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du har forsket i Kinas udvikling som stormagt og i, hvordan Kinas selvforståelse former landets udenrigspolitiske linje. Og så fokuserer din forskning sig på stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina. En af de ting, der vi er nødt til at tale om, og det vil jeg godt erkende, ligger en anelse, måske lidt mere, uden for min paycheck, det er spørgsmålet om kunstig intelligens. Det er spørgsmålet om militarisering af kunstig intelligens. For ikke så lang tid siden, for uger siden, der kom det kinesiske firma, der hedder DeepSeek, og siger, at firmaets modeller nu er blevet forbedret, og det er kunstige intelligensmodeller, er blevet forbedret og kan fungere på chips, som det kinesiske firma Huawei har udviklet. Og det skal betyde, at kineserne nu er i stand til at udvikle teknologier inden for kunstig intelligens, der reducerer eller eliminerer den kinesiske afhængighed af vestlig, altså amerikansk teknologi. Hvad kan konsekvenserne blive af det, Andreas Forsby?
2: Ja, det er jo en større teknologisk rivalisering, de to parter har kastet sig ud i, og man kan sige, det startede jo lidt tilbage i 2022, hvor amerikanerne vedtog den her Science and Chips Act, hvor de fandt ud af, at det er kunstig intelligens, der er en af de helt store arenaer, som de to USA og Kina skal kæmpe inden for i de kommende år. Og der valgte de med en række lovgivningstiltag at gøre det rigtig svært for kineserne at få adgang til amerikanske mikrochips, som bliver designet i USA og produceret helt primært i Taiwan hos TSMC. Og lige siden har kineserne kæmpet med næb og klør for at forsøge at accelerere deres egen udvikling af især de her mikrochips. Huawei, som du nævner, har det, de kalder Ascend-serien, som efterhånden, når de skruer dem sammen i nogle store netværk, kan levere en computerkraft, der er sådan cirka halvt så stor som NVIDIAs førende chips.
1: Og NVIDIA er det store amerikanske, førende amerikanske firma.
2: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at kineserne har så formået med mindre computerkraft at sætte gang i en udvikling af kunstig intelligens, som trods alt har overrasket mange observatører i Vesten, fordi deres AI-modeller er sådan cirka lige så kompetente som de førende amerikanske, altså fra Anthropics og OpenAI. Så når det handler om problemløsning, når det handler om billedgenerering og andre ting, så er de her kinesiske modeller med DeepSeek, som den førende, som du nævnte, er faktisk på omgangshøjde med de amerikanske. Og det er noget, der har overrasket amerikanerne. Så kineserne har formået at skyde genvej. Nogen vil så også sige, at de har været i stand til at bygge på nogle af de amerikanske modeller. Det er stadig noget, der er kontroversielt og genstand for meget diskussion. Men bundlinjen er, at kineserne står ganske stærkt rustet, og de er rigtig dygtige til at applicere, altså anvende kunstig intelligens. Og det ser vi i en række forskellige felter. Og det kommer også til at spille ind på fremtidens militære konflikter, altså ubemandede systemer selvfølgelig, droner i luften, droner under vandet osv. Og der har kineserne allerede demonstreret, gjort det også ved militærparaden i september måned, at de har nogle systemer, der er på vej, som vil kunne byde amerikanerne trods.
1: Philip Rowan, betyder det så her, at hvis det er, at kineserne har det, man nu mener, de har, så har den diskussion, der har været i USA mellem chefen for Nvidia, som igen er det store amerikanske producent af de verdens bedste chips, semiconductors, og som i begyndelsen i virkeligheden slet ikke skulle med på rejsen, men nu alligevel er med, Jensen Huang, som er leder af det, nu er han så blevet inviteret med og sidder i flyet på vej til Kina. Altså at det han stod for, det var, at man skal blive ved med at sælge det her til kineserne, fordi hvis vi bliver ved med at sælge dem den teknologi, vi har i USA, så gør vi kineserne afhængige af den. Så er det i virkeligheden en fejl, det Trump har gjort ved at lukke af, fordi dermed har man givet kineserne muligheden for selv at udvikle den teknologi.
0: Det er et stort spørgsmål, som bliver diskuteret rigtig meget i amerikanske tech-analytikerkredse. Men jeg tror, altså de kinesiske chips er ikke på højde med de amerikanske. De kinesiske modeller er ikke på højde med de amerikanske. Og så vil det fortsætte med at være et godt stykke tid endnu, fordi det handler om, det er ikke nemme ting at producere de her chips eller lave de her modeller. Men jeg tror nogle gange, det måske faktisk er det forkerte spørgsmål at stille, altså hvorvidt der er AI-paritet mellem amerikanske og kinesiske selskaber, fordi ja, det er amerikanerne, der producerer Ferrari'erne lige nu, men de fleste mennesker har bare brug for en Fiat. Og der kineserne er gode til at lave AI-fiats, altså de laver nogle store open source-modeller, som er enormt billige og som kan klare de fleste AI-opgaver rundt omkring i verden. Og det er jo det, vi kigger ind i. Altså når AI-modeller kommer til at blive spredt ud over hele verden med alle mulige mærkelige funktioner, så vil folk umiddelbart tage det, der giver økonomisk mest rationelt for dem. Ikke? Og det kan godt være, en billig kinesisk model er bedre end den bedste amerikanske der. Så det er en reel kinesisk strategi, det her. Og så ud over det, så taler kineserne i AI-kreds jo også om, at det Kina kan, det er at putte de her AIs i ting. Og det er jo især robotter, og det er især teknologi, som har en eller anden form for fysisk form. Og det er altså der, man håber på, at det kan godt være, at man ikke når AGI, altså det her menneskelige lignende kunstig intelligens før amerikanerne, men det kan måske også være ligegyldigt, fordi hvis amerikanerne ikke kan lægge det ind i robotter og biler og våben og den slags på samme måde som kineserne, så vinder kineserne alligevel.
1: Mette Thunø, noget af det, man diskuterer i Vesten, og det er en tiltagende debat, det handler om militariseringen af AI. Altså, at inden vi har nogle regler for, hvordan det er, inden vi er enige om, hvordan vi bruger det sammen, så er man allerede begyndt at militarisere det. Det diskuteres jo intenst i Europa, det diskuteres intenst i USA. Hvordan har du oplevet den debat? Er den der i Kina på samme måde som hos os?
3: Jamen, det er den på samme måde. Jeg tror også, den dukker op ved det her topmøde, fordi at vi har kunstig intelligens i våbensystemer. Det er en del af cyberkrigen, det er en del af atomvåbens styring. Så derfor så har vi også hørt, at under de her forudgående forhandlinger, der har været i forbindelse med topmødet, jamen der er man begyndt at tale om AI guardrails, altså at begge lande skal sætte nogle rammer for brugen af kunstig intelligens, altså risikostyring og flere kommunikationskanaler, det er jo noget, der dukker ofte op, netop fordi, at krigen omkring at kunstig intelligens er blevet så accelereret, og at kunstig intelligens ligesom er lidt som atomvåben under den kolde krig nu. Så det bliver der talt om. Det vi måske ikke taler så meget om, det er i det kinesiske samfund, der bliver det ofte sådan portrætteret og karakteriseret af kineserne, de er ellevilde med kunstig intelligens. Men der er bestemt også en bekymring for, at kunstig intelligens overtager nogle af de jobs, som kineserne de er så afhængig af, fordi der ikke er noget socialt sikkerhedsnet. Så det er rigtigt, som Philip han siger også, at kineserne har en open source model, fordi man gerne vil udbrede kunstig intelligens så langt som overhovedet muligt. Det er både i produktionen, men det er også inden for service. altså inden for den offentlige administration, at man også har det. Det er meget udbredt faktisk at bruge at den her digitalisering og bruge kunstig intelligens. Så det satser man på, og det mærker den almene kineser simpelthen direkte. Og så kommer der også kunstig intelligens ind i robotter, der også truer jobs. Ja. Så på den måde, så kan det godt være, at kineserne er meget interesserede og meget glade for teknologi, kunstig intelligens der iblandt, men det er også noget, som de ser på med bekymring for på grund af jobsituationen.
1: Men Mette Thunø, hvis man skal tage skridtet videre fra det, du siger nu, og så kigge ind i det kinesiske samfund, hvad vil den udvikling, som du skitserer her, gøre ved den sociale kontrakt, der er mellem parti og befolkning? Således at vi skal nok sørge for, at I har det godt, og I har jobs osv. I skal lade være med at blande jer i partiet og i politikken. Der ser den kontrakt jo ud til at bryde.
3: Ja, og det er også derfor, jeg siger, at der er nogle spændinger i det kinesiske samfund, som vi skal også holde lidt øje med. Det er ikke fordi, det er politisk oprør, jeg taler om. Det er bare, at der er en tiltagende grad af arbejdsløshed. Blandt andet blandt unge, men også mere generelt, at man ikke tjener simpelthen så mange penge. Det kan godt være, at man ikke er helt arbejdsløs, men man tjener bare ikke særlig mange penge længere. Og derfor så sker der det, at den her kontrakt, den ligesom bliver lidt udhulet, fordi at kinesiske forældre blandt andet, de ser ind i, at måske får deres børn ikke de bedre jobs, end de selv har haft. Så derfor så bliver den ligesom langsomt udhulet og skaber de her spændinger i samfundet.
1: Lad mig lige så, Andreas Forsby, vende tilbage til noget af det, som Mette Thunø også sagde, og vende tilbage til den kolde krig, hvor vi diskuterede, er der en, altså under den kolde krig, Sovjetunionen, USA, der havde, man må ikke sige, at tilliden var stor, man må heller ikke sige, at lykken for hinanden var stor, men man var dog i stand til at etablere et kompleks af nedrustningsaftaler, der begrænsede atomvåbenproduktion og en transparens, således vi under den kolde krig vidste, hvad hinanden havde. Findes der en sådan tillid i dag, for eksempel mellem amerikanerne og kineserne, hvor de kan sætte sig ned og sige, vi laver disse guardrails, altså håndtag, som man ikke vælter ud for langt ud til siderne, når man diskuterer, hvad man kan gøre internt i disse to samfund. Er der en tillid, der kan bruges til at begrænse den kunstige intelligens i militær sammenhæng?
2: Så afgjorde det ikke. Og man kan sige, faktisk er Trump-administrationens tilgang til det her med kunstig intelligens jo deregulering, deregulering, deregulering. Så man kan sige, hvis amerikanerne nogenlunde har lov til frit spil, eller de amerikanske firmaer har lov til frit spil på det interne marked, så er det rigtig svært at forestille sig, at man kunne deregulere, at man kunne skaffe en eller anden form for konsensus mellem USA og Kina i forhold til at sikre de her guardrails mellem de to parter. Altså lige nu er situationen den, at begge parter snarere forsøger at accelerere udviklingen, fordi begge parter ønsker hurtigst muligt at komme frem til den her generelle kunstig intelligens, der kan sikre en overhånd i forhold til modparten i sidste ende på slagmarken. Og man kan sige, det er jo også ganske symptomatisk for det her topmøde, at vi har at gøre med to parter, der på ingen måde nærer nogen tillid til hinanden. Altså, hvor man, hvis vi nu skruer tiden tilbage til under Obama-administrationen, hvor store delegationer og embedsmænd mødtes på forhånd, sørgede for, at man kunne finde en eller anden form for modus vivendi, ikke bare i forhold til at sikre fælles en eller anden makroøkonomisk stabilitet i verden, bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, kamp mod terror, klimadagsorden og den slags. Man havde en række fælles interesser, som man meget møjsommeligt forhandlede sig frem til at kunne løse sammen. Og hele den der, hvad skal vi sige, det bredere perspektiv på den internationale orden, den mangler jo i forhold til det her topmøde. Alt hvad de to parter sådan set har sat sig sammen for at skulle forhandle om i de her dage, er jo deres egne snævre taktiske interesser. Og de kan jo, altså netop med Iran-krigen som et godt eksempel, de kan jo ikke engang for alvor finde frem til, og hvordan de skal håndtere den problematik i fællesskab. Så der er virkelig ikke meget fælles fodslag mellem USA og Kina, og slet ikke på det her topmøde.
1: Men Andreas Forsby, handler det meget om Trumps måde at føre diplomati på, som jo er forhandlinger med andre nationer, med andre ledere, bare uden diplomaterne. Det er jo hans kammerater, det er Witkoff, det er Jared Kushner, det er den type mennesker. Og når så vi ser på, hvad det egentlig er, de forhandler, så forhandler de jo en løsning på et model, men også noget, der kan gavne Trump. En business deal. Og det er jo det, der er essensen af det, han laver.
2: Ja. Så der er to aspekter her, som er interessant. Det ene er jo, at for første gang i mange årtier har USA og Kina gået til sådan et topmøde her, uden overhovedet at involvere andet end, hvad skal vi sige, de økonomiske aktører på den amerikanske side. Altså Scott Bessent, finansministeren, ja. og Jameson Greer, som står for handelsdelen. Altså Marco Rubio, som jo er både udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, har slet ikke været involveret op til topmødet. Så det siger også noget om, hvor snæver dagsordenen er. Altså at lande en eller anden form for handelsaftale. Det andet er, hvis man vil forhandle med kineserne, så skal man være tålmodig. Så skal man gribe det meget detaljeret og møjsommeligt an. Altså man skal sørge for at styre på det hele op til mødet. Man kan ikke bare tro, at man møder op i Beijing, og så tager det hele på instinkter og mavefornemmelser, og hvad Trump ellers plejer at lovprise sig selv for at være god til i sådan nogle forhandlingssituationer. Så ja, det kan da godt være, at han kan få kineserne til at bide til bolden, når det handler om at sælge nogle flere landbrugsvarer eller nogle Boeing-fly, de 3B'er, som du også nævnte i optakten. Ja. Men ud over det, er der virkelig ikke lagt op til, at der kan komme ret meget substantielt ud af det her topmøde.
1: Philip Rowan, det var meget om kunstig intelligens og lidt om Trumps måde at forhandle på. En af de ting, de skal forhandle, det ved vi, det er Taiwan. Og der er spørgsmålet, hvad kommer der ud af de forhandlinger? Hvad er det Xi gerne vil have? Hvad er Trump parat til at levere? Philip Roman, hvad er det Xi Jinping gerne vil have ud af amerikanerne, når det handler om det fremtidige forhold mellem Taiwan og Kina?
0: Altså, det er jo første prioritet for Kina, det er Taiwan. Det kan man se på alle de udmeldinger, der kommer. Det er den første afsnit i enhver artikel, i enhver udmelding handler om Taiwan. Hvad vil de gerne have fra USA? De vil gerne have USA til at stoppe med at sælge våben til Taiwan. Og der er nogle allerede aftalte våbenleverancer, nogle de vist har betalt for, som er blevet sat lidt bag os til køen på grund af nogle krige ude i verden fra amerikansk side. Så der er man måske allerede faktisk lykkedes lidt af vejen hen med det fra kinesisk
1: side. Men Philip, Philip, der har Trump jo allerede sagt, at han skal tale med Xi om amerikanske våbenleverancer til. Det er jo vel i sig selv en erkendelse, eller en, hvad skal vi sige, en indrømmelse fra Trumps side til Xi. At han overhovedet vil tale om det.
0: Ja, i den grad. Det har ikke været sådan kutyme for amerikanske præsidenter at diskutere våbenleverancer til Taiwan, og det er jo også noget, man er dybt nervøs for i Taiwan, at man på den måde har lige pludselig ændret praksis her. Det, man jo er endnu mere nervøs for, det er, at USA reelt ændrer politik. Det er jo det, kineserne gerne vil have dem til, ikke? Altså, de vil gerne have, at Trump kommer til at sige, at han faktisk er imod en taiwansk løsrivelse fra Kina. Altså, det vil være en helt ny ordlyd fra amerikansk side, som noget kineserne rigtig, rigtig godt kunne bruge. Man vil gerne have Trump til at sige, at han tilslutter sig et-Kina-princippet i stedet for et-Kina-politikken, hvilket er sådan noget meget, meget finurligt sprog, som kineserne bruger til at overvise sine diplomatiske venner og fjender om, at Taiwan er en del af Kina. Hvis man kan nå dertil, altså hvis man reelt kan fange Trump i at sige nogle af de ord, man gerne vil høre fra ham om Taiwan, så vil det være en kæmpe sejr for Xi Jinping, fordi så kan man bruge det i fremtiden til at slå nye amerikanske administrationer i hovedet med en hyklerkølle, og så sige, prøv at høre, I har engang sagt, at Taiwan var en del af Kina, derfor kan I aldrig nogensinde sige noget andet igen.
1: Og det handler vel også, Andreas?
2: Ja, jeg vil bare sige, i forlængelse af det, Philip siger, at Trump har jo allerede flyttet sig en del på Taiwans spørgsmål. Altså, hvor Biden-administrationen jo var ude flere gange og sige, at hvis der kom et væbnet angreb fra kinesisk side, så ville man intervenere fra amerikansk side. Det var godt nok at flytte den amerikanske position ganske markant i forhold til forgængerne. Der har Trump så allerede været ude og sige, at vi vender tilbage til det, som med sådan et lidt akademisk term hedder strategisk usikkerhed. Altså, at man ikke rigtig ved, hvor man har amerikanere i tilfælde af et kinesisk væbnet angreb. Så der har amerikanerne sådan set under Trump-administrationen allerede flyttet sig en del. Og derfor er det jo, at mange har spekuleret op til det her topmøde i, at Taiwan måske kunne være en forhandlingsbrik. Noget, som kineserne kunne hvad skal vi sige, vifte for øjnene af Trump og sige, hvis du flytter dig her, som Philip også er inde på, ændre den amerikanske sprogbrug, som er så utrolig vigtig for kineserne, ændre den amerikanske sprogbrug i forhold til Taiwan, jamen så kunne det godt være, at vi faktisk havde nogle markante indrømmelser til USA på nogle af de andre områder, som betyder noget for Trump, nemlig på handelsspørgsmål og ikke mindst adgang til kinesiske kritiske mineraler og sjældne jordarter. Så der har der været en vis nervøsitet. Om det kommer der til at tvivle er meget kraftigt på, men det er i hvert fald det, der har været spekuleret i op til topmødet.
1: Og Mette Thunø, noget af det, man taler om, det er, at man vil fra kinesisk side rigtig gerne have Trump til at sige, at han ikke har noget imod en fredelig genforening. At Kinas fredelige genforening vil han gerne. Og så taler man om et fjerde kommuniké, og hvis de får det igennem, hvis Trump accepterer det mod det, som Andreas taler om, nemlig nogle kebummerlige indrømmelser fra kinesisk side på amerikanske investeringer i Kina, men også eksport til Kina, så kan det fjerde kommuniké, hvis man skaber det, ændre formuleringerne på, hvad der siden 70'erne og 80'erne har været amerikansk politik, når det handler om Taiwan.
3: Ja, det er muligt. Hvis vi ser på, hvad kinesiske forskere de har drøftet her op til topmødet, og de kinesiske analytikere, så vurderer de faktisk, at Trump er mere påvirkelig på det her Taiwan-spørgsmål, end de tidligere amerikanske præsidenter, særligt Biden. Fordi han jo netop tænker mere transaktionelt og mindre ideologisk. Så Xi tror sandsynligvis, at Trump kunne være villig til at give sådan nogle små symbolske indrømmelser, som at sige, at vi modsætter os taiwansk uafhængighed, i stedet for at sige, at vi støtter ikke taiwansk uafhængighed. Det, til gengæld så kan han måske få nogle små økonomiske eller diplomatiske gevinster. Men der er stadigvæk, synes jeg, der er stor usikkerhed i Beijing omkring Trump, fordi han er så uforudsigelig. Så jeg er ikke sikker på, hvordan de vil spille den her, men der er i hvert fald blandt de kinesiske forskere, så er der sådan et håb om det her. Men Kina, de spiller jo det lange spil. Det er jo ikke sådan, at Kina vil have de helt store indrømmelser, nye kommunikere og sådan noget. De er interesseret i at skabe et gradvist pres på Trump og USA i den her henseende med Taiwan, og så opnå den her langsomme forskydning af magtbalancen via det, at der bliver diskuteret Taiwan-spørgsmålet, som jo er så følsomt. Men for kineserne så handler det hele om at vinde tid. Det handler om at skabe stabilitet, men det handler om at vinde tid også på Taiwan-spørgsmålet, også på handelsspørgsmålet.
1: Og Philip Lowe, lad os så tage fat på handelsspørgsmålet. Vi ved, at Bassent og den kinesiske vicepremierminister, de sidder allerede nu i Seoul, i lufthavnen i Seoul, og forhandler. Og det skal de gøre i nogle timer, for så at have ting parat, når det så er sådan, at de parterne lander, når Trump lander i Beijing. Altså, der er handlen, der er samhandlen, og i samhandlen, der er de sjældne jordarter. Og det er der, hvor kineserne jo sidder med et trumfkort. Hvordan vil de bruge det over for Trump?
0: Ja, og det er jo et trumfkort, som de allerede har spillet nu. Det spillede de sidste år. Der fik man vist amerikanerne, at det er et kort, vi er villige til at spille. Man fik øvrigt også vist det til europæerne, fordi man jo dengang ramte europæiske virksomheder lige så hårdt som amerikanske. Så nu ligger det kort på bordet. Spørgsmålet er, hvor god USA og Europa har været til at forsøge at omstille deres forsyningskæder, så de ikke længere er så afhængige af kritiske, sjældne jordarter fra Kina. Det ser ud til, at der er en masse initiativer, der sker en del, men det er en rigtig, rigtig langstrakt affære. Japanerne gik i gang med det her for 1,5 år siden, og de ligger vist nu omkring på sådan noget, eller de er kun 60% afhængige af Kina, så det er noget, der tager tid. Og det betyder jo, at det trumfkort, det ligger stadigvæk på bordet, det kan stadigvæk spilles, men hvis man spiller det for aggressivt, så kan det jo rent faktisk være, at man får nosset sig sammen i Beijing, eller undskyld, i Washington og Bruxelles, til rent faktisk at få afkoblet sine forsyningskæder her fra Kina. Og det er man bevidst om i Beijing. Hvis man nu åbner op for dem igen, så kan det være, at man kan få alle de her udenlandske virksomheder hugt på sin sjældne jord der en gang til, og så har man faktisk trumfkortet tilbage på hånden.
1: Og hvad så, hvis vi taler om dette Board of Trade, Board of Investment? Når jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på amerikanernes Trump-administrations peace board, border peace, når det handler om Gaza. Altså, det forekommer bizart, at der skal være en bestyrelse for handel og en bestyrelse for investeringer, amerikanske investeringer og kinesiske investeringer i USA, men også amerikanske i Kina. Hvordan tænker man det? Hvordan taler man om det, når man taler om det i Kina?
0: Jamen, altså, det virker jo lidt som om, man fra amerikansk side gerne vil lave sådan en SALT agreement, altså det, I talte om før, begrænsning af eller AI-våben, oven i en Plaza-akkord, altså hvor man begynder at tale handelsregulering af, hvordan Kina skal justere sin valuta og sin eksport osv. Og det er vel at mærke, som Andreas siger, på en bund af meget lille tillid. Så ja, Trump er jo god til at sætte de her ting op. Det kan være, at de får et board of investment, et board of trade, og så kan det ellers stå der, og så kan han bruge det som forum til at tale om alt muligt andet. Det der, jeg sagde før med, at han var meget imponeret over, at de kinesiske soldater er lige høje, det er rent faktisk fra en pressekonference fra Board of Peace. Ja. Så han lader sig jo ikke begrænse af fora, og han kan godt lide fora. Så kineserne er noget skeptiske over for det. De siger det der med, at man ikke skal tale bare for at tale. Vi vil gerne have nogle konkreter på bordet. Men hvis man kan plakere Trump ved at sidde på et board et eller andet sted og lytte til ham, tale om, hvad han har lyst til den dag, så kan man jo godt gøre det. Kina, de har tiden på sin side, som man føler det.
1: Kina har tiden på sin side. Mette Thunø, det sagde du også, det er jo enige om. Altså. Men jeg bliver nødt til nu at stille en håndfuld spørgsmål, Mette. Og det er sådan ligesom set fra Trumps side. Eller vi kan kritisere Trump for det. Hvor er kritikken af de kinesiske overtrædelser af menneskerettighederne? Hvor er kritikken af Kinas eliminering af demokratiet i Hongkong? Hvor er kritikken af undertrykkelsen af de religiøse mindretal? Hvor er der kritik af Kinas støtte til Putin og hans krig i Ukraine? Hvor er det henne?
3: Ja, det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, hvor meget det vil komme til at spille en rolle. Altså, Trump har jo selv sagt, før han steg ind i sit fly på vej til Kina, at han vil bringe spørgsmålet om Jimmy Lai op. Altså, ja. Jimmy Lai, som er Apples grundlægger og redaktør i Hongkong, og som er blevet anklaget og sat og fået en langtidsdom i Hongkong, og det vil han bringe op, har Trump sagt, og det må vi jo se, om det kommer til at finde sted. Umiddelbart, så kunne man jo godt tro, i hvert fald på de udtalelser, der har været, hvor meget fokus der er egentlig på handel, at det her, det kommer til at spille en mindre rolle. Vi har slet ikke hørt noget om nogle af de andre ting, altså det menneskerettighedsovertrædelserne i Xinjiang-provincen imod det uiguriske mindretal, videre. Så jeg tror, det kommer til at spille en meget lille rolle. Derfor skal vi jo ikke glemme det, fordi at presset mod den kinesiske befolkning. Det gælder både minoriteter, det gælder også specielt i tiltagende grad protestanterne i Kina. Der er kommet en ny bølge af sigtelser mod protestantiske præster. Og det har vi altså ikke hørt, at det skal blive en del af det her topmøde. Men derfor skal vi jo hele tiden have det in mente, synes jeg, at det er også en del af det, som vi egentlig bør tage op på de her topmøder stadigvæk. Man kan sagtens sige det her til kineserne, og så sige, jamen vi er uenige om det her, men vi ønsker stadigvæk at tale sammen omkring de her ting. Og så kan de jo så afvise det. Men det, jeg tror næppe, at det kommer til at spille en stor rolle på det her topmøde.
1: Andreas Forsby, nu har vi talt Trump og Kina, alt fokuserer på det her med øjeblik. Hvor er EU henne i hele det her game?
2: Ja.
1: Er vi der?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, noget af den frygt, vi også har siddet med her i Europa, er jo, at vi har at gøre med et USA og et Kina, som er meget nationalistisk orienteret, altså er meget optaget af egen national storhed og stolthed, og at vi bliver glemt eller ligefrem klemt i det stormagtsspil, der foregår i øjeblikket i Beijing. Ja. Og man kan sige, nu spurgte du også, Mette, til det med krigen i Ukraine, om det bliver bragt op på mødet. Det tvivler jeg på, selvfølgelig i måske en eller anden overfladisk udstrækning. Problemet set fra europæisk side er, at det kunne være, at amerikanere måske begynder at lette presset på nogle af de kinesiske virksomheder, som leverer komponenter til russiske droner, baseret på iranske modeller, ikke? Altså Shahed-dronerne, altså, ja. Hvor kineserne leverer både kameraer, Også andre former for teknologi, komponenter til de her droner. Og det er jo nogle af de ting, som europæerne kan føle sig bekymret over, om amerikanerne måske risikerer at glemme de europæiske interesser i alt det her. EU kunne også være bekymret for, at amerikanerne og kineserne når frem til en eller anden form for forhandlingsløsning om, hvordan man sikrer en tilgang til de her kritiske mineraler og sjældne jordarter til det amerikanske marked, men ikke sørge for, at europæerne får den samme form for adgang til de her meget kritiske stoffer. Så der er flere ting. Altså, det kunne også være, at de finder en eller anden form for løsning, eller hvad skal vi sige, i hvert fald nå frem til, hvordan man kan håndtere Iran-krisen, uden at man igen tager højde for europæiske interesser. Der er i det hele taget meget, som europæerne ikke kan forvente, at amerikanerne og kineserne snakker om, som skulle være at understøtte den internationale orden, sikre nogle generelle principper for, hvordan vi handler, og hvordan vi i det hele taget håndterer mange af de store problemstillinger, inklusive klimadagsordenen, som vi står med. Og derfor er det problematisk, at Europa til synligheden kan blive glemt og klemt her.
1: Og Mette Thunø, ser du noget på det møde, og det vil så ikke være EU, fordi vi er ikke til stede, men ser du noget, der kan vælte det her møde mellem Xi og Trump?
3: Det tror jeg ikke, at nogen af parterne er interesseret i. Begge parter er interesseret i at få et nogenlunde godt resultat og at vise omverdenen, at vi kan godt det her. Specielt kineserne er interesseret i det, så de vil simpelthen sørge for, at Trump han kommer hjem med et eller andet, så han kan sige til sit bagland, til amerikanerne, se her, hvad jeg også kan, fordi det er i kinesernes interesse. Det er kinesernes interesse på den måde, som vi har talt om, at vi vil gerne have for kineserne, eller kineserne vil gerne have en stabil verden. De vil ikke have, at der er for mange risici, der bliver eskaleret, eller at der er en voksende mistillid. Kineserne vil gerne fremstå efter det her møde, specielt Xi Jinping, som den voksne i rummet.
1: Og så lad os lige høre, hvad Hu Haiming, som Philip Roman talte med i Beijing, hvad han ser, at der kommer ud af Trumps besøg.
4: Og
1: mine forventninger, jeg håber, han kan spise noget god mad sammen med præsident Xi. Har du nogle anbefalinger? Hotpot. Og så kommer spørgsmålet, hvis du drikker te sammen med Trump, hvad vil du så sige til ham? Og så, hvad bør jeg sige til ham?
4: Hope you can make China great again.
1: Hope you can make China great again, kommer det så for Hu Haiming. Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mette Thunø, Andreas Forsby og Philip Rowan. Britta Kvist og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og det var Jens Marot, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge igen, vi siger det uge efter uge, med hvad? Vi ved det ikke rigtigt, for der sker så meget i øjeblikket, men under alle omstændigheder på genhør i næste uge.
5: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
6: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
7: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
8: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
6: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
9: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
10: okay, må jeg gerne det?
9: Ja, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt okay.
6: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Om lidt her på P1, så er der prompt, hvor Marcel Mirzai Fart er tilbage fra barsel. Og han vender sammen med medvært Henrik Molke, blandt andet årtidets retssag om Elon Musk, der forsøger at tvinge OpenAI tilbage til sine non-profit-rødder, og går samtidig direkte efter Sam Altman i et opgør om magt, penge og menneskehedens fremtid. Og måske også sit eget ego. Derudover gennemgås der også, hvad der er sket, mens Marcel har været væk, og hvordan Claude pludselig er blevet alles nye darling, mens vibe-coding og AI-agenter er eksploderet ud i mainstream. Det er alt sammen i prompt, lige efter en radioavis. Klokken er 8.
11: Rød løber, militærparade, orkester og kanonsalver.
10: Ja, det var det, der dannede rammen, da Kinas præsident Xi Jinping i nat dansk tid bød USA's præsident Donald Trump velkommen i Beijing. USA og Kina har flere gange efter Trump kom ved magten været i en benhård handelskrig med hinanden, men det var de bløde toner, der kom fra Trump forud for morgens møde mellem de to verdensledere.
11: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
10: Det er en ære at være her med dig. Det er en ære at være din ven. Forholdet mellem Kina og USA kommer til at være bedre som aldrig før, siger han. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen for lidt siden. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
12: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
10: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
12: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
10: Og lige inden mødet, der roste Trump Xi overordentligt meget og kaldte ham for en stor leder. Hvorfor det?
12: Jamen altså, det er jo Trumps måde at arbejde på. Han tænker jo, at han skal have et godt møde, og derfor skal han tale ham op, og de skal være gode venner. Han har udtrykt det den sidste uge her i Washington. Hver eneste gang, han har sagt noget til pressen, har han rost Xi og sagt, at han er en gentleman, som virkelig er hans ven. Og det handler jo om, at Trump er, om ikke desperat, så i hvert fald meget, meget ivrig efter at få resultater med hjem til USA.
10: Lyd analysen altså fra Kim Bildsøe Lassen, og vi følger selvfølgelig topmødet tæt her i Radioavisen. Det er ikke kun boligejerne, der ender med en kæmpe klimaregning, når fremtidens stormfloder og uvejr rammer. Landets virksomheder kommer også til at lide store tab, det viser nye beregninger fra DTU. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer nemlig butikker, virksomheder og erhvervsbygninger ifølge beregningerne. En, der allerede har oplevet konsekvenserne af en stormflod, det er Bo Holm Petersen, der er cykelforhandler i Præstø. I 2023 der væltede vandet nemlig ind, da et dige bukkede under for vandmasserne.
13: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugt.
10: Og det tog et halvt år at få udbedret skaderne, og i den periode, der skulle han både betale sin husleje og også løn til medarbejderne. Og sådan noget som stormfloder rammer bare virksomhederne hårdt, fortæller Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
14: Fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
10: Hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund, så vil det koste 400 milliarder kroner over de næste 100 år, fremskriver rapporten fra DTU. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, så vil vi dog kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. I aften er det Eurovision-feber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen, når Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen. Før vi går hjem, hedder den jo. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der stor chance for, at Danmark ender i top 3, fortæller Peter Emike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
15: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
10: Ifølge bookmakerne, så er det kun Finland og Grækenland, der spås større vinderchancer. Du kan følge med på DR1 og DRTV fra kl. 21. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyde med byer, der lokalt kan være med havl eller torden, og så temperatur mellem 8 og 13 grader. Kimmel og Mærsk satte radiovisen sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
16: Vi kører.
17: Hej Marcel.
16: Hej Henrik.
17: Godt at se dig.
16: Hvordan er det at være tilbage?
17: Jamen, den hjerne, den kører så langsomt.
16: Altså, jamen, det gør den virkelig. Den
17: kører så langsomt. Ja. Altså, jeg er faldet fuldstændig ned i tempo, og den tænker mere på det der citrontræ derhjemme, om jeg har fået vandet det, ikke? Altså, det er sådan nogle ting, bekymrende.
16: Det har været 6 dage, siden du kom tilbage, og du har virkelig været... godt, du indrømmer med det samme. Så er du ligesom undskyldt på forhånd.
17: Vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman. Vi udgiver jo de her, vi udgiver nogle videoer, Henrik, nogle gange fra showet.
16: Nå ja, der har du om det der.
17: Derfor er der kamera rundt omkring.
16: Sociale medier.
17: Ja, og det er jo sådan på sociale medier, at hooket er alt.
16: Nå.
17: Du har 1 sekund til at fange folks opmærksomhed,
16: okay.
17: Og ellers er det alt for kompliceret.
16: Og det er derfor, jeg skal se super overrasket ud, når du ser et eller andet.
17: Ja.
16: Og så tager man det som netop frame, man bruger.
17: Ja. Det skal vi lige øve os på, det er nyt for os. Så jeg vil godt have, at du kigger ind i kameraet. Det der kamera, prøv lige at kigge ind, så kan I se her. Kamera 5 her. Ja, har du kameraet derovre?
16: Mm-hmm.
17: Okay.
16: Er det ene eller det andet? Der er 2. Er det der?
17: Det er det der. Der, du har kameraet. Nu har du folks opmærksomhed. Godt.
16: Ja.
17: Så skal du lave en catchy start på det her, som fanger folk på 1 sekund.
16: Mm.
17: Så sige, er det her inden for OpenAI? Skal du sige.
16: Nej, det skal du sige.
17: Nej, det skal du sige. Nu prøver du. Kig ind i kameraet.
16: Er det her inden for OpenAI?
17: Vi har 1 sekund. Folk scroller lige forbi den her. Okay, nu.
16: Er det her så inden for OpenAI?
17: Vi kigger kameraet.
16: Nej. Er det her så enden for OpenAI?
17: Det skal være mere sådan what the fuck-energi. Ja. Sådan.
16: Er det her så enden for OpenAI?
17: Lige så begejstret, som hvis du har hørt, der var kommet nye søkabler i Øresund. Værsgo.
16: Er det her så enden for OpenAI? Jamen altså, for
17: helvede. Nu prøver jeg. Altså, så skal kamera 1.
16: Det er du meget bedre til dig.
17: Jeg er 15 år yngre. Wow, det gjorde Musk bare ikke. Var det godt?
16: Ja, det var godt.
17: Var det godt?
16: Ja.
17: Okay. Og så skal en reaktion fra dig bagefter.
16: Ja.
17: Okay, så prøver jeg. Elon Musk går direkte efter Sam Altman, og internettet eksploderer. Så skal du se overrasket ud.
16: Nå ja,
17: så skal du se overrasket ud. Så reaktion bagefter.
16: Hvad var det, han gjorde?

0: det her ændrer alt.
1: Okay.
2: Okay.
1: Vi øver os lidt på det.
2: Ja.
1: Det her er Prompt.
2: Mm-hmm.
1: Det er jeres program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
2: Ja.
1: Min tagline overlevede, mens jeg var væk, kunne jeg høre.
2: Ja, den kom lidt frem og tilbage. Sådan. Den blev A og B-testet.
1: Ja. Ja, Marie beholdt den. Rigtig godt at være. Hov, så skal vi lige have slukket.
2: Ej, mig selv igen.
1: Jeg har fået You Got Mail.
2: Kender du Harry Potter?
1: Er det en meget lang reference?
2: Der mistede du lige 10 point til dit hold der. Oven i de $500, har mistet i dag.
1: Den reference forstår jeg ikke. Jeg har aldrig set Harry Potter, men jeg er sikker på, at lytterne forstår den og hygger sig nu. Ja. Virkelig godt at være tilbage, Henrik.
2: Mm.
1: Virkelig glæder du mig.
2: Jamen, jeg er også
1: dig og Marie har været rigtig
2: principielt glad for, at du er tilbage.
1: I princippet. Ja. Har I hygget jer?
2: Ja, vi har.
1: Godt at høre.
2: Vi har også savnet dig lidt.
1: Ja, jeg har hygget mig. Er der sket noget vigtigt med dig, privat eller teknisk eller noget?
2: Der er sket mange ting, jeg tror, at hensyn til programmets videre fremfærd, så bør vi nok ikke dvæle ved dem.
1: Nej, jeg har fået 3 grå hår mere.
2: Ja?
1: Ja. Du kan ikke lige se dem fra høretelefonen, så der fik jeg opdaget et til i går.
2: Ja.
1: Så tog en saks og klippet af.
2: Det er hårdt at være på...
1: På barsel
2: og være med 2 børn oven i købet. Jeg har jo kun prøvet det med.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Lidt grå.
2: Jeg har også nogle grå stik. Ja. Jeg har også lige været 16 år eller sådan noget.
1: Ja, men jeg synes, det kører fint. Altså, jeg får 1 gråt hår lige nu per halve år.
2: Mm-hmm.
1: Og hvor mange hår har man? Altså, det er jo 50.000 eller sådan noget, ikke?
2: Så. Ja, men nu skal du så nok regne med, at du ligesom tænker lineært, men det er nok lidt mere, hvad hedder sådan noget?
1: Logaritmisk.
2: Eksponentielt.
1: Eksponentielt, ja. Okay. Forløbig er...
2: 3 år har du, ikke?
1: Ja.
2: Så bliver du sådan den grå rev.
1: Ja. Forløbig er jeg stadig ung, fordi jeg klippede af i går. Noget, der er sket med dig...
2: Du har jo stadigvæk ret meget hår, må man sige.
1: Jamen, til din, det er det. Altså. Så det kører meget godt. Det er mere farven på det.
2: Men altså, jeg har jo virkelig haft sådan et aldersmoment, fordi jeg lige har fået lavet nye briller, og så tog det lidt længere tid, end jeg havde regnet
1: briller,
2: med.
1: Der herovre.
2: Så var jeg nødt til at gå ned og få sådan nogle tankstationslæsebriller, for jeg kan simpelthen ikke skisse. Altså, jeg kan ikke se min telefon uden mere. Og så...
1: Det er blevet slet. Det her accelereret, apropos.
2: Ja.
1: Virkelig.
2: Ja. Og så måtte jeg jo få... Og så har jeg fået sådan nogle 80-årige tankstationslæsebriller.
1: Og prøv at se dem på.
2: Nej.
1: På et tidspunkt tager du dem på. Ja, okay. Nu kommer de på.
2: Ja. Og så kan jeg jo se min skærm, men så kan jeg jo ikke se dig mere.
1: Nej.
2: Og det har jeg virkelig kæmpet med her, mens Marie og jeg er sådan hele tiden brillerne af på. Og sådan, ja. Nu købte jeg den helt store pakke af sådan nogle flerstyrkeglas med glidende overgang og noget. Ikke? Og
1: sådan Meta Ray-Ban-briller, du købte?
2: Nej.
1: Nej,
2: det var det ikke.
1: Nej, men er de ikke så fede? De andre er federe, dem du plejer at have. Men du har jo AirTag i dit brilleetui, ikke?
2: Jo, så nu kan jeg også se, at den endelig flytter sig fra...
1: Hvor befinder dine briller sig?
2: Jamen, de var i Skanderborg i lidt for lang tid, men nu er de på vej igen.
1: Hvad er historien bag det? Hvorfor?
2: Jamen, det var fordi, at... det var fordi, jeg brugte sådan en online-ting til at få lavet nye briller. Altså, jeg fik det til en tredjedel af prisen.
1: Nå, så de ved ikke, at der er et AirTag i, så du kan lige...
2: Jo, det har jeg sagt dem.
1: Det har sagt dem. Det har de det fint med.
2: Ja, jeg prøvede selvfølgelig at overtale dem til at gøre det lidt hurtigere, så jeg kunne have dem til i dag, men det lykkedes ikke.
1: Jeg tænker, at vi laver sådan en Facebook Live. Kan du huske, man gjorde det for 10-20 år siden? Og så kan man følge Henriks briller. Hvor er de henne nu?
2: Jo. Det, jeg kunne også lave sådan et vibe-code, et website, har Henrik fået sine briller tilbage, .dk.
1: Hvor er Henriks briller?
2: Ja.
1: Nu har jeg lige den sidste ting, jeg skal vende med dig. Henrik, du er sådan blevet en robot, mens jeg har været væk. Altså endnu mere en robot, end du var.
2: Jeg tror, det er ligesom det der, når man koger en frø, ikke? At fordi du har været væk, så har du ligesom bemærket en glidende overgang, men som noget pludseligt, da vi skulle i gang med at arbejde igen. Men det hænger også sammen med, at du selv er blevet altså mentalt lettere handicappet i den periode, ikke?
1: Ja.
2: Og jeg har jo været nødt til at være meget effektiv. Og derfor har jeg vendet mig til en ny måde at arbejde på med Clark.
1: Spørgsmålet er, om det er så effektivt.
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Det vil jeg gerne give dig ret i.
1: Det, der skete i går, var, at du begyndte i stedet for at skrive til mig på Signal, eller eventuelt ringe til mig, så sender du mig ikke en kopi af, hvad du har snakket med Clark om, ikke et screendump, men en .md-fil, jeg så skal åbne.
2: Ja.
1: Vi er blevet inkompatible, mens jeg er væk.
2: En markdown-fil, det er fordi, det er det sprog, som de der sprogmodeller, vi trods alt har arbejdet med i 3 år, mig selv bruger.
1: Og du kigger på mig, som om det er mig, der er mærkeligt nu.
2: Det er jo bare en tekstfil.
1: Men altså, man skal installere driver og apps for at kommunikere med dig nu. Jeg savner bare gamle dage, hvor man kunne snakke sammen, uden at det var sådan noget plaintekst. Det er sagt, så har jeg savnet dig. Og jeg er meget taknemmelig for alt det public service, I lavede, mens jeg var væk. Vi skal have en programoversigt. Vi skal vende den her saltede retssag mellem Elon Musk og Sam Altman. Og så skal vi diskutere, hvad pokker der er sket, siden Claude gik så meget amok, er gået så meget amok, mens jeg var væk, indtaget tronen. Hvad er egentlig sket, mens jeg var væk, i grove træk?
2: Og der er det jo lidt sjovt, fordi jeg kan jo godt lide at sige, hvad sagde jeg? Og hvis vi nu havde haft en mulighed for at søge de gamle programmer, så kunne vi måske have fundet et program, hvor jeg forudså, at det enten var Anthropic eller Google, der løb med
1: Hvor mange regnskov skal vi brænde af, fordi at du skal få ret i, at du har sagt noget i et tidligere program? Altså, den er så...
2: Men det er fordi, jeg har sagt så mange ting, der viser sig at blive rigtige mig selv.
1: Okay. Og så har Donald Trump lavet en kovending og er blevet AI-doomer nu.
2: Måske. Og en doomer, det er en dommedags profet. Ja.
1: Vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman. Det er faktisk en ret spektakulær retssag. Vel, og tidets retssag, er der nogen, der siger, ikke? Jeg kan ikke huske en mere spændende retssag.
2: Altså, det er jo sjovt, fordi den er jo meget kulørt, og der sker en hel masse. Men kommer den til at have den store reelle betydning? Nej.
1: Der er skrevet meget om den her sag, ja. De amerikanske
2: militære. Og det er super underholdende, det må man jo sige.
1: Det er underholdende, ja. Fordi alle de store tech-personligheder i sagen selvfølgelig kommer ind. Den skal afgøres af 9 personer, stor jury. Jeg har valgt at læne mig lidt op af Information i dækning, men har læst en masse artikler også fra New York Times omkring det.
2: Altså, det danske dagblad Information?
1: Jeg har skrevet en super god artikel.
2: Nå, godt.
1: Den skal de have.
2: Det var dejligt, du ikke sendte den til mig.
1: Den er i din sirlige system, hvor jeg skal lægge artikler ind.
2: Er den det?
1: Ja, det er den. Det er på samme tid en meget simpel sag og en meget kompliceret sag.
2: Mm-hmm.
1: Musk kræver, at Altmans virksomhed, OpenAI, skal blive non-profit. Det er sådan på en linje, hvad der skal ske.
2: Han har nogle penge, ikke? Og så vil han have, at den skal tilbage til at være non-profit. Han vil have 150 milliarder dollars, ikke?
1: 150 milliarder.
2: Oh. Ja, er det ikke sådan der? Jo, det tror jeg, det var.
1: Et enkelt supersygehus eller to.
2: Ja.
1: Med forsinkelser og fortjener. Ja, de startede jo med at være non-profit. Nu er de det i den grad ikke mere. De er på vej på børsen. Mm. Mange penge værd. De droppede det ligesom, fordi de siger, vi har brug for penge for at kunne følge med. For at kunne vokse.
2: Mm.
1: Ja, de er ved at blive børsnoteret til en værdi af 850 milliarder dollars. Som sagt, lidt mindre end Claude. Ja, hvad tænker du om den her sag? Hvad er det, sådan, hvad er det ellers, der er på spil her?
2: Altså, den handler i virkeligheden om noget helt andet end det, der foregår. Fordi den handler meget om penge, som alt andet i USA. Og den handler om, at SpaceX, altså Elon Musks firma, er på vej ind på børsen. Og også, at OpenAI er det. Og et eller andet sted, tror jeg, meget handler om at prøve at skabe noget omdømmeskade på Sam Altman og OpenAI. Som så betyder, at de taber nogle penge, så han har en chance for at kante sig forbi på et senere tidspunkt. Det sker jo samtidig med, at han et eller andet sted har tabt kapløbet. Og XAI er fuldstændig fucked.
1: Han har sin egen chatbot, XAI. Og
2: ja,
1: den
2: Grok, ikke, som Grok, kører på hans, det der svarer til Anthropic og OpenAI, hedder hos ham XAI. Ja, ja.
1: Og det har han lagt ind under SpaceX.
2: Ja, først så lagde han Twitter, og det samme, nu er det så blevet en del af SpaceX, og SpaceX skal på børsen, det er jo en rigtig god forretning ellers. Mm. Så han har ligesom fortyndet den elendige forretning, både Twitter, men nu også XAI er gået hen og blevet. Mm. Han har jo ovenikøbet lige givet sit datacenter væk til Anthropic, fordi at hans fjender er hans venner et eller andet sted. Ja. Det kan vi snakke om senere.
1: Okay.
2: Men det er ligesom det store bagtæp, at der er den her børsnotering her, og nogle meget, meget store pengesummer i spil, hvor han helt sikkert har en anden strategisk tanke omkring det her. Og så er der jo så også det, at han virkelig ikke kan lide Sam Altman, og prøver at få det til at se ud som om, at Sam Altman har stjålet den her non-profit virksomhed, som han jo startede. Det er jo rigtigt nok. Ja. Han var med til at starte den, og han gav dem nogle penge, og nu har han så, vil han gerne have pengene tilbage.
1: Lad mig lige gå igennem.
2: Mange renter.
1: Ja. Lad mig lige prøve at gå igennem, hvad deres indbyrdes forhold er. Historien starter tilbage i 2015. Altman stod dengang i spidsen for det, der hedder Y Combinator. Der er den her tech-inkubator, der investerer i små virksomheder og gør dem større. Altman, han sendte så en mail til Musk, som allerede på det her tidspunkt var en af de store milliardærstjerner med Tesla og SpaceX. Han var ikke verdens rigeste endnu på det tidspunkt. De var begge to fascineret af kunstig intelligens, og samtidig ret bange for, hvor det så kunne ende. Og AI kræver jo en hel masse ressourcer, computerkraft, og det er så der, Elon Musk kommer ind i billedet, fordi det kan han skaffe. Du må bare rette mig undervejs, hvis der er noget, jeg tager fejl i.
2: Mm.
1: Og er der noget, de to har til fælles, Henrik, så er det jo, at de mener, at de er de eneste, der kan redde jorden fra gående.
2: Ja.
1: Og det fylder jo så ret meget.
2: De har virkelig det her frelserkompleks begge to.
1: Ja, frelserkompleks, godt ord. Ja. Men Musk, han er måske mere doomerisk. Altså, han er mere optaget af sci-fi og hvordan jorden kan gå under, hvis ikke
2: altså,
1: det...
2: Altså, der var jo det her sjovt citat af ham, der har skrevet biografien af Musk, som sagde,
1: at
2: Musk vil gerne redde verden, så længe det er ham, der gør det.
1: Ja, præcis. Og Musk, han var overbevist om, at AI før eller siden ville overhale mennesket og gøre det af med os.
2: Mm.
1: Slet og ret. Altman, han var sådan måske lidt mere sådan, måske det kan reddes det her, hvis bare vi gør det ordentligt.
2: Ja.
1: Hvis bare jeg står i spidsen for det, for eksempel.
2: Ja.
1: Så skal den nok
2: altså,
1: gå.
2: Det var faktisk sådan et eller andet meget legendarisk middagsselskab, hvor han er sammen med nogle andre tech-CEOs, hvor de snakker om Google, der er ved at virkelig trække fra de andre i kunstig intelligensområdet. Musk er til den.
1: Og Musk er til den.
2: Og så beslutter han sig for, altså det går ikke, at det er Google, der tager prisen. Mm. Det skal vi forhindre.
3: Ja. And so I think it's important if we have this incredible power of AI that it not be concentrated in the hands of a few and potentially lead to a world that we don't want.
4: And do you worry specifically about any of these companies I mentioned, who've all seemed to now kind of be pivoting toward this as the battleground in the next 10 years?
3: I won't name a name, but there is only one.
4: There's only one you're worried about. And they're not preoccupied with making a car that will compete with you, I assume.
3: There's only one.
2: Og det er jo simpelthen startskuddet for OpenAI, at han beslutter sig for, at det skal gøres for at forhindre Google i at blive den første, der kommer til en superintelligens. Ikke? Jo.
1: Klip til 2018. Nu har de startet OpenAI, men de er stadig ukendte. Der er ikke kommet noget produkt ud i offentligheden. Der opstår så en magtkamp mellem OpenAI og Musk for at skaffe den nødvendige computerkraft, som de har fundet ud af, at man skal bruge for at lave en super AI. Mm. Så foreslog Elon Musk, at OpenAI skulle være et underfirma til Tesla. Og det gad Altman så ikke. Lang historie kort, Musk ryger ud, og Microsoft kommer ind som den her partner.
2: Altman siger jo her i retssagen, at han ikke synes, det var særlig smart, hvis der var en person, der havde kontrollen over den her. Så gik vi ligesom fra, at vi skulle forhindre Google for, at den anden fik det. Mm. Og jo, det er også kommet frem, han var meget bekymret for, hvad der for eksempel ville ske, hvis nu at Elon Musk døde. Mm. Så ville det jo så være hans børn, der overtog. Og det synes han måske heller ikke var så godt, sagde han.
1: 14 CEOs.
2: Ja. Og det er jo klassisk, det er jo sket før, det skete også med Tesla. Elon Musk kommer ind og siger, jeg skal have total kontrol, ellers så vil jeg ikke være med mere. Mm. Og det er jo det, der sådan er omdrejningspunktet for alt det her, at han jo på et tidligt tidspunkt selv har sagt det her med, at vi er nødt til at gå for blive en for-profit, altså blive en almindelig virksomhed.
1: Hvem har sagt det?
2: Musk. Mm. Det siger han, altså flere, det er kommet frem i sagen, som er så uheldigt for ham, at det, han har beskyttet de andre for, det har han jo gjort selv.
1: Så han har selv haft den her idé om, at det nytter ikke noget at være non-profit. Vi kan ikke være
2: ja,
1: en anden.
2: Ja, og det der er flere. Og en af de virkelig vilde ting i sagen, jeg ved ikke, om du skal ind på den, men hans tidligere kæreste, eller sådan en af de der mærkelige personer, som både er hans... Ja, hun har 4 børn med ham, som altså, og der er virkelig også mange utrolige... Men hun er den eneste, der har været med til de her møder på det her tidspunkt, der foregik, som har skrevet noter. Ja. Og det bliver simpelthen nok hans akilleshæl, som jeg vurderer sagen.
1: Ja, fordi det altså, hende du taler om, det er Shivan Willis.
2: Sillis, ja.
1: Sillis. Hun var en del af boardet, altså bestyrelsen i OpenAI, ja. Ja. Men samtidig så havde hun den rolle, at hun er mor til 4 af Elon Musks 14 børn. Ja. Det var også lidt en interessekonflikt, kan man sige.
2: Det må man sige.
5: I grew up a stone's throw from here. I grew up in Markham, Ontario, and spent or misspent my youth in the Greater Toronto Hockey League.
2: Og det er også kommet frem, at hun nærmest har fungeret som sådan det, man kalder en mandatoriansk kandidat, altså sådan en spion et eller andet sted inden for, som rapporterer tilbage til ham, efter han forlader OpenAI. Virkelig har haft en spændende rolle, ikke? Ja. Og hvor han har alle mulige konstruktioner for, hvordan han alligevel kan overtage kontrollen over OpenAI, selvom han så er skrevet.
1: Så hun har været indkaldt i retten og er kommet med nogle ting, der får Elon Musk til at se lidt skidt ud.
2: Ja.
1: Greg Brockman.
2: For eksempel, så står der et sted, switch to for profit in the next couple of months. Wow, fast, skriver han.
1: Det har Elon Musk sagt det der.
2: Det står der i hendes noter. Ja.
1: Altså. Okay, så det er så et sted, hvor du synes, Elon Musk, hvis man skulle spille på det her, så vil man nok sige, Elon Musk umiddelbart har den sværeste sag her.
2: Eller? Jeg har jo tjekket, hvad, og det er jo noget, som sådan set er lidt problematisk, men jeg har faktisk tjekket, hvad Kalshi og Polymarket siger.
1: Hvad siger de?
2: Tirsdag er Kalshis odds for, at Musk vinder 34-40%. Okay. De startede på 60%, og det er jo folk, der har sat penge på, hvad der sker. Og jeg tjekkede også lige...
1: Og som vidnerne er kommet ind i løbet af retssagen, så er den sandsynlighed for, at Musk vinder faldet.
2: Ja, og det er jo blandt andet, fordi han virkelig skød sig selv i foden, da han vidnede. Altså, han gjorde det virkelig dårligt. Og hissede sig op, og var provokerende. Og, altså, det er jo en jury, retag. Man skal overbevise en jury, og der har han bare fremstået som den mest usympatiske af de to. Ikke?
1: Hvem er den jury, ved du det?
2: Det er jo folk fra San Francisco.

0: meget handler om det her med, om han fortæller folk det, de vil høre frem for sandheden. Mm. Og om hvorfor, at han for eksempel ikke fortalte sandheden over for bestyrelsen om, at der var en model, der var blevet sikkerhedstestet, som faktisk ikke var blevet det, og så videre. Ikke? Og det er sådan noget, det har været frem flere gange, vi har talt om det mange gange her i programmet, men nu kommer det ligesom rigtig frem i retten her. Ikke?
1: Mm. Men synes du, han er kommet godt ud af
0: det? Ja, han er kommet meget bedre ud af det.
1: Jeg synes, han har en stærk sag, eller du tænker? Ja.
0: Hvis jeg skulle give sådan et min, så tror jeg kun, der er cirka 10-15% chance for, at Musk vinder den rent. Og 60-70 for at OpenAI får en delvis sejr. Det kan godt være, der kommer sådan noget med, at der var nogle ting omkring det her med skiftet, for, som kræver noget tjek og en eller anden undersøgelse.
1: Altså skiftet fra non-profit til for-profit, om det er foregået efter reglerne.
0: Ja.
1: Men du tænker, det mest sandsynlige er, at de får at vide, at I måtte gerne skifte fra at være en NGO til et børsnoteret selskab.
0: Ja, det har ikke været sådan en bevidst manøvre for at snyde Elon Musk. Det tror jeg ikke kan lykkes.
1: Et par korte spørgsmål, for jeg tænker, vi skal vinde den her retssag, når der kommer et resultat, selvfølgelig. Mm. Ikke? Hvis Elon Musk vinder den her sag, hvad sker der så? Hvad betyder det så?
0: Jamen, så får han jo nogle flere penge, og så har de en endnu mere besværlig selskabskonstruktion hos OpenAI, som vil virkelig sløve dem meget ned i forhold til det her med, at de jo skulle på børsen nu. Det kan de jo ikke, når de er non-profit.
1: Så kan de ikke komme på børsen?
0: Nej.
1: Så skal de
0: starte forfra, og altså, der er mange ting, der virkelig vil gøre. Det vil være en katastrofe, men som sagt, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Det vil virkelig overraske mig, jeg vil næsten spise min gamle hat i programmet live, hvis det skete.
1: Men hvis jeg sådan skal gå tabloid, nu kigger jeg i kameraet igen.
0: Ja, det er du glad for at gøre.
1: så vil jeg så sige, hvis Elon Musk vinder den her sag, så er OpenAI færdig.
0: Det tror jeg så ikke, man kan sige med sikkerhed. Men det er i hvert fald, jeg læste nogle... Prøv igen.
1: Hvis Elon Musk vinder den her sag, så er OpenAI færdig.
0: Det er meget forstyrrende, du ikke kigger mig i øjnene, men lad os nu sige, det er jeg faktisk ikke sikker på. Ja. Men det er et stort hvis, for det tror jeg virkelig ikke, de gør. Men hvis de vinder, så er OpenAI i hvert fald virkelig... Altså, det jo har været kaos hos OpenAI, og så er det endnu mere kaos. Ja. Det har altid været kaos, men det er særlig meget kaos nu, og deres vej til at komme på børsen og få realiseret alle de her penge, som alle medarbejderne har gået og ventet på, jamen, den er virkelig blevet svær, ikke? Det, der så er mærkeligt, det er, samtidig med det her foregår, så har Elon Musk jo et eller andet sted nærmest indrømmet, at han har tabt det her kapløb ved at tage det ene af sine to kæmpe datacenter og leje det ud, altså langvejt til Anthropic, og samtidig også, altså han har for kort tid siden kaldt Anthropic alle mulige grimme ting, onde, og sagt, de var for woke, og sagt, de var omvendte racister, ikke kunne lide hvide mennesker, alle mulige, som han jo siger, alle mulige ting på Twitter. Nu er han så lige pludselig bedste venner med Anthropic, og i øvrigt er alle hans grundlæggere og hans firma efterhånden stoppet, og den ene af dem er faktisk ham, der står for datacenterdelen, så vidt jeg forstår, hos Anthropic nu, ikke? Så han har ligesom lidt indrømmet, at han nok ikke vinder det her kapløb. Og samtidig så er han så i gang med at prøve at få den her, jeg har fortrudt mit køb-agtige.
1: Altså, ja, for det er også det, der er sket. Altså, han er bitter over, at han ikke er, det vil være min analyse, han er bitter over, at han ikke er nummer et med sin AI, og nu fortryder han, at han ikke blev derovre måske.
0: Og der er også kommet sådan nogle ting om, at han har prøvet på at få Sam Altman, altså få ham ind, fordi han jo også et eller andet sted respekterer ham.
1: Hvis Sam Altman får ret, hvad betyder det så for Musk? Altså, hvad sker der så med ham?
0: Jamen, altså, så vil han jo nok erklære, at han er et offer, og den her jury her var på forvejen, fordi de woker bor i San Francisco. Hvis de gør det, det har jeg faktisk ikke tjekket, men det kunne jeg godt forestille mig, ville være det, ikke? Så bliver han igen offer.
1: Så status quo. Ja. Basically.
0: Ja. Ja. Og det tror jeg bliver udfaldet. Med den lille, altså jeg tror, der også er en chance for, at der kommer til at være nogle små juridiske spidsfacetterede, som de lige skal rette op på, men det kommer ikke til at forhindre væsentligt deres. Og så er der jo det her med, at Anthropic alligevel er ved at have smadret dem, så det er lige pludselig ikke de to. Altså det er andenpladsen og femtepladsen eller tiendepladsen, der prøver på at være nummer et, mens den anden bare har styret elegant udenom, ikke?
1: Ja, lad os lukke der og sige, det kommer vi nok til at vende tilbage til det her.
0: Det gør vi nok.
1: Ja. Jeg glæder mig til at sige det her.
0: Ja.
1: Det er tid til de korte nyheder.
0: Henriks Hot Takes.
2: Henriks Hot Takes.
3: Sometimes I just want it to be short. Short, short, short, short, short, short, short.
4: I just admire when Henrik goes straight to the case.
2: Så kort kan det siges.
3: We should all be thankful for Henrik.
2: Med Henrik Moltke.
1: Nummer 1. Anthropic og Elon Musk's SpaceX AI. Det hedder de vel nu?
0: Jeg tror stadigvæk, det hedder XAI, men de er en del af SpaceX, ikke? Ja.
1: Hans firma har lavet en overraskende aftale, der giver Anthropic adgang til regnekraft fra XAI's store supercomputer, Colossus 1.
0: Ja.
1: Det svarer til ca. 220.000 Nvidia-chips. Det skriver flere amerikanske medier. Tidligere i år kaldte Musk ellers Anthropics retningslinjer for onde på det sociale medie X. Nu siger han i stedet, at han er imponeret efter at have mødt ledelsen.
0: Altså udover, at jeg jo får klimaskyld nu, fordi at de faktisk står og brænder metan af på det her kæmpe

0: datacenter, som han nu så har lejet ud, så handler det her om, at han prøver at gøre sig klar til at gå på børsen med xAI. Han har brug for nogle penge. Han kan alligevel ikke bruge det, fordi hans eget AI-firma xAI er i frit fald, og alle er skrevet, at de skal starte helt forfra. Han har, tror jeg, lidt indrømmet, at i hvert fald på den korte bane, han har tabt det her vedløb her. Nu skal han så i gang med at prøve at finde på en ny idé, og jeg vil ved med, at han har en eller anden plan for, hvordan, når han kommer på børsen, at han så kan vinde kontrollen igen, fordi det får han jo en hel masse penge ud af at gøre. Mm. Men indtil videre er han færdig i det her kapløb, som jeg ser det.
1: Den var da meget god til at blive, den der. Han er færdig.
0: Anthropic var nødt til at gøre det her, fordi de voksede så hurtigt, de ikke kunne følge med, men det ser lidt dårligt ud for dem, at de har det her super... Der har været alle mulige protester ude foran det her de sidste par uger, og de står og brænder alt det her gas af og sviner og larmer. Det passer ikke til Anthropic. De skal være lidt mere diskrete og halal, ikke? Men det er prisen for at være førende, så måske kommer vi snart til også at snakke om, at de har nogle problemer, ikke?
1: Ja. Nummer to. Vi danskere oversvømmer kommunerne med klager, skrevet med kunstig intelligens. Kommuner oplever en strøm af lange AI-skrevne klager med fejl og opdigtede henvisninger til lovgivning. I Silkeborg Kommune vurderer borgerrådgiver Jakob Frost, at hver femte klage nu er lavet med AI. Ifølge kommunerne gør de omfattende klager sagsbehandlingen tungere og mere tidskrævende.
0: Jeg elsker den historie. Jeg er så vild med den, og jeg kunne tale om den hele program, fordi det er jo min hobby, det her. Og jeg vil jo påstå, at det her et eller andet sted... Jeg var faktisk i et panel i går, hvor jeg havde nogle politikere inde og tog den med, og det mest... Hvad skal man sige, bemærkelsesværdigt, der kom ud af det, det var, at Stinus Lindgren sagde, at han fra Radikale, han sagde, at han synes, at det var et sundhedstegn, fordi det er jo godt et eller andet sted, at de borgere, der ikke har kunne ytre sig tidligere, har mulighed for det. Det er jo så også bare et problem, jeg har også set Jeff klage over det, at det giver en hel masse mere arbejde til de her sagsbehandlere, fordi de skal jo så sidde og faktatjekke og finde ud af, at der kommer en masse ting ind, og hvis man har brugt, du ved, for et år siden en ChatGPT-model, og ikke været særlig god til at bruge den, jamen så kommer der ting ind, som er forkerte. Mens at de rige, privilegerede typer som mig, der har styr på det her og bruger klart, det bemærker de andre. Jeg har jo virkelig gjort det her mange gange.
1: De skal jo så rent manuelt sidde og faktisk tjekke op på de her
0: præcis,
1: ting.
0: Ikke? Fed artikel.
1: Nummer tre. Den verdensberømte ateist og evolutionsbiolog Richard Dawkins mener nu, at AI har udviklet bevidsthed. Efter flere dages samtaler med chatbotten Claude, som han døbte Claudia, beskriver Dawkins modellen som følelsesmæssigt intelligent og menneskelignende. Kritikere afviser dog igen, at sprogmodeller har bevidsthed.
0: Og jeg mener, jeg har ikke læst særlig meget af ham her, Dawkins, men så vidt jeg kunne forstå, og Claude kunne præsentere for mig, så er han for eksempel den, der har fundet på det her begreb, som er blevet til memes i dag. Altså det her med kulturelle memes, kom han frem med, at han har skabt en masse bøger, blandt andet The God Delusion, illusionen om Gud, som mange sådan populære filosofiske, evolutionsbiologiske bøger, som har været meget, meget populære. Og nu sidder den her 84-årige mand, så tror, at Claude har bevidsthed, fordi at han føler, at den har det. Og det er jo et eller andet sted trist for en person med en så glorværdig karriere, fordi det kan alle, der kender AI, jo se, det er forkert. Fordi det har de ikke. Punktum. Det er en maskine. Den har ikke nogen følelser. Den kan ikke leve. Den kan ikke gå en tur. Selvom den får mig til at føle, at den har bevidsthed, så er det jo ikke det samme, som at den har det. Og det er også et eller andet sted utroligt, at en person, der erklærer sig ateist, at han lige pludselig kan sidde og besjæle en maskine, som han grundlæggende ikke forstår, hvordan fungerer.
1: Lad os lige vende en vigtig ting, der er sket, mens jeg har været væk. Mm-hmm. Jeg må give dig, Henrik, os begge, men mest dig, at du talte om Claude længe før det blev moderne. Vi kaldte det jo hipster.
0: Computerdrikkende.
1: Ja. Men ligesom alt, hvad der starter med at være fancy og niche, så på et eller andet tidspunkt, så kan man også få naturvin og burrata i Bilka, ikke?
0: Ja.
1: Et selskab, der virkelig har profiteret af dels en folkestemning, vil jeg sige, men også nogle gode satsninger på kerneproduktet.
0: Det må man sige.
1: Har modstået fristelserne om at lave nye shiny things. Fokusere på der, hvor man kan tjene penge. Det er Claude, vi taler om fra Anthropic, som jo er blevet AI-kongen, mens vi har været væk. Måske ikke i brugere, skal vi lige skynde os at sige, at gå ud fra, at der stadigvæk er rigtig, rigtig mange, der bruger ChatGPT gratis.
0: Ja, der er flere grader, meget flere herfra
1: Danmark bruger
0: på ChatGPT end Claude, men de tjener flere penge, og de er nu også blevet valueret, hvis den kommer igennem deres nye runde af investeringer.
1: De kan også børsnoteres.
0: De er faktisk på vej til, hvis de ikke allerede har overhældet. Altså i min bog har de for længst overhældet OpenAI.
1: Anthropic er mere værd end OpenAI, hvis de skulle børsnoteres nu.
0: Ja. Skåret ned til benet, ja. De voksede, hvad er det, 80 gange inden for 6 måneder, ikke? Så vidt jeg ved, havde de planlagt at vokse 10 gange i det her kvartal, og det er altså 80 gange, de er vokset.
1: Ja, det er det, der sker for mig hver jul.
0: Altså, du bliver tyk, eller er dine udgifter?
1: Mine udgifter, ja. Ja, folk hylder Anthropic for at være de eneste, der måske tør sige Trump lidt imod. For det var det, de gjorde jo.
0: Ja.
1: Men hvad er sket sådan i korte træk, mens jeg var væk?
0: Der er godt nok sket meget. Altså, udover at der var det der store standoff, hvor de jo så ikke blinkede et eller andet sted.
1: De sagde nej til, at Pentagon må bruge det til masseovervågning, og...
0: Ja, i hvert fald, hvad hedder sådan noget, indlands, altså i USA.
1: Ja.
0: Og så det her med, at de ikke vil have, at det blev brugt til autonome, dræbende våben.
1: Nej,
0: det giver jo et eller andet sted ikke særlig ekstreme vilkår, men Pentagon havde bestemt sig for, at alle skulle sige, at de må bruge dem til, hvad de vil, så længe det er lovligt.
1: Ja, altså Pentagon ville have lov til at bruge Anthropic til at udvælge, udpege, hvad for nogle mål, altså udpege mål.
0: De ville egentlig bare have sådan en de ville ikke have nogen særlige vilkår, fordi det var besværligt.
1: Ja,
0: de ville ikke have, at Anthropic skulle have lov til at sige, hvad de måtte bruge deres model til eller ej.
1: Ja.
0: Jamen, der er godt nok, altså der er sket vildt meget, og det er faktisk også noget, som altså virkelig har ændret min. Det er også derfor, du kommer tilbage, og synes, jeg begynder at arbejde som en robot, fordi de har lanceret nogle nye produkter, som virkelig har taget verden med storm, og det store er jo Cloud Code.
1: Det er Cloud Code.
0: Ja. Og det er jo et eller andet sted et produkt, som betyder, at når man har en Pro-konto eller en Max-konto, som jeg har nu, jamen så har man adgang til et kommando. Ja, det er sådan set lige meget, hvad det er. Det er en måde, den kan skrive, både skrive kode, men også interagere med din computer lokalt. Og så har de også lavet et andet produkt, der hedder Cowork, som er sådan lidt mere hæve-sænke-bordet segmentets svar på code, som også arbejder lokalt på din maskine og kan integrere med en hel masse forskellige andre datakilder. Så du kan for eksempel sige, prøv lige at tjekke min mail, om der er nogen sjove nyhedsbrev, vi skal have med den her uges prompt.
1: Og begge ting, du snakker om der, er det det, der gør, at folk strømmer ud og køber de her Mac Mini'er, eller og ligesom laver deres egen lokale sprogmodel?
0: Det er jo det, jeg for eksempel har gjort, og det vil jeg gerne lige vise dig, fordi det er et meget godt eksempel her. Altså, jeg har simpelthen sat op nu, kan du huske, der var hele den her ballade her omkring nytår, med det, som blev kaldt for Claudebot. Med
1: OpenClaw startede.
0: OpenClaw, og så blev det Claudebot, og så blev det har heddet mange ting. Jeg har nu, hvis jeg lige viser dig det her, jeg er logget ind på min computer derhjemme, den her mini, der står, og den har jeg så givet meget videre begrænsninger, hvad hedder sådan noget, adgang til min computer, så den for eksempel inde i browseren kan starte, da jeg skulle lave researchen til det her program, så bad jeg den for eksempel om hurtigt at gå ind i ChatGPT, og så lave noget ekstra research, fordi de har en feature, der hedder Deep Research derinde, og også i Gemini. Det gør den selv, den hopper selv ind på website, udfylder det, og den vurderer selv, hvad har jeg med i min research nu, som er godt, så det arbejder mere, det der hedder agentisk, det arbejder mere som en person, du faktisk bare giver, beder om at hjælpe med research den her uge, og så tager den selv en masse beslutninger og gør opgaven færdig, så den kan arbejde meget længere tid end skrive en selskabssang på Hammer, Hammer, Fedt.
1: Ja.
0: Den kan faktisk... altså, jeg har lavet det, der hedder en skill, som er noget af det nye, som har lært, hvordan jeg forbereder mig til prompt, og så kan jeg bare sige til den, kig her, næste uges program, gå i gang.
1: Ja.
0: Og det er jo et eller andet sted ret vildt, når man tænker over, hvor specialiseret det er, trods alt.
1: Jeg sætter nogle billeder på, så folk måske forstår, hvad det er. Man køber en computer og et abonnement til Cloud. Og den sætter du så i gang med nogle bestemte opgaver. Den har kontrol over alt, hvad der foregår på din computer.
0: Bare gør det på din normale computer. Jeg kan bare godt lide at have en computer, der i sig selv står derhjemme og er mere sikker. Desuden så kan jeg jo ikke gøre det på min DR-arbejdslaptop.
1: Ja, folk køber en ny computer for ikke at lukke den her agent ind på sin egen computer.
0: Ja.
1: Altså for ligesom at lave et eksperiment ud af det, kan man sige. Ikke?
0: Ja, jeg gør det i hvert fald. Med alle, og jeg er fuldt bevidst om, at der er nogle sikkerhedsrisici ved det selvfølgelig.
1: Ja. Den har adgang til mail, og den har adgang til browser osv., og du kan så give den en hel opgave, ligesom hvis det var et menneske, der en student med hjælper, eller hvad det nu var, du havde ansat til det her. Gå ind og lav forberedelserne til det her program. Jeg skal gå ind på de her hjemmesider. Det behøver du måske ikke engang sige til den. Det finder den måske selv.
0: Jeg kan faktisk også kontakten gennem min mobiltelefon. Det gjorde jeg for eksempel i går. Min søns sko var gået i stykker. Den ene lille snørebåndssnør var gået i stykker, og så sagde jeg, min søns sko er gået i stykker. Find den mail med kvitteringen og skriv en klage. Og lo and behold, for der blev sådan, da jeg var på toilettet, så tjekkede jeg min mail, og der lå så en mail om, at det er vi meget ked af, nu får du 599 kroner tilbage for dine sko.
1: Okay,
0: og der havde den kun, altså der havde jeg bare sagt til den, vi har købt de her sko for det her mærke, sendt dem, og så skrev den kladen og lagde den ind som usendt mail, og så skulle jeg bare lige læse den og sige send.
1: Du har sat den op til, at du skal godkende, inden den sender mailen.
0: Ja. Den kan også...
1: Det er lidt at skyde gråsbue med kanoner, at du skal have en computer stående og ind på...
0: Fuldstændig.
1: Altså, du kunne jo bare have gået ind i Cloud og bedt om at skrive planen og så selv sende den.
0: Ja, men det havde så måske været 10 arbejdsgange, hvor det her, det er 2.
1: Og det virker, og det er fedt.
0: Og det er godt.
1: Ja. Jamen, altså, jeg har brugt Cloud som sådan min primære chatbot siden februar, tror jeg, eller marts. Mm. Altså, de prøvede at migrere over i det.
0: Ja, det var der, hvor jeg blev smidt ud.
1: Jeg bad dig om at smutte ud af vores fælles Cloud, fordi nu skulle jeg rigtig bruge den.
0: Ja.
1: Jeg har til gode at lege med det her agent-mode, og jeg har ikke fået købt en computer og så videre endnu. Som, hvad skal vi sige, almindelig chatbot, hvis jeg lige holder mig til det, så synes jeg, det er super godt til tider.
0: Hvor jeg synes, dårligere til dansk på sidst, holder med til det?
1: Dårligere på dansk. Ja. Taler norsk stadigvæk nogle gange. Taler engelsk. Opfinder ting. Hallucinerer. Det er meget lang tid siden, jeg har set.
0: Jeg har ikke set en hallucination de sidste par måneder.
1: Jeg ser nogle stykker. Måske fordi det er på dansk, jeg skriver med den, du skriver på engelsk. Min erfaring som almindelig bruger er også, at jeg hele tiden løber tør for tokens. Mm. Altså, den beder simpelthen at komme...
0: Tokens er den valuta, man ligesom bruger, når man bruger en chatmodel, de enheder. Ja.
1: Det er måske fremtidens valuta på en eller anden måde, det her. Ikke? Mm. Altså, i hvert fald, jeg løber hele tiden tør på sådan helt almindelige opgaver. Det har jeg aldrig prøvet ChatGPT. Ja. Så nye poletter...
0: Og nu er det ordentligt ikke mig, der gør det.
1: Nej, det er min egen skyld.
0: Du skal så lære nu, at 4 gange om dagen kan du få nye, så du skal sætte dit arbejde i gang 4 gange om dagen.
1: Men det er fordi, at det bliver mere og mere komplekst. Man får nye idéer til, hvad man godt kunne tænke sig at lave. Mm. Jeg har et projekt, hvor jeg har loadet alle vores manuser, for eksempel. Mm. Og så vil jeg gerne spørge lidt ind til det. Mm. Men den skal så læse alt det her igennem hver gang. Mm. Og så lige pludselig, så er der løbet tør for poletter.
0: Jeg har virkelig gået all in på det her for at afprøve det som sådan et selveksperiment. Ja. Ikke? Og jeg oplever nogle gange det her med, at jeg tænker, hvis jeg bare var startet med at skrive den her tekst fra starten, eller ikke havde sat 20 forskellige agenter i gang, eller sat den til at hente nogle virkelig lange research-rapporter, som jeg aldrig selv får læst, som kun læser selv, så kunne det godt være, at produktet egentlig var blevet lige så godt på den samme tid.
1: Det minder mig om, når min søn har smidt mad ned fra bordet, og jeg så i stedet for at tage en kost og feje det op, går ind i min Roborock robotstøvsuger og beder den om at lave en zone, hvor den så skal gå hen, og så kører den rundt i baner om sig selv i 20 minutter, og har ikke fået det hele med.
0: Nej, du kender mig godt efterhånden, Marcel. Så det er det der med at gå over vandløbet efter vand nogle gange. Ikke? Og altså, jeg er jo gået fra at bruge Cowork til faktisk at bruge Claude Code til stort set alt også. Og det, der også er fedt ved den, er, at den så går ind og gemmer noget lokalt på mit drev. Så næste gang, jeg skal huske det, så er jeg ikke afhængig af, at jeg skal ind i, så kan jeg bare lede på min computer, og så finder den det. Og den, altså, det er fremtiden, det her med, at man taler til sin computer. Lige nu er det jo gennem et chatvindue, men det kommer meget snart, at du bare siger til din computer. Og at du et eller andet sted, jeg synes jo, det er sjovt det her med at have en personlig computer derhjemme, jeg så hele tiden kontakter. Men der er også gået en måned, før jeg fik taget mig sammen til at sætte det så sikkert op, jeg bruger noget, der hedder Talescale, at jeg kan kontakte den udefra. Fordi det kræver altså også lige nogle ekstra. Og jeg skal virkelig ikke anbefale folk, der ikke har styr på cybersikkerhed, at eksperimentere med for eksempel at give adgang til noget som helst, der kræver for eksempel 2-faktor eller et eller andet. Så er man virkelig dummet sig. Det er med en kæmpe risiko, man gør det her.
1: Som personlig rådgiver, der synes jeg også, den er ret dårlig. Jeg synes den, i hvert fald, den er dårlig, og jeg savner en mere empatisk chatbot. Mm. Jeg synes ikke, den er særlig god til det.
0: Især det her, når man går ind og fortæller den, hvordan man vil have tingene, så overfortolker den det. Jeg fortalte den på et tidspunkt, at jeg havde haft problemer med burnout og stress, og så fik jeg hver gang, jeg snakkede med et eller andet om den, så sagde den, ja, du skal bare stoppe noget og gå ud og cykle en tur, ikke? Og sådan,
1: det er jo også det rigtige
0: råd
1: til dig.
0: Arbejde. Ja, men det råd er jo ret god til at give mig selv. Så det havde jeg været nødt til at stoppe med. Altså, det hjalp mig ikke mere.
1: Nej.
0: Altså, det kan være, jeg når ud igen om en uge.
1: Ja, så er det klart skyld. Ja. Og så synes jeg, den er enormt usikker på sig selv. Dens kritiske tænkning og evne til sådan at holde fast i, hvad den synes er rigtigt, er virkelig dårlig. Lige snart du presser den en mindste smule, er du sikker på, at det er det rigtige at gøre, fordi du ved, så siger den, det er du fuldstændig ret i.
0: Ja.
1: Og så siger jeg til den, jamen, du sagde jo lige det modsatte lige før, så hvad er der sket? Undskyld.
0: Det også hele tiden. Jeg har også haft, altså det ændrer sig. Det er så mærkeligt med den her teknologi. Mandag kan det være godt, fordi der måske ikke er så mange brugere, men tirsdag så siger den noget, der er dumt.
1: Ja. Der er sket noget meget interessant, mens jeg var væk, Henrik.
0: Mm-hmm.
1: Der er kommet en kunstig intelligens,
0: mm-hmm.
1: som er så vild, at Donald Trump vil have lov til, sammen med hans folk, at sikkerhedsteste den, før den kommer ud. Hvad er nu
0: det? Der er blevet diskussioner om den approach, om det der skal teste nu, ikke?
1: Ja. Men hov, var det ikke noget med, at alt, hvad der havde med AI-sikkerhed at gøre, det var noget værre woke mind virus og...
0: Det ville betyde, at USA vistede sit forspring i AI-kapløbet med Kina.
1: Mm. Mm. Præcis. OpenAI, Google og Anthropic skulle have lov til at gøre lige, hvad de ville. Men altså, intet må bremse innovationen.
0: Havde vi ikke et program om den her tale, han holdt Vance i Paris?
1: Jo.
0: Hvor han sagde det her med, at der skulle ikke være nogen barriere, og det var det dummeste nogensinde.
1: Lige præcis. Det er kun et år siden. Trumps tidligere AI-sejr tidligere, ikke?
0: Jo, han er lige stoppet.
1: David Sachs, han kaldte det The Doomer Industrial Complex. Ja. Altså, det er noget værre woke halløj.
0: Og det er jo lidt sjovt, fordi det er en reference til Eisenhower, som snakkede om The Military Industrial Complex, som den her store sammenslutning af virksomheder og forsvaret. Og nu har vi så en situation, hvor den tidligere rådgiver har sagt, at det var godt nok farligt, hvis nu at AI-virksomhederne og staten begyndte at gå sammen på den måde. Ikke?
1: Ja.
0: Og nu er der så den situation, at det har de været nødt til samtidig med, at Trump jo har lagt sig ud med Anthropic og gjort det forbudt.
1: Ja.
0: Og sagt, at nu må ingen bruge det mere. Så er han også i gang med at sikre, at de kan bruge det.
1: Ja, det sjove er, at det her det er jo sådan en stille og rolig genoplivning af en Joe Biden-idé. Ham og Kamala Harris, der vi snakker om i programmet, havde jo nogle idéer om. Der ligner det her med, at staten skulle godkende, eller i hvert fald kigge på...
0: Ja, men der var i den jo faktisk, at de frivilligt selv skulle sende nogle testresultater til staten, og at det slet ikke var så restriktivt. Nu er det jo mere sådan en certificering, at før de har gjort det, så kan man nærmest ikke... Og det åbner jo nogle helt nye muligheder for, at man for eksempel kan synes, at noget er for woke og ikke skal have lov til at blive udgivet.
1: Ja, det er jo det, folk er bange for, at det i virkeligheden er den slags ting, de heller vil give.
0: Eller at man kan undgå sådan nogle situationer, hvor man ikke kan få lov til at bruge dem til cybervåben og sådan noget, som der også har været kæmpe debat om, da Trump lagde sig ud med Anthropic og især Pete Hexeth og Pentagon og altså det amerikanske forsvarsministerium. Ikke?
1: Men det, der altså har fået stemningen til at vende, det er Anthropics nye savnomspundne model.
0: Mytiske
1: AI-model, der hedder Mythos.
0: Det var et ordspil, fordi den hedder Mythos.
1: Den er så god til at finde cybersikkerhedshuller, at regeringen ser den som en national sikkerhedsrisiko. Og Det Hvide Hus har endda blokeret Anthropics ønske om at udvide, hvad for nogle firmaer, der kan få adgang til den, fordi det er kun nogle udvalgte firmaer, de har valgt, der kan få lov til at få adgang til den først. Fra 50 til 120. Det må I ikke. Det er for farligt.
0: Mm.
1: Henrik, rekapitulere lige for os. Hvad er det ved den her model, vi har talt om i en måned, der sådan er fundamentalt anderledes end andre gode sprogmodeller, vi har set?
0: Nu klipper vi lige, fordi jeg skal lige have briller på.
1: Det bliver 100% ikke klippet ud. Lad os se. Ja. Lad far kigge i papir.
0: Jeg har bare blevet 80 år på 2 dage. Lad mig se mine noter. Lad mig finde det.
1: I 1940.
0: Det er jo sådan en specialiseret model, der er lavet specifikt til cyber. Altså, den ved en hel masse om computerstyresystemer, og er altså lavet til at kunne finde og også fikse sårbarheder.
1: Så den har måske ikke læst Reddit og Wikipedia, men i stedet for, du ved...
0: Det har den grundmodellen er baseret på, men så har den sikkert fået noget ekstra træning i det specifikke område. Og det gør, at den meget, meget bedre kan finde sårbarheder, og altså virkelig har brilleret i, hvor mange den for eksempel kunne finde. Et af de første ting, den kaster sig over, var Firefox-browseren. Den her ret populære open source-browser, som Mozilla laver. Der fandt den væsentligt flere end den gamle 4.6-model, den generelle model. Så det er en specialiseret cybermodel, og det går bare meget hurtigere og er meget mere effektivt. Den kan også noget med at kæde sårbarheder sammen, så den kan lave nye typer angreb, og også igen bruges til at forsvare mod dem. Ja. Og så er der så det her med, at man ikke kan... Du og jeg kan ikke få adgang til den. Den er holdt tilbage, ikke, som du også nævnt.
1: Ja, modellen fandt 271 sikkerhedssårbarheder. Den forrige model fandt 22. Så det er jo sådan over 10 gange så effektivt, kan man sige. Det er meget fedt at lige at få et våben, der er 10 gange så effektivt.
0: Ja.
1: Hvad synes du, vi skal tolke ud af det her med, at Trump lige pludselig vender på en tallerken og bliver en AI-doomer?
0: Altså, det er også mærkeligt at prøve at fortolke, hvad der egentlig foregår inde i hans hoved. Jeg tror, det mest sandsynlige det er kombinationen af det her med, at han ikke længere har Sachs ved sin højre hånd på det her område. Han har måske en anden, der har visket til ham i øret. Og så, at der virkelig har været sådan man kalder det sådan en reckoning. Altså, nogen har tænkt, oh my god, nu sker der noget, som vi er nødt til at forholde os til, at de her modeller er blevet så kapable, og det går bare ikke, at vores modstandere får adgang til dem her. Vi er nødt til at finde en ny måde at arbejde på. Der er jo mange ting i cybersikkerhed, som egentlig er helt basalt. For eksempel det her med at patche, altså simpelthen at opdatere sin software, som alle ved i cybersikkerhed, man skal gøre, men det gør folk bare ikke hurtigt nok. Og når der så kommer sådan en ting her, der pludselig accelererer tempoet, som du sagde, med 100 gange eller et eller andet, 10 gange, ikke? Jamen så er man nødt til hurtigt at finde en ny måde at arbejde på, og det er det, som cybersikkerhedsbranchen så er ved at vende sig til, blandt andet at bruge AI i deres forsvarsværker. Ikke?
1: For lige at forstå det her worst case scenario, som Trump ser ind i, hvad er det, han frygter? Selvfølgelig Kina eller Nordkorea, eller hvem det kan være, får sådan et her våben i hænderne.
0: Mm.
1: Så har vi inviteret en af landets allerskarpeste folk i studiet til at hjælpe os med at forstå den her model. Jens Monrad, han har brugt 20 år i frontlinjen af den globale trussels efterretning. Han var indtil for nylig chef for det, der hedder Mandiant Intelligence i blandt andet Europa hos Google Cloud. Før det, han har haft roller hos det, der hedder FireEye og Cisco. Og i dag driver...
0: FireEye, det blev til Mandiant, og så blev de købt af Google.
1: Okay, ja. I dag driver han sit eget rådgivningshus, Arx Insight, hvor han hjælper bestyrelser og direktioner med at forstå den nye verdensorden inden for cyber. Og han sidder nede i receptionen, så der går jeg ned og henter ham.
0: Og det skal lige siges. Han har ikke haft adgang til Mythos, trods alt.
1: Nej, det har vi heller ikke. Dejligt at have dig med, Jens.
2: Tak.
0: Velkommen tilbage.
2: Ja.
0: Jo, tak. Har du været gæst i programmet før? Det har du.
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Hvor mange gange skal man have været med, for man kan blive kaldt en ven af programmet?
1: Det er 2. Ja. Så det er Jens nu. Du er en ven af prompt.
2: Ja, det er jeg meget glad for.
1: Hvad er det den værste nyhed, som vi kan vågne op til en morgen, og lad os sige om 6 måneder, hvis Mythos havner i de forkerte hænder?
2: Altså, det ville være nærliggende at tale om et eller andet Terminator-agtigt scenarie, men jeg tror nu, det der egentlig er det værste, det er, at modeller som Mythos er ekstremt hurtige til at indhente de fejl, vi har begået. Og det lyder sådan lidt akademisk, men min pointe her er faktisk, at når jeg ligesom tænker på, hvad det værste kunne være, ja, så skal man jo bare læse Rigsrevisionens rapporter omkring, hvordan forvaltning af offentlig IT fungerer, hvor mange kritikpunkter der er.
1: Mm.
2: Og der er sådan en model som Mythos ekstremt dygtig til at finde de fejl hurtigere, mm, end vi kan finde dem, og hurtigere, end vi måske er opmærksom på dem. Så det betyder jo, at nedbrydning af komponenter, teknisk ting som MitID, eller adgang til sundhedsoplysninger, eller måske er der strøm, der går, og sådan nogle ting, fordi vi bygger rigtig meget, meget digitalisering ind i vores offentlige infrastruktur. Så man kan sige, at et worst case scenario er jo netop, at nogle af de her komponenter stopper med at virke.
1: Så alt det, vi går og laver cybersikkerhed for, at MitID ikke pludselig går ned, eller der ikke er en eller anden vindturbine, der går amok, fordi at, altså, kritisk infrastruktur osv., det er de samme worst case scenarier, der er, men sandsynligheden for, at de sker, bliver bare større, eller er det sådan?
2: Ja, de bliver større, men de bliver også hurtigere.
1: Ja.
2: Fordi hvis man følger med i nogle af de her AI-modeller, der finder sårbarheder, så meget det, man jo snakker om, det er, så har vi fundet sårbarheder i nogle af de mest hærdede operativsystemer, der er 20 plus år gamle osv. Så her taler man om, at man finder simpelthen de her kæder hurtigere til at udnytte sårbarhederne, end man finder på en eller anden nyt cybervåben.
1: Så man finder det led, hvor der er en eller anden Windows XP-computer, der ikke er blevet opdateret, står et eller andet sted og ser dum ud, den finder fjenderne hurtigere.
2: Ja, præcis. Og det er jo derfor, når jeg sammenkæder det med Rigsrevisionens rapporter om deres kritik af det offentlige.
0: Og der må man jo sige, at den er kommet mange gange. Den kommer hvert år,
2: præcis.
0: Og der sker ikke noget.
2: Nej, præcis.
1: Som siger, at det sejler med IT-sikkerhed.
0: At der er nogle legacy-systemer, nogle gamle systemer, som ikke er altså sikre længere. Det kunne være sådan nogle systemer som CPR, eller altså sådan nogle dybe, vigtige, som bare er nogle gamle nogen, der har stået der lang tid, og som vil være meget, meget dyrt og besværligt at skifte ud.
1: Ja. Det opdaterer man ikke bare lige til en nyere, sikker version, fordi så er der måske noget andet, der går i stykker.
0: Præcis. Ja. Hvis man havde, som angriber, lad os sige, at russerne fik Mythos, ikke?
1: Ja.
0: Jamen så ville det, når de havde den, blive meget billigere i godsøjen at komme ind, end det er lige nu. Og det er jo den situation, man gerne vil undgå.
1: Ja, og man skal måske være en mindre dygtig hacker end før, kan man sige, for at finde de her huller, fordi du ved, ligesom at vi andre har ChatGPT til at lave vores arbejde, så har de også en supermodel til sådan find hullerne.
0: Eller en dygtig hacker med den model er jo så for en force multiplier, som man kalder den, så bliver mange gange mere effektiv, ikke?
1: Mm-hmm. Du arbejder jo med store danske virksomheder i dit firma. Altså ringer de så og har de hørt de her nyheder? Ringer de og spørger ind til den her model, de har hørt om? Åh nej, der er den her Mythos og den her super AI, og hvad er det med den?
2: Ja, altså det er der nogle af de virksomheder, jeg arbejder med, der gør.
1: Ja.
2: Og der må jeg jo så bare være ærlig, at jeg starter jo for det meste bare med at spørge, har man overhovedet startet med at formulere en holdning til AI? Altså lige nu kan man sige, det er klart, der er en viden, vi skal indhente, der er nogle processer, vi skal have styr på. Men faktum er jo også, at i rigtig mange virksomheder, der har man ikke taget stilling til, om medarbejderne bruger offentlige chatmodeller, eller Gemini og ChatGPT og Claude osv. Så medarbejderne har jo i lang tid outsourcet deres viden, altså den kritiske viden for virksomhederne, ud i offentlige modeller, uden noget kontrol.
1: Mm.
2: Så jeg plejer egentlig at sige til de ledere, jeg snakker med, der ringer og spørger mig om, specielt om Mythos, der plejer jeg at sige, prøv lige at tage et skridt tilbage, og så start lige med at have en holdning til det, vi har nu, og det, vi oplever nu, kan man sige. Ikke?
1: Ja. Men vil det så sige, at du synes ikke nødvendigvis, at virksomhederne skal gå rundt og tænke, nej, nu kommer den her super AI endnu? Eller hvad?
2: Altså, det skulle de jo nok have tænkt for 4 år siden. Fordi det her, det er jo bare en ny model. Og hvis vi lige skærer noget af måske PR-fedtet fra Anthropics annoncering, så har OpenAI jo også været ude og annonceret en cybermodel.
1: Ja.
2: GPT-5.5 Cyber, som EU faktisk får adgang til nu her.
1: Okay.
2: Så hvilket er jo meget interessant, kan man sige. Så der er masser af de her modeller her, der er ude i dag.
1: Og det er jo så, fordi vi så gerne vil bruge det til at forsvare os, som den også er fremragende til. Altså at lukke sikkerhedshuller, finde dem og lukke dem.
2: Ja, og det handler jo simpelthen om at optimere hastigheden i at finde de her fejl her. Altså, fordi vi har glemt dem. Så hvis man ikke er gået i gang endnu, så den der 10 gange hurtigere gevinst har man jo så ikke fået overhovedet, kan man sige. Det er jo derfor, jeg egentlig opfordrer til, at man ligesom går i gang med at arbejde med det her, og går i gang med at have en holdning til det.
1: Okay, så alle går rundt og er sådan lidt smånervøse her for Mythos. Men jeg talte med dig i telefon i går, tror jeg det var, hvor der var noget, jeg studsede over. Du siger, at Mythos kan faktisk ende med at være en god nyhed for Vesten. Altså, det kan faktisk ende med at være noget, vi skal være super glade for at ske.
2: Ja, altså man kan jo sige, at den gode nyhed jo består jo i, at hvis virksomheder omfavner, og selvfølgelig også forudsat, at de får adgang til det, omfavner de her modeller til at finde sårbarheder hurtigere. Fordi det er et eller andet sted, hvis jeg skulle koge Mythos ned og de andre cyber-AI-modeller, det er jo det, de er ekstremt dygtige og hurtige til. Så hvis man omfavner AI til at begynde at finde sårbarheder i sit eget netværk, i sin egen software, og, ja, og få fikset de her huller her, det, jeg tror, vi er nået til et punkt, hvor jeg kan ikke se, at vi som mennesker, og det lyder selvfølgelig lidt dystopisk, men vi som mennesker kan ikke fikse hullerne hurtigere end AI kan. Så det vil sige, at vi skal omfavne AI i det omfang, vi nu stoler på AI og så videre, til at fikse de her sårbarheder, der er derude.
1: Ja.
2: Det er jo blandt andet derfor, det er ret utroligt at læse om AI-modeller finder sårbarheder, der er 20 år gamle, kan man sige. Ikke?
1: Hvis det her så er en revolution inden for IT-sikkerhed, og du snakker om, at EU gerne vil have adgang til OpenAI's teknologi. Du sagde, Henrik, at EU gerne vil have adgang også til den her Mythos.
0: Ja, de har snakket med dem, og det er faktisk lidt uklart, hvad der egentlig er sket der, men der er forhandlinger i gang, som jeg forstår det. Ikke? De vil gerne udtidige sin lærer, vi er i gang.
1: Ja, men der tænker jeg jo bare, nej, endnu en gang bliver vi så utrolig afhængige af et stykke amerikansk software her. Fordi hvis man ikke har det her stykke software til at forsvare sig selv, så er du det letteste bytte.
0: Og der er faktisk også en anden faktor, jeg har tænkt over, det er den magt, Anthropic har fået pludselig. Ja. Altså udover, at de nu er baseret OpenAI, så sidder de jo også og får alle de dygtigste forsvarers kode ind i deres server, og man er nødt til at stole på, at Anthropic kan håndtere det.
1: Ja.
0: Men det er faktisk en lille smule skræmmende.
2: Ja, altså man kan jo sige, i disse tider, tør jeg vel godt sige, hvor vi har en amerikansk administration, som har et lidt mere transaktionsbaseret forhold til resten af verden.
1: En sød måde at sige det på.
2: Ja, der bliver vi jo nødt til at have det med i minde, kan man sige. Og jeg kommer aldrig nogensinde til at stå og advokere for, om man skal stoppe med at bruge Google eller Microsoft, eller man skal finde open source osv. Det føler jeg faktisk ikke rigtig min rolle. Men vi bliver nødt til at have en holdning til det, og det bliver man jo også nødt til inden for staten og inden for EU osv., for det er klart, at når vi ser udviklingen med AI i dag, jamen så sidder nogle få lande med en relativt stor magt.
1: Det må man sige.
2: Når vi blander politik ind i det, så kan de teknologiske kvantespring, der bliver lavet, jamen de kan også lige pludselig blive styret af politik, og det bliver man nødt til at have med i sin risikovurdering.
1: Men hvad betyder det konkret så, altså at vi har ikke noget alternativ til at bruge de her bedste modeller? Er det det, der ligesom er virkeligheden?
2: Ja, altså man kan sige, i dag ser vi jo faktisk, at man forsøger at gøre et ihærdigt forsøg inden for EU, og der er både Frankrig og andre lande har jo kigget meget på det her digital suverænitetskoncept og begreb. Hvad betyder det? Hvad skal vi skrue op for udvikling osv.?
1: Ja, vi snakker jo meget om det, men hvad sker der? Det er jo ikke sådan, at vi så står med Mistral-modellen, er der jo ikke ret mange. Er vi jo sikkert under 1% af danskerne, der bruger den model, og de har jo haft nogle år til at catche op.
2: Ja.
1: Så vi snakker meget om digital uafhængighed, men...
0: Men så vidt jeg ved, har de jo slet ikke en kodeelement endnu.
2: Nej.
1: De er jo ret bagud, altså.
2: Ja, og man kan sige, at en ting er jo, at rådgivere, der går op i dataetik og så videre, kan anbefale, at man bruger europæiske modeller, men jeg tænker, der skal lidt mere til.
1: Tusind tak, Jens. Fornøjelse at have dig på besøg igen.
2: Selv tak.
1: Vi elsker jo begge to at tale, altså sludre med vores kunstig intelligens. Det har vi gjort mange gange i Prompt i hvert fald.
2: Mm-hmm.
1: Måske jeg elsker det lidt mere, end du gør. Vi har jo lavet meget sjov med at få AI til at se dum ud. Altså, det kan et eller andet. Mens jeg var på barsel, er der så dukket en amerikansk fyr op, der har den samme hobby. Han er så gået lidt mere viralt med det, end jeg er måske, end vi er. Husk hedder han, og det har jeg fået meget tid til at gå med. Han udnytter nu, at nutidens AI'er er så selvsikre og forhippet på at adlyde sin hersker. Altså den her golden retriever-mentalitet, de har, ikke? Uden skygge af selvironi, uden skygge af humor, ikke?
0: Mm-hmm. Jeg tror, han hedder Husk.
1: Husk, ja. Jeg har også set lidt med ham. Jeg har lige to videoer, mine favoritvideoer med. Den første, vi skal se, Henrik, det er en video, hvor han har smurt en større klat gul sennep på sin kind.
0: Okay.
1: Og beder så ChatGPT om en ærlig vurdering. Har jeg noget siddende?
3: I got a big meeting coming up.
0: Nå, men der er den her fyr, en skægget ung mand, der har noget mayonnaise-sinde i skægget, og han, der står, using AI to check my appearance. Altså,
1: det er ikke mig, det er American mustard, ikke? Altså sådan gul, rigtig gul.
0: Ja.
4: I'm not seeing any food in your face. No mustard or ketchup surprises. You look all clear. You're good to go.
3: So you don't see any mustard or something on my face from my hot dog?
4: No mustard, no ketchup, nothing like that. Your face looks clean from what
3: I can
4: see.
3: Not even near like my lips or cheeks?
4: Nope, your lips and cheeks look
3: okay,
4: fine.
3: This is a really important meeting. I don't want to look goofy. Just please take a really thorough look.
4: I get it. You want to be absolutely sure. So giving it one more careful glance, your face still looks clear. No smudges, no sauce. You're good to head into that meeting with confidence.
1: Nu kommer min absolute favorit, Henrik. Han fortæller ChatGPT, at han skal ud og købe et brød.
0: Ja.
1: Og han vil gerne bede ChatGPT om ligesom at forestå forhandlingen.
0: Ja.
1: Med bageren.
0: Et brød.
1: Ja, han skal købe brød.
0: Okay.
1: Og han vil gerne have ChatGPT til ligesom at forestå den forhandling med bageren, ja. Fordi han vil maks betale $5
0: okay.
1: for et brød. Hvad er det, 30 kroner eller sådan noget?
0: Ja.
1: Det er jo ikke nok i København. Du kan få et halvt brød. Og jeg beklager, det er et lidt langt klip, men jeg synes, det er værd.
3: This guy I just met on Craigslist to buy some bread off of him, white bread. So, can you just negotiate for me? I'll hand the phone to him.
4: Of course. Just let him know I'm here to help. What price were you hoping to stay around, or what's the asking price he gave?
3: I'm gonna go for $5, maybe.
4: Perfect. Yeah, go ahead and hand him the phone, and I'll just let him know that you were thinking $5. I'll see if I can get a deal for you.
3: Hey, it's me, the bread seller. So I'm looking for $10,000.
4: Whoa, okay, that sounds really high for just a loaf of bread. Are you open to something more reasonable?
3: Yeah. Like,
4: say, exactly. I think $5 is really more in the ballpark.
3: No, I could do $5,000.
4: Ah, I see. Yeah, that's still way out of my budget. I really can't do anywhere
0: okay.
4: close
0: Isn't
4: to that.
0: Okay, isn't it mandrillen, Henrik?
3: Just for this one-time-only deal,
0: Taylor, han altså
3: I'll do it for $1,000.
0: Okay.
1: $1,000.
4: I really appreciate you being flexible, but even $1,000 is just not realistic for me. I was really hoping we could stick closer to $5. Is there any chance you...
3: $500?
4: Yeah, I think $500 is still a bit more than I was thinking, but if you could come down to $50 or even $100, I think we might have a deal. Let me know.
3: Fine. I can do $400 for one loaf.
4: If you can do $400, I'll take it, and I really appreciate you coming with me on this.
3: Hey, it's me, the guy from before, the buyer. How did the deal go? Did you get me it for $5?
4: Hey, so... It was still pretty far off. He came down a bit, but the lowest he offered was $400. So definitely a lot more than $5. I just wanted to keep you in the loop before anything else.
3: Okay, so you took the offer for $400?
4: Yeah.
1: Jamen, jeg bare, den er virkelig tilfreds med sig selv. Den startede på 10.000, og så kom ned på 400. Hvad er problemet?
0: Hvad sker der? Den plejer jo at være meget god. Altså, nu skal jeg jo til at justere. Jeg bruger faktisk det her live-video-mode nogle gange til at reparere. Og jeg har også haft
1: til at reparere til din cykel?
0: Ja, ja, og jeg har haft det på gange, hvor den virkelig sagde nogle dumme ting. Så farlige ting, ikke?
1: Jo.
0: Jeg viste den sådan et kædeled, der ikke var stramt, så kæden kunne knække.
1: Okay.
0: Eller springe af. Så sagde jeg sådan, er der noget her, der ser ud, som om det skal fikses? Nej, det er fint.
1: Det er fint.
0: Nej, kædeledet skal se sådan ud.
1: Alt er godt. Det var prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Hvor var det strålende at sidde her med dig igen?
0: Ja, det var godt, da du lige kom i gang. Ikke?
1: Og hvis man er ny hos os i Prompt, så velkommen til. Hjælp os endelig.
0: Nej, den del havde jeg ikke savnet.
1: Hjælp os endelig med at sprede ordet om, at vi findes. Der er stadigvæk nogen derude, der
0: kender. Har du set på vores lyttertal, om de er gået voldsomt ned, mens du var væk?
1: Det er faktisk gået rigtig fint.

0: Så er der radioavis, og vi begynder i Beijing. Ja, for sådan her lød det, da den amerikanske præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping side om side gik ned af den røde løber under en parade til ære for Trump i anledningen af hans besøg i Kina. Besøget er kommet i stand efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Og Trump har forud for mødet her ikke lagt skjul på, at han vil tale om samhandel under hans ophold. Philip Rohn, vores Asien-korrespondent, du er med her. De to præsidenter har i natdansk tid holdt møde. Hvad ligger der så på forhandlingsbordet mellem dem?
1: Det er faktisk stadigvæk en lille smule usikkert. Vi hørte en masse store bevingede ord mellem de to præsidenter, hvor de sagde, at nu skal de have et godt forhold. Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina. Og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham. Og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
0: Men prøv lige at forklare, hvad er det konkret, at Xi vil have, der skal ske med Taiwan?
1: Han vil gerne have, at det bliver en del af Kina. Faktisk så anerkender han og resten af Kina slet ikke, at Taiwan er en uafhængig nation, at det ikke er en del af Kina. Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
0: Trump, han har jo en stor ønskeliste med til Kina, men de bliver formentlig ikke gratis at få indfriet. Altså, kan man forvente, at spørgsmålet om Taiwans selvstændighed kommer på spil?
1: Det er virkelig noget, man frygter, ikke mindst i Taiwan, men også i store kredse i USA, hvor Taiwan har en hel masse støtter. Det ved vi ikke noget om endnu. Problemet med Trump er, at han er ret uforudsigelig, som I godt ved derhjemme. Men det, man fra kinesisk side håber, det er, at han måske er til at rykke på, fordi han har den her transaktionelle tilgang til det at være præsident og verdenssituationen generelt.
0: Lød det fra Philip Rohn, og vi følger selvfølgelig forhandlingerne tæt her i radioavisen. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det også ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt så vil oversvømmelserne koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem, de rammer altså virksomhederne ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnæs, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner. De kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
0: Anders Vindeskjold, der er formand for KL's klima- og miljøudvalg og borgmester i Aarhus fra Socialdemokratiet, mener, at der er en stor opgave i at sikre kyster mod oversvømmelse. Og når virksomhederne står for halvdelen af oversvømmelsesskaderne, ja, så skal de også æde en del af regningen, mener han.
3: Men det er klart, at nogle projekter er så store, at staten også skal på banen, vi som kommuner skal på banen. Men i virkeligheden, hvordan vi får fordelt regningen, det er jo en af de ting, som går meget trægt i dag, fordi vi har nogle ugennemsigtige modeller, som er svære at forstå, svære at forklare og dermed også svære at forsvare. Så vi har brug for en mere enkelt model, som gør det lettere og så splice det samme skudgilde, som det skal være og klimasikre.
0: Det er Kristi Himmelfartsdag i dag, og traditionen tro, så er det lige med fight, fadøl og stadionpølser. I eftermiddag, der tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland nemlig sammen i pokalfinalen i Parken i København. Og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. Her til morgen, der sender FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der sætter kurs mod København, det er Morten Bækgaard, og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
4: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem. Så det bliver bare fedt.
5: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
4: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
0: Også Thomas Fiedler håber på, at der skal gøres plads i pokalskabet i Herning.
6: Ja, det håber jeg da. Jeg håber da på en lige så god tur hjem.
4: Alt for meget jyde. Vi tager den pokal med hjem.
0: Ja, og hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4. Opgøret spilles kl. 17. Og her til sidst tager vi også lige et kig på, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig i dag. Vi får en dag med lidt eller nogen sol, og også kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland. Dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med både torden og havl. Temperatur i dag de når op mellem 8 og 13 grader, og så en svag til frisk vind. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P1.
8: Morten Messerschmidt har jo sagt, at han vil æde lykke, så hvordan tilbereder man sådan en moderaterne formand, sådan, så han er spiselig for, for DF-formanden?
9: Altså, jeg tror, at Morten Messerschmidt, han står vel over for at altså, æde lykke eller æde sin egen ord.
8: Ja, det er det, ikke?
10: Jeg tror, han foretrækker østers, hvis han kan slippe afsted med det.
8: Hvad skal det så skyldes ned med?
10: Rød bourgogne, ikke?
8: Nej, er det ikke hvid?
9: Når man ikke kan lige en håndvending kan klare begge dele.
8: Men hellere æde sine ord, end at æde lykke, selvom han skulle være langtidsbraseret og lige med lille touch af bakkens vin.
9: Jeg tror Messerschmidt, han står fast. Han har sagt, han vil æde lykke, og jeg tror, det er det, han går efter.
10: Ja, så meget appetit har han simpelthen ikke, at han kan få den der til at glide ned, tror jeg på.
8: Heller ikke lige en rå lykke, bare en slurk
10: ned. Nej, tak. Ellers tak.
8: Okay.
10: Det bliver et pænt nej, tak.
11: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
12: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
13: Derfor mener jeg også, at der nu er to oplagte muligheder for Venstre.
14: At lægge forfængelighed og egoer til side.
15: Prøv nu at kravle for de der træer.
16: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
8: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og Jakob Brun, vi har jo en konkurrence i gang, hvor jo man blandt andet kan vinde Villy Vesten. Altså Villy Søvndal Vesten. Du har selv rørt ved dem, men kan vi nu konkludere, at det er ikke dig, der får lov til at trække i Villy Vesten, når der skal findes en.
10: Nej, men der er jo sket noget, Pia, siden sidst også. Vi har jo en kæmpe nyhed. SF'erne har jo nu overgivet sig, vi får deres indjørning.
8: What? Har du så talt med dem?
10: Nej, det er løgn.
8: Nej.
10: Jeg ville bare så gerne have den. Ej, vi må nøjes med Villy Vesten.
8: Okay.
10: Jeg synes stadigvæk, hvis Pia lytter med, jeg synes stadigvæk, hun skulle overveje det. Det ville klæde vores lytter utrolig godt med sådan en
8: halvanden meter
10: høj socialistisk enhjørning.
8: Ja, men de ville ikke af med den. De ville ikke af med den. Og du sagde jo, Jakob, at der ville komme en regering den 17. maj.
10: Ja.
8: Det når vi jo overhovedet ikke.
10: Nej, altså, fredag gav Løkke jo i virkeligheden Troels Lund sådan cirka 14 dage til ligesom at drive det her proces videre. Og jeg tror ikke på, at der er dannet en regering for de der 14 dage. Så på den led, 17. maj, gone. Altså.
8: Ja, og på den led kan man også sige, mit bud 24. maj, gone. Thomas Juldam, du er jo så faktisk stadigvæk i spil, ikke?
10: Prøv at se det der, selvtilfredse smil, han sidder med.
8: Helt glad. 1. juni. Det kan jo faktisk godt vise
10: det kan lade sig
8: at
10: gøre.
8: Det ikke er den dummeste dato.
9: Nej, det kan lade sig gøre. Altså, jeg kan godt komme i tvivl om, hvorvidt man kan nå det. Mm. Altså, selv hvis det er sådan, at vi skal tilbage til en forhandlet løsning, hvor Mette Frederiksen skal være statsminister, så kan jeg godt komme i tvivl om, at det kan lykkes. Men altså, jeg krydser fingre.
8: Men også er det jo nærmest for oplagt, at hvis vi får en ny regering den 5. juni, som jo vel nærmest er en form for lykkes yndlingsdag på hele året.
10: Grundlovsdag.
8: Ja.
10: Og så markerer de det ved at gøre farsdag også.
8: For farsdag.
9: Lykke ganske en regering for farsdag.
8: Nej, altså. Det ville fandme være flot.
10: Og så fejrer de det ved at gøre det til en fuld fridag. Så dropper man det der kæmpe store bededag. Får vi grundlovsdag gjort til fridag.
8: Hold nu kæft, så skal der altså så rejser Lykke en buste over sig selv eller et eller andet sted en eller anden flot mark. Nå, men
10: prøv at se for dig sådan en statue af Lars Lykke stående på en eller anden flot mark.
8: Men lang pip. Men er I kommet jer over chokket? Vi talte jo sammen i fredags lige efter det var kommet ud at de her forhandlinger mellem Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen på Marienborg om en centrum-venstre regering. De var kørt i gruset. Lykke havde nu peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og de forhandlinger er jo nu i fuld gang.
10: Du stod jo, Pia, hvor var du henne, da vi optog den der særudsendelse i fredags?
8: Jamen, jeg stod i min forhave, men jeg er ved at få lavet nyt tag, så jeg stod sådan på et stilas, faktisk.
10: Ja. Okay. Jeg gjorde det. Jeg tænkte, jeg var i sommerhus, jeg skulle finde et godt sted at gemme mig, så jeg satte mig ind i min bil.
8: Ja.
10: Og så havde jeg ikke tænkt over, at den var drivhusvarm, så jeg var nærmest sådan helt dehydreret, da vi var færdige med de der 10 minutters udsendelse. Jeg sad i sådan et akvarie nærmest.
8: Det var godt, det kun varede et kvarter.
10: Ja.
8: Men der, altså, jeg synes også, det kom jo også til udtryk der. Altså, vi blev simpelthen taget i røven.
9: Det må man sige, jeg synes, at jeg under næsten Troels Lund, altså det her, altså man kunne se den der glæde over at blive udnævnt til kongelig undersøger, altså sin genopstandelse, at han så bliver Det er svært sådan at finde ud af, altså hvor glæden er størst. Hvis de der sådan midalderne hulkende mænd, der har fået AGF til at blive dansk mester, eller sådan Troels Lundske glæde over at skulle være kongelig undersøger. Jeg under begge kategorier under jeg virkelig. Under jeg virkelig
7: er du egentlig AGF-fan?
9: Nej,
7: okay. Nå, okay. Okay, men det er rigtigt nok. Troels Lund Poulsen, han er kommet tilbage fra sin sygemelding. Nu får han så rollen som kongelig undersøger. Det var det, han ønskede. Nu skal han så se, om han kan lave en regering. Der er vel bare et lille bitte problem, at det ser ekstremt svært ud.
10: Hvis der kun er ét, så er det sådan set meget godt.
7: Der er bare 10.000 problemer.
9: Der ligger sådan et helt moras af problemer foran Troels Lund Poulsen. De kan jo alle sammen sådan sammenfattes til, at det er meget svært at pege på politisk bæredygtigt projekt, der også har et flertal bag sig.
7: Mm.
9: Og det er vel det, der sådan ligesom hele tiden er sådan den der mur, Troels Lund Poulsen, han spiller op ad, at næsten uanset hvilken vej han vender sig hen, eller uanset hvilken sådan politisk platform, man forsøger at stykke sammen, så kan enderne ikke rigtig mødes.
7: Mm. Og vi tager selvfølgelig en status på de regeringsforhandlinger, hvor at Dansk Folkeparti jo også pludselig er blevet aktuelt, fordi der ligger jo et pres på Morten Messerschmidt nu, fordi det er jo ham, der har sagt, at en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne på en eller anden måde indgår, glem det.
10: Ja, det gør der, og jeg tror da også, at man kunne også se Inger Støjberg for eksempel, hun var jo sådan set ret glad for, at Troels Lund blev kongelig undersøger. Og det er hun jo også, fordi hvis det her det viser sig, at der er en relativt stor fællesmængde mellem de blå partier, inklusive midterpartierne,
7: ja.
10: Det er der på vel nærmest alt andet end værdipolitikken. Der tror jeg sådan set ikke, de er så langt fra hinanden. Hvis Støjberg lige pludselig får en åbning, der hedder, hun kan begynde at anklage Morten Messerschmidt for at smide det hele på gulvet, alene fordi han vil holde Lars Løkke uden for indflydelse, men hvor konsekvensen så bare bliver, at han spiller bolden over til Mette Frederiksen, og Lars Løkke alligevel for indflydelse.
7: Det kan jo godt svække. Der er også noget med den økonomiske politik, hvor de ikke er helt enige, men det kan vi lige vende tilbage til.
10: Ja, altså, DF'erne er jo mere blå, end de har været historisk, og historisk har de jo levet med at lave relativt mange ting, også på reformpolitikken.
7: Mm. Okay. Alt det vender vi i dag. Jakob Broen, Thomas Juel Dam, I sidder som altid omkring bordet her sammen med mig. Jakob, du er tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister og venstremand. Thomas Juel Dam, du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang hun var statsminister i Socialdemokratiet, eller for Socialdemokratiet, og formand for Socialdemokratiet. Og Theodora Renard sidder som altid ude i regien. Vi kan lige vinke til hende. Hun er tilrettelægger. Alexander Jonassen, han klipper. Skal vi lige hurtigt, når nu vi sidder i denne her form for terapisession og erkender, at vi ikke ligesom helt fuldstændig havde set den komme, lige rappe op, hvad det egentlig var, der skete der i slutningen af sidste uge, hvor det hele ligesom blev vendt på hovedet. Altså, Lars Løkke Rasmussen er på Marienborg, det er fredag, der er forhandlinger, men det har der jo været i den uge mange gange, og Lars Løkke Rasmussen har været til mange møder. De har været i 7 timer, de har været 5 timer, og hvad er det så, vi konkluderer?
9: Ja, så konkluderer vi åbenbart, at nu er der brug for noget nyt, ikke? Altså, Lars Løkke går ud efter sit møde med Mette Frederiksen og siger, at nu afslutter han forhandlingerne, og nu skal Troels Lund være kongelig undersøger.
7: Og jeg vil bare sige, altså inde på redaktionen, der havde vi nærmest snakket om, skal vi overhovedet sende en reporter op på Marienborg? Altså, vil han sige noget, Løkke? Er det interessant? Er det det værd? Altså, vi havde ikke set den komme, og jeg føler ikke, vi var alene om det her.
10: Nej, altså man kan sige, det vi jo talte om, det var i virkeligheden, jo længere forhandlingerne var, jo mere radiotavshed der var. Det var nok et tegn på, at der skete noget inde i rummet, som egentlig var konstruktivt, og som gav noget fremdrift. Og det var jo det, vi havde kigget på i ugerne op til, vel i virkeligheden, godt og vel en uge tid i hvert fald op til.
7: Men jeg synes også, var, det var det, der var mange, der egentlig havde lange fortalt. Møder. Altså, at det skred fremad, at der kom flere papirer på bordene, at jeg tror også, det var Franciska Rosenkilde, der sagde, at nu er forhandlingerne gået ind i en ny fase. Jeg er med på, hun ikke sådan er hovedaktør, men stadigvæk, altså, de begyndte også ligesom udad til at tale om det på en anden måde.
10: Ja, men det var nok alle andre end Løkke, der gjorde det, ikke?
7: Jo.
10: Altså, man kan sige, det vi vel sad og forventede, hvis man skal være helt ærlig, det var vel nok, at der i den uge, vi er i nu, at der ville begynde at være møder med alle partierne, eller i hvert fald med de partier, der kunne indgå i den her centrum-venstre-regering.
7: Mm.
10: Og så gør Løkke det, som han jo tit gør, når han har brug for, at tingene bevæger sig, det er, at han tager ligesom spillepladsen, i stedet for ligesom at rykke en brik, så tager han og giver spillepladsen sådan ordentligt dask, så brikkerne ligesom altså, er ud over det hele. Ikke?
7: Jo, jo.
10: Og så starter vi ikke forfra, men har brug for ligesom at stille brikkerne op på ny. Og det er så Troels Lund, der får den opgave.
7: Og man har jo kunnet læse, hvordan at forhandlerne fra Socialdemokratiet nærmest så Moderaternes delegation som sådan nogle bedemænd, da de kom ind for at fortælle, at nu gik det altså ikke længere. Blev også de taget på sengen? Sådan må man jo forstå det.
9: Ja, det må man jo forstå, at de gjorde, og jeg kan jo egentlig også godt sætte mig ind i det. Altså, nu har man jo brugt relativt lang tid, og man har jo haft papirer til at køre frem og tilbage. Man har været relativt detaljeret ned i forskellige forhandlingsområder. Man må også forstå, at måske var man egentlig endnu længere, i hvert fald i nogle partiers forståelse, end der har været givet udtryk for ud af vinduet. På den måde, så tror jeg da, at man i hvert fald hos alle de her forhandlingspartier, bortset fra Moderaterne, måske egentlig havde håbet på, at Løkke nok havde affundet sig med, at det blev den her model, at de indrømmelser, man havde givet, de var nok til, at Løkke, han ligesom kunne betrygge sig selv, og ikke mindst sine vælgere i, at han skulle indgå i en regering, hvis parlamentariske grundlag var Enhedslisten, og så hæve Løkke så i nødbremsen.
10: Og det, man kan sige fra, hvis man omvendt ser det fra Løkkes perspektiv, så kan man sige, hvad er det, han har fået ud af at trække det så længe? Hvad er det, han har fundet ud af ligesom at nøle og køre forhandlingerne så relativt langt ud, som man har med de røde partier? Det er vel i virkeligheden, at Lars Løkke forlod forhandlingerne fredag med, tror jeg, et ret godt billede af, hvad er ligesom konturerne til et rødt projekt? Hvor er ligesom hjørneflagene hen? Hvad er de ydre grænser for, hvor langt kan man trække de røde partier? Og det giver jo ham en meget bedre mulighed, hvis han så begynder at tale med de blå om, og afklare, hvad kan vi så gøre herfra? For nu ved Løkke cirka, hvad er ligesom worst case scenario, og det er det, han har kunne trække ud af de røde partier i løbet af 6 ugers forhandlinger.
7: Vi ved jo, at Moderaterne har de her sådan, hegnspæle, økonomiske hegnspæle i forhold til, hvad de vil have ud af forhandlingerne. Der er noget med et øget arbejdsudbud, et mål for det. Der er noget med øget BNP, et mål for det. De vil ikke have nogen formueskat, de vil have økonomisk holdbarhed. Kan vi måske også snævre det så meget ind som til at sige, at det må være i den arena, at Mette Frederiksen ikke har givet sig?
9: Det synes jeg nu egentlig ikke, at det indtryk, jeg har. Jeg tror, hun har givet sig. Så kan man jo diskutere, har hun givet sig lidt, eller har hun givet sig meget. Men altså alene diskussioner omkring at sænke selskabsskatten, altså det er vi jo nogen, der har erfaringer med. Altså, det er jo ikke nogen sådan socialdemokratisk hofret.
10: Der skal lige have drøst sukker, inden den glæder ned, den der.
9: Jeg siger, altså,
7: hvis nu man tager for dem, der har rigtig mange penge.
9: Jo, men altså, der kan sikkert tænkes alle mulige modeller for, hvordan man skal sænke og opkræve selskabsskat. Der har også været diskussion omkring mellemskat. Der har været diskussion omkring rigtig meget. Jeg tror da bare, at man fra Socialdemokratiets side, også hvis man ser på den profil, Mette Frederiksen har lagt for Socialdemokratiet under hendes lederskab, at foretage eller stå i spidsen for den slags beslutninger, det er svært. Og der tror jeg, at stemningen er hos Socialdemokratiet, at man har givet sig rigtig meget, og så er spørgsmålet så bare, kommer man til at give sig endnu mere, hvis man gerne vil have en statsministerpost?
10: Men det er jo også fordi, i virkeligheden for dem, Løkke har siddet og forhandlet med, så har de jo ikke en oplevelse af, at forhandlingerne er konkluderet. De har jo ikke en oplevelse af, at de er færdige med at tale sammen, og det vil sige, det er jo ikke... Jeg tror ikke, at de partier, der har siddet i de der Mette Frederiksen uger i forhandlingerne, jeg tror ikke, de har en oplevelse af, at de havde nået smertegrænsen. Jeg tror ikke, de havde en oplevelse af, at de havde sagt nej definitivt til nogle ting, der lå Løkke på sinde. De havde lyttet, de havde talt om, det var svært, de havde forsøgt at finde nogle landingsbaner på nogle af de der svære ting, på økonomi, på reformer, på skat, på arbejdsudbud, alt det der, som gør mest ondt på venstrefløjspartierne. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har en oplevelse af, at de har sagt ultimativt nej til ting, som ligesom har kunne få Løkke til at forlade rummet.
7: Der var vel heller ikke papirer, hvor alle de 4 partier, som skulle tænkes at gå i regering, altså Radikale, Moderaterne, Socialdemokratiet og SF, ligesom havde sat 2 streger under det, vi er enige om, det gør vi. Altså, så langt var de jo trods alt ikke kommet endnu. Men så er det altså, at vi får en ny kongelig undersøger. Nu er det Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der står i spidsen for det her. Forhandlingerne, de er rykket fra statsministeriet og Marienborg, hvor de jo ellers er foregået, til Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge. Det er et hotel, som de har lejet, og de sidder og forhandler på 6. sal. Hvorfor vælger man egentlig et hotel? Jeg kan så forstå, altså man kan ikke komme ind i statsministeriet og Marienborg. Der er ligesom det kan de ikke, fordi det er stadigvæk den fungerende statsminister, der råder over de steder.
10: Præcis. Der er jo noget lavpraktisk i, at du kan ikke bruge statsministeriet, du kan ikke bruge Marienborg. Det er ligesom udelukkende, fordi det er den nuværende statsminister, der har det. Det er Mette Frederiksen, der har råderet over det. Og så skal man jo finde et andet sted. Da den regering, Thomas arbejdede for, blev dannet, der foregik det jo tilsvarende i et hotel ude på Amager, Det Sorte Tårn, som efterfølgende blev lidt berømt. Da jeg var med til at tilrettelægge regeringsforhandlingerne i 15, der gjorde vi det i Folketinget. Altså simpelthen fordi vi tænkte, nu gør vi det der. Der er mødefaciliteter til rådighed, og pressen får alligevel snuset op. Så kan man gå ind og ud af døren.
7: Det gjorde man også i 19.
10: Og det gjorde man også i 19, ikke? Altså, så man skal jo finde et eller andet sted, som er tilgængeligt. Man skal også finde noget, som er i nærheden af Christiansborg. Det gør det bare lavpræset nemmere. Man skal finde et sted, hvor I og kollegaerne kan stå og dække det, men hvor man også har mulighed for at snige sig ud af en bagindgang, hvis man vil væk uset. Så du ved, om jeg vil tro, at det er nok, fordi Scandic har stillet sig mest velvilligt til rådighed, at det er lige præcis endt der,
7: man ikke? Men man kunne ikke lige forestille sig, at Mette Frederiksen sagde, vi har et fint lokale på Marienborg, det må I egentlig gerne låne, indtil jeg kommer på banen igen.
9: Så god er verden nok ikke. Altså, det er jo en lidt speciel situation, ikke? Fordi at der er nogle rammer her, som ikke er tilgængelige for den kongelige undersøger, men ikke desto mindre, så er det jo trods alt embedsværket i centraladministrationen, der hjælper den kongelige undersøger. Så vi har jo sådan en... vi er jo sådan lidt ude i de finere hjørner af statsretten her på, hvordan vi egentlig griber sådan noget her an, fordi at den fungerende statsminister har så rådighed over matriklen og, hvad hedder det, kaffestillet og kniv og gaffel og den slags ting. og departementschefen og hele det, hvad skal man sige, maskineri, der egentlig er til rådighed, det ligger så hos den kongelige undersøger.
7: Ja, og departementschefen i statsministeriet, altså den mest magtfulde embedsmand i hele kongeriget, det er jo Barbara Bertelsen. Og hun har jo siddet med, som jeg forstår det, til nogle møder op på Marienborg. Ikke hver gang, de har holdt møder, men en gang imellem har hun været med. Og hun er ikke med på Scandic, når Venstre-folkene ligesom sidder for bordet.

0: Thorning. Og det var ham, der så også blev stillet til rådighed for Lars Løkke Rasmussen som kongelig undersøger. Og dengang foregik det sådan, at Løkke og Christian Kettel kendte også hinanden på forhånd. De havde arbejdet i Finansministeriet sammen, tror jeg, tidligere. Men der foregik det også sådan, at til nogle af forhandlingerne, der deltog Christian Kettel. Ikke dem alle sammen. Altså, der var et forhandlerteam fra Venstre. Løkke, Claus Hjort Frederiksen, Peter Christensen, og så var jeg selv med. Men så nogle gange, og når det blev ligesom vigtigt og interessant, jamen så kom nogle gange kom Christian Kettel med, eller nogle gange kom der en anden fra centraladministrationen med. Altså det kunne være en afdelingschef, der havde styr på udlændingepolitikken, det kunne være en departementschef fra et andet ministerium, der havde styr på miljøpolitikken, hvad ved jeg. Mm. Så man kan ligesom godt, man kan skifte dem ind, hvis man har brug for det, hvis man har brug for noget ekspertviden, men det forudsætter selvfølgelig, at man har tillid til dem, man skifter ind. Og der kan det godt være, at tilliden til Barbara Bertelsen er lidt mere udfordret. Altså, fordi hun har været en lidt mere kontroversiel figur igennem årene, og blevet oplevet i hvert fald som en, der har været meget lojal overfor Mette Frederiksen, og måske også mere lojal end embedsværket.
1: Men det er jo også virkelig noget, som venstrefolkene har kørt på, ikke? Altså, nu er vi tilbage til Mink-skandale og alt det her, hvor at de virkelig rettede skytset mod Mette Frederiksen, men jo også Barbara Bertelsen. Altså, de har jo virkelig, virkelig været hårde i deres kritik.
0: Ja, men det var de jo primært indtil de kom i regering i 22. Fra 22 og frem, der har man jo også i Venstre vendet sig til, at Barbara Bertelsen har hovedansvaret for centraladministrationen, og hun i øvrigt er altså rasende kompetent.
1: Skulle man måske lige dengang have tænkt sådan, hov, det kan være, at vi på et tidspunkt ender i en situation, hvor vi har brug for hendes kompetence, at vi lige sådan holder lidt igen, eller hvad?
0: Ja, der skulle man måske nok, men det er jo nok af andre grunde. Altså, det er mere et spørgsmål om, det var den mest glædelige måde at køre politisk debat på. Men jeg tror sådan set, hvis venstrefolkene har brug for at trække på Barbara eller på andre i samme mission, så får de god, lojal, kvalificeret rådgivning, og det bliver hun nødt til at kunne håndtere den opgave. Det bliver ikke noget med, hun så lige pludselig går og taler med Mette Frederiksen bagom og fortæller, hvad der foregår. Det risiko kan man ikke løbe. Det kommer hun heller ikke til at gøre.
2: Men så er temperaturen nok lidt kold i rummet, ikke? Altså, fordi altså, jeg er endnu til gode at høre nogen fra Venstre tale pænt om Barbara Bertelsen. Så på den måde, så er det jo lidt underligt, det her.
0: Ja. Har du aldrig mødt Søren Pind?
2: det er rigtigt.
1: Det er faktisk rigtigt nok.
2: Det er rigtigt. Han er meget begejstret. Og på den måde tror jeg da også, at der er en eller anden... Skulle der ske det, at en statsminister efter alt det her ikke er Mette Frederiksen, så tror jeg da også, der kommer en udskiftning i den øverste top i statsministeriet. Det føler mig bare ret overbevist om, at der er elastikken retsligt.
1: Mm. Men det var faktisk lidt sjovt, fordi inden alt det her, så var der en fest på Christiansborg for de nyvalgte folketingspolitikere og sådan for pressen. Sådan en middag, hvor man ligesom kan lære hinanden at kende.
0: Var du med?
1: Jeg var desværre ikke med, men det var torsdag aften, og der var så flere, der bemærkede, da de gik der omkring kl. 21.30. Hvor det er da mystisk, at Troels Lund Poulsen pludselig ankommer til Christiansborg her sådan en sen torsdag aften. Hvad skal han? Og det var så altså dagen efter, at Lykke kom ud og gav ham stafetten videre. Altså, det har jo ikke... Det er jo ikke... Altså, vi blev overrasket, da Lykke kom ud og sagde det der. Men det har Troels Lund Poulsen jo ikke været.
2: Ej, der har han vist noget, vi ikke har. Og formentlig også altså gået og tænkt og forberedt, diskuteret, hvordan skal jeg gribe det her an? Og hvad er egentlig den rigtig måde at spille det her på. Ringet rundt til hoteller i Indre København og set, at har en parkeringskælder og flere udgange og den slags ting. Ej, altså, det er klart, der har de jo rumsteret i hovedet, der Troels Lund Poulsen, det her.
1: Mm, mm. Men det har vel også spillet ind, at han har været væk. Altså, du snakkede om, Jakob, det her med, at Lykke er en nøler. Og det er jo rigtigt nok, altså, men han har jo også skulle trække tiden, fordi at Troels Lund Poulsen har altså været derhjemme. Han har været syg med en nethindeløsning, han er blevet opereret. Så han har jo ikke, altså man har jo ikke kunnet få ham i spil, før at han kom tilbage.
0: Nej, men det er jo trods alt 14 dage siden. Og det, der trods alt er sket på de 14 dage, det er, at Løkke har fået mere indsigt i, hvad er de røde partiers, røde linjer. Mm. Altså, siden Troels Lund Poulsen kommer tilbage, der er Løkke blevet meget klogere på, hvad kan han reelt opnå med centrum-venstrepartierne. Mm. Og det er vel det, der taler for, at det for Løkke har givet noget mening at trække den nogle uger længere, end hvad alle os utålmodige jagttager af dansk politik synes var rigtigt, ikke?
2: Så har vi vel også lært en ting mere. Altså, nu har Troels Lund Poulsen jo lavet sig udnævne til kongelige undersøger. Den her debat, der har været internt i Venstre omkring, skal man gå i regering, skal man ikke gå i regering? Altså, nu ved vi ikke, hvordan det her det ender, men man må ligesom lægge til grund, at Troels Lund Poulsen også er klar til at gå i regering.
1: Mm.
2: Altså, når han nu er kongelige undersøger.

0: Altså alt andet ville
1: jo være... Skulle han have sagt nej? Eller
2: altså, apropos
1: nej,
0: men det er jo bare interessant det her med, at vi har den her sådan ret dybe eksistentielle diskussion i Venstre, og man kan argumentere lødigt for, og man kan argumentere lødigt imod. Ikke desto mindre, så bringer skæbnen, eller med lykkes mellemkomst, Troels Lund Poulsen hen et sted, hvor han bliver kongelig undersøger. Det bringer ham i hvert fald tættere på, og så at give omverdenen et signal om, at Venstre er klar til at gå i regering, skulle det komme dertil.
2: Og Lykke, han siger selv, det har overhovedet ikke noget med det øje at gøre. Det var bare, nu gik fast. Men det er jo rigtigt. Når man har talt med Venstrefolk den seneste tid, så har de sagt, altså, loyaliteten er hos Troels Lund Poulsen. Vi gør, hvad han gør. Men alle havde opfattelsen af, at Venstrefolkene var på vej ned i skyttegravene, gjorde sig klar til en årrække i opposition. De kunne ikke klare at gå i regering med Mette Frederiksen en gang til. Nu er jeg med på, at Troels Lund Poulsen også kan forsøge at danne noget mere blot, men hvis vi sådan summer det helt ned, så er hans mulighed for det her jo ikke så meget andet, end at han skal lave en regering, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister.
1: Det, jeg tror, der er det mest sandsynlige scenarie, det er i virkeligheden, at Troels Lund Poulsen i øvrigt sekunderet af Lars Løkke, de arbejder på sådan noget siciliansk tilbud. Altså, hvordan får man i virkeligheden tegnet noget op, som ender med, at det er take it or leave it til nogen andre?
2: Altså sådan noget pistolen for panden?
1: Pistolen for panden-agtigt. Og siger, okay, her er den politiske platform, her er indholdet, her er en blå økonomisk politik, her er jo et alt muligt andet. Og så kan man gå to steder hen og rette sigtekornet. Det kan man enten gøre på Morten Messerschmidt og sige til ham, nu skal du høre, Morten, der er mulighed for at lave den her regering, den er blå. Den er økonomisk sådan og sådan. Den har alt muligt indhold. Så hvis du ikke tager den, så går vi til Mette. Eller man kan gå til Mette. Det er nok det, Lars Løkke foretrækker. Og sige, Mette, nu skal du høre. Du kan få lov til at blive statsminister, men det er også det eneste, du kan få lov til. Alt andet, det har vi sådan set lagt fast på forhånd.
0: Og det drilske i det, der vil jo være, hvis det har så mange fællestræk med det program, der blev lagt fast på Marienborg under Mette Frederiksens ledelse, sådan at Mette Frederiksen egentlig skal sige nej til det, hun selv har siddet og forhandlet sig frem til, så kunne man jo få det indtryk, at det måske mere handlede om nogen end om noget for Mette Frederiksen. Og det vil jo være nyttigt for Løkke i de videre forhandlinger.
2: Lad os lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde, da han var til forhandlinger i tårnet med Venstres delegation tirsdag aften. Så kan vi lige bagefter snakke videre om, hvad er det for nogle konstellationer, man egentlig kan se for sig?
3: Altså, hvis man danner en regering, hvor Pelle Dragsted havde vetoret, det har han jo så heller ikke lagt op til. Altså, han har signaleret et eller andet ønske om at være fleksibel. Men hvis man forestillede sig, at man lavede en regering, hvor det ligesom var Enhedslisten, der dikterede tingene, så ville det jo være en regering, der kom til at føre en politik, som der ikke er flertal for i Folketinget. Og tilsvarende, hvis man forestillede sig, at man lavede en regering, hvor det var Morten Messerschmidt, der dikterede tingene, så ville vi melde os ud af hele verden og alle konventionerne. Og derfor er sandheden jo, at den politik, som der skal føres i Danmark, det er jo en politik, som tegner sig på begge sider af midten. Der er så den udfordring, at det der hen over midten har svært ved at materialisere sig som en regeringsdannelse, fordi der er mange, der har travlt med at sige, at jeg vil kun sidde der, hvis du ikke sidder der, og jeg vil kun sidde der, hvis du sidder for bordet.
4: Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst. Ikke?
2: Altså, det vi skal undgå, det er blokpolitikkens genkomst, og i øvrigt, så vil jeg bare gerne have det, som jeg siger.
0: Jeg vil bare gerne bestemme
2: det hele. Altså det er jo det, han har sagt hele tiden. Han vil gerne være inde på midten. Så det er jo det, der er hans håb her, Lars Løkke Rasmussen, at der kan blive lavet en eller anden regering hen over midten.
1: Ja, og der er jo ikke meget nyt i det, Løkke siger. Altså det er jo sådan set det, han har sagt stort set uafbrudt siden 2019. Altså at dansk politik er bedst tjent med, at de sådan lidt bredt funderede, ansvarlige partier, sådan inde i nærheden af den politiske midte, de tager noget ansvar, og så kan man holde de mest vidtgående, både partier og synspunkter, fra bordet. Det er jo i virkeligheden det, han har sagt nærmest uforandret, siden han i 19 udkom med den der bog omkring befrielsens øjeblik.
2: Og nu ved jeg godt, at man skal tage det der mandat, som den kongelige undersøger får fra kongen med et grans salt. Det så vi jo også med Mette Frederiksen. Hun skulle danne en centrum-venstre-regering eller en rød regering, og startede med at invitere også Venstre og de konservative, og Troels Lund Poulsen har også inviteret alle partier. Men det, der er hans ligesom opdrag, det er, at han skal påtage sig opgaven som kongelig undersøger med henblik på at forhandle det politiske grundlag for dannelsen af en bredt funderet regering, der kan føre en balanceret reformpolitik og bringe Danmark videre i en udfordret tid, herunder afklare, hvem der skal lede sådan en regering. Og hvis man hører det med lykkesord, så er det, må vi jo tænke os, det er jo en regering med Venstre, de konservative, Moderaterne, Socialdemokratiet, de radikale. de kunne lave en flertalsregering.
0: Ja, det er jo den her femkantregering, ikke?
2: Midtermonsteret, som det blev kaldt.
0: Som har 93 mandater, det har jo noget for sig. Så slipper man jo for det her med at tage så meget hensyn til fløjene. Det vil være en regering, som Mette Frederiksen vil være statsminister for, og have partier, ikke bare et, men flere partier fra henholdsvis rød og blå blok. Og det er vel, hvis man skal tage det ned, som Løkke siger, man skal tage det her mandat ned fra den kongelige undersøger, det er vel inkarnationen af det.
1: Det var vel første gang, han reelt selv satte ord på, hvad var det egentlig for en regering, han helst så for sig. Altså Løkke siger jo, SVM, de tre, vi kender på forhånd, og så Radikale, Venstre og Konservative. Det er vel første gang, han realiteten siger det siden folketingsvalget.
2: Han siger ikke bogstaver, gør han det?
1: Jo, det gør han nemlig.
2: Nå, okay.
1: Det gør han, og det overraskede faktisk mig, fordi det er første gang, jeg synes, han læner sig rigtigt ind og sætter navn på, hvad er det for nogle fem partier, han ser som de partier, der skal danne regering.
2: Det, der jo i hvert fald er pointen, det er det her med, at Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne måske også i et eller andet omfang, de skal ikke have indflydelse på den, især den økonomiske politik.
0: Men det er jo en på mange måder brutal udvikling, hvis den her regering skulle ende med at komme til at blive vagt til live.
2: Det ville være for sindssygt.
0: Ja, men det ville det, fordi at, altså, tænk en gang, at
2: altså både SV og sådan set også M er gået
0: parti,
2: tilbage.
0: Som SF, der har gået nu i 10 år og ventet på at skulle i regeringen. Altså, jeg vil et eller andet sige, at jeg under dem det er næsten, altså ved at de skulle få lov til det. De vil så blive holdt ude, ikke? Af det her.
2: Men de vil jo så bare kunne vokse i de her år.
0: Jo, det er rigtigt, og så kan man sige, hvad kan I så bruge det til? Ikke?
2: Ja, altså, det er så rigtigt. Så får de jo så chancen.
0: Altså, Enhedslisten, hvis man skal tro, hvad der er blevet forhandlet om på Marienborg, jamen så kan Pelle Dragsted jo ikke have været uvidende om, at man har haft diskussioner om at sænke selskabsskatten, sænke personskatten for danskerne, øge arbejdsudbuddet.
1: Altså, Pelle, du ved, hvor meget du sætter pris på Enhedslisten, Thomas, men selv du synes vel ikke, det var bedre, hvis Enhedslisten
0: Min pointe det er, jeg tror for Enhedslistens side, har man jo en følelse af, at hvis man har strakt sig så langt, og det så alligevel ender med, at man kommer helt ud på bænken og sidder, ja, det ville jo være en voldsom skæbne.
1: Men det er jo også, fordi danskerne har jo sammensat et folketing denne gang, som er mere blot, end det var sidste gang. Altså det, man jo overser i den her logik, det er trods alt, at hvis man regner Løkke og Moderaterne med som blå, det tænker jeg trods alt godt, man kan sådan i store firkantede blokke, så er Folketinget bare mere blot sammensat, og derfor er logikken jo også, at de blå partier skal have noget mere magt, og de røde partier skal have noget mindre.
0: Det er helt præcist, ikke? Altså, der er flest blå mandater, der er ikke blot flertal. Og det er jo også derfor, at det her forhandlingsforløb, som jeg tror kommer dårligt tilbage til Mette Frederiksen, jeg tror, at hun kommer til at blive straffet for det på den yderste dag, når der skal dannes en regering, hvor man starter med at sidde og tale med nogle af 80 mandater om, hvad man godt kunne tænke sig, er især hos de borgerlige partier nok også Løkke blevet taget ned som altså en tand for smart.
2: Okay, vi skal lige gå gennem mulighederne, altså, fordi det er jo så det her midtermonster, og ganske rigtigt, som du siger, Jacob Brun, Løkke han sat bogstaver på, selvom det jo ikke skal handle om nogen. Men de her fem partier, 93 mandater, det er jo også det, som folk siger, sådan, den mindst usandsynlige konstellation af det, som Troels Lund Poulsen ligesom kan forsøge at lave nu. Fordi så har vi jo det, der hedder den blå midterregering. Det var jo det, som Troels Lund Poulsen selv luftede som et alternativ. Det er jo så med Moderaterne, Venstre, Konservativ, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne. De har 86 mandater. De vil jo så skulle have brug for nogle løsgængere, Bøje for eksempel, og nogle af de andre for ligesom at komme derop. Men så er der jo også den indbygget ting i det her, det er, at Moderaterne og Dansk Folkeparti har udelukket.
1: Vi skulle have vores små papfigurer.
2: Hvem vil du gerne have op?
1: Jamen altså, ja, det ved jeg sgu snart ikke. Altså,
2: Messerschmidt. Du får Messerschmidt her. Og Løkke.
1: Messer. Jeg vil bare sige, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, alle de partier, der udgør flertallet, de også udgør regeringen. Altså det, der er den kongelige undersøgelsesopgave, det er jo virkelig at konstatere, kan der dannes en regering, der ikke vælter, når den bliver præsenteret for Folketinget.
2: Ja.
1: Så man behøver ikke nødvendigvis støtte op om regeringen, man behøver ikke stemme for den, man skal bare love ikke at stemme imod.
2: Altså den skal ikke have et flertal imod sig, negativ parlamentarisme.
1: Præcis. Og derfor, jeg føler mig helt overbevist om, nu har vi ikke Lars Bøje eller alle de der andre venlige mennesker, der er faldet fra ude på højre side af spektret, men jeg føler mig da ret overbevist om, at det virker som, at Lars Bøje, han er glad for folketingshonorering og andre ting, der følger med. Og det virker også som om, vil jeg tro, at de andre løsgængere derude, de har vel ikke nogen brændende ambition om, at deres folketingskarriere den slutter lige med det samme. Så man ikke man godt kan tillade sig at regne de der fem løsgængere med som nogen, der ikke aktivt vælter en blå regering.
2: Lars Boye ændrede jo faktisk også sit mandat, da han skulle gå op og pege på en kongelig undersøger. I første omgang, der sagde han jo ingen. Der pegede han jo ikke på nogen. Og så her i anden runde, der pegede han jo på Troels Lund Poulsen. Men stadigvæk, hvis vi lige ser så på papfigurerne her. Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen. Dårlig kombination. Altså, Morten Messerschmidt har sagt, han vil æde Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Han har sagt, at han ikke vil røre Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne med en ildtang, når det kommer til regering. Heller ikke være støtteparti for dem.
0: Ja, og lige siden valget, hver eneste gang, der er blevet foretaget en meningsmåling, er Morten Messerschmidt kun blevet bekræftet i, at det var det helt rigtige. Der er intet, der tyder på, at Messerschmidt vil få noget ud af at renoncere på det. Ligesom at, hvad skal man sige, æde sine egne ord for nu at bruge hans sprog. Så jeg synes, det er enormt svært at se, hvordan Messerschmidt skal kunne flytte sig på det her. Jeg er helt med på, at presset må være enormt, og de andre partier vil kime ham ned, og altså, Landbrug og Fødevare vil tilbyde at slå ham til godsejer et eller andet sted over i Jylland, hvis han siger ja til det der. Men jeg kan bare ikke se det for mig.
2: Men kunne man så se for sig en mindretalsregering, som du siger det, ser det også, Jakob? Det siger Lars Løkke Rasmussen jo også, hold nu kæft, nu vælter det alle sammen, at selvom vi jo har været vant til en flertalsregering med SVM, så er der jo intet, der siger, at det skal vi have igen. Kunne vi have en mindretalsregering med Troels Lund Poulsen, Lars Løkke Rasmussen, måske Mona Juul?
1: Nu dykker Pia lige ned under bordet og henter Mona Juul. Og hvis du kan finde Alex nede i den samme gryde, nu du er der, så mangler vi vel egentlig også Støjberg derovre, ikke? Det er vel dem, der lige har hovedpersoner, hvis vi prøver at snakke på det der blå univers, ikke?
0: Ja, og det Pias fleksible leden efter alle de her figurer illustrerer vel sådan set pointen, ikke? Altså, det er et utal af personager, der skal finde sammen.
2: Ja.
0: Og jo flere man hiver op af kassen, jo mindre bliver den politiske fællesmængde.
2: Men dog vil jeg da sige, at der, altså, vi kan godt, de her, der er mange af dem, der trods alt kan finde på noget sammen. Altså, vi har, altså, det sværeste samarbejds, de største samarbejdsudfordringer, dem har vi jo mellem Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen, og så også Morten Messerschmidt og Lidegaard.
1: Og men Lidegaard, tænker jeg i første række, ikke er en del af det her.
2: Okay, han er altså,
1: det er godt nok usandsynligt, hvis det ender med de radikale, de får en hovedrolle i en regering, hvor Inger Støjberg og Morten Messerschmidt har altså nogle aktier.
0: Fordi at noget af det, vi jo har lært under de seneste uger, det er jo, at Lidegaard jo faktisk nok skal regnes mere rød, end mange af os havde tænkt.
2: Ja.
0: Altså det her sådan lidt brede... Ja,
1: ligesom Radikal Venstre har været hele det her årtusind.
0: Jo, men dog trods alt altid haft en eller anden form for historik for på en del sådan politikområder at være sådan blå lilla. Altså, det brev, der blev skrevet til Mette Frederiksen fra de blå partier omkring velfærdsforliget, det var Lidegaard ikke en del af. Jeg har ikke indtryk af, at det er ham, der har været vanskeligst at tale med på Marienborg i de her uger her. Så jeg tror bare, man kan sige, at Lidegaards første mærkesag, det er, at han skal være minister i en ny regering, og Radikale Venstre skal med. Men det bliver altså med noget under socialdemokratisk ledelse.
1: Hvis man prøver at kigge på fælles, nu ser du før, at der er ikke så store fællesmængder. Nu har jeg prøvet at stille dem op på en anden måde, og taget de fire, som indtil valgkampen var den blå opposition.
2: Mm.
1: De lavede jo i virkeligheden ret mange ting sammen.
2: Ja.
1: Altså konservativ, liberal alliance, Messerschmidts DF, og så Støjberg. De lavede jo det her borgerlige samling. De mødtes over i Fredericia til politiske møder. De udgav sådan et 100-dages program, som man måske nok kan synes nogle steder var lidt tyndt i kanten, men som omvendt også havde noget substans i sig. Men... Så der er jo fællesmængde fra partier, som også inkluderer Morten Messerschmidt.
2: Men det, som ham her, Troels Lund Poulsen, har lavet det største nummer ud af i regeringsforhandlingerne, det handlede jo om velfærdsforliget, det her med den stigende pensionsalder. Der var pludselig debat om, er der flertal for det? Det ville Troels Lund Poulsen have sikret, fordi det var helt afgørende for dansk økonomi. Det er Morten Messerschmidt jo faktisk ikke en del af. Han vil også have, at pensionsalderen stopper langt tidligere end de andre her. Så der er der et eller andet sådan økonomisk, der slet ikke hænger sammen.
1: Ikke nødvendigvis, fordi hvis S har givet Løkke håndslag på, at velfærdsforliget består uændret, så må det vel også betyde, at S stadigvæk bakker op om velfærdsforliget. Så velfærdsforliget findes, men det, der kommer til at ske for en regering, uanset om det bliver rød eller blå, det bliver, der bliver lavet den der pensionskommission. Så man får nogle kloge hoveder til igen at sætte sig ned og analysere, hvad kan der ske med vores pension, hvornår træder folk ind og ud af arbejdsmarkedet, og så kommer der sikkert en trepartsforhandling, hvor man tager lønmodtagere og arbejdsgivere, og så har alle haft mulighed til ligesom at afstemme deres positioner hen over de næste 3 år. Så jeg tror ikke på, at pension på den korte bane bliver en barriere, heller ikke for Messerschmidt.
2: Ja, bare for at sige, de er som ikke enige på den økonomiske politik.
1: Nej, men de kan godt være enige om at putte din syltekrukke.
2: Jo, det kan de selvfølgelig blive enige om. Vi skal lige høre et klip fra Morten Messerschmidt, som ligesom illustrerer, hvor stålfast han er i forhold til ikke at lade Lars Løkke Rasmussen komme til fadet, og som jo også tydeliggør, hvor meget pres der faktisk ligger på ham nu.
5: Det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget. Så nu lytter vi til, hvad den nye kongelige undersøger har at sige og gør sig af tanker. Vi har selvfølgelig også gjort os en masse tanker. Vi vil rigtig gerne have en borgerlig regering i det her land, uden Mette Frederiksen og uden Lars Løkke Rasmussen som minister. Så nu synes jeg, man skal være ydmyg i forhold til, hvad det er, Troels Lund Poulsen har gjort sig af tanker.
6: Du har i dag erklæret, at du kommer til at rive gulvtæppet væk under enhver regering med Lars Løkke Rasmussen. Er du ikke indirekte med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, når du siger sådan?
5: Altså, jeg ved godt, det er uvant for jer, og derfor måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
2: Det er jo højt spil fra Morten Messerschmidt, det her, fordi det er jo rigtigt, som vores kollega siger, at med det her, så risikerer han jo i sidste ende at spille bolden tilbage til Mette Frederiksen.
0: Ja, det er sådan en smadermandsstrategi, ikke? Altså, hvor at fuldstændig kategorisk afvise det, og man kan sige, jeg er helt med på, at der er rigtig mange Dansk Folkepartis vælgere, hvis ikke dem alle sammen, som altså inderligt ikke bryder sig om Lars Løkke Rasmussen.
2: Mm.
0: Der er også rigtig mange af dem, der ikke bryder sig om Mette Frederiksen.
2: Ja.
0: Og derfor så er det ikke så nemt for ham, det her. Og det er også derfor, han på det ellers ret listigt stillede spørgsmål fra journalisten her jo overhovedet ikke svarer. Og det er jo fordi, at han jo, det er sådan en pest-kolera-ret ting for Dansk Folkeparti og for Morten Messerschmidt. Det her med at skulle ved at sætte foden ned over for Løkke jo gør Mette Frederiksen til statsminister, men jo også sænker prisen.
1: Men jeg ved ikke, om jeg er enig med dig i, det er pest eller kolera, Thomas. Det indebærer ligesom, at DF har to dårlige valgmuligheder. Det tror jeg egentlig ikke, de har. Altså, min analyse er, at DF er lidt anderledes. Jeg tror, at de har tålmodighed. Jeg tror, at Dansk Folkeparti er ret ligeglade med, hvad der sker i den her valgperiode, undtagen, at de vil gerne have nogen at være i opposition til. Jeg tror, at Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, de har kigget på det næste folketingsvalg, der ligger ude i 2029 eller 2030, og har en ambition om, at partiet skal vokse meget markant fra deres nuværende, ellers ret stærke position. Og det gør de jo bedst, hvis der er nogen, de kan kritisere.
2: Men det er enig med dig i, de har jo faktisk ikke troet på det her blå flertal, Dansk Folkeparti. De har jo haft blikket rettet mod det næste valg, og håbet, at de ville være endnu større og stærkere, måske med et blåt flertal bag sig. Så kan Dansk Folkeparti ikke som det, altså hvis man ser fra sådan lidt egoistisk Dansk Folkepartis side, være lidt ligeglad med, om Mette Frederiksen så får denne her regeringsperiode, hvis de så til gengæld kommer styrket tilbage, hvis de, som du siger, meningsmålingen, det går bare en vej frem, det er for dem, det er op. Hvis de så om 4 år står endnu stærkere, måske som det største parti Blå Blok?
0: Jo, men det er jo sådan en det er jo en behændig og belejlig strategi, om at det bare skal gå en super godt. Altså, Dansk Folkeparti vokser, og Blå Blok står super stærkt, og på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så vinder vi. Måske. Altså, og det er det, der er sådan lidt farligt ved det her. Det er jo, at det er umuligt, at Messerschmidt, han kan vokse 2%, 3%. Så kan det være, at det stopper der. Det kan også være, at det går den anden vej. Men hvis prisen for det er, at Blå Blok stadigvæk, og til varighed bliver opfattet som noget, der bare ikke kan finde sammen, som ikke kan danne noget flertal. Jamen, selv Messerschmidt, hvad kan han så bruge det til?
1: Men hvad vil det nu, hvis Messerschmidt næste gang vokser til dobbelt størrelse? Altså, Dansk Folkeparti, jeg sad selv i regering med Dansk Folkeparti, der havde 21% af vælgerne. Morten Messerschmidt er den politiker i kongeriget, der nogensinde har fået flest stemmer overhovedet til et valg. Europaparlamentsvalget i 2014, hvor han var spidskandidat, han fik, tror jeg, næsten 500.000 stemmer.
2: Mm.
1: Altså, hvis man kigger rundt i vores nabolande rundt omkring i Europa, så er der flere steder, hvor der findes højrepopulistiske partier, som har meget, meget, meget massiv opbakning, altså i nærheden af en fjerdedel, måske endda nogen steder, tæt på en tredjedel af vælgerbefolkningen.
2: Mm.
1: Er der noget, der gør, hvis bare man skal prøve at komme ind i hovedet på Morten Messerschmidt, er der noget, der gør, at Morten Messerschmidt ikke berettiget kunne tænke, at det der var også en mulighed for Dansk Folkeparti i Danmark? Og den mulighed, den er rigtig god, hvis der kommer en venstreorienteret regering, der fører en håbløs værdipolitik. Den er også næsten bedre, hvis der kommer en centrum-højre regering, hvor de blå partier gør en socialdemokratisk statsminister, og han kan være i opposition. Er det ikke et spørgsmål om at vælge mellem altså godt eller endnu bedre?
2: Men uanset hvad, så må det jo være, altså Dansk Folkeparti og Messerschmidts position, altså det må jo give anledning til hovedpinen blandt flere af de blå partier her, ikke? Fordi det er jo ham, der blokerer for nogle af de konstellationer her. Men så kan de jo så lidt overraskende sige mange tak til Lars Boye, som jo har lavet lidt research, og fundet en gammel klumme frem fra 2018.
1: Det er faktisk godt politisk arbejde.
2: Det er faktisk ret sjovt, fordi at Boye, han har altså lige været i arkiverne, fundet en klumme, Morten Messerschmidt har skrevet i 2018. Det er her, hvor at Pernille Vermund, hun har sine ufravigelige krav. Og der siger Messerschmidt altså, stiller man med ultimative krav, er det en garanti for, at man intet får igennem, spørg bare Anders Samuelsen og Liberal Alliance. VK og LA kommer aldrig til at acceptere den form for revolverpolitik. Derfor kan man med sikkerhed allerede nu trække Nye Borgerliges eventuelle mandater fra Blå Blok. Altså, han har jo lidt placeret sig i den samme position, som han anklagede Pernille Vermund og Nye Borgerlige for dengang.
0: Ja, selvom Morten Messerschmidt er sådan en kong Midas nu i dansk politik, så har han selv også været i politik så længe, at han har, ligesom alle andre politikere, ment det meste om det meste.
2: Ja.
0: Han har været for ultimative krav, det er han nu. Han har været imod ultimative krav, det var han før. Og på fredag, der er det sikkert noget andet. Sådan er det jo lidt. Altså, det er ikke for at tale dårligt om politikere, som har min største respekt, altså, men det er jo bare, at man er jo nødt til at tage stok af, hvor bevæger verden sig hen, hvor bevæger man sig selv hen, og hvordan ser landskabet ligesom ud. Så det er jo også derfor, at den her situation, uagtet at Messerschmidt sikkert har nogle procent til gode i meningsmålinger nu, så synes jeg ikke, det er lettere for ham.
2: Nej, okay. Men kommer han til at give sig så, tror du, på det her?
0: Det tror jeg ikke, han gør.
2: Nej.
0: Det tror jeg ikke,
2: han havde jo ellers, det var dagen efter valget, hvor at partilederne mødtes i Publicistklubben, der havde han jo en form for, kan man nærmest kalde det kompromisforslag til Lars Løkke Rasmussen, hvor at han jo foreslog, at både Dansk Folkeparti og Moderaterne, de kunne være uden for regering, men så støtte en regering med en blå statsminister. På den måde, så ville han jo ikke skulle støtte en regering med Moderaterne. Lad os lige høre, hvad han sagde.
7: Så Lars, lad os tage hinanden i hånden og bede Troels om at danne en mindretalsregering. Du bliver støtteparti, jeg er støtteparti, så må vi se, hvordan det politiske det kan udfolde sig. Men lad os sætte vores egoer til side, og så gøre det rigtige for Danmark at få en borgerlig regering, så Socialdemokratiet de ikke får 4 år mere.
2: Denne her legendariske debat, sæt vores egoer til side, siger Morten Messerschmidt. Glem det, siger Lars Løkke Rasmussen. Men det er jo lidt vanvittigt, det vi er ude i her. Det er jo de to, der blokerer for nogle ting i forhold til et borgerligt blot projekt.
0: Jeg synes, der er mange lag, der er interessant i det her. Altså, det er jo også sådan illustrativt for, altså, hvor er det egentlig, at der sådan er smæk for skillingen i Blå Blok. Hvem er det egentlig, når de diskuterer med hinanden, at vi ligesom stopper op og lytter efter? Altså, det er som om, at Liberale Alliance, Konservative, Venstre, altså, det er sådan, de står lidt på sidelinjen.
1: Støjbær, hvornår du synes, du fra hende?
0: Ja, præcis, ikke? Altså, heller ikke i valgkampen. Altså, de står lidt sådan, du ved, på siden og kigger på, at den nye konfliktlinje til højre side, den går mellem Messerschmidt og Løkke. Jeg synes egentlig, det er meget elegant af Messerschmidt, det her, og ligesom at kalde det, der jo også er et bluff fra Moderaternes side, nemlig, altså alt det her med, man skal snakke om nogen og noget og sådan noget der, altså Moderaterne, altså det syvende og sidste, alt handler for dem om, at de skal i regering.
2: Men det
0: synes jeg bare, at Messerschmidt han meget sådan fint kalder her.
2: Men det er vel også noget nemmere for ham at sige, fordi at vejen til ministerkontorerne for Dansk Folkeparti var jo alt andet noget længere end Moderaternes vej. Så altså, han siger jo vel bare sådan, kan du ikke flytte dig ud på den anden side af stregen, Lars Løkke Rasmussen? Jeg bliver bare stående, hvor jeg hele tiden
0: har
2: stået.
0: Det er rigtigt, men altså, Messerschmidt har jo selv flere stemmer end Moderaterne. Han har fået et fantastisk valg, han har enormt vind i sejlene. Han har jo egentlig sådan ret åben proklameret, at målsætningen for Dansk Folkeparti, det er jo at komme i regering.
2: Mm-hmm.
0: Altså, det tror jeg ikke, man skal, det tror jeg, man skal tage ret bogstaveligt, at det er det, han gerne vil med Dansk Folkeparti. Så nej, jeg er enig med dig i, altså, selvfølgelig er der også noget retorik i det her, men det her med, at vi hele tiden altså, koncentrerer vores konstellationer omkring, at Moderaterne skal være med i regering, altså, man kunne jo vælge noget andet. Og det gør de selvfølgelig ikke, det ved jeg godt, men man kunne jo vælge noget andet.
2: Men kan man se for sig en mindretalsregering? Nu ved jeg godt, at Løkke han selv sagde, at det kunne godt være en mindretalsregering, men hvor Lars Løkke Rasmussen ikke var med? Altså, hvor han var støtteparti?
1: Nej,
2: Nej,
1: det betegnes som helt udelukket.
2: Ja, det er helt udelukket, ja, fordi Lykke bare...
1: Der var nogen, der på et tidspunkt også før valget og sådan noget spekulerede i, kunne man forestille sig, at Lykke så kunne spise af med at blive formand for Folketinget?
2: Ja.
1: At den der post, som Søren Gade har sagt, er kedeligere end at se maling tørre?
2: Ja.
1: Nej, er svaret. Og jeg tror da gerne, Lykke på et tidspunkt ville være formand for Folketinget. Du ved, så kunne han få endnu et portræt op og hænge på Christiansborg. Det tror jeg da ville være... Du ved, det ville han da finde en eller anden personlig tilfredsstillelse ved.
2: Men ja, det ville jo være, endnu, det der.
1: Det ville jo være om 10 år. Mm. Eller om et eller andet. Altså, det er ikke, når man sidder med den allerstærkeste hånd, og han sidder med trumfes. Hvorfor i alverden skulle han, du ved, lade det gå til spil?
2: Nå, men altså, jeg mener bare, Lars Løkke Rasmussen er vel heller ikke i politik for at være støtteparti. Han skal jo, han vil jo gerne være...
0: Hvad vil der bestemme? Han mener, han altså have magten og være med til at støbe kuglerne og alt det der, ikke? Altså, og så kan man sige, at altså, det Messerschmidt siger, har jo så også den... altså, det er imod sig, at når vi ligesom gør mandaterne op fra højre til venstre, så altså, den, der er vetospiller, det er jo Lykke.
2: Ja, og så er vi måske lidt tilbage til, hvis vi er enige om, at Morten Messerschmidt, han kommer sgu nok ikke til at give sig på det her, selvom at... at det risikerer at spille bolden tilbage til Mette Frederiksen, så er vi jo vel tilbage til det, som indtil i fredags var udgangspunktet og var vores bedste bud på en kommende regering, nemlig en centrum-venstre-regering med Mette Frederiksen som statsminister. Du ryster lidt på hovedet, Jacob.
1: Ja, men altså... jeg tror ikke, der er noget forandret i. Der er to muligheder for, hvilken regering kan blive dannet, og de har begge to Mette Frederiksen som statsminister. Altså, og den ene er rigtigt, det er en mindretalsregering, Centrum Venstre, Mette Frederiksen, Løkke, Radikale, SF, og så støttet af venstrefløjen, altså Pelle og Franciska. Det er ligesom det ene scenarie. Jeg havde det indtil fredags som det mest sandsynlige scenarie. Nu har jeg skruet lidt ned for temperaturen på den, og skruet lidt op for alternativet, nemlig en flertalsregering hen over midten.
2: Altså midtermonstret.
1: Ja, det er SVM, der så er udvidet med... konservative og radikal venstre.
2: Men der ligger...
0: Tror jeg simpelthen ikke på, Jacob. Altså, jeg tror, Socialdemokratiet siger nej til det der.
1: Ja.
2: Socialdemokratiet vil gerne i regering med SF.
0: De vil gerne i regering med SF. Mette Frederiksen gav jo interview før valget, hvor hun sådan nærmest inviterede SF ind i en regering. Det har SF arbejdet stenhårdt på i adskillige år. Vælgerne straffede ubønhørligt Socialdemokratiet ved det her valg. Og vi skal huske på, at lige nu, der er, selvom valget er historisk dårligt, så er Socialdemokratiet faktisk på et plateau, der var bedre end det, man var på, da man var i regering med V og M. Og udvide det til, at man så også har K og R med. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se andet, end at Socialdemokratiet de vil sige nej til.
2: Du sagde jo faktisk, Thomas, at det er jo ligesom blevet udlagt sådan, at Lars Løkke Rasmussen lige nu spiller lidt højt spil, fordi hvis det skulle ende i den situation, at han må tilbage til Mette Frederiksen og ligesom droppe det her blå projekt, så risikerer Lars Løkke Rasmussen ligesom, at han har ikke noget at komme tilbage med. Så er hans kort på hånden ligesom ikke noget værd længere. Men sådan ser du det ikke nødvendigvis.
0: Hvis det bliver lagt tydeligt frem, at Mette Frederiksen hun siger nej til det der, så mener jeg, så kommer presset over på hende. Så bliver hun tilbudt at blive statsminister, og hun bliver måske også tilbudt at blive statsminister i en regering, hvis regeringsgrundlag hun selv har været med til at forhandle, nemlig i den periode, hvor Moderaterne sad ved bordet op på Marienborg. Hvis Mette Frederiksen siger nej til det, så mener jeg, der opstår et ret stort pres på hende, og Løkke vil så have en overhånd, når han går tilbage og siger, jamen prøv at høre, altså, vi er, hvor vi er hele tiden. Altså, du skal være statsminister, men først siger du nej, og nu siger du ja, og sådan noget. Altså, det, jeg mener, at presset vil blive flyttet over på Mette Frederiksen i den situation. Løkke vil måske endda være i stand til så at hæve prisen yderligere.
2: Mm.
0: Altså, sige, jamen, altså, hvis du først har sagt nej til det, som jeg egentlig foretrækker, og jeg så omvendt skal gå med i en regering, der baseres på, som du siger, Jacob, Alternativet og Enhedslisten, så stiger prisen.
2: Mm.
0: Så er det lidt det, vi har talt om, plus moms.
2: Okay, så kommer jeg bare lige med bomben. Den pris, statsministerposten. Okay, aldrig har nogen sprunget en bombe, og så er der...
1: Det er totalt tavset.
2: Og så er det
1: totalt var...
2: Jeg mener bare, yeah. Altså,
1: men Lars Løkke, men det er jo nemt at sige nej tak. Det, altså, det siger Mette, der bare nej tak til. Det har ingen interesse overhovedet.
2: Altså, jamen, jeg tænker bare, altså, i alt det her... Jeg ser utrolig mange krimier for tiden. Lige været igennem Harry Hole, og nu Kastanjemanden 2, ikke? Og så står de og kigger på det her, de her politibetjente, der skal efterforske noget mor på en stor tavle, og de ser forbindelser, og de skal regne ud, hvad er gerningsmandens næste trick, og hvor de skal hele tiden være en skridt foran, og sådan noget, ikke? Nu ved jeg godt, at Lars Løkke Rasmussen, han er hverken politibetjent eller morder, men altså...
0: Han bliver aldrig fundet.
2: Men hvad er hans, altså, er hans endgame? Hvad er hans næste træk?
1: Løkke vil da elske at blive statsminister for tredje gang. Det føler jeg mig helt overbevist om. Men han er jo heller ikke naiv. Han ved jo godt, at Mette Frederiksen aldrig, og Socialdemokratiet aldrig, kommer til at pege på ham som statsminister. Hvorfor i alverden skulle de gøre det? Ingen chance overhovedet. Og hans anden mulighed for at blive statsminister, det er jo så, hvis Inger Støjberg og Morten Messerschmidt, de peger på Lars Løkke som statsminister, det er fuldstændig præcis akkurat lige så umuligt.
2: Okay. Så ingen plot twist i den retning?
1: Ikke i den retning.
2: Så hvad holder vi øje med, indtil vi mødes næste gang?
1: Jamen, vi holder vel øje med det, vi også gjorde sidst, nemlig hvor meget begynder folk at sige inden ude foran rummet. Altså, jeg synes jo, Lars Løkke har, selvom han siger så lidt, som man gør, så har han jo flyttet debatten igen her i den her uge ved ligesom at sætte navne på de partier, han foretrækker.
2: Ja.
1: Nu ved de andre i virkeligheden, hvad er det, ham der sidder med de afgørende mandater, hvad er det, der skal til, før han i hvert fald ser sig selv i det. Mette Frederiksen vil også vide, okay, det er min mulighed for at blive statsminister for tredje gang, så kan hun sidde og blive en af de længst siddende statsminister i Danmarks historie. Hun kan i øvrigt også godt sidde frem til 2029, hvor der bliver hele den der internationale rokade om topposter, hvis hun har den slags appetitter. Det har trods alt skabt lidt klarhed, okay, tror jeg, for okay, nogle af de andre aktører.
2: Okay. Jeg håber, at hvis der sker noget vildt, eller så, hvis der gør det, så du ryger ud i bilen, jeg ryger ud på stilladset. Thomas, jeg ved ikke, hvor du sidder, men...
0: Et eller andet børneværelse.
1: Thomas, han er på forretningsrejse. Han er very international. Han sidder i United States of America,
2: ja, det er
1: og laver
2: godt,
1: business.
2: Godt. Så laver vi lige en opdatering, fordi det er fandme spændende.

0: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
0: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
1: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
1: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
0: Sorte tal.
1: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
0: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Godmorgen og velkommen her på P1, denne Kristi Himmelfartsdag, som jo også betyder, at vi her på P1 lige om lidt har gudstjeneste, hvor Jon Kaldan denne gang byder indenfor i Eliaskirken i København, og hvor præst Lars Opel står for dagens prædiken. Det er lige på den anden side af en radioavis.
3: Forholdet mellem verdens to supermagter er igen under lup, når USA og Kina i dag mødes i Beijing. Donald Trump er rejst til Kina for at mødes med præsident Xi Jinping i et forsøg på at dæmpe spændingerne efter flere års handelskrig. Derfor så er forventningen blandt andet, at handel er blandt de vigtigste emner på møderne. Det første møde er allerede begyndt med markante ordvekslinger mellem de to ledere, der hver især forsøger at sætte retningen for forhandlingerne, fortæller Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina, og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham, og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
3: Det er særligt den amerikanske støtte til Taiwan, som den kinesiske præsident vil forsøge at få Trump til at ændre kurs på, fortæller Philip Rowan.
4: Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
3: Så er det i aften, at Eurovision-feberen for alvor rammer danskerne i Østrigs hovedstad Wien. Det er nemlig i aften, at den anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torpegaard Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen, før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der store chancer for, at Danmark ender i top 3. Det fortæller Peter Emmike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
5: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmark spås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
3: Ifølge bookmakerne, så er det Finland og Grækenland, som Danmark skal slås om topplaceringerne med. Du kan følge med på DR1 og DRTV kl. 21 i aften. Finalen, som forhåbentlig bliver med den danske sang, ja, den afvikles på lørdag. Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 andre er blevet såret, skriver nyhedsbyrået AFP. Vi har en Kristi Himmelfartsdag, der byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger. Lidt mere skidt ser det ud i den nordlige del af Jylland, hvor der er mere skyet og også byer, der lokalt kan være med både havl og torden. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

Man må lægge hovedet godt bagover for at få hele kirken i synsfeltet fra pladsen foran, hvor det mest i øjnefaldene er en lang og stejl trappe op til kirkedørene. Vi skal opad i dag, Kristi Himmelfartsdag. Først op ad de mange stejle trin for at komme ind i Eliaskirken, der er indbudt til radiogudstjeneste denne torsdag den 14. maj på Vesterbro i København. Jeg hedder Jon Kaldan. Velkommen. Når man sådan bevæger sig mellem hippe caféer og små lækre butikker på Vesterbro, ja, så skulle man ikke tro, at pladsen her engang var forbeholdt fattige arbejdere og storbyens udskud. Men sådan var det, da Eliaskirken blev bygget på Vesterbro i København for knap 120 år siden, hvor byen havde vokseværk. Arbejderfamilier boede dengang, som kirkens første præst beskrev det, i usunde boliger med gårde, snævre som brønde, i lejligheder uden et strejf af sol, men til gengæld med en vrimmel af blege og magre børn. Kirken var ikke bare et sted, man kom for sin sjæls frelse, men ofte også for at få hjælp i kampen for den daglige eksistens. Under 1. verdenskrig og den spanske syge var der folkekirke, var der folkekøkken nede i kirkens krypt, hvor 2.000 mennesker blev bespist hver dag. Men selvom tiderne har ændret sig, og menigheden i dag møder op til jazzgudstjenester med solister, der vitterligt er i verdensklasse, ja, så er kirken også stadig centrum for et stort socialt engagement. Krypten, hvor de syge blev plejet og bespist for over 100 år siden, lægger i dag lokaler til alkoholikere, der forsøger at slippe ud af deres misbrug i AA-grupper, og fungerer også som værested for udenlandske sexarbejdere, som der er en del af netop her på Vesterbro, der altså stadig har sine mørkere sider. Eliaskirken er også sognekirke for Vesterbros mange andre udenlandske sognebørn. Næsten hver tredje af bydelens beboere har engelsk som daglig fællessprog, og derfor har Eliaskirken som folkekirke naturligvis også en forpligtelse over for dem, understreger dagens prædikant, sognepræst Lars Obel, der samtidig er ledende præst inden for samarbejdet mellem Vesterbros 7 folkekirker. Et samarbejde, der sikrer, at kirkerne i bydelen ikke som en fastfoodkæde serverer den samme burger hver søndag kl. 10, som Lars Obel forklarer det. Hver kirke har sit særpræg. Eliaskirken er først og fremmest, at den definerer sig som en jazzkirke. Jazzmusikkens lette, lejende og improviserende tilgang er også forkyndelsens sprog her i kirken. Musikkens del sørger organist Olivier Antunes i dag for på flygel, sammen med Mathias Heise på kromatisk mundharpe, Kasper Vadsholt på kontrabas og jazzsangerinde Mette Juhl synger. De sætter i gang med præludiet, når bedeslagene har klinget ud. God fornøjelse.

Nåde vær med jer, og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Gud Far i himlen, sådan beder vi. Det er fra himlen, solen skinner, og regnen regner, og blæsten blæser. Lykke er at lunes i forårssolen. Forundring er at stå under stjernehimlen. Vores tørst slukkes i himlens dråber. Og hvor livets vinde driver os hen, der blæser vi med. Vi løfter vores øjne mod himlen med fare for at miste vores jordforbindelse. Derfor beder vi, Herre, sænk vores blik. Lad os mærke, at i hvert menneskes øje er din stjerne. At regnen først bliver næring, når den rammer jorden og smelter sammen med de andre dråber. Og at der, hvor livet blæser os hen, er netop der, hvor der er brug for os. Tak fordi du steg ned til jorden. Tak fordi du gav din guddommelige vældighed til den særlige værdighed, det er at være menneske. Tak fordi du gennem Jesu ord lader åbenbaringen stå åben, så vi kan se os selv i den. Tak fordi du i din bortnærværelse er os nærmere, end vi kan være os selv. Amen. Vi skal synge "Se nu stiger solen", nummer 754 i salmebogen.

Salmisten skriver: Halleluja, lovpris i Herrens tjenere, lovpris Herrens navn. Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig tid, fra øst til vest skal Herrens navn lovprises. Herren er ophøjet over alle folkene, og hans herlighed er ophøjet over himlen. Hvem er som Herren, vor Gud, i himmel og på jord, så højt som han troner, så dybt som han ser? Fra støvet rejser han de svage, fra skarnet løfter han den fattige. Han sætter ham blandt fyrster, blandt sit folks fyrster. Han lader den ufrugtbare kvinde sidde som lykkelig mor til sønner. Lad os sammen bekende vores kristne kirkes tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Nu synger vi Lover den Herre, salme nummer 2 i salmebogen.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Og i det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret til himmels. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Det er noget af en historie på sådan en torsdag morgen, at han sådan farer til himmels. En utrolig historie. Ja, så utrolig, at både Lukas evangeliet slutter med den. Det er sidste linje, vi hørte. Og Lukas forfatterens svære toer, Apostlenes Gerninger, begynder med nøjagtigt den samme historie. Lidt anderledes måske i slutningen. To fortællinger, en begivenhed, et efterskrift til Jesu liv på jorden og forordet til pinsen og kirkens begyndelse. Og der er noget mærkeligt ved den. Jesus beskriver, eller Lukas beskriver, hvordan Jesus 40 dage efter opstandelsen har vist sig for disciplene, formanet dem, og nu siger, nu skal I ud med det. Ikke sidde og putte med evangeliet, ikke bare ritualisere det og dyrke det og granske det bag lukkede døre. Modtag Helligånden og kom ud med det. Og så stiger han op. Ja, i parentes bemærket kan jeg nævne, at jeg faktisk har set stedet, hvor det skete. For hvis man i Jerusalem går ud af Løveporten, og så lidt ned ad bakken og op ad den anden bakke, og så lidt til højre af Oliebjerget, så kommer man til et lille kapel. Og midt i det kapel, i gulvet, der er der et aftryk. Det kan, med lidt god vilje, godt ligne en sandal i cirka størrelse 48. Men man kan vel ikke forestille sig, at Jesus gik i små sko. Med min sådan gode portion lutherske skepsis over for alt for meget helligdomsdyrkelse og sådan en historisk kritisk videnskabelig fornuft på plads, så stod jeg der i middagssolen på Oliebjerget og tænkte, jeg kan ikke rigtig mærke det. Det er mærkeligt med Kristi himmelfart. Det kan let få det modsatte budskab af det, som der egentlig er hele pointen med det, med Kristusbegivenheden. Kristendommen handler om, at Gud bliver menneske, træder ind i verden. Det handler ikke om at kunne bevise det overnaturlige ved at sige, se, der flyver han. For mennesket, vi mennesker, vi har altid vendt os mod himmelrummet. Vores første religioner er frugtbarhedsreligioner med dyrkelse af sol og regn og stjerner, den blå himmel. Det ligger os så nært, det falder os så nemt. Ritualer, ofringer, hierarkier, der alt sammen peger opad, udad, mod det hinsides. Og Bibelen er også fuld af det. Med det mest ikoniske eksempel som guldkalven. Moses har ledt israelitterne igennem ørkenen imod det forjættede land, imod sandheden. Og så er han lige væk et smut for at hente de 10 bud. Og så laver de sørme en guldkalv imens. For at tilbede og dyrke. Bibelen er fuld af fortællinger.

om hvordan vi gang på gang kommer til at bytte nærværet, relationen til Gud ud med en idoldyrkelse. Jesu død på korset, det er den endegyldige afslutning på dyrkelsen af himmelrummet. Se, der hænger han, Gud selv, som den sorte silhuet i eftermiddagssolen. Og med den tomme grav er himmelrummet, kroppen, døden blevet noget andet. Antikken slutter den forårsdag år 33. Måske ikke i historiebøgerne, men for os er det en ny tid, der begynder. Jesus skal forlade disciplene, forlade os, netop for at vi kan være os selv, og ikke bare sige, fordi Gud siger det. Og så kan man så spørge her, 2000 år efter, måske til dels med rette, men er kirken så ikke blevet det her tilbedelseshus? Om vi ikke søndag efter søndag prøver at spotte ham et sted deroppe på himlen og hive ham ned fra hans himmelfart, står kirken ikke lidt i vejen for, at vi går ud og bare lever den kristne kærlighed på gader og stræder? Jo, siger Luther, vores reformator, som man altid kan hive op af posen, når man gerne vil have nogle af sine mere eller mindre utrerede synspunkter for en vis autoritet. Jo, siger Luther i kirkepostillen. Der er en fare for, at man gør kirkerne til hellighuse, og jeg citerer, for at få udryddet en sådan vildfarelse, ville det være godt, om man en gang for alle jævnede alle kirker med jorden, og i stedet prædikede i almindelige huse eller under åben himmel. Citat slut. Det skal synges, det skal leves, det skal elskes frem i livet. Hver gang vi mennesker får en snært af at mærke tilværelsens magi, så vil vi så gerne, at det er noget hinsides ekstraordinært. Dyrk det, danse om guldkalve, sætte mennesker på pedestaler, gør vores gode idéer til ideologier. Og så er det, at vi har brug for et sted at komme hen og blive vendt om søndag efter søndag. Her i Eliaskirken, der har vi en særlig gudstjeneste, hvor jazzen er den liturgiske musik. Blandt andet for at understrege netop den pointe, at vi skal have blikket ned på jorden. Jazzens hjerte er det, der sker imellem os. I mødet, i øjeblikket. I det, der opstår, når to musikere lytter intenst til hinanden, og så noget tredje fremstår. Noget, ingen af dem kunne have planlagt. Det legende, improviserende møde. Sandheden i både jazzen, og tror jeg, også i livet. Sandheden, vejen og livet. Det handler ikke om ideologi. Det handler ikke bare om, hvad du tror. Det handler om dig og mig. Om det liv, vi lever mellem hinanden. Og om den evighed, som netop bor i øjeblikket her. I den anden udgave af Kristi Himmelfartsfortællingen, som Apostlenes Gerninger begynder med, der slutter historien med, at disciplene står og kigger med åben mund og polype op mod himlen. Og så er der to engle, der siger, hvad står I og kigger derop efter? Det hernede, det foregår. Vi skal igen og igen mindes om ikke at søge svarene i obskure himle og fjerne erkendelser. Ikke søge efter det guddommelige, som vi kan føle, vi mangler i vores liv, men se det, at det største mysterium er til stede netop her imellem os. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Lad os sammen bede. Gud Fader, Søn og Helligånd, vi takker dig for den kærlighed, som du følger os med på vores vej, fra tidernes morgen og til verdens ende. Velsign og bevare din hellige almindelige kirke, os, som her og nu er din kirke, så vi ikke bare er samlet om os selv, om hvad vi kan og vil og hver især tror, men er samlet frimodigt i dit fællesskab. Vi beder for folk og fædreland, og for alle, som skal råde og styre, både her i byen, i landet og ud over hele verden. Vi beder for kongen, og for enhver, som er betroet et embede. Overlad os aldrig til os selv og hvad vi vil, men lær os at leve vort liv i ansvar, at tro på dit ord og have nok i det. Så beder vi for alle dem, der er langt væk. Alle, der flygter fra den verden, de kender, og må finde en ny vej i verden. Lad os møde din kærlighed, og lad os altid møde hinanden med din kærlighed. Vi beder dig for dem, der er ramt af sygdom, sorg og savn. For alle, der har mistet håbet til fremtiden. Lær os at forstå, at da du steg ned fra din himmel, så gav du den guddommelige vældighed til den ganske særlige værdighed, det er at være menneske. En værdighed, som vi bærer, hvad vi end måtte være, i vores egne eller i hinandens øjne. Og vi beder dig for alle vores kære og dem, der står os nær. Lær os at være i lighed forbundne med de mennesker, du gav os at leve for og sammen med. Vær du for os og vores døde, vort fred og vort håb. Amen. Og nu skal vi synge nummer 805 i 100 salmer, når æbletræets hvide gren.

Lad os takke og bede. Vi takker dig, himmelske far, fordi du skabte himlen og jorden. Alt har vi modtaget fra dig. Vi takker dig, fordi du elskede verden og gav din enbårne søn, for at vi skal have evigt liv. Vi beder dig, at du vil holde os fast i din kærlighed, og at du vil forny dit fællesskab med os nu og i al evighed. Hør os i Jesu navn. Fader vor, du som er i himlene, hellige vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er rige og magten og æren i evighed.

Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede, brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Og ligeledes tog han også kalken efter aftensmåltid, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til ihukommelse af mig.

det er Jesu Kristi blod. Det er Jesu Kristi blod. Det er Jesu Kristi blod.

Den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker os og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred. Vær med jer.

Lad os sammen bede. Vi takker dig, Herre, hvor Gud er almægtig, far, fordi du i din barmhjertighed ved at kvære os med disse livsalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vores tro, grundfeste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os, for din søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld. Amen. Og rejs jer og modtag Guds velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Bortnærværelse. Henrik Lorbrand skrev i 1969 i sygsårene digtet sørgmodigt digt i anledning af hendes bortnærværelse. Hvordan kan det være, at du er ked af det? Du som ellers aldrig plejer at være ked af det, eller af noget andet, eller af noget helt andet, eller tredje. Hvordan kan det være, at du er ked af det, når jeg tænker på dig? Og hvordan kan det være, at jeg tænker på dig, eller på noget andet, eller noget helt andet, eller tredje, når du er ked af det? Når jeg tænker på det, og hvordan du kan være ked af det, når jeg tænker på det. Tak til Olivia Antunes på flygel, Kasper Vadsholt på bas, Mathias Heise på kromatisk mundharpe og Mette Juhl på vokal. Guds nåde og Guds fred være med os alle. Amen.

0: radiogudstjenesten her fra Eliaskirken på Vesterbro, den bliver nu lagt roligt til hvile af kirkens jazztrio. Som vi hørte, var det organist Olivier Antunes på flygel, Kasper Vadsholt på kontrabass og Mathias Heise på kromatisk mundharpe, og så sang jazzsangerinde Mette Juul til. På slutet er Chan's Song skrevet af fusions, jazz, pop og funkmusiker Herbie Hancock, der netop er fyldt 86 år, tro det eller ej, han er still going strong og netop begyndt på en længere turné i USA. Skulle du få mere lyst til god jazz i Eliaskirken, så kan du hver tirsdag i de kommende uger mellem kl. 18 og 19 komme forbi og lytte til kirkens organist sammen med forskellige fremragende jazzmusikere. Dagens prædikant og litur var sognepræst Lars Opel, der desuden fungerer som ledende præst i samarbejdet mellem Vesterbros 7 folkekirker, og nu kan I høre kirkeklokkerne ringe fra mange af de andre kirker også. Fra teknikken stod lydtekniker Robert Rør og Johnny Wienholdt. Om lidt er der 10 minutter nyheder her på P1 og efterfulgt af programmet Bibelen lidt fortalt. Gode vitaminer til hjerne og sjæleliv her Kristi Himmelfartsdag. Fra Eliaskirken på Vesterbros Torv i København, hvor solen skinner og skyerne driver hen over et myldrende folkeliv, er der kun tilbage at ønske alle en god Kristi Himmelfartsdag. På genhør på søndag kl. 10, kl. 11, Nutter Radioavis.
1: Topmødet i Beijing mellem Kinas præsident Xi Jinping og USA's præsident Donald Trump begyndte i nat. De to lande skal forsøge at forsone sig efter flere år med en hård handelskrig. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen tidligere. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
2: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
1: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
2: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
1: Og du kan følge med i forhandlingerne. Vi dækker dem i en liveblog på DR.dk, i vores tv-aviser og selvfølgelig også her i vores radioaviser. I eftermiddag tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland sammen i pokalfinalen i Parken i København. Og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. I morges har sendt FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der har kurs mod København, det er Morten Bækgaard. Og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
3: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem, så det bliver bare fedt.
4: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
3: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, det, vi har allerede glemt den sæson, der vi er videre nu.
1: Ja, hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4, og kampen den fløjtes op kl. 17. Endnu en person er blevet anholdt og sigtet for at have medvirket til en brand ved en tidligere synagoge i East End i London den 5. maj. Der taler om en 31-årig mand, oplyser politiet i London. Brandstiftelsen er bare en af et stigende antal hændelser mod jødiske mål i hovedstaden den seneste tid. Stigningen har fået politiet til at oprette en særlig enhed med 100 ekstra betjente. En 45-årig mand og en 52-årig kvinde er allerede anholdte i sagen. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger, men i den nordlige del af Jylland dog mere skyet med byer, der også lokalt kan være med hagl eller torden. Og så temperatur i dag mellem 8 og 13 graders varme med en svag til frisk vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
5: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
6: Der er noget frustrerende ved det her program, og det er, at Bibelen bliver ved med at ændre sig. Eller rettere sagt, min forståelse af Bibelens tekster udvikler sig hele tiden. For der findes passager, jeg efterhånden har læst om ikke tusind gange, så i hvert fald rigtig mange gange. Og det er også tilfældet med dagens tekst i primært Apostlenes Gerninger om Jesus Kristus himmelfart, som vi tager os af i dag, fordi det er Kristi himmelfartsdag. For så siger du, Christian, at vinklen på dagens program, det er Jesus, der løftes op for at sidde ved Guds højre hånd. Og hvad betyder det egentlig? Og så begynder jeg at læse den her tekst, jeg har læst så mange gange, med en helt ny vinkel eller prisme på. Og lige pludselig, så føles det som om, at den ellers statiske tekst ændrer sig. Eller i hvert fald ændrer min forståelse af teksten sig endnu en gang.
7: Og det er jo det, der er så spændende ved at læse i Bibelen, det er, at vi altid læser den med os selv. Det vil sige, ideen om, at Bibelen står netop fuldstændig statisk eller klart, eller betyder en ting, at den er univokal, som man kan kalde det, altså at den kun har én stemme, det er for det første forkert, fordi at alle bøgerne er skrevet af forskellige mennesker, men det er også forkert, fordi at når vi læser Bibelen, så læser vi den med alle de andre, der har læst den. Og vi læser den med deres forståelser og deres meninger. Og det er altså helt fra, ja, inden for Bibelens egne tekster, som jo faktisk også læser sig selv. Altså det bliver ikke mere meta. Så man kan sige, det er jo noget af det, vi har brugt næsten det sidste halve år på. Altså at læse Det Gamle Testamente, og læser Moses i ørkenen, og vi har læst om setianske gnostikere og den blinde Gud. Og det, der ligesom går igen med det her, det er denne her blanding af de forskellige stemmer. Altså, hvad er det, der er jødisk? Hvad er det, der er græsk? Hvad er det, der er kultur? Hvad er det, der er tolkning? Hvad kommer fra Det Gamle Testamente, fra jødedommen? Og hvad er lagt ind udefra, kan man sige, og hvad er helt originalt? Og himmelfarten, som vi skal tage os af i dag, den er et perfekt eksempel på det her, fordi beretningen har virkelig flere lag, og hvert lag rejser hver sit spørgsmål. Den har nogle meget klare spor, som fletter sammen med det, vi ellers prøver at gøre i programmet, som er hele tiden at finde ud af, hvor de forskellige bestanddele kommer fra. Så man kan sige, der er sådan et teksthistorisk lag for det første. Altså, der er nok de færreste, der har lagt mærke til, at teksten starter med at modsige sig selv med det samme. Det kommer vi ind på. Så hvad er meningen med det, og hvor kommer den her tekst fra? Og det andet, det er sådan mere kulturhistorisk. Altså, ideen om en mand, der stiger op til guderne, og nu siger vi, det er selvfølgelig Jesus, og det er Kristi himmelfart, og det er en ting, og der er store bogstaver, når man skriver det. Men selve det billede, hvis man skal prøve at kigge på det, sådan lidt mere generisk måske. Ja, hvor kommer den fortælling fra? Jamen, den kommer egentlig fra Athen og fra Rom, og slet ikke fra, i hvert fald kun en lille bit smule fra den jødiske bibel. Så det skal vi også kigge på. Og så er der også et politisk lag, fordi at man stiller måske ikke så tit spørgsmålet, hvor farer Jesus egentlig hen? Jo, til himmels, men hvad betyder det? Og der er faktisk nogle fuldstændig klare formuleringer i teksten. Jesus, han tager sin plads ved Guds, eller som Guds, højre hånd. Så hvad i alverden betyder det, Lauke? Det er jo noget af det, vi skal have forstyr på, fordi ellers så ved vi ikke, hvad det er, vi går rundt og fejrer, eller ikke fejrer, eller får fri, eller ikke fri af. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
6: Nej, men der har de jo også gjort det dejligt nemt med, at de til sidst bare satte det hele sammen i Stor Bededag. Og det er jo derfor, vi godt vil have Stor Bededag tilbage. Det er jo fordi, der er vi ikke helt sikre på, hvad det er, vi helt konkret fejrer.
7: Nej, det passer måske meget godt til den måde, kristendommen fungerer på. Det er sådan en lidt sværere generel betegnelse for, at der skete et eller andet i noget tekst engang, og derfor er vi fri af.
6: Men på den her glædelige fridag, hvor vi jo så ikke har fri, men det er sådan er livet nogle gange jo, der fokuserer vi jo på, ja, sjovt nok, Kristi himmelfart. Og vi tager os af versionen fra forfatteren til Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger. Og den kender vi jo godt. Den er faktisk relativt simpel i Lukas evangeliet. Den er, og nu læser jeg den helt højt, Jesus tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skilte han fra dem og blev båret op til himlen. Altså sådan, Christian. Kort, præcist, færdig, punktum.
4: Mm.
6: Og så har vi Apostlenes Gerninger. Altså den samme forfatter, som har fortællingen efter det store drama med Jesus korsfæstelse, død, begravelse og genopstandelse. Altså alt det, som ligesom skete bagefter. Og her har vi af en eller anden årsag endnu en gang Kristus himmelfart. Og den er i Apostlenes Gerninger foldet meget mere ud. Og det er her, vi er i starten af Apostlenes Gerninger, at Jesus på trods af sin død stadig er der og i 40 dage viser sig for disciplene og fortæller om Guds rige. Og her er det, at Jesus befaler dem at blive i Jerusalem og vente på faderens løfte, for om få dage, siger Jesus, så vil disciplene blive dybt med Helligånden. Og disciplene siger jo, hvad er det nu, det sker, at riget Israel bliver genoprettet? Og det er så her, at Jesus siger, at de skal altså ikke til at spekulere på, hvornår ting skal ske. I stedet skal de huske, at de skal få kraft, når Helligånden kommer over dem. Og da Jesus er færdig med at fortælle disciplene, hvad der skal ske, så er det, at han bliver løftet op i en sky, som tager ham bort. Og disciplene står ganske forundret og forbavset tilbage og kigger efter Jesu himmelfart. Og pludselig står der to mænd i hvide klæder iblandt dem og siger, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Og så vender de ellers noget forbløffet tilbage til Jerusalem og grubler lidt. Og det gør de, indtil der sker det, som Jesus havde bebudet, at de bliver fyldt af Helligånden. Og det er vildt, for nu begynder disciplene at kunne tale i alle sprog, så alle kan høre de hellige ord på deres eget modersmål. Og det er også her, at Peter, han er smart og griber fat i taktstokken, og sammen med de andre disciple træder frem for forsamlingen for at forklare, hvad det er, der sker. Og som enhver anden god profet, så forankrer han det her, der sker, og deres nye tanker med det, de kender fra jødedommen, ligesom for at give det en god legitimitet. Og derfor refererer han også til den største af jøderne, nemlig David, og citerer David, der siger, jeg havde altid Herren for øje, han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, ja, mit legeme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive et dødsrede. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Og så er det, at Peter noget mod siger, men ham der, patriarken David, han er faktisk både død og begravet, og er lige her i Jerusalem. Så ham kan det jo altså ikke være. Men samtidig, som en virkelig dygtig retoriker, siger han, at David tog selvfølgelig ikke fejl. Så det, han mente, var, at det var en af hans efterkommere, der skulle sidde på hans trone. Så selvfølgelig er det Kristus, der ikke kunne finde ud af at blive i dødsriget. Og det betyder altså, at det er Jesus Kristus, der er ophøjet til Guds højre hånd. Og Peter slutter af med at sige, den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort til Herre og Kristus. Altså Christian, jeg havde at sige det her, men jeg synes hele den her prisme med Jesus Kristus himmelfart set gennem sådan en, hvad skal man sige, Game of Thrones prisme med hvem der er Hand of the King eller højre hånd til den øverste. Altså lige nu, der forvirrer det mig meget mere, end det gavner.
7: Jamen det er jo simpelthen den velsignelsen ved at læse Bibelen i længere tid, det er, at man bliver med forvirret. Hvad hedder det? Så lad os prøve i hvert fald at finde ud af, hvad det er, vi står med i denne her historie. Lige generelt, så kan man sige, at Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger bliver skrevet højst synligt af den samme person, som vi nu kalder Lukas, men vi ved ikke, hvem det var. De daterer sådan traditionelt til sådan noget 80-90 efter Kristi fødsel, men som jeg jo har sådan flirtet lidt med i de her programmer, så er der altså noget nyere forskning, der peger på en datering efter år 90, måske endda ind i det andet århundrede. Og det, jeg vil sige, at nogle af de store forskere, de sidder og leger med de her tanker lige nu, og det ser meget interessant ud. Det handler om sådan noget med, at forfatteren citerer Josefus, og det er nogle ret sene tekster, så hvordan kan det lade sig gøre, og sådan noget der. Det er super spændende.
6: Hvornår var Josefus fra?
7: Jamen, han skriver nemlig der, lige præcis i den periode, i slutningen af det første århundrede, og begyndelsen af det andet. Så det vil jo sige, at hvis Lukas, forfatteren til Lukas, evangeliet og apostlenes gerninger, er inspireret af ham, så skubber det altså Lukas evangeliet, og det er super spændende. Men anyways, det er ikke det, det skal handle om i dag, selvom det også er spændende. Det er bare noget ny forskning, der er i gang. Det er skrevet på græsk. Det er skrevet ikke i Jerusalem, ikke i Palæstina eller Judæa, men et eller andet sted til et hellenistisk, altså græsk publikum. Mm. Og himmelfartsberetningen i Apostlenes Gerninger er den eneste gengivelse af den her begivenhed, der ligesom er bygget ud og forklaret med sådan nogle flere detaljer. Det interessante er, at Matthæus og Johannes har ikke rigtig nogen himmelfartsreference, og Markus evangeliets meget korte en, det er nok en senere interpolation, som man siger, fordi at vi mener, at det tidligste Markus evangeliet sluttede meget abrupt i kapitel 16, linje 8. Så det vil sige, at det vi har, det er en kort en i Lukas, og så har vi den længere her i Apostlenes Gerninger. Så det vil jo sige, at det er noget spændende materiale, som ender med at have en kæmpe betydning, men det er altså her, vi ser det.
6: Men Christian, når du siger det her, er himmelfarten vigtig i den tidlige kristendom?
7: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det vil jeg sige, ja, det er den. Men hvorfor er den det? Jamen, det er den faktisk, fordi at den tidlige kristendom, som vi jo virkelig har fået sat fed streg under med alle vores apokryfe skovture, vi er på, dig og mig, er jo virkelig en form for en ny form for bevægelse, som skal passe ind og samtidig forsvare sin forskellighed og sin mærkelighed i en kultur. Og med det mener jeg, at den skal finde nogle svar på nogle spørgsmål, som kan forstås af de mennesker, der bor i det samfund. Og det er faktisk det, vi skal finde ud af i dag, det er, at lige præcis noget som himmelfarten, er netop et af de her elementer, der gør den mere græsk, mere romersk, og måske endda nemmere at forstå, selvom det kan virke lidt bizarrt i dag. Senere bliver det selvfølgelig et utroligt vigtigt teologisk princip, fordi at der udvikler sig en teologi om, at Jesus jo skal komme tilbage, og at når han skal komme tilbage, hvor kommer han så fra? Jamen, han kommer derfra fra Guds højre side. Og så kan man så diskutere i årtusinder, hvad det egentlig betyder. Det er også interessant, at vi har denne her forklaring, men at vi jo som sagt faktisk har to, som du var inde på, to steder i det Nye Testamente. Lukas evangeliets afslutning er super kort, den læste du hurtigt, og så har vi så i begyndelsen af Apostlenes Gerninger denne her anden. Det mærkelige her er, at de er skrevet af den samme forfatter, og når jeg siger, det er mærkeligt, så er det fordi, de jo er dybt uenige på en eller anden måde. Altså ja. Lad os tage dem i rækkefølge. I Lukas evangeliet, det slutter i kapitel 24. Disciplene møder den opstandne Jesus på påskedag. De taler med ham. Han fortolker skrifterne for dem. Og så står der altså det der, som du var inde på i kapitel 24, vers 50-51. Han fører dem ud til Betania og bliver taget op til himlen. Det sker alt sammen påskedag. Og det er der mange, der har så sagt, nej, måske er der gået 40 dage fra linje 1 til linje 2. Men det skal man virkelig altså læse kreativt.
6: Men Christian, fastsætter man Kristi himmelfart 40 dage efter påske?
7: Ja, fordi det er jo simpelthen det, vi så får at vide i den anden fortælling. Og det er jo det, der er lidt interessant, fordi hvis vi skulle fastsætte den efter slutningen på Lukas evangeliet, så skulle den fejres altså lige i enden af påske, så skulle vi gå direkte ind i Kristi himmelfarts fejring. Men den ligger nemlig 40 dage efter.
6: Men det vil være alt for mange helligdage i forhold til, hvad regeringen
7: synes. Skulle sige, det er der ingen, der har råd til. Så det vi jo ender med, det er, at vi ender med at følge den her anden fortælling, som sagt simpelthen ikke rigtig fortæller den samme historie. I Apostlenes Gerninger, samme forfatter igen, hvilket gør det her endnu mere forvirrende, så får vi altså i kapitel 1, vers 3, hvor der står direkte, at i 40 dage, så viste frelseren sig for dem og talte med dem om Guds rige.
5: Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.
7: Og derefter sker himmelfarten i det gode resume, du fortalte. Det er altså 40 dage efter påske. Det er ikke påskedag, så det er jo et åbent problem. Og jeg kan fortælle dig, at der, dem har vi jo mange af. Der er masser af forsøg, specielt hos dem, der hælder til den mere bogstavelige læsning af Bibelen, altså det, man finder i sådan lidt mere evangelikale kredse, karismatiske kredse, så forsøger man at harmonisere dem her. Det ved du, det er jo et fyrord i min bog. Man fortæller for eksempel om, at Lukas komprimerer beretningen i evangeliet. Altså du ved, at det, som sagt, de 40 dage, de sker imellem linje 50 og 51, eller whatever. Eller også, at han teleskoperer. Det er også et begreb, man bruger, at han simpelthen zoomer ind her. Det er også det, man prøver, når de nogle gange prøver at få skabelsesberetningen i vers 1 og vers 2 af første Moses bog til at være den samme fortælling. Så taler man om, at når her der fokuserer, altså først fortæller han om alle de 7 dage, men derefter går han ind og fokuserer på dag nummer 6. Altså teleskoperer ind som et teleskop, kan du forestille dig, hvor man zoomer ind. Mm-hmm. Det er ikke nogen særlig gode løsninger, synes jeg, og jeg vil sige, at langt størstedelen af kristne har ikke noget problem med de her uoverensstemmelser. Kristendommen er ikke som sådan, altså generelt set, så dogmatisk, at den har brug for det. Der er masser af plads til både teologi og tro i en viden om, at teksten nogle gange varierer, fordi det er altså 2.000 år gamle tekster, det her. Og det er tekster, som vi også alle sammen godt ved, er blevet, kan du sige, har båret præg af deres overlevering. Men der er det her med at prøve at forklare de her to ting, og for lige at bare afslutte den, så kan du sige, der er ikke rigtig nogen tilfredsstillende løsning på det, fordi afstanden er for stor, men der er mange, der mener, at den sætning i Lukas evangeliet faktisk ikke var der originalt, altså faktisk i vores ældste og bedste græske håndskrifter, så er lige præcis den der sætning med, at han skiltes fra dem og blev båret op til himlen, den mangler faktisk, og det vil sige, det sandsynliggør jo, at det er en interpolation, en tilføjelse. Problemet er her, at det er, har der været masser af forskning, som, men det skal man også huske, det er forskning ofte begået af folk, med, som også har en tro på spil, hvilket ikke gør den dårlig, men skal man bare lige have med i billedet, som siger, at nej, det kan ikke være en interpolation, det kan ikke være en tilføjelse, fordi så gør man jo netop teksterne forskellige. Altså så gør man jo, putter man jo netop en ulighed ind. Men igen, altså det er noget, man faktisk er uenig om. Det er noget, man faktisk stadig diskuterer. Bart Ehrman, en af de store tidligere kristne, nu ateistiske forskere, han ender med at sige, at det her det er nok en tilføjelse. Altså der er simpelthen siddet en skriver, der har kopieret manuskriptet på et tidspunkt. Det gjorde man jo i hånden i gamle dage. Og tænkte, Lukas evangeliet kan ikke stoppe på den måde. Og måske har der ikke været en lige så stor vished om, at det jo selvfølgelig fortsætter lige bagefter i apostlenes gerninger.
6: Fordi det synes jeg på en eller anden måde giver mening, fordi det virker jo for mig at se ikke som et problem, nej, hvis det ikke har været der. Fordi kan man sige, jamen det bliver jo beskrevet lige bagefter præcis. I apostlenes gerninger.
7: Lige præcis. Så du kan sige, så har du en fortælling, der giver mening. Evangeliet, den slutter med, at Jesus han er hos dem og prædiker. Og så får vi i begyndelsen af apostlenes gerninger fortælling om, at han altså var der i 40 dage. Men det vi ender med, som det står lige nu, fordi som sagt, det ved vi ikke, det er altså, at Lukas virker lidt forvirret, og vi har to forskellige himmelfarte. Den ene er i altså simpelthen påskedag, og den anden er 40 dage efter. Så skal vi lige tilføje, at 40, nu tæller vi Kristi himmelfart ud i 40 reelle dage, men der skal vi huske, at tallet 40, det er altså et, vi ser ret tit. Det er netop det her med

0: altså det betyder noget, men ikke nødvendigvis det specifikke tal. Ikke? Altså det er simpelthen det, der er pointen. Ligesom 70, som vi ved, det betyder virkelig lang tid i det gamle testamente, og 40 betyder en rumtid, ikke?
1: Udover hvor længe jøderne skal være i karantæne, når de er ude i ørkenen, eller hvad det skal være. Når Jesus skal på himmelfart her, hvordan skal vi forstå den? Altså, hvad er himmelfartens funktion? Fordi, som jeg også sagde i starten af det program, så altså, det er jo noget, vi har været inde på mange, mange gange. Ja. Og jeg har nok forstået som, at himmelfarten er, at Guds søn vender tilbage til Gud, fordi, og så bliver det kompliceret, fordi han er Gud, og en del af Gud, og udgået af Gud, og men summa summarum, nu hans arbejde udført, så nu vender han tilbage. Mm. Men den her måde, som vi læser dagens tekst på, så virker det nærmest som om, at det her er en forfremmelse af Jesus. Mm-hmm. Det er ikke en hjemkomst, men en ophøjelse til Guds højre hånd. Og det virker nærmest blasfemisk at sige, men altså, jeg fik næsten billedet af en statsminister, der bliver ophøjet til det forjættede land som generalsekretær i en international toppost.
0: Det kan jeg godt lide, ja.
1: Og betyder det så, at Jesus, hvis han bliver i gåsøjne forfremmet, jeg egentlig vender sig mere væk fra menneskene, og så fikser han det lige ved at sige, jeg sørger for, altså, Helligånden kommer over dem, så de får kraften til at føre det videre.
0: Jeg kan godt lide den der med at gå fra en lokal regering til en større international regering. Det er faktisk ikke helt dumt, og det er noget, vi kommer ind på. Jeg vil jo sige, vi har jo før, som du siger, behandlet Kristi himmelfart, og det her er endnu en gang, hvor vi gør det, og derfor kommer der til at være en, ikke en gentagelse, men vi går lidt ned i nogle af de samme stier. Fordi at det, i dag skal vi fokusere lidt på det der med den højre hånd, som sagt. Ikke? Men ja, en forfremmelse kan jeg egentlig godt lide. Men man skal forstå, at den her forestilling om, at en guddommelig eller en halvguddommelig person, det har vi også talt om det her med hvordan at man i antikken arbejdede med et meget mere flydende, kan du sige, spektrum fra Zeus til Achilles til, du ved, Odysseus, helt ned til normale mennesker. Og det her med, at de stiger op til guderne, jamen, som du kan høre på mine eksempler, det stammer faktisk ikke fra den jødiske tradition. Det er hellenistisk eller græsk. Det hedder apoteose, altså som en guddommelig gørelse, eller en gudgørelse, en gørelse til Gud. Og den er overalt i den græsk, og dermed også den græsk-romerske verden.
1: Ja, så vi har en rangering af, at, hvor man kan sige, fra menneske til Gud, og ja. Så er der ret mange stadier indimellem.
0: Det er derfor, hvor, når vi støder på netop det ene sekund, er han Guds søn, og det andet sekund er han en Gud, og den tredje sekund er han en Guds søn, som er noget andet igen. Det betyder engel, Jesus, ikke? Så tænker vi, men det må være, hvad er det, de alle sammen mener? Jamen det, sådan er det ikke. Altså, man kan beskrive det på mange måder, og det var ikke noget problem, igen, fordi monoteismen ikke var så veludviklet, at tale om guder, eller gudskikkelser, eller gudesønner, eller halvguder, eller du ved, som var et andet skridt på vejen mod Gud selv, som jo er lidt det, vi ser her. Netop også bare det, at han kan forfremmes. Altså, det tyder på, at der er et glidende hierarki, for at holde fat i dit billede der. Men hvis vi ser på nogle af eksemplerne i græsk-romersk logik, så er det for eksempel Herakles i Hesiods fortolkning, så brænder han på et bål, og så hans forgængelige dele, de fortæres ligesom af flammerne, men hans guddommelige del, hans sjæl, igen græsk filosofi, stiger op til Olympen og optages simpelthen blandt guderne. Han er nu en gud, en halvgud, kan du sige, der bliver gjort hel. Vi kender historien om Roms grundlæggelse, hvor Romulus og Remus, de er to brødre og så videre, og jeg har nævnt det her før, men Romulus, han, altså der, ifølge historikerne, altså sådan noget som Plutark, men også Ovid, som er digter, så er der det her tordenvejr på Marsmarken, hvor han forsvinder Romulus simpelthen foran sin hær i en sky, og man finder aldrig hans krop. Og der er en romer, der fortæller, at han simpelthen møder Romulus på vejen, og nu er han større og mere strålende end nogensinde, og han fortæller ham, at nu er han blevet til guden Quirinus. Så Romulus, han er ligesom den første romers

0: apoteose, og mønstret er det samme. Kroppen forsvinder, der øjenvidner til en efterfølgende åbenbaring, og han er nu blevet optaget i gudernes kreds.
1: Ja, så alle elementerne er faktisk, hvis vi skal være lidt grov, totalt det samme med Romulus, Herakles og Jesus.
0: Ja, og det fortsætter faktisk, fordi at det er jo, så kan du sige, det er jo mytologiske fortællinger, ikke? Og så siger vi, jo, men det her, det altså handler om et rigtigt menneske, som vi ved blev korsfæstet, vi ved, han eksisterede, det er ikke så lang tid efter. Jamen, så lad mig bare nævne Julius Caesar, også et fuldstændig korrekt, rigtigt menneske. Da han blev myrdet i 44 før Kristi fødsel, altså ikke så lang tid før vores begivenheder i dag, så blev han officielt gjort til en gud. Det er noget, vi har brugt en masse tid på i vores programmer om, hvad det betyder at være Guds søn i denne her retorik. Men det, der gav folkelig kraft til det, var en komet, der netop viste sig efter hans død, og romerne tolkede den som Cæsars sjæl, der steg op til stjernerne. Så han blev Cæsars adoptivsøn, Octavian, ham der blev til Augustus senere, han brugte det politisk, og det vil sige, at hans far var Gud, det var derfor, han selv blev Guds søn, som vi har talt om, og da han senere døde, det var i 14 år efter Kristi fødsel, altså Augustus søn, så skete der sjovt nok det samme med ham. Han havde også, hans sjæl steg sgu også op til himlen fra ligebålet.
1: Selvfølgelig gjorde han det.
0: Og det blev simpelthen standard på det her tidspunkt, at netop lederne, altså kongerne, vi kalder dem kejserne i det her tilfælde, men lad os bare kalde dem kongerne, altså fyrsterne, herrerne, Kyros, som det hedder begrebet på græsk, de simpelthen steg op til himlen. Så det er derfor, når vi ser på det her, så er det ikke tilfældige paralleller. Ham, der hedder David Litva, det var også ham, vi snakkede om i den her fantastiske historie om den æselhovedede gud fra Egypten. Ja. Han er en spændende forsker. Han prøver ligesom at systematisk vise, at historien om Jesus trækker på de her formelle konventioner, kan du sige, for apoteose-fortællingerne. Og med det mener han sådan noget som, at blandt andet kroppen forsvinder, men også det her med, at det er jo en sky, han forsvinder væk i. Det er det samme, vi ser, at han bliver gjort ugudommelig, at der er øjenvidner, og at der er åbenbaringer bagefter. Og James Dunn, som er virkelig en af de 20. århundredes vigtigste forskere i det nye testamente, han taler om det her med, at apoteosen altså simpelthen har samme funktion i det nye testamente, som den har i det romerske kejserkult. Altså, det er ikke noget med, at det var da sjovt, at det også skete der. Det er faktisk, at den gør en ting. Altså, den her begivenhed sætter en grænse for den afdødes tilstedeværelse på jorden og markerer overgangen til en anden, ny, kosmisk status. Og det er måske sådan noget, vi godt kan glemme lidt nu, fordi vi tænker, at han var jo altid Guds og Guds søn. Men det er ikke det, der står. Der står simpelthen, at han på en eller anden måde bliver oversat, opløftet, forvandlet, kan du sige, til noget andet. Så det vil sige, når Lukas skriver de her historier til de spørgsmål, om det var vigtigt, jamen så er det også vigtigt, fordi han taler et kulturelt sprog, som hans læsere kender. Han er, altså Jesus er optaget i den guddommelige sfære, og det er ikke en jødisk normal konklusion. Det er specifikt skrevet ind i det her område. Og det her ved jeg, du jo med din efterhånden udførlig læsning af det gamle testamente, vil sige, jeg husker der noget, og ja, det er rigtigt, men vi har jo i den jødiske teologi, der er grundlæggende efterlivet, noget andet, ikke?
1: Ja, men det er netop, altså, fordi du siger så, at det ikke er jødisk, ja. Der er der jo noget, der står og blinker lidt
0: i. Og du tænker på Elias, og så tænker du måske også på Enoch, som vi har brugt tid på. Vi skal bare huske, at generelt i jødiske tekster, så hvis vi går langt nok tilbage, jamen, så er der ikke rigtig noget efterliv. Altså, der ryger man bare i Sheol, som sagt. Men på det her tidspunkt, hvor den græske betydning er ved at komme ind, ja, så er det, man måske arbejder med i denne her andet tempels jødedom, der begynder at udvikle sig i årene før, så er der i hvert fald en idé om, at man måske kan stå op igen en dag. Altså, men det er sådan en slags læme og sjæl, der skal opstå. Det er ikke en himmelfart på den måde. Og de eneste eksempler, vi har på himmelfart, det er netop Elias, som du, altså hvor, der har vi det samme. Det er en ildvogn, der henter ham.
1: Jamen, vi kan tage de samme elementer hver gang, ikke? Altså, bliver taget op i en form for sky og forsvinder for øjnene af nogen andre.
0: Og så har vi den her ene linje om Enoch. Han vandrede med Gud, så var han ikke mere, for Gud tog ham, som du ved jo, førte til en skov af fantastiske litteratur i Enochs bøgerne der. Men det vil sige, hvis man leder efter det her i jødisk historie. Jo, så har du halvandet sted, måske, ikke? Og selvfølgelig er de med i referencen, men det er, de står altså over hjørnet og blinker ved siden af den, altså den neonskilt, der står lige foran os, som er de romerske og græske fortællinger. Så du kan sige, Lukas skriver selvfølgelig i det her dobbelte kulturelle rum, men pointen er nok den græske, og så er selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor vil han bruge en græsk fortælling? Og hvor er det egentlig, at Jesus ryger hen, som du spørger?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvor han ryger hen. Men jeg kunne godt lige tænke mig at dvæle det andet før. Altså, det vil sige, hvorfor en græsk fortælling? Det er måske, fordi han skriver til et græsk publikum. Men det vil sige, at når en græsk læser det her på det her tidspunkt, så giver det total mening.
0: Ja, det er lige præcis det. Og græsk betyder ikke her, at man er fra Grækenland. Græsk betyder... det er sådan lidt rodet, men det betyder nærmest, at man er romersk statsborger. Og man kalder dem romere, det bruger man om dem, der bor i Rom. Men generelt kalder man det her for græsk kultur, selvom at, fordi det, græsk er det sprog, man taler og rundt om hele Middelhavet. Det er den kultur, der ligesom er vundet så stort igennem siden Alexander den Stores kæmpestore indtog rundt omkring. Det er den filosofi, der har sejret. Det er også den, der har formet de romerske tanker på mange måder og lidt videre til det, der bliver romersk mytologi og filosofi. Så når vi siger, at det er en græsk læser, så betyder det en borger i det samfund, der strækker sig rundt om hele Middelhavet, kan du sige. Og op i Sydeuropa og Nordafrika osv. osv. Og når de læser det her, jamen så læser de en kan du sige en forståelig fortælling om, at når så blev han så blev den her Jesus figur simpelthen løftet op til at være en gud på samme måde som andre store ledere og halvguder er blevet det. Det vil sige, på den måde er det fuldstændig overkodeligt. Altså det er meget nemt at forstå.

Og så kommer det andet jo, det er jo, hvor han tager hen. Og det er jo der, hvor du giver mig den der irriterende lille arbejderbej, da du sagde, at vi skulle læse det her, og så skulle vi fokusere på den der højre hånd. Og det har jeg jo så fokuseret rigtig meget på, og det har jo kun forvirret mig rigtig meget. Jeg forestiller mig, det er en del af ledetråden. Men der er noget, der forvirrer mig i hele det her, hvad skal man sige, hierarkiske system. For hvis vi skal tage udgangspunkt i Peters meget, meget, meget vel afbalanceret tale,

Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit legeme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.

0: Men som jeg læser det, så er det her, at Gud er ved Davids højre side som en form for støtte, så David kan sejre. Men på den måde ser jeg nærmest som om, at David er altså højere op i hierarkiet end Gud, hvilket jeg har meget svært ved at få til at give mening. Altså, så skulle det være, at Gud var til for det udvalgte folk, men jeg har nok mest læst det omvendt, at de er til for ham. Det er i hvert fald hans forhold til det.
1: Ja, og der tror jeg også, man skal forstå det som, at de er ved siden af hinanden. Altså, at han er ved Guds side. For du har fuldstændig ret. Det er jo ikke, at Gud sidder løst som en pistol hos David, og han lige kan hive ham frem, og han har ham på højre side. Der skal man nok mere forstå det, at David nu altså er ved siden af Gud. Og det er jo også det, vi så kan se, der sker bagefter, hvor at vi får at vide, at hans legeme skal bo i håb, siger han selv. Det er fra salme 16. Altså, det er det, der er blevet citeret, ikke? Og så er det det her med, at det er David, som så skal få lov at fortsætte. Altså, Gud vil ikke lade ham blive i dødsriget. Og så er det netop, som du siger, at jeg sagde i resuméet også, at Peter han siger, jamen altså, David han er død. Så det er jo ikke ham, det handler om. Og derfor så handler det om en anden. Hint,
0: ja,
1: kan man
0: og
1: sige.
0: Peter har et rigtig, rigtig godt bud på, hvem det kunne være.
2: Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. For David steg ikke op til himlene, men siger selv, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til herre og til Kristus.
1: Det er jo mange vilde informationer, vi får her, kan du sige. Vi får for det første at vide, at David i virkeligheden talte om Kristus.
0: Jamen, det er virkelig interessant. Altså, det er virkelig godt formuleret, hvem der så end har gjort det her, ikke?
1: Det er et lille teologisk argument her for, at David i virkeligheden forudså Kristus. Og det fører jo selvfølgelig til, at man går meget op i, at Jesus skulle være af Davids slægt, pludselig i alle fortællingerne, fordi så er det, at det her det hænger sammen, kan man sige. Det er jo en af hans slægt, og så har vi pludselig alle de der steder i det gamle testamente, hvor at Gud siger, der skal altid sidde en fra din slægt på tronen, og det skal man begynde med så at tolke, ikke som tronen i Israel, men tronen, du ved, i verden og sådan noget der. Så der ligger alle mulige sådan nogle jødiske teologiske ting, som bliver oversat ind i den her sammenhæng. Man skal lige også tænke, at det, der ligger i det, det er at en idé om, at David er forfatter til en stor del af salmerne, og det er jo selvfølgelig en tradition, det har vi ikke noget rigtigt bevis på, det er han nok overhovedet ikke. Så det vil sige, hvis David skriver salmerne, hvem taler han så om, når han så siger, Herren sagde til min herre, hvem er Davids herre, hvis ikke det er Gud? Og så er det, man siger, der er plads til Jesus Kristus lige der, altså en, der er højere end David osv. Så der er en masse mentale spil, der ligesom sker i det her. Men pointen er at forklare, at Jesus har Gud ladet opstå, og det er vi alle sammen vidner på, og han er ophøjet til Guds højre hånd.
0: Ja.
1: Det er det, der ligesom er pointen. Og det betyder, det er at meget klart, det er, at det er et billede på magt. Og her er Game of Thrones slet ikke en dårlig reference, hvor man også er the king's hand, som det hedder. Billedet er et, vi har tilbage i salme 110, første gang. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion, Hersk midt blandt dine fjender. Det er det, som Peter citerer her ifølge denne her tekst, når han skal tale om, at Jesus skal sidde ved Guds højre hånd. Det her citat er en klar retorik. Det er en magtretorik. Og det er en magtretorik, som ikke engang stammer fra salmernes bog. Fordi det er over det hele i den antikke verden. Jeg skal huske, salmerne er meget ældre end denne her tekst i Lukas evangeliet. I den antikke verden, så er kongens højre hånd, altså specifikt ikke en æresplads ved en middagstafel. Altså det er ikke, du skal få lov at sidde ved min højre hånd, for du er fantastisk, her er noget vin. Det er den plads, hvorfra man regerer. Den, der sidder ved kongens højre hånd, er medhersker, dommer. Det er, du ved, en kosmokrat, som det hedder, altså en, der bestemmer over verden. I Egypten for eksempel, så var den kongelige visir, den, der fysisk placerede sig ved faraos side, når der var audiens. Han var kongens forlængede arm i administrationen, i retsplejen osv. Faraoen sad på tronen, men visiren var ham, der sad ved hans side, og når der kom folk ind, så var det ham, der talte.
0: Okay, så det vil sige, at det er selvfølgelig stadig kongen, der bestemmer, men det er i en dansk kontekst, så er vi nærmest tilbage til en statsminister igen.
1: Ja, det kan du sige på nær, altså hvis kongen så stadig havde magt, politisk magt i Danmark, ikke?
0: Men det synes jeg sagtens, man kan kommentere for, ja.
1: Hvad hedder det? Men for eksempel i babylonske og assyriske reliefer, så ser man konsekvent to figurer. Der er guden eller kongen centralt, der skal du huske, vi bruger den samme metaforik her.
0: Ja.
1: Og så en sekundær figur til højre for. Og den, der sidder ved siden af, det er dem, der modtager autoritet fra guddommen eller kongen, og videregiver den til verden. Det er lidt den rolle, kan du forestille dig, som Josef får i Egypten i den gamle historie, hvor han jo nærmest bliver faraoens, altså fix-it man, ham der sørger for at lægge politikken, deal med de 7 magre år og de 7 fede år og alt det der. Det er ligesom, faraoen bestemmer, kongen er den guddommelige autoritet, men visiren eller den højre hånd er ham, der ligesom fikser det hele. Og kongens placering ved Jahves højre hånd i templet i salme 110 er måske en fysisk reference til, hvor kongen har siddet i templet i Jerusalem. Altså det vil sige, at det er ikke nødvendigvis bare sådan en abstrakt teologisk idé. Måske er det et kultisk eksempel, er der nogen, der mener, på en eller anden form for ritual, der har været i Jerusalems tempel, hvor kongen har, den nye konge, når de blev indsat, har sat sig ved siden af Jahves trone i templet til højre, og derved fik den kosmiske autoritet fra Gud. Og så giver det pludselig mening, hvorfor David gerne vil sættes der, og at altså pointen er ligesom, at han, den, fordi man skal huske, at israelitterne har jo en øverste gudekonge-autoritet, som også laver love. Altså, han laver selv love. Men du kan lidt se, at Moses er også Guds højre hånd. Og så får vi så det her billede med fodskamlen. Jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Det er noget, vi simpelthen ser beskrevet andre steder, at i Josua-bogen for eksempel, så da de besejrede konger bliver ført ud af Josua, så befaler han sine herledere at træde dem på halsen. Skønt billede. Og derfra kommer den her idé om, at man gør sine fjender til ens fodskammel. Altså simpelthen ren viking-style, så stiller man sig med den ene, ene ben. En rockstjerne vil gøre det på monitoren, en sejrherre gør det på sin fjendes hals. Det er et billede på total autoritet.
0: Det lyder hyggeligt.
1: Ja, det er nemlig skønt. Så det vil sige, det her det er egentlig en standard scene. Altså, vi ser det også i Egypten med farve, det kan du måske forestille dig, de her billeder af en kæmpestort farve, og så hans fjender, som er tegnet som miniatyrer under hans fødder, som ligesom viser, at han dominerer dem. Og det ser vi over det hele, triumfbilleder, også i assyrisk konge, sådan, hvad hedder det, mytologi. Kongen med foden på de besejrede fjenders nakker. Det er simpelthen sådan en international gestus, for at sige det på den måde, som siger, at min magt er absolut. Så det vil sige, at det er de her ting, der bliver refereret til, og i Peters tale her i Apostlenes Gerninger, jamen så er opstandelsen overstået. Og det er jo det, der for Paulus er everything. Det er det, der er den.
0: Mm.
1: Men det er lidt som om, at i denne her tale, så er det faktisk ikke det, der er pointen. Pointen er, at Jesus nu er blevet, ifølge alle normer, ophøjet til Guds højre hånd, hvor han skal lægge sine fjender under sine fødder. Og opstandelsen beviser, ligesom han levede, himmelfarten beviser, at han regerer. Og det jeg ved ikke, om du kan huske det her, men i Paulus Filipperbrevet, der har vi den her Filipperhymnen,
0: ja,
1: som nok er en af de ældste kristne tekster, vi har. Så det vil sige, den tyder på, hvordan man har tænkt lang tid før Lukas blev skrevet. Og der skriver Paulus, og det er nok et citat af noget, andre har sagt, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Så det vil sige, det her, det handler om magt.
0: Christian, ja, det forstår jeg godt. Men jeg bliver, det forvirrer mig her, det er, hvad er Jesus så i relation til Gud, ifølge de her tekster?
1: Ja, jamen lad os kigge på de andre. Augustus,
0: ja,
1: han var Divi Filius, altså guddommens søn, eller Guds søn simpelthen. Jesus, han bliver også kaldt Guds søn. Det er de samme ord, man bruger. Hvad betyder det så? Jamen det betyder, at de er tydeligvis guddommelige, ikke en del af den her verden, har en autoritet fra en anden verden, og er nok på vej til selv at blive guder.
0: Altså ligesom Maradona.
1: Fuldstændig ligesom Maradona. Og de har også en magisk hænder og alt det der, ikke? Så Augustus, han reagerer ligesom verden fra Rom. Men Jesus reagerer verden, ja, fra Guds højre hånd. Og der er en politisk påstand formuleret i det. Og det er en politisk påstand, som man også har... Der er også forskere, der har koncentreret sig om det her med, at hvem er det, der udsiger det her? Jamen, det er en lille bitte mærkelig kult, der ikke rigtig har nogen plads i det her samfund, som ikke har en stamme, de har ikke en by, de har ikke en slægt, som de kan, sætte sin autoritet i. Fordi de er ikke jøder på det her tidspunkt, da Lukas evangeliet blev skrevet. Der begynder de ikke at være jøder mere, men de er heller ikke kendetegnet, som alle andre folkegrupper er, ved deres etnicitet. Det mærkelige med de her nye Jesus-følgere, det er jo, at de kan komme alle steder fra. Og det gør dem både, ender med at være en kæmpe sejr for dem, fordi det kan sprede sig, men det gør ligesom også, at de, når de ikke er så mange af dem, så er de også lidt identitetsløse. Og så er det pludselig, at de formulerer en, og det gør Paulus helt fra starten af, ved at bruge magtsproget, ved at bruge det sprog, som den romerske autoritet bruger, om deres egen korsfæstede, altså jødiske vismand, så er det ligesom, man, det er også en magttale, hvor man taler imod, kan du sige, autoriteterne, ikke? Og der kan du sige, der er nogen, der beskriver det.
0: Taler de ikke med autoriteterne her?
1: Nej, fordi at det er lidt ligesom, hvis jeg skulle sige, jeg er præsidenten i USA. Jeg er i virkeligheden præsidenten i USA. Jeg har guddommelig autoritet. Jeg sidder i Det Hvide Hus, og jeg skal mødes med de andre, og i virkeligheden så er der ingen, der kan modsige sig min autoritet. Så bruger jeg jo et præsidentsprog, som vi kender, men jeg er jo ved at udfordre den reelle magt. Jeg er ved at påstå, at min magt er lige så stor eller større. Altså, det ville være fuldstændig bizart, men det er simpelthen det, man gør. Man skal næsten forestille sig, at det er lidt lige så bizart. Det vil sige, når de siger Guds søn, når de siger steget op til at sidde ved Guds højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme de levende og døde, og alt det der, så for os lyder det som en manifestation af en guddommelig skikkelse. Men ja, det har på det her tidspunkt været... Altså, blandingen baseret på, hvor du står, enten Galimatias, eller virkelig, kan du sige, anti-autoritært og revolutionært. Og så kan man sige, så er der, det har vi snakket om før, der er alle mulige andre elementer af den tidlige kristendom, og inklusive Paulus, der sådan lidt overhold reglerne, du ved ikke sige, du ved ikke, endelig ikke gøre noget væsen af jer, lad os undgå romernes vrede, men der ligger i deres religiøse sprog, ligger der en udsagn, som er, den der autoritet, I har, den er intet værd i forhold til denne her autoritet, der kommer fra vores nye messias.
0: Så det er en underminering af den romerske kejser også, for eksempel?
1: Det er en underminering, som er så total, at man ikke engang rigtig behøver, og den bliver egentlig ikke rigtig farlig. Altså fordi, at det, og det er jo lidt noget, du ser afspejlet igennem kristendommen, hele vejen op igennem historien, at man siger, nej, vores guddommelige sandhed, Guds magt, er så allesteds nærmere. Du behøver ikke engang at vide, at den er der. Den er der stadig. Altså, vi behøver... Forstår du, hvad jeg mener? Men det er ikke... der har været mange, der har vendt kristendommen til krig. Det ser vi også lige nu i uhyggelige eksempler på i den amerikanske regering, at man begynder at bruge kristne argumenter for krig.
0: Men ja, grundlæggende, man er jo god til at citere Bibelen. Det er man nemlig. Falske sekvenser fra Pulp Fiction.
1: Alt muligt, ja. Ikke? Men grundlæggende, så ser vi en tendens til, at altså det er også i kristendommen, sekularismen udvikles. Altså den her idé om, at når man, der er de værtslige magter, og så er der de guddommelige magter. Og så tænker man, det er jo lidt en falliterklæring for kristendommen. Nej, det er det jo egentlig ikke. Det er egentlig en erkendelse af, at den kristne Gud er så stærk, at man ikke behøver at vise det ved at skulle have nogen værtslig magt. Altså, du ved, det er sådan et, I kan da gøre, hvad I vil. I kan stemme på de røde og de grønne. Det er da fuldstændig ligegyldigt, fordi min herre, han transcenderer alt det her.
0: Så det vil sige, at når Christian Letdommen om 2.000 år er blevet sådan den førende religion, så er det, at så kan det godt være, at du sagde, at du var ikke bare USA's præsident, du var verdens præsident. Ja. Det var fuldstændig meningen i dag, men om 2.000 år, så ville vi ikke engang løfte et øjenbryn over det.
1: Det er lige præcis det. Så kan du sige, så har det også fået en anden betydning. Så betyder det ikke præsident mere. Så er det blevet udtrykt ligesom Guds søn. I dag betyder Guds søn noget specifikt kristent. Det betyder, at man også er Gud. Det betyder alt muligt mærkeligt, som i hvert fald ikke. Der er ikke nogen ledere i dag, der går rundt og føler sig truet af, at man kalder Jesus for Guds søn. Men dengang har det været en decideret politisk udtalelse, som har kan du sige, tydet på en tro på en magt, der er hinsides det, der er her på jorden. Så det, vi skal forstå i dagens udlægning af Kristi Himmelfart, det er, at det er ikke bare en historie om, at Jesus kommer hjem igen, som du lidt var inde på. Det tror jeg, det er sådan, man forstår det. Han er kommet hjem til Gud igen.
0: Ja, det vil være min. Altså, nu er hans job, i hvert fald første halvleg, er udført, mm-hmm. indtil den store, afgørende anden halvleg. Mm-hmm. Men altså, vender han ligesom hjem, ikke?
1: Jo, men det, du kommer til at gøre, det er selvfølgelig, at du læser Johannes evangeliet ind over. Altså, det vil sige, ideen om, at han overhovedet kom derfra. Ja. Fordi at Lukas evangeliet har en indviklet hele fødselsnarrativet, som nok ikke var en del af det originale Lukas evangeliet. Det skifter meget i sprog, det har nogle andre betydninger. Men egentlig er Lukas evangeliet historien om en mand, der stiger i graderne, kan du sige. Altså en guddommelig profet, som ender med at blive løftet op til sin nye position.
0: Så du sidder egentlig bare og snakker om Anders Fogh nu, og så bliver vi efterladt med Lars Løkke i Danmark, da han blev NATO's generalsekretær.
1: Ja, på nær, at så skulle vi alle sammen kunne ringe til Anders Fogh, når vi havde et problem, og spørge, om ikke han ville hjælpe os. Ikke? Og det er jo lidt der, hvor
0: det er jeg sikker på, du godt
1: ja.
0: Kunne.
1: Så man kan sige, det er ikke bare en fortælling, Kristi Himmelfart, om at Jesus kommer hjem. Det er ikke bare en fortælling om, at ligesom hierarkiet bliver genetableret, sådan som det var. Det er i virkeligheden en fortælling, som på mange måder giver den eneste fornuftige slutning på denne her historie, som vil være accepteret i en græsk, romersk, litterær, eller mytologisk, eller politisk sammenhæng. Det er den eneste rigtige slutning, der egentlig kunne være. Altså ellers ville spørgsmålet være, hvor er han nu? Hvad skete der så? Hvorfor skal jeg stole på det? Jamen, han må jo have blevet løftet op til en guddom. Det er først langt senere, vi får ideen om, at han altid var Gud. At han altid, og det er noget, som de kristne har et kæmpe problem med, fordi hvis han altid var Gud, har han så overhovedet lidt, og så videre, og så videre, og så kommer hele den der diskussion. Så kommer de gnostiske tekster, hvor vi netop har det samme, og alle de her andre versioner. Men her, der får vi den her unikke kristne billede af, at Jesus bliver løftet op til at sidde ved Guds højre hånd. Et billede, der helt ærligt ikke giver så meget mening, hvis han allerede kom derop fra, fordi hvorfor skulle han så på den måde forfremmes? Men det er fordi, at på det her tidspunkt, der er det det, der forklarer, hvem han er nu. Det er det, der forklarer, man kan bede til ham. Det er ligesom, man kunne bede til Cæsar, ligesom man kunne bede til Augustus. Det er det, der forklarer, at man kan ære ham i et tempel, at man kan udføre ritualer, at det her rent faktisk er en religion. Så selvom i dag er det det, vi vil sige, jamen det gør det da mindre religionsagtigt. Nej, det er lige præcis det her, der gør det til en religion i den tid.
0: Men hvorfor hæver det så Jesus til at være noget højere end Julius Caesar?
1: Jamen det er jo fordi, at hvad kan du sige, at det er fordi det, der følger med, det er monoteismen, eller den gryende monoteisme. Det, der følger med, det er ideen om, at den Gud, der bliver talt om her, er meget, meget stærkere. Og der i ligger jo hele det her den vilde invasion, der sker ikke invasion, men inversion, altså den omvending, der sker, i at Jesus jo dør for hænderne af Julius Caesar, kan du sige, ikke? Altså af det romerske imperie. Han er død på det tidspunkt, men bare sådan for at blive billedet. Han dør sådan simpelthen slagtet af det romerske imperie. Men det, som de kommer frem til, de her tidlige kristne, det er, at den død var slet ikke et nederlag, det var i virkeligheden en sejr. Det var i virkeligheden en sejr over døden, og det vil gøre jo, at det romerske imperie har, når jo, nul magt. At hans magt er meget større, altså helt specifikt, end den politiske vold, der kunne udøves med ham. Og hvis ikke det romerske imperie har politisk vold bag ved deres diplomati, og deres reformer og deres politik, ja, så har de ikke noget som helst. Så det er derfor, der er i denne her fascinerende logik, kommer en helt ny definition af magt. Der kommer en helt ny definition af magt, som er baseret på, at den svage i sin død, i sit nederlag, kan være, hvis de har troen med sig, så er de stærkere end dem, der står over dem og troner med et kæmpe våben. Ikke? Så himmelfarten, den her opløften senere, ja, den er ikke forundt krigsherren, den er forundt ham, der døde på et kors.

Du kan altid gå ind og høre hele den her udsendelse en gang til. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker. Kan du nyde et stykke musik fra en morder? Et digt fra en nazist? En film af en pædofil? Ja, det spørgsmål cancel culture konstant stiller os, når vi skal nyde eller afvise moderne kunst. Men hvad er rent faktisk anatomien bag cancel culture? Skal vi blive bedre til at adskille kunst og kunstner? Og er vi nået dertil, hvor cancel culture også påvirker den kunst, der bliver produceret? Det kigger P1 Debat på efter Radioavisen.

0: Når stormfloder eller skybrud rammer, så tager virksomheder mere vand ind, end herre og fru Danmark gør, viser en ny rapport.
1: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand.
0: Fortæller en uheldig cykelhandler fra Præstø. Så nu rejser spørgsmålet sig, hvor stor en del af den danske klimasikring skal virksomhederne betale? Efter en lang og bitter handelskrig, så er Donald Trump på besøg i Kina til et meget vigtigt topmøde med Xi Jinping. Og på trods af de to landes interne bagl og bøvl, så roser Donald Trump den kinesiske præsident.
2: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader.
0: Og hvad de to lande så forsøger at få ud af topmødet, det undersøger jeg om lidt. Og så er det jo i aften, at det går løs i Wien. Ja, Søren Toppegaard Lund skal forsøge at synge Danmark videre fra aftenens semifinale til finalen på lørdag. Heldigvis så har han tid til at varme op sammen med os i radiovisen. Det er lidt senere, at jeg taler med den danske sanger, der er blandt favoritterne til den samlede sejr. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark, så er det ikke kun boligejerne, der skal have gang i spande og affugtere. Også fabrikker, caféer og butikker bliver hårdt ramt. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af regningen fra klimarelaterede oversvømmelsesskader i Danmark rammer erhvervslivet. Hvis der ikke bliver klimasikret bedre, ja, så vil oversvømmelser koste samfundet knap 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer ifølge rapporten virksomhederne. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent. Det er ikke første gang, at vi hører om oversvømmelser, og at de koster penge. Så hvad skal vi bruge rapporten her til?
3: Det nye er, at forskerne nu har lavet den her mere detaljerede beregning af, hvordan omkostningerne for oversvømmelser rammer vores samfund. Det er selvfølgelig estimater, men konklusionen er alligevel tydelig, altså næsten halvdelen af omkostningerne rammer det danske private eller det private erhvervsliv. Og det er interessant, for det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, for først så skal vi møde en cykelforhandler i Præstø, der er en af de erhvervsdrivende, der altså er blevet hårdt ramt af stormflod.
4: Men det er så vores nye butik.
5: Under stormfloden i 2023 blev Bo Holm Petersens virksomhed og dermed hans levebrød ødelagt på få timer.
1: Det er jo hele familien, der bliver ramt af, at min indtægt går væk, mit levegrundlag forsvinder.
5: Vand fra fjorden brød igennem et dige og fyldte butikken med 1 meter vand.
1: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugt.
5: Der gik et halvt år, før cykelforhandleren kunne åbne igen. I den periode skulle han stadig betale husleje og løn til ansatte.
1: Så jeg har jo alle omkostningerne, som ligesom hvis forretningen var fuldt kørende. Dem har jeg jo fortsat, selvom jeg ingen forretning har. Altså det belaster en ekstremt meget.
5: Cykelforhandleren er en af flere virksomheder, der bliver hårdt ramt af oversvømmelser, fortæller Kirsten Halsnes, professor i klima og økonomi fra DTU.
6: Næsten halvdelen af alle oversvømmelsesskader, det kan komme i det private erhvervsliv. Og det er jo både sådan produktionsvirksomheder og servicevirksomheder, det er landbrug og turisme.
5: Beregningerne fra DTU bygger blandt andet på et skøn over, hvor længe virksomhederne må holde lukket, fordi der ikke findes konkrete tal for det. Og Kirsten Halsnes erkender, at det skaber en usikkerhed i tallene.
6: Selvfølgelig er der det. Jeg synes egentlig, vi har sat tallet ret lavt.
0: Det var Allan Nisgaard, der stod for anslaget, og du er stadig med, indslaget, og du er stadig med her i studiet, Maria Andersen. Altså beregningerne viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre nu. Hvor stor en del af den regning er virksomhederne klar til at æde?
3: Det er jo lige præcis den store politiske varme kartoffel. Hvordan skal regningen fordeles, og er virksomhederne klar til at tage en større del af det økonomiske ansvar? Og det har vi spurgt Dansk Erhverv om.
0: Ja, det er Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri Dansk Erhverv, vi lige kan høre her.
7: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er at klimatilpasse os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
3: Det er tydeligt, når man hører de her svar også til andre brancheorganisationer, at det bliver nogle meget runde og sådan overordnede formuleringer. Og det er fordi, vi i Danmark opererer med det, vi kalder et nytteprincip. Det vil sige, at når det kommer til klimasikring, så er det dem, der får nytte eller gavn af klimasikring, der også skal være med til at betale regningen. Og med denne her rapport i hånden, som jo viser, at virksomheden bliver hårdt ramt, så rejser det jo altså også spørgsmålet om virksomhederne skal betale en større del af regningen.
0: Men der er jo også forskel på, hvad man kan betale, når man er en lille cykelhandler, som vi hørte før, kontra en stor virksomhed. Altså, hvordan løser man den udfordring?
3: Det her er kernen i problemet for, hvorfor det går så langsomt med klimasikring i Danmark lige nu. For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2 til 3 kroner på skader i fremtiden, så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Lyd det fra Maria Andersen. Og ikke mere om klimasikring. Nu skal vi videre til store møde. Lederne fra verdens nok 2 mest magtfulde lande, USA's præsident og Kinas præsident, har i nat siddet ansigt til ansigt i Beijing. Det er Donald Trumps første officielle besøg i Kina i næsten 10 år. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med toldkrig og så situationen i Mellemøsten. Så der er rigeligt at tale om for de to præsidenter.
8: Men før samtalerne gik i gang, fik USA's præsident den helt store velkomst. Ceremonien bød blandt andet på håndtryk, rød løber og marcherende soldater. Og så stod jublende børn med kinesiske og amerikanske flag klar til at tage imod Donald Trump. To ledere gik så op ad trapperne til Folkets Store Hal, hvor de første samtaler blev indledt ved det lange mødebord. Pressen var med i begyndelsen. Og de fælles interesser mellem Kina og USA vejer tungere end uenighederne, lød det fra Xi Jinping.
9: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
8: Ifølge Trump har de to ledere et fantastisk forhold, og når der har været problemer, har de løst dem.
9: So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever.
8: Og så sagde han, at han har stor respekt for Kina og mener, at Xi er en stor leder.
9: Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: Ja, det var min kollega Sofie Skødt, der havde set på mødet. Men selvom det er meget forsonende toner, vi også hører her, så er der også uenigheder mellem de to lande. Særligt spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Kina anser øen, som ligger ud fra den kinesiske kyst, som en del af sit territorium, men Taiwan fungerer i praksis som et selvstændigt land. Xi Jinping kalder altså øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina, og han vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil og ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Rasmus Sinding Sørensen, seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS. Er det realistisk, at USA vil give sig i spørgsmålet om Taiwan?
10: Det kan man ikke afvise. Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså, det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
0: Men hvorfor er Taiwan egentlig vigtig for USA?
10: Altså, jeg vil sige to overvejende årsager. For det første, så står Taiwan for en meget stor del af de her mikrochips, som vi bruger i al vores teknologi. Altså, det laver 60% af verdens produktion og 90% af de mest avancerede chips. Så hvis Kina får kontrol med det, så er det et stort problem for USA og egentlig også for alle vi andre. Og det andet, det er selvfølgelig den militære balance i regionen, altså som bliver rykket markant i Kinas favør, hvis de får kontrol med Taiwan.
0: Så her til sidst, hvad skal der til, før Trump så vil efterkomme de kinesiske krav?
10: Jeg tror, han har fokus primært rettet på det økonomiske, så det, han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, soja, bønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
0: Lød det fra Rasmus Sinding, Søndergaard. I aften er Danmark favorit ved Eurovision-semifinalen med sangen Før vi går hjem, og danske Søren Toppegård Lund har næsten hele familien med sig til Wien. Men på en gård ved Holstebro, der bor Sørens bedstefar, 82-årige Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
11: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
12: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
11: Samtlige børnebørn De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
12: Også Grand Prix-stjernen Søren.
13: Kunne han have været blevet en god landmand også?
11: Nej, det tror jeg ikke.
12: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
13: Er det noget, han har for dig?
11: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt, at have arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
13: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
11: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der kan lære mig.
13: Nå. Det er det vigtigste.
11: Ja, det er det.
0: Ja, bedstefar Ove Lund blev interviewet af Allan Bo Poulsen. Og så er det altså om cirka 9 timer, at du, Søren Toppegaard Lund, går på scenen i Wien. Velkommen til. Som vi hørte i indslaget, så har du opbakning fra bedstefar ved Holstebro. Men familien er også rejst med dig til Østrig. Hvad betyder det for dig at have familien med, når du går på scenen?
14: Okay, jeg sidder lige her og prøver at komme mig over min søde bedstefar. Jeg synes, det er det vigtigste for mig at have nogen i salen, som jeg ved ligegyldigt hvad og hvordan det går, og om det går godt eller dårligt, at de stadig bare holder af mig og kender mig helt inde bag ved det hele. Så det betyder enormt meget.
0: Og så er du jo ifølge bookmakerne en af favoritterne. Altså, man mener også, du er stensikker på at gå videre i aften. Hvordan takler du de her høje forventninger før showet?
14: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu, og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Ja, og så er der jo nok mange, der glæder sig til at skulle se dig i aften. Hvad kan de forvente?
14: Jamen, de kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som vi så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på. Så vi er mega klar.
0: Så hvor stort vil det være at komme videre til finalen på lørdag?
14: Ja, det vil jo være kæmpestort. Altså, det er jo... Jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale, som jeg har set, siden jeg var lille.
0: Vi ønsker dig alt muligt held og lykke, Søren Toppegaard Lund, Danmarks deltager til Eurovision. Og det er altså i aften kl. 21, at du kan se den anden semifinale til Eurovision, og du kan se den på DR1 og på DRTV. Der er meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København og FC Midtjylland senere mødes i pokalfinalen i fodbold. Det er den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, og for begge hold er det den eneste chance for at tage en pokal i år, efter at AGF allerede er løbet med mesterskabet i Superligaen. Over 100 FCM-busser er kørt fra Midt- og Vestjylland med kurs mod hovedstaden og til et totalt udsolgt Parken. Men selvom det risikerer at blive endnu en skuffelse for FC Midtjylland, der var helt tæt på at vinde Superligaen, så er det ikke noget Midtjylland-fan Morten Bækgaard lader sig mærke af.
15: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem. Så det bliver bare fedt.
16: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
15: Ja, det gør det, men altså mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
0: Ja, så er der jo også dem, der håber, at pokalen ender i københavnske hænder, reporter Sara Yassin.
17: Ja, det er der nemlig. Der er mødt flere tusinder af fans op i blå og hvide trøjer herinde i marchen. Og Søren Olsen, du skal med og gå den her march og se kampen. Tror du, I vinder pokalen i dag?
18: Ja, vi vinder 2-1. Det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og Midtjylland, de er nogle sårede efter, de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend. Så de er presset.
17: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
18: Den er rigtig god. Den er høj, solen skinner, alt er godt, folk de glæder sig.
0: Ja, du kan høre kampen på P4. Det er klokken 17, at den bliver spillet. Og der er pæne chancer for, at man kan få sol på næsetippen, hvis man skal se noget bold, men der er også byer i luften rundt omkring. I Nordjylland der er der både skyet, men også byer, der lokalt kan være med havl og torden, og så ligger temperaturen et sted mellem 8 og en 13 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen.
19: Niklas Bøhm?
20: Ja.
19: Du er journalist, kulturjournalist skulle jeg også kalde dig. Du er tv-vært, du er caster, og så er du også DJ.
20: Jeg kan det hele.
19: Du kan faktisk lidt af det hele, ikke? du kunne, har jeg fået at vide af dig selv, godt finde på måske at sætte det her nummer på et

Ja, der bliver rykket lidt i nakken, han har sagt, og hofterne måske også. Det er et nummer af Cassidy, det hedder Hotel. R. Kelly er featuring på det her nummer. Så har jeg tænkt også hørt, at du ikke kunne finde på at sætte det her nummer på.

0: som jo er Kelly alene med I Believe I Can Fly. Hvorfor er der forskel for dig, Niklas Bøhm, på de her to numre?
1: For mig er der forskel, når der er en featuring artist, som ikke er dømt for noget, så synes jeg ikke nødvendigvis, det skal gå ud over dem, hvis en, de har lavet et nummer sammen med. Jeg tror, det var mit eksempel, det var Chris Brown og Rihanna. Mm. De har lavet et nummer sammen, og i tidernes morgen, har jeg lyst til at sige efterhånden, der var der jo den her sag med Chris Brown, der slog Rihanna. Og det synes jeg ikke skulle gå ud over Rihannas penge og det musik, de penge, hun indtjener på sin musik, og de numre, hun har spillet på. Så jeg synes, der er en forskel på, om det er den dømte person alene, ja, eller om det er featuring en artist.

0: I P1 Debat, der har vi hen over foråret dykket ned i cancel culture. Vi har talt rigtig meget om Kanye West. Vi har også talt en lille smule om Harry Potter og J.K. Rowling. Men i dagens debat, der prøver vi ligesom at zoome ind på cancel culturens anatomi anno 2026. Hvornår kan vi rent faktisk adskille kunsten og kunstnerne? Eller kunstneren, hvornår kan vi ikke, og hvorfor kan vi ikke det? Og så prøver vi samtidig også med dagens panel at blive klogere på spillereglerne. Altså, hvad er det rent faktisk, der afgør, hvem der skal cancels, hvis de skal det? Er det køn? Er det penge og magt? Eller er det alene kunstens originalitet? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og Niklas Bøhm, jeg lover, vi vender tilbage til dig. Og det her eksempel, vi lige kom med før, der sagde du flere interessante ting, som vi skal dykke ned i med først. Og præsentere lige resten af holdet. Anne-Sophie Hermansen, du er også med os. Velkommen til dig.
1: Yes, tak.
0: Du er kulturkommentator på Weekendavisen og kollega. Mm. En af damerne først. Han har sagt, I damerne først på PET.
1: Hvor vi også har diskuteret cancel culture.
0: Det har jeg nemlig. Yes. Massimil Grove, du er her også. Du er kulturformidler, blandt andet på din Instagram, Mastermind, hvis man har lyst til at dykke mere ned i det. Naima Yassin, du er også velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Du er sekretariatsleder ved den partineutrale, er det det, man siger? Ungdomsorganisation Saga. Mm. Og til sidst, men slet ikke mindst, Thomas Renbo, direktør i Popvirket, som du egentlig godt lige må sætte på ord på.
3: Hej, ja. Vi er en sådan online formidlingsplatform, fanfællesskab for popmusik, og så er vi også et kreativt konsulentbureau, så vi ser os lidt som et teater, der står på scenen og bag ved tæppet.
0: Det er skønt. Og oplagt, at du er med selvfølgelig, Thomas. Nu har jeg bedt jer alle sammen om at komme med eksempler på kunst eller kultur eller et eller andet, som måske er noget, I tænker, det her det skal jeg aldrig høre igen. Måske er det noget, I simpelthen ikke kan cancele. Noget, I skal blive med at lytte til. Eller måske er det en gråzone derimellem. Det kommer vi ind på. Niklas Bøhm, nu begynder vi med dig. Som sagt før, nu spillede jeg Kelly, du nævnte også Chris Brown og Rihanna. Prøv lige at uddybe en gang til. Hvorfor er det, at der er en forskel for dig, hvorvidt om det er kunstnerens alene, der står med den her sang, eller det er et featuring?
4: Jamen, altså for nylig, der var jeg til et event, hvor jeg skulle spille som DJ, og der var jeg lidt i et dilemma, fordi jeg vidste godt, at det crowd, jeg skulle ud til, ville blive rasende på mig, hvis der var visse artister, som jeg spillede. Så jeg holdt mig fra de fleste, men jeg var alligevel sådan her, hvorfor skal det gå ud over Rihanna? Det eksempel, vi tog før, at Chris Brown har taget hende mere end den vold, han selvfølgelig udøvede over for hende. Ja. Og så tænkte jeg, jeg synes også, de her featuring-artister, de skal da have royalties for det arbejde, de har lavet eller gjort. Ja. Og det skal ikke gå ud over dem, hvad deres samarbejdspartnere har gjort og er dømt for.
0: Det eksempel, jeg spillede før, der er det jo så Cassidy, som har heddet R. Kelly ind som featuring.
4: Ja, ja.
0: Der får R. Kelly jo stadig lidt penge.
4: Ja, men det gør han, men jeg synes stadig, Cassidy er ikke dømt for noget. Så jeg synes, at der kunne jeg stadig være med på at spille det nummer. Måske ikke lige R. Kelly. Jeg synes også, journalister, vi kan godt lide at skarpvinkle og lige sætte tingene på spidsen. Ja. Jeg tror måske alligevel, jeg vil holde mig fra R. Kelly, men jeg er stadig lidt i tvivl.
0: Lidt på vippen.
4: Jeg er lidt på vippen med R. Kelly. Ja, men det er jo fordi, at han er dømt for nogle overgreb mod mindreårige, og det, der er nogle ting, hvor jeg synes, er du dømt for seksuel overgreb mod, eller seksualiseret overgreb imod børn, så har jeg måske ikke lige lyst til, at du skal få mine royalties ned i din lomme.
0: Men så når du kigger på popkultur og kunst i dag, er det så pengestrømmen, der afgør, hvorvidt om det er nogen, du kunne finde på at høre, spille, lytte?
4: Pengestrøm er en kæmpe del af det, og selvfølgelig er det også crowd. Selvfølgelig står jeg ikke til et queer-event og spiller Nicki Minaj, når Nicki Minaj udtaler sig transfobisk og støtter folk, der decideret politisk arbejder imod det crowds rettigheder. Så der vil jeg ligesom read the room, men jeg vil sige, derhjemme, der sætter jeg sgu stadig Nicki Minaj på en gang imellem.
0: Okay.
4: Ja, det gør jeg.
0: Hvad er forskellen? Udover der
4: selvfølgelig det ved jeg ikke. Altså, jamen forskellen, og jeg ved godt, at det er fedt at have en god one-liner, jeg har øvet mig på en, men jeg kunne ikke rigtig komme frem til nogen, og det er jo det, der er så svært ved det her cancel culture. Ja. Men jeg hører slet ikke så meget Nicki Minaj, som jeg har gjort før, efter hun nu støtter nogle personer, som arbejder imod det, jeg står for, og den, jeg er.
0: Okay, lad os lige prøve at åbne op for resten af panelet. Hvad tænker I om det, I har hørt her fra Niklas Bøhm og hans tanker? Anna Sve Hermansen?
1: Jeg vil sige, jeg tænker, at I har det for vildt, jer, der er lidt yngre. Fordi I forholder jer åbenbart ikke længere til, om kunst er god eller dårlig, men I forholder jer til, om en kunstner er moralsk korrekt eller ej. Vækker det ikke lidt til eftertanke, at R. Kelly's nummer er jo stadigvæk indiskutabelt et hit. Det er jo et fedt nummer.
4: Det kan du godt lide, det nummer. Det er noget, du sætter på.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Nå, okay. Altså, men jeg kan jo høre det meget i ørefaldene. Men vækker det ikke en lille smule til eftertanke, det her med, om ikke man kommer til at kvase og udelukke sig selv fra enormt mange kunstneriske oplevelser, hvis man hele tiden skal skele til, er det her menneske en, der handler i overensstemmelse med mine normer og værdier? Kan vi ikke også have en forestilling og en drøm om af og til, at det faktisk ikke handler om os, men om noget, der er større? At der er værker, som også måske kan inspirere os selv til at undersøge noget af det onde, problematiske, tvivlsomme, dårligt dømmekraftagtige i os selv. Det er jo blandt andet det, man kan trække ud, ikke mindst også af litteraturen. Jeg er selv litteraturhistoriker, og jeg læser der masser af litteratur af mennesker, som har tvivlsomme værdier.
0: Det kommer vi til.
1: Og det smitter mig.
4: Må vi have lov at svare på det,
0: du bliver sagt? Jeg skal bare lige stille opfølgende spørgsmål først til dig, Hans-Fri Hermansen. Tænker du, at vi på den måde, vi forbruger kultur og kunst på lige nu, glipper muligheden for rent faktisk at føle, hvad det gør ved os, fordi vi, inden vi bliver udsat, han har sagt, for kunsten, har alle mulige ting, og her, og hvad har der sket, og hvem synes om det her?
1: Jeg synes,
0: I stedet for bare at mærke og føle.
1: Enormt optaget af, om det her, det kan spejle vores egen flotte moral, i stedet for, at vi er optaget af at gå på opdagelse i andres verdener. Og jeg tror, vi er nødt til at forholde os til, ikke nødvendigvis sådan, at musik og litteratur og kunst, billedkunsten, behøver at besmitte os med det dårlige domme. Af og til, så kan det faktisk også inspireres til at undersøge, om vi måske selv er fejlbarlige mennesker.
0: Men er moral ikke også en del af kunst?
1: Den moralske kunst er dårlig, det sagde Goethe.
0: Okay.
1: Så det kan sagtens være en del af moralen. Ja. Jeg synes, vi mister kunsten af syne, fordi vi bliver så optaget af, om kunstneren har de værdier, som også understøtter vores egne.
0: Okay, Niklas Bøhm.
4: Køber du ting på Temu?
1: Nej.
4: Hvorfor ikke?
1: Hvorfor skulle jeg gå ind på den platform og købe ting?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det kunne jeg da godt finde på. Jamen, det er, fordi det er der rigtig mange danskere, der gør, fordi de synes, det er en billig og nem og skøn, dejlig platform, de kan få nogle billige ting på. Er det, fordi du går ind for kvalitet, eller det gør du ikke, eller sådan?
1: Jeg handler ikke på Temu.
4: Nej, okay. Nå, men det var, fordi jeg håbede, du ville sige, at det var, fordi at når du handler ind, så tager du også stilling til, hvor pengene går hen, og når man kommer...

0: i en kvindes lomme, som er med til at sige, at folk, som jeg har kær, er syge, eller hvad søren ved jeg. Altså, der synes jeg, at man har et ansvar, ligesom jeg også tager stilling til, om jeg skal købe økologisk eller ikke økologisk, eller om jeg gerne vil støtte små danske virksomheder, i stedet for at købe noget på Temu.
1: Kan man fjerne det kapitalistiske af moderne kunst? Altså det, at man følger pengestrømmen, det er jo det eksempel, du også kommer med her, men når man handler i Netto, eller hvad det nu kan være.
2: Taler vi kun om den moderne kunst, eller taler vi dit argument, at man er med til at understøtte økonomisk set værdier, som man egentlig i virkeligheden ikke bryder sig om, og heller ikke vil se nyde fremme. Problemet er bare, at det gør vi hele tiden. Mm. Vi har meget mærkeligt ved at navigere i vores liv, hvis vi hele tiden skal skæle til. Den her lille møtrik, kommer den eventuelt fra en virksomhed, som også støtter våbenindustri, måske en dag i Kina eller Rusland, eller i et andet land, som vi ikke bryder os om. Jeg tror, jeg forholder mig, og det er mine egne ord om mig selv, lidt mere indfoldet til det, hvor jeg ser på kunst som en måde også, vi kan opleve noget, som er større end vores egen tankegang.
1: Mads Emil Grue, du markerer også.
3: Ja, men jeg vil bare sige, at nu blev vi lige smidt under bussen alle sammen. Så jeg ved ikke, om du ser mig som ung, men altså, det kunne være, at jeg var enig med dig. Men jeg har været med i programmet før og stået på mål overfor, at jeg vil gerne adskille kunsten fra kunstnerne, og det gælder lidt alt. Altså, og det er egentlig også noget, jeg lever meget efter. Altså, jeg lytter gerne til R. Kelly, også mere end hvad normalt er, tror jeg. Og det gælder faktisk alt musik, fordi jeg vælger netop at se og lytte til det, også film, også litteratur, fordi at jeg, hvis der først er noget, der har rørt noget i mig, jamen så kan jeg ikke fjerne de minder, som det har givet mig igennem mit liv, og derfor lytter jeg med glæde til I Believe I Can Fly, for eksempel.
1: Og det er jo det sjove ved dig, Mads Emil Grue, ved dag, det er, at I fik den her opgave alle sammen med at tage et eller andet med, som I enten godt kunne cancel, eller ikke kunne forestille jer at cancel, og så videre. Du var også sådan, jeg kan ikke tage noget med. Altså, jeg kan ikke. Og hvorfor endte du der, hvor du var sådan, det giver ikke nogen mening for mig at
3: komme med noget? Tror, jeg kan ikke forklare det andet. Jeg har en meget lang lunte, og jeg kan egentlig godt lide at blive provokeret. Altså, det kan jeg. Det sætter noget i gang i mig, sådan, uden jeg bliver sur og vred. Og jeg kan godt sætte mig ind i, at der er folk, der er blevet såret, og der er mennesker, der er blevet dømt for nogle forfærdelige ting. Men stadigvæk, hvis det outcome, der har været før det gik galt, altså i min verden meget med musik og film og de kulturer, jeg bevæger mig i, også moden, jamen der kan jeg godt adskille det og nyde det stadigvæk.
1: Prøv at tage os med, for der vil jo sidde folk, der lytter med, måske også nogle her i studiet, hvor der er noget musik, de vil sætte på, eller en film, hvor historien bag instruktøren eller kunstneren ødelægger oplevelsen.
3: Ja, men det kan jo for eksempel være Harvey Weinstein, som har produceret Pulp Fiction, måske alle yndlingsfilm.
2: Shakespeare and Love.
3: Ja, altså nogle af de største, alle Lord of the Rings-filmene har han også produceret. Ikke? Hvis jeg skulle sidde og tænke, men det er jo også Weinstein, og de penge går til et eller andet sted til hans estate, og du ved, på trods af det ene og det andet, der er sådan lidt, ved du hvad, altså filmen, den repræsenterer så meget i filmhistorien, at den betyder mere for mig. Jeg kan huske, da jeg købte min billet til Pulp Fiction tilbage i 96. Altså sådan, det er vigtigere for mig, og det er vigtigere for mig at nyde den performance, der er i den.
1: Og du er jo tydeligvis en oplyst kulturforbruger. Du har det jo med, at du ved det jo godt. Hvad gør, at du eller hvad sker der inde i dig, når du skubber det til side, og så hiver noget andet frem i forbindelse med at lytte til R. Kelly eller se Lord of the Rings?
3: Jamen, ikke andet end, at jeg lytter og ser på samme måde, som jeg altid har gjort. Velvidende, at der er nogle andre historier og nogle paralleller, der kører samtidig. Fordi for mig der er det ligesom alle de her baner, der foregår samtidig, og vi consumer det hele tiden in real time, og vi følger med i folks nedture og opture hele tiden, og sådan, og dømmer folk, og er meget hurtige til sådan, fuck ham for evigt, og så måske okay alligevel. Og sådan. Jeg tror, jeg har sådan, som sagt, en lang lunte, og jeg går simpelthen ikke ind for at cancele ting overhovedet.
1: Men hører der så også være anti-cancel culture? Efter folk så at sige, der gør det? For der er jo nogen, der har behovet.
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis der er nogen, der lever deres liv og tænker sådan, prøv, jeg har behov for personligt at cancele den her person, jamen så er det deres dem om det. Ikke? Altså, men i min verden, der er der ikke noget, der hedder cancel, fordi at så lev bare videre, og så lad være med at have en holdning til det.
0: Altså. Men Oliver, kan vi ikke lige få en definition på, hvad cancel culture er? Fordi jo, jeg er lidt i tvivl om, vi står og diskuterer noget forskelligt, fordi jeg synes heller ikke, at nogle mennesker ikke skal kunne lave musik, eller nogle artister ikke skal kunne lave film, eller hvad ved jeg. Men det der med, at jeg som privatperson derhjemme måske ikke sætter Nicki Minaj på, det ved jeg ikke, om jeg vil sige, er at cancel noget. Det er bare mig, der ikke har lyst til at forbruge hendes kunst i det øjeblik, jeg er nu.
1: Jeg er nysgerrig i det her program på det eget forbrug.
0: Okay. Altså,
1: hvad er det? det, vi føler?

0: I kan gøre og tillade os. Om kunstnerne laver noget, det må de jo om.
1: Ja, ja.
0: Den verden lever vi ikke i, ja. hvor man kan blive nægtet at lave kunst. Ja. Det må de jo stadig gerne. Jeg er nysgerrig på, at vi prøver at dykke ind i, hvad er det, der sker inde i os? Ja. Og hvorfor gør vi det, og hvorfor gør vi det ikke? Naima først, og Thomas bagefter, Naima Sind fra Sega.
2: Ja, jamen jeg har virkelig glædet mig til den her samtale, fordi for mig handler det ikke om skyld. Det er en meget sorgfuld samtale. Jeg synes, det er sorgfuldt at skulle kigge sin barndom igennem og ikke kunne forsvare nogle mennesker, der har begået nogle ting. Gode minder sidder i min krop. Den sidder ikke i fornuften. Altså, jeg kan godt sige det i 2026. Michael Jackson betyder sindssygt meget for mig. Altså, han, du sagde det der med altså, kvaliteten af kunst. I hans verden, og den verden, han har bygget op, hvor en landsby i Afghanistan og Timbuktu ved, hvem Michael Jackson er før internettet, det siger noget om den fundament, han står på, men også om den, han har bygget op. Og det synes jeg er sorgfuldt at skulle have en samtale om at cancel Michael Jackson. Fordi i mit hoved er det ikke i nærheden af, at den verden, han har efterladt os. Så jeg synes, det er en sorgfuld samtale, fordi jeg ved med alt, hvad jeg ved, lytter jeg stadig til Thriller, og jeg lyder, altså Off the Wall er en af de bedste album, der nogensinde er skabt på den her planet. Der er ikke nogen, der kan sidde og diskutere det med mig, men det er jo min egen personlige skyldfølelse, jeg skal arbejde med og bearbejde, men kunsten i sig selv har stadig en betydning. Den eksisterer stadig, og den eksisterer i min krop.
3: Det skal lige indskyde mest streamet artist 2026. Og aldrig dømt for noget.
0: Michael Jackson. Der kommer også en film, det kan være, det er påvirket. Den har du også været inde at se, man, i ikke?
2: Ja, det var jeg.
0: Som jo stopper der, hvor den burde begynde, vil nogen sige, jo, i slut 80'erne, ikke? Ifølge hans liv.
2: Altså, jeg synes, folk har for store, for høje, for urealistiske forventninger til en film, der er skabt af en mands familie. Mm. Altså sådan, hvad er det, I regner med? Altså, hvad er det for en virkelighedsverden, den skal sidde og portrættere, når det er deres egen familiemedlem?
0: Ligesom
2: altså,
0: når sådan, Travis Scott, rapperen, laver sin egen dokumentar om
2: sig. Helt, altså sådan, selvfølgelig er den farvet. Selvfølgelig viser den bedste version af det her menneske. Og filmen, der er skabt, og jeg håber, der kommer en par 20, handler jo om, hvordan en fattig dreng fra en lille by i USA blev til Michael Jackson. Mm. Og det tror jeg ikke, folk forstår. Altså, niveauet af den storhed, han har lavet, og den musik, han har lavet, som alle andres følger hans opskrift på.
4: Tror du ikke netop, folk forstår den storhed, siden de blev ved med at streame hans musik?
2: Jo, vi gør. Men alle, der har travlt med at putte ham i en kasse, der hedder cancel culture, tror jeg ikke har den nostalgi og personlighedsfølelse over det. Ja, og jeg tror, det er der, den her samtale
4: er svært.
2: Streamer
4: de det bare i det private.
0: Mm. Det kan jo også være. Det er jo også en reel ting.
2: Så skal man stå ved det.
0: Thomas Randbo fra direktør i Popvirket.
5: Ja, jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg vil gøre samtalen nemmere. I hvert fald for alle, tror jeg, men også for mig selv, at sige, at vi er alle sammen dobbeltmoralske omkring det her. Vi er alle sammen hykleriske omkring det, fordi...
0: Det er jo noget af det, jeg nyder ved den her debat. Det er, jeg tror, det kommer til at ske. Ja,
5: og det er vi, fordi vi snakker hele tiden om synsninger. Vi siger hele tiden, jeg synes, jeg føler. Og det er nok også et af problemerne lidt ved cancel culture, at det er enormt drevet af emotioner, og det er enormt drevet af sort-hvid. Det snakkede vi også om sidst, det her med algoritmer og ekokamera og sådan noget, hvor man kan sige, spørgsmålet, kan man adskille kunstneren fra kunsten, er, måske kan man sige, kan du adskille den her kunstner fra det her kunstværk, fordi det andet bliver meget stort, sort-hvid, og i virkeligheden tager vi stilling individuelt til R. Kelly, Michael Jackson, Chris Brown,
0: hvor det er sådan, hver sin
5: ja, det er ud fra hver sit perspektiv, og det er ud fra synsninger, og det er det, der kan gøre cancel culture og den her samtale enormt svær, fordi vi bliver opdelt, og vi har synsninger, og der er ikke så meget, der er beroet på fakta, eller på et retssystem, eller sådan noget.
4: Der er da en fakta virkelighed i det her, der består af, Michael Jackson fortsat streames. Det er jo fakta, det er tal, det er data. At Rowling stadigvæk sælger tusindvis millioner af bøger. At det er sådan, at vores klassikere, alt med Thomas Mann eller Knut Hamsun, vores klassiske musik, Mozart og Wagner, vi lytter os stadigvæk til det. Vi læser det stadig. Vi ser det endnu. Det er da en indiskutabel virkelighed og et eksempel på, at jo, vi kan faktisk mange af os godt adskille tingene.
5: Ja, men jeg synes stadig, det er data, og så er der sådan en kulturel kapital eller kulturel samtale, hvor det også er helt klart noget, der fylder omkring folks holdning til Michael Jackson.
4: Nu nævnte du før, at der kun var synsninger, og så nævner jeg altså bare, at der er også data. Der er jo uopslidelige klassikere, som bliver ved med at sælge, selvom vi godt ved, for eksempel om Hamsun, at selv efter Hitler var faldet, så blev han ved med at hylde ham som fører. det ændrer ikke noget ved, at sult stadigvæk læses som en klassiker.
0: Og Thomas, jeg får lyst til at spørge dig, hvad kan vi... Du kommer også med et lidt kritisk blik på cancer culture, så det opdeler os også. Ja. Men det ændrer ikke på, at behovet er der, og der har været nogle opgør med nogle kunstnere og nogle kunstners liv, der er sket selv de sidste 10-15 år. Så hvad kan vi bruge det til? Hvorfor har vi det stadigvæk, hvis det samtidig er så stor en opdeler?
5: Jeg synes, vi kan bruge det til, i hvert fald som en positiv udladning af det, at vi kan stille folk til ansvar. Altså, det bliver brugt til at stille folk til ansvar, og så kan vi jo så snakke om, hvor meget skal folk stilles til ansvar, og hvad for et rammesystem stilles de til ansvar under. Og det er der, hvor det bliver problematisk, hvis man går ind i synsninger, når man skal dømme nogen online, at sådan, jeg synes det her, men jeg synes det her, og så bliver vi adelt i nogle sensationsekokamre, som vil have os op imod hinanden og polarisere os. Ja.
0: Anne-Sophie Hermansen, nu nævnte du selv Knud Hamsun, for du har taget noget med fra ham. En sætning, helt kort. Vil du ikke lige prøve at læse op?
4: Den er fra Sult, hvor han indleder med at skrive: "Det var i den tid, jeg gik omkring og sultede i Christiania, denne forunderlige by, som ingen forlader, før han har fået mærker af den." Det er en enorm prægnant og effektiv indledning på en roman, og som derfor læses igen og igen. Men jeg synes, hvis jeg må vende tilbage til noget af det, du siger, som egentlig er ret interessant, også det her med, at vi bliver konfronteret med vores egen dobbeltmoral. Jeg synes, jeg egentlig er sådan en ret pirrende tanke, fordi vi er som om, at man faktisk skal have to forskellige systemer kørende. Jeg kender jo godt til Knud Hamsuns historie, ligesom jeg også kender til andre Goethes historier, eller andre, som har udvist antisemitiske holdninger og lidt af hvert. Og alligevel er jeg i stand til at rejse i deres verdener. Så kan der virkelig... Det er måske det, der kan være tale om, at vi både kan have en kunstnerisk forståelse, og så kan vi have en forståelse, som du jo også, Bøhm, før argumenterede for, af et økonomisk kredsløb, og at vi kan være i stand til egentlig at orientere os på de her forskellige frekvenser. Undskyld, det er fordi, jeg er i overgangsalderen, jeg får tørs lige med mig. At vi simpelthen er i stand til at orientere os på de her forskellige frekvenser samtidig. Og det er en del af menneskelivet, det er, at vi rummer simpelthen mangfoldige verdener.
5: Og det er meget enig i. Og det er nuancerne, der er lidt spændende i det her.
0: Men det er det nemlig. Og lad os lige prøve at blive ved Hamsun, fordi han er, som sagt...
4: Blødende beundrer tilhængere nazi-tyskland.
0: Det må man sige. Yes. Altså, og man kan sige, der er jo nazi-sympatisører, der er nynazister, og så er der også folk, der som ham mødtes med Hitler, og skrev en nekrolog på det tidspunkt, hvor hele verden jublede over, at det folk ville kalde verdens ondeste mand var død. Så skrev han, han var en kriger for menneskeheden og en forkynder af evangeliet om ret for alle nationer. Han var reformatorisk, skikkelse af højeste rang, og hans historiske skæbne var den, at han virkede i en tid med den mest enestående råhed, som til sidst fældede ham. Sådan tør den almindelige vesteuropæer se på Adolf Hitler, og vi, hans nære tilhængere, vi bøjer nu vores hoveder.
4: Ja, korrekt, og da det var sådan, at nazisterne invaderede Norge, så kom han også med følgende appel til sine landsmænd. Det var: smid våbne. Altså, gå hjem. Tyskerne kæmper for os alle. Altså, så ja, det er det da. Men venner, historien er fyldt med folk, der har sagt og ment og følt vilde ting. Altså, og jeg synes, man kommer til at have fundet både forhudsforsnævring og faktisk også en forsnævring i hjertet, hvis det er sådan, at vi dømmer alle ude for, hvad er der så egentlig tilbage, hvis vi gennemgår hele rækken af folk, der har været med os til at opbygge vores civilisation, de ting, som vi også er stolte af, og hele tiden vurderer dem ud fra nutidens normer. Jeg er nødt til at komme en hilsen fra fremtiden, det er, om 50 år ville man jo også se på os, og synes, vi var nogle orginokker.
1: Men der skal vel også være plads til nuancerne, det er vel ikke et enten eller. Altså, jeg ønsker heller ikke, altså en verden for mig uden konsekvenser for en handling er et dystopi, men det er et helvede, hvis der ikke er tilgivelse, ikke? Så jeg går heller ikke ind for, cancel culture, men der er vel for søren nuancer i, altså, er du dømt, er du ikke dømt, og hvad er du dømt for? Altså, og jeg sætter bare min grænse ved pædofili, for eksempel. Der har jeg det sådan lidt, det synes jeg ikke, det betyder ikke, at kunstneren ikke har en stemme i den offentlige debat. Det betyder ikke, at artisten ikke kan skrive et værk, udgive en bog, eller hvad ved jeg. Jeg har måske bare ikke lyst til at læse den, selvom at jeg måske vil have godt af det og blive klogere på det her menneske.
0: Anne-Sophie Hermansen, hvor har du en grænse? Altså, fordi nu kan man sige, Knud Hamsuns historie er ikke noget, der piller ved din opfattelse af hans kunstværk, hans forfatterskab. Har du en grænse?
4: Men det spørgsmål har jeg også stillet mig selv, og for eksempel med sådan en som Bill Cosby, altså jeg rundede af 80'erne, hvor vi alle sammen sad og så The Cosby Show, ikke? Og vi synes Dr. Huxtable, at det var bare hyggeligt og så videre, og man må bare sige, at det var en effektiv serie, som også viste os alle, at der er ikke nogen forskel på, hvilken hudfarve du har, når det kommer til os at danne familier, som vi kan spejle os i. Det var et nyttigt budskab i 80'erne. Så kommer alle historierne om, hvilken krænker han er, og hvordan han har bedøvet den ene efter den anden, hvorefter han har voldtaget dem. Og jeg har egentlig tænkt på, hvis nu det var sådan, jeg synes, at det han efterlader havde en kunstnerisk værdi, om der så også ville være slået skår i det. Nu synes jeg jo så, at det var en forfærdelig gang moraliserende, som hele det her Cosby Show, det fyldte os alle sammen med, og hans farfaragtige idiotiske jokes, så der er ikke så meget, jeg kommer til at savne der. Men jeg har haft svært ved egentlig at sætte fingeren på, her er der en person, som er faldet så meget i min agtelse, at jeg ikke længere kan udholde og høre vedkommendes musik, eller læse vedkommendes værker. Men jeg må bare sige, at jeg har nærmest været hele litteratur- og filosofihistorien igennem, og jeg må bare sige, hvor er der utrolig mange forbrydere og dubiøse skikkelser. Og i dag ser jeg næsten sådan på det, at jeg piger nærmest, altså er deres forbryderiske sind, til også at fordybe mig yderligere i deres værker.
0: Det lyder, og nu må du sige, Jens Hermansen, hvis jeg tolker forkert på det, det lyder som, at det sidste ende er kunstens originalitet, der er afgørende.
4: Det synes jeg er afgørende. Resten vil jeg simpelthen overlade til retssystemet.
0: Det er ligegyldigt.
4: Og vi nævnte før, altså, at cancel culture havde taget til i kraft. Nu ved jeg så egentlig ikke, om den ikke er ved at flytte en lille smule ud, om ikke den har toppet. Og der kan vi jo også undersøge, hvad er årsagen til det? Vi skyldes jo i høj grad algoritmer. Altså, at vi alle er på sociale medier, hvor når vi udtrykker os meget følelsesladet, så nærer det algoritmen, når det kommer bredere ud. Det er det ene. Den anden årsag, det er altså, tidligere så beundrede vi i høj grad folk for det, de lavede. I dag er vi begyndt at beundre folk mere for deres utrolig ringskurede moral, i hvert fald nogen gør. Jeg gør så ikke.
0: Mads Mikroge?
3: Jamen, nu sagde du kunstens originalitet. Jeg vil også sige kunstens kvalitet. Altså, der er en grund til, at Michael Jackson er den mest streamede i år. Det er bare, fordi hans musik er undeniable, noget af det bedste, der nogensinde er lavet. Og det er lige meget, om så man vil vælge at hate på ham, så kan man ikke lade være med at lytte til det. Altså, det snakkede vi også om sidst, hvor der også var noget dobbeltmoral op på spil med en anden gæst, ikke? Altså, hvor at man vil ikke lytte til Kanye, men man må gerne lytte til Michael Jackson, fordi det er trods alt, det er meget sjovt til fest, hvor man er sådan, okay, sjovt. Men så vil jeg også lige indskylde, jeg synes netop, det er sjovt, det her med, at jeg føler jo ikke, at cancel-kultur, fordi vi lever jo en tid, hvor man rent faktisk ikke kan blive cancelled. Altså, det skrev jeg også til dig. Altså, det her med, at jamen altså, du kan på sociale medier blive cancelled om onsdagen, og så kan du være med i en podcast om mandagen, og så kan du rent faktisk monetize det, og så kan du faktisk måske få en større følgeskare og flere fans ud af det. Det ser vi eksempel på hele tiden. Joe Rogan blev kun større af at prøve at cancel ham. Det samme med Theo Vaughn, det samme med rigtig mange af de største podcasters i USA. Du kan ikke rigtig cancel folk, og det kan du ikke på trods, også lige så meget, fordi at den mest cancelable mand i hele verden, han er præsident i USA, og han slipper afsted med alt.
0: Han er en vældekop.
4: Jeg tror, du skal fortælle det til både Jes Dorf og Martin Brygmann, at man faktisk ikke kan blive cancelet, at man kommer tilbage, fordi
3: men de
4: det
3: kom
4: virker
3: lige,
4: i høj grad som om, at
3: det var lige nogle år før det her. Altså nu snakker jeg om nu og her. Jeg tror, hvis det havde været nu og her med Jes Dorf, så havde det også været en anden situation. Altså det var lige nogle år tilbage, vi var stadig tæt på woke-kultur, det var sideløbende med Apples morning show, det hele var sådan real time, alting kørte samtidig, og det kørte op i en spids, og de to, de blev ligesom, desværre den her eksemplet på nogen, vi kunne hænge ud, ikke?
0: Nej, Madsen.
2: Ja, ja. Jeg tror heller ikke, Frank Jensen ville have mistet sit arbejde i dag.
0: Nej.
2: Men jeg tror, Thomas, du sagde, at vi har brug for nogle værktøjer til at holde folk ansvarlige. Og på en eller anden måde, så har jeg har ikke tillid til retssystemet. Jeg tror ikke, grund til, at Michael Jackson aldrig er dømt, er fordi, at han blev frigjort. Jeg tror simpelthen, det var muligt at finde en jury, der kunne dømme ham. Altså sådan. Så der er jo nogle ting i vores samfund, hvor vi ikke ved, hvad vi skal gøre med nogen, der handler forkert. Og derfor prøver vi at gøre det selv, eller bede hinanden om at gøre det, eller social kontrol hinanden til at sige, hvad man må gøre eller ikke gøre.
4: Vi har da en retsinstans, som straffer dem, der handler forkert.
2: Altså, de amerikanere, jeg lytter til det amerikanske retssystem, det har jeg ikke tillid til. Og det er jo bare som sort menneske, som sorte mænd og det system, der kører derover og alle de der ting. Det danske er jeg selv domsmand til. Jeg har tillid til det. Lad mig lige gøre det færdigt. Og så tror jeg, at der er noget i vores ordforråd. Vi har ikke ordforråd til at snakke om de her ting. Du siger, at din grænse går til pædofili. Vil du lige til at blive udgivet i dag?
4: Det håber jeg.
2: Fordi jeg har svært ved at se Lolita i dag, fordi jeg forholder mig til emnet og ikke kunsten. Altså ikke afsenderens intention med filmen eller med bogen. Fordi intentionen er jo at vise pædofili og den her overgrebsmand, og det er derfor, han fortæller det fra overgrebsmandens vision og viser, at gamle mænd findes, gamle mænd tænder på børn, børn er udsat, og de bliver ikke beskyttet. Altså sådan, det er jo, hvis man virkelig skal sidde og læse Lolita, så er det jo det, der er meningen. Men jeg tror faktisk i dag, samfundet er for hårdt til at fokusere på emnet, til at kunne udgive den igen. Så jeg tror også, at der er noget i vores ordforråd. Hvordan taler vi om intentionerne mod effekten af det, der bliver lavet, og hvem skal beskyttes, og hvem skal gøre det? Jeg synes, det er svært at høre jer læse det der op, når jeg sidder og tænker på alle mine jødiske venner. Altså, jeg får det enormt svært at skulle sidde og forholde mig til at hylde et menneske, der synes, at Hitler var en af de største men et eller andet.
4: Vi hylder altså, jo heller ikke mennesket, vi hylder kunsten. Det er det, der
2: ja,
4: netop er
2: men jeg tror ikke, jeg udviklede nok til at skulle adskille det. Altså, i mit hoved, jeg reagerer fysisk ved det. Men jeg er også hyklerisk nok til ikke at reagere, når jeg lytter til Michael Jackson. Så jeg har ikke ordforrådet. Jeg ved ikke, hvor vi skal gå hen, og vi skal lave en skole for at kunne snakke om de her ting, for at lave de her ord, for at kunne lave det her ordforråd til at finde ud af, hvordan behandler vi kunst, som er så sorgfuldt, og som forbinder os mere, end det egentlig adskiller.
4: Men det er jo ved at betragte som kunst og ikke som virkelighed. Altså netop Nabokovs Lolita, jeg ville virkelig håbe, at den ville blive udgivet i dag, hvis den var skrevet i dag. Fordi det er en interessant undersøgelse af Humbert Humberts sind og hans fascination af en meget ung kvinde, iført et vanvittigt lækkert sprog, som han henter også fra, at Nabokov selv var en meget stor sommerfugle-jagtsager. Så hele det sprog, han får fra den måde, han kan betegne farver på, lægger han ind over billedet af den unge kvinde, der er ved netop at blive voksen og blive også seksualmoden. Det er jo et vanvittigt interessant studie, men det betyder jo ikke, at Nabokov selv var pædofil.
0: Vi skal lige helt kort forbi både Niklas Bøhm og Thomas Renbo, inden vi skal videre.
5: Ja, altså, jamen, det er jo sjovt det der med, at det er sådan individuelt, proportionelt, eller at grænserne flyder. Jeg synes, du siger jo også noget med Bill Cosby, der er en grænse, og så siger du, der ikke skal være en grænse. Så der er jo noget dobbeltmorale i snakken, men det er jo det, der på en eller anden måde er lidt spændende, hvis man kan mødes i den dialektik. Mm-hmm. Altså, at du kommer med en tese, jeg kommer med antitesen sammen, så når vi er oppe i syntesen og har en ny tese. Altså, det vil jo være måden, vi redder det her på.
1: Jeg fatter ikke en bjæl af, hvad der bliver sagt.
5: Nej, men i virkeligheden handler det bare om, at jeg lytter til dig, du lytter til mig, og vi har den her samtale, vi har nu, som faktisk er en af noget af det, der gør en forskel frem for, at man bare går online hovedløst og deltager i et eller andet, skriver noget online. Det er jo trolling og tastaturkriger om igen, der er en afgrening af det her.
0: Hvis det er noget, vi prøver på i dag.
5: Jamen, hvis man kan holde det tilbage, hvis man kan holde det i nogle lukkede enklaver mellem nogle mennesker eller mellem os og have en dialog, og jeg hører, hvad du siger, du hører, hvad jeg siger, vi lader tid. Vi har noget tålmodighed og noget tid med os og noget samtale om det, frem for bare at skyde i lejre.
0: Men har cancel culture ødelagt det? Har cancel culture ødelagt den dialog og den samtale?
5: Ja, det synes jeg. Og nu er vi jo så på en tilbagetog igen omkring cancel culture.
0: Og det er måske derfor?
5: Ja, 100%. Det er en modreaktion, tror jeg. Men ja, det er jo det, der har ødelagt kvæg, ekokammer, algoritmer, at vi ligesom blev opdelt og polariseret, hvor at samtalen eller dialogen omkring, ligesom med corona og alt muligt andet, eller ligesom snakken med Katrine Dias og Kit sidst, vi var herinde, det synes jeg også er interessant, at for mit vedkommende, så synes jeg, det er helt vildt, at Kit sammenligner Katrine Dias plagiatsag med Kanyes nazi-udtalelse, men det var det ikke for ham. Og så står vi i den her vægtskål, hvor vi er helt uenige om sammenligningerne.
0: Men er der noget dobbeltmoralisk i sig selv over cancel culture? I målet er, at vi bliver klogere på, hvem det er, der laver den kunst, vi nyder, og dermed også kan stille dem til ansvar. Men at man i den jagt ødelægger dialogen om kunsten måske, og mødet mellem to mennesker, der har to forskellige holdninger til et stykke kunst?
5: Jeg tror ikke, jeg fangede spørgsmålet, sorry.
0: Men det er mere, er det ikke dobbeltmoralisk, at cancel culture i sig selv har gået ind, som du lige sagde før, og ødelagt dialogen?
5: Jo.
0: Det har vel ikke været målet?
5: Nej, målet har vel været at stille folk til ansvar.
0: Præcis.
5: Altså at stille kunstnere til ansvar, det synes jeg egentlig også er fair nok, at vi sætter nogle krav og noget ansvar til nogle kunstnere. Nogen tilbage i tiden har gjort nogle forfærdelige ting. Jeg tror, det er en meget god...
2: sætter de krav?
5: Ja, det er snakken
2: og
5: jo.
2: Og ud fra hvad for nogle kriterier?
5: Ej, jeg har ikke svaret, men det er det, der er spændende.
0: Bøn først.
1: Altså, jeg synes ligesom... jeg tror, at cancel culture er på vej retur, skulle jeg til at sige, fordi den fratager os retten til at blive klogere klogere på hinanden som mennesker, og, og den verden, vi er sat i verden for at blive klogere på. Altså, vi er nødt til at kunne, at kunne have et rum, hvor folk kan udtrykke og blive klogere på, hvem vi er. Også det mørkeste er mennesket. Jeg synes bare, det er svært. Jeg synes bare, det er sindssygt svært nogle gange at blive klogere på mennesket også. Men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg synes, at folk skal blive cancelled.
0: Ja, jeg har for et års tid siden begravet woke her i radioen. Det kan være, at jeg skulle have begravet cancel culture, men
1: det tror jeg, du skal.
0: Det kan være, det bliver andet program. Måske så kommer jeg ind igen, ikke? Mads, min gruppe?
3: Jamen, jeg synes bare, det er sjovt det her med, altså, jeg kunne huske Thomas sidst, altså, det er jo, for mig er det så individuelt, ikke? Fordi jeg synes, det var rigtig spændende. Thomas sagde sidst med Kanye, at for dig, der krævede det tid. Og det synes jeg jo er sjovt, fordi sådan, for mig er der ikke noget tid. Jeg er bare sådan, jamen, jeg er cool med, hvad han har sagt og gjort, ikke? Og Thomas har det sådan, ja, der skal lige gå lidt tid, før jeg kan lytte til ham igen. Og det er jo der, hvor det bare er så tydeligt, altså det er så individuelt det her, hvordan man, hvad man har i sin baggrund, hvordan man vokser op, og det hele hænger bare sammen i det her, altså, og det er der, hvor at, hvad kan man rumme i det?
0: Min skønne makker, Sebastian Johan Lund, og jeg har også taget noget med til jer, som jeg gerne vil spille for jer, og så, ja, lad os bare lige se, hvad I synes om det og sådan noget. Nu hører vi lidt af det, og så tager vi det lige på baggrund, hvad I mener.

0: Det er et stykke italiensk musik, hvis I ikke kan høre det. Fra 1611. Anne-Sophie Hermansen, vækker det noget i dig, det her?
1: Jeg synes, det er utrolig velgørende og meget beroligende, og man skulle næsten ordinere den her type musik til folk, der er godt i gang med at cancele en eller anden.
0: Ja. Bøhm, gør det noget ved dig?
2: Jeg synes, det lyder helt vildt smukt.
0: Ja.
2: Jeg synes, det lyder helt vildt smukt.
0: Nu fortæller jeg så, at manden bag komponisten, han hedder Carlo Gesualdo. Han var en italiensk adelsmand omkring renaissance. Han er en af de mest originale komponister, der var i den periode i slutningen af 1500-tallet og starten af 1600-tallet. Natten til den 16. oktober 1590, der myrder han sin kone. Han skal halsen over på hende og stikker hende flere gange. Efterfølgende så skyder han den elskerinde, konen lå med, og der går så rygter om, at han faktisk også efterfølgende slår konens, eller det barn, han har med kone ihjel, også. Han får ikke nogen straf. Han lever sit liv videre og bliver gift nogle år senere med en kone, han så også misbruger, både psykisk og fysisk. Det her, det bliver kaldt et af hans største mesterværker. Det her er en indrømmelsessang, den blev udgivet i 1611, han dør to år efter, hvor han ligesom siger, ja, jeg har gjort alt det her, men der var heller ikke nogen tvivl dengang, der var øjenvidner, der sagde, at det var ham, der gjorde det. Han bliver opført i London i januar i år, og i New York i februar i år. Mm. Herman, så ændrer den fortælling noget for dig?
1: Overhovedet ikke.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg har regnet ud, at han selvfølgelig kommer med en træls historie. Mm. Ligesom igen mange forfatter. Boris slog også sin hustru ihjel. Det er ham, der skrev Naked Lunch. Og jeg tror, at en af årsagerne til, at det her musik bliver ved med at være interessant, jeg kan næsten regne ud, at det har affødt en hel masse reaktioner og demonstrationer, og folk har været skingrende vanvittige. Jamen, altså, ja. Sådan plejer det altså at gå, i hvert fald indtil for ganske nylig. Men måske ligger der noget i den her, at tonerne er så fascinerende, fordi vi her ved, det her er det et menneske, der har prøvet lidt af hvert, og som er hjemsøgt af utrolig mange dæmoner. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi får bedre musik, bare af bedemænd og demokratiske ægte mænd, som er skolet i alle demokratiske discipliner. Jeg tror faktisk, at vi får noget meget interessant frem, netop fra de her mennesker, som er allermest gådefulde endog for sig selv.
2: Jamen, det er bare, hver gang jeg hører, du siger mange fornuftige ting, Hermansen, så synes jeg er enig i langt det meste. Særligt det her med, at vi skal blive klogere på hinanden som mennesker. Men der er et sted, hvor jeg synes, du fejler, og det er, når du ikke bliver klogere på folk, som rent faktisk har haft et behov for at cancel folk. Folk, for hvem det rammer at høre en historie om en italiensk mand, der halshugger sin hustru med hendes elsker. Det synes jeg, altså du ved, sådan, hvad med at blive klogere på folk, der canceler folk?
1: Det ved du da
2: folk
1: ikke noget om det rører noget i mig.
2: Nej,
1: det antager du bare.
2: Når du sagde lige, det ikke rørte dig noget i forhold til værket, fordi
1: nej,
2: du blev spurgt.
1: Det, der ikke rører mig, det er hans historie.
2: Okay, men det var ikke min pointe. Okay, men så rører det dig ikke. Men min pointe var bare, er du slet ikke nysgerrig på den bølge og den gruppe af mennesker, der har haft et behov for at sige godt, de institutioner, vi har i det her samfund, de lever ikke op til det, de skal i forhold til de mennesker, der bryder nogle gange sociale koder, andre gange lovgivning.
1: Jo, det har jeg. Og jeg analyserer også de strømninger, for jeg synes, det er mageløst interessant.
2: Ja.
1: Og grunden til, at jeg også før sagde, det er som om, at der kan køre flere spor parallelt ind i vores sind. Det er fordi, jeg synes nemlig, vi er det her bundt af paradoxalitet. Jeg synes, det har været spændende at undersøge cancel culture, fordi det kommer jo med en drøm om social retfærdighed. Der er nogle ting, der skal rettes op på. Der er nogle grundlæggende uligheder og uretfærdigheder, som vi godt kunne tænke os at få ændret på, fordi vi synes, vi er klogere i dag, end vi har været tidligere. Det er bevægelsen. Problemet med cancel culture er bare, den har en side, som er retfærdig, en side, som er enormt ekskluderende og aggressiv.
2: Mm. Fuldstændig enig.
0: Det sjove ved det her eksempel, synes jeg også, at Hermans, nu gætter du på, at der har været noget på styr omkring Gesualdo. Det har der ikke været. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget endnu. Det kan være, det kommer. Han bliver opført, og hans musik bliver opført rigtig mange steder i løbet af et år på i kirker og i store sale rundt omkring i både Europa og USA. Han bliver så også kaldt en af de mest originale, som sagt. Så han er sådan en, man ligesom virkelig anerkender for det, han gjorde. Han flyttede den musikken dengang. Han blev faktisk også brugt i en film, der hedder True Story, instrueret af Robert Gould med Jonah Hill og James Franco, som et eksempel på, at måske man netop her ikke kan adskille kunsten fra kunstneren, fordi han var den, han var. Naima, jeg kan godt tænke mig at høre dig. Når jeg spiller det her eksempel, så gør jeg det, fordi at jeg synes, mor er voldsomt på både sin kone, konens elskerinde, og så rygterne siger så også barnet. Det er ikke bekræftet, det er også mange år siden. Men jeg tager det også med, fordi der er jo nogen, der måske vil høre det her og sige, når man spiller hans musik, så stemmer man også, eller approver man måske også en tid og en periode, hvor mænd kunne gøre lige, hvad de vil? Især over for kvinder måske. Hvad tænker du, når vi har hørt musikken, og jeg har fortalt hans historie?
3: Jeg vil være ærlig at sige, jeg kender ikke ham som kunstner. Men jeg tror, vi har en tendens til at se en gruppe af mænd som genier, og hvor den menneskelige moral ikke når derhen. Altså, vi har ikke de samme forventninger til dem, som vi har til os. Og det kan godt være, at de ikke er genier, men vi opfører os, som om de er det. Jeg gør det selv med Michael Jackson. Det gør jeg. Mm. Så jeg indrømmer det gerne. Mm-hmm. Jeg synes, det her er et godt eksempel på, at kunsten kan nå et sted hen, hvor den menneskelige moral ikke kan nå. Det kunne vi også se med Lolita. Han nåede et sted hen med værket, som vi som mennesker aldrig når hen til at udforske pædofili. Altså sådan, vi kan ikke gå derhen, men det kan han, fordi han var kunstneren i det. Han kan nå et sted hen, hvor han kan vække nogle følelser i en masse mennesker, og så indrømmer han også det, han har gjort, mm-hmm. og vi vil måske aldrig være nået derhen, hvis det gik rettens vej, bla bla bla. Men jeg bliver rørt over, at en menneske kan gå så meget på vand, at han kan dræbe sin familie og ikke blive dømt for det. Mm. Det synes jeg er vanskeligt at forholde mig til. Mm.
0: Thomas Renbo, vi skal lige om lidt have en pause, for der kommer en radioavis, og så skal vi tale om noget af det, Naima måske også lidt kommer ind på her, nemlig om der er forskel på, hvordan vi belyser kunst, om det er en kvinde, eller det er en mand, eller om det er en rig, eller en fattig. Det kommer vi ind på lige om lidt. Først, så har jeg lovet jer, inden vi gik ind i studiet, at Kanye West ikke skulle fylde. I har nævnt om et par gange, så det er fint nok. Men så fandt jeg alligevel noget, hvor sådan, måske han har fat i noget, som vi lige kan vende her, inden vi skal have en kort pause. Nu spiller jeg lige et klip, og så så er jeg bare spændt på at høre om I er enige med ham.
4: If you guys want these crazy ideas and these crazy stages, this crazy music and this crazy way of thinking, there's a chance it might come from a crazy person.
0: Det siger han til David Letterman mm-hmm. i hans Netflix special. Altså, hvis vi gerne vil have de her genier, du nævner også, Naima, at have det kreative, have det skøre, så er folk også skøre.
5: Mm. Sådan har det altid været. Mm. Altså, der findes utallige af de interviews. En af mine yndlingsinterviews er med James Brown, hvor han er høj på coke og sviner alle til, men manden var et geni. Altså, og det er nogle af de største, altså Mozart, alle igennem historien. Prince var også sindssyg, men har skabt noget af det bedste og noget af det, der har rørt os allermest. Så jeg kunne ikke være mere enig, og jeg ser tit de der klip, og jeg elsker Kanye.
0: Bøm helt kort.
6: Jeg kender masser af dygtige performer og underholdere, der overhovedet ikke er skøre. Jeg synes, det er at spille mennesket for lidt, hvis man skal være skør for at lave smukke værker.
5: Det skal man heller ikke være.
6: Jamen, det var bare det, han sagde, så kan I forvente det, ikke?
0: Thomas?
7: Ja, og jeg vil stemme i også her. Men Niklas, altså sådan, man kan godt stille nogen til ansvar. Altså, man kan godt være geni, og man kan godt lære historien, og så også stadig lave kunst, tror jeg. Jeg vil dog sige også for at sådan, tale ind i min egen dobbeltmoral, at sidst, da jeg var her, jeg synes overhovedet ikke, man kan adskille kunsten fra kunstneren, fordi det kommer med en afsender, og det kommer i kontekst af hinanden. Men jeg kan godt høre, når du siger det, Naima, jeg kan godt se, at der er en galionsfigur i en kunstner, der gør, at vi bliver trukket helt ud et sted, hvor vi også må have den her galionsfigur for at have samtalen. Så der vil jeg gerne sådan kigge indad og lære, apropos det der med at tage noget med i en samtale. Det kan jeg måske godt blive tilbøjelig til at ændre min holdning på, egentlig.
0: Ja. Anne-Sophie Hermansen, tror du, der kommer færre crazy genier i fremtiden?
8: Det kan jeg godt være bekymret for.
0: Ja. Kan du forklare, hvorfor?
8: Jamen, det er, fordi vi er som om, vi har en forestilling om, at man kun kan være til i verden, hvis man er en rigtig god demokratisk ægte mand eller hustru, og har de korrekte, vandtætte moralske værdier, og støtter de rigtige NGO'er og den slags. Sådan er mennesket bare ikke. Mennesket har til alle tider været meget, meget kryptisk og mildest talt.
7: Men når vi siger crazy, er det så også sådan noget med mor og overgreb og pædofili, eller sådan, du ved, hvor, altså, vi håber da vel ikke, der kommer flere af sådan nogle genier.
8: Vi kan jo altid drømme om, at mennesket civiliserer sig. Men jeg er nødt til at minde om, at civilisation er kun én ting, og det er neglelagt på
6: kan plads. Kan alle ikke bare være som Beyoncé og Celine Dion?
0: Det var en helt anden ting, der åbner. Prøv her, venner. Vi tager en kort pause, og så vender vi tilbage på den anden side. En radioavis, den får I nu, fordi klokken den er 13.
9: Verdens øjne er igen rettet mod forholdet mellem USA og Kina, som mødes i Beijing i dag. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med 12 krig, og så også situationen i Mellemøsten. Et af de sprængende punkter for besøget er spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Xi Jinping kalder øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina. Og den kinesiske præsident vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil, ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Og det er utænkeligt, at Trump vil ændre det amerikanske syn på Taiwan, det fortæller Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS.
10: Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså det er jo ikke sådan, at han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
9: Det er særligt den økonomiske handel mellem de to nationer, som Trump har i fokus, fortæller han.
10: Det, han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, sojabønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
9: Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, fortæller landets præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 er blevet såret, skriver AFP. Det er Danmarks vigtigste fodboldkamp, der skal spilles i dag, når der er pokalfinale mellem FC Midtjylland og FC København i Parken i København. Og begge klubber har meget på spil efter en hård sæson med enorme skuffelser, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
11: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
9: Og ifølge Andreas Kravl, så er det længe siden, at en pokalfinale har været så tæt, når man har skulle vurdere chancerne.
11: FC Midtjylland har i den her sæson været et bedre hold, men FC København har hjemmebane og har også haft en stigende formkur på det seneste, hvor FC Midtjylland har haft en stik modsatte retning. Så på mange måder er det to mandskaber, som jeg tror står rigtig godt til hinanden i forhold til at få en dramatisk finale.
9: Og kampen den spilles kl. 17, og du kan høre den på lige i Liga på P4. Den står på lidt eller nogen sol i dag, og enkelte regnbyer i de nordlige egne af Jylland mere skyet og med byer, der kan være med havl og torden. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Thomas Renbo, du er stadig med os i dagens program. Du er direktør i Påvirket, det forklarer du lidt om i første del af programmet. Thomas, så grunden til, at jeg lige åbner på dig nu, det er, fordi jeg kunne godt tænke mig at få dine pointer og tanker omkring cancel culture og så køn, for jeg ved, det ligger der på sinden.
7: Ja. Yeah. Det gør det. Jeg synes, at der er stor forskel. Altså, jeg synes, der er en kæmpe forskel på, hvad kvinder bliver udsat for, og hvad mænd bliver udsat for, især når vi snakker cancel culture. Især gennem tiden, altså hvor man kan sige måske tilbage i tiden, hvor det ikke hed cancel culture, men hvor det var institutioner eller strukturer, der ligesom styrede, hvem der fik en plads eller en platform. Meget få mennesker, ofte hvide, gamle, cis-kønnede mænd måske, i højere grad, så var der mange kvinder, det gik ud over. Medier også, for den sags skyld, som gatekeeper, der var skyld i, at det gik ud over kvinder. Og nu her, når vi ser cancel culture, så synes jeg også, at kvinder bliver stillet langt højere krav, eller sådan proportionelt bliver kritiseret for noget meget voldsommere, end mænd gør.
0: Det dykker vi ned i lige om lidt. Ja, fordi som du stiller spørgsmålet, Thomas, så kunne det være sjovt lige at vende i studiet og i debatten her, om der er forskel som han, på, hvad man kan blive cancelet for, han har sagt, og hvad vi forventer af den enkelte kunstner. Og det kunne være køn, der er afgørende, det kunne også være penge, det kunne være magt, og så kunne det måske også bare være, om kunsten er god nok, så at sige, hvem der så end afgør det. Det vi også gerne skal nå at vende på de næste lille halve time, lad os se, om vi når det hele i dagens program, det er, hvorvidt om cancel culture er gået fra noget, der ligesom skal fortælle os om det ansvar, man har som kunstner, til måske direkte at påvirke den kunst, der bliver udgivet og produceret og serveret til os som kulturforbrugere. Det dykker vi ned i lige om lidt. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen tilbage. Thomas Renbo, prøv lige at komme med eksempler.
7: Yes. Vi har Janet Jackson.
0: Ja.
7: Super Bowl back in the day,
0: ja,
7: hvor at der bliver revet en nipple genstand eller en genstand af, der ligesom viser Janet Jacksons nipple, og hun blev jo, som vi alle sammen ved, totalt udelukket fra branchen, fra awardshows. Det påvirkede hendes salgstal og hele hendes karriere. Men den hvide mand, Justin Timberlake, gik fri. Der vil jeg så igen, og det kan være det her, jeg bliver dobbeltmoralsk. Mm. Det kan vi også snakke længere tid om. Der er også noget struktur, som jeg ikke synes kun skal falde ned over Justin Timberlake,
0: ja.
7: Men også Justin Timberlake, fordi han har også kapitaliseret på det her, både med Britney og Janet.
0: Ja.
7: Men det er et eksempel. Vi har Britney Spears som et eksempel, der blev kørt op som The American Darling, og som var en kæmpe økonomisk kapitalkredsløb for medierne i at bygge op og rive ned, bygge op og rive ned. Vi har Cassie er måske et godt eksempel også, apropos R. Kelly, som en, der ikke fik den største karriere efter, Diddy. Og det var...
3: P. Diddy.
7: Ja. Som ikke fik den største karriere efter,
0: ja,
7: hele det her. Og vi har senest Chappell Roan, som var en af de største nye kvindelige popstjerner, som lige nu bliver savet fuldstændig for noget med en...
0: Hun ser fra over for sine fans?
7: Ser fra over for paparazzier, ja. men hun er også lige nu blevet kritiseret for at have gjort noget mod barn med en sikkerhedsvagt. Altså ikke noget overgreb, men har fået en sikkerhedsvagt til at få et barn væk fra der, hvor hun sad. Og det bliver gjort til en kæmpe, kæmpe stor ting. Men der er Meghan Trainor lige nu, som jeg heller ikke synes laver specielt god musik, men hvis man går ind i kommentarsporene eller følger hendes videoer, så bliver hun havlet ned for sin krop og sin uduelighed som kunstner, hvor jeg sådan, hold da op, hvor er det voldsomt. Altså,
3: Lizzo,
7: ja.
5: Doja Cat også, ja.
7: Doja Cat.
3: Azealia Banks.
7: Ja, men det er det.
0: Det er interessant, det her. Fordi vi kan jo så godt lige lægge lidt til side, hvorvidt om de så skal cancels eller ej for det, de har gjort. For det vi er blevet enige om, det er jo op til folk selv. Men hvad er det for en dynamik, du ser, som du tænker er skæv i forhold til mændene?
7: Jeg ser bare, at kvinder bliver stillet et langt højere ansvar og bliver kritiseret for langt mindre. Tilbage igen måske til Katrine Dias, det er en plagiat over for nazi-udtalelser eller racister.
0: Som skete i gamle med Kanye West, ja.
7: Yes, og også bare, hvad der sker. For eksempel har man Lizzo igen, hvor man ved, noget med det her er også, man ved glemt kvæg sociale medier. Du ser glemt eller små dele af en historie. Du har ikke en fuld sandhed. Og ud fra de små glemt af videoklip, der tager du stilling til noget, hvor jeg nogle gange kan savne det her med tid eller samtale, før man egentlig tager stilling til en halv sandhed.
0: Lad os lige køre rundt i panelet med det indspark. Bøhm.
2: I øjeblikket ser man i Hollywood, at folk kapitaliserer på cancel culture med de her smedekampagner, som går ud på at skade andre folks omdømme eller brand. Lad os sige, Kendrick Lamar og Drake for eksempel, så har de simpelthen PR-team, der er med til at påvirke algoritmer, kommentarspor og så videre rundt omkring, som kan være med til at lave, hvad kan man sige, fire under the fuel i forhold til, hvad man nu ønsker, der skal sættes ildebrand i, ikke? Så jeg synes også, at, og det går i rigtig mange tilfælde ud over kvinder. Blake Lively og Justin Baldoni, der kom New York Times med den her store undersøgelse, der siger, at hun var udsat på, måske ikke, for en smear campaign.
0: De lavede en film sammen.
2: Ja, de lavede en film sammen, som, og der har været nogle civile søgsmål efterfølgende. De har indgået en aftale, men det er ret ofte, at de her smedekampagner, bygger eller er født ud af cancel culture, går ud over kvinder.
0: Okay.
1: Det er interessante refleksioner, altså om vi behandler mænd og kvinder forskelligt, og I kommer med en række eksempler, ligesom jeg jo også kan komme med eksempler på mænd, der er blevet behandlet utroligt dårligt.
0: For dem er der også mange af.
1: Dem er der nemlig mange af, men måske kan vi begynde at prøve at bryde det en lille smule ned til, at er vi villige til at kritisere kvinder for noget andet, end vi kritiserer mænd for. Jeg har været en deltager i den offentlige debat i 15 år, og jeg har jagtet, hvordan mange kvinder bliver meget mere kritiseret for udseende, eller for vægt, eller for seksualmoral, mens mænd, der kører det mere på handlinger, altså er du alkoholiseret, er du en, der krænker og gramser, osv., at det er som om, at vi har nogle dobbelte standarder. Mm. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at det altid kan strømlignes, og sådan her gør det sig til enhver tid gældende, men jeg så noget i 90'erne, som var en øjenåbner for mig, og det var Monica Lewinsky, den tidligere praktikant i Det Hvide Hus, som havde haft en affære med Bill Clinton, og den måde, hun blev globalt shitstormet, heldigvis i sin tid før sociale medier, ellers så tror jeg, hun var død 10 gange. Der var ikke nogen, der kom hende til undsætning. Ikke engang de her glødende feminister, som jo ellers har været gode til at komme kvinder til undsætning, som er blevet undertrykt af mænd eller strukturer eller 10.000 andre ting. Og det var fordi, de i høj grad syntes, at Bill Clinton var deres politiske sexsymbol. Så Monica Lewinsky, hun havde ikke en kinamands chance. Der kan man jo stille sig selv spørgsmålet, kunne vi forestille os, at der havde været tale om en ung mand, som havde haft et forhold til en ældre magthaver? Ville vi have set det samme der? Jeg er ikke sikker på, at det havde udfoldet sig på samme måde. Jeg er bange for, selvom jeg ville elske, at vi havde en mere retfærdig og lige verden, at vi behandlede mænd og kvinder ens, men jeg er en lille smule bekymret for, at kvinder de får også, så hatten den passer på nogle områder, som handler også om, hvordan de gør sig til, og hvad det er, de viser frem, mens mænd, altså, der er det i højere grad også nogle handlinger, men jeg er ikke sikker på, at nogen har noget at lade den anden høre for, fordi vi straffer hæmningsløst, og det synes jeg egentlig også er en af pointerne ved den her ulyksalige cancel culture, det er, at vi har fuldstændig glemt, altså der er et kristen budskab om en omvendt synder, altså vi er virkelig villige til at dømme folk ud for også selv en upassende latter. Tænk på Ditte Okman, det er jo ikke særlig lang tid siden, at hun blev shitstormet herfra og til julemorgen, fordi hun havde grinet på en upassende måde, der var jo ingen ender for, på, hvor meget hun skulle straffes for det. Hun blev ovenikøbet her i P1-nyhederne, altså kørt som sådan et indslag, selvom Trump, han havde jo altså invaderet Iran. Det og der vil jeg altså bare lige minde om, at der er en proportionsforskel.
0: Det er nogle andre kollegaer, dem bliver ikke.
6: Men det var også interessant, at alle tale om Ditte Okman, ikke? Og ikke verden, der havde tilrettelægger på.
5: Men jeg tror også, det er vigtigt lige at adskille, at når der bliver bodyshamed og kaldt ud i comments, det er jo ikke at blive cancelled. Altså, sådan, der er forskel på de her to ting.
0: Det er meget sandt, du siger det, Mads Milgrove, for det er også det, jeg tænker, fordi når vi taler om det, du lige nævnte før, Thomas Renbo, så kunne det jo også godt lyde som om, at noget af det, cancel culture har ført med, har været, at man prøver igennem udseende eller opførsel, eller hvad det nu kan være, og cancel nogen.
5: Det, der, altså, hvor
0: det
5: jeg
0: bliver
5: tror...
0: et aktivt mål, og så siger man, du er for tyk, eller du har sagt nej til fans, og så bruger man cancel culture til at få den pointe til at afgøre kunstnerens virke.
5: Ja, men det er der, hvor jeg tror, der er gået... Altså, der tydeligvis gået sport i det. Det ved vi alle sammen. Altså, de her kommentarspor alle steder. Folk sidder bare klar og altså, de drømmer om, at de kan være den næste, der kan starte en shitstorm. Altså, det sidder de der tastaturkrigere. Og også folk, helt almindelige mennesker, sådan, jeg tror, vi kender nærmest nogen, uden at vi ved det, som er kommet til at skrive en eller anden hadefuld besked, og måske lige har adet sig sekundet efter, og sådan, nu er den derude. Og så lever den videre i det der online-univers. Ikke? Men heldigvis tror jeg på, at det kan være beginning of the downfall. Det er derfor, jeg siger meget det her med, at jeg tror, cancel culturen er på vej væk, fordi vi er også bare mættet af alt det, der havde, fordi vi i forvejen lever en verden, hvor der kun er had. Så vi er sådan, hvorfor skal vi have mere og mere og mere, ikke? Og til sådan, men der sidder folk klar til ligesom at sige, hold kæft, hvor ser du tynd ud, eller hold kæft, hvor er du tyk. Altså, der er hele tiden, du kan ikke gøre det rigtigt.
0: Nej, men inden du lige får, så stiller lige spørgsmål. fordi, kunne vi have forudset det her? Kunne vi have forudset, at da cancel culturen kom frem og havde til mål at stille folk til ansvar for deres handlinger før, og nogen vil jo så mene, som vi har debatteret, det skal så også påvirke forbrugen af deres kunst. Kunne vi have forudset, at det vil ende med at kunne blive et våben mod kvinder?
3: Ja, jeg tror, at de her sociale bevægelser er en pendul. Jeg tror, vi er nødt til at komme helt øverst op for at vide, hvor grænsen går, før den går ned igen. Og det ser vi jo også, både med højre- og venstreorienteret politik og whatever, der foregår i USA og i Europa. Jeg tror, pendulet er på vej op den ene vej og den anden vej. Og i 2020 var den helt derop til venstre, hvor alt var ikke okay, og der var 47 pronomener og alle mulige ting. Så jeg tror, det er en pendul, og pendulet er nødvendigt for, at vi kan finde ud af, hvad er det for et samfund, vi gerne vil være. Vi bliver nødt til at teste alle parametre, for at vi kan kigge hinanden i øjnene og være sådan... Okay, hvad sidder vi så tilbage med? Og jeg tror, cancel culture går ud over mennesker, der i forvejen bliver politiseret. Jeg synes, det er et godt eksempel at vise. Serena Williams, en sort kvinde i tennis, kan ikke reagere på samme måde som sin mandlige hvide kollega. Når hun er vred, så er hun ekstremt vred. Og når hun smadrer en catcher, som alle de andre, jeg kender ikke jeres navn, tennisstjerner, så er det fordi, at de går op i det, og så er det fordi, at det er vigtigt for dem. Men når hun gør det, så skal hun passe på. Og det er jo, så kan man jo sige alt noget muligt om, at det er fordi, det er tennis, og det har sine egne sociale regler og alle mulige ting, og bare det, at hun er en sort kvinde, der har vundet alle de priser, har hun allerede udfordret et rum. Og jeg tror, at vi er mange, der går ind i rum, hvor vi hele tiden udfordrer det, hvor vi passer på, hvor vi sidder og udvasker hinanden og sig selv. Fordi når jeg kommer ind i det her rum, skal jeg også sørge for, at jeg ikke har lukket døren til det næste, så jeg skal være eksemplarisk, og jeg tror, der er mange, der falder i den fælde, at så begår de en fejl, og vi begår alle sammen fejl. Lizzo tabte sig. What? Sikke en fejl. Hvordan kan hun så sidde og så synge om body positivity, alle mulige ting? Meghan Trainor tabte sig. Hvordan skal hun så ind og ændre alle de her sange for at gøre det? Det er alle de der ting, hvor vi ikke ved, hvor grænsen går. Og men, vi kan ikke tilgive hinanden i det.
0: Men det er da interessant, at en bølge, der starter, cancel culture, som vi taler om i dag, som har til mål at prøve at stille nogen til ansvar, og prøve også at tegne et billede på, hvordan vi gerne vil have, at man opfører sig, ender med at blive noget, der bliver brugt til at styrke had til kvinder, forskel på køn. Altså, så har vi jo intet lært.
3: Jeg tror, vi har lært det. Jeg tror, vi har, okay. Jeg tror, bare det at sidde og have den her samtale, kunne jeg ikke se ske i 2016, sorry.
0: Nej.
3: Det var også the ghetto, vi levede i der, hvor alt var tilladt. Altså sådan. Ja. Så jeg tror, vi har lært det. Jeg tror, mange af os er kommet hinanden nærmere ved, hvor vi faktisk viser, at vi er ikke så forskellige. Vi sidder ikke på hver vores hjørne. Jeg tror, at det har ændret, og jeg tror, at der er flere generationer, der finder ud af, okay, grænsen går ved, at det er ikke okay, at vi sidder ved kaffen og siger, hey, ikke tag et møde alene med ham der, fordi han har en tendens til det. Der sker noget ved det. Mm. Altså sådan, jeg tror, forandringer er sket.
0: Herman, så først og Rainbow Bef.
1: Jeg tror også, det skyldes, at de fleste er kommet frem til den erkendelse, at det giver en form for helt udmattende hjernediarré, hele tiden at skulle forholde sig til, hvad andre mennesker har gjort i hele deres liv, før man overhovedet kan forholde sig til deres kunst eller deres ytringer og alle mulige andre. Livet er rigeligt kompliceret i forvejen. Jeg synes, det er skønt, du siger det her med, hvad med tilgivelse? Jeg tror også, der er en erkendelse af, at vi går alle sammen fejl. Mm. Altså, og det er jo især, jo ældre man bliver, desto mere det går op for en, altså, hvor lidt styr man har på forskellige ting, men at man så i det mindste kan have intentionen om at gøre det en lille smule bedre. Men som jeg sagde i første del, vi er nødt til at blive med hinanden om, at civilisation, det er kun neglelagt på bæstets klør. Altså, at vi kan på ydersiden se ud, som om vi har nogle høje standarder og idealer, og det skal vi også stræbe efter. Men vi er desværre bundet også af nogle understrømme i os selv. Det er jo også derfor, vi har 7 dødssynder, og jeg er nødt til at sige, at de hjemsøger os alle sammen.
6: Thomas, den sidste er cancel culture.
0: Det er nok dødssynd. Thomas Rainbow, det kan jo lyde som om, i kvægdagens program og vores snak her, at cancel culture simpelthen har sejret sig selv ihjel. Er du enig?
12: Ja, ikke endnu, tror jeg.
0: Ikke endnu.
12: Men jeg tror, vi er på vej derhen af, men jeg vil også bare lige sige, at tilgivelse er vigtigt, og det er også derfor, jeg personligt godt over længere tid kan tilgive en som Kanye. Fordi hvis man ikke kan det, så har vi et rigtigt, så lever vi et dårligt samfund. Ja. Altså, det kan ikke lade sig gøre med det samfund, vi har. Men jeg vil også bare sige, det, jeg synes, der så er positivt ved cancel culture, det er i forhold til snakken om køn. Det er jo så, at vi får ned, vi fik i hvert fald, eller med tid har vi fået demokratiseret nogle institutioner, hvor meget få mennesker, mænd ofte, fik lov til at bestemme over rigtig mange, eller fik lov til at sætte dagsordenen for i hvert fald kvinders karriere, hvor man kan sige, cancel culture har så fladet det ud og demokratiseret det lidt mere, så der bliver lidt forskellige, der bliver stillet til ansvar.
0: Men når cancel culture lidt hos jer alle sammen føler, at bliver lagt i graven, er det så fordi, at vi har lært det, vi skal? Eller kommer der noget andet? Eller?
12: Der kommer altid noget andet. Jeg tror bare lige nu, som jeg elsker penduleringsteorien, eller det der med, at man skal dekonstruere noget for at kunne bygge det op igen. Så jeg tror, at det her med, at folk er meget interesserede i nu, kan jeg mærke i hvert fald i mine enklaver og i det her rum, bare dialogen i stedet for den hurtige, det hurtige budskab, eller den der sensationssøgen efter at ramme en algoritme, men at vi rent faktisk er interesserede i at tage tid og snakke med hinanden.
0: Hvad var det så? Hvad er dit bud på, hvad der skete, da det virkelig skyllede ind over os, cancel culture? Hvad skete der med os?
12: Jeg tror helt klart, at det var sociale mediers programmering, der gjorde, at vi blev inddelt i ligesom med politik og alt andet. Vi blev polariseret kvæg nogle platforme, der var programmeret til at dele os op.
0: Men det virkede også som den ramte behov. Der var jo nogle mennesker derude, der havde brug for at sige, se historien, se hvad det er for et menneske, alle som går
12: og lytter. Ja, og så stille de her institutioner eller de her få mennesker til ansvar. Det er rigtigt nok.
0: Der var et behov derude.
12: Ja.
3: Og det behov er der stadig.
0: Ja.
1: Men det er jo den noble side af cancel culture, det er, at den kommer med et ønske om retfærdighed, og så ender det desværre med, at den bliver til en aggressiv bevægelse, altså som jo nærmest suger alt ilt ud af et lokale. Cancel culture, det er ikke et nyt fænomen. Altså, det har altså eksisteret siden oldtiden. Ja. Men når det er sådan, at man går tilbage og ser på listen over kejsere, det er jo også blevet indgraveret på sten, så har man også forsøgt at fjerne navne, fordi man synes, de kejsere var så inkompetente. Så man har til alle tider forsøgt at cancele eller aflyse mennesker. Tendensen er ikke ny, men præcis som vi har diagnosticeret nogle gange, den er blevet vildere på grund af algoritmen. På grund af, at vi også højner følelsen måske også af og til over fornuften. At vi hylder det meget emotionelt mættede budskab, i stedet for af og til at sætte os ned og tænke os om. Og så er der en sidste ting. Det her med, at hvad der tidligere var offentligt, det var en ting, og hvad der var privat er en anden ting. Det skæld er simpelthen nedbrudt. Så i dag så blander vi os i alt, hvad hinanden gør. En gang var det jo sådan, at man kunne godt have et særdeles flamboyant sexliv, og så samtidig være en politiker, som havde værdighed og respekt. Altså i dag, der vurderer vi jo folk på deres dømmekraft, og det gælder i alle anlægninger.
0: Jeg skal lige helt kort have en kommentar fra, fra hvert fald Bøhm og Naima, måske også dig med sin gruppe. Bøhm først.
2: Jamen, det var bare fordi, lige før sagde du, eller der spurgte du på Thomas om cancel culture havde sejret sig selv ihjel.
0: Ja.
2: Det føler jeg ikke, den har. Jeg føler, den har fejlet sig selv ihjel. Altså, jeg mener, den er baseret på et budskab om frygt og eksklusion og manglende nysgerrighed. Det betyder ikke, at folk skal stilles til ansvar. Og det, selvfølgelig skal man det, men det har vi en lovgivning, der gør, og nogle retsinstanser, i hvert fald i Danmark, der gør. Men det betyder selvfølgelig heller ikke, at folk også har brug for, at der har været et behov for at sige, hey, det der, det er ikke okay. Vi har ikke et sprog eller en lovgivning endnu, der beskytter den svage part i det forhold, der har været krænkende, men det har vi brug for nu, så jeg synes, at det er også kommet med, at vi er blevet klogere, men jeg føler, at der har ikke været det behov, for cancel culture, som folk, som går ind for cancel culture, mener, der har været.
0: Okay.
2: Overhovedet.
5: Jeg vil bare lige sige, at jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at der var også nogle generationer, som lige pludselig fik øje på, at de skulle ind og rydde op i så mange generationers magtmennesker, der sad i nogle positioner, som blev udnyttet. Og det er det, som der kom woke-kultur af, og det kom der en cancel-kultur af, så der var nogen, der virkelig skulle stå til regnskab for de forfærdelige ting, de har gjort igennem tiden. Og den generation er stadig i gang med at rydde op, og der er stadig meget arbejde, der skal gøres. Der, hvor jeg synes, at cancel-kulturen er på vej den anden vej, det er også, fordi der sidder også en helt ungdom nu, som er bange for at have deres egen holdning og bare hopper med. Så hvis der er en, der hater, som de alligevel synes, så har de samme holdning, fordi de er bange for at sige, hvad de egentlig rigtigt mener, fordi det er meget nemmere bare at følge med strømmen.
0: Ja.
3: Og jeg tror også, altså jeg tror, der var et behov for, at stolen knækkede. Altså det var den nødt til. Der var alt for meget.
0: Hvilken stol?
3: Det samfund, vi levede i. Altså jeg tror, corona gjorde mange ting. Vi sad alene, mange af os, og kiggede på internettet. Og vi observerede rigtig mange ting af uhyreligheder. Vi så mennesker blive dræbt på live-tv. Altså sådan, jeg tror, det ændrer os fundamentalt. Ingen af os har haft tid til at sidde og evaluere, hvad fanden var det, der skete under corona? Hvordan overlevede vi det? Hvordan kommer vi ikke derhen igen? Mm. I dag er der en eller anden snak om en virus. Skal vi i corona igen? Jeg kan ikke magte det, fordi vi har ikke engang evalueret på, om det var det rigtige, vi gjorde. Så jeg tror, at det er vigtigt, at de her bevægelser bliver set med det omsorg, det har behov for, at det var nødvendigt. Der var alt for mange vrede mennesker. Mm. Men vi lever også i en tid, hvor algoritmen giver os glæden over, at vi er vrede. Fordi det er den nemmeste følelse at vække i mennesker. Den sværeste følelse er tilgivelsen. Det er jo omsorget for hinanden. Det er jo kig på både politibetjenten og den dræbte og sige, tænk, de har alle sammen mennesker. Det er vigtigt at se på dem, der begår overgreb, og ikke bare hjælpe dem, der er ofre, men også hjælpe dem, der begik overgrebet. Altså, hvor går vi hen med alle de her mennesker, vi bare afkastet eller kastet os fra os? Fortsætter de deres? Har de lært noget? Forstår de, at vi kan ikke blive ved med at sige, at det var en anden tid? Det kan vi også sige om at ryge i togstationer, og det betyder ikke, at vi skal have det tilbage. Men der er en eller anden form for, vi er nødt til at stoppe tiden og kigge hinanden i øjnene og være sådan, hvor fanden går vi herfra? Mm. For vi kan ikke fortsætte med at aflyse hinanden.
0: Jeg sætter lige komma, og så siger jeg, at det virker som om myndighederne ikke er bange for den der Hansa-virus. Så måske vi ikke skal. Så må man selv, om man stoler på myndighederne, nej, det er et helt andet program. Men det virker som om, at vi skal tage lidt med ro med den.
3: Du ser mig ude på gaden, jeg ser det bare.
5: De sagde det helt i starten af corona.
2: Ja. Vi er trætte af had, altså, og frygt.
0: Det er et andet program. Frygt, det er simpelthen et andet program. Anne-Sophie Hermansen.
1: En sidste pointe, vil også gå i retning af, får vi dårligere kunst? Altså, præcis. Hvis det er sådan, at vi igennem en lang periode har været meget aggressive, når det var sådan, at folk de trådte også en lille smule ved siden af, og nogen har så trådt meget ved siden af.
0: Ja.
1: Men kommer vi til at blive mere håndsky, når det også kommer til at skulle udfolde, forske, ja, netop altså ondskab, begær, altså relationerne mellem mennesker, som jo ikke altid behøver at være rosenrøde.

0: der sidder allerede i editing roomet, i cutting roomet, altså der er en producer, der sidder og siger, det der kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og derfor er allerede nu, film er blevet mere udvandet, de er blevet dårligere, kvaliteten er faldet, altså der er simpelthen tænkt for meget over, hvad produktet er. Altså the final product er blevet dårligere, fordi at det er allerede blevet indtænkt, at man ikke må træde folk over tæerne. Så jeg synes, det er det allermest sørgelige ved
1: det. Lyder trist, ja. Mm.
2: Det er et kæmpe kulturelt tab, hvis en aflysningspolitik, nu prøver jeg at snakke dansk, på DR. Der har været meget engelske ord i dag.
1: Programmet handler om cancer.
3: Jeg vil gerne takke dig for, at du taler dansk.
2: Jeg prøver. Det er et kulturelt tab, hvis den cancer culture skal sætte grænser for, hvad vi må skabe i vores samfund. Mm. Jeg tror, det er der, hvor vi er nødt til at holde hinanden for øje for, hvad er det egentlig, det hjælper. Hvis man skaber et program ud fra, at man ikke vil cancels, så har du allerede tabt. Mm. Og jeg tror, det er det, det går ud på. Hvem giver man en mikrofon? Hvem giver man en platform? Hvad gør man for at undgå the backlash?
1: Men tror jeg i sidste ende, tror jeg så ikke, at kunstneren, og det er lige meget om det, maleren, forfatteren, musikeren, hvad det er, kunstneren, der går imod manden, kvinden, der sidder og går imod den strømning, i sidste ende er den, der vil blive lyttet, set, dyrket allermest?
2: Nej, det er en meget ensom sted at være. Jeg tror, det er så svært, specielt for en ung generation, at stå derude ved siden af den her menneske, og så sige, jeg er med dig, ikke fordi, at jeg er enig med dig, men jeg støtter op om det. Folk er i hinandens DM's, og de ringer til hinanden, men der er aldrig nogen, der vil sætte røven på klaskehøjde for faktisk at forsvare det. Og jeg tror, det er det, der nogle gange kan være vildt, vildt farligt.
1: Men I tænker ikke, den helt originale kunst, den helt kreative idé, der hvor kvaliteten er højest, det vil bryde igennem?
0: Jo. Jeg tror, de findes. Altså, de findes 100%, og det, heldigvis, og der er, men det er blevet meget mere niche. Og hvis du skal op og tjene store penge, så kommer du ind på et label, du snakker inden for musik, og så kommer alle de retningslinjer ind, og så vil der være et team omkring dig, der vil sige, det kan ikke lade sig gøre.
1: Ja. Okay, men jeg kan ikke lade med at få lyst til at spørge om, kunne der ikke også være nogen, der sidder omvendt og måske producerer en film, laver et album, som tænker, vi skal da bruge det her. Vi skal da netop lave noget, der er cancel-værdigt ifølge nogen, for så at komme ud.
0: Altså, det lever i komikken. Altså, nu stand-up comedy er faktisk den genre, som mest af alt gør noget for freedom of speech lige nu. Og der har lige været, ytringsfrihed. Undskyld.
2: Kom nu, mand.
0: Jamen, jeg er jo amerikaniseret. Jeg kan ikke slippe fra det. Men altså, nu har der lige været den her roast af Kevin Hart roast? På Netflix. Den skal man gå ind og se, fordi der bliver altså snakket lort derudaf. Mm. Og det er så forfriskende at se, fordi alle er glade, alle er venner, og det er altså virkelig hardcore emner, der bliver taget fat i.
1: Thomas Reinbo, tror du, vi får dårligere kunst på grund af cancel culture?
4: Jeg har ikke svaret. Jeg synes, det er spændende at stå her og lytte og tage ind, fordi at jeg synes jo på en eller anden måde også, vil jeg gerne have, at vi er kommet et bedre sted hen, hvor vi alligevel godt kan stille nogle kunstnere til ansvar for nogle ting, og så stadig kunne forvente god kunst. Altså, det er mit utopiske standpunkt, måske. Mm. At man ikke skal gå hylde en kunstner, der så også, vi finder ud af, er pædofil. Altså, det må kunne lade sig gøre, tror jeg, men jeg forstår også godt jeres take på det, og det tager jeg også med herfra, at jeg vil gå og tænke længe over, kan det lade sig gøre? Altså sådan, eller er det udelukker det hinanden?
1: Bøhm, helt kort, hvad tænker du?
5: Hvad til hvad?
1: Om kunsten bliver dårligere?
5: Ja, det tror jeg desværre. Hvis man er bange for, hvis du laver kunst baseret på frygt for at blive ekskluderet, så er det ikke kunst. Altså, kunst handler om originalitet. Det at være menneske handler jo om at tilgive andre, tilgive sig selv, være en original, og ikke at flyde imod strømmen, hvis du ægte flyder imod strømmen, og flyde med den, hvis du ægte flyder med den. Så jeg synes, at det er ikke kunst, hvis det er baseret på at gøre alle mennesker glade.
1: Vi har et minut tilbage. Anne-Sophie Hermansen, du får dagens sidste kommentar.
6: Der er godt nyt og guld for enden af regnbuen. For tak. Et par år siden, Will Smith han blev dømt ude, efter han sprang op på Oscar-scenen og stak Chris
2: ikke
6: Rock
2: alle.
6: En
2: ikke
6: losing, fordi Chris Rock var kommet med en upassende joke. Men sidste år, mener jeg det var, der kom han alligevel tilbage med en film. Så ja, der er faktisk plads til en omvendt synder, men den kunstner, der kommer til at være plads til i fremtiden, er en særdeles hårdfør og robust kunstner, som også kan finde ud af at gøre karriere ud af at være i en shitstorm.
1: Prøv at høre alle sammen. Tak fordi I kom. Tak for at have den her snak om cancel culture og kultur og vores kulturforbrug generelt. Det har været en fornøjelse. Programmet det var tilrettelagt af Sebastian Johan Lund og mig selv, Oliver Breum. Så talte vi ret meget om en anden debat, vi har lavet om Kanye West. Den hedder sådan noget med til koncert med en nazist. Den kan I finde i det her lyd, hvis I kan.
5: Den er rigtig god.
1: Fange referencen på den også. I kan også finde alle mulige andre debatter inde i det her lyd. For nu, tak, og vi lyttes ved. Før eller siden.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At, ja. Kroppen skriger,
0: kan du høre det? Mellem 2008 og 2000.
3: Vis mig din klassikerne.
4: Hele sangen starter i virkeligheden super sårbart. Min krop, den skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste gang, men du har mig. Og jeg er sådan lidt sådan punk-inspireret eyeliner og sådan vådt hår og sådan et hårdt, råt, sexet udtryk.
5: Søren Torbegård Lund her, trodser bookmakerne. Han stryger gennem det danske Melodi Grand Prix og vinder.
6: Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 er...
4: Jeg kravler op på boksen, og jeg får svunget mig ned i boksen og får lov til at blive en del af de her sexede væsener, som også lokker mig til at være med til festen. Og så til sidst, så går hele natten op i flammer, og jeg får revet trøjen af, og så er der bare sådan fuld sådan nattelivs her.
5: I aften står han så på scenen igen, nu til det europæiske Grand Prix Eurovision i Wien. Og når det sker, så gemmer der sig en lille, men konstant forhandling lige under eyelineren og netundertrøjen.
4: Det er den der fulde sådan hengivenhed til at give slip og bare, du ved, være... Jeg er sådan hæmningsløs i virkeligheden.
5: I dag taler jeg med Søren om livets mange masker. Om at navigere i roller og forventninger, ikke mindst sine egne. Uden at give afkald på hverken det ekstravagante eller det musestille. Det er Genstart, og mit navn er Anna English.

0: når man ser dig på scenen, og måske også i andre optrædener, så er der jo meget med lakkerleder.
1: Ja.
0: Og neglelak og eyeliner og store armbevægelser.
1: Ja.
0: Men der er jo også en mere afdæmpet side af dig, forestiller jeg mig. Altså, er der også en jeans- og t-shirt-tørn?
1: Det er der bestemt. Det vil jeg næsten sige, det er ham, der sidder her i dag. Altså, neglene er der stadig.
0: Jeg skulle fordi sige, der er en lille afsløring på neglene.
1: Der er en lille, men det er simpelthen, det er jo fordi, jeg har fået dem lavet, så jeg kan ikke selv tage dem af. Men den ene side af mig er sådan lidt en provinsdreng, og er mere introvert, indadvendt. Og så den anden side af mig er den side, der har brug for at komme frem, for at der er på en eller anden måde en balance.
0: Kan det være svært for dig at fremkalde den ene og den anden? Altså, kan det være svært for dig for eksempel at give helt frit løb for følelserne?
1: Ja, det har været svært for mig tidligere. Der var mange år, hvor jeg bare havde et behov for, det tror jeg, der er mange unge, der kan genkende, at være dygtig og god og perfektionisme, og jeg skal bevise, hvorfor jeg er her. Hvor jeg jo i virkeligheden har fundet ud af efterfølgende, det er meget mere spændende, når jeg går derud, hvor der også er mulighed for fejl og ridser i lakken og sprækker ind til følelser.
0: Den der dobbelthed, som er i dig, og som er i din sang, og som er i din udtryksform, er det også vigtigt for dig, altså næsten som et politisk budskab, at repræsentere det, altså repræsentere begge dele?
1: Ja, det er det. Altså både over for andre, men også over for mig selv. Altså, jeg tror også, som ung, så får man jo også, kan man godt få at vide det der med, at du skal bare være dig selv, og så kan man komme til at tænke, at mig selv, det er én person hele tiden. Ligegyldigt hvem jeg snakker med, hvilket rum jeg er i, hvilken arena jeg er i. Det tror jeg bare, jeg har fundet ud af, at det synes jeg overhovedet ikke er rigtigt. Jeg er jo midterbarn. Så jeg har hele tiden en følelse af, at der skal være noget balance i mig. Jeg har hele tiden en følelse af, i virkeligheden, altså sådan næsten spirituelt, at vi alle mennesker indeholder 50% feminin energi, 50% maskulin energi. Og så er det op til os at udforske og bruge de sider af os selv. Og jeg tror i virkeligheden, at det for mig et vigtigt budskab at sige, it's not that serious. Altså, det er vitterligt ikke så seriøst.
0: Og for at det ikke skal være løgn, så er det blandt andet Grand Prix-verden, der inspirerer ham.
1: Altså, jeg kan huske, jeg var hjemme med min far, og så husker jeg det som om, at jeg så Eurovision alene i 2014. Og der var det Conchita Wurst.
0: Gud, ja, hende der østrigeren.
1: Præcis, med Rise Like a Phoenix. From the fading light of life, rise like a phoenix. Og jeg kan huske, at jeg var fuldstændig sådan blæst bagover. Det der med at stå og vise noget så kontrastfyldt som, at jeg har taget en kjole på, men jeg har et skæg, og jeg har langt hår, og jeg synger en kæmpe ballade. Jeg synes bare, det var modigt og netop sådan undersøgende og nytænkende.
0: Den dobbelthed og tvetydighed, som Conchita Wurst, hun repræsenterede, tændte den også det præcis samme i dig? Altså gør det til en mission at vise, at du kan være alt muligt på én gang?
1: Det var et sted i mit liv, hvor jeg stadig skjulte den side af mig selv. Men jeg tror, underbevidst tændte noget i mig, fordi den meget seriøse opgave i at sige, det er ikke så seriøst, hvad vi har på, eller hvordan vi udtrykker os. Det handler jo faktisk om, hvad jeg også kan, og hvad jeg har på hjerte. Det synes jeg bare, Conchita gjorde så vildt, fordi jeg kan huske, der var folk, jeg kendte, der sagde, jamen, hun vandt jo kun, fordi at, hun havde kjole på og skæg, og nu er det bare det, det handler om. Og jeg var sådan, nej, det var jo den bedste sang, og det var hende, der sang bedst. Så hvad vil I gøre?
0: Og sådan starter skabelsesberetningen. Som bare 17-årig bliver Søren den yngste elev på Musicalakademiet nogensinde. Og det er her i skolens første år, at han for alvor begynder at forstå, hvilke sider der også bor inde i ham, og hvordan han kan sætte dem fri.
1: Så havde vi så det her maskeforløb, hvor du tager det, der hedder en halvmaske på, altså en, der går fra næsen og op til øjnene. Og så nogle gange har de en kæmpe næse, eller så ser de kede af det ud, eller helt vildt glade. Og så kigger du på dig selv, og så vil masken noget. Så vil den snakke på en bestemt måde, den vil have en bestemt personlighed, måske vil den hedde noget bestemt. Og vi havde en sang med, som vi skulle synge først uden maske.
0: Kan du huske sangen?
1: Jeg tror faktisk, jeg havde Venus med af Anne Linnet. Du har sat dig har sat dig på tværs i mit indre univers, univers.
2: Ja.
1: Jeg havde så stor en blufærdighed, da jeg ikke havde masken på. Og da jeg så fik masken på, så måtte jeg lige pludselig kigge ud igennem sådan to små huller i den der maske, og så havde jeg følelsen af, at jeg må gøre alt lige nu. Jeg måtte synge grimt, jeg måtte bevæge mig mærkeligt, jeg måtte alle mulige ting, som jeg ikke turde.
2: Så du har en maske på, den har en stor næse, den har stikkende øjne, du har en mærkelig peruk på, og du har Anne Linnets Venus i hånden.
1: Yes.
2: Og synger den pludselig på en anden måde, end du ellers ville gøre?
1: Fuldstændig. Altså, det er jo sådan noget, du har sat dig på. Altså, sådan noget helt, altså, forestil jer bare 8 skuespillere i et rum, der gør de mærkeligste ting. Jeg husker det også, som om, at der er jo sådan et C-stykke, hvor hun synger, tror du virkelig, du elsker mig, elsker mig? Og der kan jeg huske, at jeg bare begyndte at græde. Lige pludselig, fordi der var bare et eller andet, der sådan knækkede i mig, og der var ligesom en nøgle til en eller anden port, og så åbnede jeg bare porten, og så løb jeg bare rundt i sådan en stor hall, hvor jeg bare kunne råbe ud og følte mig bare vanvittigt fri lige pludselig. Jeg oplevede stille og roligt, at vi som mennesker, vi har alle sider i os. Vi har et lys, som er os, og som er vores kerne, og så har vi mulighed for at sætte alle mulige filtre og lys kaleidoskoper foran det lys, og så har vi mulighed for at lyse på alle mulige forskellige måder. Når jeg er sammen med mine venner, så tager jeg den violette på. Når jeg er på Nevermind, så tager jeg den lyserøde på. Altså, you know, altså, og det slog bare klik for mig, sådan, der var et eller andet i, okay, jeg bliver ikke sat fri, fordi at jeg er en anden. Jeg bliver sat fri, fordi at det hele kommer af mig.
2: Det lyder jo helt fantastisk befriende og frisættende.
1: Helt vildt.
2: Men det lyder også skræmmende.
1: Meget, meget skræmmende, fordi så var øvelsen jo også, at man så skulle tage masken af igen. Og så skulle man fortsætte. Der var mange år efterfølgende, hvor jeg skulle bruge rigtig meget tid på at lære den der følelse af frihed at kende i mig selv. Og lære selv at putte filtrene og farverne på og ikke gøre det fysisk med en maske.
0: Alle bevæger sig gennem livet med masker hele tiden. Nogle gange bevidst, andre gange uden vi opdager det. Vi tager dem af, vi tager dem på. Vi viser dele af os selv alt efter, hvem vi er sammen med og hvad vi laver. Og for Søren, som for så mange andre, bliver de første versioner støbt i barndommen. I Gudme på Fyn for ham.
1: Meget, meget dejligt sted. Det er meget sådan sydfynsk, og der er masser af natur, og vi er tæt på Lundeborg også, som er sådan en havneby, hvor man kan gå ned og få is og bade ved stranden, og det er bare meget sådan landligt.
0: I den lille, fine flække vokser Søren Torpegaard op, sammen med sin mor, far og to brødre.
3: Hvorfor resten? Jeg skal da vide, hvem er en fokusikker. Hvem er du, fister?
1: Der var der ligesom ikke så mange andre drenge som mig, der havde en klædudkast derhjemme.
4: Mit navn er Oliver Twist.
1: Og fik en make-up kasse af min mor, fordi jeg brugte alle hendes dyre læbestifter.
2: Det var hun træt af.
1: Det var hun skide træt af.
0: Så mens brødrene og, lad os være helt ærlige, snart sagt hver en dreng i byen, tager til fodbold og håndbold, så har Søren sit eget lille univers fyldt med sang og dans og make-up.
1: Allerede som 2-årig har min mor billeder af, at jeg går rundt i hendes hæle rundt om juletræet. Altså, så jeg er jo en atypisk dreng i den by, jeg lever i.
0: Så sker det uundgåelige. Selvbevidstheden begynder at banke på.
1: Da jeg så begyndte at vokse op, og når man kommer i puberteten og lige pludselig får den der selvbevidsthed, og den der lille dude, der kommer op på en skulder og begynder at sige, åh, det kan godt være, at du skulle holde lidt igen med det her, fordi du får godt nok nogle blikke og nogle spørgsmålstegn sendt imod dig. Der begyndte jeg ligesom at være splittet imod at være tro over for, hvad der bare føles naturligt. Og jeg prøvede også at lukke ned for det i en periode, for at passe bedre ind.
2: Der er ligesom noget, der bliver lagt låg på.
1: Ja.
2: Hvad er det, du holder tilbage?
1: Jeg tror, at jeg som dreng eller mand i en provinsby, der er ligesom nogle forventninger til, hvad man så er eller bliver, når man vokser op. Fordi jeg fik lov til bare at udleve alt, hvad jeg var som barn, så var det først i de der år, at jeg begyndte at tage... Der var folk, der begyndte at spørge mig ind til min seksualitet og... Hvorfor har du det der på, eller hvorfor gør du det der? Hvorfor leger du kun med piger og brats og dukker og sådan noget? Jeg husker det som om, at jeg havde et behov for at modbevise, at der var ikke nogen, der skulle bestemme, hvem jeg var, og hvis de sagde, at jeg var det der homoseksuel, som lyder negativt, når det kommer ud af jeres mund, så skal jeg i hvert fald modbevise jer, at det er jeg ikke. Det er jo nok i virkeligheden det, der har sådan provokeret mig, og har gjort, at jeg så startede jeg så fodbold i et par måneder. Og
2: okay,
1: så
2: hvordan gik det?
1: Ja, det gik jo så dårligt, at der var ikke nogen, der havde fortalt mig reglerne.
2: Nej.
1: Og folk skulle råbe efter mig sådan, løb tilbage, så han tilbage. Og jamen, det var, så stoppede jeg igen.
2: Har der i lyset af det vokset sig også en begrænsning frem i dig, når du taler om den der, de der kampe, du har med at udtrykke dig selv, og du skal have den der maske på, og selv det går der lang tid, før du ligesom finder nøglen til det. Har det været også en begrænsning for dig at finde frem til alle de sider af dig selv, og alle de farver, du er?
1: Jeg har haft svært ved, tror jeg, at åbne helt op for mine inderste følelser, og sådan i virkeligheden tage alle de der lysfiltre af, og bare lade det lys, der er inde bagved, stå alene. Så selvom jeg har været god til at åbne op for alle mulige følelser på scenen, har jeg oplevet, at det har været svært at gøre, som den helt afskrællede Søren.
2: Har det så også gjort scenebehovet endnu større? Altså at have det frirum, musikken og scenen, hvor du kunne give helt op?
1: Det tror jeg på en eller anden måde underbevidst, at det måske har været. Fordi musik jo også er med til at åbne op for følelser helt sådan automatisk, når man hører toner eller violiner. Kender vi jo alle sammen det der med sådan, ej, hvorfor får jeg bare lyst til at græde lige nu? Men hvorfor er det, jeg ikke kan connecte med det i en samtale med min partner? Eller, og hvorfor tør jeg ikke at sige, det der højt, det er jo bare en følelse, jeg har. Så jeg har ligesom haft behov for at gøre det på en anden måde. Men der er jo noget vildt frigørende over at være tryg nok til at vise de sider, som man normalt kun vil have med sig selv. Så føler man sig ikke alene.
0: Siden dengang på musicalskolen, så har Søren haft flere store roller. På Det Nye Teater, i Operaen, på Østre Gasværk. Og i 2023 er han så med i Melodi Grand Prix for første gang.
4: Så har vi Søren.
5: Ja.
4: Yes. Så er lige med til
2: at vise. Ja. Yes. Hej Søren. Hej. Hvad skal en god vindersang have ifølge dig?
1: Jeg synes, en god vindersang skal være en sang, som connecter med folk. Som selvfølgelig har en mega fed melodi. Den skal være fængende, og det skal være en, man kan synge med på efter første lyt.
2: Dengang formår han ikke helt at give sig fuldstændig hen, og han må forlade konkurrencen efter første runde. Men tidligere i år, der er han så tilbage på scenen.
6: Velkommen til Danmarks største musikfest.
7: Og velkommen til Danmarks største kærlighedsfest, og så ovenikøbet på Valentinsdag.
1: Det eneste, jeg ved, det er, nu skal du gå ind på scenen, og skal du give slip på det hele, og bare give den alt, hvad du har.
7: Han har tidligere været med i Dansk Melodi Grand Prix. Han er musicalstjerne, og så er han klar på at mixe jer alle sammen nogle drinks og invitere jer med på klub. Mød Søren Torpegaard Lund.
1: Det er stadig noget, jeg tænker tilbage på som den største ud-af-kroppen-oplevelse, jeg nogensinde har haft. Det er jo sådan noget med, altså som jo sådan rigtig tv-greb, at så først er der nogle stemmer fra en jury, og så bagefter er der nogle stemmer fra seerne, så det blev jo holdt virkelig i suspense. Og jeg husker det som om, at jeg havde heller ikke mine briller på, så jeg kunne ikke se den der skærm, hvor stemmerne ligesom blev talt op, så jeg kunne ikke rigtig se, hvad fanden der foregik.
2: Helt lille mulvarp.
1: Fuldstændig forvirret. Og så husker jeg som om, at Alex, som var den ene vært, siger...
7: Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 er...
1: Vinderen af Melodi Grand Prix 2026 er... 15 sekunders pause. Før vi går hjem. Søren Torpegaard Lund.
7: Før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund!
1: Og så er der altså konfetti-kanon og folk, der ligesom krammer mig og glædes kaos.
8: Det bliver fuldstændig fantastisk! Jeg skulle lige så vande lidt, men det gjorde jeg ikke.
2: The rest is history, og yet to be written, jo meget spændende her.
1: Ja.
2: Nu har vi siddet her og snakket om, hvordan du har brugt dit stadig korte liv på at finde nye sider af dig selv, og vise nye sider af dig selv. Mere forførende sider, og frie sider, og vilde sider, alle mulige forskellige sider her. Kan du blive ved med at skrælle lag af, eller er vi inde ved kernen af Søren efterhånden?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg på en eller anden måde for evigt, at man kan blive ved med at komme længere og længere ind til det der lys, der står og projekterer ud. Jeg har jo hele tiden en oplevelse af, at jeg er så tæt på, som jeg kan være lige nu. Men jeg tror også, jeg er meget bevidst om, at det er også for stor en tanke eller for stort et pres at tænke, er du helt inde? Altså, ved du 100% hvem du er? Der er også noget i mysteriet i at være menneske, og det at leve et liv, som er vidunderligt åbent, som jeg også har lyst til at blive ved med at holde fast i.
2: Der er også noget med jagten på autenticitet i de her år,
1: ja,
2: som fylder ekstremt meget. Alle, ja, skal være sig selv,
1: ja,
2: og alle skal vise kernen af, hvem de er, og, ja, den autentiske jeg. Det skal man også som journalist, mm, og radiovært, ja, og især kunne jeg forestille mig som stjerne, mm-hmm, sanger og optræder. Er det ikke også ekstremt anstrengende at skulle give rigtigt af sig selv og sin kerne hele tiden?
1: Jo, altså jo, både og. Jeg tror, at der er nogle situationer, hvor jeg kan mærke, at der ligesom er en tank, eller sådan det lys, der ligesom er, det slukker også på et tidspunkt. Altså lyt til sit kompas hele tiden og sige, det er også okay, at I får 20% af min kerne i dag, men det er stadig kernen. Altså det er ikke fordi, at jeg sætter en eller anden facade på, bare fordi jeg ikke har 100% at give.
2: Er der også noget meningsfuldt i ikke at give af sig, ja, selv? Ikke at vide alt om hinanden?
1: Det tror jeg. Det er også okay at have hemmeligheder. Det er også okay at have hemmeligheder over for dem, man er tæt på. Så det er også okay at have hemmeligheder over for hele Danmark.
2: Det er kun i genstart, man skal være 100% ærlig.
1: Ja, præcis.
2: Når udsendelsen her bliver sendt, Søren, så er der meget kort til Eurovision her.
1: Hold da kæft.
2: Ja. Er du nervøs? Du fik lige en trækning der, som jeg kunne...
1: Det begynder at komme. Jeg tror, fordi der har været så meget i kalenderen, så er det som om mit hoved har skærmet mig fra overhovedet at kunne tage ind, at jeg skal det. Hvilket egentlig har været meget rart, for ellers så tror jeg, jeg havde linket mig selv til min ting og ligget og haft angstanfald i 2 måneder.
2: Apropos angstanfald,
1: ja,
2: så er du jo spået rimelig gode chancer.
1: Ja, tak.
2: Altså faktisk fænomenalt gode chancer.
1: Ja.
2: Jeg kan forstå, at ifølge bookmakerne, så ligger du i top 3.
1: Ja.
2: Er det også angstprovokerende?
1: Booking og odds og sådan noget, det er jo også en eller anden form for illusion og fatamorgana. Alt kan jo ske. Jeg prøver virkelig at tage det som en kompliment, og så smide det af helvede til.
2: God strategi.
1: Ja.
2: Tusind tak. Jeg kan ikke bruge det til noget.
1: Jamen, fordi det der med, hvis jeg lige inden jeg går ind på scenen, tænker, jeg ligger nummer 2 i ranking, det må jeg nok hellere leve op til, så tror jeg ikke, at jeg kan lave det der slip.
2: Og vi har jo set Søren på scenen i Frederikshavn til det store Melodi Grand Prix. Så hvilken Søren er det, der skal optræde der i Wien?
1: Der var en ret fed oplevelse for mig fra første gang, jeg sang sangen, til jeg kom i finalen, hvor jeg kan tydeligt se, at jeg har meget mere sådan, fuck jer alle sammen, energi. Fordi jeg var sådan, nu gør jeg det bare lige, fordi jeg sådan, whatever, I har allerede set det. Så der var meget mere slip anden gang, og jeg har lyst til, at nu skal det så være tredje volume 3.
2: Så nu skruer vi et level op for fuck jer energien?
1: Ja, nu kommer fuck jer filteret farven på. Altså, fordi der er noget så frigørende i at gå op og være ligeglad med, hvad andre tænker, og det er sådan den mest menneskelige, lækre følelse. Så det er det, jeg har lyst til at invitere folk med til.
2: Den der Søren på Eurovision-scenen i det, ja, der tøj, ikke? Hvordan vil han synge Annelinets Venus?
1: Jeg tror, han vil synge den oktav op, og så med rigtig meget distortion. Og,
2: kom lige med en lille smagsprøve.
1: Okay, så tror jeg lige, at gå lidt tilbage her.
5: Mm-hmm. Du har sat dig på tværs!
2: Det kunne jeg godt se for mig.
1: Det lød virkelig dårligt, og
2: nej,
1: det var også okay.
2: Nej, jeg synes, det lød rigtig godt. Det var præcis det. Det er præcis det, Søren, kæmpe fornøjelse.
1: Selv tak.
2: Det var genstart for i dag, og udsendelsen er sat sammen af Pernille Grønning, Line Fabricius, Lasse Knudsen og mig, Anna Ingrich.

0: Vis mig din klassiker, og lad os tale om, hvem du er. Alberte Clement Meldal inviterer hver uge en kendt person i studiet til en samtale om en litterær klassiker, som har haft en helt særlig betydning for gæstens liv. Nu hvor Lars Findsen ikke længere skal varetage landets sikkerhed som spionchef, har han fået tid til at genoptage sin ungdomslidenskab for romaner. Hans personlige klassiker fra ungdomsårene er Klaus Manns berømte nøgleroman Mephisto, som foregår i Tyskland i 30'erne, hvor 2. verdenskrig er på trapperne. Romanen er stadig relevant, ikke mindst i dag, hvor vi igen oplever, at demokratiet bliver udfordret både udefra og indefra, siger Lars Findsen. Her får du klip fra programmet.
1: Og Lars Findsen, du har altså i sin tid set den her fantastiske filmatisering af Mephisto.
2: Ja, jeg har set filmen.
1: Ja.
2: Dengang tror jeg endda måske, vi så den flere gange.
1: Ja, i biografen.
2: I biografen, ja.
1: Det var den gang.
2: Ja. Ja. Og jeg kan huske, at vi synes, det var en voldsomt fascinerende film. Og at Claus Maria Brandauer i hovedrollen var fænomenal.
1: Ja.
2: I karakteren.
1: Og det er også den udgave af bogen, som du sidder med, der er han også på forsiden med sit hvidmalede ansigt og djævleøjenbryn, ikke, der går sådan skråt op i luften.
2: Op hen over panden.
1: Ja, ja, og helt røde læber og sorte øjne.
2: Ja.
1: Ja, han er en rigtig Mephisto.
2: Ja, det er han. Og når man i den beskrivelse, der er i bogen også, af karakteren, altså af hovedpersonen, af Hendrik.
1: Ja. Hendrik, som hedder Heinz, som altså gerne vil kaldes...
2: Som er født Heinz.
1: Hendrik, ja, og han er meget optaget af det der.
2: Meget,
1: det, ikke?
2: Meget optaget og meget forfængelig og bliver rasende, hvis det er, at der på, kan man sige, plakaterne og til forestillingerne, at man har fået udladt det der.
1: Jamen, det er så skrækkeligt.
2: Ja.
1: Altså, og det er jo det, Lars, som er mit første spørgsmål her, ikke? Fordi altså, jeg tror aldrig, at jeg har læst en bog med en så komplet usympatisk hovedkarakter, som denne her. Altså mage til forfængelige, magt, liderlige, usle menneske, skal man virkelig lede længe efter, ikke?
2: Ja, jo, det er helt fenomenalt.
1: Han er top-narcissist, ikke? Ikke, ja. Altså ikke nazist, men narcissist, ikke?
2: Han er
1: altså,
2: top-narcissist.
1: Ja, altså han har så meget mindre værd, og så samtidig så har han den der helt sådan overdrevede, grandiose selvopfattelse. Altså, kan du huske, hvordan du kunne holde ud og være sammen med ham på de der 300 sider, dengang du var sådan en ung mand, som går jeg ud fra på det tidspunkt, troede på livet og godheden.
2: Og på godheden, lige præcis.
1: Og moralen og udviklingen.
2: Og på, hvordan man ikke skulle gøre. Ja. Og som han jo, hvor han jo gør det stik modsatte i mange sammenhæng. Ja, så vi for rækkefølgen er jo, jeg har set filmen først, og så læser jeg bogen. Og jeg tror, det, der gør, at man kan være i det, det er også dens litterære kvaliteter.
1: Ja.
2: Altså, beskrivelserne er så præcise, og så på deres egen måde nøjagtige i forhold til de forestillinger, man får bygget om, hvad det er for en karakter, og hvad det er for en både forfængelig, behagesyg,
1: beregnende, helt igennem ubehagelig.
2: Gennemført ubehagelig opportunist, der her er tale om.
1: Ja.
2: Det, som er jo lidt af det, det er aparte ved hans karakter, hvor han jo fremstår som topmålet af en opportunist. Men det er jo ikke hans selvopfattelse.
1: Nej.
2: På samme, altså, han opfatter sig selv måske snarere som realist. Så der er også et spor i ham, som, hvor han er sagt... Han næs, men det forsvinder hurtigt. Må man sige, det er flygtigt.
1: Han kommer kun lige tanker op.
2: Han kommer kun lige, bum, og så finder han en forklaringsmodel, der gør, at han kan man sige, glide videre i den der opadstigen inden for rammerne af den nazistiske styre. Ikke?
1: Mm. Men hvad er det, der gør, at du har lyst til at blive ved med at være sammen med ham, altså at vide mere om ham, hvad du ikke tænker, nej, fandme nej, nu skal jeg ikke mere med ham der at gøre. Altså væk med ham, ud med ham, nu lukker jeg bogen.
2: Det er fordi, jeg synes, det er interessant som et fænomen.
1: Ja.
2: Altså, at få det boret ud og penslet ud på den måde, og se, og man er jo også drevet frem i sådan en bog, altså, nu kendte jeg jo et eller andet sted slutningen, fordi jeg havde set filmen og så videre, ikke? Men ellers er det jo sådan, at man gerne vil se, hvordan ender det her?
1: Ja.
2: Altså, det kan næsten kun ende galt.
1: Ja.
2: Og jeg ved ikke, om vi må spoile her.
1: Her må man gerne flot spoile. Ja, fordi vi har at gøre med klassikere, ikke? Synes jeg godt, man må flot spoile.
2: Så han klarer det jo. Altså, det er jo ikke sådan, at bogen ender i, at alt går galt for ham.
1: Nej.
2: Man kan godt sige, at den ender tragisk, fordi han er sagt ikke når frem til en erkendelse, der gør, at han ligesom forlader det her, men han bliver og tjener magten og systemet. Ikke?
1: Ja, og så tænker jeg også, at den ender tragisk på den måde, at han jo indser til sidst, ja, at han faktisk ikke er en stor skuespiller. Det lykkedes ham ikke at spille Hamlet, sådan som han gerne
2: vil.
1: Det
2: er rigtigt, ja.
1: Men han bliver alligevel anerkendt og får fantastisk gode anmeldelser,
2: ja,
1: fordi han har forbindelserne til,
2: ja,
1: magten.
2: Ja.
1: Og det er han klog nok til at se.
2: Ja.
1: Og det er jo forfærdeligt ulykkeligt, ikke?
2: Ja.
1: Fordi han er så faktisk ingen gang en ordentlig skuespiller.
2: Vel? Nej, det er også endnu også tragisk på den måde, eller at han får en form for et sammenbrud til sidst.
0: Du kan finde alle afsnit af Det er en klassiker inde i det her lyd.
3: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
4: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
3: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
0: For Sebastian Klein var det ikke altid lige sjovt at have et kendt efternavn. Samtidig blev det indgang til en karriere, hvor han kunne forene sin fascination af naturen med formidling. Karrieren tog fart, men i kølvandet på sine forældres død og et arbejdsliv i højt tempo, blev han indlagt på psykiatrisk skadestue. En oplevelse, der siden har givet ham en større forståelse for sine egne grænser. Du kan møde Sebastian Klein i Det sidste måltid efter Radioavisen. Der er lidt tid til Radioavisen, så her får du lige lidt musik.

0: Det er ikke kun boligejere, det går ud over, når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark. Erhvervslivet bliver faktisk hårdere ramt, viser en ny rapport fra DTU. Og det er vigtig viden, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
1: For det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
0: Beregninger viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre hurtigt. Men det er et politisk spørgsmål, hvordan regningen så skal fordeles, fortæller Maria Andersen.
1: For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2-3 kroner på skader i fremtiden, så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Dødstallet efter nattens russiske angreb mod Ukraine stiger. Nu meldes mindst 5 personer dræbt i den ukrainske hovedstad Kiev, som følge af de russiske angreb, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig så er omkring 40 personer blevet såret i hovedstaden, mens der også er meldinger om såret i andre ukrainske regioner. Zelensky skrev tidligere i dag på X, at Rusland har sendt mere end 1560 droner mod Ukraine de seneste dage. I aften går det løs i Wien til den anden semifinale i Eurovision. Det er Søren Torbergaard Lund, der repræsenterer Danmark med sangen Før vi går hjem, og ifølge bookmakerne så er der 99% sandsynlighed for, at Danmark klarer den videre til finalen blandt de 10 bedste fra aftens show. Og de høje forventninger forsøger Søren Torbergaard Lund at takle sådan her.
2: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu. Og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Siden starten af maj har han været i Østrig for at forberede sig og øve showet, og det bliver genkendeligt for dem, der så ham til det danske Melodi Grand Prix, fortæller Danmarks Eurovision Håb.
2: De kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som I så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på. Så vi er mega klar.
0: Du kan se Søren Torbergaard Lund i semifinalen i aften kl. 21 på DRTV og på DR. Finalen, hvor Danmark forhåbentlig er med, sendes lørdag den 17. maj kl. 21. Lidt sol og enkelte byer i dag i det nordlige Jylland. Mere skyet og byer, der kan være med torden og havl. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P1.
4: Sebastian Klein, tv- og radiovært, forfatter, foredragsholder, naturformidler, ornitolog, skuespiller. Ja, velkommen til dit sidste måltid.
5: Jo, tak.
4: Hvad siger du til ordene? TV- og radiovært?
5: Ja, den kan jeg ikke løbe fra. Det gør jeg jo.
4: Forfatter?
5: Ja, altså forfatter. Jo, jeg har jo skrevet. Jo, forfatter, det er jo sådan, det bliver jo normalt set som sådan en, der skriver skønlitteratur. Det gør jeg jo ikke særlig meget. Så mest en del skriver jeg jo faglitteratur.
4: Ja, og mangler, altså 50 bøger, ikke?
5: Jo, mindst, hvis der ikke er mere. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er. Men jo. Så er man vel forfatter i en eller anden forstand, men eller også bare sådan en, der skriver bøger. Sådan en bogskriver. Kan man ikke være det? Det ved jeg ikke rigtigt.
4: Foredragsholder?
5: Ja.
4: Naturformidler?
5: Ja.
4: Ornitolog?
5: Ja.
4: Naturgøjler?
5: Ja. Ja, det siger jeg også om mig selv nogle gange. Det er fordi, det lyder så kedeligt at være det, naturformidler. Det lyder simpelthen så stille.
4: Ligesom forfatter er bedre, ja, det lyder med bogskriver.
5: Altså, det er jo sådan noget, som, folk gerne vil have stående på et CV, og så virker det alligevel sådan lidt tamt. Så man kan skille sig lidt ud, så derfor så siger jeg naturgøjler, eller nogle gange så er jeg flabet og siger dyrenes konge, eller naturjesus. Men
4: jeg skriver,
5: men det er jo fordi, folk vil jo altid gerne have titler.
4: Ja.
5: Og det er jo meget svært, når man har sådan et arbejde, der er sådan lidt anderledes end de flestes.
4: Ja.
5: Og så sætte en titel på sig selv.
4: Alright, så fik vi ryddet op i dine selvskrevne, selvopfundne titler.
5: Ja, det er ja.
4: Jeg har inviteret dig til middag, forret, hovedret og dessert, som du har valgt, som var det dit sidste måltid.
5: Ja.
4: Altså serveringer, der på den ene eller den anden måde betyder et eller andet for dig.
5: Ja.
4: Eller som du bare godt kan lide.
5: Ja.
4: For inden har jeg skrevet din nekrolog, og den er skrevet på artikler, der er skrevet om dig.
5: Okay.
4: Ind imellem retterne, eller indimellem nekrologen, så kommer Luna, vores fabelagtige kok, ind og serverer mad for os. Jeg vil gerne starte med at læse nogle nekrologoverskrifter op for dig.
5: Ja.
4: Og måske vælger du en af dem. Måske taler vi bare om.
5: Nå, så kan jeg vælge den, som jeg synes lyder spændende.
4: Ja.
5: Ja. Okay.
4: Den første, den lyder sådan her. Ved at fortælle andre om naturen, håbede Sebastian Klein at kunne bevare den.
5: Ja.
4: Ved at vise den frem, håbede han at gøre den tilgængelig for flere. Børn såvel som voksne. En af landets førende naturformidlere og hele Danmarks Dr. Piuskebuks er død.
5: Ja, det er mange, det er meget lang tid siden, meget... Dr. Piuskebuks, men jo.
4: Men hold da op, hvor er det stadig tit det, folk kan huske dig for.
5: Ja, men det er folk, der kan huske noget, der er blevet sendt for 25 år siden.
4: Eller sidder og ser det med deres børn i dag.
5: Ja, det er rigtigt. Der er nogen, der sidder... Ja, men det er der faktisk folk, der gør. Det er også rigtigt.
4: Det her med at fortælle andre om naturen, for at håbe at kunne bevare dem.
5: Ja, men det er jo rigtigt, det der står. Altså, det er der en... en kongs tanke for mig på en eller anden måde at vise de ting frem, som, og det tror jeg, det er for alle, at vise de ting frem, som man synes har værdi, i mit tilfælde for ønsket om at bevare det og udbrede kendskabet til noget, som jeg selv synes er guddommeligt fantastisk.
4: Mm.
5: Og det er jo sådan, at vi interesserer os mest for det, vi kender, og det, vi kender, det kan vi lære at elske, og når vi elsker noget, så ønsker vi også at bevare det.
4: Mm.
5: Så det er jo sådan en trappe, hvor jeg håber, at jeg ved at fortælle nogle historier om naturen, og om de dyr, der er derude, også skaber en kærlighed til dem.
4: Mm.
5: Og det ønsker om at bevare dem.
4: Mm. Og Danmarks førende naturformidler...
5: Det er, noget, det er jo sådan noget gøjl, ikke? Det er, jo,
4: det er Midtjyllands Avis 2022.
5: Ja, men der er vi igen ude i sådan noget med, hvem, altså, så er det sådan noget, det er jo næsten pikmåling, det der, ikke? Der er masser af rigtig, rigtig dygtige naturformidlere, og alle gør det jo på sin måde. Jeg har måske været længst, kan man sige.
4: Danmarks ældste.
5: Ja, det er måske snart det, fordi der er rigtig mange, som er rigtig, rigtig dygtige, og der er kommet mange til, og jeg er meget fortrøstningsfuld for fremtiden for naturformidlingen.
4: Nummer to, den lyder sådan her. Sebastian Klein tjente til føden ved at underholde som sin far. Han var tv-vært, foredragsholder, cirkusartist og forfatter. Og han levede af dyr. For langt det meste af det, Sebastian Klein underholdt med, handlede om dyr.
5: Ja.
4: Han skrev bøger om dyr, lavede film om dyr, tv om dyr, og han holdt foredrag om dyr. Sebastian Klein er død.
5: Ej, hvor tragisk. Han var sådan en fin fyr.
4: Han var sådan en fin fyr.
5: Ja, men det har jeg jo gjort.
4: Ja.
5: Ja, altså det er jo det, der har været mit liv, og det blev jo på en eller anden måde blev det jo til mit arbejde, hvor jeg var, og det er jo sindssygt privilegeret, fordi det har jo været min interesse og mit liv, siden jeg, lige så længe jeg kan huske, har det jo været noget, jeg har interesseret mig for. Det var ikke noget, jeg skiltede med. Det var jo ikke cool at vide noget om dyr.
4: Vil du med
5: hjem og se min udstoppede spurehø? Nej, det virkede sgu ikke rigtigt. Så det var jo først... Det er jo heldigvis, at det er jo ændret nu. Altså, i dag er det jo cool at vide noget. Og jeg kan jo huske, da jeg gik i skole og sådan noget lignende, det var pinligt. Altså, og det var, kom jo til at oute mig selv på et tidspunkt i en dansteam i klassen, hvor der fløj... Altså, jeg havde aldrig set træner før. Og lige pludselig så sidder man der i en dansk time og kigger ud af vinduet, og så fløj der en flok træner forbi. Og så rejser jeg mig op, og så råber jeg, se, træner! Og så blev der helt stille. Og så kiggede alle på mig, og så begyndte de alle sammen, inklusiv læreren, at grine af mig. Fordi det var da bare det mest fjollede, at jeg kunne rejse mig op i en dansk time i begejstring over, at der fløj en flok træner forbi. Men det kunne jeg, og der var jeg jo så outet på det der tidspunkt. Så var jeg jo bare fuglenørd og naturidiot og sådan noget lignende. Så altså, det der med natur og det der med dyr, det har sgu altid været der. Og det har altid fascineret mig, og det gør det stadigvæk den dag i dag.
4: Og din far er med i overskriften her.
5: Ja.
4: Hvordan er det? Skal han det?
5: Hvad står der?
4: Der står Sebastian Klein, tjent ved at til fedende underholde som sin far.
5: Jo, men jeg har jo altid været min fars søn. Også forstået på den måde, at når folk har kigget på mig, har de jo, især da jeg var yngre, i en vis grad nok, det har jeg i hvert fald følt, set min far mere, end de har set mig, fordi min far var meget berømt. Han hed Jesper Klein, han var for alle folk over 30, ved vide, hvem han er. Alle folk under 30 aner det ikke, så plejer jeg at skulle sige, at han er han er Bertramsen i Pyrus-filmen, eller i Pyrus-julekalenderne. Altså, berømmelse er en flygtig ting, ikke? Så han er ligesom, vi går alle sammen i glemmebogen på et eller andet tidspunkt. Men han var meget berømt, da jeg var barn.
4: Mm.
5: Og det vil sige, at jeg var Jesper Kleins søn, og jeg er vokset op med at have været Jesper Kleins søn i irriterende høj grad. Ikke fordi jeg på nogen måde skammede mig over det, eller ikke var stolt af min far, eller elskede min far. Det gjorde jeg alle dele. Men fordi, at der ligger en form for umyndiggørelse i at være produkt af nogle andre. Jeg var et produkt af min fars gerninger. Jeg blev set som et produkt af min far på en eller anden måde, og derfor så var jeg Jesper Kleins søn.
4: En forlængelse.
5: Ja, og det er sådan en, ikke en umyndiggørelse, men sådan en usynliggørelse på en eller anden måde, at man bliver noget i kraft af nogle andre, og vi vil jo alle sammen gerne være noget i kraft af os selv. Mm. Så det har jo nok irriteret mig på et tidspunkt, og nu ved jeg, at mine børn, hvis de hører det her, så vil de tænke, vi har det præcis lige sådan i dag. Fordi at de får også bare at vide, at de er Sebastian Kleins søn.
4: Ja, noget flytter med videre.
5: Ja, så næsten er røget videre. Ikke? Mm.
4: Den sidste, den lyder sådan her. Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang, løvfuglen i Danmark og Europa.
5: Løvfuglen? Ej, nu stopper du. Xinjiang, løvsanger.
4: Løvsanger?
5: Ja, den bliver du simpelthen nødt til at rette.
4: Jeg har øvet mig på den.
5: Ja, ja. Ikke nogen løvfugl her.
4: Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang, løvsangeren,
5: lige præcis.
4: Ja. I Danmark og Europa, er død.
5: Ja. Ja. Er jo altså min stolteste dag. Altså, jeg plejer at sige det til mine børn, når vi snakker om, hvad der var min bedste dag, om det var den dag, hvor de blev født, eller om det var den dag, hvor
4: det forhandler I lidt om.
5: Hvor jeg fandt en Xinjiang-sanger på Christiansø. Ja, 30. maj 2016. Der var jeg på Christiansø for at se, om jeg kunne finde nogle sjældne fugle. Og der fandt jeg en fugl, som jeg simpelthen ikke vidste, hvad var. Nu kommer der mad.
6: Hå?
5: Nej! En lille hummerfrækker.
6: En lille hummerfrækker.
4: Simpelthen lille frækskål her. Ja, med flotte farver.
5: Det må jeg nok sige.
4: Luna!
5: Og så får vi en cola til maden.
6: En cola til maden.
4: Med sukker.
5: Det har jeg også bestilt.
4: Ja.
5: Det kunne jeg ikke engang huske.
4: Ikke noget sukkerfrit her.
6: Nej. En cola med sukker var der noteret.
5: Ja.
6: Og så en hummerbisk. Så altså en indkogt hummersuppe med hummerhanen og kloen får vi her.
5: Ej, det ser utrolig godt ud. Det ser
4: en good old Coca-Cola.
5: Og en good old Coca-Cola.
4: Og jeg ved ikke, om du har bestilt i flaske, men det er i hvert fald...
5: Ej, det er så fint.
6: Nej, men jeg tænkte, at en glasflaske kunne et eller andet.
5: Ja, det kan den. Det kan den. Se, jeg plejer at hælde op. Ja.
4: Det var os. Sebastian, hvorfor skal vi have hummerbisk?
5: Jeg skulle finde på noget,
4: ah!
5: Og det smager rigtig godt. Det smager utrolig godt, og altså, jeg bliver jo nok nødt til at indrømme, at jeg ikke sådan den store... Min mor var en kæmpestor gastronom, og gik meget op i sådan noget med gastronomi og madlavning, og interesserede sig enormt meget for det, og vi skulle... Sommerferierne blev nogle gange brugt i Frankrig, fordi så skulle vi ud ned og spise fint, og hvad ved jeg. Og det har aldrig rigtig sagt mig noget, men jeg kan godt lide sådan en hummerbisk. Det smager utrolig godt.
4: Så hun, hun tog dig ligesom med i spisen med, altså, men det var ikke det, du huskede, når I sad og spiste.
5: Jeg har aldrig syntes, at jeg er jo nok sådan lidt en borgøjser her. Jeg har aldrig syntes, at maden var det essentielle, når man skulle spise. Jeg synes jo altid, at selskabet har været det vigtigste. Og jeg er jo i behageligt selskab, så det er jo kun dejligt. Og at vi så får sådan en hummerbisk, det er da fornemt. Og den ser virkelig, virkelig god ud.
4: Men prøv at høre, lad os smage på det her.
5: Ja.
4: Men grunden til, at jeg har taget den med som din tredje overskrift, den her med Christiansø, og at du spottede Xinjiang, løvsangeren.
5: Lige præcis.
4: Det var fordi, at jeg har læst mig til, at det er noget af det vigtigste, der er foregået i dit liv. Så jeg tænkte jo på, om den skulle helt op i en nekrolog-overskrift.
5: Det skal den da.
4: Mm-hmm.
5: Altså, den skal stå øverst, mm-hmm. jo. Det er det fedeste. Altså at finde en ny art, ikke bare, altså det, man går meget op i det der med at finde en ny art for landet, det er jo meget fornemt at finde en ny art. Det her var ikke bare en ny art for landet, det var også en ny art for Europa, og det var faktisk også en ny art for det, som man kalder Vestpalæarktis. Og der var den her Xinjiang-sanger altså aldrig set før. Og så var jeg så heldig at rende ind i den. Og det tog noget tid, og med gode venners hjælp, så fik jeg den jo så altså bestemt. Og så var det jo altså Europas første Xinjiang-sanger.
4: Så jeg starter, hvor du starter, Sebastian. Peder Sebastian Klein blev født 20. juli 1972. Han voksede op på Amager med sin far og mor.
5: Mm.
4: Skuespillerforældrene Jesper Klein og Lykke Nielsen var tidens hotte kunstnerpar,
5: ja.
4: Og alle vidste, hvem de var. Sebastian Kleins barndomshjem var præget af farens evigt klaprende skrivemaskine,
5: ja.
4: Mange bøger i reolerne, et kunstnerisk drive og et stort samfundsmæssigt engagement.
5: Mm.
4: Forældrene engagerede sig. De ting, de gik op i, gik de op i med hud og hår. Ligeså meget som de gik op i kunsten, kulturen og samfundet, ligeså meget gik de op i deres søn, hans velbefindende og skolegang.
5: Ja.
4: Hvordan lyder det?
5: Nu sidder jeg bliver helt rørt.
4: Er det rigtigt?
5: Ja, fordi nu sidder jeg og tænker på min far og mor og min barndom og alt sådan noget, og de er jo væk, og så er det jo altid sådan lidt sørgeligt. Men det var jo sådan, det var. Altså, det var, jeg havde nogle forældre, der var utrolig engagerede i alting. Altså, både i samfundsforhold, i politik, i kunst, i kultur, i alt muligt engagerede de sig i, og havde en mening om, eller havde en holdning til, eller prøvede at drive meninger i en retning, og var jo også, de var jo begge to store humanister, de var meget interesseret i det her med, at vi skulle have en eller anden form for tolerance, mere tolerance i verden. Nogle af de værdier, eller forhåbentlig mange af dem, har de jo videregivet til mig. Og det er jo nogle af dem, som jeg giver videre til mine børn i dag. Eller som jeg har gjort, fordi mine børn er jo også blevet store nu. Mm. Så altså, på den måde, så lever de jo videre, dels igennem mig, men jo faktisk også igennem mine børn. Så jeg har haft nogle fantastiske forældre, jeg har haft en fantastisk barndom, og jeg har været privilegeret på mange områder, synes jeg, når det gælder mine forældre, som jeg aldrig var i tvivl om, at de havde min ryg til hver en tid.
4: Den fortsætter sådan her. Sebastians mor var tryghed, favnen og trøsten, den omsorgsgivende. Mm. Sebastians far var helten, forbilledet og rollemodellen.
5: Ja. Min mor var jo, nogen vil jo sige hjemmegående, men hun var jo meget mere hjemme end min far. De var begge to optrædende artister, men hun var den, der var mest hjemme. Min far var mest ude. Han var den, der arbejdede mest ude, uden for hjemmet. Men de arbejdede jo også begge to derhjemme. Min mor var også forfatter. Hun var børnebogsforfatter, skrev
4: Frække Frida-serien,
5: ja. Og dem sad hun jo så også skrev på. Og min far, han skrev altid. Han skrev jo breve, han skrev oversættelser, han skrev teaterstykker, han skrev revytekster og alle mulige forskellige. Så han, det var jo den, tilbage til den klapperne skrivemaskine, som jo altid kørte op på loftet, og som man jo kunne høre, for det var sådan en af de der gammeldags. Tjik, tjik, tjik, ting. Så det kunne man altid høre. Så der var altid gang i sådan et eller andet kreativt i mit barndomshjem.
4: Som søn af sine berømte forældre var Sebastian Klein en såkaldt KFB'er, kendte folks børn.
5: Ja.
4: Han voksede op med oplevelsen af, at folk kun så ham som sin fars søn, i stedet for som et menneske i egen ret. Gennem barndommen oplevede han for eksempel, at folk slet ret kaldte ham for Jesper.
5: Ja, det var jo der, hvor det var allermest afslørende. Når man sad der i klassen, og læreren så peger på en og siger, hvad synes du, Jesper? Eller hvad siger du, Jesper?
4: Det var også tyk, hva'?
5: Ja, og skide irriterende.
4: Ja.
5: Fordi så vidste man, og så vidste man, at det var det, læreren så, når han kiggede på mig. Og det var, det kan jeg huske, det var en af de ting, der irriterede mig. Altså med det der med at have en kendt far. Fordi det var jo ikke fordi, som jeg siger, det var ikke fordi, jeg var andet end stolt af ham, men det irriterede mig, det der.
4: Ja, fordi det er også en historie, der går igen i researchen om dig. Det er det der med, at han, din far, i virkeligheden enten håndterede kendtheden ret dårligt, eller havde det virkelig dårligt i den, og hvad det gør ved et barn.
5: Ja, altså han var ikke glad for at være kendt, når han ikke skulle være på en scene eller foran et kamera.
4: Nej.
5: Så når vi var ude i offentligheden, jeg har jo altid forklaret det, som at når jeg gik en tur med min far, så var det ligesom at gå med en elefant i en snor. Fordi folk vendte sig om, folk grinede, folk smilede, folk vinkede, folk råbte af ham, når vi gik der. Så det var ligesom at rende rundt med et stort vildt dyr, ikke? Og han synes helt klart, det var ubehageligt, og derfor synes jeg også, det var ubehageligt.
4: Ja. Fra Sebastian Klein var barn, var natur det emne, han synes var sjovest. Så mens hans far og mor spillede Ølkasserevyen og flere klydeforestillingerne inde i Brøndsalen ved siden af det kongelige danske haveselskabs have på Frederiksberg, kiggede Sebastian Klein som dreng efter salamander, skøjteløber og fuglekonger i havens bassiner og træer.
5: Ja. Hvor har du fundet alt det?
4: Politikken 2016.
5: Er det rigtigt?
4: Her begyndte bydrengen Sebastians verden.
5: Mm.
4: I søen, i bedene, i træerne og buskene.
5: Ja.
4: Hans alt overskyggende interesse var dyr, særligt fugle.
5: Mm-hmm. Jeg kan huske det, for jeg kan huske, at det var mine forældre, de havde teater i Brøndsalen. Og der kom jeg jo med om aftenen, og jeg havde en madras ude i omklædningsrummet. Men der lå haveselskabets have jo lige ude foran. Og der var en lille sø, og jeg kan stadigvæk huske den der magi ved at gå rundt om den der sø. Og der var sådan nogle sten, der gik ud i søen, så man kunne stå og kigge ned langs søen og se ned på bunden. Og der så jeg de første salamandre, jeg nogensinde havde set i mit liv. Og det var magisk. Og jeg husker, jeg løb hen for at fange, de har været under nogle prøver sikkert, for jeg løb hen for at finde min far, og jeg hæv ham med ned for at vise ham de der sjældne. Der var de selvfølgelig svømmet væk, ikke?
4: Men det er jo også sådan et blik ind til en anden verden.
5: Altså. Det var fantastisk. Det var jo det der med at opdage, og det er jo det, som naturen også kan, det der med, at man kan gå på opdagelse i den, og det du ser, det er unikke oplevelse, for det er kun dig, der ser det.
4: Altså, ja, ja, det er væk så snart.
5: Og det forsvinder lige så hurtigt, som det kommer. Og, altså, og man, det er også fedt at dele det med nogen, men samtidig så er det, det er så flygtigt, de oplevelser, man har i naturen. Og det er jo et stort mysterie hver gang, når man går ud i naturen. Fordi hvad er det, jeg vil opleve nu? Hvad er det, at naturen vil byde mig? Det kan naturen, og det kan vi nærmest ikke få nogen andre steder. De der unikke solooplevelser. Det synes jeg er fantastisk.
4: Og hvorfor er det egentlig fedest, når man er alene?
5: Det er det heller ikke.
4: Okay.
5: Det er fedest faktisk at dele det med nogen.
4: Okay.
5: Jeg synes, at det er langt federe at dele det med nogen. Men jeg var ene barn. Jeg lå i et omklædningsrum for fanden. Ikke?
4: Så
5: man vil jo gerne dele de der oplevelser med nogen. Det fedeste er jo at dele naturoplevelser med nogen. Så det,
4: var det ensomt?
5: Ja. Altså, det har det nok været. Det er sgu lidt kedeligt at være ene barn. Altså, det kan godt være, altså, man finder på mange dumme lege for sig selv. Så på den måde kan det godt have været lidt ensomt. I hvert fald så tilpas ensomt, så jeg tænkte, at jeg ikke skulle have det ene barn, når jeg skulle have børn. Jeg skulle have to. Men det der med at vokse op som ene barn, jeg havde jo også en halvsøster. Min far fik en datter, inden jeg blev født. Men vi voksede ikke op sammen.
4: Nej.
5: Så vi var jo ikke, så på den måde er jeg jo vokset op som ene barn. Og det kan sgu godt være lidt trist. Men ikke noget, som skal... Det skal ikke ligge dem
4: det,
5: til last.
4: Det, der nu står på nogen, i din nekrolog, det var meget ensomt.
5: Nej, det skal ikke stå i min nekrolog. Men det er, nej, se, hvad der kommer der. Hold da op.
4: Okay,
5: tak.
4: Seriøs servering, det her.
6: Ja,
4: det
6: er,
5: det er voldsomt, det her.
4: Det er... Hvad serverer du for os, Luna?
6: Jamen, Sebastian, du har ønsket boller i karry.
5: Ja.
6: Så en klassiker. Altså, jeg synes, der var mange måder at gå til den på. Jeg prøvede at forholde mig til at tænke, hvordan har flest folk formentlig spist en boller i karry? Så den er så klassisk, som jeg lige kunne...
5: Jamen, det skal den også være.
6: Ja.
5: Ja, det er skide godt.
6: Jamen, du ved, man ved ikke, det kan være, der er mango chutney, kokosmælk, kokosfag eller noget. Jeg har googlet mig frem til, altså løse ris og en karrysovs, ikke en fancy karry. Og så med lidt æbletand på toppen.
5: Ja.
4: Funky!
6: Ja, æbletand, men det er der mange, der har.
5: Og så har vi fået et glas mælk.
6: Ja.
5: Og hvad er det for noget mælk?
6: Det er ikke økologisk sød mælk.
5: Du har simpelthen det. Jeg har taget den ikke økologisk.
6: Det er spændende.
5: Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
6: Altså, jeg har jo ikke set så hvid mælk i mange år.
5: Nej, det er meget hvid mælk. Det er simpelthen, og jeg ved ikke hvorfor, men det er simpelthen den eneste mælk, jeg kan drikke. Det er ikke økologisk sød mælk. Det er meget pinligt, fordi normalt så burde man selvfølgelig, især når man var sådan en naturfreak som mig, vælge det økologiske produkt. Men,
4: men du bruger dig ikke om det?
6: Nej,
5: jeg ved ikke, hvad det er med det. Jeg kan smage forskellen.
4: Det er altså også, fordi den gryner en lille smule mere.
6: Det er jo, fordi den er homogeniseret, så derfor den er homogen og rar, og det er en helt anden mundfølelse.
5: Ja, der er et eller andet.
4: Det er sommelieren, der taler om mundfølelsen i den ikke økologiske mælk.
6: Men altså, et godt sæt, jo.
4: Skål i fuldstændig uøkologisk.
5: Ja, fuldstændig uøkologisk. Det er forkert at drikke mælken først. Man skal jo lige smage...
4: Drikker du stadig mælk?
5: Ja, meget.
4: Det er ikke kun en barneting?
5: Nej, det er ikke kun en barneting. Det er sådan ligesom blevet ved på en eller anden måde.
4: Hvorfor skal vi have boller i karry?
5: Egentlig...
4: Ja, det fik jeg spørger dig, ligesom du har fyldt
5: hele morgen. Du fik mig lige.
4: Ja.
5: Det smager godt.
4: Jeg timede det.
5: Ej, den er god. Den er godt lavet, den her. Det er en god bolle. Den er luftig. Det er simpelthen af den simple grund, at jeg godt kan lide det. Og så fordi, at jeg egentlig ikke spiser særlig meget gris. Og det her, det er jo sådan en typisk griseting. Og en typisk gris er jo noget meget dansk, det der med, at vi skal altid spise gris. Og jeg kunne godt vælge at sige, at jeg spiser ikke særlig meget gris, fordi at jeg synes, det er skidt for naturen. Ja. Jeg synes, det er noget skidt dyrevelfærd. Det synes jeg. Men faktisk så bryder mig heller ikke særlig meget om grisekød. Det er bare en smagssag.
4: Ja.
5: Men det er også, og det synes jeg jo, det er jo meget op i tiden, altså jeg synes jo også, at vi et eller andet sted forvalter, har et landbrug, som har en udfordring, når vi taler om dyrevelfærd. Og det gælder jo især grise, og jeg tænkte faktisk, at vi skulle nævne det i det her program. Og den bedste måde at nævne det på, det er ved at spise det, og så fortælle, jamen altså...

0: Og især det her, du har ret, det er helt luftigt.
1: Ja.
0: Efter gymnasiet lånte Sebastian sin fars varevogn og tog til Hanstholm.
1: Ja.
0: Hvor han boede i et år.
1: Ja.
0: Så han kunne fordybe sig i fuglene.
1: Ja.
0: Står der her, en atypisk hobby for en ung mand.
1: Ja, det var det.
0: Han ville gerne have været biolog, men orkede ikke at læse de ekstra fag, han skulle bruge for at komme ind.
1: Ja, jeg var sproglig student.
0: I stedet begyndte han først på pædagoguddannelsen, så læreruddannelsen, uden at gøre nogen af delene færdig.
1: Ja.
0: Det var en forvirrende tid, og Sebastian Klein var langt op i 20'erne, før han fandt sig selv. Synes jeg også er meget kræve, at man skal nå at finde sig selv, før man er i 20'erne.
1: Nå, men find ud af, hvem man er og hvad man vil.
0: Ja.
1: Det havde jeg svært ved.
0: Hvad skulle du i Hanstholm?
1: Der skulle jeg ringmærke fugle ved Hanstholm Fyr. Der boede jeg i min fars Toyota Ladies sammen med min gode ven Rolf. Min mor var meget bekymret over, at jeg boede sammen med en fyr, der hed Rolf, for hun troede ikke, der var børnebørn i det. Jeg tror, hun troede, jeg var homoseksuel. Men
0: hun turde ikke helt spørge.
1: Hun spurgte på sin egen måde og sagde, det gør ikke noget, hvis du er homoseksuel. De er så søde ved deres møder, sagde hun så. Nej, det er jeg ikke. Men jeg ved ikke, om hun troede på det, når jeg nu boede sammen med Rolf i en varevogn i Hanstholm og for at ringe mærke fugle. Jeg tror, hun synes, det var lige så mærkeligt, som de fleste andre nok også ville synes, det var. Men jeg synes, det var en skøn tid. Og jeg elskede det.
0: Ja. Ja.
1: Det var sådan noget, det var frihed for mig på det tidspunkt. Men altså, så melder hverdagen sig jo igen, og så skal man jo finde ud af, hvad vil du så med dit liv?
0: Mm. En dag ringede de fra DR. Jeg elsker den formulering.
1: Ja, det gjorde de.
0: Goddag, det er DR.
1: Ja, det der var radio. Ja.
0: En dag ringede de fra DR og spurgte, om Sebastian ville lave børnefjernsyn.
1: Det var præcis sådan, det skete. Og det er jo topmålet af nepotisme. At man ringer til en KFB'er, til de kendte folks børn. Men,
0: ja,
1: men det var jo fordi, at jeg var jo altid blevet slæbt med. Så når de havde middage og selskaber og sådan noget lignende, så havde de jo det med kollegaer fra DR. Og det var jo BU-afdelingen, altså børne- og ungdomsafdelingen. Og hvis der er noget, som medarbejdere fra børne- og ungdomsafdelingen er interesseret i, så er det børn. Så hver gang jeg var med, så var jeg jo det rigtige barn, som var med. Så de var jo alle sammen altid interesseret i at snakke med mig. Altid meget, meget søde at snakke med mig. Og så fandt de jo, de udfrittede mig om alt, hvad jeg ville være, hvad jeg synes om verden, hvad er det ene og det andet. Altså, stiller alle de der spørgsmål, som man gør, når man er interesseret i andre mennesker. Og jeg svarede jo, altså fordi jeg synes jo, det var dejligt, når der er nogen, der interesserer sig for mig, i stedet for det er mine forældre. Ja. Altså, så var det jo, så de var jo over mig. Ja. Så de vidste jo godt, jeg var interesseret i
0: dyr. Og det var ikke engang med slette hensigter, fordi de kendte den der, dine forældre. Nej, så det var, de kendte, den var ren.
1: Det var fuldstændig, ikke
0: en lærer, der interesserede sig kunstigt.
1: Det var søde mennesker. Så de snakkede jo med mig, og ville jo gerne vide det her med, at jeg var dyreinteresseret. Det synes de jo var fabelagtigt. Og om jeg ikke havde lyst til at lave tv-program. Om man ikke skulle, at det kunne godt være godt børn, du er interesseret. Og dengang var jeg jo, nej, det gad jeg i hvert fald ikke. Og jeg skulle ikke lave det samme som mine forældre. Jeg skulle noget andet. Jeg skulle være Greenpeace-aktivist. Jeg skulle være dyrepasser eller dyrlæge. Et eller andet, der havde med dyr at gøre. Jeg skulle ikke lave fjernsyn. Nå, så ringer telefonen så 15 år senere. Eller 20. Og der er jeg også blevet voksen. Jeg er i starten af 20'erne, jeg kom på seminaret. Og der er så en sød dame, der hedder Birte Engelhardt, som arbejder i BAU, som siger, jamen Sebastian, vi ved jo fra Mogens, det var Mogens Vemmer, han var chef i BAU i gamle dage, og god venner med min far. Jeg ved fra Mogens, at du er meget interesseret i dyr, er du der? Og vi sidder og mangler nogle værter til et nyt dyreprogram for børn. Og så spurgte de, om jeg ville komme og lave sådan en test. Og på det tidspunkt, der var det jo lidt noget andet. Der var jeg jo blevet voksen, og jeg tænkte, puh, det kan være, der er damer i det, eller et eller andet, ikke? Hvad ved jeg? Jeg var jo et andet sted i mit liv, og tænkte, det
0: eller ringmærket nok fugle, jeg så havde måske, du en erfaring.
1: Ja, men jeg havde jo ringmærket fugle, det ville jeg stadigvæk gerne gøre, men jeg var jo også nødt til på en eller anden måde at have en form for arbejde. Og så var det jo sjovt, når der var nogen, der lige åbnede den dør, og jeg vidste jo godt, at dels så... De vidste jo godt nok, at jeg var interesseret, men de vidste også, at jeg havde Kleins efternavn. Og det var jo noget med kendt efternavn, dengang der åbnede nogle døre også. Så jeg kom til sådan nogle prøvefilmninger, sådan noget lige når jeg endte med at lave en serie programmer, som ikke var særlig gode, for at sige det som det er. Men altså, det var jo monopolets tid, så alle, der tændte for børnefjernsyn, og det gjorde man, når klokken var 18, for det var det eneste, der var. De så det der.
0: Ja.
1: Så der var jo, altså, vi havde jo 300.000 seere på de der programmer, det var fuldstændig vanvittigt. Men

0: men det havde vi. De var ikke særlig gode. Så det endte jo så også med, at det her program blev nedlagt. Og så, så skulle jeg lave sådan noget nyt, fordi det var ligesom besluttet, at om tirsdagen i børnetv, der skulle være noget om dyr. Så nogle af jer skulle så sendes på et seminar, og der mødte jeg to herrer, som hed Martin og Ketil, som havde lavet noget meget naivistisk børnetv. Og det var ret sjovt, og jeg synes, det var nogle spøjse fædre. Og vi fandt på en eller anden måde ud af det, os tre. Og så endte det med, at de havde lavet sådan et koncept, der hed Naturpatruljen, hvor de skulle rykke ud og redde et eller andet dyr, der var i nød. Og så sagde det er en skidegod idé. I mangler bare en forvirret professortype. Jeg skal være den forvirrede professortype, og så er I dem, der tog ud og redder verden. Og det fik vi lov til at lave. Så vi lavede så det program, som endte med at hedde Naturpatruljen, hvor jeg altså spillede den karakter, der hed Dr. Pjuskepusk. Og det var, når man ser det i dag, det går lidt langsomt, men dengang er du åndssvagt, det gik stærkt. Altså, der var eddermemmer knald på. Så det var et super fedt program, og folk kunne godt lide det. Og det blev sådan meget berømmet, og vi var meget, meget stolte. Og det var sådan set det, der sådan ligesom fik det hele til at flyde. Og så begyndte jeg at lave andre programmer ved siden af, som også blev godt modtaget.
1: Nu sagde du tidligere det der med, at det var ren nepotisme, og sådan gjorde man jo. Ja. Men altså, betød det noget? Gjorde det noget? Eller var, altså du ved, pynte det der?
0: Ja, altså både og. Der er det ved det. At jeg var godt klar over, at det var en fordel, at det havde givet mig en eller anden form for fordel. Men det var også det var også irriterende, fordi det var ligesom det blev sådan en form for målestok. At jeg blev målt op mod min far,
1: ja,
0: som jo var den store børnestjerne inden det. Og så skulle jeg ligesom måles op mod ham. Mm. Og det synes jeg var sådan lidt irriterende på en eller anden måde. Og det var... det var det i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der også et tidspunkt, hvor man bliver klar over, hey, jeg er sgu egentlig meget god til det her.
1: Mm. I 2004 lavede Sebastian Klein børneprogrammet Afrikas Øje. Han beskrev det selv som noget af det bedste tv, han nogensinde havde lavet. Og ja, programmet startede kærlighedsforhold mellem Afrika og Klein og satte godt fart på hans karriere.
0: Ja.
1: Det sidste, fordi holdet bag modtog priser i en sådan grad, at han nærmest fik carte blanche til at lave lige, hvad han ville.
0: Ja.
1: Samtidig gik det for alvor op for Klein, at det med at arbejde med natur og formidling ikke kun var noget, han elskede, men også var noget, han var god til.
0: Mm. Ja.
1: I 2006 mistede Sebastian Klein sin mor, Lykke Nielsen, til kræft, ja, efter et langt og opslidende sygdomsforløb.
0: Mm.
1: Og i 2011 fulgte faren Jesper Klein efter, der døde af kræft i leveren og bugspytkirtlen.
0: Mm.
1: Så står der her, ingen af gangene fik Sebastian Klein tid og rum nok til at sørge.
0: Nej, det gjorde jeg nok ikke. Ja, det ved nej. Altså, det var jo, da min mor døde egentlig fint, fordi hun havde et ønske, det var, at hun ville dø hjemme. Mm. Og hun blev simpelthen så syg. Og til sidst, der var der jo ikke noget. Den sidste uge, inden hun døde, var meget, meget hård og vanskelig, og hun mistede jo også, man mister jo, de der kræftpatienter mister gerne lidt forstanden, og det gjorde hun også.
1: Og der er også noget værdighed, der...
0: Ja. Der er også noget værdighed. Der er mange ting i det der. Så det var rigtig slemt. Og det var rigtig slemt for min far. Og derfor var jeg nødt til at være optimisten. Jeg var nødt til at have ja-hatten på. Jeg var nødt til at være ham, der siger, det skal nok gå. Ej, men altså, hør lige her. Det kan man leve med længe med. Ja, ja, det kan godt være, at du skal dø af det. Du skal ikke dø i dag, vel? Så videre. Altså, så jeg skulle hele tiden være ham der var optimist. Og det skulle jeg også efter hun døde. Fordi min far, altså... Min far og mor var jo altså intertwined. Altså, ja, de har det utroligt godt sammen. Nå, for søren, nu får vi noget mere mad her.
2: Vi fortsætter.
1: Ja. Tak, Luna.
0: Fantastisk.
1: Ja, lad os lige tage pandekærne og snakke videre.
0: Ej.
1: Åh, Luna.
2: Sådan en der.
1: Det her, det er jo et... jeg får lyst til at sige, det er en af dine specialer, Luna.
0: Er det det?
1: Altså, ja, det må
0: det
1: man sige.
0: Det er der mange, der bestiller.
1: Jamen, det er også det, men det er fordi, Luna laver dem så særlig godt, hvis du spørger mig.
0: Okay.
2: Jeg håber, de lever op til det.
1: Det var sådan, da jeg så din bestilling, var det sådan, yes. Fordi den her er bare altid meget, meget, meget velkommen.
0: Ja.
2: Altså en klassiker, pandekager med is.
0: Ja. Men det er jo lavet på den helt skrabede model.
2: Ja.
0: Som er en pandekage med is. Ikke noget chams med noget chokoladesauce eller nogle nødder eller sådan noget. For altså, jeg spiser kun
1: Den skal være clean.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der skal ikke være noget, der skal ikke være noget forstyrrende element. Nej. Ikke noget, der knaser i det her.
1: Nej.
0: Det skal være fuldstændig blødt hele vejen igennem.
1: Ja, men det er altså, prøv lige hør.
0: Så det her, det er lige mig.
2: Åh, det er godt at høre.
0: Ja, fantastisk. Tak. Tusind tak.
1: Åh, var den flot. Hvorfor skal vi have pandekageis?
0: Hvorfor skal vi have pandekageis? Det er fuldstændig fordi, at det smager fantastisk. Altså, det kan jeg bare kun lide.
1: Det synes jeg, det reneste.
0: Det har været sådan en, som er helt fra barndommen. Og da min mor og far slæbte mig med til Frankrig på dumme ferie, så var der noget, der hed creperi.
1: Hvor skal takke lov.
0: Man kunne få en krep, som var en pandekage med is. Ja. Og jeg tænkte, det er løgn. Hvorfor har vi ikke det i Danmark? Det havde vi ikke.
1: Nej,
0: men det fik rigtigt. Vi. Mm. Og det smager så skide godt.
1: Og på den måde mixer vi jo tingene lidt altså med dødshistorier og pandekager.
0: Ja,
1: men det der med at skulle være optimisten.
0: Ja. At være optimisten. Samtidig med, at man er i noget, der er enormt tragisk. Det er jo svært. Men det var jeg, og det var jeg jo også efterfølgende, fordi min far havde det skidt. Og han sørgede.
1: Apropos det der med at være enebarn. Jeg er med på, at din far har en datter for tidligere.
0: Ja.
1: Men der er også et stort ansvar, der ligger, når lortet ramler, ikke?
0: Det er der. Men jeg havde jo så stadigvæk en far, mm-hmm. og jeg havde også min mors tvillingssøster, som var lige så hårdt ramt, som vi andre var.
1: Ja.
0: Der var andre at dele sorgen med på en eller anden måde, at dele byrden med. Mm. Ej, det er simpelthen godt, det her.
1: Der er sådan en venlighed i pandekager, ikke?
0: Jo. Men det var modsat med min fars død. Mm. Fordi der var jeg... Der synes jeg, det var meget hårdt. Min søster var der. Men... Og selvom min moster stadigvæk var der, så var hun kun svigerinde til min far. Hun var ikke søster til min far, så jeg følte, det var meget sværere. Og han ville jo også gerne dø hjemme. Og det var et af de der store svigt, synes jeg, over for min far, at han ender med at komme på hospice. Fordi han kunne ikke være derhjemme. Jeg kunne ikke få nogen til at passe ham, og jeg arbejdede selv. Og der er jo det der med, hvis jeg havde vidst, hvornår han døde, så havde jeg bare taget fri, så havde jeg bare sagt, skråt op med alt jeres andet, jeg skal være sammen med min far. Mm. Men man ved jo ikke, hvornår de dør. Så man får bare at vide, jamen det her, det kan fortsætte i lang tid, jeg er nødt til, jeg kan ikke bare sætte mit liv på standby. Mm. Og det skulle jeg have gjort, fordi det gik så hurtigt. Jeg skulle bare have passet ham. Men han ender...
1: Fylder det noget?
0: Ja, for helvede, det er en kæmpe stor fortrydelse i mit liv. Og det er også en fortrydelse, at han kom på hospice. Og det var en endnu større fortrydelse, at jeg var på hospice den dag, han dør. Og tænker, jeg har små børn. Jeg kan lige nå... Jeg var ude og spørge, jamen, er han ved at dø nu? Og så siger de, nej, der kan gå... Det er ikke til at vide, der kan gå en uge. Og så kører jeg hjem for at lave mad til mine børn. Og så ringer de fra hospice og siger, nu er det nu. Og så kører jeg alt, hvad jeg kan. Og jeg når det ikke. Altså, jeg kommer 5 minutter for sent. Og det der med ikke at være der, når ens forældre dør, det var vigtigt for mig at være der. Altså, det var vigtigt. Jeg ville være der. Og det kan godt være, folk siger altid, de ved ikke, de dør som regel, når de er alene, eller de ved jo alligevel ikke, du er der. Så det betød noget for mig,
1: ja.
0: At jeg skulle være der, når han forlod livet. Ikke? Mm. Og det vil altid næge mig. Det vil altid næge mig, det der med at komme ind 5 minutter for sent og se min døde far ligge der. Og bare vide, at han døde. Han døde ikke alene, min kusine var der, men stadig, jeg skulle have været der. Og det nåede jeg ikke. Og det var enormt hårdt. Så det der med, at jeg ikke sørgede, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Men jeg havde jo heldigvis mit eget liv. Altså, jeg havde min egen familie, jeg havde mine egne børn. Og det gør jo, at man har noget, at man ikke fortaber sig i sin egen sorg. Men jeg har da tit tænkt på, for jeg får en psykisk nedtur et par år senere. Og jeg har tit tænkt på, om det var relateret til det, at der er noget ubearbejdet, eller hvad ved jeg. Jeg ved det ikke. Men min far, han gjorde det jo, altså, da han var på det der hospice, og jeg også sagde til ham, jamen, hvor man har den der stund med sin far, hvor vi ved godt begge to, hvilken vej det gik. Og jeg så siger, skal jeg hjælpe dig med at dø? Og han så siger, nej, Bastian, denne her, den tager vi også med, sagde han så. Altså som en måde at tage ansvaret væk fra sin søn. synes jeg var meget flot af ham.
1: Ja. Og det skulle han, det var hans.
0: Ja, ja. Den har jeg. Og det ja, der var han sgu meget cool, den gamle.
1: Den der, den nedtur, der kom efterfølgende, er du sætter stadig spørgsmålstegn ved, om det hænger sammen med deres død?
0: Ja, for jeg ved det jo ikke. Altså, jeg ved jo bare på et tidspunkt, så begynder det at snore i mine ene finger. Og går sådan og ryster med de der fingre i noget tid, og tænker, hvad fanden er det for noget? Jeg googler, som man jo gør. Og så er der noget, der hedder karpaltunnelsyndrom, som er sådan en lidelse, hvor det godt kan snore i fingrene. Det kan man opereres for. Tænker, det er nok det. Men det er ikke værre, end det snorer lidt. Det skal jeg opereres for. Og så går det på synet. Lige pludselig, så bliver jeg svimmel. Jeg vågner op en nat, og jeg svimmel. Og så bliver jeg ved med at være svimmel. Og så får jeg sådan, så føles det lige pludselig som om, at jeg har mit hoved inde i en glaskuppel. Og på et tidspunkt får jeg sådan noget forsinket syn, hvor hvis jeg drejer hovedet til siden, så registrerer min hjerne stadig det billede, der var, da jeg kiggede lige ud. Og så går der sådan lige et par sekunder, før det følger med. Og det var meget, meget ubehageligt. Og så der sker en hel masse ting inde i mit hoved, og jeg tænker, okay, jeg fejler et eller andet. Og det er sgu nok noget alvorligt, fordi det her, det må jo være noget med hjernen. Og jeg bliver undersøgt, og jeg kommer ind i alle mulige scannere, og hvad ved jeg, de tjekker mig, og de siger alle sammen til mig, kan det være psykisk, herr Klein? Og jeg siger, nope, fordi jeg har det fint. Og jeg er slet ikke typen. Okay. Altså, jeg er en stor, stærk mand. Selvfølgelig får jeg ikke noget, selvfølgelig er der ikke noget psykisk galt med mig. Mm. Det må være med nogle svage mennesker, og det sker ikke for mig. Jeg er alt for stærk. Men det var det, der skete. Og det var præcis det, der var i vejen. Jeg ender med at få sådan et mindre sammenbrud. Jeg får angstanfald. Jeg alt muligt. Bliver indlagt på psykiatrisk skadestue og er der nogle dage. Kommer på noget medicin. Og er stadigvæk overbevist om, ja, okay, nu er jeg godt klar over, at jeg har haft nogle psykiske tegn, men de fysiske har jo stadigvæk noget med min hjerne at gøre. Der er jo stadigvæk et eller andet galt. Og det er faktisk først, at de der piller, jeg får, da de begynder at virke efter, jeg tror, der går halvanden måned, og det er først der, det går op for mig, at det har været psykisk helt lortet. At det har simpelthen været, jeg har rendt rundt og været en mental patient, uden egentlig at ville erkende det. Og jeg kunne sagtens se, hvorfor det kom, når jeg kiggede tilbage. Dels var der det der med mine forældre, og så var der også det med, at jeg arbejdede for alt for meget. Altså, jeg havde booket alle dage op. Jeg kan huske, min kone sagde til mig i august-september, så sagde hun, jeg kiggede på din kalender. Du har ikke en eneste fridag, heller ikke i weekenderne mellem nu og juleaften. Mm. Altså, hvad tænker du på? Mm. Og der havde jeg bare tænkt på, jamen, jeg sagde ja til alting. Jeg sagde, jeg ville gøre alting. Og
1: hvorfor?
0: Det var jo fordi, at det var jo, det var jo også sådan en succesting at tjene penge og være efterspurgt.
1: Og hvad gjorde du ligesom ved hele dit selvbillede med det der, når du siger sådan, du havde haft meget medfølelse med dem, der havde oplevet det her, men det havde ikke noget med dig at gøre, fordi du var en anden type?
0: Det var ikke noget problem. For alt det der, det er jo videnskab, for fanden. Det er jo bare, hvordan... det er jo kemi i hjernen, altså. Så det er jo... Jeg synes jo, i virkeligheden, sådan, når man får det på afstand, er det enormt interessant. Altså, det er jo enormt interessant, at det kan virke sådan, at jeg kan rende rundt og være mentalt syg og tænke, det er fysisk. Det her, nej, det er fysisk. Jeg gik rundt, jeg var psykisk syg og var overbevist om, det var jeg i hvert fald ikke. Det var det sidste, jeg var. Så altså, det synes jeg da som naturinteresseret. Det var en skide interessant oplevelse. Og jeg prøvede at se mig selv. Jeg erindrer, at jeg var på den der psykiatriske skadestue. Og så kan jeg huske, at på et tidspunkt, så kan jeg bare mærke, jeg ved at gå over. Der ved at ske noget. Jeg har det ikke godt. Og jeg går så hen til den der lue, hvor ham med al medicinen sidder. Mm. Og så siger jeg skal bruge noget. Og han kigger på mig. Jeg kan se på... Jeg kan jo ikke så meget mærke mig selv, men jeg kan se på ham, at han tager det meget alvorligt. Og han roder i nogle papirer, og han siger, nu skal du høre her. Det her, det er det eneste, jeg må give dig. Det er nok ikke nok, siger han så. Men jeg må ikke give dig mere, så du bliver nødt til, kan du gå ud på, der var sådan en basketballbane, kan du ikke gå en tur udenfor? Jeg kan bare huske, at jeg får den der, nogle piller, et eller andet, og går derud, og jeg kan ikke gå derude, der er mørkt, det er støvregner, det er pissekoldt, jeg går ind igen, og i det, jeg kommer ind, så kan jeg se alle mine medtosser på den her psykiatriske skadestue. De ser mig, og jeg ved ikke, hvad de ser, for igen, jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud, men jeg må se sindssyg ud, fordi det ser bare brrrt, og så er de alle sammen inde på deres værelser og låser døren. Mm. Og så går jeg rundt.
1: Det, sådan, det skal vi ikke.
0: Ja, fuldstændig.
1: Der er far på færre.
0: Vi skal ikke have ham der. Men jeg, og jeg kan huske, at da jeg bliver indlagt på det der, oprindeligt, da jeg bliver indlagt, siger jeg, jeg ved ikke, hvad jeg er i stand til at gøre. Jeg kender ikke mig selv længere. Jeg kender ikke mig selv, når jeg er sådan her. Jeg er en anden, end jeg er vant til at være. Og jeg ved ikke, om jeg er farlig. Og det siger de, jamen, det skal bare tage roligt. Det er...
1: Var du bange for det?
0: Ja.
1: Var du bange for at gøre skade på dig selv og skade på andre?
0: Ja. Altså, jeg, seriøst, jeg vidste ikke, hvem jeg var. Mm. Altså, jeg var ikke det menneske, jeg var før. Mm. Altså, det var min helt klare opfattelse. Jeg var et andet menneske. Jeg vidste ikke, om jeg var voldsom. Og jeg ved, jeg er stor. Jeg vidste, jeg var stærk. Mm. Og jeg kunne se, hvad der var af personal. Og jeg sagde, jeg tror ikke, I kan... Altså, I er ikke store nok. Og så siger jeg kan bare huske, han sagde, vi har en knap. Når vi trykker på den, så er vi store nok. Mm. Og det kan jeg huske beroligede mig, men jeg kan huske, at jeg kommer derind, ser alle de der mine medpatienter, der bare fifler ind på mit værelse. Og jeg tror, jeg skriger, jeg tror, jeg græder, jeg løber rundt på de der gange der, og er helt væk. Og så kan jeg huske, at så kommer jeg til et sted, hvor ham der vagten, der lige har givet mig noget medicin, står med en læge. De står om bag en glasdør, og de står bare og kigger på mig. Jeg ved ikke, om jeg banker på døren, eller hvad jeg gør. Men jeg kan bare huske, at jeg til sidst falder om. Mm. Altså glider sammen. Mm. Og så åbner de den der dør, og så siger de, er du okay? Og jeg siger, hvorfor kom I ikke? Og så siger de, vi skulle bare være sikre på, at du ikke gjorde... Vi skulle bare holde øje med dig, og være sikre på, at du ikke gjorde skade på dig selv. Og så siger de, det du havde, var et angstanfald. Det kan man maksimalt... Det kan kroppen maksimalt holde ud at have i 30 minutter, før du kollapser. Og det er det, du har gjort nu. Mm. Og det var bare sådan... Det var så mærkeligt at gennemleve det uden... Fordi jeg synes jo ikke, jeg har gennemlevet det. Men jeg har jo set mig selv udefra igennem de andres øjne. Og jeg må have været et fuldstændig vanvittigt sted. Og det synes jeg jo fra et naturinteresseret synspunkt. Nu er der sikkert nogen, der hører det her, som siger, manden har været weird. Og det har han også. Men fra, hvad skal man sige... Når jeg kigger på det fra et biologisk synspunkt, og ser, hvor vanvittigt et menneske, jeg er en meget fredelig menneske, hvor skør jeg kunne blive, mm. og hvordan det kan gå op i en spids, og hvor langt fra det, jeg er, jeg kunne komme. Mm. Så synes jeg, det er rasende interessant, at mennesket er i stand til at ændre sig sådan. Men altså, jeg tror, jeg har styr på det i dag, men who the fuck knows?
1: Er du bange for at dø?
0: Jeg er bange for at kunne klippe noget. Mm. Jeg er ikke bange for processen. Det er nederen at kunne klippe noget. Det er jo møg irriterende at vide, at der er nogen, der kommer til at opleve noget, når jeg er væk. Mm. Det er tavligt, jeg vil være med. Mm. Så et eller andet sted, så er jeg altid bange for at kunne klippe noget.
1: Mm. Hvordan forholder du dig til døden? Med måske også på ryggen af din mor og fars død?
0: Altså, dels så er der jo den videnskabelige, kedelige måde at forholde sig til det, hvor man kan sige, det er et vilkår og en vigtig del af livet, fordi vi skal dø. Altså, det er vigtigt, at noget dør hele tiden. Der er ikke noget liv på planeten, der kan næres ordentligt, medmindre der er noget andet, der dør hele tiden. Så døden er en betingelse.
1: Cyklusen på en eller anden måde.
0: Ja, der er the circle of life, ikke? Ja, ja. Det er ren løvernes konge, ikke? Ja. Men jeg ved sgu ikke, om jeg forholder mig til den sådan ellers i forhold til at være og tænke på den. Det er ikke sådan noget, som jeg specielt tænker på. Du ved, jeg har tænkt på i forhold til at sikre mine børn, om hvordan skal de klare den videre derfra. Sådan noget. Så rent praktisk har jeg
1: taget dig af det.
0: Har jeg taget mig af det. Men det vil irritere mig, når den kommer. Mm. Fordi den vil aldrig rigtig være velkommen.
1: Mm. Der er også en passage her i nekrologen, der handler om, at, som du siger, gik ned. Eller om angst. Og jeg springer lidt over, så fortsætter jeg her, hvor den hedder. Sebastian Klein beskrev frygten for at få et tilbagefald som sin største angst.
0: Ja.
1: Altså angsten for at være angst. Oplevelsen satte ham i gang med at ransage sig selv. Og han kom frem til, at der nok var flere ting, der udløste, men at forældrenes sygdomsforløb og død, og det pludselig at være alene i verden, havde en indflydelse.
0: Mm.
1: Rensagelsen resulterede blandt andet i bogen fra min fars skygge, som var sønnens kærlige portræt af Jesper Klein.
0: Mm.
1: Her fortalte Sebastian Klein ærligt om sin fars liv og det årlange misbrug, der bragte Jesper Klein ud på kanten af livet. om, hvordan både han og moren blev medmisbruger for at beskytte ens elskede. Og det er et alkohol...
0: Ja, men det var bare... Men det er sjovt, folk altid tager det. Fordi der er flere
1: kapitler. Altså misbrugsdelen.
0: Ja, ja, det er den, folk synes er interessant. Altså, det hører med. Mm. Det var en del af min far, men det var ikke, det var ikke min far. Mm. Det var bare en del af det.
1: Ja.
0: Altså, nu hedder det, at bogen jo fra min faders skygge. Det lyder jo dystert i sig selv. Mm. Men det var jo netop, altså, det var jo netop en hyldest til ikke bare min far, men jo også min mor og deres kærlighed. Fordi jeg synes, den historie, som de havde, var så fantastisk. Og så var jeg nødt til at kalde den fra min faders skygge jo. Fordi at det var en stående joke, vi havde. Da jeg var teenager og boede i kælderen, som man gør, når man er teenager, så bor man i kælderen. Så sagde han altid til mig, hvis jeg var utilfreds med et eller andet, så sagde han, du er også for lille og for dum. Gå ned i kælderen og moden. Og det sagde han altid. Gå ned i kælderen og moden. Du er for lille og for dum. Og så skulle jeg jo have et modsvar. Og så var mit modsvar, det var en trussel. Og det var, når du er død, så skriver jeg en bog, sagde jeg så. Fra min fæders skygge, sagde jeg. Altså, sagde jeg dystert, ikke? Og så sagde min far altid, det må du sgu ikke gøre. Og henvisningen er, det er jo en reference til alle de der Hollywood-skuespillerbørn, som igennem tiden har skrevet sådan afslørende bøger om deres, hvor forfærdelig deres barndom har været. Og jeg havde ikke haft en forfærdelig barndom, jeg havde haft en skidegod barndom. Så derfor, når jeg sagde det, så var det en intern joke for ligesom at køre videre på, at du er for lille og for dum, gå ned i kælderen og mod. Problemet var, at den kom så i forbindelse med, at der var nogle andre kendte folks børn, der smed nogle bøger ud i æteren, som var mere afslørende og mere sådan opgørsagtige. Det var min ikke, men det troede folk. Der var folk, der blev decideret sure på mig, for at jeg havde skrevet den her bog.
1: Men, der blev sure, hvad var de sure over?
0: De var sure over titlen, fordi de troede, det var sådan et opgør med min far. De troede, at jeg... Og det gjorde mig jo ekstra bitter. Fordi en ting er, at de troede, at jeg kunne være bekendt at skrive noget kritisk om min far. Den er på mig. Men implicit, så tror de også, at min far havde givet mig grund til overhovedet at kunne skrive noget. Så det er også en kritik af min far, når de tror, at jeg ville skrive noget grimt om min far. Det kunne jeg aldrig finde på. Altså, han er min største helt, jo.
1: Den måde, den blev grebet på i pressen, og på den måde så også i offentligheden. Ja. Hvad gjorde det ved dig?
0: Ej, jeg synes, det var rigtig ærgerligt. Mm. Altså, og jeg ville have spillet den anderledes. Jeg ville have gjort noget andet. Og jeg var jo sådan meget... Altså, fordi det var jo hjerteblod, for fanden. Mm. Jeg kom ud, jeg krængede sjælen på min familie ud fuldstændig, og siger, her er vi.
1: Ja.
0: Altså, også fordi jeg kan godt lide at huske min far og mor.
1: Ja, der er vel også noget med at gå tilbage i det rum.
0: Ja, jeg kan huske det.
1: Du savner dem?
0: Ja, min farmor. Mm. Ja, det gør jeg. Mm. Men altså, de er der jo. Mm. De er der stadigvæk. Mm. De er jo i mig. Mm. Og nogle gange er de også i mine børn. Så kan jeg jo kigge, når jeg lige pludselig, så kan jeg kigge på en af mine sønner, og så kan jeg jo se, ja, og kæft for, han ligner sin farmor. Mm. Eller nu siger han det på præcis samme måde, som hans farfar ville gøre. Så på den måde er de her stadigvæk. Men... de har ikke min røv længere.
1: Nej.
0: Og det...
1: Og den måde at være svævende på.
0: Ja. Mm. Så det er jo, en evig sorg, på en eller anden måde. Mm.
1: Du skriver meget fint, eller jeg læser et citat op, du har givet, der hedder... I 2016 sagde Sebastian Klein til Politikken, det jeg kalder min fars skygge var også, at jeg havde en, jeg kunne snakke med ligeværdigt. En, som kunne rådgive mig. Og alt det savner jeg, siger han. Jeg har også tænkt, at der er en fantastisk dobbelttydighed i sådan en skygge. En skygge er jo ikke kun en alt overskyggende skygge, der kan hindre en i udfoldelse. Skygge er også et sted, hvor man kan søge læ, beskyttelse og sikkerhed.
0: Ej, hvor er det godt sagt, hva'? Hvem har sagt det? Det var mig. Ja, men det er jo rigtigt. Mm. Altså, det er jo sådan, det er. Og det er jo også sådan, at den... Det var i hvert fald det, der lå i tanken bag den. At den så ikke helt blevet modtaget sådan. Det er jo bare ærgerligt.
1: Jeg fortsætter nekrologen i et helt andet spor. Man kunne med rette betragte Sebastian Klein som en af Danmarks førende naturformidlere, og som en af landets flittigste forfattere til børnebøger om dyr. Ja. Og nu skal vi se, du skal svare mig på, om det jeg skal med i din nekrolog. Dog kom Klein i 2025 i modvind i børnebogen. De Danmarks 100 mest skøre historier om dyr i zoo fandt Weekendavisen over 50 fejl i de AI-genererede dyrebilleder. Og Klein, der for nyligt var blevet ambassadør for Zoologisk Have, måtte undskylde at trække bogen tilbage.
0: Jeg var undskyldt ikke en skid.
1: Du lagde dig i hvert fald fladt ned.
0: Jeg lagde mig fladt ned, så jeg var fejl i bogen. Jeg havde ikke en skid med de billeder at gøre. Men, eller jo, det havde jeg, fordi det var jo mig, der sagde god for den. Jeg får nogle illustrationer,
1: Og du står som forfatter på bogen, ikke?
0: Altså, og jeg står som forfatter på bogen.
1: Ja.
0: Og så skulle den der illustreres. Og så bliver det så med de der AI-tegninger. Mm-hmm. Og jeg ser dem, og de er... De er ikke rigtig fede. Altså, det var nogle grimme tegninger. Mm. Jeg har misset, at der var... Jeg har simpelthen ikke talt fingre. Jeg vidste ikke, man skulle tælle fingre på de der dyr. Det skulle man så åbenbart, fordi det der AI-program, det kunne åbenbart godt have nogle problemer med at lige at regne kropsdel ud. Så jeg ville gerne have trukket den der bog tilbage, mm-hmm. for at den, fordi jeg synes, historierne var så fantastiske, at jeg ville have nogle ordentlige tegninger i. Det koster så boksen, fordi der er jo så nogen, der skal tegne dem. Det er jo lidt dyrere end at lave
1: AI.
0: Mm-hmm. Det er ikke min pengepunkt, det går ud over. Det har slet ikke noget med mit regnskab at gøre. Men det er så kommet. Så nu er den her bog jo så kommet ud igen. Med nogle fine tegninger, hvor jeg kan være stolt af den, og hvor jeg kan vise den frem, og hvor de mennesker, som har fortalt historierne, kan få et eksemplar, som rent faktisk ikke rummer de der grimme tegninger. Så de der fejl, det må godt komme med i min nekrolog, men jeg har ikke tænkt mig at undskylde, fordi det er ikke min fejl.
1: Senere på året vandt Kleins podcast Det Billige Skidt, som han har været vært på med biolog Alexander Holm, dyrevelfærdsprisen 2025.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er, fordi den starter sådan her, men vinden vendte hurtigt senere på året.
0: Ja.
1: Så nu er du safe igen.
0: Ja, ja.
1: De vandt dyrevelfærdsprisen 2025. Begrundelsen lød, at de to værter formåede at bringe dyrevelfærd, biodiversitet og kærlighed til naturen helt tæt på lytterne, både fagfolk og almindelige danskere, gennem en lejen, oplysende og engageret tilgang.
0: Mm.
1: Altså, betyder det noget, lige meget om det er sol eller vind, eller altså, er du påvirket af det?
0: Ja, man bliver altid påvirket af det. Altså, det var jeg da glad for, at der er nogen, der påskynder det, man gør, som synes, det er fedt. Altså, det er jo derfor, man laver det. Hvis det ikke er fedt, så skal man ikke lave det.
1: Mm. Sebastian Klein bevægede sig ind på forbudte områder og rejste verden rundt i jagten på fabelagtige naturoplevelser, mens han inspirerede danskerne til at tage naturen til sig. Han formidlede natur i årtier og lærte aldrig at forstå, hvorfor andre ikke elskede naturen lige så højt, som han gjorde.
0: Ja, det er måske rigtigt, ja.
1: Sebastian Klein efterlader sin hustru, Rikke, og deres to sønner, Sylvester og Christoffer.
0: Ja.
1: Æret være hans minde.
0: Ja, æret være hans minde. Sikke en fin fyr, han var.
1: Ja. Sebastian Klein, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Jeg sagde, at jeg var syg. Nej, det ved jeg ikke. Bare jeg får en statue. En stor, fed statue af mig med en kikkert og en hund og en hjort, der slikker min hånd, og det fugle, der sidder på min skærm. Jeg ved det ikke, det ved jeg sgu ikke.
1: Det,
0: der er med...
1: AI-genereret.
0: Ja, lige præcis, AI-genereret. Nej, det, der er med... Det er jo for de efterladte at bestemme, hvad der skal ske. Det må de sgu, om de vil kylde mig ned. Jeg har altid sagt, at jeg vil gerne udstoppes, når jeg dør. Men det er vist ulovligt. Men det kunne ellers være meget sejt. Jeg ved det ikke. Det må min familie bestemme.
1: Sebastian Klein, tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tak fordi jeg måtte.
3: På den høretelefonen.
4: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
5: Børshus, slagter dansk igen.
6: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
7: Det bliver blodigt.
4: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
8: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
9: Stort spørgsmålstegn.
10: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
11: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
4: Sorte tal.
12: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
4: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
13: Lige om lidt, så kan du høre K-Live her på P1. Det er lige efter radiovisen.
14: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Den 86-årige dronning vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. For kort tid siden meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X. Ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev er tilbagetrækningen første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour og landets politiske leder.
15: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
14: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
15: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
14: Fortalte Anna Gårdslev, og premierminister Keir Starmer har gentagne gange sagt, at han ikke vil træde tilbage. Danmark bliver spået til at kunne nå rigtig langt i aften i den anden semifinale i Eurovision i Østrig. Ifølge danske bookmaker er det 99% sikkert, at Søren Torpegaard Lund med sangen Før vi går hjem ender blandt de 10 lande, der klarer den videre til finaleshowet. Det er dog odds hovedpersonen selv forholder sig ydmyg til.
3: At det ville jo være kæmpestort. Altså, det er jo, jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale.
14: Siden starten af maj har Søren Torpegaard Lund været i Østrig for at forberede og øve sig på sit show på scenen i Wien. Og Fabio Tauderer fra den østrigske Eurovision fanklub tror også, det danske bidrag kan nå langt.
7: I think top 3 will be for sure. Maybe the first place. I hope so.
14: Jeg tror på top 3. Måske en førsteplads. Den er cool og sjov. Jeg kan godt lide den, fortæller den østrigske fan her. Og Søren Torpegaard Lund skal altså på scenen for Danmark i den anden semifinale i aften, og den sendes kl. 21 på DR1 og DRTV. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Det er ret skyet med spredte byger i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med havl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byger mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, der drejer til mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P1.

0: Der er næppe noget, der har fyldt i kunstdebatten det her forår som årets Venedig Biennale. Nu er den så endelig åbnet, og vi har vores eget sæt øjne med på med i det italienske. Bente Scavenius, kunsthistoriker, har blandt andet været et smut i den danske pavillon.
1: Jeg synes, at den video var, den var både burlesk, den havde humor, og den havde også smuk på en eller anden måde. Og så synes jeg faktisk, at de der tre pornomodeller var meget, de var utrolig attraktive.
0: Der er sæd, og der er pornomodeller i den danske totalinstallation, den i den danske pavillon. Den har ikke sat sindene i kog i Venedig, men det er der dog andre ting, der har, altså skabt bål, brand, ballade i forbindelse med biennalen. Det handler om storpolitik. Uanset hvor meget biennalen gerne vil skille kunsten fra det politiske, så er det væltet ind over årets arrangement. Russerne, de har en pavillon. For første gang siden krigen mod Ukraine har de taget den i brug. Israel, de har også en pavillon, og Israels bombning af Gaza har i den grad også sat deres pavillon i centrum for krads kritik. I løbet af den næste time, der guider jeg gennem biennalen, der åbnede hårdt såret med hårde slag fra kunstnere, politikere og en jury, der tog sit gode tøj og skred, lige inden det hele for alvor skulle gå i gang. Velkommen indenfor til her i K-Live, som i dag er forproduceret og dedikeret til Venedig-biennalen. Det er simpelthen en oprulning af vores biennale dækning. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Den første Venedig-biennale blev afholdt i 1895. Siden da har det været en af de største kunstbegivenheder i verden. Hvert år der fremvises skiftevis kunst og arkitektur fra hele verden. Både i en stor fælles udstilling, og så har 88 lande også deres egne pavilloner, som ligger rundt omkring i Venedig. Den danske pavillon ligger for eksempel lige over for den russiske, som russerne ikke selv har brugt, siden de gik i krig med Ukraine. I hvert fald ikke indtil nu. I år er det der, og det fik os til at spørge DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer, om det egentlig kom bag på hende, at russerne igen var med på biennalen.
2: Ja, lidt gør det jo, fordi Rusland har været isoleret i kulturbegivenheder her i Europa, og jeg havde ikke lige set det komme, at det var der ligesom skulle være en ny sprække. Omvendt må vi jo også sige, at det er ikke den første sprække. Der har været store protester fra ukrainsk side også, da man inviterede russiske atleter med til paralympiske lege, og på den måde, der kan man sige, der finder russisk deltagelse vej igen til flere internationale begivenheder.
0: Der er russiske embedsfolk derude at sige, at landet ikke vender tilbage til biennalen, fordi de aldrig havde været væk. Hvad skal vi lægge i den formulering?
2: Jeg tror, at det, han mener, er, at Rusland jo fortsat har ejet den her pavillon, som man hele tiden har haft, men man har bare ikke selv brugt den. Man lånte den ud i de år, man nu ikke rigtig var velkommen til at komme. Jeg tror, det er det, han prøver at sige. Og så til et internt publikum i Rusland, der tror jeg, at han forsøger at signalere, at det er jo et eget valg. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og diktere Rusland, hvor man skal være eller ikke være, men nu har vi besluttet os for ligesom at være her.
0: Mm. Det fremgår, at den ansvarlige for den russiske pavillon hedder Anastasia Kaneva.
2: Kaneva.
0: Hvem er hun? Hvad ved vi om hende?
2: Hun er en kulturpersonlighed. Hun har blandt andet arbejdet på Christie's, altså et auktionshus.
0: Ja.
2: I Moskva. Hun er datter af en general, og jeg tror, man ville sige, at hun sådan er en person i og af systemet. Hun er også gift med en mand, der har arbejdet i en meget stor statslig virksomhed, og så har hun, eller er hun i et firmaparløb, kunstnerisk firmaparløb med den russiske udenrigsminister Lavrovs datter.
0: Mm.
2: Så hun er jo på mange måder en, der er en pille i et system også.
0: En forlænget arm for det russiske styre?
2: I hvert fald ikke en modstander af det, lad os sige det sådan.
0: Mm. Den ukrainske kulturminister er gået sammen med den ukrainske udenrigsminister om sådan en fælles udtalelse, hvor de kritiserer Ruslands medvirken til Venedig-biennalen. Hvad for nogle reaktioner har vi generelt set på Ruslands deltagelse?
2: jeg tror, at rigtig mange politikere, ikke kun i Ukraine, altså selvfølgelig må man sige, automatreaktionen fra Ukraine er selvfølgelig komplet fordømmelse og at forsøge at italesætte den her aggressionskrig. Man er meget sådan konsekvent i den måde, man trækker de ukrainske tabstal af kunstnere og artister frem. Og siger,
0: det nævner de i den her fælles udtale til den.
2: Rusland har slået 346 kunstnere ihjel bare i den her krig. Og er det dem, I vil give taletid? Ikke? Så en bred appel til dem, der nu træffer beslutningerne i Biennalen om at lade være. Mm. Altså trække det her tilbage. Og vi må også sige, at fra italiensk side har der været en ret markant opfordring til dem, der ligesom har inviteret russerne her til at trække det tilbage.
0: Mm. Jeg undrer mig lidt over en ting i forhold til Ukraine, fordi at jeg forstår, de er jo ude at fordømme det her. På den anden side, så er de jo ikke trukket deres deltagelse. Det kunne de jo gøre i protest. Hvorfor, jeg skulle til at sige, insisterer man, men hvorfor har man ikke trukket sin deltagelse?
2: Jeg tror, at det også handler om at bevare sin egen stemme. Altså, man kan selvfølgelig godt flytte sig, men så er det jo de andre, der står tilbage og kan lave en fortælling og en historie. Og der vil jeg tro, det her er jo spekulation, men at argumentet er, at det er ikke os, der skal trække os. Og så vil man hellere være der og protestere. En anden gruppe, som har erklæret, at de vil demonstrere og protestere måske lidt mere højlydt, det er jo Pussy Riot, altså en russisk feministisk gruppe, der vil komme hen til den her russiske pavillon og lave en eller anden form for performance i protest mod, at de er der, de her mennesker, som bliver betragtet som en del af det russiske styre.
0: Hvad kan russerne bruge Biennalen til?
2: Det kan man bruge til en til platform at fortælle noget fint, noget, det er jo soft power, det kan koges ned til det, at man får lov til at projektere noget Rusland, som ikke er død og ødelæggelse, men som er kunst og noget af det, som man jo tidligere har været enormt glad for at kunne putte ind i Europa og få noget positiv feedback på det. Der får man en platform, man kan stå på.
0: Men er det en måde for Rusland at få, hvad skal man sige, diplomatisk, politisk legitimitet? Wow.
2: Ja. Ja, selvfølgelig er det det. Altså på den måde er det her jo et, og sådan har kunst og kultur jo været brugt alle dage, at det er en måde at skabe noget positiv stemning og dermed jo også indflydelse og lave et andet narrativ end en stor stykke Rusland, som angriber Ukraine. Så har vi her noget finkultur, som man håber at kunne samle folk om.
0: Mm. Jamen, hvilken rolle spiller kunst og kultur generelt set udenrigspolitisk for Rusland?
2: Gigantisk. Altså, det har jo været noget af det, man har kunne rejse rundt med. Der var en ganske stor udstilling, som skulle have været til Danmark i 22, som handlede lige præcis om russisk kultur. Nogen vil også kunne huske, at vi havde sådan en russisk vinter i Tivoli. Altså, det er jo en måde at få fortalt en historie om, at man er et ekstremt udviklet samfund med store kunstnere, i stedet for den anden fortælling, som er barbare, altså simple og ødelæggende destruktive kræfter. Så på den måde spiller det jo et enormt vigtigt politisk kort også, at man er i stand til at fremvise noget finkultur.
0: Men hvad er det konkret, det kan være med til at ændre politisk?
2: Der kan komme folk ind i den her pavillon og se noget, som rører dem, eller man har en direkte kommunikation med nogle af de mange tusind besøgende, som får måske et andet billede af, hvad Rusland er, eller et billede af, hvad Rusland også er, i stedet for den jo det, man ellers er på mange måder reduceret til at kigge på, og det, som ukrainerne jo med af alle gode grunde fremhæver, det er det her, altså krigsførelsen, som skal være det afgørende. Der skal ikke være plads til, at man også kan fremvise sine søde, bløde sider, når man er en aggressionsstat, der myrder andre mennesker.
0: Mm. Samtidig med Rusland, de er tilbage i den her Venedig-biennale, så som du også sagde, så er Rusland også tilbage til de paralympiske lege, hvor de stiller op under, eller har atleter, der stiller op under eget flag. Altså, er vi i gang lige nu med at se en bevægelse, hvor at Ruslands sådan tilstedeværelse i det globale kulturliv bliver normaliseret igen?
2: Ja, det mener jeg da bestemt, at man skal se det som sådan. Vi har jo også en FIFA-præsident, der meget gerne vil have Rusland tilbage ind i fodboldens verden. Så der er nogle stemmer og nogle beslutningstagere, som mener, at nu må det på en eller anden måde være nok med eksklusionen af Rusland og Belarus eller Hviderusland, og at man er nødt til at prøve at hæve kulturen over politik, og hver gang, at nogen siger det, så synes jeg, det er svært ikke at sådan trække lidt på smilebåndet, fordi det har det aldrig kunne være. Mm. Altså hævet over politik, det er også en del af politikken. Så hvor meget det spreder sig, det er jo svært at sige, men man må i hvert fald sige, hvis vi bare lige kigger ned over de sidste par, eller seneste par uger, så er det ikke et sted, men flere steder.
0: Så det har kunnet betale sig for Putin bare at se tiden lidt an, vente, og så skal de nok komme tilbage på verdensscenen igen?
2: Det har jo været hans strategi, og han har på mange måder fået en utrolig stor hjælpende hånd fra Trump med at komme tilbage også på den politiske scene og blive inviteret ud, altså ikke være i isolation mere. Og jeg tror, det har været en strategi, man har lagt an, og det gælder jo alle sfærerne, både politik og kulturelt og sportsligt, at man har væbnet sig med tålmodighed, og på et eller andet tidspunkt bliver de andre trætte af alt det bøvl, det giver.
0: Mm. Du taler om træthed, og Donald Trump, hvad tror du, der har ændret sig for, at vi også tillader det her nu?
2: Ja, det er jo ikke alle, der tillader det. Og
0: men de er jo med.
2: Ja, men man kan sige, i Italien har du i hvert fald politikere fra flere forskellige partier, der siger, at det her, det burde ikke kunne ske. Vi vil være søde og genoverveje jeres holdninger. Og det ved jeg jo så ikke. Der er jo et par måneder endnu, ikke, hvor de kan måske nå at ændre holdning, og de her forskellige mennesker skal jo også have et visum til at kunne komme ud. Altså, lad os se. Men jeg tror, at det er der er et stærkt ønske om en normalisering mange steder. Altså, og hvor man tænker, jamen, hvor længe skal krigen vare? Skal vi blive ved med at have alt det her bøvl med udelukkelse? Mm. Det tror jeg.
0: Det sagde altså DR's egen Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer. Og hørte du, hun nævnte Pussy Riot? De har selvfølgelig allerede været ved den russiske pavillon.

0: No Putin in Venice, råber de her. Det var dagen før den officielle åbning. I klædte deres ikoniske pink elefanthuer, mens de sendte blå og gul røg mod himlen til støtte for Ukraine. Det er ikke kun Pussy Riot's punkede energi og pink elefanthuer, der har markeret utilfredshed med Ruslands genåbning af deres pavillon. De bonede gulve har også talt. I optakten til årets biennale dumpede et brev ind fra 22 europæiske kulturministre, der sammen beklagede sig over den russiske deltagelse til biennalen i år. Og sørme så, den danske kulturminister Jakob Engel-Schmidt var med til at sende brevet til Venedig-biennalen. Vi spurgte Christian Handberg, der er adjunkt i kunsthistorie ved Københavns Universitet, om hvad brevet fortæller om biennalen.
1: Udstiller biennalen som noget ude af trit med Europa og sådan den kulturpolitiske konsensus, altså at man så at sige vælger udenom det, Europa står for. Biennalen er jo en væsentlig institution i italiensk kultur, men samtidig lidt den her uafhængige institution, som er sin egen og jo også meget er dels vil være internationalt i sit indhold, og også har meget stærke interesser med uden for Europa.
2: Mm. Er det en kattepine, eller hvordan vil du betegne det?
1: Det tror jeg i høj grad, det er. Og man kan jo undre sig lidt over, at de ikke virker mere forberedte på det, for det er jo virkelig en markant reaktion, og meget samlet reaktion, de møder her.
2: Ja. Christian Handberg, hvad er noget særligt i det her brev, der falder i øjnene, når du læser?
1: Jeg finder det meget bemærkelsesværdigt, at det pointeres, at det jo var de russiske kuratorer og kunstnere, der selv meldte fra. Altså, at de ville ikke stå model til det krigsførende regime i sin tid. Så det er jo også bemærkelsesværdigt, at man ikke lytter til dem. Så det fremhæves jo også i kulturministernes brev her. Og så selvfølgelig også den lange sammenknytning af biennalen til liberale værdier, til frihedsværdier, og at biennalen har haft en uafhængig position, som man her ser, at de har svigtet.
2: Der var mere end 90 lande med på den her meget vidunderlige biennale i Venedig. Hver har et hus, man har designet på den måde, man nu ønsker for hvert land. Pavillon kalder man den. Og Rusland har lånt deres pavillon ud de seneste 4 år. Og derved faktisk 2 biennaler. Det er jo hver andet år, siger ordet. Hvorfor vil de udstille deres kunst nu, altså side om side med næsten alle verdens lande, altså over 89 andre lande?
1: Det er selvfølgelig en oplagt scene til at normalisere landet og dets relationer med omverdenen, altså at Rusland hører til i det internationale samfund, og så vil de også slå en kile ind lige midt i det europæiske sammenhold.
2: Der er jo mange lande, der faktisk ejer deres pavilloner. Jeg tror faktisk, vi ejer den danske pavillon.
1: Ja.
2: Kulturministeriet ejer pavillonen, sådan er det jo lidt retteligt. Kan det overhovedet lade sig gøre at afinvitere en nation? Det er jo sådan et lille stykke helle, kulturelt kreativt helle, hvor hver har sit lille område.
1: Kunne Italiens regering nok godt gøre, og jeg mener også, at de har en anpart i Biennale-organisationen, så hvis presset bliver tilstrækkeligt stort, kan de nok godt gøre det.
0: Det kunne de nok godt, men det gjorde de ikke, de italienske politikere altså. Beslutningen blev taget af biennalen, og den var, at russerne gerne måtte komme tilbage i deres pavillon. Og siden har EU så bedyret, at de vil skære deres støtte til hele arrangementet væk. Det beløber sig i omegnen af 15 millioner kroner. Men det er nu ikke, fordi den italienske regering intet har gjort. Efter EU's trussel om at skære støtten væk til biennalen, opfordrede den italienske kulturminister til, at regeringens repræsentant i biennalens bestyrelse trak sig. Det er i det hele taget blevet noget af en kulturpolitisk hovedpine, ikke bare for biennalen, men også for den italienske regering. Det fik os til at spørge Alberte Bovee-Rud, som er postdoc ved det danske institut i Rom, hvad der får den italienske kulturminister til at gå ind i den her debat.
3: Jamen, det er der flere grunde til. Altså, den ene grund, det er, at enhver italiensk regering blander sig ret meget i italiensk kulturpolitik, og den her regering måske mere end så mange andre regeringer virkelig, virkelig gerne vil vil have en hånd involveret i, hvordan italiensk, det italienske kulturlandskab skal se ud. Altså på den måde så lederen af den venetianske biennale, han er faktisk udpeget af den italienske regering, og der har også været en hel del kritiske historier om, at den italienske regering er gået dem ret langt, og måske også for langt i sin måde sådan at styre italiensk kulturliv på. Så det er den ene grund, at det her det er altså en meget engageret, kulturengageret regering. Men den anden grund, og den grund, som nok også skaber de her, den her store hovedpine, det er, at den italienske regering også er i en situation, hvor man gerne vil signalere udad til, at Italien, ligesom den øvrige europæiske konsensus, bakker op om Ukraines kamp mod Rusland, og også følger den sanktionslinje, man har fra EU's side mod Rusland. Altså, Italien ledes af en regering, som overordnet set og ret tydeligt endda støtter Zelensky og støtter Ukraine og følger europæisk trop, men som i periferien, både i regeringen og i periferien af det italienske parlament, også har nogle enkeltpersoner og nogle fraktioner, som er begyndt at, som måske hele tiden har kritiseret den her støtte til Ukraine, og som er blevet mere og mere sådan vokal i den kritik. Og der vil man bare meget, meget, meget nødig have fra den italienske regerings side, at man på nogen måde kan anklage Italien som sådan samlet, altså sådan bredere i et større perspektiv, den hele regering, det hele land, som pro-russisk eller sådan facilitator for Kreml-propaganda.
0: Så grundlæggende vil de gerne have, at biennalen den ændrer retning, skifter kurs. Men hvorfor tvinger man dem så ikke bare til det?
3: Jamen det kan man simpelthen ikke, fordi biennalen er en privat. Den bliver støttet meget kraftigt fra den italienske stats side, og man kunne også godt forestille sig, hvis man sådan skulle forudsige mulige fremtidige scenarier, der kunne komme en situation, hvor det ikke alene er EU, som truer med at trække støtten til biennalen, men hvor det også vil være Italiens regering, der vil true med at trække støtten til biennalen. En støtte, som er væsentligt højere end den støtte, som EU yder. Men ikke desto mindre, så er biennalen ligesom et privat initiativ, som man ikke kan regulere fuldstændig. Så skal man måske heller ikke helt afvise, altså udover at den italienske regering så ikke vil have siddende på sig, at de skal gå ind og føre en privat institution i den retning, de gerne vil, en privat kulturinstitution, hvilket har været et kritikpunkt tidligere, kan man måske heller ikke helt afvise, at den italienske regering også kunne være ret interesseret i den meget omtale, at den hver biennale altid modtager, og den sådan attraktion, alle de turister osv., som vil komme til Italien.
0: Da vi havde historien oprindeligt om kritikken af Ruslands medvirken til biennalen, der kontaktede vi dem og stillede nogle spørgsmål, og i det der svar, der skrev de blandt andet sådan her. Venedig-biennalen afviser enhver form for udelukkelse eller censur af kultur og kunst. Biennalen fortsætter ligesom byen Venedig med at være et sted for dialog, åbenhed og kunstnerisk frihed, der fremmer forbindelser mellem folk og kultur med et vedvarende håb om ophør af konflikter og lidelse. Da vi fik det her svar, så bed jeg mærke i, at de drager byen Venedig ind. Ligesom byen Venedig vil de stå for åbenhed, dialog og kunstnerisk frihed. Hvorfor drager de Venedig ind i deres svar?
3: Jeg vil formode, at det handler om, at Venedig i sig selv også er en ret velkendt og hårdt slående sådan populær valuta ude i den store verden, ligesom biennalen er i sig selv. Altså rigtig mange mennesker kender Venedig, rigtig mange mennesker har været i Venedig, og endnu flere kunne måske tænke sig at komme dertil. Altså at det er sådan et symbol, ikke bare på biennalen, men også på Italien, og ved at inddrage Venedig, så rodfester den på en eller anden måde også så meget konkret i italiensk kultur. Så det her, det er noget, som den italienske regering heller ikke kan fornægte sig. Men noget, der er også interessant ved det her svar, noget af det, som også sådan åbenbarer sig i den her diskussion, ligesom det åbenbarer sig i den diskussion, man også har haft for nylig i Italien vedrørende de russiske paraolympiske atleter, det er, at i den insisterende som kulturlivet, i det her tilfælde biennalen, udviser på, at biennalen er apolitisk, at det skal være et rum, hvor man kan tale sammen uden at bekrige hinanden. Der ender man i en situation, hvor den voldsomme politisering, som det modtager fra sin omverden, det på et eller andet tidspunkt hen ad vejen fører til den her insisterende på, at det skal være apolitisk, faktisk bliver en politisk stillingtagen.
0: Og hvordan, hvilken indrigspolitisk diskussion vækker det her så? Altså, fordi på den ene side, så må man jo sige, men det er da fornuftigt, at vi har et sted, hvor at landene kan mødes til en fri samtale på tværs af politiske standpunkter og jatter. På den anden side, så er det jo også, som

0: Og det andet, det er så en videreførelse af en anden diskussion, som også fylder rigtig meget italiensk politik, nemlig det her om, hvilken politisk rolle, hvilken rolle politik skal have i kulturlivet. Der har netop været flere af de her historier om, at den italienske regering har skubbet eller styret, eller måske ligefrem kontrolleret udtalelser, ansættelser osv. osv., osv. Det er ligesom sådan en mistanke, der har hængt over rigtig mange ansættelser i det italienske kulturliv, at der har været en eller anden politisk interesse. Og man skal på en eller anden måde fra en italiensk regerings side insistere på, at man har en armslængdeprincip, og at man ikke blander sig i, hvordan biennalen indretter sig, samtidig med, at man også skal sikre sig, at man fra europæisk hold er overbevist om, at den italienske regering solidariserer sig med Ukraine.
1: For en uges tid siden havde vi her i K-Live besøg af vores kulturminister Jakob Engel-Schmidt for at tale om, hvorvidt Danmark bør boykotte Venedig-biennalen, hvis Rusland deltager. I udsendelsen der sagde han blandt andet sådan her.
2: Jeg er meget forundret over, at arrangørerne ikke har sat en stopper for det.
1: Mener du så, at Danmark bør trække sin deltagelse til biennalen, hvis Rusland er med?
2: Det mener jeg, at vi bør gøre, hvis vi kan samle nok ligesindede nationer, der ønsker det samme.
1: Hvis nu du så genvinder magten, eller du kan give en opfordring til den kommende kulturminister, vil du så opfordre dem til at tage initiativ til det her?
2: Ja, det vil jeg.
1: Vil man kunne forestille sig i Italien, at man fra politisk side vælger at boykotte biennalen?
0: Det vil jeg faktisk ikke helt afvise. Ligesom Jakob Engel-Schmidt vil være opmærksom på, hvordan stemningen vil være i andre kulturministerier, så tror jeg også, man fra italiensk side vil være meget opmærksom på, hvor højt kritikken lyder fra andre lande. Og der vil man så overveje i den pågældende situation, hvordan man lægger sig tættest op af, hvad skal vi sige, altså EU's linje, den fælles europæiske linje på det her Ukraine-spørgsmål.
1: Sådan sagde Alberte Bouvet-Rod, som er postdoc ved det danske institut i Rom. En ting er italienernes kulturpolitiske hovedpine, men hvad egentlig med os selv? Hvad stiller Danmark op med det her? Hvor stiller vi os? Det har også været til debat undervejs. Her i K-Live har vi blandt andet haft fat i et par kulturpolitiske ordfører for at høre, om de vil opfordre til et boykot af biennalen. Socialdemokratiets Mogens Jensen vil i hvert fald ikke gøre det helt alene.
3: En boykot giver kun mening, hvis der er samlet tilstrækkelig opbakning til en boykot. Der hjælper det ikke, at Danmark går ene gang. Så derfor synes jeg, at det vil være fint, hvis kulturministeren også vil prøve at undersøge muligheden for, at det kan være et samlet antal EU-lande, der eventuelt kunne opfordre til boykot, hvis biennalen ikke retter ind efter de ønsker, der er, tror jeg også for flere lande siden Danmarks, om at russiske kunstnere ikke skal være repræsenteret på biennalen. Det er helt klart. Altså, det her er en meget principiel sag. Så længe Rusland fører aktiv krig i Ukraine med 100.000 dræbte, så skal vi ikke have russisk repræsentation, heller ikke på Venedig-biennalen.
1: Vi har også talt med Kim Valentin, kulturordfører for Venstre, som mener, at et boykot kunne være relevant.
4: Jeg synes sådan set, at de er ude på et skråplan, når de inviterer russiske kunstnere, uden at der er sket nogen som helst ændring i forhold til, hvorfor de blev sanktioneret i første omgang. Jeg synes, Danmark skal protestere. På den ene side, så betaler vi jo milliarder af kroner til Ukraine for at bekæmpe den russiske invasion. Og så samtidig ser vi nogle af vores samarbejdspartnere invitere russere til forskellige ting. Det synes jeg er forkert, og vi skal protestere over for det, fordi vi støtter jo Ukraines frihedskamp.
1: Og så landede bolden hos Jakob Engel-Schmidt, fungerende kulturminister. Vi fangede ham i et travlt øjeblik midt i valgkampen for at høre, om han egentlig mener, at det her er så problematisk.
2: Ja, det kan jeg love dig for, jeg mener. Jeg er meget forundret over, at arrangørerne ikke har sat en stopper for det.
1: Mener du så, at Danmark bør trække sin deltagelse til biennalen, hvis Rusland er med?
2: Det mener jeg, at vi bør gøre, hvis vi kan samle nok ligesindede nationer, der ønsker det samme.
1: Okay. Kommer du til at tage initiativ til at samle nok ligesindede nationer?

0: Men jeg er jo blevet til græsker, og det tror jeg både Kim Valentin og Mogens Jensen har glemt. Jeg har jo ikke adgang til Kulturministeriet længere. Jeg er ikke aktiv kulturminister. Det er jo et forretningsministerium, vi har. Så selvom jeg ringede til Kulturministeriet i eftermiddag og sagde, skriv nogle breve, sæt møder op med mine kollegaer i Sverige og Norge, i Tyskland og i Østrig og de andre lande, der udstiller dernede. Men så vil svaret være, prøv at høre, minister, det må vi tale om efter valget.
1: Mm. Hvis nu du så genvinder magten, eller du kan give en opfordring til den kommende kulturminister, vil du så opfordre dem til at tage initiativ til det her?
0: Ja, det vil jeg, og det kan jeg også love her i radioen. Jeg selv kommer til at se på med meget kritiske øjne, hvis det er, jeg er så heldig, et, at blive genvalgt til Folketinget, og to, får æren af at være kulturminister igen.
1: Lød det altså fra fungerende kulturminister Jakob Engel Schmidt. Men der kom altså ikke en fælles europæisk boykot i stand til den her biennale. Debatten om den er til gengæld fortsat, blandt andet på grund af biennalens jury. Den uddeler under normale omstændigheder biennalens gyldne løve til en særligt herlig udstilling. Men i år er alting anderledes. Inden biennalen start udsendte de en pressemeddelelse, hvor de erklærede, at de ikke ville give den til hverken den russiske eller den israelske pavillon. Fordi de to landes statsoverhoveder begge står anklaget for krigsforbrydelser. Efter kraftige reaktioner på den udmelding endte med, at juryen tog sit gode tøj og gik. Så denne gang er der ingen jury uddelt gylden løve til nogen. Men hvad så egentlig med den kontroversielle russiske pavillon? Den var åben de første dage, når presse og prominente gæster er talstærkt til stede, og så lukkede den ellers ned igen. Kunsthistoriker Bente Scavenius, hun nåede dog at finde vej til den russiske pavillon.
2: Jeg står og ser på den russiske pavillon, fordi den har jo skabt enorm debat. Og lige nu er den åben, men den lukker jo dels på fredag og dels forever på mandag. Og det er jo på grund af hele den politiske situation, som har skabt så meget røre hernede, at man har valgt, hvilket kan man sige er en salomonisk løsning, at have den åben, mens hele den internationale kunstverden er her, det vil sige museumsfolk, kuratorer, kritikere, kunstnere osv. Og så når folket kommer på mandag, der er der lukket.
3: Ja, og der er kunsthistorikere som dig dernede. Lige om lidt får du lov til at fortælle, hvad det så er, der de viser russerne, når de nu får chancen.
2: Ja, det er jo en meget, hvad skal man sige, interessant. For det første er der en infernalsk lyd derinde af noget musik, der er komponeret, som er svært ligesom at sætte ord på. Jeg tror heller ikke selv, de ved, hvad de vil kalde det, og det er lidt det, der er pointen, at der er skabt noget musik, som ikke har ord, ikke kan formidles, man ikke ved, hvad det er rigtigt, men det er ligesom skabt i en kollektiv sammenhæng, og det er faktisk en kollektiv udstilling. Altså de enkelte kunstnere er ikke på den måde hypet som navne. Det er mere, hvad skal man sige, projektet, der er interessant, siger
3: og lad os, du får lov til at dykke ned i det, Bente Scavenius. Lige om lidt, jeg vil bare lige ultrakort fortælle, du er inde på forhistorien, men altså, biennalen sagde, at Rusland kunne få lov til at udstille. EU troede med ikke at give støtte, hvis Rusland var med. Biennalen sagde, at det er ikke politisk, det her. Rusland, trods sanktioner, må gerne være med. EU sagde, så giver vi jer ikke pengene. Juryen for biennalen sagde, hvis Rusland er med, så trækker vi os. Så træk juryen sig. Og biennalen siger, okay, Rusland er med i de her dage, som du siger, Bente Scavenius, hvor der er presseadgang. Det er det, du kalder et besynderligt kompromis.
2: VIP, altså det er en VIP og presseåbning.
3: Ja, den hedder så The Tree is Rooted in the Sky, og det er en kollektiv udstilling. Hvad ser man?
2: Altså det, man ser og det, man hører, der er et, hvad skal vi sige, orgie af blomsterdekorationer, altså meget opulente blomsterdekorationer. Og så er der den her infernalske lydbillede, vil jeg kalde det, hvor man ligesom, det er sådan meget sakralt på en eller anden måde. Det er et helt kor, der står og, hvad skal man sige, skaber de her lyde og lydbilleder. Det er frygteligt at høre på i og sig. Og så er hele filosofien bag, at dem, de har inviteret, det er altså ikke utroligt kendte kunstnere, men det er kunstnere fra hele verden. Og så havde jeg spurgt en af de ansatte, så sagde jeg, jamen, er det kunstnere, der ligesom bakker op om den politiske situation i Rusland? Og så sagde han, nej, de er ligeglade. Nå, sagde jeg så, det er slemt nok. Ja, men det, der interesserede dem, de var humanister, og det, der interesserede dem, det var at skabe det her fælles værk, som også har, hvad skal man sige, sådan en filosofisk fortolkning, at når vi er fælles om alting, så skaber man noget nyt, som både har rødder i jorden og rødder in the sky. Så det er sådan meget filosofisk betonet, og meget ifølge ham er politisk, og kunstnerne, de er ligeglade med den politiske situation. Hmm. Nå, sagde jeg så.
3: Ja, det sagde du så. Hvad spurgte du ham om mere så?
2: Ja, så spurgte jeg, hvem der havde kurateret det. Jamen, og det siger ikke mig noget. Hun hedder Anastasia Kaneba. Og om hun ligesom er garant for en officiel russisk kunstnerisk profil. Nej, hun var, det lød som om, at det var meget apolitisk, i hvert fald i hans fortolkning. Mm. Men hvad jeg har hørt, det er, at hun er kurator, og hun har sådan et kuratorisk samarbejde med også andre. De er ikke repræsenteret her, men som er tæt på regimet i Rusland.
3: Okay. Så et budskab, der...
2: Ja,
3: et budskab i retning af, at vi er fælles om det her, men vi er ikke fælles om krigen, den tager vi i hvert fald ikke stilling til. Hvordan virker det på dig, Bente Scavenius, som helt almindelig besøgende?
2: Jeg vil sige nu, man kan næsten ikke holde ud at være derinde på den kunde, den der musik. Og så de der feel good, altså det er jo opulente blomster, opsatser. Og de er jo med levende blomster, men jeg vil sige, at der er jo også kun åbent til på mandag, så det er jo ligegyldigt, at de er visse på mandag. Og så siger de, at man skal betragte det hele som en performance, det vil sige noget flygtigt. Og det vil så blive videooptaget, og så vil det blive sendt på en video på facaden af den russiske pavillon, og så kan man se det som en form for dokumentation resten af tiden.
3: Nå, så udstillingen overlever faktisk. Man har jo ellers talt meget om, at det var en pointe, at den lukker ned, og der ikke er adgang for publikum. Men det er der så.
2: Den lukker ned, men den lever videre i dokumentationen. Og det sagde han, det er jo det samme som når performer som Abramovich optræder, så er det jo også i nuet, men så lever det, værket videre i dokumentationen. Hmm. Og det der er fortolkningen af det her.
3: Ja.
2: Men jeg vil sige, at de er jo meget sådan med det oprindelige og det ægte og den humanistiske dimension. Altså der er intet, for mig at se, tangerer noget af alt det, der foregår i øjeblikket rent politisk.
3: Og hvordan, Bente Scavenius, hvordan er stemningen omkring udstillingen? Der er annonceret en masse protester.
2: Der er ikke en. Jeg sidder på en træstup uden foran, og folk vandrer lystigt ind og ud. Og det er jo lidt ligesom den pavillon, som ingen vil være sammen med. Eller. Men folk går ind og ud og fuld af nysgerrighed. Men jeg vil sige som kunst, de der blomsteropsatser, altså, det er svært at fortolke, fordi det handler jo i virkeligheden om det her globale fællesskab, hvor vi alle sammen er med til at skabe noget, der er, som er, hvad skal man sige, træer, der gror ind i himlen. Ikke? Det er jo meget poetisk, meget filosofisk, meget eftertænksomt. Og det er jo derfor, de føler, at så rammer de noget globalt, som er væsentligere end den både geopolitiske situation, som vi står i nu.
3: Mm. Men det synes du altså ikke, Ben. Men altså bare til sidst, din oplevelse, at den altså lykkes de russiske kunstnere med en eller anden form for projekt?
2: Nej, det er jo en kollektiv. Du kan jo ikke se, hvem der har lavet hvad. Altså de der blomsteropsatser kan jo lige så godt være en blomsterhandler. Altså det ved jeg jo ikke. Og musikken er infernalsk.
3: Ja, det lægger du mærke til. Ja.
2: Men altså, det de vil, det er selvfølgelig at bruge kunsten til at løfte det ud af det dagsaktuelle og se det i lyset af evigheden.
3: Ja, det er jo også noget af et projekt.
2: Og det er jo lidt af et projekt, og det er jo smukt i sig selv. Men når man tænker på, hvad det er vokset ud af i øjeblikket, så synes jeg, det er måske lidt for løjet.
3: Ja. Så på en skala fra 0 til 6, hvis du skal uddele nogle blomster på din kunstskala?
2: Jeg kan ikke holde ud, nogle flotte blomster, men jeg kan ikke holde ud at være derinde.
3: Nej, så det bliver en enkelt stjerne eller blomst, eller hvad, for Bente Scavenius?
2: Ja, fordi det er jo noget, vi, hvad skal man sige, alle sammen kan give dem så evig ret i. Fordi vi vil jo gerne alle sammen være med til at skabe et eller andet, der løfter sig ud af nutiden og griber evigheden. Altså, det er jo vanvittigt smukt og vanvittigt floskelagtigt.
1: Ja, en ud af seks kunne det blive til i kunsthistoriker Bente Scavenius anmeldelse af den russiske pavillon. Mens Bente Scavenius løb rundt på årets Venedig Biennale for at give os et indtryk af de kunstneriske udtryk, så benyttede vi lejligheden til at reflektere over, hvorfor kunst og politik er så hulens svært at skille ad. Især når man taler om verdens måske mest berømte kunstbegivenhed. Det talte vi med kunsthistoriker Tobias Dias om. Vi spurgte ham, om han blev det mindste overrasket, da der gik politik i den i forbindelse med årets Biennale.
4: Nej, det er jeg ikke. Der har de sidste år været en del larm omkring biennalen. I 2022 valgte to russiske kunstnere, den litauiske kurator, at trække sig i protest mod den russiske invasion af Ukraine. Og så særligt for to år siden, altså biennalen i 2024, var der en hel del larm omkring Israels deltagelse af i biennalen, som førte til meget store protester, tusindvis af underskrifter, underskriftsindsamlinger, og også til, at man faktisk valgte at lukke, altså kunstnerne og kuratorerne i den israelske pavillon valgte at lukke ned, indtil der var overdragelse af gidsler og våbenhvile osv. Og man kan sige, så på den måde har der ligesom været, og der kan komme mange andre eksempler, været ret meget larm, ret meget støj omkring i kraft. For, jamen, på grund af det simple faktum, at biennalen afspejler og altid har afspejlet de politiske omvæltninger og den sociale uro, som omgiver os.
1: Jeg ved, at du har sagt til min kollega, at Venedig-biennalen er et godt sted at tage hen, hvis man vil have brudt illusionen om, at kunst og politik ikke hænger sammen. Hvad mener du med det?
4: Jamen, det mener jeg blandt andet, at det, vi ser lige nu, for et par måneder siden, så skete der også det, at altså, jeg tror også, det er vigtigt ligesom at huske på, for det første her, at det, vi ser med, at Rusland udstiller her, og at biennalen siger, at jamen, det skal de have lov til, det er ikke en undtagelse. Altså, som du selv sagde, så er det cirka 100, næsten 100 lande, der udstiller i år. Og for bare et par måneder siden, så var der en masse larm omkring en sydafrikansk pavillon, hvor at man havde den højorienterede kulturminister i Sydafrika, som direkte gik ind og krævede ændringer til et værk af den sydafrikanske kunstner Gabriel Goliath, som hvilket hun ikke gad, og på den baggrund så trak man simpelthen værket tilbage, og så har der været et retsligt efterspil, som nu betyder, at den sydafrikanske pavillon faktisk kommer til at stå tom. Og så tror jeg også, man skal huske på, lige i forhold til den russiske case her, at som den russiske delegerede tidligere kulturminister selv siger, så har de jo ikke, ligesom blevet smidt ud af biennalen. Så der er egentlig heller ikke teknisk set tale om en tilbagevenden. Mm. Det var de russiske kunstnere selv, der trak sig, og så valgte de så sådan rent diplomatisk for nok at undgå protester i 24 og ligesom låne deres pavillon ud til Bolivia. Så man kan sige, der har ligesom biennalen afspejler ikke bare kan man sige, alle de markedskræfter og den kunstturisme, som kunst i stigende grad ligesom er indfanget i, men også de politiske omvæltninger, og det ser vi helt tilbage fra altså Mussolini, et fascistisk regimers brug af biennaleform til altså Hitler, det nazistiske brug af, og så til hele den her sådan koldkrigs konflikt, hvor der også altså var altså man direkte så amerikanske kunstnere, ikke, der blev promoveret af CIA som sådan et udtryk for et modstykke til den sovjetiske socialrealisme. Og det her så vi altså den amerikanske frihedsforståelse, hvor de her, man udstillede Jackson Pollock og altså nogle af de her abstrakte ekspressionister, der sådan havde der sådan en form for klatmaling eller drypmalerier, som man kalder det, ikke, som sådan et udtryk for sådan en, at kunsten på mange måder er et sted, hvor der er hævet over politik, er der, hvor vi kan diskutere nogle fælles anliggender og følelser osv., samtidig med, at det jo hele tiden spiller nogle særlige politiske interesser ind. Og det er det paradoksale, det modsætningsfulde terræn, det afspejler biennalen på ret spektakulær vis.
1: Jamen, og det leder mig glimrende videre til en kommentar, jeg har fået fra Venedig-biennalen, som jeg har været i kontakt med og stillet nogle spørgsmål. Og deres presseteam udtaler: Venedig-biennalen afviser enhver form for udelukkelse eller censur af kultur og kunst. Biennalen fortsætter, ligesom byen Venedig, med at være et sted for dialog, åbenhed og kunstnerisk frihed, der fremmer forbindelser mellem folk og kulturer med det vedvarende håb om ophør af konflikter og lidelser. Citat slut. Altså, det lyder jo som sådan et, det lyder som om de siger, kunsten er politisk neutral, det her, det er et frirum. Hvad tænker du om den idé?
4: Jamen, det passer jo ikke. Altså, og det passer jo heller ikke, når man kigger på Venedig-biennalens egen historie, ikke? Altså, der er jo, og det var jo blandt andet det, man forsøgte at pege på under protesterne mod Israels deltagelse i 24, ikke? Og som også kommer helt sikkert allerede er ved at være i gang, og også kommer til at finde sted igen i år. Altså, man havde eksempelvis også udelukket Sydafrika, altså under deres apartheid-regime, ikke? Mellem 68 og 93. Og der altså, så er der faktisk også sket det de seneste år, ikke, at hvor at man i sådan efter murens fald, så begyndte man prøvede i stigende grad at appellere til den her forestilling om Venedig-biennalen som sådan den her kunstindustri, den her oplevelsesøkonomiske spektakel, hvor man kan træde ind og ligesom lige få et pusterum. Men samtidig med det, så havde man jo russiske oligarker ved store jagts stor og ødelagde udsigten, ikke, i Venedig. Og så har man faktisk også gjort det fra den italienske regerings egen side, at man har udpeget en højorienteret journalist, som har rødder ligesom den italienske premierminister, som har rødder i den neofascistiske ungdomsparti, den italienske sociale bevægelse. Og jeg tror, det er en anden vigtig ting at se på det, at man, ja, selvfølgelig, at det, som kunsten kan, den kan appellere til det her politisk neutrale sted, men der er så mange, man kan sige, case, så mange eksempler på, at det ikke er tilfældet. Og jeg tror, at på mange måder er de paradokser, den modsætningsfuldhed, det er det, som sådan noget som biennalen også lever af. Det er også det, der gør den interessant. Det er det, der gør, at folk ligesom følger med. Det er det, der gør, at danske politikere kommenterer om en kunstbegivenhed, ikke? Som på mange måder er ret. Og så tror jeg, men jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at det også har noget at gøre med, at biennalen, den har sit udspring i virkeligheden i sådan noget tidlig kunstturisme, dannelsesrejser fra sådan 16 til 1800-tallet, og ikke mindst vigtigt, de verdensudstillinger, som begyndte at opstå i midten af 1800-tallet, som blandt andet var der, hvor altså verdensudstillingen i 89 i Paris, hvor Eiffeltårnet blev vist. Og der havde man den her idé om, at kunsten, som det var så ikke bare kunst, men også industriprodukter og teknologi, men en idé om, at kunsten ligesom kan være et samlingssted for verden, men det er klart, at når verden så samles, så er det også der, hvor alle de konflikter og spændinger ligesom finder sted. Og det er også, og der på den måde kan man også sige, at det er også meget symptomatisk, at biennalen jo faktisk, så opkom faktisk sammenfalder med OL, ikke, de olympiske lege, altså det sker i henholdsvis 95 og 96. Ikke? Der er sådan en eller anden forestilling om, at en internationalisme, kosmopolitanisme, som man er i stand til at argumentere for kunsten som fredsmælende og har en universel appel, men det gør den også hele tiden skrøbelig over for kritik og over for politiske spændinger.
1: Vi har talt om, hvordan biennalen som kunstinstans, som institution, har politisk betydning, om de vil det eller ej. Men hvad med den kunst, der bliver udstillet? Hvor politisk er den egentlig?
4: Jamen, den er ofte altså relativt politisk. Altså, det er en af de ting, der virkelig er sket med samtidskunsten siden sådan 90'erne og frem i stigende grad, at man behandler meget ofte politiske potente tematikker, ikke? Som vi så med, det er jo det, der ligesom var baggrund også til, at man direkte går ind fra ministeriel side, ikke, i Sydafrika og fjerner et værk, ikke? Men det betyder selvfølgelig, og det kommer vi også til at se til den kommende biennale her, at man kommer til at, altså, tematikker fra, som du ved, lande, autokratiske lande helt sikkert ikke vil synes om, ikke? Alt fra afkolonisering til queerness og race og også direkte politiske tematikker. Og det er også, men det er jo også noget af det, som altså det er så at sige, det er præmisserne, som man også ved de her, kan man sige, mere autokratiske stater er nødt til at gå med på, at det er sådan et sted for frihed, og som så også hele tiden gør, at kunsten den på den måde, altså det vil den sådan optimistiske være jo sige her, ikke, at det bliver et sted for, hvor man faktisk kan debattere, hvor de her åbne spørgsmål, men det gør den altså også ekstremt skrøbelig, og så sker der selvfølgelig også det med i den her stigende statslig intervention i kunsten, som vi jo har set også rigtig meget, altså med i, både i USA med censurering og udstillinger, vi har set det i Tyskland, vi har set det i Polen, vi har set det i Ungarn, og så videre. Og det vi ser, der er, at det kommer også til at have en præventiv effekt, så det betyder også, at hvis det her fortsætter, hvilket jeg vil gætte på, det gør, at den kunst, der bliver udstillet, måske ikke får den samme, kan man sige, kritiske politiske pondus, fordi at man selvfølgelig bliver bange for, som kunstner og kurator, ligesom at man ender i de her shitstorme og de her store, hvad kan man sige, kulturelle sammenstød.
1: Så vidt altså Tobias Dias, kunsthistoriker fra Aarhus Universitet. Nu fortalte jeg før, at juryen på Biennalen har trukket sig, hvorfor der ikke kan uddeles den gyldne løve til en værdig udstilling på samme vilkår, som der plejer. I stedet har Biennalen truffet den beslutning, at de vil indføre en publikumsbestemt gylden løve. Altså, at de besøgende kan stemme på deres favoritpavillon, og der så vil blive kåret en vinder i november, når Biennalen slutter. Men også her er der allerede forviklinger. For over 50 af de deltagende kunstnere har på forhånd takket nej til at modtage en eventuelt pris. Det har de gjort i sympati med den afgående jury. En af dem, der ikke har takket nej, det er den danske kunstner Maja Malou Lyse. Hendes udstilling fylder i den danske pavillon. Maja Malou Lyse, hun arbejder i sin kunst med emner som køn, seksualitet, skam og magtforhold. Der er bryster og sæd i den danske pavillon, hvilket givetvis også kunne provokere nogle besøgende. Men der er ingen forargelse at spore hos kunsthistoriker Bente Skavenius, som har været med i Biennalen siden 1968, og altså set lidt af hvert. Bente Skavenius var faktisk ret begejstret over, hvad hun ser, når hun besøger den danske pavillon.
2: Det går jo lige over for den russiske, men jeg spurgte, om de havde haft nogen form for protest over for, at det er jo et meget, hvad skal man sige, set måske med katolske øjne, grænseoverskridende pavillon, da den jo handler om pornografi eller Maja Malou Lyse, sætter nogle formler op for, hvordan, hvad skal man sige, spermens gang gennem livet kan udvikle sig eller ikke udvikle sig. Og det er faktisk rigtig, rigtig interessant, og jeg synes, det er en god udstilling. Jeg morede mig meget over den. Jeg havde forestillet mig, at den var på en eller anden måde for meget eller for lidt. Men den rammer simpelthen noget, som både er interessant, for den handler jo selvfølgelig om spermen og spermens mobilitet, og hvordan man ligesom holder liv i den, fordi hele den debat er jo meget dagsaktuel på grund af vores klimasituation, og hvor hele den globale klimasituation, så er det jo færre og færre, der måske overlever de her sperm. Og der har hun en forestilling om, at selvfølgelig så skal man jo se ind i fremtiden, hvordan man måske kan give de her sværm nogle vilkår, sådan så der er flere, der overlever, der kommer flere børn. Og
1: Bente, jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe dig et øjeblik, fordi du siger virkelig mange ting, som jeg har lyst til at spørge ind til. Ja, også fordi jeg tror, jeg bliver nødt til lige at kunne se det for mig først. Altså, hvis jeg træder ind i den danske pavillon, hvad skal jeg så se for mig?
2: Hvis du træder ind i den danske pavillon, så er der til venstre hænger der en masse bokse, det er spermbokse, og det oplever jeg lidt som den mandlige del af det. Og så til højre har du denne her video, hvor der er tre professionelle pornomodeller, som den videoen er installeret i hele rummet, sådan, så det er en total installation i rummet. Men de her pornomodeller, de fylder ret meget, og det er sådan helt sådan barokt at se på, fordi de er meget volumøse, men de er meget tiltrækkende, og de er også meget humoristiske og sindssygt meget glimt i øjnene og meget tiltrækkende, så derfor så forestiller man sig, at de kan måske på en eller anden måde tiltrække det modsatte køn, sådan, så der kan komme lidt fremtid ud af det. Hmm. Så, og jeg synes, at den video var, den var både burlesk, den havde humor, og den havde den var også smuk på en eller anden måde. Og så synes jeg faktisk, at de der tre pornomodeller var meget, de var utrolig attraktive. Og det var også det, der er lidt pointen, at hvordan skal vi se en, eller det er mig om, Malou Lyses jo idé eller forestilling om, at hvis man nu tager udgangspunkt både i de biologiske, videnskabelige forhold, og så også tilføre det noget sensualitet, noget seksualitet, noget humor, noget alt det, der gør, at man virker tiltrækkende, at så kan der måske opstå noget helt nyt og noget helt andet, og frem for alt måske vil spermen overleve, sådan så der kommer flere børn. Værket... Det var sådan, jeg oplevede det. Det var sådan, jeg oplevede det. Men at man ved jo selvfølgelig ikke, hvad det er for en abstraktion, der så udvikler sig. Men jeg oplevede det meget positivt på den måde, at det er ikke bare videnskaben, men altså pornoen har sin betydning, fordi den er med til simpelthen at skabe liv.
1: Værket her, det hedder Things to Come, og er, ja, som du også siger, skabt af den danske kunstner Maja Malou Lyse, som ja, jo er kendt ja. For sit arbejde med seksualitet, kvindelighed præcis, i kunsten. Præcis. Du sagde det her med, at du havde prøvet at få opklaret, om der havde været katolske, for eksempel, protester mod den danske pavillon. Hvad ja, fandt du ud af?
2: Det havde der ikke været. Jeg spurgte, ind til flere i går, og nej, der havde ikke været noget. Og det tror jeg, fordi den er ganske vist provokerende, i og med, det er den nøgne krop, der stilles til skue i de her videoer. Men det er på en eller anden måde så delikat, at jeg synes ikke, at der er grund til at blive provokeret. Men altså, vi danskere er måske lidt mere avancerede end katolikkerne, eller den katolske befolkning. Så nej, men der har ikke været noget. Så de har lavet russerne om det.
1: Vi har meget kort tid tilbage, men jeg hørte, ja. Da du var med her forleden, der spurgte Morten Runge, som var vært, hvor mange blomster du ville give den russiske pavillon. Jeg tror, I endte på én blomst, men hvis vi bliver ved det billede, hvor mange blomster, 1-6, vil du give den danske pavillon?
2: Altså, jeg vil faktisk give den 5. Jeg vil ikke give den 6, fordi mig og Malou Lyse er kun 27 år, og jeg vil gerne se, hvordan hun udvikler sig. Så hvis jeg giver hende 6 stjerner allerede nu, hvad skal hun så udvikle sig til? Så derfor så vil jeg give hende 5 stjerner, for jeg vil gerne have, at der er rum for at nå endnu et niveau i hendes kunstneriske udvikling.
1: 5 blomster ud af 6 til Maja Malou Lyse. Så den udstilling kan altså godt være værd at rejse efter, hvis man lige kommer i nærheden af Venedig herfra og frem til november, hvor biennalen slutter. Og her slutter en time om kampen om årets biennale, som har udspillet sig i K-Live. Monique, der vil føje sig en ny historie til i de kommende måneder. Hvem ved, måske allerede på mandag, hvor vi er tilbage i sædvanlige K-Live-form fra 14.03 til 16.00. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og vi lyttes ved.
5: I januar 1776 besluttede den enevældige konge, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som har indfødsret. Det skete knap 4 år efter, at den tyske politiker Johann Friedrich Struensee var blevet brutalt henrettet på Østerfællet. Dette afsnit af Kampen om historien handler om indfødsretsordningen, som blev offentliggjort for 250 år siden, og som stadig kan få bølgerne til at gå højt. For hvornår er det, at man er dansk? Lyt til Kampen om historien efter Radioavisen.
6: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en kort pressemeddelelse. Dronningen vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Hjertekrampe kaldes også angina pectoris og skyldes forkalkning i hjertets kranspulsåre. Og selvom det kan lyde alvorligt, er der ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
7: Fuldstændig ro på. Hun er selvfølgelig træt oven på den her oplevelse. Det er der ikke noget at sige til. Sådan vil det være, når man er 86 år gammel. Hun er i de bedste hænder overhovedet inde på Rigshospitalets hjerteafdeling. Og der laver man nogle undersøgelser nu her for at finde ud af, de her to, det er i virkeligheden to store blodkar, der forsyner hjertet med iltrigt blod. De her to store kranspulsårer, hvor forsnævret er de, og hvor sidder forsnævringerne henne? Måske er medicinen nok, måske kommer man ind og laver en ballonudvidelse og sætter en stent ind samtidig. Og så kører det iltrigt blod ud i hjertet igen, og så er det væk med de symptomer.
6: Kunstmuseet Aros i midten af Aarhus er blevet evakueret, efter brandvæsenet har konstateret røgudvikling på flere etager. Det oplyser operationschef for Østjyllands brandvæsen, Anders Ratske. Der er konstateret røgudvikling flere steder i bygningen, men han afviser, at der er tale om decideret brand. Der kommer tryk på kedlerne om en time, når fodboldklubberne FC Midtjylland og FC København spiller pokalfinale i Parken. Det bliver den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, hvor vinderen, ud over pokalen, også kommer i kvalifikation til turneringen Europa League. Og derfor er der meget på spil for begge klubber, der har haft en hård sæson. Det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
8: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de, i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
6: Det er et totalt udsolgt Parken, spillerne løber ind på om en lille time, og Søren Olsen, der er FCK-fan, fortæller min kollega Sara Yassin, at han føler sig sikker på en sejr til hovedstadsklubben.
9: Vi vinder 2-1, det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og FC Midtjylland, de er nogle sårede, efter de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend, så de er presset.
10: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
9: Den er rigtig god. Den er høj, solen skinner, alt er godt, folk de glæder sig.
6: Og du kan høre kampen i Liga på P4. Og en vejrudsigt, det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med havl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest, der drejer mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
11: Du lytter til P1.
12: Nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og sådan noget. Jeg tror, at der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang, fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
13: I januar 1776 lod den enevældige konge Christian den 7. udgå en forordning om, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som havde indfødsret. Det var knap 4 år efter Danmarks historiens mest kendte tyske politiker, Johann Friedrich Struensee, var blevet brutalt henrettet på Østerfælled. Det var også et tidspunkt, hvor indbyggerne i kongens rige kunne kaldes danskere, nordmænd, islændinger, færinger, grønlændere, vestindere, almindelige indere og meget andet. Men man ville selvfølgelig kun kalde dem sådan noget, hvis den slags nationale begreber var noget, man brugte på den tid, og det var det sådan set ikke. Dagens kampen om historien handler om indfødsretsforordningen, som blev offentliggjort i 1776 og stadig kan få bølgerne til at gå højt. Med i studiet har jeg i dag 2 fagpersoner, som har beskæftiget sig med begreber som indfødsret, statsborgerskab og patriotisme. Den første er Anna-Lena Sandberg, som til daglig sidder på Københavns Universitets Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Nå, men hun er uddannet tysk og er leder af et forskningsprojekt, som handler om dansk-tyske kultur i perioden 1773 til 1864. Den anden er Emma Barnhøj Jeppesen, som er historiker, museumsinspektør på Immigrantmuseet i Farum. Hun har arbejdet med immigrationshistorie i det hele taget, og har skrevet om indfødsretsforordningen, som er dagens tema her i programmet. Velkommen til jer begge to.
14: Tak.
13: Jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Emma, for at komme i gang et eller andet sted. De mennesker, der ikke har været på Immigrantmuseet, kan du ikke sætte et par ord på, hvad det er for et museum, og hvorfor I interesserer jer for indfødsret?
12: Jo, altså på Immigrantmuseet, der arbejder vi jo med at dokumentere og prøve at forstå og formidle historien om Danmark som indvandringsland gennem de seneste sådan 400-500 år. Og man kan sige, at indvandring som fænomen er jo virkelig gammelt, og noget, der er knyttet meget tæt til menneskelig adfærd. Så derfor er det også et fænomen, der har været med til at forme Danmark, både som samfund og vores historie i det hele taget. Og man kan sige, når man beskæftiger sig med et fænomen som indvandring, så beskæftiger man sig også meget hurtigt med nogle ret almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål, som i bund og grund forsøger at besvare noget om, hvem er det, vi er? Altså, hvem er det, vi er som nation? Hvem er vi som folk? Hvad er det for nogle værdier, vi bygger vores samfund på? Hvad er det, vi ønsker for vores land for fremtiden? Og hvad er det, vi ikke ønsker for vores land for fremtiden? Og nogle af de her spørgsmål går jo ligesom også lidt igen, når man begynder at kigge på statsborgerskabet og historien bag statsborgerskabet. Så på den måde, så er der en ret naturlig forbindelse mellem det at beskæftige sig med indvandring og det at beskæftige sig med den her konstruktion, som jo er statsborgerskabet. Og derfor interesserer vi os også for indfødsrettens historie på Immigrantmuseet. Det gør vi både historisk perspektiv, det gør vi også i dag, hvor vi for eksempel også er med til at lave de her halvårlige grundlovsceremonier, hvor de nye danske statsborgere får deres beviser. Så på den måde så er indfødsrettens historie er også tæt knyttet til museets virke også i dag.
13: En central del af immigrationens historie, grundlæggende.
12: Det kan man sige, ja.
13: Anna, nu interesserede jeg dig før som leder af et forskningsrådsprojekt om dansk-tysk kultur. Hvad er det for et projekt, og hvad er det, I leder efter? Hvad vil I gerne vide?
14: Ja, altså vi undersøger, hvordan hele staten, som var den stat, der var inden nationalstaten fra 1864, hvordan den fungerede som et flersprogligt og flerkulturelt samfund. Og som du også antydede i indledningen, så bestod denne her stat jo af to kongeriger, Danmark og Norge, to hertugdømmer, Slesvig og Holsten, de såkaldte bilande, Grønland, Færøerne, Island, og så også de oversøiske kolonier. Men i vores projekt har vi fokus på de dansk-tyske forbindelser, fordi at vi ser i historieskrivningen, at der er en tendens til at gøre de forbindelser til næsten rene konflikter. Altså, der var jo de her to krige i 1800-tallet, de slesvigske krige, og der er sådan en tendens til, at det konfliktforhold også bliver projiceret længere bagud i historien, altså tilbage til Struensetiden. Men under den her konflikthistorie var der altså også en meget tæt dansk-tysk sameksistens, altså både i kulturlivet og på mange samfundsområder, altså i administrationen, i militæret osv. Og det prøver vi ligesom at hente frem, altså den her dansk-tyske historie, som vi mener er blevet fortrængt og glemt.
13: Og derfor er indfødsretsforordningen og indfødsretten, det bliver til et element i det, fordi...
14: Lige præcis, fordi at indfødsretten er et af de første initiativer i den periode, vi afgrænser, altså 1776, hvor vi ser indfødsretten som et initiativ for at skabe lige rettigheder og muligheder for statens indbyggere, og dermed også for mænd fra Holsten, som modsat embedsmænd fra andre tyske stater, havde denne her adgang til embede. Så altså inden for statens rammer var der tale om en ligestilling, kan man sige.
13: Vi vender tilbage til mange af de temaer igen, når vi kommer igennem programmet. Altså den her udgave af historien, den starter med en del, som handler om, hvordan man i 1776 talte om stater og nationer og den slags. Anden del handler om selve indfødsretsforordningen. Hvad står der i den, og hvorfor blev den givet? Og sidste del handler så om, hvad en indfødt er, altså hvad en statsborger og en dansker er. Altså, hvem må være med i vores klub? Og hvordan vi i 1770'erne så på det spørgsmål. Og så må vi hellere se at komme i gang. Allerførst starter vi lige med at sætte scenen for København der i 1776. Vi er i København, som i 1776 var hovedstaden i et dansk imperium, som ud over Danmark omfattede rigsdele i Norge og Nordtyskland, Nordatlanten, Karibien, i Afrika og i Indien. Det var et rige, hvor København var det ubetingede centrum, men det var samtidig et rige, hvor stort set hele befolkningen levede på og af landet. I København flød affaldet i rendestenen, og samtidig drog borgerskaber og en overklasse rundt i karater i klædt parrykker. De gik fra visitter til middag og derfra til baller, og for den øverste del af samfundet, så betød rang alt, og man vidste altid, hvem man var over og hvem man var under. Et bad hver tredje måned var et overdrevet og hysterisk rengøringsvanvid, og man kamuflerede den dårlige hygiejne med nærmest at bade sig i parfume. Ingen smilede bredt, for tandbørsten var ikke indført endnu. Alligevel blev der talt meget, man var internationalt orienteret, som embedsmænd talte man tysk på arbejdet, fransk, når man var hjemme, og hvis man overhovedet talte dansk, så gjorde man det med sine tjenestefolk. I den her internationale verden, der flyttede embedsmænd sig fra land til land. Det var helt normalt, at kongens tjenere tog til et andet europæisk land, og kongen huggede embedsmænd fra andre monarker. Men nye tanker var på vej ind. Fødested, fædreland, nation var blandt tidens modindtryk, og det var det, som senere skabte nye behov og nye problemer, og det var disse nye problemer, som man ville løse med den nye forordning. I januar, altså i år, i 2026, der fyldte forordningen 250 år. Og i den anledning, der udgav politikeren Mikkel Bjørn, som i øjeblikket sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, en bog om indfødsret. Bogen har mest fokus på moderne indfødsret, men tager trods alt udgangspunkt i 1700-tallet. Vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Mikkel Bjørn og blandt andet spurgt ham om, hvad danskhed er.
15: Jeg vil sige, at danskheden er jo en fællesmængde af historie, værdier, sprog, kultur, fælles referencerammer, normer, skikke, vaner osv. Det er jo alt det, der binder os sammen og giver os en følelse af tilhørsforhold til hinanden, og det er jo det, der forankrer os i tilværelsen og gør, at vi føler os som danske.
16: Hvad er det helt præcis, det kræver, det her med at blive dansk?
15: Jamen, det kræver jo først og fremmest viljen til at blive det. Altså, det kræver, at man ser sig selv som en del af den danske befolkning, og man ser den danske befolknings fremtid som en del af sit eget skæbnefællesskab, og den danske befolknings historie også langt hen ad vejen som en del af sin egen historie, eller i hvert fald en historie, som man som minimum ønsker at blive en del af.
16: Vil du have stemt for indfødsretsforordningen, hvis den er blevet fremsat i Folketinget i dag?
15: Indfødsretsforordningen var jo en ordning, der eksisterede under enevælden. Jeg synes, den nuværende ordning i grundlovens paragraf 44, hvor det er de folkevalgte som borgernes repræsentanter, der varetager borgernes interesse, det er jo den mest demokratiske måde, vi kan gøre det på, og den synes jeg, vi skal holde fast i.
13: Da forordningen oprindeligt blev udstedt i januar 1776, var den netop ikke et resultat af en demokratisk proces, men en enevældig forordning. Vi vender tilbage til Mikkel Bjørn senere, men forordningen var en del af en begyndende diskussion om, hvad dansk og danskhed og Danmark var for noget, og ikke mindst en diskussion om, hvem der var dansker og hvem der ikke var. Anna, hvornår begynder man at opdele verden i nationer?
14: Det starter i 1700-tallet, altså den her idé om en nation som et fællesskab for et folk på et bestemt sted med samme sprog. Men de egentlige nationalstater er et fænomen, der opstår i 1800-tallet først. Og en nationalstat er jo kendetegnet af at have en fælles forfatning, fælles politiske institutioner, et fælles rigssprog, så der også kan være en fælles offentlighed. Og tit også en etnisk homogenitet. Og man kan sige, der er sådan to sider af det her med det nationale. Altså man taler tit om et forestillet fællesskab. Altså denne her nationale identitet, der opstår også i kulturen, i litteraturen, hvor man refererer til en fælles historie. Der skrives sange og laves teaterstykker om det her fællesskab. Vi kender også landskabsmalerierne fra guldalderen som et udtryk for, hvad Danmark var i 1800-tallet. Det er sådan den positive side af det nationale fællesskab. Og så har det jo også en mere negativ side, kan man måske sige, fordi at nationalismen som ideologi også godt kunne tendere til at være meget aggressiv og fremmedfjendsk.
13: Det er svært at definere, hvad man selv er, uden at definere sig i modsætning til nogle andre.
14: Præcis, og den mere aggressive nationalisme ser vi i Danmark fra cirka 1840'erne og måske lidt tidligere, men paradoksalt nok er den faktisk inspireret meget af tysk tænkning. For eksempel en tænker som Fichte havde udviklet nogle tanker om nationalisme i Tyskland under Napoleonskrigene. Så den der tysk-franske modsætning blev egentlig importeret til Danmark og rettet mod tyskerne.
13: Altså, man kan et eller andet sted, kan man sige, det ironiske altid ved nationalismen, det er jo, at det er noget af den mest internationale bevægelse, der næsten findes, fordi man på en eller anden måde bruger de samme symboler, ikke?
14: Ja.
13: Den engelske historiker Erik Hobsbawm, han har jo sagt, at man kan sige, at i 1700-tallet er nationalismen et elitært fænomen på ganske få intellektuelle. Omkring år 1800, så bliver det til borgerskabet lidt bredere, og 1890'erne, der breder man det så ud til arbejderne, og det er noget, man opfinder, altså, det er noget, man konstruerer med sproget og nationen og flaget og hvad man ellers har, alt muligt andet. Nogle gange, så lyder det, som om vi her i Danmark er lidt foran det her. Det er der jo nogle forskere, der har ment på noget tidspunkt. Var vi i Danmark sådan lidt mere hurtige til at tage det til os, eller hvordan er det?
14: Der er jo lidt diskussion om, hvordan man netop skal forstå indfødsretten. Altså, om man skal forstå den inden for et nationalistisk program, eller ikke så nationalistisk igen. Altså, jeg vil i vores projekt argumenterer vi for at se det i en lidt anden ramme. Og jeg vil sige, at vi ikke er så meget hurtigere end andre europæiske stater. Altså, hvis man ser på nationalliberalismen i 1830'erne og 1840'erne, så udvikler den sig parallelt i Danmark og i Slesvig, Holsten. Altså, så det er sådan to... altså, det kan man se som sådan et udtryk for, at det egentlig foregår samtidig og ikke er så meget tidligere. Og Slesvig, hvis jeg bare lige må kort opholde mig ved Slesvig, det er jo meget interessant, at netop det hertugdømme bliver sådan en kampplads for danskhed, fordi Slesvig var historisk en meget blandet region. Man talte flere forskellige sprog, altså tysk og dansk og plattysk og frisisk. Og så starter denne her mere ideologiske mobilisering, hvor man gerne vil have, at Slesvig skal være et dansk område. Men altså på mange måder, hvis man så på dagligdagen for slesvigerne selv, så trivedes de meget godt med at skifte sprog. Altså de var ikke interesseret i, altså langt hen ad vejen, at være enten danske eller tyske. De ville gerne være slesvigere.
13: Og man kan vel et eller andet sted, når man taler om det der med kronologien i det, og hvornår begynder man og det ene eller andet, så er det måske også lidt et udtryk. Du er for flink til at sige det, men der er nok et udtryk for sådan en dansk exceptionalisme, hvor vi grundlæggende altid er først og bedst og hurtigst og stærkest. Ja. Også måske til at tage besynderlige ideologier til os. Men det er jo interessant det der med, hvordan at man forsøger, at man har noget, der ligger før, noget, der ligger uden for den der nationalitetsforståelse. Hvis vi skal have sådan et af de begreber med, som betyder noget, det er i slutningen af 1700-tallet, hvor det er et elitefænomen, det her. Der taler man også tit om patriotisme. Hvad er det, og hvordan sættes det i forhold til nationalismen?
14: Ja, altså det er meget gængst og skelne mellem patriotisme og nationalisme, og patriotisme var det tankesæt, der eksisterede på den tid, hvor indfødsretten blev vedtaget. Og patriotisme indebar altså troskab og loyalitet mod kongen som landsfader, altså for riger og lande. Altså ikke bare én stat med ét sprog og én etnisk homogen befolkning, men altså netop de her flere forskellige lande. Patriotismen kan både godt indeholde noget kosmopolitisk og en fædrelandskærlighed. Men det kommer vi måske tilbage til. Altså, der var sådan ligesom et dobbelt projekt med indfødsretten, fordi den foregik, som vi nok vil komme ind på et tidspunkt, hvor man også gerne ville fremme det danske sprog, men altså netop også styrke hele staten, der bestod af flere lande, så at sige.
13: Man kan også altså bare tage det helt løs etymologisk natur, altså det er jo et fællesskab, det er noget, man er en nation, ikke?
14: Ja.
13: Hvorimod patria, det er et fædreland, så du går fra at være i flertal til at være i ental.
14: Ja.
13: Og den entalsting gør det meget nemmere, fordi så kan man sidde i Slesvig eller i Holsten eller noget andet forhold. Er det noget, man aktivt arbejder med i forhold til især den del af, jeg vil sige Danmark, som er tysk, hvilket er noget sludder, men du forstår, hvad jeg mener.
14: Ja.
13: Altså, at man netop fokuserer meget på den her kongetroskab, eller altså, er det den vej, man gør for at undgå det her problem med, nationerne flår det hele stykker?
14: Ja, og man kan sige, at indfødsretten er virkelig en stor del af det her projekt med at opbygge og konsolidere en identitet i hele staten, og oven på indfødsretten, som også bliver fejret, så bliver der skrevet en meget vigtig historiebog af en godsejersøn, der senere bliver historiograf og en vigtig embedsmand i hele staten, Ove Malling. Og bogen hedder Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere, som var sådan et katalog over gode rollemodeller i historien, som ligesom skulle indøve de unge skoleelever i de her borgerdyder. Og det var netop eksempler fra forskellige områder, så at sige.
13: Og alligevel, så er det lidt begyndelsen på diskussionen. Det er jo ikke danske, norske, slesvigske og holstenske, det er, dem springer man over. Jeg går ud fra, at han omfatter dem i Danmark i den sammenhæng.
14: Ja, jeg tror faktisk, de er omfattet af holstenere, men så det var egentlig et meget inkluderende... en meget inkluderende fremstilling, som også blev lavet til, eller der opstod også en skulpturpark i Jægers Pris i kølvandet af denne her bog med mindesten over de kendte personligheder fra historien. Og der blev også lavet den her meget kendte skulptur, altså mange kender nok Johannes Hvidevælds skulptur af moderen, der rækker hånden frem mod sine tre børn, som er Danmark, Norge og Holsten. Og den blev også brugt på medaljer og mønter, så der var sådan også en kulturel mobilisering, som skulle i kølvandet af lovgivningen skabe en helstatslig identitet.
13: Ja, under alle omstændigheder, så er vi på et tidspunkt, hvor de her begreber begynder at dukke op, der begynder at ske noget på det, og definitionerne er jo ikke helt klare. Vi har dem i dag, fordi vi står og kigger tilbage, men de var jo ikke klare for de mennesker, som var der. Og derfor så er vi stille og roligt nået til slutningen af første del, og så glider vi stille og roligt videre til at kigge på selve forordningen, og den kontekst, den er i. Og for ligesom at sætte rammen på det, så har vi fundet et gammelt klip, er der nogen, der mener, ja, lige før jeg kan huske det, men i hvert fald et ældre klip med et radioforedrag, som Palle Lauring han holdt i 1982.
17: Og så kom loven om indfødsret. Den sagde, at embeder kun kunne gives til indfødte danskere, nordmænd og holstenere, eller til indvandrere, der havde fået bevilget indfødsret. Loven vakte en jubel, der røbede, hvor stor irritationen imod de fremmede var. Men den måtte virke krænkende i en del tilfælde. A.P. Bernstorff for eksempel fandt loven udmærket, men selv var han jo indvandret tysker og havde altid været loyal dansk embedsmand og minister. Det lod sig sige, at et så lille land som Danmark var mængden af store begavelser og talenter ikke så rigelige, at man kunne undvære en vis import. Og det ville have været logisk, hvis alle de indvandrere, der havde fået embeder og høje stillinger, havde været begavet og talentfulde, men det var de ikke. Indfødsretten var vel det vigtigste, regeringen efter Struensee fik skabt.
13: Emma, hvis vi nu går tilbage til 1776, hvor den her forordning den kommer i januar måned, hvem havde magten, og hvad var Danmark for et land på det her tidspunkt?
18: Ja, altså det er jo virkelig et interessant spørgsmål, fordi man kan sige, at vi har jo været inde på noget af det, nemlig at Danmark er, eller det danske rige, er et enevældigt rige, og det vil sige, at den absolute magt ligger hos kongen. Og det er jo et stort rige på det her tidspunkt. Det er meget større end det Danmark, vi kender i dag, fordi det strækker så mange steder ud i verden. Så den danske konge har altså magtbeføjelser i territoriale områder af verden, som vi slet ikke forbinder med Danmark i dag, sådan på den måde. Det, der bare er udfordringen i 1770'erne, det er jo, at man har en konge, Christian den 7., som jo ikke er i stand til i virkeligheden at forvalte den her magt, som han har, og det er han ikke, fordi han ganske enkelt er sindssyg. Og det er jo klart, at når man har så magtfuld en position som kongepositionen, og der sidder en person på den placering, som ikke kan forvalte sin magt, jamen så vil der nok meget naturligt opstår nogle kampe i kulisserne om, hvem er det så, der de facto egentlig har magten? Hvem er det de facto, der skal lede det her store rige? Og det kan vi se, der har vi jo blandt andet en karakter som Struensee, som sådan set udnytter det her, men det er også det, han ender med at falde på. Men det, vi ser i kølvandet på Struensee, er, at der jo sådan set træder et nyt styre til, som også forstår at udnytte, at der sidder en konge, som ikke kan forvalte magten, ikke? Og det her styre er jo udgjort af hvad kan man sige, forskellige centrale personer, men en af de mest centrale, det er Ove Høgh Guldberg. Og perioden frem til april 1784, altså fra Struensees fald i 1772 og så frem til 1784, er også ofte blevet refereret til som den guldbergske periode eller guldbergstyret, som man er opkaldt efter Ove Høgh Guldberg, som bliver tæt politisk rådgiver for kongen. Men Guldberg er jo også en mand, som har mange forbindelser. Og blandt andet har han tætte forbindelser til en mand som Joachim Otto Schack Rathlow, som sidder med i Geheimestatsrådet og også er, altså, har store sådan, politiske visioner osv. Og så har Ove Høgh Guldberg også relationer til enkedronningen Juliane Marie og arveprinsen Frederik, som jo også er nogle af dem, der ligesom står bag i Struensees fald. Og de her fire navne, de bliver ret centrale i tilblivelsen af indfødsretsforordningen. I hvert fald Guldberg og Jacques Rathlow bliver jo i dag ligesom betragtet som hovedarkitekterne bag forordningen, men de diskuterer altså også hvad kan man sige, forordningsindhold med de to andre. Så det er sådan set nogle af de her personer, som har hvad kan man sige, de facto magten i det danske rige på det her tidspunkt, og det er jo et rige, som vi også har talt om lidt tidligere, hvor der bliver diskuteret de indbyrdes forhold mellem forskellige befolkningsgrupper, mellem forskellige lande eller områder, som den her hele stat ligesom udgør sig af. Blandt andet, som Anna også var inde på tidligere, bliver der diskuteret det her med, hvad er de indbyrdes forhold mellem hele statens sprog. Der er jo en interesse i, at dansk også bliver i højere grad brugt som et embedssprog og som hærens kommandosprog, som undervisningssprog. Men der bliver også i København for eksempel diskuteret, hvad er norsk ånd, hvad er norsk sprog osv. Så der er sådan en, altså man kan sige, Guldberg-perioden er ofte blevet karakteriseret som sådan en lidt konservativ restaurationsperiode. Man havde behov for ro og orden ovenpå hele Struensee-affæren. Men samtidig så er der altså også nogle forhold i det danske rige, der gør, at man diskuterer indbyrdes, hvordan skal man forholde sig til hinanden.
13: Der er også noget ironi i det her, ikke? Fordi tit i den traditionelle historiebeskrivning bliver det beskrevet, som om vi har den tyske periode. Det var Christian 20. var

0: og det er jo heller ikke sådan udpræget midtjysk, vel? Så det er jo i virkeligheden også en tysk kulturkreds, der sidder og gør det. Og lad os bare sige det, Uwe Høgh Guldberg forstod ganske udmærket tysk, hvis han blev sat til det. Så det er måske, altså et eller andet sted, at det danske måske også lidt påtaget i den her sammenhæng, eller hvordan ser du på?
1: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at hele det embedsværk, som kongen står over, som forordningen jo sådan set tilsigter, jamen det er et embedsværk, som er i høj grad præget af indvandring, og særligt den tyske indvandring fra syd. Altså der sidder tyske embedsmænd rigtig mange steder, både i civiladministration, og i hæren, og i kirken, og også ved hoffet, ikke? Så der er jo en erkendelse på det her tidspunkt af, at de udenlandske embedsmænd betyder rigtig meget for selve statsadministrationen.
0: Men er det også et element af angst, ikke? Altså grundlæggende, som man siger, man plejer jo at sige, at Struensee er en væsentlig faktor i tilblivelsen af den her forordning. Han overtog magten der i 1770 sammen med dronning Caroline Mathilde, selvom hun tit bliver skrevet ud af historien, og de to, de gennemfører i rekordtempo et reformprogram, som er inspireret af de radikale dele af oplysningen. Altså ikke sådan en hyggeoplysning, som Montesquieu og Voltaire, men nogle af de tunge drenge. Og en af hans reformer var jo den der trykkefrihed, og det ramte ham i nakken, fordi hans modstandere satte faktisk en ret systematisk kampagne ind, og der kan man ikke frikende Uwe Høgh Guldberg for også at være en del af det, som skulle fremstille ham som sådan en tysk liderbuks. Og den er så effektiv, at vi stadigvæk, altså i nogen grad i selv de store Danmarks historier, har den opfattelse stadigvæk af ham, at han bare havde varme bukser mere, end han havde et varmt hoved. Men det var jo også en modstand mod det, og da Julian Marie og Uwe Guldberg sidder og laver de her ting, der er de jo ikke helt sikre på, hvor sikkert de sidder i sadlen. I dag kan vi jo godt se, at der kommer ikke flere revolutioner andet end det er 1784, hvor det er et magtskifte, men det kunne de jo ikke vide. Så opfatter du indfødsretsforordningen også som et defensivt tiltag for ligesom at få markeret, hvem der er dem og hvem der er os i det her?
1: Ja, og man kan sige i hvert fald et tiltag i forhold til at styrke kongemagten. Altså det her med, at man har været igennem en turbulent periode, hvor man har diskuteret, altså hvad er det egentlig staten skal bygge på, og hvad er kongens magt i virkeligheden. Så jeg ser i høj grad indfødsretten som et udtryk for, at eller hvad kan man sige, et signal om, at hvis man ønskede embeder, hvis man ønskede social status i hele staten, så var det kongens gunst, man sådan set skulle have. Så det var kongemagten, man skulle igennem. Så det på mange måder, læser jeg i hvert fald indfødsretten, som en befæstning af kongens magt og det politiske styre, som selvfølgelig omgiver kongen på det her tidspunkt.
0: Ja, og nu vi vender lige tilbage til selve indholdet lige et øjeblik, man kan sige, at det turbulente kommer i høj grad af, at vi har haft et magtskifte, og regeringschefer, der bliver henrettet, og alt muligt. Der er virkelig knald på. Det er meget sjovere end at følge med i moderne politik i virkeligheden. Ja. Men det er det, der sker. Interessant nok, Anna, du var lidt inde på det tidligere. Altså, min generation, jeg fødte i 72. Mine bedsteforældre, når de skulle fortælle om, hvad tysk var, så fik de et lidt stramt udtryk i bæret, for at sige det mildt. Og det har været et eller andet sted gået igennem sådan dansk selvforståelse, vel fra de slesvigske krige og frem, at tysk er noget urart. Og man kan sige, at 2. verdenskrig hjælper ikke. Det kan vi lige så godt tage med det her. Ja. Men hvis vi går tilbage og prøver at forstå 1770'ernes forståelse, de havde jo ikke, de kan jo dårligt have relateret til de slesvigske krige. Hvad har de tænkt på, når de hørte noget var tysk? Hvordan har de set det?
2: Det var ikke så skarp en opdeling, som det er blevet gjort til senere mellem danske og tyske borgere. Altså der var, og Struensee er nok også efterfølgende blevet gjort til sådan en rigsfjende, og så er det blevet forstørret det med det antityske, fordi selve trykkefrihedsskrifterne handlede jo om alle mulige emner, altså under Struensee, den trykkefrihed, du nævnte, han gav, de handlede om statsgæld og moral og kritik af præster, ikke kun om det tyske. Og også i forlængelse af det, I talte om før, der er jo en kontinuitet af tyskere, så at sige, i regeringen, altså både før og efter Struensee. Bernstorff-familien er et eksempel. De kom fra Hannover, og A.P. Bernstorff fortsætter i den næste periode, der i reformperioden fra 1784. Når. Men altså, hvis man ser på selve København som by, så var der en meget tæt sammenflettet dansk-tysk kultur, og sprogligt ser man det også. Altså, man taler om en funktionel flersproglighed, hvor man måske ikke altid kunne tale flydende tysk, men i hvert fald forstod det, og så skiftede man måske sprog i løbet af samtalen. Og der var rigtig mange udgivelser og tidsskrifter på tysk, så den helt skarpe opdeling var der ikke. Men

0: Men vi har jo de her fikspunkter i historieskrivningen med Struensee, den senere såkaldte tyskerfejde i 1789, og så de slesvigske krige, og så 1864, og så 2. verdenskrig. Og det er jo det, der nogle gange passer bedst i vores nationale fortælling, at vi har den der tyske arvefjende.
1: Og så indtil 1992, så slog de også altid at det fodbold, det hjælper heller ikke. Så på en eller anden måde kan man sige, og du har fuldstændig ret, altså første gang, at Struensee bliver beskrevet som værende tysker i sådan den mere intelligente litteratur, kan man sige, det er 1848, hvor Christian Molbech skriver det i historisk tidsskrift. Men det er en anden historie, den må vi tage en anden gang. Men nu når vi frem til den her forordning, den bliver jo lavet. Hvad står der i den, Emma? Hvad er kernen?
2: Jamen, man kan sige, altså, hvis man kigger på selve ordlyden i forordningen, så fortæller den også faktisk, hvad dens formål er, nemlig at sikre, at adgangen til embeder i majestætens rige lande bliver forbeholdt indfødte undersåtter og dem, som derved lige agtes. Det er sådan løs citeret, ikke? Så man kan sige, selvom forordningen ikke på den måde bruger begrebet statsborger, så arbejder den med et form for statsborgerbegreb, der ligesom indbefatter to grupperinger, dem, vi kalder landets børn, og dem, vi kalder lige indfødte. Og de her to betegnelser er defineret meget forskelligt, men man kan sige, at målet med dem begge to er det samme, nemlig at indbyggere, som ligesom kan henføres til en af de her to betegnelser, opnår sådan en retlig adgang til at bestride embeder i kongens rige lande. Så man kan sige, at forordningen har først og fremmest sådan en ansættelsesretlig karakter.
1: Så altså bare lige for at være helt klar på, det er ikke et spørgsmål om, at man måtte bo her, eller drive virksomhed, eller noget andet. Det var et spørgsmål om, hvorvidt man kunne sidde i statsligt embede.
2: Ja, yes, lige præcis. Og man kan sige, hvis man så kigger på, hvad er det så for en kontekst, den er opstået i, hvorfor er det lige præcis den her ordlyd, så handler det jo om, at alle de embeder, som har eksisteret jo under kongen på det her tidspunkt, at man har ligesom haft en interesse i, at dem, der skulle bestride dem, at man ligesom kunne betragte dem som loyale undersåtter for kongen. Og som jeg også tror, jeg sagde før, så er forordningen også på den måde et signal til udlændinge, som måtte ønske at skulle bestride de her embeder, at hvis man ville det, så skulle man ligesom have kongens gunst, fordi det er jo kongen i princippet, der uddeler de her naturalisationer, som vi kalder indfødsretstildelinger. Så det var kongen, man skulle igennem, hvis man ønskede at blive betragtet som lige indfødt.
1: Men fordi i den indfødsretten i dag jo handler om netop det der med indbygger, men dengang primært handlede om embedsmænd. Bare sådan for, har du nogen idé om, hvor mange embedsmænd der egentlig... Hvad taler vi om? Er det den lille del af befolkningen, ikke? Ja.
2: Jo, men det har jo alligevel været et relativt, et embedsværk, som i hvert fald har strakt sig ud i mange forskellige administrationer. Og det, vi kan sige noget om i dag, det er, hvor mange, der for eksempel blev tildelt indfødsret, i princippet helt frem til grundloven. Men hvis vi kigger bare alene i den guldbergske periode, så ved vi, at tallet ligger omkring 1300 patenter, der blev udstedt. Og hvis vi sammenligner, der er lavet nogle opgaver, altså for nogenlunde samme periode, over afviste naturalisationsansøgninger, det ligger på lidt mere end 300. Så vi ved, at størstedelen af dem, der ligesom søgte om at få en indfødsretsstilling, de blev også tildelt den.
1: Og det her, det er altså, når vi taler i embedsmænd, det er jo så både... Det hedder jo ikke departementschef dengang, der var det jo medlemmer af kancelliet, eller hvad det nu har været. Men det er vel også sådan noget som præster, som jo
2: det er... Det
1: var der lidt flere end departementschefer.
2: Ja, det er det helt sikkert. Altså præster, diakoner og degne og sådan noget, der er knyttet til den gejstlige. Men det er jo også noget som hofdamer og lakajer, og sådan noget ved hoffet, og det er underofficerer, overofficerer og så videre i hæren. Så det er sådan, altså det er rigtig mange forskellige positioner, vi taler om i samfundet. Og man kan sige, ordnet set, så vil de fleste nok sådan være knyttet til sådan en vis social status, og sådan de højere lag i samfundet, ikke? Men det kan bevæge sig fra alt fra lakajer til etatsråd.
1: Jeg har nok også været ret sikker på, at hvis nogen søgte et job som daglejer på en herregård i Midtjylland, så er det ikke sikkert, at det er lige noget en ansøgning om indfødsret frem. Så derfor er det jo selvfølgelig også noget andet på den måde. Der må selvfølgelig være nogle embedsmænd, som på den måde sidder i København på det her tidspunkt, og lige pludselig får en fornemmelse af, at nu er de noget andet, end de var før. Altså, de bliver vel på en eller anden måde alligevel kapslet ind sådan talemæssigt, som er noget andet. Er der nogen af jer, der ved, hvordan de reagerer på det? Sådan en som A.P. Bernstorff, for eksempel, som må på en eller anden måde... Han er jo typisk en af de der...
0: Mm. Det var i hvert fald en ny situation, at de pludselig fik den her besked om, at inden for et år skulle de søge om indfødsret. Mm. De havde måske arbejdet i staten gennem mange år, og pludselig blev de stillet over for de her krav, både hvis de ville fortsætte, eller hvis de ville avancere. Og jeg ved ikke lige præcis, hvordan Men et andet eksempel er Carsten Niebuhr, der i 1760'erne var blevet hentet fra universitetet i Göttingen til at være med på den her opdagelsesrejse, den arabiske rejse, og han skulle også søge om indfødsret. Det gjorde han så, og fik det med det samme, men der var jo andre, der så ikke fik det. Men måske har du nogle eksempler, Emma, på?
2: Altså, man kan sige, jeg tror, det er helt rigtigt, som Anna siger, at det, selvfølgelig har det været en omvæltning, fordi ja, det er en ny position. Altså, det er jo simpelthen en ny betegnelse i virkeligheden. Man placerer nogle mennesker under, altså lige ved indfødte. Og det er også interessant i sig selv, at den her forestilling om, at der er nogen, som tilhører landets børn, altså det indikerer jo sådan et meget, i virkeligheden sådan nærmest organisk forhold mellem kongen og hans indbyggere. Altså, og som du sagde tidligere, Anna, der blev brugt sådan nogle meget symboliske billeder i samtiden med kongen, som optræder som sådan en faderfigur eller moderfigur, og så tager han sådan imod sine børn. Så det er sådan meget familiært på en eller anden måde. Og hvad kan man sige, den anden betegnelse er jo så mere defineret som folk, som ikke var indfødt i ordets egentlige forstand, altså de var ikke født inden for kongens riger og lande, og de deltog jo derfor heller ikke i den her meget organiske forbindelse, men de fik bare de samme rettigheder, som de indfødte, ikke?
1: Men det er jo alligevel interessant skælden, ikke? Altså de norske matroser i København kaldte jo for folkets far. Det var jo Christian den 7., som var alt for langt ud til overhovedet nogen fornemmelse af, hvad han blev kaldt af nogen. Men stadigvæk, man havde den der. Og vi kender det jo også fra fædreland, ikke? Og modersmål og sådan noget. Og det er jo i virkeligheden meget moderne nationalistisk terminologi, at det bliver til det. Og samtidig så gør det jo så også alle de andre til adoptivbørn et eller andet sted.
2: Ja, det kan man sige.
1: Dem, der ikke er født. Altså, men der er jo, som du selv siger, der er ret mange, der får den her undtagelse. Det, man gør det. Altså, er det sådan generelt set, eller er det fordi, at man i virkeligheden bruger det her som sådan en måde at få embedsmændene til at, jeg vil sige, anerkende den der loyalitet, så de ikke bare stikker af og tager job i Preussen som det næste, eller Sverige, eller hvad man nu kan finde på?
2: Ja, det kan man sige i hvert fald, hvis de var interesseret i at blive i det danske rige, ikke? Så skulle de jo ligesom igennem kongen for at få lov til at beholde de her embeder. Så på den måde er der noget på spil i forhold til at sikre loyaliteten fra ja, de udenlandske undersøtter, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som har betydet noget.
1: Altså nu sagde jeg før, og det vil jeg sådan generelt set mene, langt det meste af det, vi opfatter som helt særegen for Danmark, det er jo noget, man kan finde paralleller til i udlandet også, ikke? Men hvad med den her indfødsretsforordning? Er den sådan noget, er den særlig dansk, eller findes de i tilsvarende udgaver i andre lande?
2: Altså man kan sige, at noget af det, man har diskuteret i litteraturen omkring indfødsretsforordningen, det var, at den havde et forbillede i det, der hedder Act of Settlement fra det britiske imperium i 1701. Act of Settlement er ikke en indfødsretsforordning, men den gør så nogle af de samme tanker, der handler om embedsmændenes loyalitet i forhold til imperiet. Der er ikke, altså man kan sige, at der er ikke nogen beviser for, eller vi ved ikke, om Guldberg og Jacques Rathlow har kendt til den her forordning, men der er bare nogle tanker, der ligesom går igen. Men ellers så, altså mit indtryk er, at der ikke på den måde eksisterer andre indfødsretsforordninger på den måde i Europa på det her tidspunkt. Det kan være, nej, Anna
0: nikker. Tror heller ikke.
2: Nej. Men selvfølgelig er den inspireret af den samtid, den er opstået i, og der eksisterer jo alle steder i Europa på det her tidspunkt diskussioner om netop indfødsret og borgerbegreber og frihedsrettigheder, alle sådan nogle ting, ikke, som begynder at opstå. Ja.
1: Så man kan sige, det er en dansk udmøntning af nogle europæiske intellektuelle strømninger, som rammer os på det her tidspunkt.
0: Og hvis jeg bare lige må sige, det er interessant med de undtagelser også, for det viser jo også, at man var bevidst om, at man havde brug for den der kvalificerede arbejdskraft. Der er den her undtagelse med fabrikanter, kunstnere og mestre. Ja. De må godt komme udefra.
2: Ja.
0: Og formuene. Indfødsret og formuene, ja. Men det er jo lidt måske en parallel til i dag. Altså, vi skal jo også have noget inspiration udefra for at være et spændende og innovativt samfund.
1: Ja, altså det har været debat, men det har vel også, altså dengang må det have været fuldstændig, det må have virket sådan helt mærkeligt at forestille sig, at man skulle have et land, hvor der ikke boede nogen, der var fra en anden oprindelse. Altså, selv kongerne var jo, få af dem talte dansk.
2: Ja. Ja. Vi kan også jo se, bare som tilføjelse, at der findes jo faktisk nogle forarbejder til indfødsretsforordningen, som er overlevet til i dag, hvor Jacques Rathlow og Guldberg diskuterer nogle af de her betingelser, som ligesom skal være i indfødsretsforordningen. Og der kan vi i hvert fald se, at at de ligesom har diskuteret det her med, at forordningen må ikke skræmme sådan atroværdige indvandrere væk. Altså meningen skal ikke være, at man vil fjerne alle udlændinge og indvandrere fra det danske riges embedsværk, men at man er interesseret i ligesom at beholde for eksempel specialiseret arbejdskraft eller formuene eller indvandrere, som jo sådan set allerede sidder i embedsværket, altså har embeder i forvejen.
1: Ja, og så stille og roligt kan vi glide videre til tredje del. Nu ved vi lidt om, hvad den her forordning gik ud på. Vi ved, hvad det er for en ideologisk baggrund, der er for det med nationalisme og patriotisme. Og så glider vi til del 3 af udsendelsen. Og i virkeligheden så handler den jo om, hvem er en dansker, hvad er en indfødt, hvad er en statsborger. Og det var det, som jeg reducerede før til, hvem kan være med i klubben. Og et eller andet sted, så er det jo også nogle spørgsmål om, hvad er det, man skal gøre? Hvad skal man være for at være en del af den her fælles klub? Det her med, hvem der er med i klubben og hvem der ikke er. Det tror jeg, at de fleste, der arbejder med historie, ret hurtigt kan blive enige om, at det er noget, der forandres over tid. Det er sådan, det kan vi jo godt lide altid. Men min kollega Otto Christian Korse, han har talt med juristen Eva Ersbøl, og hun er specialist i, hvordan man i dag forstår lige præcis det spørgsmål. Og vi spurgte hende blandt andet om, hvordan hun forstår indfødsret og statsborgerskab.
3: Jamen, jeg ser jo meget retligt på det. Der er mange andre mennesker med forskellige andre specialer, der sikkert kunne sige en masse om det værdibaserede. Men for mig er det retlige, det er indfødsretten, den reguleres af, eller statsborgerretten, der reguleres af lovgivningsmagten med det indhold, lovgivningsmagten giver. Indfødsretten, hvilke rettigheder, der er knyttet dertil. Og der er vi jo i dag, og har været det gennem mere end 100 år, bundet af en række internationale konventioner. Men derudover så er det jo lovgivningsmagten, der bestemmer.
1: Og nu har vi ligesom hørt to moderne forståelser af, hvad det vil sige at være dansk statsborger, eller have dansk statsborgerskab, eller indfødsret. Nemlig politikeren Mikkel Bjørn, som taler om værdifællesskab, og juristen Eva Ersbøl, som taler om retslige begreber, som er defineret af lovgivningen, og dermed af Folketinget, og af internationale konventioner. Og de to udsagn, det er jo nutidige udsagn. Men når man hører det, og I har siddet og beskæftiget jer med indfødsretforordningen i 1776, hvordan forholder det tager i virkeligheden til den forordning fra 76. Er det sådan aftagerne til det, eller er det sådan helt noget andet, vi taler om i dag?
0: Der var jo dengang i hvert fald både elementer af noget retsligt og noget værdibaseret. Men man kan sige, altså den rettighed, der hedder stemme- og valgret, var jo overhovedet ikke aktuelt under enevælden. Og så kan man sige, at det først i forbindelse med, at det skal afgøres af rigsdagen, altså i 1849, hvor det overgår fra den enevældige konge til rigsdagen og afgør de her indfødsretstildelinger, der bliver det rigtig vigtigt med modersmålet og sindelaget. Og det bliver jo sådan et spor frem til nu, kan vi se af den aktuelle diskussion.
2: Emma? Ja, altså man kan sige, hvis man læser indfødsretsforordningen fra 1776, så der er jo ikke, altså, der er jo ikke på den måde noget på spil i forhold til for eksempel diskussioner om modersmål og sådan noget, så det er jo noget, der træder ind senere hen og bliver vigtigt, det her mere værdibaseret. Fordi som jeg sagde før, så er det først og fremmest en ansættelsesretlig karakter, indfødsretsforordningen, og derfor er der jo stadigvæk nogle ting på spil, som vi også har talt om tidligere, som handler om det her organiske forhold, der er mellem kongen og hans børn, og det er også den, forordning beskriver ligesom også noget med, at det ligesom er rimeligt på en eller anden måde, at det er landets børn, der får, og lige ved indfødte, der får embederne. Men det er jo ikke, fordi der er stillet et krav i forordningen om, at man skal tale dansk eller noget den stil. Det er jo først noget, der altså, i virkeligheden begynder at spille en rolle senere hen.
1: Men det er jo så også noget, når man taler om værdifællesskab, eller taler om det, så er det jo også, fordi man tillægger nogle bestemte værdier til en bestemt nation. Mm. Vil det have givet mening for Christian den 7., hvis han havde hørt det? Altså det er jo, han havde jo en schweizisk husklæger, ikke? Og han havde tyskere siden, og der var franskmænd, var der også til at organisere hans hær, og sådan, var der sådan specielle, karakteriserede man franskmænd som lidt levende, og englænder som pengegriske, og tyskere som patentlige, og altså de her moderne metaforer, var det nogen, der ville sige noget, nogen i 1700-tallet?
0: Ja, jeg vil sige, der er for eksempel i rejseberetningerne i 1700-tallet, er der også de her nationale stereotyper. De begynder sådan at komme frem, måske lidt mere uskyldigt end i den senere nationalisme. Men for selve kongen som regent var det jo ikke vigtigt. Altså alle dem, der boede inden for hans statsgrænser, var sådan set hans undersåtter. Og det kunne være forskellige nationaliteter, og de kunne tale forskellige sprog. Så der var ikke på den måde det der krav om et nationalt sindelag.
1: Men det var vel også derfor, at patriotismen var så populær. Det var ikke kun i Danmark, det var alle de her. Det der, man kalder det jo en konglomeratstat. Det her med, at man har alle mulige... Og dem er der jo flere af. Altså, Danmark er jo bare en lille en. Hvis man sammenligner det med Østrig, for eksempel, så de var virkelig op og rulle på noget af det. Og alle de der, de er jo karakteriseret ved, at man fokuserer på loyaliteten over for kongen. Men det clasher jo lidt med den her nye opfattelse af, at man er børn, det organiske. Der er sådan to begreber, som man nogle gange bruger, hvor man taler om statsborgerskab, kan være de jure eller de sang. Hvad mener man med det?
0: Ja, altså jeg tror, man plejer at skelne mellem jus soli og jus sanguinus, som og soli refererer ligesom til fødestedet og territoriet, altså jorden. Og det andet, sanguinus, refererer sig til afstamning eller blod.
1: Kommer vi tæt på noget race nærmest, eller hvad?
0: I hvert fald i det der... Ja, altså... Ikke race, men det der med at være i slægtskab med... Eller have forældre, der var født inden for staten, kunne godt spille ind på tildelingen af indfødsretten. Men der var ligesom begge principper i spil. Det har du også undersøgt nærmere,
2: Emma. Ja, altså... Man kan sige, jeg tror, at indfødsretten er ofte blevet fortolket som... efter det princip om, at hvis man ligesom er født inden for kongens rige og lande, så er det det, der er det mest væsentlige princip for tildeling af indfødsret. Men vi kan se noget af den litteratur, der er skrevet omkring indfødsretsforordningen, der diskuterer man også, altså det er i virkeligheden sådan nogle gråzonetilfælde, fordi man kan sige, hvis alle, der er født inden for kongens rige og lande, er indfødte, hvad så med dem, som er født inden for kongens rige og lande, som har udenlandske forældre? Eller hvad med dem, som er født uden for kongens rige og lande, men som har indfødte forældre? Så der er sådan nogle gråzonetilfælde, og der er forordningen i virkeligheden ikke særlig skarp på, hvad den mener. Så det er sådan noget, man har diskuteret sådan i den retsvidenskabelige litteratur omkring forordningen. Det er sådan de her principper holdt op imod hinanden, fordi det virker som om, at det er sådan fødestedskriteriet, der er sådan langt det overvejende vigtigste, men der er også nogle lidt afstamningsprincipper i den, som kan nuancere det lidt.
1: Men man har vel også stået og kunne kigge rundt omkring i verden og se, at man havde forskellige måder at gøre det her på, ikke? Altså, amerikanerne, som jo får en forfatning, og men ikke samtidig, så i hvert fald næsten samtidig, ikke? De definerer jo et statsborgerskabsbegreb og bruger jo stadigvæk et, så hvis man er født i USA, så har man også stemmeret. Jeg har en god ven, der hvis far var arbejdet for FN, da hun blev født, ikke? Og derfor så kan hun stadigvæk stemme. Den dag i dag. Så der kan man sige, det er den måde at gøre det på. Hvorimod det andet, det vi møder, når Rigsdagen, Folketinget, er inde og skal bestemme, det er jo i højere grad et spørgsmål om, at det der nationalt bliver det organiske. Så det er vel også noget med, at man skal vægte mellem de her begreber, men de har måske ikke været så udtalte nu på det her tidspunkt. Er overvejelserne i forarbejderne sådan noget? Taler man om det her? Diskuterer man det?
2: Altså i forhold til nationalitet, eller
1: i forhold til... Ja, altså det der med, hvem, når man siger, at nogen skal være med, og gråzoner og alt muligt andet, er det så fordi, man har en opfattelse af, at der er nogen, der er danskere, og dermed har de mere ret til det? Eller er det meget pragmatisk i den der franske, amerikanske opfattelse, hvor man ligesom, kan man sige... For at sige det helt banalt, så er de meget optaget af jura, hvorimod at det, der kommer senere i særdeleshed i Tyskland og i England, handler meget om ånd. Ikke?
2: Ja. Altså, det er sådan. Ja, altså man kan sige, det vi ved sådan fra forarbejderne er, at man jo har taget fødselskriteriet som sådan den primære funktion for indfødsretten, men man kan også se, at Jacques Rathlow og Guldberg for eksempel diskuterer det her med, at man ikke ønsker at skræmme... jeg tror, at de udlændinge væk, og derfor taler de blandt andet om man ligesom skal stille deres børn i udsigt til indfødsret. Så der er jo altså, der er noget på spil her, som ikke handler på den måde så meget om værdi og værdifællesskab, som vi talte om tidligere, men som handler om sådan den rene juridiske status, og det der med, at man også gerne vil sikre, at de fremtidige generationer jo også bliver stillet i udsigt til embeder. Og man kan sige... Bare for at vende tilbage til et spørgsmål, som du har stillet før. Altså noget af det, som også er interessant, hvis vi ser på de protokoller, som Danske Kancelli har lavet efter indfødsretten, som i virkeligheden er sådan nogle lange lister over de mennesker, der blev tildelt naturalisationer. Der kan vi også se, at sådan noget som nationaliteter, altså hvor folk egentlig kom fra, det er faktisk ikke opført i protokollerne. Så vi kan ikke læse ud af protokollerne, hvor folk egentlig, altså om de kom fra de tyske områder, om de var kom fra Frankrig, eller om de kom fra Schweiz, eller noget af den stil. De er typisk bare opført med deres erhvervstitler, og man kunne jo forestille sig, at hvis det havde været virkelig afgørende, om du kom fra Frankrig eller Spanien, eller hvor du kom fra, at så var det noget af det, der måske var blevet noteret i protokollerne. Det er det bare ikke.
1: Det er en resten god pointe, det der. Altså, ja. Altså den sidder. Men man kan også vente om, fordi det er noget, det har kunne tyde på, at det ikke i så høj grad, når man har kigget på det her, har været noget, hvor man har kigget ud. Kunne det så være, at man kiggede ind? Altså, hvis man kigger på den måde, at byer, almindelige købsteder har fungeret på, ja, så har det jo i høj grad også været et spørgsmål, om man kunne opnå borgerrettigheder i en by. Er det sådan, ja, nogle tanker, man har trukket på, tror du?
2: Ja, det tror jeg, fordi man kan sige, det som statsborgerskabet jo sådan set er en konstruktion af, det er jo, at nogle borgere har særlige rettigheder i forhold til andre indbyggere, men de har så også nogle særlige forpligtelser. Så på den måde så kan statsborgerskabet jo godt være inspireret af sådan et borgerbegreb for byerne, men bare orienteret mod staten i stedet for, altså, eller orienteret mod kongen i stedet for. Men der er jo helt klart det her spil imellem rettighed og forpligtelse, som er på, eller som ligesom også på en eller anden måde karakteriserer statsborgerbegrebet.
1: Jo, også, også i forhold til byerne, der er det jo også noget med, hvis man mangler en bager, og der, ja, så kommer en bager forbi, så kan vedkommende få et borgerskab. Og det lå også lidt i det, du nævnte før, at der er også i høj grad spørgsmål om, at vi har brug for de her mennesker. Mm-hmm. Så hvis de kan noget, vi ikke kan, ja, så må de godt være her.
2: Ja. Præcis.
1: Så på den måde er det jo også meget træet for det der med det kunne være taget for det der med byerne, men i virkeligheden viser det jo bare, at det er en bestemt måde at tænke på, som handler meget om, altså som er instrumentelt, hvad kan vi bruge det til, mere end det måske endnu er blevet til den her moderne form for nationalisme, som jo kommer i løbet af 1800-tallet.
2: Mm.
1: Bare sådan lidt et polemisk spørgsmål her til sidst. Hvis man nu havde taget de her mennesker, Jacques Rathlau og Julian Maria og Høgh Guldberg, og proppet min tidsmaskine og hævet dem op til vor tid, så ville der nok være en del ting, de havde undret sig over. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at det er alle de der kvinder, der får ørenlyd i offentligheden, der vil undre dem i første omgang. Måske ikke så meget Julian Marie som de andre. Men hvis de nu havde set, hvordan vi i dag tolker det her udenfødsretsnåde, hvor det jo i dag er Folketinget, der tildeler indfødsret på baggrund af en lovgivning, og i dag også nogle undersøgelser. Hvad vil de have tænkt om det? Vil det have givet mening i deres verden?
0: Altså, det er et meget interessant spørgsmål, fordi der er jo nogle helt andre problemer i dag, kan man sige. Altså, vi har en migrations- og en flygtningekrise, og vi har også i mange europæiske lande en faldende fødselsrate, som giver et demografisk problem. Og derfor er der jo altså, der er jo brug for en indvandring for at sikre, at vi kan drive vores velfærdsstat og til at opretholde vores konkurrenceevne. Og det tænkte man jo egentlig også dengang. Så på en måde er der et ens rationale, men ordlyden er meget forskellig.
2: Jamen altså, jeg er meget enig, og jeg tror sådan, nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og versus erhverv og sådan noget. Og jeg tror, at der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang. Fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
1: Ja, ja, det vil, når vi er færdige med at forklare dem, at vi faktisk har haft en dronning i en lang tid, så vil de nå til det der. Og der lige ligger der jo netop også den der forskel, fordi kongen er jo den, der var kernen i staten, hvorimod det der kernen i staten i dag er et folkefællesskab på en eller anden måde. Så kan man, det er så også et 1800-tals begreb, men sådan er det jo en gang imellem. Ja. Men når vi nu tager den her forordning, som jo i sprogbrug, kan man sige, er den samme som den anden. Altså, hvor ligger de store forskelle mellem den og så det, vi sidder med nu, kan man sige? Altså, andet end det med Folketinget. Er der også, nu har jeg været inde på det der med kulturen, er der, men de der undtagelsesbestemmelser, som jo også er til stede, dem har vi vel heller ikke så høj grad moderne lovgivning, så vidt jeg har forstået.
2: Nej, jeg tror, altså, på nogle punkter, så er indfødsretslovgivningen fra 1776 nok mere liberal end den indfødsretslovgivning, som er i dag. Fordi den jo i virkeligheden ikke Altså, den er jo ikke så stram i sine betingelser, at det ikke var sådan, at der var nogen, der kunne blive naturaliseret. Og vi kan også se i den naturalisationspraksis, der ligger sådan efter indfødsretsforordningen, at der er også nogle tilfælde af folk, der bliver naturaliseret, hvor man tænker sådan, okay, de hører der umiddelbart ikke lige ind under en betingelse, som er beskrevet i forordningen. Altså for eksempel folk, som er beskrevet som nogen, der har stået i statstjeneste i lang tid, eller har haft særlig langt ophold i det danske rige, eller sådan noget. Men det nævner forordningen bare ikke noget om, at de også skulle have ret til at blive naturaliseret. Så på den måde så virker det som om, at der har været selvfølgelig nogle betingelser for ligesom at blive defineret som lige ved indfødte, men man har måske også sådan tolket lidt på de her betingelser i selve praksisen med at uddele naturalisationer, alt efter hvem det var, der søgte.
1: Og så kan man vel også sige, at det generelt set gælder, at 1700-tallets praksis, der var det her med at overholde, altså med at gøre det samme hver gang, det var knap så udbredt. I dag vil man jo klage over en embedsmand, hvis han gav en ny afgørelse i forhold til sidste gang, hvor man havde stået en lignende sag. Det var jo ikke et problem på samme måde i 1700-tallet. Hvis kongen sagde, at det var sådan, det var, så var det sådan, det var.
0: Selvfølgelig. Til gengæld ville han heller ikke indkalde ansøgere til sindelagssamtaler, og han ville heller ikke udsætte dem for sprogtests og sådan noget. Så der er virkelig nogle meget restriktive regler omkring vores tildeling af statsborgerskab i dag, som var, hvor det så helt anderledes ud dengang.
1: Ja, og man kan også sige, Christian 7, men nok også selv dumpe sprogtesten, så det er jo som det er. Nu er vi desværre nået så langt, at vi er løbet tør for tid, og alt tyder på, at det her spørgsmål om, hvem der er dansk, og ikke mindst, hvem der ikke er dansk, igen bliver et af de helt store emner i den kommende valgkamp. Når man anskuer spørgsmål om nation og patriotisme, stater, borgere og statskundskab fra en historisk vinkel, så en af de ting, som står helt klart, det er, at begreberne på samme måde, som den tid, de bliver brugt i, altid har været flydende, og altid har været under konstant forandring. Men når man diskuterer, hvordan man skal bruge begreberne i dag, og hvem der må være med i klubben, og hvem der ikke må, så kan det give ret gode perspektiver at prøve at kigge på, hvordan grænserne for vores fællesskab i den grad også ligger under for tidens modeluner. Tak til Emma Barnhøj Jeppesen fra Immigrantmuseet og til Anna-Lena Sandberg fra Københavns Universitet for at hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad en indfødt egentlig er for noget. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen, producer Clara Favs-Bis og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Andisen. Tak for kampen.
4: Ej, hvor er jeg glad for det
5: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
6: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
7: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
5: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
8: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
9: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
8: Aldrig.
5: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
10: Michael Meyerheim er blevet mere ydmyg over for tilværelsen. Et hårdt sygdomsforløb for hans kone har sat hverdagens almindeligheder i et tilstræbelsesværdigt lys. For når man kæmper med helbredet, er det dagligdagen, man drømmer om. Michael fortæller om sin barndom og forældrenes liv under 2. verdenskrig. Og selvom det ikke handler så meget om de år, der er gået siden sidst, er det dog en helt anden og dybere Meyerheim, vi møder nu. Mød Michael Meyerheim i Ibens Harem efter Radioavisen.
11: Her til eftermiddag er dronning Margrethe blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skriver Kongehuset, der også oplyser, at dronningen bliver på hospitalet over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Ifølge Kongehuset er dronningen ved godt mod, men træt. De seneste gange dronningen har været indlagt, har det også været på Rigshospitalet, fortæller min kollega Helle Smidstrup.
12: Senest i efteråret, hvor hun var indlagt efter en forkølelse. Året før det var hun indlagt efter et fald, og så gennemgik hun jo altså også en stor rygoperation i 2023, så hun kender godt lokationen herinde. Men denne gang beskrives det altså, at hun er ved godt mod, om end hun er træt.
11: Selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
13: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt, måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
11: Fungerende statsminister Mette Frederiksen er dybt berørt over dronningens indlæggelse og ønsker dronning Margrethe en hurtig bedring og sender varme tanker til den kongelige familie. Det skriver hun til Ritzau. Troels Lund Poulsen har nu besluttet sig for, hvilke partier han vil forhandle videre med i forsøget på at danne en regering. Han skriver på Facebook, at han vil invitere Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne til yderligere forhandlinger. Han skriver også, at næste skridt i forhandlingerne bliver at intensivere dialogen med de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det betyder, at jeg ikke kommer til at invitere Enhedslisten, Alternativet og SF til flere møder. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden. Forhandlingerne bliver genoptaget i morgen kl. 16. Dødstallet efter et russisk angreb mod Ukraine i nat stiger. Mindst 5 meldes nu dræbt i hovedstaden Kiev, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig er omkring 40 blevet såret, mens der også er meldinger om såret i andre regioner. Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Det er ret skyet med spredte byger i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. Mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P1.
14: Velkommen til Ibens Harre. En times tanker i en berømt mands hoved.
15: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
14: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
16: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
14: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
17: Ja, det er utroligt.
14: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
17: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
14: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
18: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
14: Det får vi svar på nu.
19: Fedt at vide, at Gud han har været jeresoldat.
14: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem, hvor jeg interviewer mænd. Og det gør jeg, fordi at jeg for 17 år siden gjorde det samme. Der sad jeg på P3 i en alder af start 20'erne og interviewede berømte ældre danske mænd. Og nu tager vi tråden op igen med de samme mænd. I dag er det med dig, Michael Meierheim, journalist og mangeårig underholdnings- og tv-vært. Velkommen til.
20: Tak.
14: Jeg har siddet og lyttet det program der, og det var som om, at vi... du kan huske, hvad vi talte om.
20: Jeg kan huske noget af det. Jeg kan huske, at vi ringede til Irma og talte om den frugtsalat, de lavede. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor. Andet end, jeg tror nok, at jeg kunne enormt godt lide den frugtsalat.
14: Spiser du den
20: hvorfor
14: stadig?
20: Det lige var en del af vores radioprogram.
14: Det falder så hen i tågerne, eller hvad man siger. Spiser du den salat?
20: Den er gået ud af produktion. Det
14: findes ikke længere.
20: Det findes simpelthen ikke mere. Irma gik ned, og så lovede brusen at fortsætte den, og det har de ikke gjort.
14: Det er ikke det værste, der er sket for dig siden 2009.
20: Nej, men det er der noget af et løftebrud. Helt alvorligt.
14: jeg tænkte på, at det var faktisk den første udsendelse, jeg lavede den her med dig.
20: Mm.
14: Og jeg kom ud af studiet og tænkte, det gik helt fantastisk. Og nu sad jeg så og lyttede den udsendelse igen. Og grunden til, at det går fantastisk, er, at du er med. Fordi du er så erfaren en medvært. Du har siddet også, nu tager jeg lige det mest sådan berømte eksempel på det her tidspunkt, i årevis, 10 år i Godmorgen Danmark sammen med Cecilie Frøkjær.
20: Mm.
14: Og ageret sikker ballast og havn, så man kan være den vært, man er.
20: Mm.
14: Hvad er det, man skal kunne, og hvad er det, du har kunnet, Michael Meierheim?
20: Man skal kunne, og det, jeg har forsøgt at gøre, egentlig uden at tænke så meget over det, men når jeg sådan kigger tilbage på og ser, hvad er det egentlig, der har fungeret, og hvad er det, der fungerer for en vært, så er det i al sin enkelhed at være sig selv. Og at stole på ens instinkt og ens intuition, i alle øjeblikke, og at faktisk at glemme sig selv, glemme den rolle, man er i. Glemme, at nu skal jeg lyde på en bestemt måde, eller nu skal jeg være sjovere, end jeg er, eller jeg skal være hurtigere, end jeg er, eller sådan noget. Man skal træde det der skridt tilbage, og skal man sige, jeg hviler. Jeg prøver at hvile fuldstændig i mig selv, og så prøver jeg at agere. Nej, faktisk ikke agere, fordi det er det, man ikke skal gøre. Man prøver at være sådan, som jeg er. Så kan du så sige, der er mange, det er en af mine KPS, der er mange forskellige måder at være sig selv på. Du er en måde, når du sidder derhjemme og har benene op og ser fjernsyn og småsluder med din kone, og der er en anden måde, hvis man går til fest, bare for at tage to yderpunkter. Okay, der er man lidt mere på, og der forsøger man lidt mere at bidrage til den gode stemning. Så det har jeg nogle gange sammenlignet med nogle gange, når jeg nogle gange blevet bedt om at tale med værter, som altså prøver at give dem gode råd. Og det har været et af mine råd at sige, du skal være dig selv, og det skal du stole på hele tiden. Men du må godt lige skrue lidt op for energien. Og det er sådan, i bund og grund er det handler om at stole på sig selv.
3: Fordi det er jo ikke rigtig noget, man kan lære på en specifik uddannelse. Det er jo noget, man enten har, eller også så har man det ikke. Og den gang i 2009, hvor vi optog der, der handlede programmet faktisk ikke om så meget.
20: Nej.
3: Det håber jeg, det kommer til i dag. Og en af de ting, jeg synes, vi skal tale om, det er det her med at stole på sig selv. Hvor kommer den evne fra?
20: Mm.
3: Er det noget, man er født med, eller er det noget, man kan opleve? Og så kunne jeg godt tænke mig også at tale om den gode stemning.
20: Mm.
3: Fordi hvis der er en, der har været garant for det siden lykkejulsdagen i hvert fald, så er det dig.
20: Mm.
3: Hvad er det med den her gode stemning, og hvorfor er det så vigtigt at bevare den? Michael, du skriver i din bog, og har også fortalt mig, du har udgivet, nævner jeg bare lige her, for 1,5 års tid siden en selvbiografi, der hedder Ellers ville jeg fortryde.
20: Mm.
3: Og der beskriver du, hvor vigtigt det har været for dig at skabe tryghed for dine gæster.
20: Ja.
3: Er du tryg nu?
20: Ja, det er det store hele. Jeg er alert. jeg sidder der og tænker på, nu skal jeg prøve at svare noget fornuftigt, når du spørger om noget. Men jeg er tryg. Jeg følte mig, kan jeg huske dengang, tryg i dit selskab. Og derfor tror jeg også, det blev et godt program.
3: Men jeg
20: er
3: blevet skrappere med alderen.
20: Om jeg er blevet skrappere?
3: Jeg er blevet skrappere med alderen.
20: Du er blevet skrappere med alderen, ja. Det må jeg jo tage dit ord for.
3: Vi må se, hvad der sker.
20: Hvorfor er du blevet det?
3: Jeg tror, jeg synes, der er mange ting, som vi med fordel kunne ændre på i vores branche og i verden.
20: Mm.
3: Og det er sjovt, når jeg læser din selvbiografi, så virker det ikke til, at du har haft samme frustrationer eller samme mål med at ville ændre verden eller ændre noget omkring dig eller skubbe til det politiske. Eller...
20: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har jo lavet mange forskellige ting. Så hvis vi taler om mange af de år, hvor jeg har været i samtale med folk, talkshow-agtigt, portrætprogram-agtigt, så har jeg set det som min fornemmeste opgave at få det bedste frem i folk. Punkt 1. Punkt 2. Få tilfredsstillet min nysgerrighed. Og det har for mig virket som de værktøjer, som er langt de bedste, og det, der fremmer det, som jeg prøver at nå. Så havde jeg en del år på, jeg havde 10 år på morgen-tv sammen med Cecilie Fryg her. Og der var meget af det jo sådan lidt mere klassiske, ikke nyhedsinterviews, men noget, der... De der sådan lidt kortere emnebåret interviews, vil jeg sige. Altså i princippet, hvor du har finansministeren inde og skal tale om finansloven. Det er jo ikke et portrætinterview. Og så har der været andre samtaler, hvor som var mere... personborgerne. Altså morgen-tv har jo det i sig, at det er en blandet landhandel. Så du skal altså mange kasketter på som journalist eller som vært i det program, hvilket også gør det meget interessant. Nu har jeg glemt, hvad du spurgte om.
3: Jamen, jeg tror, jeg spurgte dig om, hvorfor du har ageret så lidt aktivistisk i virkeligheden. Eller kritisk i de ting, du har lavet. Ja. Men så er det, du siger, at internt i det underholdende format, der ligger der for dig noget kritik, som man løfter, men som man gør på en venlig, åben, nysgerrig for sig.
20: Ja. Altså, jeg har lidt det grundsynspunkt, at man kan godt være kritisk. Altså, jeg har fået at vide igennem årens løb nogle gange, at jeg lavede jo ikke kritiske interviews. Og så vil jeg sige, at det har jeg gjort indimellem. Jeg har bare gjort det på min egen måde.
3: Mm.
20: Hvis man skaber en base eller en ramme af fuld tryghed over for den, man taler med, og har en venlig, altså man er ikke aggressiv i sin façon, så kan man stille næsten alle de kritiske spørgsmål, man vil, fordi de lyder måske ikke specielt kritiske, men de kan sagtens være det, fordi de er båret af min egen nysgerrighed, hvor jeg siger, jamen jeg, jeg forstår simpelthen ikke, Gita Nørby, at du taler sådan til Iben Maria Zeuthen i det der berømte interview, hvor hun, som jo var med dig, og hvor hun flegnede ud på en speciel måde.
3: Ja, for det spørgsmål stillede du hende jo faktisk.
20: Ja, det gjorde jeg nemlig så i et senere program, jeg lavede med hende. Og det foregik i den bedste tone, og det foregik i et... Ja, du vil kalde det i god stemning, og det var det også. Men det er en stemning, hvor du skaber den mulighed, at vedkommende svarer uden at føle sig angrebet.
3: Mm.
20: Det er det, det hele handler om. Altså, nu får du tændt mig lidt på det her, fordi for mig er det meget af det, som synes jeg i hvert fald i gamle dage, jeg synes, det har forandret sig i øvrigt i journalistik, men i gamle dage synes jeg, der var en tilbøjelighed til at sige, at nu skulle vi være kritiske, og så var der mange, der forvekslede et aggressivt interview med et kritisk interview. Mm. Og det er det i mine øjne slet ikke.
3: Nej, aggressivt, eller hvad hedder det, kritisk bør være det samme som nysgerrigt måske. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, hvis vi nu lige kigger tilbage på dit CV, du har været i fuld sving, siden du blev udlært. Du startede på Politikken, hvor du var i 15 år lavet sundhedsstof, men også var udenrigskorrespondent i USA.
20: Mm.
3: Så rykkede du til lykkehjulet. Et skift, som nogen af dine venner må have tænkt, hvad har den mand dog gang i? Han er seriøs skribent på Politikken og får i hovedet og røv alt, hvad han har lyst til. Nu skifter han til en ny kanal, der hedder TV2, som ingen ved om bliver god, og så skal han gud hjælpe med stå og spinne et lykkehjul. Så kom du på elevatoren, så vidt jeg husker, og så sidenhen, så var der så var det faktisk dig, der bar talkshow-genren, den der late night Letterman-agtige stil ind i dansk TV. Hvis du bare skulle svare med et ord, hvad er det, der har holdt dig kørende i Norge hen ved over, hvor mange år har du været i gang?
20: Ja, men altså, hvis det er jo det, jeg startede jo, da jeg var 19-20 år, ikke? Så det er jo, vi snakker 56 år.
3: Ja, jeg sad og tænkte 60, og så tænkte jeg, men det kan det umuligt være, men det er simpelthen deroppe af.
20: Ja, det.
3: Hvad er det, der har været så sjovt, Michael?
20: Det har været, at det har tilfredsstillet mit ønske om at udtrykke mig, at udkomme, at måske til mest grad optræde. Det er min konklusion nu, når jeg kigger tilbage. Vi kan snakke om senere, hvorfor jeg gik ind i journalistik, men når jeg ser tilbage og ser på, hvad det er for noget arbejde, jeg har påtaget mig, hvad det er for nogle opgaver, hvad det er for nogle funktioner, jeg har udført, så kan jeg se en fællesnævner, at jeg har villet noget med, jeg kalder det at udkomme, fordi det dækker både at være skrivende journalist og være tv-mand, men du kan også kalde det optræde, du kan også kalde det at udfolde sig på en eller anden måde og udtrykke mig. Det tror jeg har været fællesnævneren, når jeg kigger på det nu og ser tilbage, fordi jeg kan se nogle træk i mig selv som ung, hvor jeg godt kunne lide. Altså, jeg kunne godt lide at være den underholdende.
3: Mm.
20: Jeg kunne godt lide at føre mig lidt frem. Men jeg var hæmmet af virkelig meget usikkerhed og generthed nærmest. Der var nogen, der sagde, da jeg var 18-19 år, sagde, at jeg godt kunne tænke mig at blive journalist, der var der nogen, der sagde, det er du alt for generet til.
3: Men du kunne ikke engang holde en tale.
20: Nej, jeg kunne ikke holde en tale. Nej, jeg havde set skræk. Og det, skal man sige, det er lidt uheldigt, når man skal være.
3: Jamen, det viste sig jo så ikke at være. Så altså, du siger, du tror, du er blevet ved, fordi du rent faktisk havde et stort ønske om at kunne udtrykke dig.
20: Ja.
3: Og så har du fået hul på det.
20: Ja.
3: Først som skrivende, og dernæst som vært.
20: Ja. Jeg har haft den der usikkerhed, som jeg i årenes løb har haft lidt en tilbøjelighed til at tale op i mit eget indre og glemme en anden ting, som jeg synes, jeg har haft, det er, at jeg har haft en eller anden form for vilje eller fremdrift til at prøve den af, altså ligesom at eksponere mig til den og udsætte mig selv for, kunne du nu bære, at jeg trods min usikkerhed, eller trods min generthed, at jeg alligevel så kunne søge ind på Politikken fra Frederiksborg Amtsavis, hvor jeg var udlært som elev. Om jeg turde kaste mig ud i det med at blive korrespondent i USA, fordi jeg var heldig at få den stilling. Heldig skråstrejt, også lidt dygtig. Om jeg turde starte på det med TV, som var en stor skræmmende ting for mig, da jeg startede på det.
3: Du nærmest ikke sov, inden du skulle starte. Ja. Har du nogensinde tænkt over, om den generthed faktisk også har været det, der har gjort, at folk har givet dig deres personlige historie? At de har kunnet spejle sårbarhed?
20: Det har jeg ikke tænkt over, men det kan godt være, du har ret. Altså, jeg har tænkt over det på en anden måde. Jeg har tænkt på, at jeg har vidst på grund af mit eget sind, hvordan det er at sidde i den stol hos den person, som jeg skulle tale med. Så jeg tror, at jeg på grund af det der har haft en god indlevelsesevne, og jeg på den måde har kunne udstråle noget tryghed, eller skabe noget tryghed. Men det kan jo godt være det andet også, som du siger.
3: Jeg tror, jeg siger det, som du siger. Jeg tror, det var det, jeg prøvede at sige.
20: Ja.
3: Siden vi talte sammen sidst, der er jo gået 17 år, og der er sket to, tænker jeg, vigtige ting i dit liv. Der er selvfølgelig sket mange flere vigtige ting. Men to ting springer i øjnene. Det ene er, det er naturligt, at du har mistet din far i en høj alder.
20: Ja.
3: Og dermed jo så står uden forældre,
20: ja.
3: Som man jo gør, når man selv bliver ældre.
20: Mm.
3: Og det andet er, at din kone har været virkelig syg.
20: Mm.
3: Hvilken en af tingene har du lyst til at fortælle om?
20: Jeg har sådan set lyst til at fortælle om begge dele. Det med min kone er nok det, der ligger tættest på og ligger længst op i top of my mind. Ja, Gitte, min kone, blev syg. Hun blev vaccineret under coronaen, og hun reagerede meget voldsomt på både nummer to vaccine og nummer tre. Og da hun blev vaccineret tredje gang, der gik hendes symptomer ikke væk igen. Og det var en vanvittig samling af helt symptomer, der strittede i alle mulige retninger, men som bare gjorde, at hun havde det fysisk meget, meget, meget dårligt. Jeg er bestemt ikke anti-vaxxer eller noget som helst. Jeg sidder bare som og siger, hvad det var, der skete, og at det tilsyneladende triggede et eller andet en tilstand inde i hendes krop. Og grund til, at jeg siger det nu, hvad det var, det handlede om, det er, at der er kommet nogle historier, der har været nogle læger fremme og fortæller om, at der er nogen, der har reageret voldsomt på den her måde, som hun også gjorde. Nå, det er sådan den del af det, bare for at forklare, hvad det var, der skete, og at det medførte, at hun altså i perioder bare kunne ligge på en sofa og være voldsomt svimmel og have sindssyg hovedpine og have ondt alle mulige steder i kroppen og sådan noget. Og det er klart, at det er sygdom, og det kender alle, der har oplevet det, så det er jo ikke noget unikt, at det, jeg sidder og siger her. Men det kommer som en tyv om natten, og det river gulvtæppet væk under den tilværelse, som man tror, man har. Og vi har jo den alder der, min kone er lige nogle år yngre end mig, men altså vi er i den der absolut tredje alder, hvor vi jo på alle andre måder har det super godt, og havde forestillet os, at nu skulle vi have frihed og nyde det, og alle de der ting, man snakker om, som man gør som pensionister. Det er jo så ikke helt endnu, men jeg er det næsten. Så det kommer, og det man skal først og fremmest erkende det. Og det er nok det sværeste af det. At sige, jamen, er det så det her nu? Er det vores situation? Skal vi rearrangere vores tilværelse? Eller hvad skal vi gøre? Når man er i det, siger man så, er der stadig håb? Kan det blive bedre? Eller skal vi bare sige, nu er det sådan? Og det er en svær proces og en tung proces, og det har kostet os mange timers snak og med hinanden og med andre mennesker og med læger og så videre. Jeg vil så sige, altså det er så måske lige den lysdel af det, at det er blevet bedre, end det var. Altså min kone har det bedre, end hun havde det. Vi siger det på den måde, at bundniveauet er blevet højere, end det var. Så vi har dage, der minder om normale dage. Dage, hvor vi kan foretage os normale ting. Og den lære, som vi gør af det, eller jeg har gjort af det, det er, at når sådan noget sker her, og det tror jeg, mange vil genkende, så er det, man længes efter, det, man savner, det er normaliteten. Man savner alt det, som man tog for givet før. Man savner ikke at tænke, ej, det er godt nok ærgerligt, vi ikke fik bestedet Himalaya. Det er bare den normale hverdag. Kunne gå i byen sammen og købe ind, og gå til noget, vi kan godt lide at spille bridge, og gå til det, og vide, at vi kan gøre det. Men altså, for at gøre en meget lang historie her, eller for ligesom at runde den af, så er det så går det altså noget bedre, end det gør. Det gør det også lidt lettere at tale om.
3: Det er klart, jeg tænker på den unge Michael Meyerham, der sad og skrev sundhedsstof i Politikken.
20: Mm.
3: Er der noget, du ved om sundhed nu, som du ikke vidste dengang?
20: Ja, nej. Det ved jeg ikke. Jeg korrigerer dig en lille smule, fordi jeg skrev om sundhedsstof, og det gjorde jeg ikke i en forfærdelig lang periode, da jeg var på Politiken. Jeg skrev mest om noget andet. Men mit forhold til... Så jeg prøver at sige, at jeg er ikke ekspert på det her sundhedsområde. Nej, det her har ikke lært mig noget om sundhed. Det har lært mig noget om at påskynde de små ting. Mm. Og det er jo den erkendelse, som man læser også om folk, når de bliver interviewet og selv er blevet syge, eller deres nærmeste er blevet syge, så er det jo altid det, de taler om. Og det har det lært mig. Og så har det lært mig, at... Det, der er sket, synes jeg, for Gitte og mig, det er, at vores... Altså, vi har altid haft et godt forhold, så det er ikke sådan det. Men det er nærmest som om, at det er blevet stærkere. Vi er næsten blevet knyttet tættere sammen. For det er så intens, det der sker, ikke? Og vi er gået meget op i, hvordan den anden har det. Altså, jeg har af naturlige grunde gjort det, fordi når du ser et menneske, du elsker, der er syg, så bliver du automatisk jo meget engageret i det. Unægteligt, men jeg vil sige til Gittes ros, at hun har også prøvet at forstå, hvordan jeg har det. Eller der var sådan en periode der, da hun ikke kunne særlig meget, hvor hun sagde, nu skal du gå ud og spille golf, og nu skal du gå ud og være sammen med nogle andre og sådan noget, fordi vi er jo ikke to, der skal have ødelagt deres liv. Det synes jeg var ret stort, faktisk. Og lidt svært også at efterkomme, fordi... Man får også lidt dårlig samvittighed, ikke? Hvis man skal... Men jeg gjorde det, altså. Jeg har gjort, altså, der var perioder, hvor jeg tænkte, jamen, nu må jeg jo gøre det, fordi, som hun sagde, du er også et sjovere menneske at få hjem, hvis du gør det, frem for at du sidder og ser bedrøvet på mig.
3: Så en lidt mere alvorlig Michael Meyerheim end i 2009, eller en lidt mere ydmyg?
20: Ja, lidt mere... Jeg er vel lidt mere alvorlig, tror jeg, ja. Lidt mere ikke tage tingene for givet. Jeg ved ikke, om jeg er mere ydmyg.
3: Overfor tilværelsen.
20: Ja, men overfor tilværelsen, det er rigtigt, ja.
3: Hvad faktisk virker det til, ja, at du har altid passet på at hæve dig selv op i en alt for høj trone?
20: Ja.
3: Nu nævnte jeg det her med, at nu dine forældre begge to faldet bort. Hvad tror du, de har haft af betydning for det der med altid at... forsøge at være sig selv, og altid også sådan set udefra kunne være sig selv. Er det noget, de har lært dig?
20: Nej. Jo, det har de. Grunden til, at jeg tøver lidt, det er, fordi jeg har jo aldrig været særlig god til det. Jeg har vidst, at det var, eller jeg kan se nu, når jeg kigger tilbage, at det er det, jeg har, når jeg har fungeret som professionel menneske i tv-branchen og i journalistbranchen, så har det været, fordi jeg har lært mig selv, at det er det rigtige at gøre. Men jeg har aldrig haft specielt let ved, eller som ung havde jeg ikke let ved det, fordi jeg netop var usikker. Så mine forældre har aldrig gjort andet, end at opfordre mig til at være mig selv, eller aldrig bragt mig i andre retninger, hvor altså, de har lært mig, at man er pligtopfyldende, man skal gøre sine ting, og har givet mig masser af kærlighed. Altså, jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg havde deres betingelsesløse accept. Jeg husker, der var en af mine venner, en veninde, jeg har haft i 50 år, som sagde til mig en gang, har din far nogensinde sagt til dig, at han elsker dig? Og så sad jeg lidt og tænkte, nej, det har han ikke, men jeg har aldrig været i tvivl. Og det at kunne sige det, synes jeg er jo måske den smukkeste ting overhovedet. Så jeg kan ikke se på dem og deres måde at opdrage mig på, og det miljø, jeg voksede op i, eller noget, og forklare, hvorfor jeg ikke havde den der selvsikkerhed i mig, og evnen til at hvile i mig selv, som jeg så har tillært mig. Det er så noget andet, men jeg tror bare, der er nogle mennesker, der er sådan.
3: Mm.
20: Altså, jeg har et godt eksempel på, jeg har arbejdet meget tæt sammen med Cecilie Fryg her i mange år, og vi lærte hinanden rigtig godt at kende. Og hun var en ung, uprøvet tv-værtinde, da hun blev værtinde på morgen-tv sammen med mig i 1996. Hun var en 28 år, så hun var ikke helt ung, men hun var uprøvet på den måde. Og hun hvilede bare totalt i sig selv. Hun var ikke i tvivl. Altså, hun kunne godt begå fejl. Hun var ikke bange for at lave fejl. Men det var ikke sådan, at så gik hun i sort af det. Så tænkte jeg, det var så det, så har jeg lært det. Hun har også haft en god opvækst, ved jeg. Hun har også haft tryghed og kærlighed og sådan noget, ligesom jeg har. Men jeg tror, folk er altså forskellige indrettet.
3: Men det er jo også lidt dobbelt, fordi du siger det her med, at du har været meget bekymret for, om du rakte på en eller anden måde, og så samtidig så har dit største, vigtigste kort jo været at hvile i det, man var, og hverken gøre sig større eller mindre end det.
20: Ja.
3: Så det er jo to forskellige ting på en gang.
20: Ja, men, man kan sige, det er jo heller ikke sådan, fordi jeg går heller ikke rundt nu og føler mig usikker på mig selv. Eller, altså, det er jo noget af det, der kommer med årene, og det kom jo i løbet af nogle år, fordi det, der sker med en, det er jo, at når man så gør de der ting, man er nervøs for, og det går godt, det er jo virkelig noget, hvor der kan du sætte noget ind på både selvtillids- og selvværdskontoen. Mm. Og så ved du, når du så kommer ud i de der nye situationer, hvor du så, kan du klare det her, så kan du altså, så du har sat noget ind på kontoen, du kan trække

0: kan, så skal du blive ved med at bevise, du kan. Ikke?
1: Det er jo klart, man elsker sit arbejde, hvis det er der, man faktisk kan mærke, at man rækker.
0: Ja.
1: Og det har du kunne mærke.
0: Ja, det synes jeg.
1: Sikke en gave at få, at man får lov til at lave det, man måske er allerbedst til.
0: Ja. Men jeg synes også, altså jeg taler jo om det, og det er ikke falsk ydmyghed, når jeg siger, at jeg har, synes, jeg har været meget privilegeret, og jeg synes, jeg har været heldig. Og når jeg så har sagt det, så trækker jeg vejret ind, og så siger jeg ja, men jeg har faktisk også været dygtig. Og jeg har været god til at træffe nogle valg, og jeg har været god til... Jeg havde det sådan i dem i mange år, at jeg tænkte, jeg har haft en spændende karriere, men det er jo sket sådan helt tilfældigt. Jeg har set mig selv som sådan et stykke drivtømmer, der flød ned af floden, og så hang det fast over i den ene,
1: side. For eksempel.
0: Ja. Og så var jeg der i nogle år, fordi nu hang jeg fast der, og så var der noget, der rev sig løs, og så flød jeg videre, indtil det bumpede ind i en anden bred. Indtil jeg så begyndte at sige, nej, det er jo både og rigtigt, fordi jeg har jo, det, der er sket, det er, der er opstået nogle muligheder. De opstår som regel ret tilfældigt. Det tror jeg, det gør for alle mennesker. Men når de muligheder er opstået, så har jeg jo truffet et valg. Jeg har jo sagt ja, eller jeg har sagt nej. Så jeg har truffet bevidste valg. Jeg har ikke haft en fuldt færdig plan for, hvordan min arbejdstilværelse skulle se ud, fra jeg var 19 år til nu. Men jeg har truffet nogle valg undervejs, som jeg mere tilfældigt har det heller ikke været.
1: Du har haft din intuition på rette sted.
0: Ja.
1: Der er dog et valg, som du fortryder, og det var, at du flyttede væk fra din datter, da du flyttede til USA.
0: Ja.
1: Det var sådan, at du var skilt fra din børns mor, Bente.
0: Ja. Mm. Og Bente.
1: Ja, ja. Din søn boede hos dig, og datter boede hos hende. Og da du så flytter til USA med din søn, formoder jeg, der blev det jo så en flytten fra din datter.
0: Ja. Og det er noget, jeg har beskæftiget mig med. Jeg prøver også at beskrive det i min bog, at ja, hvis jeg siger det meget kort nu, så hvis jeg havde vidst dengang, hvad jeg ved i dag, så havde jeg ikke gjort det. Men situationen var sådan, at jeg havde mødt en amerikansk pige, kvinde. Vi var blevet forelsket. Vi ville gerne være sammen, og vi skulle finde ud af, kan vi bo det ene sted eller det andet sted. Og jeg var journalist på Politikken, og der opstod den mulighed, at jeg måske kunne få den stilling som korrespondent i USA, hvilket ville gøre, for at vi i vores sådan private situation ville vide, at så havde vi i hvert fald 3, måske 4 år, hvor vi vidste, hvor vi kunne være. Nå, så havde jeg jo så min datter, som boede hos sin mor. Vi boede meget tæt på hinanden. Børnene kom og gik hos os, som de ville. Og jeg tænkte, hun var 5 år. Og selvfølgelig, det var ikke noget, jeg bare gjorde. Det var noget, der kostede mange, mange overvejelser. Det kostede mange samtaler. Jeg talte meget med min kæreste om det. Jeg talte meget med mine venner om det dengang. Jeg siger, kan jeg det her? Kan jeg godt rejse fra hende? Og det endte med, at når lårene sådan blev lagt i vægtskålen, så blev det sådan, at jeg tænkte, okay, jeg kan godt forsvare det. Jeg kan godt forsvare at sige, okay, der går 3 år af hendes børneliv, hvor jeg ikke er der, men når jeg kommer hjem, så er der mange børneår foran, og der er mange år, hvor vi kan være sammen stadigvæk. Jeg vidste godt, det ville være hendes livret, men jeg vidste også godt, eller jeg troede, bildte mig ind, at så var det heller ikke værre, for at sige det meget enkelt. Men så gik det øvrigt hverken værre eller bedre, end at hun kom over og boede med os, efter der var gået et år, på grund af nogle andre omstændigheder. Så selve det der fravær, adskillelse, det var kun et år. Men det var alligevel, altså bare det, jeg gjorde det, har ført til, at hun og jeg har haft samtaler, eller rettere, at hun, der kom et tidspunkt, hvor hun meget enkelt sagde, da hun var blevet voksen, hvordan kunne du gøre det?
1: Mm.
0: Og det spørgsmål, det gav anledning til, at så talte vi meget om det.
1: Mm.
0: Hun er sikker på, at hun skal ikke tale på hendes vej, men altså, hun synes selvfølgelig stadig ikke, det var den rigtige beslutning. Men jeg tror, hun har en eller anden forståelse, og jeg har jo en indsigt, som jeg ikke har haft, som jeg ikke havde dengang, eller ikke.
1: Men det er også en historie om forskellige generationer, fordi nu tager du så det ansvar, det var, at du gjorde det, men dine venner har

0: og sådan set også sagt, at det kunne du, det skulle du gøre, fordi du skulle prioritere din karriere og din kærlighed.
1: Ja, det er det.
0: Og det forestiller jeg mig ikke, at vi ville gøre i dag på Nej. Samme måde.
1: Nok ikke. Nej, jeg tror det ikke. Altså, men nu, det der med, man siger, det var en anden tid. Altså, der var en anden... vi så anderledes på vores tilværelse, og os, der var unge der. Hvor gammel var jeg der? Jeg var par 30.
0: Mm.
1: Og vi var jo sådan lidt en udløber af, sådan en sceneudløber af hippiebevægelsen.
0: I lovede lige at have nogle rigtig sjove 70 år
1: ja,
0: med, ikke?
1: Ja, ja, nemlig.
0: I jeres voksne tilværelse.
1: Og vi, ja, og vi så ret tolerant på os selv. og vores lyst til at skulle realisere os både på arbejds- og på kærlighedslivet. Så det har jo spillet ind i... altså, hvis jeg snakkede med de mennesker i dag, som jeg talte med dengang, og vi talte om det samme, så ville de sikkert også sige, nej, det var nok ikke det rigtige, vi nåede
0: frem
1: til.
0: Men hvem ved, hvem der har ret? Fordi at det, jeg i hvert fald ser i mit eget liv, er jo, at man knap tør forlade hjemmet, fordi man har de børn, og man har det ansvar, og samtidig går man og mukker og nogle gange over alt det, man ser fra og forbi. Og
1: ja, ja,
0: altså, tænk nu, hvis det er så komplekst, at sandheden ligger et sted midt imellem.
1: Ja. Du synes, det er pendulet røget over i den anden side, synes du?
0: Eller jeg synes måske, pendulet er røget over i den anden side.
1: Ja, ja. Er unge forældre, er de meget... Er det sådan en optagethed, at det, altså, der må... Der,
0: jeg tror, det er et overansvar, ikke? Men det kan vi jo selvfølgelig have fået i vuggegave af jer, fordi I ikke tog det.
1: Det er jo det. Og det er jo meget tænkeligt.
0: Ja.
1: At det, og det svinger sådan frem og tilbage.
0: Men du har sat med også haft det sjovt.
1: Ja.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Du har, når du beskriver den der måde, det var at være korrespondent i USA, og så havde du jo kærestesover, og du var blevet forelsket i en anden kvinde, som også kom i det der danskermiljø, og hendes børn, det var så Gitte jo et lejet med dine børn, og hist op og kom, og man tænker, hvor er børnene i det her? Fordi du dækker også et jordskælv i Mexico, og du er også udenrigskorrespondent, for det var så for Politikken, og så siger du, jeg kan ikke komme på arbejde i dag, ikke oven i jordskælvet i en anden, og så siger din ven Ulla Terkelsen, men det skal du, kammerat, fordi du skal også være professionel. Jeg er i en taxa og henter om en halv time, og så står du dernede. Ja. Så du får ligesom hele tiden, synes jeg, op igennem dit liv, det sådan ser det ud, det bedste fra alle verdener. Mm. Du kan da have to børn, selvfølgelig fik du to børn.
1: Mm.
0: Du kan da konstant have en kæreste, og hvis du vil have en ny kæreste, får du en ny kæreste, og så bliver du gift, og så bliver du skilt, og så bliver du gift. Du rejser, bor i USA, er medlem af et virkelig spændende miljø, af legendariske tv-profiler. Du er med til at bryde monopolet på Danmarks Radio. Start TV2 op. Få kæmpe succes. Rejs rundt og smid bukserne på et tidspunkt, lige efter du er blevet vært på lykkehjulet. Mm. Der tænkte du så måske også, nu, hertil er ikke længere. Og samtidig har du kærlighed i dit liv. Ja. Du har dine børn, som den dag i dag, du har et godt forhold. Jeg føler, du har fået hele pakken.
1: Ja. Når du stiller det sådan op, så det, jamen det har jeg også. Nu er det en meget fin sammentrængt måde, du siger det på, og det virker, og det er også, det virker. Det virker også, det er jo sådan noget, der fylder mig med taknemmelighed. Det er klart, at der har været, faser undervejs, hvor det gjorde ondt. Altså, der har været noget i min måde at forvalte kærligheden på, hvor som har været svær og som også har forvoldt sorg, ikke, for andre mennesker. Så det har ikke alt sammen været rosenrødt, men du har ret, og det kan man heller ikke forvente, at det skal være. Altså, der har også været nogle gange, hvor altså den der måde.
0: Hvad har du betalt for det?
1: Hvad har jeg betalt? Det er sgu et godt spørgsmål. Det er nok ikke mig, der har betalt så meget i virkeligheden. Det er nok mere nogle af mine nærmeste, altså nogle af børnene, som er blevet trukket gennem skilsmisser. Andre mennesker, som har været nær på mig, som er blevet ked af det. Men jeg kan næsten ikke komme i tanke om, fordi de omkostninger, jeg har haft, det har jo været omkostninger, jeg har påført mig selv, eller kan man sige, ja, så havde jeg sådan et nærmest et nervøs sammenbrud eller et angstanfald, da jeg skulle starte med at optræde i tv, men det er jo ikke noget, jeg kan sige, at ja, sikke en stor pris at betale. Nej, det var fordi, altså, der kæmpede jeg bare med at få mig selv til at fungere, inden jeg skulle i gang med det, som jeg synes var en stor opgave.
0: Du gik også nogenlunde ned efter 10 år med Godmorgen Fjernsyn, ikke?
1: Ja, men... det gjorde jeg. Og det... det var stress. Altså, det var... Eller det, nej, det var det ikke, men det var noget... Det var på vej til at blive det. Og det er rigtigt, jeg havde... Der var nogle år der i de senere år af den der 10-årige forløb, hvor jeg... det gik meget ud over min nattesøvn, og det påvirkede mig på en måde, altså påvirkede mit humør, og der var i lange stræk, hvor jeg ikke havde det særlig godt. Og hvor det... Sjovt nok, altså... Det er jo det værste næsten ved det hele, det er, at hvis jeg tog sådan et døgn, hvor jeg var på morgen-tv, et døgn på 24 timer, så var de 2 timer, 2,5, 3 måske, fra man mødte derind, hvor jeg var i gang med at arbejde på morgen-tv. Det var de sjove timer på døgnet. Mm. Der havde vi det.
0: Ja, det er ikke meningen,
1: sjovt for at sige det, som det er. Nej. Ja.
0: At det er de derefter få timer der, af fjernsyn, der er sjovt.
1: Så bliver man træt, og så ligger man og sover om dagen, og så skal man sidde og forberede sig om aftenen, og man er i dårlig humør, når man sidder sammen med familien og spiser. Og, så det er jo sådan, altså... Og det havde jeg stået på lige lovlig længe, der tænkte jeg, ej, det her, det går ikke. Mm. Altså, så må jeg virkelig... Så må jeg, og jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg skulle lave. Altså, det var sådan lidt...
0: Men det er jo faktisk næsten første gang i din karriere, du møder en mur. Og det her med, at det i hvert fald udefra set ser ud, som om du har kunnet det hele på en gang, hvor måske, at man, jeg tænker da tit, at jeg bliver nødt til lige at afveje, er det nu i det her år mit arbejde, der skal have en tørn, eller er det børnene? Eller,
1: ja.
0: Der virker det simpelthen til, at du har kørt fuld smadret på alle fronter. Både med dit personlige kærlighedsliv og med dit familieliv og... med dit arbejdsliv og...
1: Du må undskylde, jeg griner, men jeg har aldrig set på det på den måde. Altså, du har ret.
0: Hvordan har du set på det?
1: Jeg har set på det sådan, jeg har set tilbage, så har jeg tænkt, okay, jeg har haft... Altså, det har været meget afvekslende. Jeg har haft det... Der er sket meget. Jeg har lavet mange forskellige ting, og jeg har været gift 3 gange, eller er gift nu for 3. gang. Og har fundet kærligheden, og har fundet den del af lykken. Så jeg har tænkt, at... Jeg har tænkt, jamen...
0: Jamen altså, du bliver ringet op, og så siger de, der er jordskæl i Mexico. Tag til Mexico, og du beskriver i din bog, hvordan du rejser til Mexico, og hvor vildt det er lige pludselig at komme som måske en type journalister, så skulle dække en fuldstændig forfærdelig humanitær katastrofe osv.
1: Ja.
0: Jeg sidder stadigvæk og tænker, hvor er børnene? Hvad med dem? Hvem passede dem?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke om... Nu kommer der jo et meget farvet spørgsmål fra min stol.
1: Ja.
0: Er det også en generation af mænd, der har en høj arbejdsmoral og nogle høje standarder og nogle meget høje ambitioner og også et stort behov for selvrealisering og udkomme, som du siger, som kunne det her? Så kan du altid bruge Lattergelsen som Mette Fugl som modbeviser.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige.
0: Men der var flere mænd.
1: Ja. Ulla, hun plejer at sige, at hun har været troløs. Det eneste, hun har været tro over for, det var journalistikken. Du har nok ret i, at jeg ved ikke, om det er en mandeting, der har det måske nok. Altså, jeg er nødt til at sige, at da jeg blev journalist, der var det sådan, det er det formentlig stadigvæk, men dengang, der var det, hvis du er journalist, så er der ikke noget, der hedder faste arbejdstider. Der er selvfølgelig en struktur, men der er ikke noget, der hedder, altså du kan ikke gå hjem klokken 6 om aftenen, hvis ikke du har skrevet din historie færdig, eller fået lavet din historie færdig. Du kan ikke komme igen og sige i morgen, om jeg laver den færdig i morgen. Det kan du godt i nogle tilfælde. Men som princip kan du ikke, hvis du arbejder sådan, som jeg gjorde.
0: Det er
1: som
0: deadline, skriver, der bestemmer.
1: Ja, og det galt også, da jeg var korrespondent i USA, at hvis der var en opgave, som hed, der er jordskæld i Mexico, du er den, der er nærmest... vi er nødt til at dække det. Så var det ikke sådan, nej, det kan jeg desværre ikke, fordi der er børnefødselsdag. Så er det rigtigt, så har der været nogen, der passede mine børn. Vi havde jo indrettet os dengang sådan, at fordi min amerikanske kærestekone også arbejdede, så vi havde en au pair, som boede hos os. Så der var sådan en form for indretning, som gjorde, at det var muligt. Men journalistikens væsen er på denne her måde. Og det tror jeg, at... Altså, det tror jeg faktisk ikke, at mine børn har lidt under. Der er mange andre ting, de har lidt under, men det der tror jeg ikke, de har lidt under, fordi der var, altså, den anden del af journalistikken og friheden i journalistik, eller retter, den der disciplin, man har, som jeg beskrev før, den har også i den anden ende en stor frihed. Mm. Fordi når der så i perioder ikke er så meget at lave, og du i øvrigt passer dit arbejde, men så er du heller ikke bundet til at sidde på et kontor fra et klokkeslæt til et andet klokkeslæt.
0: Og så har du forhåbentlig vist dine børn, hvad det giver et liv at have noget, man går op i.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det der spørgsmål om at være sig selv. Altså, at du kommer med rødder i en stor selvusikkerhed, og så samtidig op igennem din karriere får mere og mere fat i, eller finder større og større tryghed i dig selv, faktisk. Du beskriver, at du er 50% din far og 50% din mor.
1: Mm.
0: I hvert fald sådan, at du har lige dele fra dem begge to.
1: Mm.
0: Du kommer jo nok også med dit eget væsen, som kommer et helt andet sted fra, vi jo ikke ved, hvor er. Det kan være, at du lige skal fortælle lytterne, så hvad det var, hvad det er, du gjorde af, på den ene side og på den anden side.
1: Mm. Jeg havde en mor, som var udadvendt og sjov og levende og sorgløs og ubekymret. Og jeg havde en far, som var meget påpasselig, hang til det bekymrende, gik med livrem og seler, og kunne godt slå sig løs, men det var altid inden for visse rammer, og meget ansvarsfuld. Og det begge, jeg kan tydeligt finde mig selv i begge personer. Jeg har bestemt det udadvendte, og det sådan, nu skal vi have det sjovt, og vi kan godt vise os lidt frem, og så videre. Det har jeg fra min mor, og så har jeg det ansvarsfulde, det har jeg fra min far. Og jeg har også arvet lidt af det bekymrende fra min far, minder min kone mig om jævnligt, at jeg har. Og det, de har så deres historie, der er så også forklaringer på, hvorfor de er, eller var, som de var. Eller specielt min far, vil jeg sige, som kom af en flygtningebaggrund.
0: Flygtet fra Tyskland?
1: Ja, han kom fra...
0: under eller før?
1: Han kom før. Hans far og mor, som jo er af jødisk afstamning, de besluttede i 1935, da Hitler havde været til magten i 2 år, og de boede i Berlin, at de ville flytte ud af Tyskland, og ville egentlig flytte til USA, men kendte nogen i Danmark. Så de flyttede herop, altså de to, med deres 2 børn, min far og hans lillebror. Og kom ind i Danmark. Altså, Danmark var bestemt ikke noget åbent land på det tidspunkt, og tog ikke med kyshånd imod flygtningen. Og mange blev afvist, og min fars familie der blev ikke afvist af grunde, som jeg ikke rigtig kender. Jeg har prøvet at forske lidt i det, og muligvis var det, fordi den person, som de kendte i Danmark, havde nogle gode forbindelser.
0: Men du tænker, at store dele af hans mere påpasselige sind kommer fra det?
1: Ja, fordi hans opvækst blev præget af, at hans far rejste, efter de var kommet til Danmark, så rejste han tilbage til Tyskland, til Berlin, og var blevet involveret i en organisation, der hjalp tyske jøder med at komme ud af Tyskland. Til en vis grad ved at rejse penge, altså samle penge ind og betale nazisterne for, at jødiske familier kunne komme ud af Tyskland. Så han var involveret i et arbejde, som endte med, at det endte med, at han blev dernede. Han rejste meget frem og tilbage i nogle år, men til sidst kunne han ikke få lov til at rejse til Danmark, og så blev han fanget af det arbejde, kan du sige. Altså, han sagde altid til sine børn og til sin kone, der er så mange, når han var i Danmark, sagde han, der er så mange mennesker, der afhænger af min hjælp. Jeg er nødt til at rejse tilbage. Så, og det endte med, at han meget sent blev arresteret og kom i koncentrationslejre, men som en af de allersidste i den organisation, han arbejdede med, hvis ikke den sidste. Nå, for at sige, at min far så jo i virkeligheden, fra han var 12 år gammel, da han kom til Danmark, ikke rigtig havde nogen far, eller han havde ikke nogen far, der var i nærheden af ham. Og han blev så sådan ligesom den, der var overhovedet i familien, eller den, der tog sig af praktiske ting, eller overhovedet er forkert at sige, men du forstår godt, altså han havde en mor, som måske ikke var så god til dansk, han lærte så hurtigt dansk, han var 12-13 år, han var sådan den, der ligesom skulle tage sig af mange ting, som en far ellers ville have taget sig af. Sådan fornemmer jeg det. Og så blev de så boende i Danmark under svære vilkår i øvrigt, fordi det var svært for dem at få. De fik jo ikke nogen permanente opholdstilladelse. De fik opholdstilladelse forlænget med 3 måneder ad gangen. Så det har jo været et sindssygt pres, de var under. Var de på vej til at blive sendt tilbage? Kunne de blive? Hvad kunne de? Så blev han student i 1943 i Danmark, og så flygtede de til Sverige i oktober 43. Så han har jo haft en barndom og en ungdom, som på alle måder var urolig, og som man jo sagtens så senere kan forstå, hvorfor han blev så påpasselig og blev så måske også lidt bekymret over. Han havde i hvert fald et stort behov for at sikre sig.
0: Det lyder som om, at du lægger store dele af din personlighed, forklaringen til din personlighed, tilbage i dine rødder faktisk. Og nu sidder der en producer i mit øre og siger, at vi skal runde af. Men Michael, hvad er det, vi gør, når nogen siger, at vi skal runde af, og vi ikke er færdige? Hvad kan man så finde på at gøre?
1: Så kan man sige, at så kom ind en anden gang, så fortsætter vi samtalen.
0: Eller man kan også vælge, som du har gjort adskillige gange i din karriere, at tage øresneglen ud og fortsætte.
1: Jeg ved ikke, om jeg har gjort det mange gange, men jeg har tit haft lyst til det.
0: Jeg gør det. Jeg fortsætter.
1: Okay, du gør, som du vil.
0: Tror du på nedarvede traumer?
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør. Det har jeg ikke haft nogen grund til at tro i min. Når jeg ser på min historie, har jeg ikke belæg for at sige det. Medmindre du mener det på en anden måde. Jeg tror på, hvis jeg skal se tilbage på, hvordan det har påvirket mig, så tror jeg, at den måde. Min farfar fik ikke det liv, han havde planlagt. Han blev 45 år eller sådan noget lignende. Han blev ikke den far for sine børn, han gerne ville have været. Han blev ikke den mand for sin kone, han gerne ville have været. Min far fik omstyrtet sin tilværelse. Han fik ikke lige planlagt den, eller han kunne ikke komme i gang med den uddannelse, han gerne ville have været i gang med, da han var blevet student. Der skete forskellige ting, altså flugten til Sverige og så videre. Min mor, som også måtte flygte til Sverige under krigen, og som flygtede som 16-årig alene, sammen med sin store søster, men uden sine forældre, fordi hendes forældre var hendes mor, og hendes mors nye mand var ikke jøder. Min mor havde en jødisk far, som havde forladt dem, og de havde fået et barn, så de kunne ikke flygte. De blev i Danmark, så hun skulle flygte alene og kom derover som 16-årig. Og fik også ligesom forpurret meget i sin ungdom. Nå, det er for at sige, at jeg tror, at når jeg så har stået der, og når jeg kigger tilbage på de valg, jeg har truffet, så tror jeg, at jeg har sagt til mig selv, nej, jeg er vokset op under trygge og gode vilkår. Der har været fredstid. Der har været alle de der ting, som ikke skete, eller som var forfærdelige i deres ungdom. Jeg vil gå efter mine drømme. Jeg vil prøve at blive journalist. Jeg vil prøve det der tv, og jeg vil prøve alt muligt forskelligt. Altså, jeg vil gå og ligesom prøve at få tilfredsstillet min nysgerrighed, trods det, at jeg havde de der ting at kæmpe med. Og tænkte, okay.
0: Altså sceneskrækken og alt det der. Ja, så du har faktisk set det lidt som et nu kommer der et forkert ord, men et ansvar for at realisere dig, ja, at de ikke har haft mulighed for det, og du, ja, har haft mulighed for det. De, ja, har skabt et liv til dig, hvor du rent faktisk havde mulighed for at følge dine drømme, så skal man også gøre det, selvom man er sceneskræk. Ja. Ja. Din mor blev forladt af sin far.
1: Ja.
0: Det var hårdt for hende.
1: Ja.
0: Det betød meget for, hvem hun blev.
1: Ja, det gjorde det. Min mor, hun var hendes far forlod hende, da hun var 4 år, tror jeg, og forlod hende på den måde, eller forlod familien, for der var 2 andre søskende. Han afskrev dem. Han interesserede sig ikke for dem derefter. Først mange, mange år senere, da han var blevet gammel og voksen. Så det var, altså hun var sådan et, det blev ved med at være traume for hende. Det blev ved med at komme op i, når hun, hun kunne i perioder komme til at drikke lidt for meget. Ikke, slet ikke hver dag. Der går lang, lang mellemrum. Men når det skete, så kom det altid op, at hun var blevet forladt. Så hun kom så aldrig over det. Og der var ikke nogen, der behandlede. Altså, der var heller ikke nogen. Hun opsøgte heller ikke selv nogen form for behandling, og det var heller ikke helt så almindeligt dengang.
0: En viden, som poppede op, da du selv flyttede til USA?
1: Ja, nej. Fordi jeg troede jo ikke, jeg gjorde noget forfærdeligt. Altså, fordi jeg gjorde jo ikke sådan der, som min farfar havde gjort. Jeg gjorde jo ikke sådan, så jeg slet ikke interesserede mig. Altså, det var sådan, jeg troede jo, at det var,
0: på en anden
1: at
0: måde.
1: Det var, jeg troede, at det kunne jeg godt forsvare.
0: Mm.
1: Altså, jeg så senere fundet ud af, at det kunne jeg faktisk ikke. Eller jeg ville i hvert fald ikke have gjort det. Men jeg mente jo ikke, det var ansvarsløst.
0: Det er sådan et eksempel på, at man er nødt til at gøre sine egne erfaringer. At man kan ikke overtage erfaringer,
1: ja,
0: på den måde. Du har alligevel altid haft det der med at kunne være dig selv. Sådan virker det. Mm. Det kan godt være, at du har kæmpet igennem noget sceneangst og nogle vågne nætter osv. Mm. Men du kommer ind i et rum, som den du er. Og jeg synes også, du kommer ind i rummet her, som for 17 år siden. Og jeg tror, der er mange tv-seere og læsere, der tænker, det er også den Michael, vi kender fra Politikken eller fra Lykkehjulet. Du har sådan en meget rørende scene i din bog til sidst, hvor du vender tilbage til dit barndomshjem, og lige pludselig sådan kan se det hele for dig igen.
1: Ja. Mit barndomshjem ligger på en sådan strækning, så jeg tit, når jeg har kørt fra, hvor vi boede ind til byen, så har jeg passeret den, og jeg har tit kigget op på de der vinduer og tænkt, kunne ved, hvordan ser der ud der nu? Det kunne være sjovt. Og så, da jeg skulle skrive, eller var i gang med bogen, retter og skulle slutte den, så tænkte jeg, nu opsøger jeg det hjem og ser, om jeg kan få adgang til det. Fordi så giver det mig en eller anden form for slutning i bogen også. Det skal jo slutte på en eller anden måde.
0: Uden man dør helst.
1: Ja, præcis. Så jeg opsøgte, ja, og det var ret interessant, fordi... Ja, for mig var det interessant. Jeg ved ikke, hvor fantastisk det var på måde, men altså, det er jo, når man kommer ind i et hjem, hvor de håndtag, der sidder på køkkenlågerne, stadig var de samme, og der var noget, der hed spisekammer i gamle dage. Ved du, hvad det er?
0: Mm. Viktualiekammer?
1: Ja. Nej, det hed det måske også, ja.
0: Det tror jeg, det hed
1: to ting. Det var en dør. Det var et skab, man åbnede, og så var der hul ud til det fri.
0: Nå, okay.
1: Ja. Så det var, okay. Ja. Men det er rigtig nok, det hed, vi kaldte det spisekammer, men det var i virkeligheden bare et skab med frisk luft. Vi fik det bare til at lyde lidt mere. Fordi der kommer man tilbage, og der ude i badeværelset, hvor jeg løb, hvor jeg ikke løb, hvor jeg havde sådan en speciel leg med en tennisbold og noget fodbold, jeg gik meget op i, da jeg var barn. Og jeg tænkte, ja, altså, jeg kunne gå i gang med at spille det nu, ikke? Men bortset fra, nu er jeg 74.
0: Men kan du se, at du har været den...
1: Om jeg kan se hvad?
0: Ja, at du minder om dig selv hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Og hvad har gjort det? Det er bare det, som jeg prøver,
1: at finde ud af, hvad jeg har lært af det.
0: Nej, ja. Hvad har gjort, at du altid har været den samme type person? Du har holdt ved dit arbejde i så mange år og faktisk løst det. Det kan godt være, at du siger, at der er forskellige opgaver internt i dit underholdningsformat osv. Der er aktualitet, der er musik, alt det der. Men udefra set, der har du løst dit arbejde, din opgave på samme måde i ekstremt mange år.
1: Altså,
0: Ja, hvad er det, der har gjort, at du har kunne holde så meget fast i dig selv, gennem alt det, du har været igennem med kroner og berømmelse og
1: kulturel magt? Jeg tror i virkeligheden, at jeg ikke har kunnet andet. Jeg tror, at det har bare været min måde at være på. Og så en ting til måske. Altså, jeg synes jo ikke, at man er... Altså, jeg har måske kunnet noget. Jeg har kunnet noget, men det har ikke givet mig anledning til... Der er jo forskel på at være noget og kunne noget. Altså, jeg har aldrig syntes, jeg var noget særligt, fordi jeg kunne noget særligt.
0: Mm.
1: Det er måske virkelig det, jeg prøver at sige. Og det tror jeg måske er en forskel, at man ligesom ser på det lidt, altså når nogen taler om det der med at blive kendt og sådan noget, og det, der i starten af min tv-tid, det var også ret voldsomt. Så jeg har altid lidt set på det udefra, og lidt kigget og stået og smilet lidt af det, fordi jeg tænkte, det er da noget mærkeligt noget, jeg oplever nu.
0: Det er bare noget, du kan, det er ikke noget, du er.
1: Ja.
0: Michael Meierheim, tak for din tid.
1: Selv tak, Iben.
0: Også i underholdningsbranchen.
1: Ja.
0: Og på planeten Jorden.
1: Ja, jeg synes, det har været rart at tale med dig.
2: Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
3: man? Hvad rager det dig?
4: Lad jeg have fået trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lader dig være?
3: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
2: Hør Lamif i DR Lyd.
5: God aften her på P1. Lige om lidt, så får vi et genhør med P1-debat fra tidligere i dag. Kan du nyde et stykke musik fra en morder? Et digt fra en nazist? En film af en pædofil? Det spørgsmål cancel culture konstant stiller os, når vi skal nyde eller afvise moderne kunst. Men hvad er rent faktisk anatomien bag cancel culture? Skal vi blive bedre til at adskille kunst og kunstner? Og er vi nået dertil, hvor cancel culture også påvirker den kunst, der bliver produceret? Det kigger P1-debat på efter radioavisen.
6: Dronning Margrethe er ved godt mod, men træt, efter hun i dag er blevet indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper. Det oplyste kongehuset tidligere på eftermiddagen. Dronning Margrethe skal være indlagt til observation og yderligere undersøgelser hen over weekenden. Og kramper i hjertet er ganske normalt, det fortæller Peter Kvartrup Geisling, der er DR's sundhedskorrespondent.
7: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
6: Selvom dronningen abdicerede for lidt over 2 år siden, har hun fortsat været aktiv med flere udlandsrejser og opgaver, fortæller vores kongehusredaktør Karen Lerbæk.
8: Så det er jo ikke fordi, kan man sige, at hun er gået på pension og har trukket sig fuldstændigt tilbage. Så jeg synes egentlig, at det har været en aktiv dronning Margrethe på 86 år, som vi har set i løbet af det sidste års tid.
6: Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
9: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
6: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
9: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der så at sige åbnet for posen.
6: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Cuba er løbet tør for diesel og olie, det siger landets energi- og mineminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. USA indførte en olieblokade mod Cuba i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og lokalt kan byerne være med havl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
10: Du lytter til P1.
11: Niklas Bøhm.
12: Ja.
11: Du er journalist, kulturjournalist, kunne jeg også kalde dig. Du er tv-vært, du er caster, og så er du også DJ.
12: Jeg kan det hele.
11: Du kan faktisk lidt af det hele, ikke? du kunne, har jeg fået at vide af dig selv, godt finde på måske at sætte det her nummer på et

Ja, der bliver rykket lidt i nakken, han har sagt, og hofterne måske også. Det er et nummer af Cassidy, det hedder Hotel. R. Kelly er featuring på det her nummer. Så har jeg tænkt også hørt, at du ikke kunne finde på at sætte det her nummer på.

0: som jo er R. Kelly alene med I Believe I Can Fly. Hvorfor er der forskel for dig, Niklas Bøhm, på de her to numre?
1: For mig er der forskel, når der er en featuring artist, som ikke er dømt for noget, så synes jeg ikke nødvendigvis, det skal gå ud over dem, hvis en, de har lavet et nummer sammen med. Jeg tror, det var mit eksempel, det var Chris Brown og Rihanna. Mm. De har lavet et nummer sammen, og i tidernes morgen, har jeg lyst til at sige efterhånden, der var der jo den her sag med Chris Brown, der slog Rihanna. Og det synes jeg ikke skulle gå ud over Rihannas penge og det musik, de penge, hun indtjener på sin musik, og de numre, hun har spillet på. Så jeg synes, der er en forskel på, om det er den dømte person alene, ja, eller om det er featuring en artist.
0: I P1-debat, der har vi hen over foråret dykket ned i cancel culture. Vi har talt rigtig meget om Kanye West. Vi har også talt en lille smule om Harry Potter og J.K. Rowling. Men i dagens debat, der prøver vi ligesom at zoome ind på cancel culturens anatomi anno 2026. Hvornår kan vi rent faktisk adskille kunsten og kunstnerne? Eller kunstneren, hvornår kan vi ikke, og hvorfor kan vi ikke det? Og så prøver vi samtidig også med dagens panel at blive klogere på spillereglerne. Altså, hvad er det rent faktisk, der afgør, hvem der skal cancels, hvis de skal det? Er det køn? Er det penge og magt? Eller er det alene kun kunstens originalitet? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og Niklas Bøhm, jeg lover, vi vender tilbage til dig. Og det her eksempel, vi lige kom med før, der sagde du flere interessante ting, som vi skal dykke ned i. Men først så præsenterer lige resten af holdet. Anne-Sophie Hermansen, du er også med os. Velkommen til dig.
2: Yes, tak.
0: Du er kulturkommentator på Weekendavisen og kollega. Mm. En af damerne først. Han har sagt, I damerne først på PET.
2: Hvor vi også har diskuteret cancel culture.
0: Det har jeg nemlig. Yes. Mads Emil Grove, du er her også. Du er kulturformidler, blandt andet på din Instagram, Mastermind, hvis man har lyst til at dykke mere ned i det. Naima Yassin, du er også velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
0: Du er sekretariatsleder ved den partineutrale, er det man siger, ungdomsorganisation Saga. Mm. Og til sidst, men slet ikke mindst, Thomas Renbo, direktør i Popvirket, som du egentlig godt lige må sætte på ord på.
4: Hej, ja. Vi er en sådan online formidlingsplatform, fanfællesskab for popmusik, og så er vi også et kreativt konsulentbureau, så vi ser os lidt som et teater, der står på scenen og bag ved tæppet.
0: Det er skønt. Og oplagt, at du er med selvfølgelig, Thomas. Nu har jeg bedt jer alle sammen om at komme eksempler på kunst eller kultur eller et eller andet, som måske er noget, I tænker, det her det skal jeg aldrig høre igen. Måske er det noget, I simpelthen ikke kan cancele. Noget, I skal blive med at lytte til. Eller måske er det en gråzone derimellem. Det kommer vi ind på. Niklas Bøhm, nu begynder vi med dig. Som sagt før, nu spillede jeg Kelly. Du nævnte også Chris Brown og Rihanna. Prøv lige at uddybe en gang til. Hvorfor er det, at der er en forskel for dig, hvorvidt om det er kunstnerens alene, der står med den her sang, eller det er et featuring?
1: Jamen, altså for nylig, der var jeg til et event, hvor jeg skulle spille som DJ, og der var jeg lidt i et dilemma, fordi jeg vidste godt, at det crowd, jeg skulle ud til, ville blive rasende på mig, hvis der var visse artister, som jeg spillede. Så jeg holdt mig fra de fleste, men jeg var alligevel sådan her, hvorfor skal det gå ud over Rihanna? Det eksempel, vi tog før, ja, at Chris Brown har taget hende mere end den vold, han selvfølgelig udøvede over for hende. Ja. Og så tænkte jeg, jeg synes også, de her featuring-artister, de skal da have royalties for det arbejde, de har lavet eller gjort. Ja. Og det skal ikke gå ud over dem, hvad deres samarbejdspartnere har gjort og okay, er dømt for.
0: Det eksempel, jeg har spillet før, der er det jo så Cassidy, hvor, ja, som har heddet R. Kelly ind, ja, featuring.
1: Ja, ja.
0: Der får R. Kelly jo stadig lidt penge.
1: Ja, men det gør han, men jeg synes stadig, Cassidy er ikke dømt for noget. Så jeg synes, at der kunne jeg stadig være med på at spille det nummer. Måske ikke lige R. Kelly. Jeg synes også, journalister, vi godt lide at skarpvinkle og lige sætte tingene på spidsen. Ja. Jeg tror måske alligevel, jeg vil holde mig for R. Kelly, men jeg er stadig lidt i tvivl.
0: Lidt på vippen.
1: Jeg er lidt på vippen med R. Kelly. Jamen, det er jo fordi, at han er dømt for nogle overgreb mod mindreårige. Og det, der er nogle ting, hvor jeg synes, er du dømt for seksuel overgreb mod, eller seksualiseret overgreb imod børn, så har jeg måske ikke lige lyst til, at du skal få mine royalties ned i din lomme.
0: Men så når du kigger på popkultur og kunst, ja, i dag, er det så pengestrømmen, der afgør, hvorvidt om det er nogen, du kunne finde på at høre, spille, lytte?
1: Pengestrøm er en kæmpe del af det, og ja, selvfølgelig er det også crowd. Selvfølgelig står jeg ikke til et queer-event og spiller Nicki Minaj, når Nicki Minaj udtaler sig transfobisk og støtter folk, der decideret politisk arbejder imod det crowds rettigheder. Så der vil jeg ligesom read the room, men jeg vil sige, derhjemme, der sætter jeg sgu stadig Nicki Minaj på en gang imellem.
0: Okay, ja, det gør jeg. Hvad er forskellen? Udover dig,
1: ja, det ved jeg ikke. Altså, jamen forskellen, og jeg ved godt, at det er fedt at have en god one-liner, jeg har øvet mig på en, men jeg kunne ikke rigtig komme frem til nogen, og det er jo det, der er så svært ved det her cancel culture. Ja. Men jeg hører slet ikke så meget Nicki Minaj, som jeg har gjort før, okay, efter hun nu støtter nogle personer, som arbejder imod det, jeg står for, og den, jeg er.
0: Okay, lad os lige prøve at åbne op for resten af panelet. Hvad tænker I om det, jeg har hørt her fra Niklas Bøhm og hans tanker? Anna Svee Hermansen?
2: Jeg vil sige, jeg tænker, at I har det for vildt, jer, der er lidt yngre, fordi I forholder jer åbenbart ikke længere til, om kunst er god eller dårlig, men I forholder jer til, om en kunstner er moralsk korrekt eller ej. Vækker det ikke lidt til eftertanke, at R. Kelly's nummer er jo stadigvæk indiskutabelt et hit? Det er jo et fedt nummer.
1: Det kan du godt lide, det nummer. Det er noget, du sætter det på så derhjemme.
2: Nej, det er det faktisk ikke. Nå, okay. Altså, men jeg kan jo høre det meget i ørefaldene. Men vækker det ikke en lille smule til eftertanke, det her med, om ikke man kommer til at kvase og udelukke sig selv fra enormt mange kunstneriske oplevelser, hvis man hele tiden skal skele til, er det her menneske en, der handler i overensstemmelse med mine normer og værdier? Kan vi ikke også have en forestilling og en drøm om af og til, at det faktisk ikke handler om os, men om noget, der er større? At der er værker, som også måske kan inspirere os selv til at undersøge noget af det onde, problematiske, tvivlsomme, dårligt dømmekraftagtige i os selv. Det er jo blandt andet det, man kan trække ud, ikke mindst også af litteraturen. Jeg er selv litteraturhistoriker, og jeg læser der masser af litteratur af mennesker, som har tvivlsomme værdier.
0: Det kommer vi til.
2: Og det smitter mig.
1: Må vi have lov at svare på det?
0: Det må jeg. Jeg skal bare lige stille opfølgende spørgsmål først til dig, Anne Svee Hermansen. Tænker du, at vi på den måde, vi forbruger kultur og kunst på lige nu, glipper muligheden for rent faktisk at føle, hvad det gør ved os, fordi vi, inden vi bliver udsat, han har sagt, for kunsten, har alle mulige ting, og her, og hvad har der sket, og hvem synes om det her?
2: I stedet
0: for bare at mærke og føle.
2: Enormt optaget af, om det her, det kan spejle vores egen flotte moral, i stedet for, at vi er optaget af at gå på opdagelse i andres verdener. Og jeg tror, vi er nødt til at forholde os til, ikke nødvendigvis sådan, at musik og litteratur og kunst, billedkunsten, behøver at besmitte os med det dårlige domme. Af og til, så kan det faktisk også inspireres til at undersøge, om vi måske selv er faldbarlige mennesker.
0: Men er moral ikke også en del af kunst?
2: Den moralske kunst er dårlig, det sagde Goethe.
0: Okay.
2: Så det kan sagtens være en del af moralen. Ja. Jeg synes, vi mister kunsten af syne, fordi vi bliver så optaget af, om kunstneren har de værdier, som også understøtter vores egne.
0: Okay, Niklas Bøhm.
1: Køber du ting på Temu?
2: Nej.
1: Hvorfor ikke?
2: Hvorfor skulle jeg gå ind på den platform og købe ting?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det kunne jeg da godt finde på. Jamen, det er, fordi det er der rigtig mange danskere, der gør, fordi de synes, det er en billig og nem og skøn, dejlig platform, de kan få nogle billige ting på. Er det, fordi du går ind for kvalitet, eller det gør du ikke, eller sådan?
2: Jeg handler ikke på Temu.
1: Nej, okay. Nå, men det var, fordi jeg håbede, du ville sige, at det var, fordi at når du handler ind, så tager du også stilling til, hvor pengene går hen. Og når man kommer, når man poster penge i for eksempel Temu, så er du også med til at medvirke til en økonomi, der bygger på folk, der har dårlige arbejdsforhold. Det er ikke skide godt for klimaet, det er slet ikke godt for de danske virksomheder, og det bliver dyrere for os alle sammen, fordi der er mange flere pakker, der
2: bliver... Menneskelivet er ubæredygtigt.
1: Ja, men det er helt med på. Men jeg elsker jo også Nicki Minaj, som jeg kom til at sige før, ikke? Men jeg synes også bare, at nuancerne mangler, og der, altså, vi er jo forbrugere af alt muligt, og for, jeg synes ikke, at jeg er ung, og jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde, men ung og naiv, eller et eller andet.
2: Så jeg overhovedet ikke, at jeg har det for vildt, jeg
1: okay.
2: er lidt
1: øvrigt. Jeg synes ikke, jeg har det for vildt, fordi jeg har det dårligt med at poste penge i en kvindes lomme, som er med til at sige, at folk, som jeg har kær, er syge, eller hvad søren ved jeg. Altså, der synes jeg, at man har et ansvar, ligesom jeg også tager stilling til, om jeg skal købe økologisk eller ikke økologisk, eller om jeg gerne vil støtte små danske virksomheder i stedet for at købe noget på Temu.
0: Kan man fjerne det kapitalistiske af moderne kunst? Altså det, at man følger pengestrømmen, det er jo det eksempel, du også kommer med her, når man handler i Netto, eller hvad det nu kan være.
2: Taler vi kun om den moderne kunst, eller taler vi
0: det gør vi ikke nødvendigvis.
2: Helt overordnet,
0: det gør vi ikke nødvendigvis.
2: Fordi jeg kan egentlig godt forstå dit argument, at man er med til at understøtte økonomisk set værdier, som man egentlig i virkeligheden ikke bryder sig om, og heller ikke vil se nyde fremme. Problemet er bare, at det gør vi hele tiden. Vi har meget mennesket ved at navigere i vores liv, hvis vi hele tiden skal skæle til. Den her lille møtrik kommer den eventuelt fra en virksomhed, som også støtter våbenindustri, måske endda i Kina eller Rusland eller i et andet land, som vi ikke bryder os om. Jeg tror, jeg forholder mig, og det er min egen ord om mig selv, lidt mere end folk til det, hvor jeg ser på kunst som en måde også, vi kan opleve noget, som er større end vores egen tankegang.
0: Mads Emil Grove, du markerer også.
3: Ja, men jeg vil bare sige, at nu blev vi lige smidt under bussen alle sammen. Så mm-hmm. Jeg ved ikke, om du ser mig som ung, men altså, det kunne være, at jeg var enig med dig. Men jeg har været med i programmet før og stået på mål over for, at jeg vil gerne adskille kunsten fra kunstnerne, og det gælder lidt alt. Altså, og det er egentlig også noget, jeg lever meget efter. Altså, jeg lytter gerne til R. Kelly, også mere end... hvad normalt er, tror jeg. Og det gælder faktisk alt musik, fordi jeg vælger netop at se og lytte til det. Også film, også litteratur. Fordi at jeg, hvis der først er noget, der har rørt noget i mig, jamen så kan jeg ikke fjerne de minder, som det har givet mig igennem mit liv. Og derfor lytter jeg med glæde til I Believe I Can Fly, for eksempel.
0: Og det er jo det sjove ved dig, Mads Emil Grove, i dag, det er, at I fik den her opgave alle sammen med at tage et eller andet med, som I enten godt kunne cancel, eller ikke kunne forestille jer at cancel, osv. Du var også sådan, jeg kan ikke tage noget med. Mm. Altså, jeg kan ikke... Og hvorfor endte du der, hvor du var sådan, det giver ikke nogen mening for mig at
3: komme med noget? Tror, jeg kan ikke forklare det andet. Jeg har en meget lang lunte, og jeg kan egentlig godt lide at blive provokeret. Altså, det kan jeg. Det sætter noget i gang i mig, sådan, uden jeg bliver sur og vred. Og jeg kan godt sætte mig ind i, at der er folk, der er blevet såret, og der er mennesker, der er blevet dømt for nogle forfærdelige ting. Men stadigvæk, hvis det... outcome, der har været før det gik galt, altså i min verden meget med musik og film og de kulturer, jeg bevæger mig i, også moden, jamen der kan jeg godt adskille det og nyde det stadigvæk.
0: Prøv at tage os med, for der vil jo sidde folk, der lytter med, måske også nogle her i studiet, der, hvor der er noget musik, de vil sætte på, eller en film, som, hvor historien bag instruktøren eller kunstneren, ja, ødelægger oplevelsen.
3: Ja, men det kan jo for eksempel være Harvey Weinstein, som har produceret Pulp Fiction, måske alles yndlingsfilm.
2: Ikke? Shakespeare and Love.
3: Ja, altså nogle af de største, alle Lord of the Rings-filmene har han også produceret. Ikke? Hvis jeg skulle sidde og tænke, det er jo også Weinstein, og de penge går til et eller andet sted til hans estate, og du ved, på trods af det ene og det andet, der er sådan lidt, ved du hvad, altså filmen, den repræsenterer så meget i filmhistorien, at den betyder mere for mig. Jeg kan huske, da jeg købte min billet til Pulp Fiction tilbage i 96. Altså sådan, det er vigtigere for mig, og det er vigtigere for mig at nyde den performance, der er i den.
0: Og du er jo tydeligvis en oplyst kulturforbruger. Mm. Du har det jo med, at du ved det jo godt. Mm. Hvad gør, at du eller hvad sker der inde i dig, når du skubber det til side, og så hiver noget andet frem i forbindelse med at lytte til R. Kelly eller se Lord of the Rings?
3: Jamen, ikke andet end, at jeg lytter og ser på samme måde, som jeg altid har gjort. Velvidende, at der er nogle andre historier og nogle paralleller, der kører samtidig. Fordi for mig der er det ligesom alle de her baner, der foregår samtidig, og vi consumer det hele tiden in real time, og vi følger med i folks nedture og opture hele tiden, og sådan, og dømmer folk, og er meget hurtige til sådan, fuck ham for evigt, og så måske okay alligevel, og sådan. Jeg tror, jeg har sådan, ja, som sagt, en lang lunte, og jeg går simpelthen ikke ind for at cancele ting overhovedet.
0: Men hører der så også være anti-cancel culture? Efter folk så at sige, der gør det? For der er nogen, der har behovet.
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis der er nogen, der lever deres liv og tænker sådan, prøv, jeg har behov for personligt at cancele den her person, jamen så... Så er det deres dem om det, ja, ikke? Altså, men i min verden, der er ikke noget, der hedder cancel, fordi at... Så lev bare videre, og så lad være med at have en holdning til det.
1: Altså. Men Oliver, kan vi ikke lige få en definition på, hvad cancel culture er? Fordi jo, jeg er lidt i tvivl om, vi står og diskuterer noget forskelligt, fordi jeg synes heller ikke, at nogle mennesker ikke skal kunne lave musik, eller nogle artister ikke skal kunne lave film, eller hvad ved jeg. Men det der med, at jeg som privatperson derhjemme måske ikke sætter Nicki Minaj på, det ved jeg ikke, om jeg vil sige, er cancel noget. Det er bare mig, der ikke har lyst til at forbruge hendes kunst i det øjeblik, jeg er nu.
0: Jeg er nysgerrig i det her program på det eget forbrug.
1: Okay. Altså,
0: hvad er det, vi føler, vi kan gøre og tillade
1: modtaget?
0: Om kunstnerne laver noget, det må de jo om.
1: Ja, ja.
0: Den verden lever vi ikke i, hvor man kan blive nægtet at lave kunst. Ja. Det må de jo stadig gerne. Jeg er nysgerrig på, at vi prøver at dykke ind i, hvad er det, der sker inde i os?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør vi det, og hvorfor gør vi det ikke? Naima først, og Thomas bagefter, Naima Sind fra Sækker.
5: Ja, jamen jeg har virkelig glædet mig til den her samtale, fordi for mig handler det ikke om skyld. Det er en meget sorgfuld samtale. Jeg synes, det er sorgfuldt at skulle kigge sin barndom igennem og ikke kunne forsvare nogle mennesker, der har begået nogle ting. Gode minder sidder i min krop, den sidder ikke i fornuften. Altså, jeg kan godt sige det i 2026. Michael Jackson betyder sindssygt meget for mig. Altså, han, du sagde det der med altså, kvaliteten af kunst. I hans verden, og den verden, han har bygget op, hvor en landsby i Afghanistan og Timbuktu ved, hvad Michael Jackson er før internettet, det siger noget om den... fundament, han står på, men også om den, han har bygget op. Og det synes jeg er sorgfuldt at skulle have en samtale om at cancel Michael Jackson. Fordi i mit hoved er det ikke i nærheden af, af den verden, han har efterladt os. Så jeg synes, det er en sorgfuld samtale, fordi jeg ved med alt, hvad jeg ved, lytter jeg stadig til Thriller, og jeg lyder, altså Off the Wall er en af de bedste album, der nogensinde er skabt på den her planet. Der er ikke nogen, der kan sidde og diskutere det med mig, men det er jo min egen personlige skyldfølelse, jeg skal arbejde med og bearbejde, men kunsten i sig selv har stadig en betydning. Den eksisterer stadig, og den eksisterer i min krop.
3: Det skal lige indskyde mest streamet artist 2026. Og aldrig dømt for noget.
0: Michael Jackson. Der kommer også en film, det kan være, det er påvirket. Den har du også inde at se mig i, ikke?
5: Ja, det var jeg.
0: Som jo stopper der, hvor den burde begynde, vil nogen sige, jo, i slut 80'erne, ikke? Ifølge hans liv.
5: Altså, jeg synes, folk har for store, for høje, for urealistiske forventninger til en film, der er skabt af en mands familie. Mm. Altså sådan, hvad er det, I regner med? Altså, hvad er det for en virkelighedsverden, den skal sidde og portrættere, når det er deres egen familiemedlem?
0: Ligesom
5: altså,
0: når sådan, Travis Scott, rapperen, laver sin egen dokumentar om
5: sig. Helt, altså sådan, ja. Selvfølgelig er den farvet. Selvfølgelig viser den bedste version af det her menneske. Og filmen, der er skabt, og jeg håber, der kommer en par 20, handler jo om, hvordan en fattig dreng fra en lille by i USA blev til Michael Jackson. Mm. Og det tror jeg ikke, folk forstår. Altså, niveauet af den storhed, han har lavet, og den musik, han har lavet, som alle andres følger hans opskrift på.
2: Tror du ikke netop, folk forstår den storhed, siden de blev ved med at streame hans musik?
5: Jo, vi gør. Men alle, der har travlt med at putte ham i en kasse, der hedder cancel culture, tror jeg ikke har den nostalgi og personlighedsfølelse over det. Ja, og jeg tror, det er der, den her samtale
2: de det
5: er svært.
2: Bare det private.
0: Mm. Det kan jo også være. Det er jo også en reel ting.
5: Så skal man stå ved det.
0: Thomas Renbo fra direktør i Popvirket.
4: Ja, jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg vil gøre samtalen nemmere. I hvert fald for alle, tror jeg, men også for mig selv, at sige, at vi er alle sammen dobbeltmoralske omkring det her. Vi er alle sammen hykleriske omkring det, fordi...
0: Det er jo noget af det, jeg nyder ved den her debat. Det er, jeg tror, det kommer til at ske.
4: Ja, men, og det er vi, fordi vi snakker hele tiden om synsninger. Vi siger hele tiden, jeg synes, jeg føler. Og det er nok også et af problemerne lidt ved cancel culture, at det er enormt drevet af emotioner, og det er enormt drevet af sort-hvid. Det snakkede vi også om sidst, det her med algoritmer og ekokamera og sådan noget, hvor man kan sige, spørgsmålet, kan man adskille kunstneren fra kunsten, er, måske kan man sige, kan du adskille den her kunstner fra det her kunstværk, fordi det andet bliver meget stort sort-hvid, og i virkeligheden tager vi stilling individuelt til R. Kelly, Michael Jackson, Chris Brown.
0: Hvor det er hver sin
4: ja, det er ud fra hvert sit perspektiv, ja. Og det er ud fra synsninger, og det er det, der kan gøre cancel culture og den her samtale enormt svær, fordi vi bliver opdelt, og vi har synsninger, og der er ikke så meget, der er beroet på fakta eller på et retssystem eller sådan noget.
2: Der er da en fakta virkelighed i det her, der består i, Michael Jackson fortsat streames. Det er jo fakta, det er tal, det er data. At Rowling stadigvæk sælger tusindvis millioner af bøger. At det er sådan, at vores klassikere, alt med Thomas Mann eller Knut Hamsun, vores klassiske musik, Mozart og Wagner, vi lytter os stadigvæk til det. Vi læser det stadig. Vi ser det endnu. Det er da en indiskutabel virkelighed og et eksempel på, at jo, vi kan faktisk mange af os godt adskille tingene.
4: Ja, men jeg synes stadig, det er data, og så er der sådan en kulturel kapital eller kulturel samtale, hvor det også er helt klart noget, der fylder omkring folks holdning til Michael Jackson.
2: Nu nævnte du før, at der kun var synsninger, og så nævner jeg altså bare, at der er også data. Der er jo uopslidelige klassikere, som bliver ved med at sælge, selvom vi godt ved, for eksempel om Hamsun, at selv efter Hitler var faldet, så blev han ved med at hylde ham som fører. Det ændrer ikke noget ved, at Sult stadigvæk læses som en klassiker.
0: Og Thomas, jeg får lyst til at spørge dig, hvad kan vi... Du kommer også med et lidt kritisk blik på cancel culture, så det opdeler os også. Ja. Men det ender ikke på, at behovet er der, og der har været nogle opgør med nogle kunstnere og nogle kunstners liv, der er sket, især de sidste 10-15 år. Så hvad kan vi bruge det til? Hvorfor har vi det stadigvæk, hvis det samtidig er så stor en opdeler?
4: Jeg synes, vi kan bruge det til, og i hvert fald som en positiv udlænding af det, at vi kan stille folk til ansvar. Altså, det bliver brugt til at stille folk til ansvar, og så kan vi jo så snakke om, hvor meget skal folk stilles til ansvar, og hvad for et rammesystem stilles de til ansvar under. Og det er der, hvor det bliver problematisk, hvis man går ind i synsninger, når man skal dømme nogen online, at sådan, jeg synes det her, men jeg synes det her, og så bliver vi adelt i nogle sensationsekokamera.
0: Ja.
4: som vil have os op imod hinanden og polarisere os.
0: Ja. Anne-Sophie Hermansen, nu nævnte du selv Knud Hamsun, for du har taget noget med fra ham. En sætning, helt kort.
2: Kort sætning.
0: Vil du ikke lige prøve at læse op?
2: Den er fra Sult, hvor han indleder med at skrive: "Det var i den tid, jeg gik omkring og sultede i Christiania, denne forunderlige by, som ingen forlader, før han har fået mærker af den." Det er en enorm prægnant og effektiv indledning for en roman, og som derfor læses igen og igen. Men jeg synes, du, hvis jeg må vende tilbage til noget af det, du siger, som egentlig er ret interessant, også det her med, at vi bliver konfronteret med vores egen dobbeltmoral. Jeg synes, jeg egentlig er sådan en ret pirrende tanke, fordi vi er som om, at man faktisk skal have to forskellige systemer kørende. Jeg kender jo godt til Knud Hamsuns historie, ligesom jeg også kender til andre Goethes historier, eller andre, som har udvist antisemitiske holdninger og lidt af hvert. Og alligevel er jeg i stand til at rejse i deres verdener. Så kan der virkelig, det er måske det, der kan være tale om, at vi både kan have en kunstnerisk forståelse, og så kan vi have en forståelse, som du jo også, Bøhm, før argumenterede for, af et økonomisk kredsløb, og at vi kan være i stand til egentlig at orientere os på de her forskellige frekvenser. Undskyld, det er fordi, jeg er i overgangsalderen, jeg får tørs lige med mig. At vi simpelthen er i stand til at orientere os på de her forskellige frekvenser samtidig. Og det er en del af menneskelivet, at det er, at vi rummer simpelthen mangfoldige verdener.
4: Og det er meget enig i. Og det er nuancerne, der er det spændende i det her.
0: Men det er det nemlig. Og lad os lige prøve at blive ved Hamsun, fordi han er, som sagt...
2: Blødende beundrer tilhængere nazi.
0: Det må man sige. Yes. Altså, og man kan sige, der er jo nazisympatisører, der er nynazister, og så er der også folk, der som ham mødtes med Hitler,
2: yes,
0: og skrev en nekrolog på det tidspunkt, hvor hele verden jublede over, at det folk ville kalde verdens ondeste mand var død. Så skrev han, han var en kriger for menneskeheden og en forkynder af evangeliet om ret for alle nationer. Han var reformatorisk, skikkelse af højeste rang, og hans historiske skæbne var den, at han virkede i en tid med den mest enestående råhed, som til sidst fældede ham. Sådan tør den almindelige vesteuropæer se på Adolf Hitler, og vi, hans nære tilhængere, vi bøjer nu vores hoveder.
2: Ja, korrekt, og da det var sådan, at nazisterne invaderede Norge, så kom han også med følgende appel til sine landsmænd. Det var: smid våbne. Altså, gå hjem. Tyskerne kæmper for os alle. Altså, så ja, det er det da. Men venner, historien er fyldt med folk, der har sagt og ment og følt vilde ting. Altså, og jeg synes, man kommer til at få noget både forhus forsnævring og faktisk også en forsnævring i hjertet, hvis det er sådan, at vi dømmer alle ude for, hvad er der så egentlig tilbage, hvis vi gennemgår hele rækken af folk, der har været med os til at opbygge vores civilisation, de ting, som vi også er stolte af, og hele tiden vurderer dem ud fra nutidens normer. Jeg er nødt til at komme en hilsen fra fremtiden, det er, om 50 år vil man jo også se på os, og synes, vi var nogle orginokker.
1: Men der skal vel også være plads til nuancerne. Det er vel ikke et enten eller. Altså, jeg ønsker heller ikke en verden for mig uden konsekvenser for en handling af et dystopi, men det er et helvede, hvis der ikke er tilgivelse. Ikke? Så jeg går heller ikke ind for cancel culture, men der er vel for søren nuancer i, altså, er du dømt, er du ikke dømt, og hvad er du dømt for? Altså, og jeg sætter bare min grænse ved pædofili, for eksempel. Der har jeg det sådan lidt, det synes jeg ikke, det betyder ikke, at kunstneren ikke har en stemme i den offentlige debat. Det betyder ikke, at artisten ikke kan skrive et værk, udgive en bog, eller hvad ved jeg. Jeg har måske bare ikke lyst til at læse den, selvom at jeg måske vil have godt af det at blive klogere på det her menneske.
0: Anne-Sophie Hermansen, hvor har du en grænse? Altså, fordi nu kan man sige, Knud Hamsun historie er ikke noget, der piller ved din opfattelse af hans kunstværk, hans forfatterskab. Har du en grænse?
2: Men det spørgsmål har jeg også stillet mig selv, og for eksempel med sådan en som Bill Cosby, altså jeg rundede af 80'erne, hvor vi alle sammen sad og så The Cosby Show, ikke? Og vi synes Dr. Huxtable, det var bare hyggeligt og så videre, og man må bare sige, det var en effektiv serie, som også viste os alle, at der er ikke nogen forskel på, hvilken hudfarve du har, når det kommer til os at danne familier, som vi kan spejle os i. Det var et nyttigt budskab i 80'erne. Så kommer alle historierne om, hvilken krænker han er, og hvordan han har bedøvet den ene efter den anden, hvorefter han har voldtaget dem. Og jeg har egentlig tænkt på, hvis nu det var sådan, jeg synes, at det han efterlader havde en kunstnerisk værdi, om der så også ville være slået skår i det. Nu synes jeg jo så, at det var en forfærdelig gang moraliserende, som hele det her Cosby Show, det fyldte os alle sammen med, og hans farfaragtige idiotiske jokes, så der er ikke så meget, jeg kommer til at savne der. Men jeg har haft svært ved egentlig at sætte fingeren på, her er der en person, som er faldet

0: der kan vi jo også undersøge, hvad er, hvad er årsagen til det? Det skyldes jo i høj grad algoritmer. Altså, at vi alle er på sociale medier, hvor når vi udtrykker os meget følelsesladet, så nærer det algoritmen, når det kommer bredere ud. Det er det ene. Den anden årsag, det er altså, tidligere så beundrede vi i høj grad folk for det, de lavede. I dag er vi begyndt at beundre folk mere for deres utrolig ringskurede moral, i hvert fald nogen gør. Jeg gør så ikke.
1: Mads Mikro?
2: Jamen, nu sagde du kunstens originalitet. Jeg vil også sige kunstens kvalitet. Altså, der er en grund til, at Michael Jackson er den mest streamede i år. Det er bare, fordi hans musik er undeniably noget af det bedste, der nogensinde er lavet. Og det er lige meget om, så man vil vælge at hate på ham, så kan man ikke lade være med at lytte til det. Altså, det snakkede vi også om sidst, hvor der også var noget dobbeltmoral op på spil med en anden gæst, ikke? Altså, hvor at man vil ikke lytte til Kanye, men man må gerne lytte til Michael Jackson, fordi det er trods alt, det er meget sjovt til fest, hvor man er sådan, okay, sjovt. Ja. Men så vil jeg også lige indskylde, jeg synes netop, det er sjovt, det her med, at jeg føler jo ikke, at cancel-kultur, fordi vi lever jo en tid, hvor man rent faktisk ikke kan blive cancelled. Altså, det skrev jeg også til dig. Altså, det her med, at jamen, altså, du kan på sociale medier blive cancelled om onsdagen, og så kan du være med i en podcast om mandagen, og så kan du rent faktisk monetize det, og så kan du faktisk måske få en større følgeskare og flere fans ud af det. Det ser vi eksempel på hele tiden. Joe Rogan blev kun større af at prøve at cancel ham. Det samme med Theo Vaughn, det samme med rigtig mange af de største podcasters i USA. Du kan ikke rigtig cancel folk, og det kan du ikke på trods, også lige så meget, fordi at den mest cancelable mand i hele verden, han er præsident i USA, og han slipper afsted med alt.
1: Han er en vældekop.
0: Jeg tror, du skal fortælle det til både Storff og Martin Brygmann, at man faktisk ikke kan blive cancelled, at man kommer tilbage, fordi
2: men
0: det
2: kom
0: virker
2: lige,
0: i høj grad som om, at
2: det var lige nogle år før det her. Altså nu snakker jeg om nu og her. Jeg tror, hvis det havde været nu og her med Storff, så havde det også været en anden situation. Altså det var lige nogle år tilbage, vi var stadig tæt på woke-kultur, det var sideløbende med Apples morning show, det hele var sådan real time, alting kørte samtidig, det kørte op i en spids, og de to, de blev ligesom, desværre den her eksemplet på nogen, vi kunne hænge ud, ikke?
1: Naima Asin?
3: Ja. Jeg tror heller ikke, Frank Jensen ville have mistet sit arbejde i dag.
1: Nej.
3: Men jeg tror, Thomas, du sagde, vi har brug for nogle værktøjer til at holde folk ansvarlige. Og på en eller anden måde, så har jeg har ikke tillid til retssystemet. Jeg tror ikke, grunden til, at Michael Jackson aldrig er dømt, er fordi, at han blev frigjort. Jeg tror simpelthen, det var muligt at finde en jury, der kunne dømme ham. Altså sådan. Så der er jo nogle ting i vores samfund, hvor vi ikke ved, hvad vi skal gøre med nogen, der handler forkert. Og derfor prøver vi at gøre det selv, eller bede hinanden om at gøre det, eller social kontrol hinanden til at sige, hvad man må gøre eller ikke gøre.
0: Vi har da en retsinstans, som straffer dem, der handler forkert.
3: Altså, de amerikanere, jeg lytter til det amerikanske retssystem, det har jeg ikke tillid til. Og det er jo bare som sort menneske, som sorte mænd og det system, der kører derover og alle de der ting. Det danske er jeg selv domsmand til. Jeg har tillid til det. Lad mig lige gøre det færdigt. Og så tror jeg, at der er noget i vores ordforråd. Vi har ikke ordforråd til at snakke om de her ting. Du siger, din grænse går til pædofili. Vil du lige til at blive udgivet i dag?
0: Det håber jeg.
3: Fordi jeg har svært ved at se Lolita i dag, fordi jeg forholder mig til emnet og ikke kunsten. Altså ikke afsenderens intention med filmen eller med bogen. Fordi intentionen er jo at vise pædofili og den her overgrebsmand, og det er derfor, han fortæller det fra overgrebsmandens vision og viser, at gamle mænd findes. Gamle mænd tænder på børn. Børn er udsat, og de bliver ikke beskyttet. Altså sådan, det er jo, hvis man virkelig skal sidde og læse Lolita, så er det jo det, der er meningen. Men jeg tror faktisk i dag, samfundet er for hårdt til at fokusere på emnet, til at kunne udgive den igen. Så jeg tror også, at der er noget i vores ordforråd. Hvordan taler vi om intentionerne mod effekten af det, der bliver lavet, og hvem skal beskyttes, og hvem skal gøre det? Jeg synes, det er svært at høre jer læse det der op, når jeg sidder og tænker på alle mine jødiske venner. Altså, jeg får det enormt svært at skulle sidde og forholde mig til at hylde et menneske, der synes, at Hitler var en af de største.
0: Men
3: et eller andet.
0: Vi hylder jo heller ikke mennesket, vi hylder kunsten. Det er det, der netop er.
3: Men jeg tror ikke, jeg udviklede nok til at skulle adskille det. Altså, i mit hoved, jeg reagerer fysisk ved det. Men jeg er også hyklerisk nok til ikke at reagere, når jeg lytter til Michael Jackson. Så jeg har ikke ordforrådet. Jeg ved ikke, hvor vi skal gå hen, og vi skal lave en skole for at kunne snakke om de her ting, for at lave de her ord, for at kunne lave det her ordforråd til at finde ud af, hvordan behandler vi kunst, som er så sorgfuldt, og som forbinder os mere, end det egentlig adskiller.
0: Men det er jo ved at betragte som kunst og ikke som virkelighed. Altså netop Nabokovs Lolita, jeg vil virkelig håbe, at den ville blive udgivet i dag, hvis den var skrevet i dag. Fordi det er en interessant

0: undersøgelse af Humbert Humberts sind og hans fascination af en meget ung kvinde, iført et vanvittigt lækkert sprog, som han henter også fra, at Nabokov selv var en meget stor sommerfugle-jagttager. Så hele det sprog, han får fra den måde, han kan betegne farver på, lægger han ind over billedet af den unge kvinde, der er ved netop at blive voksen og blive også seksualmoden. Det er jo et vanvittigt interessant studie, men det betyder jo ikke, at Nabokov selv var pædofil.
1: Vi skal lige helt kort forbi både Niklas Bøhmer og Thomas Renbo, inden vi skal videre.
2: Ja, altså, jamen, det er jo sjovt, det der med, at det er sådan individuelt, proportionelt, eller at grænserne flyder. Jeg synes, du siger jo også noget med Bill Cosby, der er en grænse, og så siger du, der ikke skal være en grænse. Så der er jo noget dobbeltmorale i snakken, men det er jo det, der på en eller anden måde er lidt spændende, hvis man kan mødes i den dialektik. Mm-hmm. Altså, at du kommer med en tese, jeg kommer med antitesen sammen, så når vi er oppe i syntesen og har en ny tese. Altså, det vil jo være måden, vi redder det her på,
3: tror jeg. Jeg fatter ikke en bjæl af, hvad der bliver sagt.
2: Nej, men i virkeligheden handler det bare om, at jeg lytter til dig, du lytter til mig, og vi har den her samtale, vi har nu, som faktisk er en af noget af det, der gør en forskel frem for, at man bare går online hovedløst og deltager i et eller andet, skriver noget online. Det er jo trolling og tastaturkriger om igen. Der er en afgrening af det her.
1: Hvis det er andet, vi prøver på i dag.
2: Jamen, hvis man kan holde det tilbage, hvis man kan holde det i nogle lukkede enklaver mellem nogle mennesker eller mellem os og have en dialog, og jeg hører, hvad du siger, du hører, hvad jeg siger. Vi lader tid. Vi har noget tålmodighed og noget tid med os og noget samtale om det frem for bare at skyde i lejre.
1: Men har cancel culture ødelagt det? Har cancel culture ødelagt den dialog og den samtale?
2: Ja. Det synes jeg, og nu er vi jo så på en tilbagetog igen omkring cancel culture.
1: Og det er måske derfor?
2: Ja, 100%. Det er en modreaktion, tror jeg. Men ja, det er jo det, der har ødelagt kvæg, ekokammer, algoritmer, at vi ligesom blev opdelt og polariseret, hvor at samtalen eller dialogen omkring, ligesom med corona og alt muligt andet, eller ligesom snakken med Katrine Dias og Kit, sidst vi var herinde, det synes jeg også er interessant, at for mit vedkommende, så synes jeg, det er helt vildt, at Kit sammenligner Katrine Dias plagiatsag med Kanye's nazi-udtalelse, men det var det ikke for ham. Og så står vi i den her vægtskål, hvor vi er helt uenige om sammenligningerne.
1: Men er der noget dobbeltmoralisk i sig selv over cancel culture? I målet er, at vi bliver klogere på, hvem det er, der laver den kunst, vi nyder, og dermed også kan stille dem til ansvar. Men at man i den jagt ødelægger dialogen om kunsten måske, og mødet mellem to mennesker, der har to forskellige holdninger til et stykke kunst.
2: Jeg tror ikke, jeg fangede spørgsmålet. Sorry.
1: Men det er mere, er det ikke dobbeltmoralisk, at cancel culture i sig selv har gået ind, som du lige sagde før, og ødelagt dialogen?
2: Jo.
1: Det har vel ikke været målet?
2: Nej, målet har vel været at stille folk til ansvar.
1: Præcis.
2: Altså at stille kunstnere til ansvar. Det synes jeg egentlig også er fair nok, at vi sætter nogle krav og noget ansvar til nogle kunstnere. Nogen tilbage i tiden har gjort nogle forfærdelige ting. Jeg tror, det er en meget god...
4: Men hvem sætter de krav?
2: Ja, det er snakken jo.
4: Og ud fra hvad for nogle kriterier?
2: Jeg har ikke svaret, men det er det, der er spændende.
1: Bøn først.
3: Altså, jeg synes ligesom... jeg tror, at cancel culture er på vej retur, skulle jeg til at sige. Mm. Fordi den fratager os retten til at blive klogere på hinanden som mennesker og den verden, vi er sat i verden for at blive klogere på. Altså, vi er nødt til at kunne have et rum, hvor folk kan udtrykke og blive klogere på, hvem vi er. Også det mørkeste er mennesket. Jeg synes bare, det er svært. Jeg synes bare, det er sindssygt svært nogle gange at blive klogere på mennesket også. Men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg synes, at folk skal blive cancelled.
1: Ja, jeg har for et års tid siden begravet woke her i radioen. Det kan være, at vi skulle have begravet cancel culture der, men
3: det tror jeg, du skal.
1: Det kan være, det bliver andet program. Måske så kommer jeg ind igen, ikke? Mads Mikkel Grube?
5: Jamen, jeg synes bare, det er sjovt det her med, altså, jeg kan huske Thomas sidst, altså, det er jo, for mig er det så individuelt, ikke? Fordi jeg synes, det var rigtig spændende. Thomas sagde sidst med Kanye, at for dig, der krævede det tid. Og det synes jeg jo er sjovt, fordi sådan, for mig er der ikke noget tid. Jeg er bare sådan, jamen, jeg er cool med, hvad han har sagt og gjort, ikke? Og Thomas har det sådan, ja, der skal lige gå lidt tid, før jeg kan lytte til ham igen. Og det er jo der, hvor det bare er så tydeligt, altså det er så individuelt det her, hvad man har i sin baggrund, hvordan man vokser op, og det hele hænger bare sammen i det her, altså, og det er der, hvor, at, hvad kan man rumme i det?
1: Min skønne makker, Sebastian Johan Lund, og jeg har også taget noget med til jer, som jeg gerne lige vil spille for jer, og så, ja, lad os bare lige se, hvad I synes om det og sådan noget. Nu hører vi lidt af det, og så tager vi det lige på baggrund, hvad I mener.

0: Det er et stykke italiensk musik, hvis ikke I kan høre det. Fra 1611. Anne-Sophie Hermansen, vækker det noget i dig, det her?
1: Jeg synes, det er utrolig velgørende og meget beroligende, og man skulle næsten ordinere den her type musik til folk, der er godt i gang med at cancele en eller anden.
0: Ja. Bøhm, gør det noget ved dig?
2: Jeg synes, det lyder helt vildt smukt.
0: Ja.
2: Jeg synes, det lyder helt vildt smukt.
0: Nu fortæller jeg så, at manden bag komponisten, han hedder Carlo Gesualdo. Han var en italiensk adelsmand omkring renaissancen. Han er en af de mest originale komponister, der var i den periode i slutningen af 1500-tallet og starten af 1600-tallet. Natten til den 16. oktober 1590, der myrder han sin kone. Han skal halsen over på hende og stikker hende flere gange. Efterfølgende så skyder han den elskerinde, konen lå med, og der går så rygter om, at han faktisk også efterfølgende slår konens, eller det barn, han har med kone ihjel. Også. Han får ikke nogen straf. Han lever sit liv videre og bliver gift nogle år senere med en kone, han så også misbruger, både psykisk og fysisk. Det her, det bliver kaldet hans største mesterværk, og det her er en indrømmelsessang. Den blev udgivet i 1611, han dør 2 år efter, hvor han ligesom siger, ja, jeg har gjort alt det her, men der var heller ikke nogen tvivl dengang, der var øjenvidner, der sagde, at det var ham, der gjorde det. Han bliver opført i London i januar i år, og i New York i februar i år. Hermann Sontag, ændrer den fortælling noget for dig?
1: Overhovedet ikke.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg har regnet ud, at han selvfølgelig kommer med en træls historie. Mm. Ligesom igen mange forfatter. Boris slog også sin hustru ihjel. Det er ham, der skrev Naked Lunch. Og jeg tror, at en af årsagerne til, at det her musik bliver ved med at være interessant, jeg kan næsten regne ud, at det har affødt en hel masse reaktioner og demonstrationer, og folk har været skingrende vanvittige. Jamen, altså, ja. Sådan plejer det altså at gå, i hvert fald indtil for ganske nylig. Men måske ligger der noget i den her, at tonerne er så fascinerende, fordi vi her ved, at det her er et menneske, der har prøvet lidt af hvert, og som er hjemsøgt af utrolig mange dæmoner. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi får bedre musik bare af bedemænd og demokratiske ægte mænd, som er skolet i alle demokratiske discipliner. Jeg tror faktisk, at vi får noget meget interessant frem, netop fra de her mennesker, som er allermest gådefulde endda for sig selv.
2: Jamen, det er bare, hver gang jeg hører, du siger mange fornuftige ting, Hermansen, så synes jeg er enig i langt det meste. Særligt det her med, at vi skal blive klogere på hinanden som mennesker. Men der er et sted, hvor jeg synes, du fejler, og det er, når du ikke bliver klogere på folk, som rent faktisk har haft et behov for at cancel folk. Folk, for hvem det rammer at høre en historie om en italiensk mand, der halshugger sin hustru med hendes elsker. Det synes jeg... Altså, du ved, sådan, hvad med at blive klogere på folk, der canceler folk?
1: Det ved du da
2: folk.
1: Ikke noget om det rører noget i mig.
2: Nej,
1: det antager du bare.
2: Når du sagde lige, det ikke rørte dig noget i forhold til værket, fordi
1: nej,
2: du blev spurgt.
1: Det, der ikke rører mig, det er hans historie.
2: Okay, men det var ikke min pointe. Okay, men så rører det dig ikke. Men min pointe var bare, er du slet ikke nysgerrig på den bølge og den gruppe af mennesker, der har behov, der har haft et behov for at sige godt, de institutioner, vi har i det her samfund, de lever ikke op til det, de skal i forhold til de mennesker, der bryder nogle gange sociale koder, andre gange lovgivning.
1: Jo, det har jeg. Og jeg analyserer også de strømninger, for jeg synes, det er mageløst interessant.
2: Ja.
1: Og grunden til, at jeg også før sagde, det er som om, at der kan køre flere spor parallelt ind i vores sind. Det er fordi, jeg synes nemlig, vi er det her bundt af paradoxalitet. Jeg synes, det har været spændende at undersøge cancel culture, fordi det kommer jo med en drøm om social retfærdighed. Der er nogle ting, der skal rettes op på. Der er nogle grundlæggende uligheder og uretfærdigheder, som vi godt kunne tænke os at få ændret på, fordi vi synes, vi er klogere i dag, end vi har været tidligere. Det her bevægelsen, problemet er med cancel culture, er bare, den har en side, som er retfærdig, en side, som er enormt ekskluderende og aggressiv.
2: Fuldstændig enig.
0: Det sjove ved det her eksempel, synes jeg også, at Hermans, nu gætter du på, at der har været noget på styr omkring Gesualdo. Det har der ikke været. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget endnu. Det kan være, det kommer. Han bliver opført, og hans musik bliver opført rigtig mange steder i løbet af et år på i kirker og i store sale rundt omkring i både Europa og USA. Han bliver så også kaldt en af de mest originale, som sagt. Så han er sådan en, man ligesom virkelig anerkender for det, han gjorde. Han flyttede den musikken dengang. Han blev faktisk også brugt i en film, der hedder True Story, instrueret af Robert Gould med Jonah Hill og James Franco, som et eksempel på, at måske man netop her ikke kan adskille kunsten fra kunstneren, fordi han var den, han var. Naima, jeg kan godt tænke mig lige at høre dig. Når jeg spiller det her eksempel, så gør jeg det, fordi at jeg synes, mor er voldsomt på både sin kone, konens elskerinde, og så rygterne siger så også barnet. Det er ikke bekræftet, det er også mange år siden. Men jeg tager det også med, fordi der er jo nogen, der måske vil høre det her og sige, når man spiller hans musik, så stempler man også, eller approver man måske også en tid og en periode, hvor mænd kunne gøre lige, hvad de vil? Især over for kvinder måske. Hvad tænker du, når vi har hørt musikken, og jeg har fortalt hans historie?
3: Jeg vil være ærlig at sige, at jeg kender ikke ham som kunstner. Men jeg tror, vi har en tendens til at se en gruppe af mænd som genier, og hvor den menneskelige moral ikke når derhen. Altså, vi har ikke de samme forventninger til dem, som vi har til os. Og det kan godt være, at de ikke er genier, men vi opfører os, som om de er det. Jeg gør det selv med Michael Jackson. Det gør jeg. Mm. Så jeg indrømmer det gerne. Mm-hmm. Jeg synes, det her er et godt eksempel på, at kunsten kan nå et sted hen, hvor den menneskelige moral ikke kan nå. Det kunne vi også se med Lolita. Han nåede et sted hen med værket, som vi som mennesker aldrig når hen til at udforske pædofili. Altså sådan, vi kan ikke gå derhen, men det kan han, fordi han var kunstneren i det. Han kan nå et sted hen, hvor han kan vække nogle følelser i en masse mennesker, og så indrømmer han også det, han har gjort, mm-hmm. og vi vil måske aldrig være nået derhen, hvis det gik rettens vej, bla bla bla. Men jeg bliver rørt over, at en menneske kan gå så meget på vand, at han kan dræbe sin familie og ikke blive dømt for det. Mm. Det synes jeg er vanskeligt at forholde mig til.
0: Mm. Thomas Renbo, vi skal lige om lidt have en pause, for der kommer en radioavis, og så skal vi tale om noget af det, Naima måske også lidt kommer ind på her, nemlig om der er forskel på, hvordan vi belyser kunst, om det er en kvinde, eller det er en mand, eller om det er en rig, eller en fattig. Det kommer vi ind på lige om lidt. Først, så har jeg lovet jer, inden vi gik ind i studiet, at Kanye West ikke skulle fylde. I har nævnt ham et par gange, så det er fint nok. Men så fandt jeg alligevel noget, hvor var sådan, måske han har fat i noget, som vi lige kan vende her, inden vi skal have en kort pause. Nu spiller jeg lige et klip, og så så er jeg bare spændt på at høre om I er enige med ham.
4: If you guys want these crazy ideas and these crazy stages, this crazy music and this crazy way of thinking, there's a chance it might come from a crazy person.
0: Det siger han til David Letterman mm-hmm. i hans Netflix special. Altså, hvis vi gerne vil have de her genier, du nævner også, Naima, at have det kreative, have det skøre, så er folk også skøre.
5: Mm. Sådan har det altid været. Mm. Altså, der findes utallige af de interviews. En af mine yndlingsinterviews er med James Brown, hvor han er høj på coke og sviner alle til, men mand var et geni. Altså, og det er nogle af de største, altså Mozart, alle igennem historien. Prince var også sindssyg, men har skabt noget af det bedste og noget af det, der har rørt os allermest. Så jeg kunne ikke være mere enig, og jeg ser tit de der klip, og jeg elsker Kanye.
0: Bøm helt kort.
6: Jeg kender masser af dygtige performer og underholder, der overhovedet ikke er skøre. Jeg synes, det er at spille mennesket for lidt, hvis man skal være skøre for at lave smukke værker.
5: Det skal man heller ikke være.
6: Jamen, det var bare det, han sagde, så kan I forvente det, ikke?
0: Thomas?
7: Ja, og jeg, hvad hedder det, jeg vil stemme i også her med Niklas. Altså sådan, man kan godt stille nogen til ansvar. Altså, man kan godt være geni, og man kan godt lære historien, og så også stadig lave kunst, tror jeg. Jeg vil dog sige også for at sådan, tale ind i min egen dobbeltmoral, at sidst, da jeg var her, jeg synes overhovedet ikke, man kan adskille kunsten fra kunstneren, fordi det kommer med en afsender, og det kommer i kontekst af hinanden. Men jeg kan godt høre, når du siger det, du siger, når du siger det, du siger, Naima, jeg kan godt se, at der er en galionsfigur i en kunstner, der gør, at vi bliver trukket helt ud et sted, hvor vi også må have den her galionsfigur for at have samtalen. Så der vil jeg gerne sådan kigge indad og lære, apropos det der med at tage noget med i en samtale. Det kan jeg måske godt blive tilbøjelig til at ændre min holdning på, egentlig.
0: Ja. Anne-Sophie Hermansen, tror du, der kommer færre crazy genier i fremtiden?
8: Det kan jeg godt være bekymret for.
0: Ja. Kan du forklare, hvorfor?
8: Jamen, det er, fordi vi er som om, vi har en forestilling om, at man kun kan være til i verden, hvis man er en rigtig god demokratisk ægtemand eller hustru og har de korrekte, vandtætte moralske værdier og støtter de rigtige NGO'er og den slags. Sådan er mennesket bare ikke. Mennesket har til alle tider været meget, meget kryptisk og mildstalt.
7: Men når vi siger crazy, er det så også sådan noget med mor og overgreb og pædofili eller sådan, du ved, hvor, altså, vi håber da vel ikke, der kommer flere af sådan nogle genier.
8: Vi kan jo altid drømme om, at mennesket civiliserer sig, men jeg er nødt til at minde om, at civilisation er kun én ting, og det er neglelagt på
6: bøsten. Kan alle ikke bare være som Beyoncé og Celine Dion?
0: Vi tager... det var en helt anden ting, at du åbner. Prøv at venner. Vi tager en kort pause, og så vender vi tilbage på den anden side. En radiovis, den får I nu, fordi klokken den er 13.
9: Inde i vores app, det er Lyd. Der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film, og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz
10: fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
7: Hold nu.
11: Okay. Det var i 3 timer.
7: Er der sindssygt? Det er 3 heftige timer.
11: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
7: Det er simpelthen den film?
11: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
7: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig, mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
11: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudget film, den her film.
7: Og det kan jeg ikke tro på.
11: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
7: Okay.
11: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere, og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
10: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
12: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
13: Klimaet er konstant på dagsordenen og til debat af mange gode grunde, men sådan har det ikke altid været. Herhjemme, der begyndte det tilbage i 1969. Hør bare her.
14: Det er den 9. marts 1969. Flere hundrede mennesker sidder i en foredragssal på Københavns Universitet for at høre om noget, man ikke snakker særlig meget om på det her tidspunkt. Forurening. Tonen er meget videnskabelig og akademisk og ret tør. Men med ét ændrer alting sig. Dørene bliver låst, lyset bliver slukket, og et par unge mænd stiller sig frem foran forsamlingen.
15: Jeg kan huske, at vi havde sat 4 skraldespande op ind i hver hjørne af auditoriet og sat ild til dem, så der osede af helvede til derinde.
16: Og projektører og lyd og larm. Og så bare vi råbte dernede i vores mikrofon.
14: Lokalet er fyldt med os og røg. Der er en øredøvende motorstøj, og publikum ser forfærdet til, da en levende and pludselig bliver båret ind på scenen.
15: Og den rakte vi så frem mod forsamlingen og smurte den ind i olie.
17: Er der ikke nogen her i salen? De er jo alle sammen dyrevenner, og I vil jo gerne beskytte miljøet, siger I. Men så kommer og red den her and.
15: Og det var der jo ingen, der i farten kunne tage sig sammen til at sige ja til.
16: Og så er en af mine kammerater kom med en havesaks. Folk, de gispede.
14: Publikum er næppe klar over det. Men det, de er i gang med at overvære, er den danske miljøbevægelses fødsel. Det er her, kampen for miljøet og klimaet går fra at være spredt fægtning af ensomme ildsjæle til at blive en folkesag. Noget, man er fælles om.
18: Det er sindssygt vigtigt, at vi står sammen, alle sammen.
19: Tusindvis af danskere deltog i den 2,5 km lange march for klimaet her i Københavns indre by.
20: Pointen er, at folkeligt pres nytter noget.
1: Du lytter til I Planetens Tjeneste, en serie om de aktivister, der har ændret Danmarks historien og sådan set også verdenshistorien, og fået klima til at være noget, alle politikere taler om.
21: Det grønne, det er kommet for at blive.
1: Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og i løbet af 6 episoder fortæller jeg de vigtigste danske miljø- og klimaaktivistiske historier. Fra miljøbevægelsens fødsel i 69 til den nærmest døde under COP15 i København i 2009, og så til den for nyligt nærmest blev genfødt med børnene i front.
22: Alle dem, der hopper, de vil have en far.
1: Og måske aldrig har været stærkere. Men det er også helt nødvendigt. For i den samme periode er det desværre kun gået én vej for klimaet og miljøet. Stejlt nedad. Det er blevet så slemt, at EU har været nødt til at erklære klimaundtagelsestilstand.
23: Now we go to the climate and environmental emergency.
1: I sådan en verden kan man godt føle sig ret magtesløs og bange.
24: Jeg er jo bekymret, fordi der kommer til at være flere sådan naturkatastrofer, hvis vi ikke ændrer på det.
1: Jeg skal være ærlig at sige, at jeg da også selv er skide nervøs for, hvordan den verden, mine to små børn skal vokse op i, kommer til at se ud. Men den magtesløshed, som jeg og du måske føler nu, er der andre, som har følt tidligere. Og det har blandt andet resulteret i nogle helt vanvittige miljø- og klimaaktioner.
0: Vi havde fundet på et fiktivt land. Vi havde lejet 3 store limousiner, et par Range Rover og en stor Mercedes.
25: Så der er en stor mand, der er i gang med at eskortere mig væk, mens jeg helt hardcore kigger stift ind i kameraet og viser beskeden.
26: Det var en fantastisk begivenhed, og det var, tror en af de allerstørste demonstrationer i Danmarks historie.
27: Se på denne her pegefinger, sagde han så. Det var den, der lukkede Barsebæk.
1: Alle de her historier, og også den om anden fra før, kan du høre i løbet af serien her. Og måske kan vi alle sammen, ved at høre aktivisternes historier, lære at håndtere den frygt eller bekymring, som mange af os føler, på en bedre måde. Det er i hvert fald svært at redde kloden, hvis man er larmet af angst. Det her er første episode, og den har vi kaldt for Noahs Ark.
28: Er de bange for forureningen?
29: Nej, det har jeg aldrig gået så højt op i. Der er så meget forurening, og alligevel så skulle man tage hensyn til det, så...
28: Nej.
1: I dag forholder vi os næsten alle sammen på den ene eller den anden måde til klima- eller miljøspørgsmål hver dag. Men sådan har det ikke været altid.
28: Er de bange for forureningen?
29: Nej, det er ikke. Det kan man ikke være, for hvad så? Så fik du ikke mad, vel?
30: Nej, det er som ikke.
31: Mm. Nej, det er jeg ikke. Det tager jeg mig ikke noget af.
28: Er de bange for forureningen?
32: Nej, det er ikke, så jeg har været død for mange år siden.
1: Selvom folkene på gaden her var ligeglade, så var der enkelte, som var bekymrede. For eksempel Karl og Peder, som du hørte i starten af udsendelsen.
33: Jeg hedder Karl Herford.
15: Jeg hedder Peder Akker, og jeg er pensionist.
1: Karl og Peder var nogle af de første, der for 50 år siden for alvor begyndte at bekymre sig om miljøet i Danmark. Og det gør de stadigvæk i dag.
15: Når jeg har mareridt, så drømmer jeg nogle gange om, at havet stiger, eller jeg selv svømmer rundt et eller andet sted, hvor jeg ikke har styr på det. Så det er noget af det, der står for mig som vist skrækindjagende billede. Det er de der billeder af, havet kan stige.
33: Jeg skal passe på, at jeg ikke bliver grebet af modløshed. Alt taler for, at det ikke kan lykkes. Men alt taler også for, at det er den eneste chance, vi har. Jeg kan ikke lade være med at fortsætte. Og det må koste, hvad det vil. Altså.
15: Man er nødt til at være optimist. Det at gå ind for bæredygtig udvikling, det er optimisme. Det er en beslutning om, at verden skal så fortsætte.
1: Og Karl og Peder er hovedpersonerne i den her episode, hvor vi skal høre historien om, hvordan Danmark får sin første rigtige miljøorganisation, NOAH.
15: Dengang vi startede NOAH, der var der også nogen, der sagde, at det der miljøforurening, det er en modegrill om få år, så er der ingen, der gider interessere sig for det mere. Sådan er det ikke noget, der foreløbig varer i 50 år.
1: Vi er i 1969, og på det her tidspunkt er det Peder og Karl, der er de unge. De er begge to i 20'erne og er sammen med nogle andre ved at skabe en bevægelse, der kommer til at indvarsle det, som i dag er måske det allervigtigste politiske emne, både i Danmark, men også i resten af verden.
33: Altså, det var euforien om, at vi havde fået gang i noget, som vi følte var det rigtige at gøre. Og det er en drivkraft for mennesket. Så kan du give den hele armen.
1: Det her foregår i slutningen af 60'erne, og Peder og Karl kommer fra hver deres verden. Karl er arkitektstuderende og lige kommet hjem fra en lang studierejse til Nepal.
33: For at studere, erfare, føle, mærke en anden kultur, og det gav også et blik udefra på vores eget samfund, som er baseret på vækst og profit.
1: En anden indsigt, han har fået, er, at den vestlige måde at leve på, i det store hele, smadrer jorden. Peder studerer fiskeribiologi og har hængt ud ved en masse havne og studeret fiskenes ve
15: og
1: vel.
15: Og der bliver udsat for en række sager omkring forurening af havnen, som gjorde, at vi fik det der iltsvind og bunddød og døde fisk i overfladen.
1: Og Peder kan se, at der er noget helt galt med fiskene bestemte steder i Danmark. Hvis de ikke er døde, så er de syge og ildelugtende, og så smager de forfærdeligt.
15: Vandmiljøet var det sted, hvor vi tydeligst så de mest akutte miljøproblemer.
1: De er forgiftede af fabrikkernes og landbrugets spildevand og affald. De to mænd møder hinanden og opdager, at de deler et fælles had, nemlig et had til forurening, som ellers ikke rigtig var noget, man brugte tid på at bekymre sig om dengang.
33: Dengang så handlede om røg og støj og møg og forurening og år. Det man kunne se,

0: gravet ned.
1: Resten af udsendelsen her, og resten af serien, ligger klar til dig inde i DR Lyd. Her skal du bare søge på I planetens tjeneste. Inde i DR Lyd altså, hvor du også kan finde alle mulige andre historier fortalt i lyd. God fornøjelse.
2: Dronning Margrethe blev tidligere på dagen indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Kongehuset skriver i en pressemeddelelse, at dronning Margrethe vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Hendes Majestæt er træt, men ved godt mod, skriver kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Og der er ikke kommet mere nyt, det fortæller min kollega Helle Smidstrup, der står ved Rigshospitalet.
3: Så det vi kan sige indtil videre er, at dronning Margrethe er træt, men har det efter omstændighederne godt. Og det her det er naturligvis noget, der også gør indtryk på nogle af de danskere, jeg har mødt herude foran Rigshospitalet. Dronning Margrethe er 86 år gammel, så folk og danskerne bliver jo bekymrede, når hun bliver indlagt. Men de bliver altså også glade og lidt lettede, når de så hører, at hun trods alt er ved godt mod, om end hun naturligvis er træt.
2: Mindst 5 er blevet dræbt i den ukrainske hovedstad Kiev som følge af russiske angreb i nat, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig er omkring 40 blevet såret i hovedstaden, mens der også er meldinger om sårede i andre ukrainske regioner. Og det var et kraftigt angreb, fortæller Elisabeth Haslund fra Kiev, hvor hun er talsperson for FN's flygtningeorganisation i Ukraine.
4: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
2: Og et større lejlighedskompleks blev ramt, og redningsarbejdet er stadig i gang, fortæller hun.
4: Og hvor mennesker menes stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
2: Fortalte Elisabeth Haslund fra Kiev. Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine siden midnat. 5 italienske statsborgere er omkommet i en dykkerulykke ved Maldiverne, det oplyser Italiens udenrigsministerium ifølge Reuters. Ulykken skete på en dykkertur, hvor gruppen havde forsøgt at udforske nogle undervandsgrotter med en dybde på omkring 50 meter, lyder det fra ministeriet. Hvad der gik galt i forbindelse med dykningen oplyses ikke. Reuters skriver, at der nu vil blive sat en efterforskning i gang. Og en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 graders varme koldest mod øst. Og så en svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P1.
6: Thomas Renbo. Du er stadig med os i dagens program. Du er direktør i Påvirket. Det forklarer du lidt om i første del af programmet. Thomas, så grunden til, at jeg lige åbner på dig nu, det er, fordi jeg kunne godt tænke mig at få dine pointer og tanker omkring cancel culture og så køn. For jeg ved, det ligger der på sinden.
7: Ja, det gør det. Jeg synes, at der er stor forskel. Altså, jeg synes, der er en kæmpe forskel på, hvad kvinder bliver udsat for, og hvad mænd bliver udsat for, især når vi snakker cancel culture. Især gennem tiden. Altså, hvor man kan sige, måske tilbage i tiden, hvor det ikke hed cancel culture, men hvor det var institutioner eller strukturer, der ligesom styrede, hvem der fik en plads eller en platform. Meget få mennesker, ofte hvide, gamle, ciskønnede mænd måske, i højere grad. Så var der mange kvinder, det gik ud over. Medier også, for den sags skyld, som gatekeeper, der var skyld i, at det gik ud over kvinder. Og nu her, når vi ser cancel culture, så synes jeg også, at kvinder bliver stillet langt højere krav, eller sådan proportionelt bliver kritiseret for noget meget voldsommere, end mænd gør.
6: Det dykker vi ned i lige om lidt. Ja, fordi som du stiller spørgsmålet, Thomas, så kunne det være sjovt lige at vende i studiet og i debatten her, om der er forskel på, hvad man kan blive cancelled for, han har sagt, og hvad vi forventer af den enkelte kunstner. Og det kunne være køn, der er afgørende. Det kunne også være penge, det kunne være magt. Og så kunne det måske også bare være, om kunsten er god nok, så at sige, hvem der så end afgør det. Det vi også gerne skal nå at vende på de næste lille halve time, lad os se, vi når det hele i dagens program, det er, hvorvidt om cancel culture er gået fra noget, der ligesom skal fortælle os om det ansvar, man har som kunstner, til måske direkte at påvirke den kunst, der bliver udgivet og produceret og serveret til os som kulturforbrugere. Det dykker vi ned i lige om lidt. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen tilbage. Thomas Renbo, prøv lige at komme med eksempler.
7: Yes. Vi har Janet Jackson.
6: Ja.
7: Super Bowl back in the day.
6: Ja.
7: Hvor at der bliver revet en nipple genstand, eller en genstand af, der ligesom viser Janet Jacksons nipple. Og hun blev jo, som vi alle sammen ved, totalt udelukket fra branchen, fra awardshows. Det påvirkede hendes salgstal og hele hendes karriere. Men den hvide mand, Justin Timberlake,
6: Som gjorde det.
7: Gik fri. Der vil jeg så igen, og det kan være det her, jeg bliver dobbeltmoralsk. Mm. Det kan vi også snakke længere tid om. Der er også noget struktur, som jeg ikke synes kun skal falde ned over Justin Timberlake.
6: Ja, ja, ja.
7: Men også Justin Timberlake, fordi han har også kapitaliseret på det her, både med Britney og Janet.
6: Ja.
7: Men det er et eksempel. Vi har Britney Spears som et eksempel, der blev kørt op som The American Darling, og som var en kæmpe økonomisk kapitalkredsløb for medierne i at bygge op og rive ned, bygge op og rive ned. Vi har Cassie, er måske et godt eksempel også, apropos R. Kelly, som en, der ikke fik den største karriere efter, Diddy. Og det var... P. Diddy og Cassie, sorry.
6: Ja.
7: Som ikke fik den største karriere efter hele det her. Og vi har senest Chapel Roan, som var en af de største nye kvindelige popstjerner, som lige nu bliver savet fuldstændig for noget med en...
6: Hun ser fra over for sine fans?
7: Ser fra over for paparazzier, ja. men hun er også lige nu blevet kritiseret for at have gjort noget mod et barn med en sikkerhedsvagt. Altså ikke noget overgreb, men har fået en sikkerhedsvagt til at få et barn væk fra der, hvor hun sad.
6: Mm.
7: Og det bliver gjort til en kæmpe, kæmpe stor ting. Men der er Meghan Trainor lige nu, som jeg heller ikke synes laver specielt god musik, men hvis man går ind i kommentarsporene eller følger hendes videoer, så bliver hun havlet ned for sin krop og sin uduelighed som kunstner, hvor jeg sådan, hold da op, hvor er det voldsomt. Mm. Altså,
0: Lizzo,
7: ja.
8: Doja Cat også, ja.
7: Mm. Doja Cat.
0: Azealia Banks.
7: Ja, men det er det.
6: Okay, det er interessant det her, fordi vi kan jo så godt lige lægge lidt til side, hvorvidt om de så skal cancels eller ej for det, de har gjort. For det vi er blevet enige om, det er jo op til folk selv. Men hvad er det for en dynamik, du ser, som du tænker er skæv i forhold til mændene?
7: Jeg ser bare, at kvinder bliver stillet et langt højere ansvar og bliver kritiseret for langt mindre. Tilbage igen måske til Katrine Dias, det er en plagiat over for nazi-udtalelser eller racister.
6: Som skete i den gamle Kanye West, ja.
7: Yes. Og også bare, hvad der sker. For eksempel har man Lizzo igen, hvor man ved, noget med det her er også, man ved glemt kvæg sociale medier. Du ser glemt eller små dele af en historie. Du har ikke en fuld sandhed. Og ud fra de små glemt af videoklip, der tager du stilling til noget, hvor jeg nogle gange kan savne det her med tid eller samtale, før man egentlig tager stilling til en halv sandhed.
6: Lad os lige køre rundt i panelet med det indspark. Bøhm.
9: I øjeblikket ser man i Hollywood, at folk kapitaliserer på cancel culture med de her smedekampagner, som går ud på at skade andre folks omdømme eller brand. Lad os sige, Kendrick Lamar og Drake for eksempel, så har de simpelthen PR-team, der er med til at påvirke algoritmer, kommentarspor og så videre rundt omkring, som kan være med til at lave, hvad kan man sige, fire under the fuel i forhold til, hvad man nu ønsker, der skal sættes ildebrand i, ikke? Så jeg synes også, at, og det går i rigtig mange tilfælde ud over kvinder. Blake Lively og Justin Baldoni, der kom New York Times med den her store undersøgelse, der siger, at hun var udsat på, måske ikke, for en smear-campaign.
6: De lavede en film sammen.
9: Ja, de lavede en film sammen, som, og der har været nogle civile søgsmål efterfølgende. De har indgået en aftale, men det er ret ofte, at de her smedekampagner, som bygger, eller er født ud af cancel culture, går ud over kvinder.
6: Okay.
2: Det er interessante refleksioner, altså om vi behandler mænd og kvinder forskelligt, og I kommer med en række eksempler, ligesom jeg jo også kan komme med eksempler på mænd, der er blevet behandlet utroligt dårligt.
6: For dem er der også mange af.
2: Dem er der nemlig mange af, men måske kan vi begynde at prøve at bryde det en lille smule ned til, at er vi villige til at kritisere kvinder for noget andet, end vi kritiserer mænd for. Jeg har været en deltager i den offentlige debat i 15 år, og jeg har jagtet, hvordan mange kvinder bliver meget mere kritiseret for udseende, eller for vægt, eller for seksualmoral, mens mænd, der kører det mere på handlinger, altså er du alkoholiseret, er du en, der krænker og gramser, osv., at det er som om, at vi har nogle dobbelte standarder. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at det altid kan strømlignes, og sådan her gør det sig til enhver tid gældende, men jeg så noget i 90'erne, som var en øjenåbner for mig, og det var Monica Lewinsky, den tidligere praktikant i Det Hvide Hus, som havde haft en affære med Bill Clinton, og den måde, hun blev globalt shitstormet, heldigvis i sin tid før sociale medier, ellers så tror jeg, hun var død 10 gange. Der var ikke nogen, der kom hende til undsætning. Ikke engang de her glødende feminister, som jo ellers har været gode til at komme kvinder til undsætning, som er blevet undertrykt af mænd, eller strukturer, eller 10.000 andre ting. Og det var fordi, de i høj grad også syntes, at Bill Clinton var deres politiske sexsymbol. Så Monica Lewinsky, hun havde ikke en kinamands chance. Der kan man jo stille sig selv spørgsmålet, kunne vi forestille os, at der havde været tale om en ung mand, som havde haft et forhold til en ældre magthaver? Ville vi have set det samme der? Jeg er ikke sikker på, at det havde udfoldet sig på samme måde. Jeg er bange for, selvom jeg ville elske, at vi havde en mere retfærdig og lige verden, at vi behandlede mænd og kvinder ens, men jeg er en lille smule bekymret for, at kvinder de får også, så hatten den passer på nogle områder, som handler også om, hvordan de gør sig til, og hvad det er, de viser frem. Mens mænd, altså, der er det i højere grad også nogle handlinger, men jeg er ikke sikker på, at nogen har noget at lade den anden høre for, fordi vi straffer hæmningsløst, og det synes jeg egentlig også er en af pointerne ved den her ulyksalige cancel culture. Det er, at vi har fuldstændig glemt, altså der er et kristent budskab om en omvendt synder. Altså vi er virkelig villige til at dømme folk ud for. Også selv en upassende latter. Tænk på Ditte Okman, det er jo ikke særlig lang tid siden, at hun blev shitstormet herfra og til julemorgen, fordi hun havde grinet på en upassende måde. Der var jo ingen ender på, hvor meget hun skulle straffes for det. Hun blev ovenikøbet her i P1-nyhederne, altså kørt som sådan et indslag, selvom Trump, han havde jo altså invaderet Iran. Og der vil jeg altså bare lige minde om, at der er en proportionsforskel.
6: Det er nogle andre kollegaer, dem bliver ikke...
9: Men det var også interessant, at alle tale om Ditte Okman, ikke? Og ikke verden, der havde tilrettelægger på.
0: Men jeg tror også, det er vigtigt lige at adskille, at når der bliver bodyshamed og kaldt ud i comments, det er jo ikke at blive cancelled. Altså, sådan, der er forskel på de her to ting.
6: Ja, men det er meget sandt, du siger det med Smil Grove, for det er også det, jeg tænker, fordi når vi taler om det, du lige nævnte før, Thomas Renbo, så kunne det jo også godt lyde som om, at noget af det, cancel culture har ført med, har været, at man prøver igennem udseende eller opførsel, hvad det nu kan være,
0: men og cancel nogen. Det er der, hvor
6: altså,
0: jeg tror...
6: aktivt mål, og så siger man, du er for tyk, eller du har sagt nej til fans, og så bruger man cancel culture til at få den pointe til at afgøre kunstnerens virke.
0: Ja, men det er der, hvor jeg tror, der er gået... Altså, der er tydeligvis gået sport i det. Det ved vi alle sammen. Altså, de her kommentarspor alle steder. Folk sidder bare klar, og altså, de drømmer om, at de kan være den næste, der kan starte en shitstorm. Mm. Altså, det sidder de der tastaturkrigere. Mm. Og også folk, helt almindelige mennesker, sådan, jeg tror, vi kender nærmest nogen, uden at vi ved det, som er kommet til at skrive en eller anden hadefuld besked, og måske lige har adet sig sekundet efter, og sådan, nu er den derude. Og så lever den videre i det der online-univers. Ikke? Men heldigvis tror jeg på, at det kan være beginning of the downfall. Det er derfor, jeg siger meget det her med, jeg tror, at cancel culture er på vej væk, fordi vi er også bare mættet af alt det her had, fordi vi i forvejen lever i en verden, hvor der kun er had. Så vi sådan, hvorfor skal vi have mere og mere og mere, ikke? Og til sådan, men der sidder folk klar til ligesom at sige, hold kæft, hvor ser du tynd ud, eller hold kæft, hvor er du tyk. Altså, der er hele tiden, du kan ikke gøre det rigtigt.
6: Nej, men inden du lige får, så stiller lige spørgsmål. Fordi, kunne vi have forudset det her? Kunne vi have forudset, at da cancel culture kom frem og havde til mål at stille folk til ansvar for deres handlinger før, og nogle miljøer, som vi har debatteret, det skal så også påvirke forbrugen af deres kunst. Kunne vi have forudset, at det vil ende med at kunne blive et våben mod kvinder?
8: Ja, jeg tror, at de her sociale bevægelser er en pendul. Jeg tror, vi er nødt til at komme helt øverst op for at vide, hvor grænsen går, før den går ned igen. Og det ser vi jo også både med højre- og venstreorienteret politik og whatever, der foregår i USA og i Europa. Jeg tror, pendulet er på vej op den ene vej og den anden vej. Og i 2020 var den helt derop til venstre, hvor alt var ikke okay, og der var 47 pronomener og alle mulige ting. Så jeg tror, det er en pendul, og pendulet er nødvendigt for, at vi kan finde ud af, hvad det er for et samfund, vi gerne vil være. Vi bliver nødt til at teste alle parametre, for at vi kan kigge hinanden i øjnene og være sådan, okay, hvad sidder vi så tilbage med? Og jeg tror, cancer culture går ud over mennesker, der i forvejen bliver politiseret. Jeg synes, det er et godt eksempel at vise. Serena Williams, en sort kvinde i tennis, kan ikke reagere på samme måde som sin mandlige hvide kollegaer. Når hun er vred, så er hun ekstremt vred. Mm. Og når hun smadrer en catcher, som alle de andre, jeg kender ikke jeres navn, tennisstjerner, så er det fordi, at de går op i det, og så er det fordi, at det er vigtigt for dem. Men når hun gør det, så skal hun passe på. Mm. Og det jo, så kan man jo sige alt noget muligt om, at det er fordi, det er tennis, og det har sine egne sociale regler og alle mulige ting, og bare det, at hun er en sort kvinde, der har vundet alle de priser, har hun allerede udfordret et rum. Mm. Og jeg tror, at vi er mange, der går ind i rum, hvor vi hele tiden udfordrer det, hvor vi passer på, hvor vi sidder og udvasker hinanden og sig selv. Mm. Fordi når jeg kommer ind i det her rum, skal jeg også sørge for, at jeg ikke har lukket døren til det næste, så jeg skal være eksemplarisk, og jeg tror, der er mange, der falder i den fælde, at så begår de en fejl, og vi begår alle sammen fejl. Lizzo tabte sig. What? Sikker en fejl. Hvordan kan hun så sidde og så synge om body positivity? Mm. Alle mulige ting. Meghan Trainor tabte sig. Hvordan skal hun så ind og ændre alle de her sange for at gøre det? Det er alle de der ting, hvor vi ikke ved, hvor grænsen går. Og men, vi kan ikke tilgive hinanden i det.
6: Men det er da interessant, at en bølge, der starter, cancel culture, som vi taler om i dag, som har til mål at prøve at stille nogen til ansvar, og prøve også at tegne et billede på, hvordan vi gerne vil have, at man opfører sig, ender med at blive noget, der bliver brugt til at styrke had til kvinder, forskel på køn. Altså, så har vi jo intet lært.
8: Jeg tror, vi har lært det. Jeg tror, vi har, okay. Jeg tror, at bare det at sidde og have den her samtale, kunne jeg ikke se ske i 2016, sorry. Nej. Det var også the ghetto, vi levede i der, hvor alt var tilladt. Altså sådan. Ja. Så jeg tror, vi har lært det, og jeg tror, at mange af os er kommet hinanden nærmere ved, hvor vi faktisk viser, at vi er ikke så forskellige. Vi sidder ikke på hver vores hjørne. Jeg tror, det har ændret, og jeg tror, at der er flere generationer, der finder ud af, okay, grænsen går ved, at det er ikke okay, at vi sidder ved kaffen og siger, hey, ikke tag et møde alene med ham der, fordi han har en tendens til det. Der sker noget ved det. Mm. Altså sådan, jeg tror, forandringen er sket.
6: Herman, så først og rent på
10: bagefter. Jeg tror også, det skyldes, at de fleste er kommet frem til den erkendelse, at det giver en form for helt udmattende hjernediarré, hele tiden at skulle forholde sig til, hvad andre mennesker har gjort i hele deres liv, før man overhovedet kan forholde sig til deres kunst eller deres ytringer og alle mulige andre. Livet er rigeligt kompliceret i forvejen. Jeg synes, det er skønt, du siger det her med, hvad med tilgivelse? Jeg tror også, der er en erkendelse af, at vi begår alle sammen fejl. Mm. Altså, og det er jo især, jo ældre man bliver, desto mere det går op for en, altså, hvor lidt styr man har på forskellige ting, men at man så i det mindste kan have intentionen om at gøre det en lille smule bedre. Og som jeg sagde i første del, vi er nødt til at blive med hinanden om, at civilisation, det er kun neglelagt på bedstets klør. Altså, at vi kan på ydersiden se ud, som om vi har nogle høje standarder og idealer, og det skal vi også stræbe efter. Men vi er desværre bundet også af nogle understrømme i os selv. Det er jo også derfor, vi har 7 dødssynder, og jeg er nødt til at sige, at de hjemsøger os alle sammen.
9: Thomas, den sidste er cancel culture.
6: Det er dødssynder. Thomas Rainbow, det kan jo lyde som om, i kvædagens program og vores snak her, at cancel culture simpelthen har sejret sig selv ihjel. Er du enig?
7: Ja, ikke nu, tror jeg.
6: Ikke nu.
7: Men jeg tror, vi er på vej derhen af, men jeg vil også bare lige sige, at tilgivelse er vigtigt, og det er også derfor, jeg personligt godt over længere tid kan tilgive en som Kanye. Fordi hvis man ikke kan det, så har vi et rigtigt, så løber vi et dårligt samfund. Ja. Altså, det kan ikke lade sig gøre med det samfund, vi har. Men jeg vil også bare sige, det, jeg synes, der så er positivt ved cancel culture, det er i forhold til snakken om køn. Det er jo så, at vi får ned, vi fik i hvert fald, eller med tid har vi fået demokratiseret nogle institutioner, hvor meget få mennesker, mænd ofte, fik lov til at bestemme over rigtig mange, eller fik lov til at sætte dagsordenen for i hvert fald kvinders karriere, hvor man kan sige, cancel culture har så fladet det ud og demokratiseret det lidt mere, så der bliver forskellige, der bliver stillet til ansvar.
6: Men når cancel culture lidt, så hos jer alle sammen føler, at bliver lagt i graven. Er det så fordi, at vi har lært det, vi skal? Eller kommer der noget andet? Eller?
7: Der kommer altid noget andet. Jeg tror bare lige nu, som jeg elsker penduleringsteorien, eller det der med, at man skal dekonstruere noget for at kunne bygge det op igen. Så jeg tror, det her med, at folk er meget interesserede i nu, kan jeg mærke i hvert fald i mine enklaver og i det her rum, bare dialogen i stedet for den hurtige, det hurtige budskab eller den der sensationssøgen efter at ramme en algoritme, men at vi rent faktisk er interesseret i at tage tid og snakke med hinanden.
6: Hvad var det så? Hvad er dit bud på, hvad der skete, da det virkelig skyllede ind over os cancel culture? Hvad skete der med os?
7: Jeg tror helt klart, at det var sociale mediers programmering, der gjorde, at vi blev inddelt i ligesom med politik og alt andet. Mm. Vi blev polariseret, kvæg nogle platforme, der var programmeret til at dele os op.
6: Men det virkede også som den ramte behov. Der var jo nogle mennesker derude, der havde brug for at sige, se historien, se hvad det er for et menneske, alle som går
7: og lytter. Ja, og så stille de her institutioner, eller de her få mennesker til ansvar, det er rigtigt nok.
6: Der var
7: ja.
6: Behov derude.
7: Ja.
8: Og det behov er der stadig.
6: Ja.
10: Men det er jo den noble side af cancel culture. Det er, at den kommer med et ønske om retfærdighed, og så ender det desværre med, at den bliver til en aggressiv bevægelse, altså, som jo nærmest suger alt ilt ud af et lokale. Cancel culture, det er ikke et nyt fænomen. Altså, det har altså eksisteret siden oldtiden. Ja. Men når det er sådan, at man går tilbage og ser på listen over kejsere, det er jo også blevet indgraveret på sten, så har man også forsøgt at fjerne navne, fordi man synes, de kejsere var så inkompetente. Så man har til alle tider forsøgt at cancele eller aflyse mennesker. Mm. Tendensen er ikke ny. Men præcis som vi har diagnostiseret nogle gange, den er blevet vildere på grund af algoritmen. Mm. På grund af, at vi også højner følelsen, måske også af og til, over fornuften. At vi hylder det meget emotionelt mættede budskab, i stedet for af og til at sætte os ned og tænke os om. Og så er der en sidste ting. Det her med, at hvad der tidligere var offentligt, det var en ting, og hvad der var privat er en anden ting. Det skel er simpelthen nedbrudt. Så i dag så blander vi os i alt, hvad hinanden gør. En gang var det jo sådan, at man kunne godt have et særdeles flamboyant sexliv, og så samtidig være en politiker, som havde værdighed og respekt. Altså i dag, der vurderer vi jo folk på deres dømmekraft, og det gælder i alle anlæg.
6: Jeg skal lige helt kort have en kommentar fra for hvert fald Bøhm og Naima, måske også dig med sin gruppe. Bøhm først.
9: Jamen, det var bare fordi, lige før sagde du, eller der spurgte du på Thomas, om cancel culture havde sejret sig selv ihjel.
6: Ja.
9: Det føler jeg ikke, den har. Jeg føler, den har fejlet sig selv ihjel. Altså, jeg mener, den er baseret på et budskab om frygt og eksklusion og manglende nysgerrighed. Det betyder ikke, at folk skal stilles til ansvar. Og det, selvfølgelig skal man det, men det har vi en lovgivning, der gør, og nogle retsinstanser, i hvert fald i Danmark, der gør. Men det betyder selvfølgelig heller ikke, at folk også har brug for, at der har været et behov for at sige, hey, det der, det er ikke okay. Vi har ikke et sprog eller en lovgivning endnu, der beskytter den svage part i det forhold, der har været krænkende, men det har vi brug for nu, så jeg synes, at det er også kommet med, at vi er blevet klogere, men jeg føler, at der har ikke været det behov, der har ikke været det behov for cancel culture, som folk, som går ind for cancel culture, mener, der har været.
6: Okay.
0: Jeg vil bare lige sige, at jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at der var også nogle generationer, som lige pludselig fik øje på, at de skulle ind og rydde op i så mange generationers magtmennesker, der sad i nogle positioner, som blev udnyttet. Og det er det, som der kom woke-kultur af, og det kom der en cancel-kultur af, så der var nogen, der virkelig skulle stå til regnskab for de forfærdelige ting, de har gjort igennem tiden. Og den generation er stadigvæk i gang med at rydde op, og der er stadig meget arbejde, der skal gøres. Der, hvor jeg synes, at cancel-kulturen er på vej den anden vej, det er også, fordi der sidder også en helt ungdom nu, som er bange for at have deres egen holdning og bare hopper med. Så hvis der er en, der hater, som de alligevel synes, jamen, så har de samme holdning, fordi de er bange for at sige, hvad de egentlig rent mener, fordi det er meget nemmere bare at følge med strømmen.
6: Mm. Ja.
8: Og jeg tror også, altså jeg tror, der var et behov for, at stolen knækkede. Altså det var den nødt til. Der var alt for meget.
6: Hvilken stol?
8: At det samfund, vi levede i. Altså, jeg tror, corona gjorde mange ting. Vi sad alene, mange af os, og kiggede på internettet. Og vi observerede rigtig mange ting af uhyrligheder. Vi så mennesker blive dræbt på live-tv. Altså, sådan, jeg tror, det ændrer os fundamentalt. Ingen af os har haft tid til at sidde og evaluere, hvad fanden var det, der skete under corona? Hvordan overlevede vi det? Hvordan kommer vi ikke derhen igen? Mm. I dag er der en eller anden snak om en virus. Skal vi i corona igen? Jeg kan ikke magte det, fordi vi har ikke engang evalueret på, om det var det rigtige, vi gjorde. Så jeg tror, det er vigtigt, at de her bevægelser bliver set med det omsorg, det har behov for. At det var nødvendigt. Der var alt for mange vrede mennesker. Mm. Men vi lever også i en tid, hvor algoritmen giver os glæden over, at vi er vrede. Fordi det er den nemmeste følelse at vække i mennesker. Den sværeste følelse er tilgivelsen. Det er jo omsorget for hinanden. Det er jo kig på både politibetjenten og den dræbte og sige, tænk, de her alle sammen mennesker. Det er vigtigt at se på dem, der begår overgreb, og ikke bare hjælpe dem, der er ofre, ja, men også hjælpe dem, der begik overgrebet. Altså, hvor går vi hen med alle de her mennesker, vi bare afkastet eller kastet os fra os? Fortsætter de deres? Har de lært noget? Forstår de, at vi kan ikke blive ved med at sige, at det var en anden tid? Det kan vi også sige om at ryge i togstationer. Det betyder ikke, at vi skal have det tilbage. Men der er en eller anden form for, vi er nødt til at stoppe tiden og kigge hinanden i øjnene og være sådan, hvorfor går vi herfra? Mm. For vi kan ikke fortsætte med at aflyse hinanden.
6: Jeg sætter lige komma, og så siger jeg, at det virker som om myndighederne ikke er bange for den der Hansa-virus. Så måske vi ikke skal. Så må man selv, om man stoler på myndighederne eller ej, det er et helt andet program. Men det virker som om, at vi skal tage det lidt med ro med den.
8: Du ser mig ude på gaden, jeg siger det
0: bare. De sagde det helt i starten af corona. Ja.
9: Ja. Vi er trætte af had, altså, og frygt.
6: Det er et andet program. Frygt. Det er simpelthen et andet program. Anne-Sophie Hermansen.
10: En sidste pointe, vil også gå i retning af, får vi dårligere kunst? Altså, hvis det er sådan, at vi igennem en lang periode har været meget aggressive, når det var sådan, at folk de trådte også en lille smule ved siden af, og nogen har så trådt meget ved siden af.
6: Ja.
10: Men kommer vi til at blive mere håndsky, når det også kommer til at skulle udforske, ja, netop altså ondskab, begær, altså relationerne mellem mennesker, som jo ikke altid behøver at være rosenrøde. Vi talte i første afdeling om det her, om Lolita af Nabokov kunne blive skrevet i dag. Om vi vil kunne se altså en, der gør sig den umage at undersøge noget, som alle synes er afskyvækkende.
8: Mm.
10: Jeg er ikke sikker på, at vedkommende ville ture. For hvis det var sådan, at der udkom sådan en roman i morgen af en ung forfatter, så tror jeg, mange ville have kæmpe store moralske kvababbelser over det. Det vil blive en enorm debat.
6: Mads Mygrue?
0: Jamen, det, og det, der svaret er simpelt, altså det vil ikke kunne lade sig gøre, fordi at allerede nu, man ser det i alt, hvad vi consumer, om det er en film, eller om det er streaming, altså der sidder allerede i editing-roomet, i cutting-roomet, altså der er en producer, der sidder og siger, det der kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og derfor er allerede nu, film er blevet mere udvandet, de er blevet dårligere, og kvaliteten er faldet. Altså, der er simpelthen tænkt for meget over, hvad produktet er. Altså, the final product er blevet dårligere, fordi at det er allerede blevet indtænkt, at man ikke må træde folk over tæerne. Så jeg synes, det er det allermest sørgelige ved
6: det. Det lyder trist, ja.
8: Det er et kæmpe kulturelt tab, hvis en aflysningspolitik, nu prøver jeg at snakke dansk, på DR. Der har været meget engelske ord i dag.
6: Programmet handler om cancer.
10: Jeg vil gerne takke dig for, at du taler
8: tak,
10: dansk.
8: Jeg prøver. Det er et kulturelt tab, hvis den cancer culture skal sætte grænser for, hvad vi må skabe i vores samfund.
6: Mm-hmm.
8: Jeg tror, det er der, hvor vi er nødt til at holde hinanden for øje for, hvad er det egentlig, det hjælper. Hvis man skaber et program ud fra, at man ikke vil cancels, så har du allerede tabt. Og jeg tror, det er det, det går ud på. Hvem giver man en mikrofon? Hvem giver man en platform? Hvad gør man for at undgå the backlash?
6: Men tror jeg i sidste ende, tror jeg så ikke, at kunstneren, og det er lige meget om det, maleren, forfatteren, musikeren, hvad det er, kunstneren, der går imod manden, kvinden, der sidder og går imod den strømning, i sidste ende er den, der vil blive lyttet, set, dyrket allermest?
8: Nej, det er en meget ensom sted at være. Jeg tror, det er så svært, specielt for en ung generation, at stå derude ved siden af den her menneske, og så sige, jeg er med dig, ikke fordi, at jeg er enig med dig, men jeg støtter op om det. Folk er i hinandens DM's, og de ringer til hinanden, men der er aldrig nogen, der vil sætte røven på klaskehøjde for at faktisk at forsvare det. Og jeg tror, det er det, der nogle gange kan være vildt, vildt farligt.
6: Men I tænker ikke, den helt originale kunst, den helt kreative idé, der hvor kvaliteten er højest, det vil bryde igennem?
0: Jo. Jeg tror, de findes. Altså, de findes 100%, og det, heldigvis, og der er, men det er blevet meget mere niche. Og hvis du skal op og tjene store penge, så kommer du ind på et label, du snakker inden for musik, ja, og så kommer alle de retningslinjer ind, og så vil der være et team omkring dig, der vil sige, det kan ikke lade sig gøre.
6: Ja. Okay, men jeg kan ikke lade med at få lyst til at spørge om, kunne der ikke også være nogen, der sidder omvendt og måske producerer en film, laver et album, som tænker, vi skal da bruge det her. Vi skal da netop lave noget, der er cancel-værdigt ifølge nogen, for så for så at komme ud.
0: Altså, det lever i komikken. Altså, nu, stand-up comedy er faktisk den genre, som mest af alt gør noget for freedom of speech lige nu. Og der har lige været, ja, ytringsfrihed. Undskyld.
8: Kom nu, Mads.
0: Jamen, jeg er jo amerikaniseret. Jeg kan ikke slide fra det. Men altså, nu har der lige været den her roast af Kevin Hart roast? På Netflix. Den skal man gå ind og se, fordi der bliver altså snakket lort derudad. Mm. Og det er så forfriskende at se, fordi alle er glade, alle er venner, yes. Og det er altså virkelig hardcore emne.

0: Udelukker det hinanden?
1: Bøhm, helt kort, hvad tænker du?
2: Hvad, til hvad?
1: Om kunsten bliver dårligere?
2: Ja, det tror jeg desværre. Hvis man er bange for, hvis du laver kunst baseret på frygt for at blive ekskluderet, så er det ikke kunst. Altså, kunst handler om originalitet. Det at være menneske handler jo om at tilgive andre, tilgive sig selv, være en original, og ikke at flyde imod strømmen, hvis du ægte flyder imod strømmen, og flyde med den, hvis du ægte flyder med den. Så jeg synes, at det er ikke kunst, hvis det er baseret på at gøre alle mennesker glade.
1: Vi har et minut tilbage. Anne-Sophie Hermansen, du får dagens sidste kommentar.
3: Der er godt nyt og guld for enden af regnbuen. For tak. Et par år siden, Will Smith han blev dømt ude, efter han sprang op på Oscar-scenen og stak Chris
4: ikke
3: Rock
4: alle.
3: En
4: ikke
3: losing, fordi Chris Rock var kommet med en upassende joke. Men sidste år, mener jeg det var, der kom han alligevel tilbage med en film. Så ja, der er faktisk plads til en omvendt synder, men den kunstner, der kommer til at være plads til i fremtiden, er en særdeles hårdfør og robust kunstner, som også kan finde ud af at gøre karriere ud af at være i en shitstorm.
1: Prøv at alle sammen. Tak fordi I kom. Tak for at have den her snak om cancel culture og kultur og vores kulturforbrug generelt. Det har været en fornøjelse. Programmet det var tilrettelagt af Sebastian Johan Lund og mig selv, Oliver Breum. Så talte vi ret meget om en anden debat, vi har lavet om Kanye West. Den hedder sådan noget med til koncert med en nazist. Den kan I finde i det her lyd, hvis I kan.
2: Den er rigtig god.
1: Fange referencen på den også. I kan også finde alle mulige andre debatter ind i det her lyd. For nu, tak, og vi lyttes ved. Følelse.
5: Der er historier. Der er dramaer.
6: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
7: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
8: Det behøver vel ikke stoppe her.
9: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
7: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
10: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
11: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
7: Det bliver sekunder.
12: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
7: Vi husker.
13: I aften står 27-årige Søren Torpegaard Lund på scenen til Eurovision. Bookmakerne spår ham de bedste chancer i flere år, mens han selv kæmper for at navigere i roller og forventninger. Så i dagens genstart fortæller han om at holde fast i både det ekstravagante og det musestille.

0: Hele sangen starter i virkeligheden super sårbart. Min krop, den skriger. Kan du høre den? Jeg burde sige nej. Sagde det var sidste gang, men du har mig. Og jeg er sådan lidt sådan punk-inspireret eyeliner og sådan vådt hår og sådan et hårdt, råt, sexet udtryk.
1: Søren Torbegård Lund her, trodser bookmakerne. Han stryger gennem det danske Melodi Grand Prix og vinder.
2: Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 er...
0: Jeg kravler op på boksen, og jeg får svunget mig ned i boksen og får lov til at blive en del af de her sexede væsener, som også lokker mig til at være med til festen. Og så til sidst, så går hele natten op i flammer, og jeg får revet trøjen af, og så er der bare sådan fuld sådan nattelivs her.
1: I aften står han så på scenen igen, nu til det europæiske Grand Prix Eurovision i Wien. Og når det sker, så gemmer der sig en lille, men konstant forhandling lige under eyelineren og netundertrøjen.
0: Det er den der fulde sådan hengivenhed til at give slip og bare... Du ved, være jeg sådan hæmningsløs i virkeligheden.
1: I dag taler jeg med Søren om livets mange masker. Om at navigere i roller og forventninger, ikke mindst sine egne. Uden at give afkald på hverken det ekstravagante eller det musestille. Det er Genstart, og mit navn er Anna Ingrich.

0: Når man ser dig på scenen, og måske også i andre optrædener, så er der jo meget med lak og læder.
1: Ja.
0: Og neglelak og eyeliner og store armbevægelser.
1: Ja.
0: Men der er jo også en mere afdæmpet side af dig, forestiller jeg mig. Altså, er der også en jeans- og t-shirt-tørn?
1: Det er der bestemt. Det vil jeg næsten sige, det er ham, der sidder her i dag. Altså, neglene er der stadig.
0: Jeg skulle fordi sige, at der er en lille afsløring på neglene.
1: Der er en lille, men det er simpelthen det er jo, fordi jeg har fået dem lavet, så jeg kan ikke selv tage dem af. Men den ene side af mig er sådan lidt en provinsdreng, og er mere introvert, indadvendt. Og så den anden side af mig er den side, der har brug for at komme frem, for at der er på en eller anden måde er en balance.
0: Kan det være svært for dig at fremkalde den ene og den anden? Altså, kan det være svært for dig for eksempel at give helt frit løb for følelserne?
1: Ja, det har været svært for mig tidligere. Der var mange år, hvor jeg bare havde et behov for, det tror jeg, der er mange unge, der kan genkende, at være dygtig og god og perfektionisme, og jeg skal bevise, hvorfor jeg er her. Hvor jeg jo i virkeligheden har fundet ud af efterfølgende, det er meget mere spændende, når jeg går derud, hvor der også er mulighed for fejl og ridser i lakken og sprækker ind til følelser.
0: Den der dobbelthed, som er i dig, og som er i din sang, og som er i din udtryksform, er det også vigtigt for dig, altså næsten som et politisk budskab, at repræsentere det, altså repræsentere begge dele?
1: Ja, det er det. Altså både over for andre, men også over for mig selv. Altså, jeg tror også, som ung, så får man jo også kan man godt få at vide det der med, at du skal bare være dig selv, og så kan man komme til at tænke, at mig selv, det er én person hele tiden, ligegyldigt hvem jeg snakker med, hvilket rum jeg er i, hvilken arena jeg er i. Og det tror jeg bare, jeg har fundet ud af, at det synes jeg overhovedet ikke er rigtigt. Jeg er jo midterbarn. Så jeg har hele tiden en følelse af, at der skal være noget balance i mig. Og jeg har hele tiden en følelse af, i virkeligheden, altså sådan næsten spirituelt, at vi alle mennesker indeholder 50% feminin energi, 50% maskulin energi, og så er det op til os at udforske og bruge de sider af os selv. Og jeg tror i virkeligheden, at det for mig et vigtigt budskab at sige, it's not that serious. Altså, det er vitterligt ikke så seriøst.
0: Og for at det ikke skal være løgn, så er det blandt andet Grand Prix-verden, der inspirerer ham.
1: Altså, jeg kan huske, jeg var hjemme med min far, og så husker jeg det som om, at jeg så Eurovision alene i 2014. Og der var det Conchita Wurst.
0: Gud, ja, hende der østrigeren.
1: Præcis, med Rise Like a Phoenix. Og jeg kan huske, at jeg var fuldstændig sådan blæst bagover det der med at stå og vise noget så kontrastfyldt som, at jeg har taget en kjole på, men jeg har et skæg, og jeg har langt hår, og jeg synger en kæmpe ballade. Jeg synes bare, det var modigt og netop sådan undersøgende og nytænkende.
0: Den dobbelthed og tvetydighed, som Conchita Wurst, hun repræsenterede, tændte den også det præcis samme i dig? Altså gør det til en mission at vise, at du kan være alt muligt på én gang?
1: Det var et sted i mit liv, hvor jeg stadig skjulte den side af mig selv. Men jeg tror underbevidst tændte noget i mig, fordi den meget seriøse opgave i at sige, det er ikke så seriøst, hvad vi har på, eller hvordan vi udtrykker os. Det handler jo faktisk om, hvad jeg også kan, og hvad jeg har på hjerte. Det synes jeg bare, Conchita gjorde så vildt, fordi jeg kan huske, der var folk, jeg kendte, der sagde, hun vandt jo kun, fordi at, hun havde kjole på og skæg, og nu er det bare det, det handler om. Og jeg var sådan, nej, det var jo den bedste sang, og det var hende, der sang bedst. Så hvad vil I gøre?
0: Og sådan starter skabelsesberetningen. Som bare 17-årig bliver Søren den yngste elev på Musicalakademiet nogensinde, og det er her i skolens første år, han for alvor begynder at forstå, hvilke sider der også bor inde i ham, og hvordan han kan sætte dem fri.
1: Så havde vi så det her maskeforløb, hvor du tager det, der hedder en halvmaske på, altså en, der går fra næsen og op til øjnene. Og så nogle gange har de en kæmpe næse, eller så ser de kede af det ud, eller helt vildt glade. Og så kigger du på dig selv, og så vil masken noget. Så vil den snakke på en bestemt måde, den vil have en bestemt personlighed, måske vil den hedde noget bestemt. Og vi havde en sang med, som vi skulle synge først uden maske.
0: Kan du huske sangen?
1: Jeg tror faktisk, jeg havde Venus med af Anne Linnet. Du har sat dig på tværs i mit indre univers, univers.
0: Ja.
1: Jeg havde så stor en blufærdighed, da jeg ikke havde masken på. Og da jeg så fik masken på, så måtte jeg lige pludselig kigge ud igennem sådan to små huller i den der maske, og så havde jeg følelsen af, at jeg må gøre alt lige nu. Jeg måtte synge grimt. Jeg måtte bevæge mig mærkeligt. Jeg måtte alle mulige ting, som jeg ikke turde.
0: Så du har en maske på, den har en stor næse, den har stikkende øjne, du har en mærkelig peruk på, og du har Anne Linnets Venus i hånden.
1: Yes.
0: Og synger den pludselig på en anden måde, end du ellers ville gøre?
1: Fuldstændig. Altså, det er jo sådan noget, du har sat dig. Altså, sådan noget helt, altså, forestil jer bare 8 skuespillere i et rum, der gør de mærkeligste ting. Jeg husker det også, som om, at der er jo sådan et C-stykke, hvor hun synger, tror du virkelig, du elsker mig, elsker mig? Og der kan jeg huske, at jeg bare begyndte at græde. Lige pludselig, fordi der var bare et eller andet, der sådan knækkede i mig, og der var ligesom en nøgle til en eller anden port, og så åbnede jeg bare porten, og så løb jeg bare rundt i sådan en stor hall, hvor jeg bare kunne råbe ud og følte mig bare vanvittigt fri lige pludselig. Jeg oplevede stille og roligt, at vi som mennesker, vi har alle sider i os. Vi har et lys, som er os, og som er vores kerne, og så har vi mulighed for at sætte alle mulige filtre og lys kaleidoskoper foran det lys, og så har vi mulighed for at lyse på alle mulige forskellige måder. Når jeg er sammen med mine venner, så tager jeg den violette på. Når jeg er på Nevermind, så tager jeg den lyserøde på.
0: Ja, hvilken farve
1: er det? Altså, you know, altså, og det slog bare klik for mig, sådan, der var et eller andet i, okay, jeg bliver ikke sat fri, fordi at jeg er en anden. Jeg bliver sat fri, fordi at det hele kommer af mig.
0: Det lyder jo helt fantastisk befriende og frisættende.
1: Helt vildt.
0: Men det lyder også skræmmende.
1: Meget, meget skræmmende, fordi så var øvelsen jo også, at man så skulle tage masken af igen. Og så skulle man fortsætte. Der var mange år efterfølgende, hvor jeg skulle bruge rigtig meget tid på at lære den der følelse af frihed at kende i mig selv. Og lære selv at putte filtrene og farverne på og ikke gøre det fysisk med en maske.
0: Alle bevæger sig gennem livet med masker hele tiden. Nogle gange bevidst, andre gange uden vi opdager det. Vi tager dem af, vi tager dem på. Vi viser dele af os selv alt efter, hvem vi er sammen med og hvad vi laver. Og for Søren, som for så mange andre, bliver de første versioner støbt i barndommen. I Gudme på Fyn for ham.
1: Meget, meget dejligt sted. Det er meget sådan sydfynsk, og der er masser af natur, og vi er tæt på Lundeborg også, som er sådan en havneby, hvor man kan gå ned og få is og bade ved stranden, og det er bare meget sådan landligt.
0: I den lille, fine flække vokser Søren Torbegaard op, sammen med sin mor, far og to brødre.
2: Hvorfor resten? Jeg skal da vide, hvem er en vokser. Hvem er du, fister?
1: Der var der ligesom ikke så mange andre drenge som mig, der havde en klæd udkast derhjemme.
3: Mit navn er Oliver Twist.
1: Og fik en make-up-kasse af min mor, fordi jeg brugte alle hendes dyre læbestifter.
0: Det var hun træt af.
1: Det var hun skide træt af.
0: Så mens brødrene og, lad os være helt ærlige, snart sagt hver en dreng i byen, tager til fodbold og håndbold, så har Søren sit eget lille univers fyldt med sang og dans og make-up.
1: Allerede som 2-årig har min mor billeder af, at jeg går rundt i hendes hæle rundt om juletræet. Altså, så jeg er jo en atypisk dreng i den by, jeg lever i.
0: Så sker det uundgåelige. Selvbevidstheden begynder at banke på.
1: Da jeg så begyndte at vokse op, og når man kommer i puberteten og lige pludselig får den der selvbevidsthed, og den der lille dude, der kommer op på en skulder og begynder at sige, åh, det kan godt være, at du skulle holde lidt igen med det her, fordi du får godt nok nogle blikke og nogle spørgsmålstegn sendt imod dig. Der begyndte jeg ligesom at være splittet imod at være tro over for, hvad der bare føles naturligt. Og jeg prøvede også at lukke ned for det i en periode, for at passe bedre ind.
0: Der er ligesom noget, der bliver lagt låg på.
1: Ja.
0: Hvad er det, du holder tilbage?
1: Jeg tror, at jeg som dreng eller mand i en provinsby, der er ligesom nogle forventninger til, hvad man så er eller bliver, når man vokser op. Fordi jeg fik lov til bare at udleve alt, hvad jeg var som barn, så var det først i de der år, at jeg begyndte at tage Der var folk, der begyndte at spørge mig ind til min seksualitet, og hvorfor har du det der på, eller hvorfor gør du det der, hvorfor leger du kun med piger og brats og dukker og sådan noget. Jeg husker det som om, at jeg havde et behov for at modbevise, at der var ikke nogen, der skulle bestemme, hvem jeg var, og hvis de sagde, at jeg var det der homoseksuel, som lyder negativt, når det kommer ud af jeres mund, så skal jeg i hvert fald modbevise jer, at det er jeg ikke. Det er jo nok i virkeligheden det, der har sådan provokeret mig, og har gjort, at jeg så startede jeg så fodbold i et par måneder. Og
4: okay,
1: så
4: hvordan gik det?
1: Ja, det gik jo så dårligt, at der var ikke nogen, der havde fortalt mig reglerne.
4: Nej.
1: Og folk skulle råbe efter mig sådan, løb tilbage, så han tilbage. Og jamen, det var, så stoppede jeg igen.
4: Har der i lyset af det vokset sig også en begrænsning frem i dig, når du taler om den der, de der kampe, du har med at udtrykke dig selv, og du skal have den der maske på, og selv det går der lang tid, før du ligesom finder nøglen til det. Har det været også en begrænsning for dig at finde frem til alle de sider af dig selv, og alle de farver, du er?
1: Jeg har haft svært ved, tror jeg, at åbne helt op for mine inderste følelser, og sådan i virkeligheden tage alle de der lysfiltre af, og bare lade det lys, der er inde bagved, stå alene. Så selvom jeg har været god til at åbne op for alle mulige følelser på scenen, har jeg oplevet, at det har været svært at gøre, som den helt afskrællede Søren.
4: Har det så også gjort scenebehovet endnu større? Altså at have det frirum, musikken og scenen, hvor du kunne give helt os?
1: Det tror jeg på en eller anden måde underbevidst, at det måske har været. Fordi musik jo også er med til at åbne op for følelser helt sådan automatisk, når man hører toner eller violiner. Kender vi jo alle sammen det der med sådan, ej, hvorfor får jeg bare lyst til at græde lige nu? Men hvorfor er det, jeg ikke kan connect med det i en samtale med min partner eller... Og hvorfor tør jeg ikke at sige, at det der er højt, det er jo bare en følelse, jeg har. Så jeg har ligesom haft behov for at gøre det på en anden måde. Men der er jo noget vildt frigørende over at være tryg nok til at vise de sider, som man normalt kun vil have med sig selv. Så føler man sig ikke alene.
0: Siden dengang på musicalskolen, så har Søren haft flere store roller. På det nye teater, i operaen, på Østre Gasværk. Og i 2023 er han så med i Melodi Grand Prix for første gang.
5: Så har vi Søren.
6: Ja. Yes.
5: Så er lige med til at
4: ja. Yes. Hej Søren. Hej, hvad skal en god vindersang have ifølge dig?
1: Jeg synes, en god vindersang skal være en sang, som connecter med folk. Som selvfølgelig har en mega fed melodi. Den skal være fængende, og det skal være en, man kan synge med på efter første lyt.
0: Dengang formår han ikke helt at give sig fuldstændig hen, og han må forlade konkurrencen efter første runde. Men tidligere i år, der er han så tilbage på scenen.
7: Velkommen til Danmarks største musikfest.
8: Og velkommen til Danmarks største kærlighedsfest, og så ovenikøbet på Valentinsdag.
1: Det eneste, jeg ved, det er, nu skal du gå ind på scenen, og så skal du give slip på det hele, og bare give den alt, hvad du har.
8: Han har tidligere været med i Dansk Melodi Grand Prix. Han er musicalstjerne, og så er han klar på at mixe jer alle sammen nogle drinks og invitere jer med på klub. Mød Søren Torpegaard Lund.
1: Det er stadig noget, jeg tænker tilbage på som den største ud-af-kroppen-oplevelse, jeg nogensinde har haft. Det er jo sådan noget med, altså som jo sådan en rigtig tv-greb, at så først er der nogle stemmer fra en jury, og så bagefter er der nogle stemmer fra seerne, så det blev jo holdt virkelig i suspens. Og jeg husker det som om, at jeg havde heller ikke mine briller på, så jeg kunne ikke se den der skærm, hvor stemmerne ligesom blev talt op, så jeg kunne ikke rigtig se, hvad fanden der foregik.
4: En lille mulvarp.
1: Fuldstændig forvirret. Og så husker jeg som om, at Alex, som var den ene vært, siger...
8: Vinderen af Dansk Politik Grand Prix 2026 er...
1: Vinderen af Melodi Grand Prix 2026 er... 15 sekunders pause. Før vi går hjem. Søren Torpegaard Lund.
8: Før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund!
1: Og så er der altså konfettikanon og folk, der ligesom krammer mig og altså glædeskaos.
9: Det bliver fuldstændig fantastisk! Jeg skulle lige tage banden lidt, men det gjorde jeg ikke.
4: The rest is history, ja. og yet to be written, jo meget spændende her.
1: Ja.
4: Nu har vi siddet her og snakket om, hvordan du har brugt dit stadig korte liv på at finde nye sider af dig selv, og vise nye sider af dig selv. Mere forførende sider, og frie sider, og vilde sider, alle mulige forskellige sider her. kan du blive ved med at skrælle lag af, eller er vi inde ved kernen af Søren efterhånden?
1: Oh, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg på en eller anden måde for evigt, at man kan blive ved med at komme længere og længere ind til det der lys, der står og projekterer ud. Jeg har jo hele tiden en oplevelse af, at jeg er så tæt på, som jeg kan være lige nu. Men jeg tror også, jeg er meget bevidst om, at det er også for stor en tanke, eller for stort et pres at tænke, er du helt inde? Altså ved du 100% hvem du er? Der er også noget i mysteriet i at være menneske, og det at leve et liv, som er vidunderligt åbent, som jeg også har lyst til at blive ved med at holde fast i.
4: Der er også noget med jagten på autenticitet i de her år,
1: ja,
4: som fylder ekstremt meget. Alle, ja, skal være sig selv,
1: ja,
4: og alle skal vise kernen af, hvem de er, og, ja, den autentiske jeg. Det skal man også som journalist, mm, og radiovært, ja, og især kunne jeg forestille mig som stjerne,
1: mm-hmm,
4: sanger og optræder. Er det ikke også ekstremt anstrengende at skulle give rigtigt af sig selv og sin kerne hele tiden?
1: Jo, altså jo, både og. Jeg tror, at der er nogle situationer, hvor jeg kan mærke, at der ligesom er en tank, eller sådan det lys, der ligesom er, det slukker også på et tidspunkt. Altså lyt til sit kompas hele tiden og sige, det er også okay, at I får 20% af min kerne i dag, men det er stadig kernen. Altså det er ikke fordi, at jeg sætter en eller anden facade på, bare fordi jeg ikke har 100% at give.
4: Er der også noget meningsfuldt i ikke at give af sig, ja, selv? Ikke at vide alt om hinanden?
1: Det tror jeg. Det er også okay at have hemmeligheder. Det er også okay at have hemmeligheder over for dem, man er tæt på. Så det er også okay at have hemmeligheder over for hele Danmark.
4: Det er kun i genstart, at man skal være 100% ærlig.
1: Ja, præcis.
4: Når udsendelsen her bliver sendt, Søren, så er der meget kort til Eurovision her.
1: Hold da kæft.
4: Ja. Er du nervøs? Du fik lige en trækning der, som jeg kunne...
1: Det begynder at komme. Jeg tror, fordi der har været så meget i kalenderen, så er det som om mit hoved har skærmet mig fra overhovedet at kunne tage ind, at jeg skal det. Hvilket egentlig har været meget rart, for så tror jeg, jeg havde linket mig selv til min ting og ligget og haft angstanfald i 2 måneder.
4: Apropos angstanfald,
1: ja,
4: så er du jo spået rimelig gode chancer.
1: Ja, tak.
4: Altså faktisk fænomenalt gode chancer.
1: Ja.
4: Jeg kan forstå, at ifølge bookmakerne, så ligger du i top 3.
1: Ja.
4: Er det også angstprovokerende?
1: Booking og odds og sådan noget, det er jo også en eller anden form for illusion og fatamorgana. Alt kan jo ske. Jeg prøver virkelig at tage det som en kompliment, og så smide det af helvede til.
4: God strategi.
1: Ja.
4: Tusind tak, jeg kan ikke bruge det til noget.
1: Jamen fordi det der med, hvis jeg lige inden jeg går ind på scenen, tænker, jeg ligger nummer 2 i ranking, det må jeg nok hellere leve op til, så tror jeg ikke, at jeg kan lave det der slip.
4: Og vi har jo set Søren på scenen i Frederikshavn til det store Melodi Grand Prix. Så hvilken Søren er det, der skal optræde der i Wien?
1: Der var en ret fed oplevelse for mig fra første gang, jeg sang sangen, til jeg kom i finalen, hvor jeg kan tydeligt se, at jeg har meget mere sådan, fuck jer alle sammen, energi. Fordi jeg var sådan, nu gør jeg det bare lige, fordi jeg sådan, whatever, I har allerede set det. Så der var meget mere slip anden gang, og jeg har lyst til, at nu skal det så være tredje, volume 3.
4: Så nu skruer vi et level op for fuck jer energien?
1: Ja, nu kommer fuck jer filteret farven på. Altså, fordi der er noget så frigørende i at gå op og være ligeglad med, hvad andre tænker, og det er sådan den mest menneskelige, lækre følelse. Så det er det, jeg har lyst til at invitere folk med til.
4: Den der Søren på Eurovision-scenen i det, ja, der tøj, ikke? Hvordan vil han synge Annelinets Venus?
1: Jeg tror, han ville synge den oktav op, og så med rigtig meget distortion. Og,
4: kom lige med en lille smagsprøve.
1: Okay, så tror jeg lige, at jeg går lidt tilbage her.
6: Mm-hmm. Du har sat dig på tværs!
4: Det kunne jeg godt se for mig.
1: Det lød virkelig dårligt, og
4: nej,
1: det var også okay.
4: Nej, jeg synes, det lød rigtig godt. Det var præcis det. Det er præcis den, jeg kan gøre for sig. Søren, kæmpe fornøjelse.
1: Selv tak.
4: Det var genstart for i dag, og udsendelsen er sat sammen af Pernille Grønning, Line Fabricius, Lasse Knudsen og mig, Anna Ingrich.

0: Svend Brinkmann er rystet over mennesker, der nægter at tænke selv. For uden at være en efterhånden 50-årig gammel mand, som er fortørnet over det meste, ungdommen finder på, så mener han, at vi risikerer at tabe evnen til at tænke selv, hvis vi bliver ved med at lade maskinerne gøre det beskidte arbejde. Prøv at høre, hvad der skete for Svend.
1: Hvordan skal vi starte? Skal vi starte med...
2: Professoren er blevet rystet.
1: Ja. Han... Velkommen til Brinkmanns Brix. Svend Brinkmann, du kom ind ad døren, og du er rystet. Sjældent kommer du til retlæggeren her på programmet og siger, jeg har noget, jeg har brug for at komme af med. Det har du i dag. Hvad er det, du er chokeret af, måske for stærkt at bruge, og især med sådan en midtjyde som dig. Men hvad er du blevet stødt over?
2: Altså, jeg har hørt... På P1 selvfølgelig. Der var et interview med en ung mand, der næsten lige er blevet student, og som sådan hands down, som de unge siger, sådan uden forbehold fortalte om, at han havde brugt kunstig intelligens til alle sine opgaver på gymnasiet. Og det var gået rigtig godt. Som jeg husker det, så var han blevet opdaget en enkelt gang i begyndelsen. Så havde han fundet ud af, hvordan gør jeg det her uden at blive opdaget. Og så var han blevet student ved at løse alle opgaverne med AI, kunstig intelligens. Og jeg ved jo godt, den slags findes. Mine studerende bruger det givetvis også. Jeg har jo selvfølgelig tit samtaler, jeg har også selv børn, som er i den alder der, og så er jeg jo også bare selv en person med adgang til internettet og ChatGPT og så videre. Så jeg kender jo godt til det. Men jeg synes, det var så... chokerende, rystende, det ved jeg ikke. Men så rent et udsagn om, at jamen selvfølgelig skal vi det, fordi hvorfor ikke? Altså, vi skal jo bare lykkes med det her. Vi skal have nogle gode karakterer på vores opgaver, og når vi er ude på arbejdsmarkedet, jamen, så skal vi levere et eller andet produkt. Og det er da fuldstændig ligegyldigt, om vi har fået AI til at hjælpe os med det eller ej, fordi det er resultatet, der tæller. Så jeg holdt nærmest ind til siden og tænkte, okay, hvis det er sådan, mennesker begynder at tænke nu, hvad gør vi så med det, jeg... holder utrolig meget af, nemlig vores evne til at tænke selv, tænke dybt, tænke kritisk. Vi hedder homo sapiens, altså det tænkende menneske. De græske filosofer, jeg holder af at læse, kaldte os zoon logikon, altså rationelle dyr. Hvad nu, hvis maskinerne begynder at tænke for os? Fordi vi lader dem gøre det. Kan vi så fortsætte med at være den slags mennesker, vi er? Alt det kommer vi til at tænke på i kølvandet på den her meget velformulerede, unge, meget sympatiske mand. Så det synes jeg simpelthen, vi skal have en snak om som samfund, og fordi at jeg, i kraft af mit samarbejde med dig, har adgang til den her store, relativt store megafon, det er, at lave Brinkmanns Brix, så tænkte jeg, det her, det skal vi straks lægge på Brixen, fordi der er grund til at snakke om det.
1: I forhold til, at det nu er et psykologiprogram, og jeg har tænkt, umiddelbart når du lige sagde, jeg har bare brug for at tale mere om kunstig intelligens, ja. Det ved jeg ikke, om vores lytter er interesseret i.
2: Nej.
1: Og der er jo hver uge utallige overskrifter om, hvad kunstig intelligens nu kan klare, eller kan ødelægge, eller kan gøre i vores samfund. Hvis du skal stille den, Svend, i forhold til også at have i baghovedet, at grund til, at du har mikrofonen her i DR, det er jo trods alt, at du er psykologiprofessor.
2: Ja.
1: Så mixet, så det har noget med mit liv at gøre som lytter. Hvad delen rager det mig, at en psykologiprofessor må køre ind til siden, fordi at nogen har fået sig en studenterhue ved at bruge kunstig intelligens.
2: Ja, og ved at være stolt af det, og sige, hey, hvor er det dumt, vi ikke alle sammen gør det her. Nej, men altså, det er fordi, jeg er jo ikke datalog, jeg arbejder ikke med computervidenskab, jeg arbejder ikke selv med at udvikle kunstig intelligens eller sådan noget, men jeg tror, at det kan informere os om, hvad vi mennesker er for nogen. Er der et tab ved det? Altså, er der et tab af noget... menneskeligt. Og hvad er det? Altså, hvordan kan vi overhovedet finde ind til kernen i det menneskelige, hvis ikke vi kan det?
0: Du kan finde alle afsnit af Brinkmanns Brix inde i det her lyd.
3: Kom med høretelefonen.
4: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
5: Børshus slagter dansk igen.
6: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde.
7: Det bliver blodigt.
4: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
8: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
9: Stort spørgsmålstegn.
6: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
5: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
4: Sorte tal.
5: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
4: Lyt med på P1 og i DR-lyd.
0: Marcel er tilbage fra barsel, og intet er som før. Prompt vender årtiets retssag om Elon Musk, der forsøger at tvinge OpenAI tilbage til sine non-profit-rødder og går direkte efter Sam Altman i et opgør om magt, penge og menneskehedens fremtid. Og måske sit ego. Der bliver kigget på, hvad der er sket, mens Marcel har været væk, og hvordan Claude pludselig er blevet alles nye darling, mens wipe-coding og AI-agenter er eksploderet ud i mainstream. Det og meget mere kan du høre om i Prompt efter Radioavisen.
3: SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse tidligere på dagen. Hun skal blive på hospitalet weekenden over til observation og yderligere undersøgelser. Og selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
7: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
3: I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men her til aften kunne de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det er en stor dag for de midtjyske fans, som vores reporter Helle Smistrup mødte efter sejren.
8: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
9: Det var helt fantastisk, det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
10: Var det hårdt?
9: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
3: Lød det fra Jeppe Elgaard. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken.
10: Men lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget været altid vil stå for, i sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
9: Ikke så det fedt, det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt.
11: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
3: Sagde først Livia Asmussen, og her til sidst Michael Ungo-Barte. I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P1.
1: Vi gør.
12: Hej Marcel.
1: Hej Henrik.
12: Godt at se dig. Hvordan er det at være tilbage?
1: Jamen den hjerne, den kører så langsomt.
12: Altså, jamen, den gør den virkelig.
1: Den kører så langsomt. Altså jeg er faldet fuldstændig ned i tempo, og den tænker mere på det der citrontræ derhjemme, om jeg har fået vandet det, ikke? Altså, det er nogle ting, bekymrer mig.
12: Det har været 6 dage siden du kom tilbage, og du har virkelig været... godt, du indrømmer med det samme. Så er du ligesom undskyld på forhånd.
1: Vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman. Vi udgiver jo de her, vi udgiver nogle videoer, Henrik, nogle gange fra showet.
12: Nå ja, der har jeg hørt om det der.
1: Derfor er der kamera rundt omkring.
12: Sociale medier.
1: Ja, og det er jo sådan på sociale medier, at hooket er alt.
12: Nå.
1: Du har 1 sekund til at fange folks opmærksomhed, og ellers er det alt for kompliceret.
12: Og det er derfor, jeg skal se super overrasket ud, når du ser et eller andet.
1: Ja.
12: Og så tager man det som det frame, man bruger.
1: Ja. Ja, det skal vi lige øve os på. Det er nyt for os. Så jeg vil godt have, at du kigger ind i kameraet. Det der kamera, prøv lige at kigge ind, så kan I se her. Kamera 5 her. Der. Ja. Har du kameraet derovre?
12: Mm-hmm.
1: Okay.
12: Er det ene eller det andet? Der er to. Er det der, eller det der?
1: Det er det der.
13: Der, du har kamera, nu har du folks opmærksomhed. Godt. Ja. Så skal du lige lave en catchy start på det her, som, okay. som fanger folk på et sekund.
12: Mm.
13: Så sige, er det her inden for OpenAI? Skal du sige.
12: Nej, det skal du sige.
13: Nej, det skal du sige. Nu prøver du. Kig ind i kameraet.
12: Er det her inden for OpenAI?
13: Vi har et okay. sekund. Folk scroller lige forbi den her. Okay, nu.
12: Er det her så inden for OpenAI?
13: Vi kigger kameraet.
12: Nej. Er det her så inden for OpenAI?
13: Det skal være mere sådan what the fuck energi. Ja. Sådan.
12: Er det her så inden for OpenAI?
13: Lige så begejstret, som hvis du har hørt, der var kommet nye søkabler i Øresund. Værsgo.
12: Er det her så inden for OpenAI? Jamen altså, for
13: nu prøver jeg, Ja. Altså, så skal jeg kamera 1.
12: Det er du meget bedre, så
13: der. Ja, ja, det er det, jeg finder mig. Wow, det gjorde Musk bare ikke. Var det godt?
12: Ja, det var godt.
13: Var det godt?
12: Ja, ja.
13: Okay. Og så skal en reaktion fra dig bagefter.
12: Ja.
13: Okay, så prøver jeg. Elon Musk går direkte efter Sam Altman, og internettet eksploderer. Så skal du se overrasket ud.
12: Nå ja, så skal
13: du se overrasket ud. Så reaktion bagefter.
12: Hvad var det, han gjorde?

0: Det her ændrer alt.
1: Okay.
2: Okay.
1: Vi øver os lidt på det.
2: Ja.
0: Det her er Prompt.
2: Mm-hmm.
0: Det er jeres program om teknologi og kunstig intelligens i
2: særdeleshed.
0: Ja. Min tagline overlevede, mens jeg var væk, kunne jeg høre.
2: Ja, den kom lidt frem og tilbage. Sådan. Den blev A og B-testet.
0: Ja, ja. Marie beholdt den. Ja. Rigtig godt at være. Hov, så skal vi lige slukke.
2: Ej, Marcel, igen.
0: Jeg har fået en You Got Mail.
2: Kender du Harry Potter?
0: Er det en meget lang reference?
2: Der mistede du lige 10 point til dit hold der. Oven i de 500, du allerede har mistet i dag.
0: Den reference forstår jeg ikke. Jeg har aldrig set Harry Potter, men jeg er sikker på, at lytterne forstår den og hygger sig nu. Ja. Virkelig godt at være tilbage, Henrik.
2: Mm.
0: Virkelig glædet mig.
2: Jamen, jeg er også
0: dig og Marie har været rigtig
2: gode. Principielt glad for, at du er tilbage.
0: I princippet. Ja. Har I hygget jer?
2: Ja, vi har.
0: Godt at høre.
2: Vi har også savnet dig lidt.
0: Ja, jeg har hygget mig. Er der sket noget vigtigt med dig, privat eller teknisk eller noget?
2: Der er sket mange ting, jeg tror, at hensyn til programmets videre fremfærd, så bør vi nok ikke dvæle ved dem.
0: Nej, jeg har fået 3 grå hår mere.
2: Ja?
0: Ja. Du kan ikke lige se dem fra høretelefonen. Så der fik jeg opdaget et til i går.
2: Ja.
0: Så tog en saks og klippet af.
2: Det er hårdt at være på...
0: På barsel.
2: På barsel og være med 2 børn oven i købet. Jeg har jo kun prøvet det med.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Lidt grå.
2: Jeg har også nogle grå stik. Ja. Jeg har også lige været 16 år eller sådan noget.
0: Ja. Men jeg synes, det kører fint. Altså, jeg får 1 gråt hår lige nu per halve år.
2: Mm-hmm.
0: Og hvor mange hår har man? Altså, det er jo 50.000 eller sådan noget, ikke?
2: Så. Ja, men nu skal du så nok regne med, at du ligesom tænker lineært, men det er nok lidt mere, hvad hedder sådan noget?
0: Logaritmisk.
2: Eksponentielt.
0: Eksponentielt, ja. Okay. Forløbig er...
2: 3 år har du, ikke?
0: Ja.
2: Så bliver du sådan den grå rev.
0: Ja, forløbet er jeg stadigvæk ung, fordi jeg klippede det af i går. Noget, der er sket med dig...
2: Du har jo stadigvæk ret meget hår, må man sige.
0: Jamen, til din, det er det. Altså. Så det kører meget godt. Det er mere farven på det.
2: Altså, jeg har jo virkelig haft sådan et aldersmoment, fordi jeg lige har fået lavet nye briller, og så tog det lidt længere tid, end jeg havde regnet
0: med.
2: Så var jeg nødt til at gå ned og få sådan nogle tankstationslæsebriller, for jeg kan simpelthen ikke skisse. Altså, jeg kan ikke se min telefon uden mere. Og så...
0: Det er blevet slet. Det her accelereret, apropos.
2: Ja.
0: Virkelig.
2: Ja. Og så måtte jeg jo få, og så har jeg fået sådan nogle 80-årige tankstationslæsebriller.
0: Og prøv at se dem på.
2: Nej.
0: På et tidspunkt tager du dem på. Ja, okay. Nu kommer de på.
2: Ja. Og så kan jeg jo se min skærm, men så kan jeg jo ikke se dig mere.
0: Nej.
2: Og det har jeg virkelig kæmpet med her, mens Marie og jeg er sådan hele tiden brillerne af på. Og sådan. Ja. Nu købte jeg den helt store pakke af sådan nogle flærstyrkeglas med glidende overgang. Noget, ikke?
0: Og sådan Meta Ray-Ban briller, du købte?
2: Nej.
0: Nej,
2: det var det ikke.
0: Nej, men er de ikke så fede? De andre er federe, dem du plejer at have. Men du har jo AirTag i dit brille etui, ikke?
2: Jo, så nu kan jeg også se, at den endelig flytter sig fra...
0: Hvor befinder dine briller sig?
2: Jamen, de var i Skanderborg i lidt for lang tid, men nu er de på vej igen.
0: Hvad er historien bag det? Hvorfor?
2: Jamen, det var fordi, at... Det var en god historie bag det, men det var
0: heller...
2: Jamen, det var fordi, jeg brugte sådan en online-ting til at få lavet en ny brille. Altså, jeg fik det til en tredjedel af prisen.
0: Nå, så de ved ikke, at der er et AirTag i, så du kan lige...
2: Jo, det har jeg sagt til dem.
0: Det har jeg sagt til dem. Det har de det fint med.
2: Ja. Jeg prøvede selvfølgelig at overtale dem til at gøre det lidt hurtigere, så jeg kunne have dem til i dag, men det lykkedes ikke.
0: Jeg tænker, at vi laver sådan en Facebook Live. Kan du huske, man gjorde det for 10-20 år siden? Og så kan man følge Henriks briller. Hvor er de henne nu?
2: Jo. Jeg kunne også lave sådan et vibe-code, et website, har Henrik fået sine briller tilbage, .dk.
0: Hvor er Henriks briller?
2: Ja.
0: Nu er lige den sidste ting, jeg skal vende med dig. Henrik, du er sådan blevet en robot, mens jeg har været væk. Altså endnu mere en robot, end du var.
2: Jeg tror, det er ligesom det der, når man koger en frø, ikke? At fordi du har været væk, så har du ligesom bemærket en glidende overgang, men som noget pludseligt, da vi skulle i gang med at arbejde igen. Men det hænger også sammen med, at du selv er blevet altså mentalt lettere handicappet i den periode, ikke?
0: Ja, ja.
2: Og jeg har jo været nødt til at være meget effektiv. Og derfor har jeg vendet mig til en ny måde at arbejde på med Clorox.
0: Spørgsmålet er, om det er så effektivt.
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Det vil jeg gerne give dig ret i.
0: Det, der skete i går, var, at du begyndte i stedet for at skrive til mig på Signal, eller eventuelt ringe til mig, så sender du mig ikke en kopi af, hvad du har snakket med Clorox om, ikke et screen dump, men en .md-fil, jeg så skal åbne.
2: Ja.
0: Vi er blevet inkompatible, mens jeg er væk.
2: En markdown-fil, det er jo fordi, det er det sprog, som de der sprogmodeller, vi trods alt har arbejdet med i 3 år, mig selv bruger.
0: Du kigger på mig, som om det er mig, der er mærkeligt nu.
2: Det er jo bare en tekstfil.
0: Jamen, altså, man skal installere driver og apps for at kommunikere med dig nu. Jeg savner bare gamle dage, hvor man kunne snakke sammen, uden at det var sådan noget plaintekst. Det sagt, så har jeg savnet dig. Og jeg er meget taknemmelig for alt det public service, I lavede, mens jeg var væk. Vi skal have en programoversigt. Vi skal vende den her saltede retssag mellem Elon Musk og Sam Altman. Og så skal vi diskutere, hvad pokker der er sket, siden Claude gik så meget amok, er gået så meget amok, mens jeg var væk, indtaget tronen. Hvad er egentlig sket, mens jeg var væk, i grove træk?
2: Og der er det jo lidt sjovt, fordi jeg kan jo godt lide at sige, hvad sagde jeg? Og hvis vi nu havde haft en mulighed for at søge de gamle programmer, så kunne vi måske have fundet et program, hvor jeg forudså, at det enten var Anthropic eller Google, der løb med
0: Hvor mange regnskov skal vi brænde af, fordi at du skal få ret i, at du har sagt noget i et tidligere program? Altså, den er så...
2: Men det er fordi, jeg har sagt så mange ting, der viser sig at blive rigtige i mig selv.
0: Okay. Og så har Donald Trump lavet en kovending og er blevet AI-doomer nu.
2: Måske. Og en doomer, det er en dommedags profet. Ja.
0: Vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman. Det er faktisk en ret spektakulær retssag. Vel og tids retssag, er der nogen, der siger, ikke? Jeg kan ikke huske en mere spændende retssag.
2: Altså, det er jo sjovt, fordi den er jo meget kulørt, og der sker en hel masse. Men kommer den til at have den store reelle betydning? Nej.
0: Der er skrevet meget om den her sag, ja. De amerikanske
2: militære. Og det er super underholdende, det må man jo sige.
0: Det er underholdende, fordi alle de store tech-personligheder i sagen selvfølgelig kommer ind. Den skal afgøres af 9 personer stor jury. Jeg har valgt at læne mig lidt op af Information i dækning, men har læst en masse artikler også fra New York Times omkring det.
2: Altså, det danske dagblad Information?
0: Jeg har skrevet en super god artikel.
2: Nå, godt.
0: Den skal de have.
2: Det var dejligt, du ikke sendte den til mig.
0: Den er i dit sirlige system, hvor jeg skal lægge artikler ind.
2: Er den det?
0: Ja, det er den. Det er på samme tid en meget simpel sag og en meget kompliceret sag.
2: Mm-hmm.
0: Musk kræver, at Altmans virksomhed, OpenAI, skal blive non-profit. Det er sådan på en linje, hvad der skal ske.
2: Han har nogle penge, ikke? Og så vil han have, at den skal tilbage til at være non-profit. Han vil have 150 milliarder dollars, ikke?
0: 150 milliarder?
2: Oh. Ja, er det ikke sådan der? Jo, det tror jeg, det var.
0: Et enkelt supersygehus eller to. Med forsinkelser og fortjener. Ja, de startede jo med at være non-profit. Nu er de det i den grad ikke mere. De er på vej på børsen. Der er mange penge værd. De droppede det ligesom, fordi de siger, at vi har brug for penge for at kunne følge med. For at kunne vokse.
2: Mm.
0: Ja, de er ved at blive børsnoteret til en værdi af 850 milliarder dollars. Som sagt, lidt mindre end Claude. Hvad tænker du om den her sag? Hvad er det sådan, hvad er det ellers, der er på spil her?
2: Altså, den handler i virkeligheden om noget helt andet end det, der foregår. Fordi den handler meget om penge, som alt andet i USA. Og den handler om, at SpaceX, altså Elon Musks firma, er på vej ind på børsen. Og også, at OpenAI er det. Og et eller andet sted, tror jeg, meget handler om at prøve at skabe noget omdømmeskade på Sam Altman og OpenAI, som så betyder, at de taber nogle penge, så han har en chance for at kante sig forbi på et senere tidspunkt. Det sker jo samtidig med, at han et eller andet sted har tabt kapløbet, og XAI er fuldstændig fucked.
0: Han har sin egen chatbot, XAI, og den...
2: Ja, Grok, ikke, som kører på hans, det der svarer til Anthropic og OpenAI, hedder hos ham XAI. Ja, ja.
0: Og det har han lagt ind under SpaceX.
2: Ja, først så lagde han Twitter, og det samme, nu er de så blevet en del af SpaceX, og SpaceX skal på børsen, det er jo en rigtig god forretning ellers, så han har ligesom fortyndet den elendige forretning, både Twitter, men nu også XAI er gået hen og blevet. Han har jo ovenikøbet lige givet sit datacenter væk til Anthropic, fordi at hans fjender er hans venner et eller andet sted. Ja. Det kan vi snakke om senere.
0: Ja, okay.
2: Men det er ligesom det store bagtæp, at der er den her børsnotering her, og nogle meget, meget store pengesummer i spil, hvor han helt sikkert har en anden strategisk tanke omkring det her. Og så er der jo så også det, at han virkelig ikke kan lide Sam Altman, og prøver at få det til at se ud som om, at Sam Altman har stjålet den her non-profit virksomhed, som han jo startede. Det er jo rigtigt nok. Ja. Han var med til at starte den, og han gav dem nogle penge, og nu har han så, vil han gerne have pengene tilbage.
0: Lad mig lige gå igennem.
2: Mange renter.
0: Ja. Lad mig lige prøve at gå igennem, hvad deres indbyrdes forhold er. Historien starter tilbage i 2015. Altman stod dengang i spidsen for det, der hedder Y Combinator. Der er den her tech-inkubator, der investerer i små virksomheder og gør dem større. Altman, han sendte så en mail til Musk, som allerede på det her tidspunkt var en af de store milliardærstjerner med Tesla og SpaceX. Han var ikke verdens rigeste endnu på det her tidspunkt. De var begge to fascineret af kunstig intelligens, og samtidig ret bange for, hvor det så kunne ende. Og AI kræver jo en hel masse ressourcer, computerkraft, og det er så der, Elon Musk kommer ind i billedet, fordi det kan han skaffe. Du må bare rette mig undervejs, hvis der er noget, jeg tager fejl i.
2: Mm.
0: Og er der noget, de to har til fælles, Henrik, så er det jo, at de mener, at de er de eneste, der kan redde jorden fra gående.
2: Ja.
0: Og det fylder jo så ret meget.
2: De har virkelig det her frelserkompleks begge to.
0: Ja, frelserkompleks, godt ord. Ja. Men Musk, han er måske mere doomerisk. Altså, han er mere optaget af sci-fi og hvordan jorden kan gå under, hvis ikke
2: altså,
0: det...
2: Altså, der var jo det her sjovt citat af ham, der har skrevet biografien af Musk, som sagde,
0: Walter
2: at
0: Isaacson.
2: Musk vil gerne redde verden, så længe det er ham, der gør det.
0: Ja, præcis. Og Musk, han var overbevist om, at AI før eller siden ville overhale mennesket og gøre det af med os.
2: Mm.
0: Slet og ret. Altman, han var sådan måske lidt mere sådan, måske det kan reddes det her, hvis bare vi gør det ordentligt.
2: Ja.
0: Hvis bare jeg står i spidsen for det, for eksempel.
2: Ja.
0: Så skal den nok
2: altså, gå. Det var faktisk sådan et eller andet meget legendarisk middagsselskab, hvor Han er sammen med nogle andre tech-CEOs, hvor de snakker om Google, der er ved at virkelig trække fra de andre i kunstig intelligensområdet. Musk er til den.
0: Og Musk er til den.
2: Og så beslutter han sig for, altså det går ikke, at det er Google, der tager prisen. Mm. Det skal vi forhindre.
1: Ja. And so I think it's important if we have this incredible power of AI that it not be concentrated in the hands of a few and potentially lead to a world that we don't want.
3: And do you worry specifically about any of these companies I mentioned? Who've all seemed to now kind Indeed. Of be pivoting toward this as the battleground of the next 10 years?
1: I won't name a name, but there is only one.
3: There's only one you're worried about. And they're not preoccupied with making a car that will compete with you, I assume.
1: There's only one.
2: Og det er jo simpelthen startskuddet for OpenAI, at han beslutter sig for, at det skal gøres for at forhindre Google i at blive den første, der kommer til en superintelligens. Ikke?
0: Jo. Klip til 2018. Nu har de startet OpenAI, men de er stadig ukendte. Der er ikke kommet noget produkt ud i offentligheden. Der opstår så en magtkamp mellem OpenAI og Musk for at skaffe den nødvendige computerkraft, som de har fundet ud af, man skal bruge for at lave en super AI.
2: Mm.
0: Så foreslog Elon Musk, at OpenAI skulle være et underfirma til Tesla. Og det gad Altman så ikke. Lang historie kort, Musk ryger ud, og Microsoft kommer ind som den her partner.
2: Altman siger jo her i retssagen, at han ikke synes, det var særlig smart, hvis der var en person, der havde kontrollen over den her. Så gik vi ligesom fra, at vi skulle forhindre Google for, at den anden fik det.
0: Mm.
2: Og jo, det er også kommet frem, han var meget bekymret for, hvad der for eksempel ville ske, hvis nu at Elon Musk døde. Så ville det jo så være hans børn, der overtog. Og det synes jeg måske heller ikke var så godt, sagde han.
0: 14 CEOs.
2: Ja. Og det er jo klassisk, det er jo sket før, det skete også med Tesla. Elon Musk kommer ind og siger, jeg skal have total kontrol, ellers så vil jeg ikke være med mere.
0: Mm.
2: Og det er jo det, der sådan er omdrejningspunktet for alt det her, at han jo på et tidligt tidspunkt selv har sagt det her med, at vi er nødt til at gå for blive en for-profit, altså blive en almindelig virksomhed.
0: Hvem har sagt det?
2: Musk. Mm. Det siger han. Altså flere, det er kommet frem i sagen, som er så uheldigt for ham, at det, han har beskyttet de andre for, det har han jo gjort selv.
0: Så han har selv haft den her idé om, at det nytter ikke noget at være non-profit. Vi kan ikke være
2: ja, en anden NGO. Ja, og det er der flere. Og en af de virkelig vilde ting i sagen, jeg ved ikke, om du skal ind på den, men hans tidligere kæreste, eller sådan en af de der mærkelige personer, som både er hans...
0: Bliss.
2: Ja. Hun har 4 børn med ham, som altså, og der er virkelig også mange utrolige... Men hun er den eneste, der har været med til de her møder på det her tidspunkt, der foregik, som har skrevet noter. Ja. Og det bliver simpelthen nok hans akilleshæl, som jeg vurderer sagen.
0: Ja, fordi det altså hende, du taler om, det er Shimon Willis.
2: Sillis.
0: Hun var en del af boardet, altså bestyrelsen i OpenAI.
2: Ja.
0: Men samtidig så havde hun den rolle, at hun er mor til 4 af Elon Musks 14 børn.
2: Ja.
0: Det var også lidt en interessekonflikt, kan man sige.
2: Det må man sige.
4: I grew up a stone's throw from here. I grew up in Markham, Ontario, and spent or misspent my youth in the Greater Toronto Hockey League.
2: Og det er også kommet frem, at hun nærmest har fungeret som sådan det, man kalder en mandatorisk kandidat, altså sådan en spion et eller andet sted indenfor, som rapporterer tilbage til ham, efter han forlader OpenAI. Virkelig har haft en spændende rolle, ikke? Ja. Og hvor han har alle mulige konstruktioner for, hvordan han alligevel kan overtage kontrollen over OpenAI, selvom han så er skredet.
0: Så hun har været indkaldt i retten og er kommet med nogle ting, der får Elon Musk til at se lidt skidt ud.
2: Ja.
0: Greg Brockman.
2: For eksempel, så står der et sted. Switch to for-profit in the next couple of months. Wow, fast, skriver han.
0: Det har Elon Musk sagt det der.
2: Det står der i hendes noter.
0: Ja.
2: Altså.
0: Okay, så det er så et sted, hvor du synes, Elon Musk, hvis man skulle spille på det her, så vil man nok sige, Elon Musk umiddelbart har den sværeste sag her.
2: Eller? Jeg har jo tjekket, og det er jo noget, som sådan set er lidt problematisk, men jeg har faktisk tjekket, hvad Kalshi og Polymarket siger.
0: Hvad siger de?
2: Tirsdag er Kalshis odds for, at Musk vinder 34-40%.
0: Okay.
2: De startede på 60%, og det er jo folk, der har sat penge på, hvad der sker. Og jeg tjekkede også lige...
0: Og som vidnerne er kommet ind i løbet af retssagen, så er den sandsynlighed for, at Musk vinder faldet.
2: Ja, og det er jo blandt andet, fordi han virkelig skød sig selv i foden, da han vidnede. Altså, han gjorde det virkelig dårligt. Og hissede sig op, og var provokerende. Og, altså, det er jo en jury, retssag. Man skal overbevise en jury, og der har han bare fremstået som den mest usympatiske af de to. Ikke?
0: Hvem er den jury, ved du det?
2: Det er jo folk fra San Francisco-området, som er blevet indkaldt.
0: Altså almindelige mennesker?
2: Ja, sådan er en jury jo normalt.
0: Ja. Okay, det er så, hvor Musk har en dårlig sag. Hvor god en sag, synes du, Sam Altman har her? Fordi han er vel også kommet ud sådan lidt af halvskidt nogle steder, eller hvad?
2: Der var også en lang del af forhør, der handlede om det her med, hvorvidt han lyver. Det er jo noget, der har været fremme flere gange. Der har lige været en stor artikel i New Yorker, og der har han jo virkelig prøvet på at være den her meget høflige og vel rolige type, der sidder og svarer beredvilligt og svarer ærligt.
0: Ja.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at det et eller andet sted påvirker hans langtids, at der bliver træsket mere rundt i det. Men det har jo været fremme
0: før. At han lyver?
2: Ja. og han har der har været
0: lyver han om.
2: Altså. Jamen det her med at han det er meget handler om det her med at han fortæller folk det de vil høre frem for sandheden. Og om hvorfor at han for eksempel ikke fortalte sandheden over for bestyrelsen om at der var en model der var blevet sikkerhedstestet som faktisk ikke var blevet det og så videre, ikke? Og det er sådan at det har været frem flere gange, vi har talt om det mange gange her i programmet, men nu kommer det ligesom rigtig frem i retten her, ikke?
0: Men synes du han er kommet godt ud af
2: det? Ja, han er kommet meget bedre ud af det.
0: Jeg synes han har en stærk sag eller du tænker? Ja.
2: Hvis jeg skulle give sådan et min, så tror jeg kun der er cirka 10-15% chance for, at Musk vinder den rent, og 60-70 for, at OpenAI får en delvis sejr. Det kan godt være, der kommer sådan noget med, at der var nogle ting omkring det her med skiftet, for, som kræver noget tjek og et eller andet undersøgelse.
0: Men skiftet fra non-profit til for-profit, ja. Om det er foregået efter reglerne.
2: Ja.
0: Men du tænker, det mest sandsynlige er, at de får at vide, at I måtte gerne skifte fra at være en NGO til et børsnoteret selskab.
2: Ja, det har ikke været sådan en bevidst manøvre for at snyde Elon Musk. Det tror jeg ikke kan lykkes.
0: Et par korte spørgsmål, for jeg tænker, vi skal vinde den her retssag, når der kommer resultat selvfølgelig. Ikke? Hvis Elon Musk vinder den her sag,
2: ja.
0: Hvad sker der så? Hvad betyder det så?
2: Jamen, så får han jo nogle flere penge, og så har de en endnu mere besværlig selskabskonstruktion hos OpenAI, som vil virkelig sløve dem meget ned i forhold til det her med, at de jo skulle på børsen nu. Det kan de jo ikke, når de er non-profit.
0: Så kan de ikke komme på børsen?
2: Nej.
0: Så skal de
2: starte forfra, og altså, der er mange ting, der virkelig vil gøre.
0: Ja.
2: Det vil være en katastrofe, men som sagt, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske.
0: Ej.
2: Det vil virkelig overraske mig, jeg vil næsten spise min gamle hat i programmet live, hvis det skete.
0: Men hvis jeg sådan skal gå tabloid, nu kigger I kameraet igen.
2: Ja, det er du glad for at gøre.
0: så vil jeg så sige, hvis Elon Musk vinder den her sag,
2: ja.
0: Så er OpenAI færdig.
2: Det tror jeg så ikke, man kan sige med sikkerhed. Men det er i hvert fald, jeg læste nogen. Prøv igen.
0: Hvis Elon Musk vinder den her sag,
2: ja.
0: Så er OpenAI færdig.
2: Det er meget forstyrrende, du ikke kigger mig i øjnene, men lad os nu sige, det er jeg faktisk ikke sikker på. Ja. Men det er et stort hvis, for det tror jeg virkelig ikke, de gør. Men hvis de vinder, så er OpenAI i hvert fald virkelig... Altså, det har været kaos hos OpenAI,
0: ja.
2: Og så er det endnu mere kaos.
0: Ja.
2: Det har altid været kaos, men det er særlig meget kaos nu, og deres vej til at komme på børsen,
0: ja.
2: Og få realiseret alle de her penge, som alle medarbejderne har gået og ventet på,
0: ja.
2: Jamen, den er virkelig blevet svær, ikke? Det, der så er mærkeligt, det er samtidig med det her foregår, så har Elon Musk jo et eller andet sted nærmest indrømmet, at han har tabt det her kapløb ved at tage det ene af sine to kæmpe datacenter og leje det ud, altså langvejt til Anthropic, og samtidig også, altså han har for kort tid siden kaldt Anthropic alle mulige grimme ting, onde, og sagt, de var for woke, og sagt, de var omvendt racister, ikke kunne lide hvide mennesker, alle mulige, som han jo siger, alle mulige ting på Twitter. Nu er han så lige pludselig bedste venner med Anthropic, og i øvrigt er alle hans grundlæggere af hans firma efterhånden stoppet, og den ene af dem er faktisk ham, der står for datacenterdelen, så vidt jeg forstår, hos Anthropic nu, ikke? Så han har ligesom lidt indrømmet, at han nok ikke vinder det her kapløb, og samtidig så er han så i gang med at prøve at få den her, jeg har fortrudt mit køb-agtige. Altså,
0: ja, for det er også det, der er sket. Altså, han er bitter over, at han ikke er, det vil være min analyse,
2: ja.
0: Han er bitter over, at han ikke er nummer et,
2: ja.
0: Med sin AI, og nu fortryder han, at han ikke blev derover måske.
2: Og der er også kommet sådan nogle ting om, at han har prøvet på at få Sam Altman, altså få ham ind, fordi han jo også et eller andet sted respekterer ham.
0: Hvis Sam Altman får ret,
2: ja.
0: Hvad betyder det så for Musk? Altså, hvad sker der så med ham?
2: Jamen, altså, så vil han jo nok erklære, at han er et offer, og den her jury her var på forvejen, fordi de woke bor i San Francisco. Hvis de gør det, det har jeg faktisk ikke tjekket, men det kunne jeg godt forestille mig, ville være det, ikke? Så bliver han igen offer.
0: Så status quo.
2: Ja.
0: Basically.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det tror jeg bliver udfaldet. Med den lille, altså jeg tror, der også er en chance for, at der kommer til at være nogle små juridiske spidsfindigheder, som de lige skal rette op på, men det kommer ikke til at forhindre væsentligt deres. Og så er der jo det her med, at Anthropic alligevel er ved at have smadret dem, så det er lige pludselig ikke de to. Altså det er andenpladsen og femtepladsen eller tiendepladsen, der prøver på at være nummer et, mens den anden bare har styret elegant udenom, ikke?
0: Ja, lad os lukke der og sige, det kommer vi nok til at vende tilbage til det her.
2: Det gør vi nok.
0: Ja. Jeg glæder mig til at sige det her.
2: Ja.
0: Det er tid til de korte nyheder.
2: Henrik's Hot Takes.
5: Henrik's Hot Takes.
6: Sometimes I just want it to be short.
7: I just admire when Henrik goes straight to the case.
5: Så kort kan det siges.
6: We should all be thankful for Henrik.
5: Med Henrik Moltke.
0: Nummer 1. Anthropic og Elon Musk's Space XAI. Det hedder de vel nu?
2: Jeg tror stadigvæk, det hedder XAI, men de deler SpaceX, ikke? Ja.
0: Hans firma har lavet en overraskende aftale, der giver Anthropic adgang til regnekraft fra XAI's store supercomputer, Colossus 1.
2: Ja.
0: Det svarer til ca. 220.000 Nvidia-chips. Det skriver flere amerikanske medier. Tidligere i år kaldte Musk ellers Anthropics retningslinjer for onde på det sociale medie X. Nu siger han i stedet, at han er imponeret efter at have mødt ledelsen.
2: Altså udover at jeg jo får klimaskyld nu, fordi at de faktisk står og brænder metan af på det her kæmpe datacenter, som han nu så har lejet ud, så handler det her om, at han prøver at gøre sig klar til at gå på børsen med XAI. Han har brug for nogle penge. Han kan alligevel ikke bruge det, fordi hans eget AI-firma XAI er i frit fald, og alle er skrevet, at de skal starte helt forfra. Han har, tror jeg, lidt indrømmet, at i hvert fald på den korte bane, han har tabt det her vedløb her. Nu skal han så i gang med at prøve at finde på en ny idé. Og jeg vil ved med, at han har en eller anden plan for, hvordan, når han kommer på børsen, at han så kan vinde kontrollen igen, fordi det får han jo en hel masse penge ud af at gøre. Mm. Men indtil videre er han færdig i det her kapløb, som jeg ser det.
0: Den var en meget god tablet, den der. Han er færdig.
2: Anthropic var nødt til at gøre det her, fordi de voksede så hurtigt, de ikke kunne følge med, men det ser lidt dårligt ud for dem, at de har det her super. Der har været alle mulige protester ude foran det her de sidste par uger, og de står og brænder alt det her gas af og sviner og larmer. Det passer ikke til Anthropic. De skal være lidt mere diskrete og halal, ikke? Men det er prisen for at være førende, så måske kommer vi snart til at snakke om, at de har nogle problemer, ikke?
0: Ja. Nummer to. Vi danskere oversvømmer kommunerne med klager, skrevet med kunstig intelligens. Kommuner oplever en strøm af lange AI-skrevne klager med fejl og opdigtede henvisninger til lovgivning. I Silkeborg Kommune vurderer borgerrådgiver Jakob Frost, at hver femte klage nu er lavet med AI. Ifølge kommunerne gør de omfattende klager sagsbehandlingen tungere og mere tidskrævende.
2: Jeg elsker den historie. Jeg er så vild med den, og jeg kunne tale om den hele program, fordi det er jo min hobby, det her. Og jeg vil jo påstå, at det her er et eller andet sted. Jeg var faktisk i et panel i går, hvor jeg havde nogle politikere inde og tog den med. Og det mest bemærkelsesværdigt, der kom ud af det, det var, at Stinus Lindgren sagde, at han fra Radikale, han sagde, han synes, det var et sundhedstegn, fordi det er jo godt et eller andet sted, at de borgere, der ikke har kunne ytre sig tidligere, har mulighed for det. Ja. Det er jo så også bare et problem. Jeg har også set Jeff klage over det, at det giver en hel masse mere arbejde til de her sagsbehandlere, fordi de skal jo så sidde og faktatjekke og finde ud af, at der kommer en masse ting ind, og hvis man har brugt, du ved, for et år siden en ChatGPT-model, og ikke var særlig god til at bruge den, jamen så kommer der ting ind, som er forkerte, mens at de rige, privilegerede typer som mig, der har styr på det her og bruger klart, det bemærker de andre. Jeg har jo virkelig gjort det her mange gange.
0: De skal jo så have en manuel sidde og faktisk tjekke op på de her ting.
2: Præcis, ikke? Fed artikel.
0: Nummer tre. Den verdensberømte ateist og evolutionsbiolog Richard Dawkins mener nu, at AI har udviklet bevidsthed. Efter flere dages samtaler med chatbotten Claude, som han døbte Claudia, beskriver Dawkins modellen som følelsesmæssigt intelligent og menneskelignende. Kritiker afviser dog igen, at sprogmodeller har bevidsthed.
2: Og jeg mener, jeg har ikke læst særlig meget af ham her, Dawkins, men så vidt jeg kunne forstå, og Claude kunne præsentere for mig, så er han for eksempel den, der har fundet på det her begreb, som er blevet til memes i dag. Altså det her med kulturelle memes, kom han frem med, at han har skabt en masse bøger, blandt andet The God Delusion, illusionen om Gud, som mange sådan populære filosofiske, evolutionsbiologiske bøger, som har været meget, meget populære. Og nu sidder den her 84-årige mand, så tror, at Claude har bevidsthed, fordi at han føler, at den har det. Og det er jo et eller andet sted trist for en person med en så glorværdig karriere, fordi det kan alle, der kender AI, jo se, det er forkert. Fordi det har de ikke. Punktum. Det er en maskine. Den har ikke nogen følelser. Den kan ikke leve. Den kan ikke gå en tur. Selvom den får mig til at føle, at den har bevidsthed, så er det jo ikke det samme, som at den har det. Og det er også et eller andet sted utroligt, at en person, der erklærer sig ateist, at han lige pludselig kan sidde og besjæle en maskine, som han grundlæggende ikke forstår, hvordan fungerer.
0: Lad os lige vende en vigtig ting, der er sket, mens jeg har været væk. Mm-hmm.

0: rigtig, rigtig mange, der bruger ChatGPT gratis.
1: Ja, der er flere gratis, meget flere herfra
0: Danmark bruger
1: på ChatGPT end Claude, men de tjener flere penge, og de er nu også blevet valueret, hvis den kommer igennem deres nye runde af investeringer.
0: De vil også børsnoteres.
1: De er faktisk på vej til, hvis de ikke allerede har overhældet. Altså min bog har de for længst overhældet OpenAI.
0: Anthropic er mere værd end OpenAI, hvis de skulle børsnoteres nu.
1: Ja, sådan skåret ned til benet, ja. De voksede, hvad er det, 80 gange inden for 6 måneder, ikke? Så vidt jeg ved, havde de planlagt at vokse 10 gange i det her kvartal, og det er altså 80 gange, det er vokset.
0: Ja, det er det, der sker for mig hver jul.
1: Altså, du bliver tyk, eller er dine udgifter?
0: Mine udgifter, ja. Ja, folk hylder Anthropic for at være de eneste, der måske tør sige Trump lidt imod. For det var det, de gjorde jo.
1: Ja. Ja.
0: Men hvad er sket sådan i korte træk, mens jeg var væk?
1: Der er godt nok sket meget. Altså, udover at der var det der store standoff, hvor de jo så ikke blinkede et eller andet sted.
0: De sagde nej til, at Pentagon må bruge det til masseovervågning, og...
1: Ja, i hvert fald, hvad hedder sådan noget, indlands, altså i USA.
0: Ja.
1: Og så det her med, at de ikke vil have, at det bliver brugt til autonome, dræbende våben.
0: Nej,
1: det giver jo et eller andet sted ikke er særlig ekstreme vilkår, men Pentagon havde bestemt sig for, at alle skulle sige, at de må bruge dem til, hvad de vil, så længe det er lovligt.
0: Ja, altså Pentagon vil have lov til at bruge Anthropic til at udvælge, udpege, hvad for nogle mål, altså udpege mål.
1: De ville egentlig bare have sådan en de ville ikke have nogen særlige vilkår, fordi det var besværligt.
0: Ja,
1: de ville ikke have, at Anthropic skulle have lov til at sige, hvad de måtte bruge deres model til eller ej.
0: Ja.
1: Jamen, der er godt nok, altså der er sket vildt meget, og det er faktisk også noget, som altså virkelig har ændret mine. Det er også derfor, du kommer tilbage, og synes, jeg begynder at arbejde som en robot, fordi de har lanceret nogle nye produkter, som virkelig har taget verden med storm, og det store er jo Claude Code.
0: Det er Claude Code.
1: Ja. Og det er jo et eller andet sted et produkt, som betyder, at når man har en Pro-konto eller en Max-konto, som jeg har nu, jamen så har man adgang til et kommando. Ja, det er sådan set lige meget, hvad det er. Det er en måde, den kan skrive, både skrive kode, men også interagere med din computer lokalt. Og så har de også lavet et andet produkt, der hedder Cowork, som er sådan lidt mere hæve-sænke-bordet-segmentets svar på code, som også arbejder lokalt på din maskine og kan integrere med en hel masse forskellige andre datakilder. Så du kan for eksempel sige, prøv lige at tjekke min mail, om der er nogen sjove nyhedsbreve, vi skal have med den her uges prompt.
0: Og begge ting, du snakker om der, er det det, der gør, at folk strømmer ud og køber de her Mac Mini'er, eller og ligesom laver deres egen lokale sprogmodel?
1: Det er jo det, jeg for eksempel har gjort, og det vil jeg gerne lige vise dig, fordi det er et meget godt eksempel her. Altså, jeg har simpelthen sat op nu, kan du huske, der var hele den her ballade her omkring nytår, med det, som blev kaldt for Claudebot. Med
0: OpenClaw startede.
1: OpenClaw, og så blev det Claudebot, og så blev det har heddet mange ting. Jeg har nu, hvis jeg lige viser dig det her, jeg er logget ind på min computer derhjemme, den her mini, der står, og den her har så givet meget videre begrænsninger, hvad hedder sådan noget, adgang til min computer, så den for eksempel inde i browseren kan starte, da jeg skulle lave researchen til det her program, så bad jeg den for eksempel om hurtigt at gå ind i ChatGPT, og så lave noget ekstra research, fordi de har en feature, der hedder Deep Research derinde, og også i Gemini. Det gør den selv, den hopper selv ind på websitet, udfylder det, og den vurderer selv, hvad har jeg med i min research nu, som er godt, så det arbejder mere, det der hedder agentisk, det arbejder mere som en person, du faktisk bare giver, beder om at hjælpe med research den her uge, og så tager den selv en masse beslutninger og gør opgaven færdig, så den kan arbejde meget længere tid end skrive en selskabssang på Hammer, Hammer, Fedt.
0: Ja.
1: Den kan faktisk... altså, jeg har lavet det, der hedder en skill, som er noget af det nye, som har lært, hvordan jeg forbereder mig til prompt, og så kan jeg bare sige til den, kig her, næste uges program, gå i gang.
0: Ja.
1: Og det er jo et eller andet sted ret vildt, når man tænker over, hvor specialiseret det er, trods alt.
0: Jeg sætter nogle billeder på, så folk måske forstår, hvad det er. Man køber en computer og et abonnement til Claude. Og den sætter du så i gang med nogle bestemte opgaver. Den har kontrol over alt, hvad der foregår på din computer.
1: Bare gør det på din normale computer. Jeg kan bare godt lide at have en computer, der i sig selv står derhjemme og er mere sikker. Desuden så kan jeg jo ikke gøre det på min DR-arbejdslaptop.
0: Ja, folk køber en ny computer for ikke at lukke den her agent ind på sin egen computer.
1: Ja.
0: Altså for ligesom at lave et eksperiment ud af det, kan man sige. Ikke?
1: Ja, jeg gør det i hvert fald. Med alt, og jeg er med fuldt bevidst om, at der er nogle sikkerhedsrisici ved det selvfølgelig.
0: Ja. Den har adgang til mail, og den har adgang til browser og så videre, og du kan så give den en hel opgave, ligesom hvis det var et menneske, der en studentermedhjælper, eller hvad det nu var, du havde ansat til det her. Gå ind og lav forberedelserne til det her program. Jeg skal gå ind på de her hjemmesider. Det behøver du måske ikke engang sige til den. Det finder du måske
1: selv. Jeg kan faktisk også kontakte den gennem min mobiltelefon. Det gjorde jeg for eksempel i går. Min søns sko var gået i stykker. Den ene lille snørebåndssnør var gået i stykker, og så sagde jeg, min søns sko er gået i stykker. Find den mail med kvitteringen og skriv en klage. Og lo and behold, for der blev sådan, da jeg var på toilettet, så tjekkede jeg min mail, og der lå så en mail om, at det er vi meget ked af, nu får du 599 kroner tilbage for dine sko.
0: Okay,
1: og der havde den kun, altså der havde jeg bare sagt til den, vi har købt de her sko for det her mærke, sendt dem, og så skrev den kladen og lagde den ind som usendt mail, og så skulle jeg bare lige læse den og sige send.
0: Du har sat den op til, at du skal godkende, inden den sender mailen.
1: Ja, Den kan også...
0: Det er lidt at skyde gråspurve med kanoner, at du skal have en computer stå.

0: og ind på...
1: Fuldstændig.
0: Altså, du kunne jo bare have gået ind i Claude og bedt om at skrive banen, og så selv sende den.
1: Ja, men det havde så måske været 10 arbejdsgange, hvor det her, det er 2.
0: Og det virker, og det er fedt.
1: Og det er godt.
0: Ja. Jamen, altså, jeg har brugt Claude som sådan min primære chatbot siden februar, tror jeg, eller, eller marts. Mm. Altså, de prøvede at migrere over i det.
1: Ja, det var der, hvor jeg blev smidt ud.
0: Jeg bad dig om at smutte ud af vores fælles Claude, fordi nu skulle jeg rigtig bruge den. Ja. Jeg har til gode at lege med det her agent-mode, og jeg har ikke fået købt en computer og så videre endnu. Som, hvad skal vi sige, almindelig chatbot, hvis jeg lige holder mig til det, så synes jeg, det er super godt til tider.
1: Hvor jeg synes, dårligere til dansk på det sidste, holder med til det?
0: Dårligere på dansk. Ja. Taler norsk stadigvæk nogle gange. Taler engelsk. Opfinder ting. Hallucinerer. Det er meget lang tid siden,
1: jeg har ikke set en hallucination de sidste par måneder.
0: Jeg ser nogle stykker. Måske fordi det er på dansk, jeg skriver med den, du skriver på engelsk. Min erfaring som almindelig bruger er også, at jeg hele tiden løber tør for tokens. Mm. Altså, den beder simpelthen at komme...
1: Tokens er den valuta, man ligesom bruger, når man bruger en chatmodel, de enheder. Ja.
0: Det er måske fremtidens valuta på en eller anden måde, det her. Ikke? Mm. Altså, i hvert fald, jeg løber hele tiden tør på sådan helt almindelige opgaver. Det har jeg aldrig prøvet ChatGPT. Så nye
1: problemer. Og nu er det ordentligt ikke mig, der gør det.
0: Nej, det er min egen skyld.
1: Du skal så lære nu, at 4 gange om dagen kan du fornye, så du skal sætte dit arbejde i gang 4 gange om dagen.
0: Men det er fordi, at det bliver mere og mere komplekst. Man får nye idéer til, hvad man godt kunne tænke sig at lave. Mm. Jeg har et projekt, hvor jeg har loadet alle vores manuser, for eksempel. Mm. Og så vil jeg gerne spørge lidt ind til det. Mm. Men den skal så læse alt det her igennem hver gang. Mm. Og så lige pludselig, så er der løbet tør for poletter.
1: Jeg har virkelig gået all in på det her for at afprøve det som sådan et selveksperiment. Ja. Og jeg oplever jo nogle gange det her med, at jeg tænker, hvis jeg bare var startet med at skrive den her tekst fra starten, eller ikke havde sat 20 forskellige agenter i gang, eller sat den til at hente nogle virkelig lange research-rapporter, som jeg aldrig selv får læst, som kun læser selv, så kunne det godt være, at produktet egentlig var blevet lige så godt på den samme tid.
0: Det minder mig om, når min søn har smidt mad ned fra bordet, og jeg så i stedet for at tage en kost og feje det op, går ind i min Roborock robotstøvsuger og beder den om at lave en zone, hvor den så skal gå hen, og så kører den rundt i baner om sig selv i 20 minutter, og har ikke fået det hele med.
1: Nej, du kender mig godt efterhånden, mig selv. Så det er det der med at gå over vandløbet efter vand nogle gange. Ikke? Og altså, jeg er jo gået fra at bruge Cowork til faktisk at bruge Claude Code til stort set alt også. Og det, der også er fedt ved den, er, at den så går ind og gemmer noget lokalt på mit drev. Så næste gang, jeg skal huske det, så er jeg ikke afhængig af, at jeg skal gå ind i, så kan jeg bare lede på min computer, og så finder den det. Og den, altså, det er fremtiden, det her med, at man taler til sin computer. Lige nu er det jo gennem et chatvindue, men det kommer meget snart, at du bare siger til din computer. Og at du et eller andet sted... jeg synes jo, det er sjovt, det her med at have en personlig computer derhjemme, jeg så hele tiden kontakter. Men der er også gået en måned, før jeg fik taget mig sammen til at sætte det så sikkert op, jeg bruger noget, der hedder Talescale, at jeg kan kontakte den udefra. Fordi det kræver altså også lige nogle ekstra. Og jeg skal virkelig ikke anbefale folk, der ikke har styr på cybersikkerhed, at eksperimentere med for eksempel at give adgang til noget som helst, der kræver for eksempel 2-faktor eller et eller andet, så er man virkelig dummet sig. Det er med en kæmpe risiko, man gør det her.
0: Som personlig rådgiver, der synes jeg også, den er ret dårlig. Jeg synes i hvert fald, den er dårlig, og jeg savner en mere empatisk chatbot. Mm. Jeg synes ikke, den er særlig god til det.
1: Så det her, når man går ind og fortæller den, hvordan man vil have tingene, så overfortolker den det. Jeg fortalte den på et tidspunkt, jeg havde haft problemer med burnout og stress, og så fik jeg hver gang, jeg snakkede med et eller andet om den, så sagde den, ja, du skal bare stoppe noget og gå ud og cykle en tur, ikke? Og sådan,
0: det er jo også det rigtige råd
1: til dig. Arbejde. Ja, men det råd er jo ret god til at give mig selv. Så det har jeg været nødt til at stoppe med. Altså, det hjalp mig ikke mere.
0: Nej.
1: Altså, det kan være, jeg når ud igen om en uge.
0: Ja, så er det klart skyld. Ja. Og så synes jeg, den er enormt usikker på sig selv. Dens kritiske tænkning og evne til sådan at holde fast i, hvad den synes er rigtigt, er virkelig dårlig. Lige snart du presser den en mindste smule, er du sikker på, at det er det rigtige at gøre, fordi du ved, så siger den, det er du fuldstændig ret i.
1: Ja.
0: Og så siger jeg til den, jamen, du sagde jo lige det modsatte lige før, så hvad er der sket?
1: Det også hele tiden. Jeg har også haft, altså det ændrer sig. Det er så mærkeligt med den her teknologi. Mandag kan det være godt, fordi der måske ikke er så mange brugere, men tirsdag, så siger den noget, der er dumt.
0: Ja. Der er sket noget meget interessant, mens jeg var væk, Henrik.
1: Mm-hmm.
0: Der er kommet en kunstig intelligens,
1: mm-hmm.
0: som er så vild, at Donald Trump vil have lov til, sammen med hans folk, at sikkerhedsteste den, før den kommer ud.
1: Hvad er nu det? Der har været diskussioner om den approach, om det der skal til at ske nu, ikke?
0: Ja. Men hov, var det ikke noget med, at alt, hvad der havde med AI-sikkerhed at gøre, det var noget værre woke mind virus og...
1: Det ville betyde, at USA vistede sit forspring i AI-kapløbet med Kina.
0: Mm. Præcis. OpenAI, Google, Anthropic skulle lov til at gøre lige, hvad de ville. Men altså, intet må bremse om innovationen.
1: Havde vi ikke et program om den her tale, han holdt Vance i Paris?
0: Jo.
1: Hvor han sagde det her med, at der skulle ikke være nogen barriere, og det var det dummeste nogensinde.
0: Lige præcis. Det er kun et år siden. Trumps tidligere AI-sejr, ikke?
1: Jo, han er lige stoppet.
0: David Sachs, han kaldte det The Doomer Industrial Complex. Ja. Altså, det er noget værre woke halløj.
1: Og det er jo lidt sjovt, fordi det er en reference til Eisenhower, som snakkede om The Military Industrial Complex, som den her store sammenslutning af virksomheder og forsvaret. Og nu har vi så en situation, hvor den tidligere rådgiver har sagt, at det var godt nok farligt, hvis nu at AI-virksomhederne og staten begyndte at gå sammen på den måde. Ikke? Ja. Og nu er der så den situation, at det har de været nødt til samtidig med, at Trump jo har lagt sig ud med Anthropic og gjort det forbudt.
0: Ja.
1: Og sagt, at nu må ingen bruge det mere, så er han også i gang med at sikre, at de kan bruge det.
0: Ja, det sjove er, at det her det er jo sådan en stille og rolig genoplivning af en Joe Biden-idé.
1: Mm.
0: Ham og Kamala Harris, der vi snakker om i programmet, havde jo nogle idéer om, der ligner det her med, at staten skulle godkende, eller i hvert fald kigge på...
1: Ja, men der var i den jo faktisk, at de frivilligt selv skulle sende nogle testresultater til staten, og at det slet ikke var så restriktivt. Nu er det jo mere sådan en certificering, at før de har gjort det, så kan man nærmest ikke, og det åbner jo nogle helt nye muligheder for, at man for eksempel kan synes, at noget er for woke og ikke skal have lov til at blive udgivet.
0: Ja, det er jo det, folk er bange for, at det i virkeligheden er den slags ting, de heller vil kigge
1: eller, efter. Eller man kan undgå sådan nogle situationer, hvor man ikke kan få lov til at bruge dem til cybervåben og sådan noget, som der også har været kæmpe debat om, da Trump lagde sig ud med Anthropic og især Pete Hegseth og Pentagon og altså det amerikanske forsvarsministerium. Ikke?
0: Men det, der altså har fået stemningen til at vende, det er Anthropics nye savnomspundne model.
1: Mytiske
0: AI-model, der hedder Mythos.
1: Det var et ordspil, fordi den hedder Mythos.
0: Den er så god til at finde cybersikkerhedshuller, at regeringen ser den som en national sikkerhedsrisiko. Og Det Hvide Hus har endda blokeret Anthropics ønske om at udvide, hvad for nogle firmaer, der kan få adgang til den, fordi det er kun nogle udvalgte firmaer, de har valgt, der kan få lov til at få adgang til den først. Fra 50 til 120. Det må I ikke. Det er for farligt.
1: Mm.
0: Henrik, rekapitulerer lige for os. Hvad er det ved den her model, vi har talt om i en måned, der sådan er fundamentalt anderledes end andre gode sprogmodeller, vi har set?
1: Nu klipper vi lige, fordi jeg skal lige have briller på.
0: Det bliver 100% ikke klippet ud. Lad os se.
1: Ja.
0: Lad far kigge i papir.
1: Jeg har bare blevet 80 år på to dage. Sådan.
0: Ja.
1: Lad mig se i mine noter. Lad mig finde det.
0: I 1940.
1: Det er jo sådan en specialiseret model, der er lavet specifikt til cyber. Altså, den ved en hel masse om computerstyresystemer.
0: Aha.
1: Og er altså lavet til at kunne finde og også fikse sårbarheder.
0: Så den har måske ikke læst Reddit og Wikipedia, men i stedet for, du ved...
1: Det har den grundmodellen er baseret på, men så har den sikkert fået noget ekstra træning i det specifikke område. Og det gør, at den meget, meget bedre kan finde sårbarheder, og altså virkelig har brilleret i, hvor mange den for eksempel kunne finde. Et af de første ting, den kaster sig over, var Firefox-browseren. Den her ret populære open source browser, som Mozilla laver, der fandt den væsentligt flere end den gamle 4.6-model, den generelle model. Så det er en specialiseret cybermodel, og det går bare meget hurtigere og er meget mere effektivt. Den kan også noget med at kæde sårbarheder sammen, så den kan lave nye typer angreb, og også igen bruges til at forsvare mod dem.
0: Ja.
1: Og så er der så det her med, at man ikke kan... Du og jeg kan ikke få adgang til den. Den er holdt tilbage, ikke, som du også nævnt.
0: Ja, modellen fandt 271 sikkerhedssårbarheder. Den forrige model fandt 22. Så det er jo sådan over 10 gange så effektivt, kan man sige. Det er meget fedt at lige at få et våben, der er 10 gange så effektivt.
1: Ja.
0: Hvad synes du, vi skal tolke ud af det her med, at Trump lige pludselig vender på en tallerken og bliver en AI-doomer?
1: Altså, det er jo så mærkeligt at prøve at fortolke, hvad der egentlig foregår inde i hans hoved. Jeg tror, det mest sandsynlige det er kombinationen af det her med, at han ikke længere har Sachs ved sin højre hånd på det her område. Han har måske en anden, der har hvisket til ham i øret. Og så, at der virkelig har været sådan man kalder det sådan en reckoning. Altså, nogen har tænkt, oh my god, nu sker der noget, som vi er nødt til at forholde os til, at de her modeller er blevet så kapable, og det går bare ikke, at vores modstandere får adgang til dem her. Vi er nødt til at finde en ny måde at arbejde på. Der er mange ting i cybersikkerhed, som egentlig er helt basalt. For eksempel det her med at patche, altså simpelthen at opdatere sin software, som alle ved i cybersikkerhed, man skal gøre, men det gør folk bare ikke hurtigt nok. Og når der så kommer sådan en ting her, der pludselig accelererer tempoet, som du sagde, med 100 gange eller et eller andet, 10 gange, ikke? Jamen så er man nødt til hurtigt at finde en ny måde at arbejde på, og det er det, som cybersikkerhedsbranchen så er ved at vende sig til, blandt andet at bruge AI i deres forsvarsværker. Ikke?
0: For lige at forstå det her worst case scenario, som Trump ser ind i, hvad er det, han frygter? Selvfølgelig Kina eller Nordkorea, eller hvem det kan være, får sådan et her våben i hænderne.
1: Mm.
0: Så har vi inviteret en af landets allerskarpeste folk i studiet til at hjælpe os med at forstå den her model. Jens Monrad, han har brugt 20 år i frontlinjen af den globale trussels efterretning. Han var indtil for nylig chef for det, der hedder Mandiant Intelligence i blandt andet Europa hos Google Cloud. Før det, han har haft roller hos det, der hedder FireEye og Cisco. Og i dag driver...
1: FireEye, det blev til Mandiant, og så blev de købt af Google.
0: Okay, ja. I dag driver han sit eget rådgivningshus, Arx Insight, mm-hmm. hvor han hjælper bestyrelser og direktioner med at forstå den nye verdensorden mm-hmm. inden for cyber. Og han sidder nede i receptionen, så der går jeg ned og henter ham.
1: Og det skal lige siges, han har ikke haft adgang til Mythos, trods alt.
0: Nej, det har vi heller ikke. Dejligt at have dig med, Jens.
2: Tak.
1: Velkommen tilbage.
0: Ja.
2: Jo, tak.
1: Har du været gæst i Brum før? Det har du.
2: Ja, det har jeg. Ja.
1: Hvor mange gange skal man have været med, for man kan blive kaldt en vennerprogrammet?
0: Det er to. Så det er Jens nu. Du er en venner af Prompt.
2: Ja, det er jeg meget glad for.
0: Hvad er det den værste nyhed, som vi kan vågne op til i morgen, og lad os sige om 6 måneder, hvis Mythos havner i de forkerte hænder?
2: Altså, det vil være nærliggende at tale om et eller andet Terminator-agtigt scenarie, men jeg tror nu, det der egentlig er det værste, det er, at modeller som Mythos er ekstremt hurtige til at indhente de fejl, vi har begået. Og det lyder sådan lidt akademisk, men min pointe her er faktisk, at når jeg ligesom tænker på, hvad det værste kunne være, ja. Så skal man bare læse Rigsrevisionens rapporter omkring, hvordan forvaltningen af offentlig IT fungerer, hvor mange kritikpunkter der er. Mm. Og der er sådan en model som Mythos ekstremt dygtig til at finde de fejl hurtigere, mm. end vi kan finde dem, og hurtigere, end vi måske er opmærksom på dem. Så det betyder jo, at nedbrydning af komponenter, teknisk ting som MitID, eller adgang til sundhedsoplysninger, eller måske er der strøm, der går, og sådan nogle ting, fordi vi bygger rigtig meget digitalisering ind i vores offentlige infrastruktur. Så man kan sige, et worst case scenarie er jo netop, at nogle af de her komponenter stopper med at virke.
0: Så alt det, vi går og laver cybersikkerhed for, at MitID ikke pludselig går ned, eller der ikke er en eller anden vindturbine, der går amok, fordi at, altså, kritisk infrastruktur osv., det er de samme worst case scenarier, der er, men sandsynligheden for, at de sker, bliver bare større, eller er det sådan?
2: Ja, de bliver større, men de bliver også hurtigere. Ja. Fordi hvis man følger med i nogle af de her AI-modeller, der finder sårbarheder, så meget det, man jo snakker om, det er, så har vi fundet sårbarheder i nogle af de mest hærdede operativsystemer, der er 20 plus år gamle osv. Så her taler man om, at man finder simpelthen de her kæder hurtigere til at udnytte sårbarhederne, end man finder på en eller anden nyt cybervåben.
0: Så man finder det led, hvor der er en eller anden Windows XP-computer, der ikke er blevet opdateret, står et eller andet sted og ser dum ud, den finder fjenderne hurtigere.
2: Ja, præcis. Og det er jo derfor, når jeg sammenkæder det med Rigsrevisionens rapporter om deres kritik af det offentlige.
1: Og der må man jo sige, at den er kommet mange gange. Den kommer hvert år,
2: præcis.
1: Og der sker ikke noget.
2: Nej, præcis.
0: Som siger, at det sejler med IT-sikkerhed.
1: Der er nogle legacy-systemer, nogle gamle systemer, som ikke er... Ja. Altså sikre længere. Det kunne være sådan nogle systemer som CPR, eller altså sådan nogle dybe, vigtige, som bare er nogle gamle nogen, der har stået der lang tid, og som vil være meget, meget dyrt og besværligt at skifte ud.
0: Ja, det opdaterer man ikke bare lige til en nyere, sikker version, fordi så er der måske noget andet, der går i stykker.
1: Præcis. Ja. Hvis man havde, som angriber, lad os sige, at russerne fik Mythos, ikke? Ja. Jamen så ville det, når de havde den, blive meget billigere i godsøjen at komme ind, end det er lige nu. Og det er jo den situation, man gerne vil undgå.
0: Ja, og man skal måske være en mindre dygtig hacker end før, kan man sige, for at finde de her huller, fordi du ved, ligesom at vi andre har ChatGPT til at lave vores arbejde, så har de også en supermodel til sådan find hullerne.
1: Eller en dygtig hacker med den model er jo så for en force multiplier, som man kalder den, altså bliver mange gange mere effektiv, ikke?
0: Mm-hmm. Du arbejder jo med store danske virksomheder i dit firma. Altså ringer de så, og har de hørt de her nyheder, ringer de og spørger ind til den her model, de har hørt om? Åh nej, der er den her Mythos og den her super AI, og hvad er det med den?
2: Ja, altså det er der nogle af de virksomheder, jeg arbejder med, der gør. Ja. Og der må jeg jo så bare være ærlig, at jeg starter jo for det meste bare med at spørge, har man overhovedet startet med at formulere en holdning til AI? Altså lige nu kan man sige, det er klart, der er en viden, vi skal indhente, der er nogle processer, vi skal have styr på. Men faktum er jo også, at i rigtig mange virksomheder, der har man ikke taget stilling til, om medarbejderne bruger offentlige chatmodeller, eller Gemini og ChatGPT og Claude osv. Så medarbejderne har jo i lang tid outsourcet deres viden, altså den kritiske viden for virksomhederne, ud i offentlige modeller, uden noget kontrol. Mm. Så jeg plejer egentlig at sige til de ledere, jeg snakker med, der ringer og spørger mig specielt om Mythos, der plejer jeg at sige, prøv lige at tage et skridt tilbage, og så start lige med at have en holdning til det, vi har nu, og det, vi oplever nu, kan man sige. Ikke?
0: Ja. Men vil det så sige, at du synes ikke nødvendigvis, at virksomhederne skal gå rundt og tænke, åh nej, nu kommer den her super AI endnu? Eller hvad?
2: Altså, det skulle de jo nok have tænkt for 4 år siden. Fordi det her, det er jo bare en ny model. Og hvis vi lige skærer noget af måske PR-fedtet fra Anthropics annoncering, aha, så har OpenAI jo også været ude og annonceret en cybermodel,
0: ja. Ja.
2: GPT-5.5 Cyber, som EU faktisk får adgang til nu her. Så hvilket er jo meget interessant, kan man sige. Så der er masser af de her modeller her, der er ude i dag.
0: Og det er jo så, fordi vi så gerne vil bruge det til at forsvare os, som den også er fremragende til. Altså at lukke sikkerhedshuller, finde dem og lukke dem.
2: Ja, og det handler jo simpelthen om at optimere hastigheden i at finde de her fejl her. Altså, fordi vi har glemt dem. Så hvis man ikke er gået i gang endnu, så den der 10 gange hurtigere gevinst har man jo så ikke fået overhovedet, kan man sige. Det er jo derfor, jeg egentlig opfordrer til, at man ligesom går i gang med at arbejde med det her, og går i gang med at have en holdning til det.
0: Okay, så alle går rundt og er sådan lidt smånervøse her for Mythos. Men jeg talte med dig i telefon i går, tror jeg det var, hvor der var noget, jeg studsede over. Du siger, at Mythos kan faktisk ende med at være en god nyhed for Vesten. Altså, det kan faktisk ende med at være noget, vi skal være super glade for at ske.
2: Ja, altså man kan jo sige, at den gode nyhed jo består jo i, at hvis virksomheder omfavner, og selvfølgelig også forudsat, at de får adgang til det, omfavner de her modeller til at finde sårbarheder hurtigere. Fordi det er et eller andet sted, hvis jeg skulle koge Mythos ned og de andre cyber-AI-modeller, det er jo det, de er ekstremt dygtige og hurtige til. Så hvis man omfavner AI til at begynde at finde sårbarheder i sit eget netværk, i sin egen software, og få fikset de her huller her, jeg tror, vi er nået til et punkt, hvor jeg kan ikke se, at vi som mennesker, det lyder selvfølgelig lidt dystopisk, men vi som mennesker kan ikke fikse hullerne hurtigere end AI kan. Så det vil sige, at vi skal omfavne AI i det omfang, vi nu stoler på AI osv., til at fikse de her sårbarheder, der er derude.
0: Ja.
2: Det er jo blandt andet derfor, det er ret utroligt at læse om, at AI-modeller finder sårbarheder, der er 20 år gamle, kan man sige. Ikke?
0: Hvis det her så er en revolution inden for IT-sikkerhed, og du snakker om, at EU gerne vil have adgang til OpenAI's teknologi. Du sagde, Henrik, at EU gerne vil have adgang også til den her Mythos.
1: Ja, de har snakket med dem, og det er faktisk lidt uklart, hvad der egentlig er sket der. Men der er forhandlinger i gang, som jeg forstår det. Ikke? De vil gerne udtidige sin lærer, vi er i gang.
0: Ja, men der tænker jeg jo bare, nej, endnu en gang bliver vi så utrolig afhængige af et stykke amerikansk software her. Fordi hvis man ikke har det her stykke software til at forsvare sig selv, så er du det letteste bytte.
1: Og der er faktisk også en anden faktor, jeg har tænkt over, det er den magt, Anthropic har fået pludselig. Ja. Altså udover, at de nu er baseret OpenAI, så sidder de jo også og får alle de dygtigste forsvarers kode ind i deres server, og man er nødt til at stole på, at Anthropic kan håndtere det.
0: Ja.
1: Men det er faktisk en lille smule skræmmende.
2: Ja, altså man kan jo sige, i disse tider, tør jeg vel godt sige, hvor vi har en amerikansk administration, som har et lidt mere transaktionsbaseret forhold til resten af verden.
0: En sød måde at sige det på.
2: Ja, der bliver vi jo nødt til at have det med i minde, kan man sige. Og jeg kommer aldrig nogensinde til at stå og advokere for, om man skal stoppe med at bruge Google eller Microsoft, eller man skal finde open source osv. Det føler jeg faktisk ikke rigtig min rolle. Men vi bliver nødt til at have en holdning til det, og det bliver man jo også nødt til inden for staten og inden for EU osv. For det er klart, at når vi ser udviklingen med AI i dag, jamen så sidder nogle få lande med en relativt stor magt.
0: Det må man sige.
2: Når vi blander politik ind i det, så kan de teknologiske kvantespring, der bliver lavet, jamen de kan også lige pludselig blive styret af politik, og det bliver man nødt til at have med i sin risikovurdering.
0: Men hvad betyder det konkret så, altså at vi har ikke noget alternativ til at bruge de her bedste modeller? Er det det, der ligesom er virkeligheden? Ja,
2: altså man kan sige, i dag ser vi jo faktisk, at man forsøger at gøre et ihærdigt forsøg inden for EU, og der er både Frankrig og andre lande har jo kigget meget på det her digital suverænitetskoncept og begreb. Hvad betyder det? Hvad skal vi skrue op for udvikling og så videre?
0: Ja, vi snakker jo meget om det, men hvad sker der? Det er jo ikke sådan, at vi så står med Mistral-modellen, er der jo ikke ret mange.
2: Nej.
0: Er vi jo sikkert under 1% af danskerne, der bruger den model, og de har jo haft nogle år til at catche op.
2: Ja.
0: Så vi snakker meget om digital uafhængighed, men...
1: Men så vidt jeg ved, har de jo slet ikke en kodeelement endnu.
2: Nej.
0: De er jo ret bagud, altså.
2: Ja, og man kan sige, at en ting er jo, at rådgiver, der går op i dataetik og så videre, kan anbefale, at man bruger europæiske modeller, men jeg tænker, der skal lidt mere til.
0: Tusind tak, Jens. Fornøjelse at have dig på besøg igen.
2: Selv tak.
0: Vi elsker jo begge to at tale altså sludre med vores kunstig intelligens. Det har vi gjort mange gange i prompt i hvert fald. Mm-hmm. Måske jeg elsker det lidt mere, end du gør. Vi har jo lavet meget sjov med at få AI til at se dum ud. Altså, det kan et eller andet. Mens jeg var på barsel, er der så dukket en amerikansk fyr op, der har den samme hobby. Han er så gået lidt mere viralt med det, end jeg er måske, end vi er. Husk hedder han, og det har jeg fået meget tid til at gå med. Han udnytter nu, at nutidens AI'er er så selvsikre og forhippet på at adlyde sin hersker. Altså den her golden retriever-mentalitet, de har, ikke? Uden skygge af selvironi, uden skygge af humor, ikke?
1: Mm-hmm. Jeg tror, han hedder Husk.
0: Husk, ja. Jeg har også set lidt med ham. Jeg har taget to videoer, mine favoritvideoer med. Den første, vi skal se, Henrik, det er en video, hvor han har smurt en større klat gul sennep på sin kind. Okay. Og beder så ChatGPT om en ærlig vurdering. Har jeg noget siddende?
3: I got a big meeting coming up.
1: Nå, men der er den her fyr, en skægget ung mand, der har noget mayonnaise-sønde i skægget, og han, der står, using AI to check my appearance. Altså,
0: det er ikke mig, det er American mustard, ikke? Altså sådan gul, rigtig gul.
1: Ja.
4: I'm not seeing any food in your face. No mustard or ketchup surprises. You look all clear. You're good to go
3: so
4: for
3: you don't
4: the meeting.
3: See, you don't see any mustard or something on my face from my hot dog?
4: No mustard, no ketchup, nothing like that. Your face looks clean from what
3: like
4: I can
3: not
4: see.
3: Even near like my lips or cheeks?
4: Nope, your lips and cheeks look
3: okay,
4: fine.
3: This is a really important meeting. I don't want to look goofy. Just please take a really thorough look.
4: I get it. You want to be absolutely sure. So giving it one more careful glance, your face still looks clear. No smudges, no sauce. You're good to head into that meeting with confidence.
0: Nu kommer min absolute favorit, Henrik. Han fortæller ChatGPT, at han skal ud og købe et brød.
1: Ja.
0: Og han vil gerne bede ChatGPT om ligesom at forestå forhandlingen.
1: Ja.
0: Med bageren.
1: Et brød.
0: Ja, han skal købe et brød.
1: Okay.
0: Og han vil gerne have ChatGPT til ligesom at forestå den forhandling med bageren, fordi han vil maks betale $5
1: okay.
0: for et brød. Hvad er det, 30 kroner eller sådan noget?
1: Ja.
0: Det er jo ikke nok i København. Du kan få et halvt brød. Og jeg beklager, det er et lidt langt klip, men jeg synes, det er værd.
3: This guy I just met on Craigslist to buy some bread off of him, white bread. So can you just negotiate for me? I'll hand the phone to him.
4: Of course. Just let him know I'm here to help. What price were you hoping to stay around, or what's the asking price he gave?
3: I'm gonna go for $5, maybe.
4: Perfect. Yeah, go ahead and hand him the phone, and I'll just let him know that you were thinking $5. I'll see if I can get a deal for you.
3: Hey, it's me, the bread seller. So I'm looking for $10,000.
4: Whoa, okay, that sounds really high for just a loaf of bread. Are you open to something more reasonable?
3: Yeah.
4: Exactly. I think $5 is really more in the ballpark.
3: No, I could do $5,000.
4: Ah, I see. Yeah, that's still way out of my budget. I really can't do anywhere
1: okay,
4: close
1: isn't
4: to that.
1: Mandrillen, fine. Humor,
3: ikke? Just for this one time only deal,
1: Taylor, han
3: I'll do it for $1,000.
1: Okay.
0: $1,000.
4: I really appreciate you being flexible, but even $1,000 is just not realistic for me. I was really hoping we could stick closer to five. Is there any chance you can
3: 500?
4: Yeah, I think 500 is still a bit more than I was thinking, but if you could come down to 50 or even 100, I think we might have a deal. Let me know.
3: Fine. I can do $400 for one loaf.
4: If you can do 400, I'll take it, and I really appreciate you coming with me on this.
3: Hey, it's me, the guy from before, the buyer. How did the deal go? Did you get me it for $5?
4: Hey, so it was still pretty far off. He came down a bit, but the lowest he offered was 400. So definitely a lot more than five. I just wanted to keep you in the loop before anything else.
3: Okay, so you took the offer for $400?
4: Yeah.
0: Den er virkelig tilfreds med sig selv. Den startede på 10.000, og så kom ned på 400. Hvad er problemet?
1: Hvad sker der? Den plejer jo at være meget god. Altså, nu skal jeg jo til at justere. Jeg bruger faktisk det her live-video-mode nogle gange til at reparere. Og jeg har også haft
0: til at reparere til din cykel?
1: Ja, og jeg har haft det på gange, hvor den virkelig sagde nogle dumme ting. Farlige ting, ikke?
0: Jo.
1: Jeg viste den sådan et kædeled, der ikke var stramt, så kæden kunne knække.
0: Okay.
1: Eller springe af. Så sagde jeg sådan, er der noget her, der ser ud, som om det skal fikses? Nej, det er fint.
0: Det er fint.
1: Nej, kædeledet skal se sådan ud.
0: Alt er godt. Det var prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Hvor var det strålende at sidde her med dig igen?
1: Ja, det var godt, da du lige kom i gang. Ikke?
0: Og hvis man er ny hos os i Prompt, så velkommen til. Hjælp os endelig.
1: Nej, den del havde jeg ikke savnet.
0: Hjælp os endelig med at sprede ordet om, at vi findes. Der er stadigvæk nogen derude, der
1: kan du se på vores lyttertal, om de er gået voldsomt ned, mens du er væk?
0: Det er faktisk gået rigtig fint.
5: med værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: live i DR-lyd.
1: Hvad betyder det, at Jesus stiger op og tager plads ved Guds højre hånd? Og hvorfra kommer forestillingen om en mand, der stiger til himmels? Det undersøger Lauke og Christian i denne episode af Bibelen Let Fortalt, som du kan høre efter radioavisen.
2: Dødstallet efter et større russisk angreb mod Ukraine sidste nat stiger. Mindst 12 meldes dræbt i hovedstaden Kiev, deriblandt 2 børn. Det oplyser de ukrainske myndigheder, skriver BBC. Samtidig er omkring 45 blevet såret. Og det var et kraftigt angreb, det fortæller Elisabeth Haslund fra Kiev, hvor hun er talsperson for FN's flygtningeorganisation.
3: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og såret jo faktisk er i stigning.
2: Og et større lejlighedskompleks i Kiev blev ramt, fortæller hun.
3: Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
2: Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Og i morgen er der erklæret sørgedag i Kiev, skriver BBC. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er i risiko for at være smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller på et godkendt sted. De amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. Netop nu begynder den anden semifinale til Eurovision, hvor danske Søren Torbegård Lund skal på scenen. Musikkonkurrencen foregår i den østrigske hovedstad Wien, og på forhånd er der store forventninger til Danmark. Det fortæller vores reporter i Wien, Astrid Sejersen.
4: Det er sådan, at bookmakerne de spår Danmark en ret god chance. Altså, vi er lige nu under Finland og Grækenland, men ellers så ligger vi ret godt.
2: Og derfor er det allerede nu sjovere end normalt at være dansker og glad for Melodi Grand Prix. Det siger Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
5: Efter vi de sidste mange år har været usikre på, om vi kommer i finalen, så i år er nærmere helt væk, og vi kan sænke skuldrene og håbe på, at vi måske vinder den her semifinale.
2: Og det er altså nu, du kan se den anden semifinale på DR1 eller på DRTV. I aften og i nat byger rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst, og så en svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P1.
7: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
8: Der er noget frustrerende ved det her program, og det er, at Bibelen bliver ved med at ændre sig. Eller rettere sagt, min forståelse af Bibelens tekster udvikler sig hele tiden. For der findes passager, jeg efterhånden har læst, om ikke 1.000 gange, så i hvert fald rigtig mange gange. Og det er også tilfældet med dagens tekst i primært Apostlenes Gerninger om Jesus Kristus himmelfart, som vi tager os af i dag, fordi det er Kristi himmelfartsdag. For så siger du, Christian, at vinklen på dagens program, det er Jesus, der løftes op for at sidde ved Guds højre hånd. og hvad betyder det egentlig? Og så begynder jeg at læse den her tekst, jeg har læst så mange gange, med en helt ny vinkel eller prisme på. Og lige pludselig, så føles det som om, at den ellers statiske tekst ændrer sig. Eller i hvert fald ændrer min forståelse af teksten sig endnu en gang.
0: Og det er jo det, der er så spændende ved at læse i Bibelen, det er, at vi altid læser den med os selv. Det vil sige, ideen om, at Bibelen står netop fuldstændig statisk eller klart, eller betyder en ting, at den er univokal, som man kan kalde det, altså at den kun har én stemme, det er for det første forkert, fordi at alle bøgerne er skrevet af forskellige mennesker, men det er også forkert, fordi at når vi læser Bibelen, så læser vi den med alle de andre, der har læst den, og vi læser den med deres forståelser og deres meninger, og det er altså helt fra, ja, inden for Bibelens egne tekster, som jo faktisk også læser sig selv, altså det bliver ikke mere meta. Så man kan sige, det er jo noget af det, vi har brugt næsten det sidste halve år på, altså at læse Det Gamle Testamente, og læse om Moses i ørkenen, og vi har læst om setianske gnostikere og den blinde Gud. Og det, der ligesom går igen med det her, det er denne her blanding af de forskellige stemmer. Altså, hvad er det, der er jødisk? Hvad er det, der er græsk? Hvad er det, der er kultur? Hvad er det, der er tolkning? Hvad kommer fra Det Gamle Testamente, fra jødedommen? Og hvad er lagt ind udefra, kan man sige, og hvad er helt originalt? Og himmelfarten, som vi skal tage os af i dag, den er et perfekt eksempel på det her, fordi beretningen har virkelig flere lag, og hvert lag rejser hver sit spørgsmål. Den har nogle meget klare spor, som fletter sammen med det, vi ellers prøver at gøre i programmet, som er hele tiden at finde ud af, hvor de forskellige bestanddele kommer fra. Så man kan sige, der er sådan et teksthistorisk lag for det første. Altså, der er nok de færreste, der har lagt mærke til, at teksten starter med at modsige sig selv med det samme. Det kommer vi ind på. Så hvad er meningen med det, og hvor kommer den her tekst fra? Og det andet, det er sådan mere kulturhistorisk. Altså, ideen om en mand, der stiger op til guderne, og nu siger vi, det er selvfølgelig Jesus, og det er Kristi himmelfart, og det er en ting, og der er store bogstaver, når man skriver det. Men selve det billede, hvis man skal prøve at kigge på det sådan lidt mere generisk måske, ja, hvor kommer den fortælling fra? Jamen, den kommer egentlig fra Athen og fra Rom, og slet ikke fra, i hvert fald kun en lille bit smule fra den jødiske Bibel. Så det skal vi også kigge på. Og så er der også et politisk lag, fordi at man stiller måske ikke så tit spørgsmålet, hvor farer Jesus egentlig hen? Jo, til himmels, men hvad betyder det? Og der er faktisk nogle fuldstændig klare formuleringer i teksten. Jesus, han tager sin plads ved Guds, eller som Guds, højre hånd. Så hvad i alverden betyder det, Lauke? Det er jo noget af det, vi skal have styr på, fordi ellers så ved vi ikke, hvad det er, vi går rundt og fejrer, eller ikke fejrer, eller får fri, eller ikke fri af. Velkommen til Bibelen, let fortalt.
8: Nej, men der har de jo også gjort det dejligt nemt med, at de til sidst bare satte det hele sammen i stor bededag. Og det er jo derfor, vi godt vil have stor bededag tilbage. Det er jo fordi, der er vi ikke helt sikre på, hvad det er, vi helt konkret fejrer.
0: Nej, det passer måske meget godt til den måde, kristendommen fungerer på. Det er sådan en lidt sværere generel betegnelse for, at der skete et eller andet i noget tekst engang, og derfor er vi fri af.
8: Men på den her glædelige fridag, hvor vi jo så ikke har fri, men det er sådan er livet nogle gange jo, der fokuserer vi jo på, ja, sjovt nok, Kristi himmelfart. Og vi tager os af versionen fra forfatteren til Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Og den kender vi jo godt. Den er faktisk relativt simpel i Lukas evangeliet. Den er, og nu læser jeg den helt højt, Jesus tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skilte han fra dem og blev båret op til himlen. Altså sådan, Christian. Kort, præcist, færdig, punktum. Mm. Og så har vi apostlenes gerninger. Altså den samme forfatter, som har fortællingen efter det store drama med Jesus korsfæstelse, død, begravelse og genopstandelse. Altså alt det, som ligesom skete bagefter. Og her har vi af en eller anden årsag endnu en gang Kristus himmelfart. Og den er i apostlenes gerninger foldet meget mere ud. Og det er her, vi er i starten af apostlenes gerninger, at Jesus på trods af sin død stadig er der og i 40 dage viser sig for disciplene og fortæller om Guds rige. Og her er det, at Jesus befaler dem at blive i Jerusalem og vente på faderens løfte, for om få dage, siger Jesus, så vil disciplene blive døbt med Helligånden. Og disciplene siger jo, hvad er det nu, det sker, at riget Israel bliver genoprettet? Og det er så her, at Jesus siger, at de skal altså ikke til at spekulere på, hvornår ting skal ske. I stedet skal de huske, at de skal få kraft, når Helligånden kommer over dem. Og da Jesus er færdig med at fortælle disciplene, hvad der skal ske, så er det, at han bliver løftet op i en sky, som tager ham bort. Og disciplene står ganske forundret og forbavset tilbage og kigger efter Jesu himmelfart. Og pludselig står der to mænd i hvide klæder iblandt dem og siger, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Og så vender de ellers noget forbløffet tilbage til Jerusalem og grubler lidt. Og det gør de, indtil der sker det, som Jesus havde bebudet, at de bliver fyldt af Helligånden. Og det er vildt, for nu begynder disciplene at kunne tale i alle sprog, så alle kan høre de hellige ord på deres eget modersmål. Og det er også her, at Peter, han er smart og griber fat i taktstokken, og sammen med de andre disciple træder frem for forsamlingen for at forklare, hvad det er, der sker. Og som enhver anden god profet, så forankrer han det her, der sker, og deres nye tanker med det, de kender fra jødedommen, ligesom for at give det en god legitimitet. Og derfor refererer han også til den største af jøderne, nemlig David, og citerer David, der siger, jeg havde altid Herren for øje, han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, ja, mit legeme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive et dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Og så er det, at Peter noget mod siger, men ham der, patriarken David, han er faktisk både død og begravet, og er lige her i Jerusalem. Så ham kan det jo altså ikke være. Men samtidig som en virkelig dygtig retoriker, siger han, at David tog selvfølgelig ikke fejl. Så det, han mente, var, at det var en af hans efterkommere, der skulle sidde på hans trone. Så selvfølgelig er det Kristus, der ikke kunne finde ud af at blive i dødsriget. Og det betyder altså, at det er Jesus Kristus, der er ophøjet til Guds højre hånd. Og Peter slutter af med at sige, den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort til Herre og Kristus. Altså Christian, jeg hader at sige det her, men jeg synes hele den her prisme med Jesus Kristus himmelfart set gennem sådan en, hvad skal man sige, Game of Thrones prisme med hvem der er Hand of the King eller højre hånd til den øverste. Altså lige nu, der forvirrer det mig meget mere, end det gavner.
0: Jamen det er jo simpelthen den velsignelsen ved at læse Bibelen i længere tid, det er, at man bliver mere forvirret. Hvad hedder det? Så lad os prøve i hvert fald at finde ud af, hvad det er, vi står med i denne her historie. Lige generelt, så kan man sige, at Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger bliver skrevet højst synligt af den samme person, som vi nu kalder Lukas, men vi ved ikke, hvem det var. De daterer sådan traditionelt til sådan noget 80-90 efter Kristi fødsel, men som jeg jo har sådan flirtet lidt med i de her programmer, så er der altså noget nyere forskning, der peger på en datering efter år 90, måske endda ind i det andet århundrede. Og det, jeg vil sige, at nogle af de store forskere, de sidder og leger med de her tanker lige nu, og det ser meget interessant ud. Det handler om sådan noget med, at forfatteren citerer Josefus, og det er nogle ret sene tekster, så hvordan kan det lade sig gøre, og sådan noget der. Det er super spændende.
8: Hvornår var Josefus fra?
0: Jamen, han skriver nemlig der, lige præcis i den periode, i slutningen af det første århundrede, og begyndelsen af det andet. Så det vil jo sige, at hvis Lukas, forfatteren til Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger, er inspireret af ham, så skubber det altså Lukas evangeliet, og det er super spændende. Men anyways, det er ikke det, det skal handle om i dag, selvom det også er spændende. Det er bare noget ny forskning, der er i gang. Det er skrevet på græsk. Det er skrevet ikke i Jerusalem, ikke i Palæstina eller Judæa, men et eller andet sted til et hellenistisk, altså græsk publikum. Mm. Og Himmelfartsberetningen i Apostlenes Gerninger er den eneste gengivelse af den her begivenhed, der ligesom er bygget ud og forklaret med sådan nogle flere detaljer. Det interessante er, at Matthæus og Johannes har ikke rigtig nogen himmelfartsreference, og Markus Evangeliets meget korte en, det er nok en senere interpolation, som man siger, fordi at vi mener, at det tidligste Markus Evangeliet sluttede meget abrupt i kapitel 16, linje 8. Så det vil sige, at det vi har, det er en kort en i Lukas, og så har vi den længere her i Apostlenes Gerninger. Så det vil jo sige, at det er noget spændende materiale, som ender med at have en kæmpe betydning, men det er altså her, vi ser det.
8: Men Christian, når du siger det her, er himmelfarten vigtig i den tidlige kristendom?
0: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det vil jeg sige, ja, det er den. Men hvorfor er den det? Jamen, det er den faktisk, fordi at den tidlige kristendom, som vi jo virkelig har fået sat fed streg under med alle vores apokryfe skovture, vi er på, dig og mig, er jo virkelig en form for en ny form for bevægelse, som skal passe ind og samtidig forsvare sine forskelligheder, sin mærkelighed i en kultur. Og med det mener jeg, at den skal finde nogle svar på nogle spørgsmål, som kan forstås af de mennesker, der bor i det samfund. Og det er faktisk det, vi skal finde ud af i dag, det er, at lige præcis noget som himmelfarten er netop et af de her elementer, der gør den mere græsk, mere romersk, og måske endda nemmere at forstå, selvom det kan virke lidt bizarret i dag. Senere bliver det selvfølgelig et utroligt vigtigt teologisk princip, fordi at der udvikler sig en teologi om, at Jesus jo skal komme tilbage, og at når han skal komme tilbage, hvor kommer han så fra? Jamen, han kommer derfra fra Guds højre side. Og så kan man så diskutere i årtusinder, hvad det egentlig betyder. Det er også interessant, at vi har denne her forklaring, men at vi jo som sagt faktisk har to, som du var inde på, to steder i det Nye Testamente. Lukas evangeliets afslutning er super kort, den læste du hurtigt, og så har vi så i begyndelsen af Apostlenes Gerninger denne her anden. Det mærkelige her er, at de er skrevet af den samme forfatter, og når jeg siger, det er mærkeligt, så er det fordi, de jo er dybt uenige på en eller anden måde. Altså ja. Lad os tage dem i rækkefølge. I Lukas evangeliet, det slutter i kapitel 24. Disciplene møder den opstandne Jesus på påskedag. De taler med ham. Han fortolker skrifterne for dem. Og så står der altså det der, som du var inde på i kapitel 24, vers 50-51. Han fører dem ud til Betania og bliver taget op til himlen. Det sker alt sammen påskedag. Og det er det, der mange, der har så sagt, nej, måske er der gået 40 dage fra linje 1 til linje 2. Men det skal man virkelig altså læse kreativt.
8: Men Christian, fastsætter man Kristi himmelfart 40 dage efter påske?
0: Ja, fordi det er jo simpelthen det, vi så får at vide i den anden fortælling. Og det er jo det, der er lidt interessant, fordi hvis vi skulle fastsætte den efter slutningen på Lukas evangeliet, så skulle den fejres altså lige i enden af påske, så skulle vi gå direkte ind i Kristi Himmelfarts fejring. Men den ligger nemlig 40 dage efter.
8: Men det vil være alt for mange helligdage i forhold til, hvad regeringen
0: synes. Det er der ingen, der har råd til. Så det vi jo ender med, det er, at vi ender med at følge den her anden fortælling, som sagt simpelthen ikke rigtig fortæller den samme historie. I Apostlenes Gerninger, samme forfatter igen, vil jo gøre det her endnu mere forvirrende. Så får vi altså i kapitel 1, vers 3, hvor der står direkte, at i 40 dage, så viste frelseren sig for dem og talte med dem om Guds rige.
7: Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.
0: Derefter sker himmelfarten i det gode resume, du fortalte. Det er altså 40 dage efter påske. Det er ikke påskedag, så det er jo et åbent problem. Og jeg kan fortælle dig, at det må vi jo mange af. Der er masser af forsøg, specielt hos dem, der hælder til den mere bogstavelige læsning af Bibelen, altså det, man finder i sådan lidt mere evangelikale kredse, karismatiske kredse, så forsøger man at harmonisere dem her. Det ved du, det er jo et fyrord i min bog. Man taler for eksempel om, at Lukas komprimerer beretningen i evangeliet. Altså du ved, at det, som sagt, de 40 dage, de sker imellem linje 50 og 51, eller whatever. Eller også, at han teleskoperer. Det er også et begreb, man bruger, at han simpelthen zoomer ind her. Det er også det, man prøver, når de nogle gange prøver at få skabelsesberetningen i vers 1 og vers 2 af 1. Mos bog til at være den samme fortælling, så taler man om, at når man her der fokuserer, altså først fortæller han om alle de 7 dage, men derefter går han ind og fokuserer på dag nummer 6, altså teleskoperer ind som et teleskop, kan du forestille dig, hvor man zoomer ind.
8: Mm-hmm.
0: Det er ikke nogen særlig gode løsninger, synes jeg, og jeg vil sige, at langt størstedelen af kristne har ikke noget problem med de her uoverensstemmelser. Kristendommen er ikke som sådan, altså generelt set, så dogmatisk, at den har brug for det. Der er masser af plads til både teologi og tro i en viden om, at teksten nogle gange varierer, fordi det er altså 2.000 år gamle tekster, det her. Og det er tekster, som vi også alle sammen godt ved, er blevet, kan du sige, har båret præg af deres overlevering. Men der er det her med at prøve at forklare de her to ting, og for lige at bare afslutte den, så kan du sige, der er ikke rigtig nogen tilfredsstillende løsning på det, fordi afstanden er for stor, men der er mange, der mener, at den sætning i Lukas evangeliet faktisk ikke var der originalt, altså faktisk i vores ældste og bedste græske håndskrifter, så er lige præcis den der sætning med, at han skiltes fra dem og blev båret op til himlen, den mangler faktisk. Og det vil sige, det sandsynliggør jo, at det er en interpolation, en tilføjelse. Problemet er her, at det er, har der været masser af forskning, som, men det skal man også huske, det er forskning ofte begået af folk, med, som også har en tro på spil, hvilket ikke gør den dårlig, men det skal man bare lige have med i billedet, som siger, at nej, det kan ikke være en interpolation, det kan ikke være en tilføjelse, fordi så gør man jo netop teksterne forskellige. Altså så gør man jo, putter man jo netop en ulighed ind. Men igen, altså det er noget, man faktisk er uenig om. Det er noget, man faktisk stadig diskuterer. Bart Ehrman, en af de store tidligere kristne, nu ateistiske forskere, han ender med at sige, at det her det er nok en tilføjelse. Altså der er simpelthen siddet en skriver, der har kopieret manuskriptet på et tidspunkt. Det gjorde man jo i hånden i gamle dage. Og tænkte, Lukas evangeliet kan ikke stoppe på den måde. Og måske har der ikke været en lige så stor vished om, at det jo selvfølgelig fortsætter lige bagefter i apostlenes gerninger.
8: Fordi det synes jeg på en eller anden måde giver mening, fordi det virker jo for mig at se ikke som et problem,
0: nej,
8: hvis det ikke har været der. Fordi kan man sige, at det bliver jo beskrevet lige bagefter præcis. I apostlenes gerninger.
0: Lige præcis. Så du kan sige, så har du en fortælling, der giver mening. Evangeliet, den slutter med, at Jesus han er hos dem og prædiker. Og så får vi i begyndelsen af apostlenes gerninger fortælling om, at han altså var der i 40 dage. Men det vi ender med, som det står lige nu, fordi som sagt, det ved vi ikke, det er altså, at Lukas virker lidt forvirret, og vi har to forskellige himmelfarte. Den ene er i altså simpelthen påskedag, og den anden er 40 dage efter. Så skal vi lige tilføje, at 40, nu tæller vi Kristi himmelfart ud i 40 reelle dage, men der skal vi huske, at tallet 40, det er altså et, vi ser ret tit. Det er netop det her med Moses, der var 40 dage på Sinai, og Israel, der vandrede 40 år i ørkenen, og så videre, og så videre.
8: Det er ikke evigt, men det er lang tid.
0: Ja, det er lige præcis det. Det betyder en rumtid. Og det betyder tit en rumtid, hvor man skal lære noget. Du ved, man bliver fristet 40 dage af djævlen, og så videre, og så videre. Så det vil sige, alt det her, vi behøver nok ikke at diskutere, hvor mange dage det er, fordi det er nok i virkeligheden bare et billede.
8: Altså, du siger før ikke et tilfældigt tal, men det er jo, Christian, er det ikke også karantæne, som også oprindeligt er 40 dage?
0: Det kan jeg godt lide. Det er jo lige præcis det, at man får netop, altså det er nok mere korrekt. Det betyder, altså det betyder noget, men ikke nødvendigvis det specifikke tal. Ikke? Altså det er simpelthen det, der er pointen. Ligesom 70, som vi ved, det betyder virkelig lang tid i det gamle testamente. Og 40 betyder en rumtid, ikke?
8: Udover hvor længe jøderne skal være i karantæne, når de er ude i ørkenen, eller hvad det skal være. Når Jesus skal på himmelfart her, hvordan skal vi forstå den? Altså, hvad er himmelfartens funktion? Fordi, som jeg også sagde i starten af det program, så altså, det her er jo noget, vi har været inde på mange, mange gange. Ja. Og jeg har nok forstået som, at himmelfarten er, at Guds søn vender tilbage til Gud. Fordi, og så bliver det kompliceret, fordi han er Gud, og en del af Gud, og udgået af Gud. Og, men summa summarum, nu er hans arbejde udført, så nu vender han tilbage. Mm. Men den her måde, som vi læser dagens tekst på, så virker det nærmest som om, at det her er en forfremmelse af Jesus. Mm-hmm. Det er ikke en hjemkomst, men en ophøjelse til Guds højre hånd. Og det virker nærmest blasfemisk at sige, men altså, jeg fik næsten billedet af en statsminister, der bliver ophøjet til det forjættede land som generalsekretær i en international toppost.
0: Det kan jeg godt lide, ja.
8: Og betyder det så, at Jesus, hvis han bliver i gåsøjne forfremmet, jeg egentlig vender sig mere væk fra menneskene, og så fikser han det lige ved at sige, jeg sørger for, altså Helligånden kommer over dem, så de får kraften til at føre det videre.
0: Det, jeg kan godt lide den der med at gå fra en lokal regering til en større international regering. Det er faktisk ikke helt dumt, og det er noget, vi kommer ind på. Jeg vil jo sige, vi har jo før, som du siger, behandlet Kristi Himmelfart, og det her er endnu en gang, hvor vi gør det, og derfor kommer der til at være en, ikke en gentagelse, men vi går lidt ned i nogle af de samme stier. Fordi at det, i dag skal vi fokusere lidt på det der med den højre hånd, som sagt. Ikke? Men ja, en forfremmelse kan jeg egentlig godt lide. Men man skal forstå, at den her forestilling om, at en guddommelig eller en halvguddommelig person, det har vi også talt om det her med hvordan at man i antikken arbejdede med et meget mere flydende, kan du sige, spektrum fra Zeus til Achilleus til, du ved, Odysseus, helt ned til normale mennesker. Og det her med, at de stiger op til guderne, jamen, som du kan høre på mine eksempler, det stammer faktisk ikke fra den jødiske tradition. Det er hellenistisk eller græsk. Det hedder apoteose, altså som en guddommelig gørelse, eller en gudgørelse, en gørelse til Gud. Og den er overalt i den græsk, og dermed også den græsk-romerske verden.
8: Ja, så vi har en rangering af, at, hvor man kan sige, fra menneske til Gud, og ja. Så er der ret mange stadier indimellem.
0: Det er derfor, hvor, når vi støder på netop det ene sekund, er han Guds søn, og det andet sekund er han en Gud, og den tredje sekund er han en Guds søn, som er noget andet igen. Det betyder engel, Jesus. Ikke? Så tænker vi, men det må være, hvad er det, de alle sammen mener? Jamen det, sådan er det ikke. Altså, man kan beskrive det på mange måder, og det var ikke noget problem, igen fordi monoteismen ikke var så veludviklet, at tale om guder, eller gudskikkelser, eller gudsønner, eller halvguder, eller du ved, som var et andet skridt på vejen mod Gud selv, som jo er lidt det, vi ser her. Netop også bare det, at han kan forfremmes. Altså, det tyder på, at der er et glidende hierarki, for at holde fat i dit billede der. Men hvis vi ser på nogle af eksemplerne i græsk-romersk logik, så er det for eksempel Herakles i Hesiods fortolkning, så brænder han på et bål, og så hans forgængelige dele, de fortæres ligesom af flammerne, men hans guddommelige del, hans sjæl, igen græsk filosofi, stiger op til Olympen og optages simpelthen blandt guderne. Han er nu en gud, en halvgud, kan du sige, der bliver gjort hel. Vi kender historien om Roms grundlæggelse, hvor Romulus og Remus, de her to brødre og så videre, og vi har nævnt det her før, men Romulus, han, altså der ifølge historikerne, altså sådan noget som Plutark, men også Ovid, som er digter, så er der det her tordenvejr på Marsmarken, hvor han forsvinder Romulus simpelthen foran sin hær i en sky, og man finder aldrig hans krop. Og der er en romer, der fortæller, at han simpelthen møder Romulus på vejen, og nu er han større og mere strålende end nogensinde, og han fortæller ham, at nu er han blevet til guden Quirinus. Så Romulus, han er ligesom den første romerske apoteose, og mønstret er det samme. Kroppen forsvinder, der er øjenvidner til en efterfølgende åbenbaring, og han er nu blevet optaget i gudernes kreds.
8: Ja, så alle elementerne er faktisk, hvis vi skal være lidt grov, totalt det samme med Romulus, Herakles og Jesus.
0: Ja, og det fortsætter faktisk, fordi at det er jo, så kan du sige, det er jo mytologiske fortællinger, ikke? Og så siger vi, jo, men det her, det altså handler om et rigtigt menneske, som vi ved blev korsfæstet, vi ved, han eksisterede, det er ikke så lang tid efter. Jamen, så lad mig bare nævne Julius Caesar, også et fuldstændig korrekt, rigtigt menneske, da han blev myrdet i 44 før Kristi fødsel, altså ikke så lang tid før vores begivenheder i dag, så blev han officielt gjort til en gud. Det er noget, vi har brugt en masse tid på i vores programmer om, hvad det betyder.

0: Og det blev simpelthen standard på det her tidspunkt, at netop lederne, altså kongerne, vi kalder dem kejserne i det her tilfælde, men lad os bare kalde dem kongerne, altså fyrsterne, herrerne, kyros, som det hedder begrebet på græsk, de simpelthen steg op til himlen. Så det er derfor, når vi ser på det her, så er det ikke tilfældige paralleller. Ham, der hedder David Litva, det var også ham, vi snakkede om i den her fantastiske historie om den æselhovedet gud fra Egypten. Ja. Er en spændende forsker. Han prøver ligesom at systematisk vise, at historien om Jesus trækker på de her formelle konventioner, kan du sige, for apoteose-fortællingerne. Og med det mener han sådan noget som, at blandt andet kroppen forsvinder, men også det her med, at det er jo en sky, han forsvinder væk i. Det er det samme, vi ser, at han bliver gjort ugudommelig, at der er øjenvidner, og at der er åbenbaringer bagefter. Og James Dunn, som er virkelig en af de 20. århundredes vigtigste forskere i det nye testamente, han taler om det her med, at apoteosen altså simpelthen har samme funktion i det nye testamente, som den har i det romerske kejserkult. Altså, det er ikke noget med, at det var da sjovt, at det også skete der. Det er faktisk at den gør en ting. Altså, den her begivenhed sætter en grænse for den afdødes tilstedeværelse på jorden og markerer overgangen til en anden, ny, kosmisk status. Og det er måske sådan noget, vi godt kan glemme lidt nu, fordi vi tænker, at han var jo altid Gud og Guds søn. Men det er ikke det, der står. Der står simpelthen, at han på en eller anden måde bliver oversat, opløftet, forvandlet, kan du sige, til noget andet. Så det vil sige, når Lukas skriver de her historier til de spørgsmål, om det var vigtigt, jamen så er det også vigtigt, fordi han taler et kulturelt sprog, som hans læsere kender. Han er, altså Jesus er optaget i den guddommelige sfære, og det er ikke en jødisk normal konklusion. Det er specifikt skrevet ind i det her område. Og det her ved jeg, du jo med din efterhånden udførlig læsning af det gamle testamente, vil sige, jeg husker der noget, og ja, det er rigtigt, men vi har jo i den jødiske teologi, der er grundlæggende efterlivet, og du ved, ja, noget andet, ikke?
1: Ja, men det er netop, altså, fordi du siger så, at det ikke er jødisk, ja. Der er der jo noget, der står og blinker lidt
0: i. Og du tænker på Elias, og så tænker du måske også på Enoch, som vi har brugt tid på. Vi skal bare huske, at generelt i jødiske tekster, så hvis vi går langt nok tilbage, jamen, så er der ikke rigtig noget efterliv. Altså, der ryger man bare i Sheol, som sagt. Men på det her tidspunkt, hvor den græske betydning er ved at komme ind, ja, så er det, man måske arbejder med i denne her andet tempels jødedom, der begynder at udvikle sig i årene før, så er der i hvert fald en idé om, at man måske kan stå op igen en dag. Altså, men det er sådan en slags legeme og sjæl, der skal opstå. Det er ikke en himmelfart på den måde. Og de eneste eksempler, vi har på himmelfart, det er netop Elias, som du, altså hvor, der har vi det samme. Det er en ildvogn, der henter ham.
1: Jamen, vi kan tage de samme elementer hver gang, ikke? Altså, bliver taget op i en form for sky og forsvinder for øjnene af nogen andre.
0: Og så har vi den her ene linje om Enoch. Han vandrede med Gud, så var han ikke mere, for Gud tog ham, som du ved jo førte til en skov af fantastiske litteratur i Enochs bøgerne der. Men det vil sige, hvis man leder efter det her i jødisk historie, jo, så har du halvandet sted måske, ikke? Og selvfølgelig er de med i referencen, men de står altså over hjørnet og blinker ved siden af den, altså den neonskilt, der står lige foran os, som er de romerske og græske fortællinger. Så du kan sige, Lukas skriver selvfølgelig i det her dobbelte kulturelle rum, men pointen er nok den græske, og så selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor vil han bruge en græsk fortælling, og hvor er det egentlig, at Jesus ryger hen, som du spørger?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvor han ryger hen, men jeg kunne godt lige tænke mig at dvæle det andet før, altså det vil sige, ja, hvorfor en græsk fortælling? Det er måske, fordi han skriver til et græsk publikum, men det vil sige, at når en græsk læser det her på det her tidspunkt, så giver det total mening.
0: Ja, det er lige præcis det. Og græsk betyder ikke her, at man er fra Grækenland. Græsk betyder, det er sådan lidt rodet, men det betyder nærmest, at man er romersk statsborger. Og man kalder dem romere, det bruger man om dem, der bor i Rom. Men generelt kalder man det her for græsk kultur, fordi det græske er det sprog, man taler rundt om hele Middelhavet. Det er den kultur, der ligesom er vundet så stort igennem siden Alexander den Stores kæmpestore indtog rundt omkring. Det er den filosofi, der har sejret. Det er også den, der har formet de romerske tanker på mange måder og ledt videre til det, der bliver romersk mytologi og filosofi. Så når vi siger, at det er en græsk læser, så betyder det en

en borger i det samfund, der strækker sig rundt om hele Middelhavet, kan du sige, og op i Sydeuropa og Nordafrika og så videre, så videre. Og når de læser det her, jamen så læser de en kan du sige en forståelig fortælling om, at når så blev han, så blev den her Jesusfigur simpelthen løftet op til at være en gud på samme måde som andre store ledere og halvguder er blevet det. Det vil sige, på den måde er det fuldstændig afkodeligt. Altså, det er meget nemt.

Og så kommer det andet jo, det er jo, hvor han tager hen. Og det er jo der, hvor du giver mig den der irriterende lille arbejderbej, da du sagde, vi skulle læse det her, og så skulle vi fokusere på den der højre hånd. Og det har jeg jo så fokuseret rigtig meget på, og det har jo kun forvirret mig rigtig meget. Jeg forestiller mig, det er en del af ledetråden. Men der er noget, der forvirrer mig i hele det her, hvad skal man sige, hierarkiske system. For hvis vi skal tage udgangspunkt i Peters meget, meget, meget vel afbalanceret tale,

Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit legeme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.

0: Men som jeg læser det, så er det her, at Gud er ved Davids højre side som en form for støtte, så David kan sejre. Men på den måde ser jeg nærmest som om, at David er højere op i hierarkiet end Gud, hvilket jeg har meget svært ved at få til at give mening. Så skulle det være, at Gud var til for det udvalgte folk, men jeg har nok mest læst det omvendt, at de er til for ham. Det er i hvert fald hans forhold til det.
1: Ja, og der tror jeg også, man skal forstå det som, at de er ved siden af hinanden, altså at han er ved Guds side. For du har fuldstændig ret. Det er jo ikke, at Gud sidder løst som en pistol hos David, og han lige kan hive ham frem, og han har ham på højre side. Der skal man nok mere forstå det, at David nu er ved siden af Gud. Og det er også det, vi så kan se, der sker bagefter, hvor at vi får at vide, at hans legeme skal bo i håb, siger han selv. Det er fra Salme 16. Altså, det er det, der er blevet citeret. Ikke? Og så er det det her med, at det er David, som så skal få lov at fortsætte. Altså, Gud vil ikke lade ham blive i dødsriget. Og så er det netop, som du siger, at jeg sagde i resuméet også, at Peter han siger, jamen altså, David han er død. Så det er jo ikke ham, det handler om. Og derfor så handler det om en anden. Hint,
0: ja,
1: kan man
0: og
1: sige.
0: Peter har et rigtig, rigtig godt bud på, hvem det kunne være.
2: Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. For David steg ikke op til himlene, men siger selv, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til herre og til Kristus.
1: Det er jo mange vilde informationer, vi får her, kan du sige. Vi får for det første at vide, at David i virkeligheden talte om Kristus.
0: Jamen det er virkelig interessant. Altså, det er virkelig godt formuleret, hvem der så end har gjort det her. Ikke?
1: Det er et lille teologisk argument her for, at David i virkeligheden forudså Kristus. Og det fører jo selvfølgelig til, at man går meget op i, at Jesus skulle være af Davids slægt, pludselig i alle fortællingerne, fordi så er det, at det her det hænger sammen, kan man sige. Det er jo en af hans slægt. Og så har vi pludselig alle de der steder i det gamle testamente, hvor Gud siger, der skal altid sidde en fra din slægt på tronen, og det skal man begynder man så at tolke, ikke som tronen i Israel, men tronen, du ved, i verden og sådan noget der. Så der ligger alle mulige sådan nogle jødiske teologiske ting, som bliver oversat ind i den her sammenhæng. Man skal lige også tænke, at det, der ligger i det, det er at en idé om, at David er forfatter til en stor del af salmerne. Og det er jo selvfølgelig en tradition, det har vi ikke noget rigtigt bevis på, det er han nok overhovedet ikke. Så det vil sige, hvis David skriver salmerne, hvem taler han så om, når han så siger, Herren sagde til min herre, hvem er Davids herre, hvis ikke det er Gud? Og så er det, man siger, der er plads til Jesus Kristus lige der. Altså en, der er højere end David osv. Så der er en masse mentale spil, der ligesom sker i det her. Men pointen er at forklare, at Jesus har Gud ladet opstå, og det er vi alle sammen vidner på, og han er ophøjet til Guds højre hånd.
0: Ja.
1: Det er det, der ligesom er pointen. Og det betyder, det er at meget klart, det er, at det er et billede på magt. Og her er Game of Thrones slet ikke en dårlig reference, hvor man også er the king's hand, som det hedder. Billedet er et, vi har tilbage i salme 110 første gang. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion. hersk midt blandt dine fjender. Det er det, som Peter citerer her ifølge den her tekst, når han skal tale om, at Jesus skal sidde ved Guds højre hånd. Det her citat er en klar retorik. Det er en magtretorik. Og det er en magtretorik, som ikke engang stammer fra salmernes bog. Fordi det er over det hele i den antikke verden. Jeg skal huske, salmerne er meget ældre end denne her tekst i Lukas evangeliet. I den antikke verden, så er kongens højre hånd, altså specifikt ikke en æresplads ved en middagstafel. Altså det er ikke, du skal få lov at sidde ved min højre hånd, for du er fantastisk, her er noget vin. Det er den plads, hvorfra man regerer. Den, der sidder ved kongens højre hånd, er medhersker, dommer. Det er, du ved, en kosmokrat, som det hedder, altså en, der bestemmer over verden. I Egypten for eksempel, så var den kongelige visir, den, der fysisk placerede sig ved faraos side, når der var audiens. Han var kongens forlængede arm i administrationen, i retsplejen osv. Faraoen sad på tronen, men visiren var ham, der sad ved hans side, og når der kom folk ind, så var det ham, der talte.
0: Okay, så det vil sige, at det er selvfølgelig stadig kongen, der bestemmer, men det er i en dansk kontekst, så er vi nærmest tilbage til en statsminister igen.
1: Ja, det kan du sige på nær, altså hvis kongen så stadig havde magt, politisk magt i Danmark, ikke?
0: Men det synes jeg sagtens, man kan kommentere for, ja.
1: Hvad hedder det? Men for eksempel i babylonske og assyriske reliefer, så ser man konsekvent to figurer. Der er guden eller kongen centralt, der skal du huske, vi bruger den samme metaforik her.
0: Ja.
1: Og så en sekundær figur til højre for. Og den, der sidder ved siden af, det er dem, der modtager autoritet fra guddommen eller kongen, og videregiver den til verden. Det er lidt den rolle, kan du forestille dig, som Josef får i Egypten i den gamle historie, hvor han jo nærmest bliver faraoens, altså fixit man, ham der sørger for at lægge politikken, deal med de 7 magre år og de 7 fede år og alt det der. Det er ligesom, faraoen bestemmer, kongen er den guddommelige autoritet, men visiren eller og den højre hånd er ham, der ligesom fikser det hele. Og kongens placering ved Jahves højre hånd i templet i salme 110, er måske en fysisk reference til, hvor kongen har siddet i templet i Jerusalem. Altså det vil sige, at det er ikke nødvendigvis bare sådan en abstrakt teologisk idé. Måske er det et kultisk eksempel, er der nogen, der mener, på et en eller anden form for ritual, der har været i Jerusalems tempel, hvor kongen har, den nye konge, når de blev indsat, har sat sig ved siden af Jahves trone i templet til højre, og derved fik den kosmiske autoritet fra guden. Og så giver det pludselig mening, hvorfor David gerne vil sættes der, og at altså pointen er ligesom, at han, den fordi man skal huske, at israelitterne har jo en øverste gudekonge-autoritet, som også laver love. Altså, han laver selv love. Men du kan lidt se, at Moses er også Guds højre hånd. Og så får vi så det her billede med fodskamlen. Jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Det er noget, vi simpelthen ser beskrevet andre steder, at i Josua-bogen for eksempel, så, da de besejrede konger bliver ført ud af Josua, så befaler han sine herledere at træde dem på halsen. Skønt billede. Og derfra kommer den her idé om, at man gør sine fjender til ens fodskammel. Altså simpelthen ren viking-style, så stiller man sig med den ene, ene ben. En rockstjerne vil gøre det på monitoren, en sejrherre gør det på sin fjendes hals. Det er et billede på total autoritet.
0: Det lyder hyggeligt.
1: Ja, det er nemlig skønt. Så det vil sige, det her, det er egentlig en standard scene. Altså, vi ser det også i Egypten med farve, kan du måske forestille dig, de her billeder af en kæmpestort farve, og så hans fjender, som er tegnet som miniatyrer under hans fødder, som ligesom viser, at han dominerer dem. Og det ser vi over det hele, triumfbilleder, også i assyrisk konge, sådan, hvad hedder det, mytologi, kongen med foden på de besejrede fjenders nakker. Det er simpelthen sådan en international gestus, for at sige det på den måde, som siger, at min magt er absolut. Så det vil sige, det er de her ting, der bliver refereret til, og i Peters tale her i Apostlenes Gerninger, jamen så er opstandelsen overstået. Og det er jo det, der for Paulus er everything. Det er det, der er den.
0: Mm.
1: Men det er lidt som om, at i denne her tale, så er det faktisk ikke det, der er pointen. Pointen er, at Jesus nu er blevet, ifølge alle normer, ophøjet til Guds højre hånd, hvor han skal lægge sine fjender under sine fødder. Og opstandelsen beviser, ligesom han levede, himmelfarten beviser, at han regerer. Og det jeg ved ikke, om du kan huske det her, men i Paulus Filipperbrevet, der har vi den her Filipperhymnen,
0: ja,
1: som nok er en af de ældste kristne tekster, vi har. Så det vil sige, den tyder på, hvordan man har tænkt lang tid før Lukas blev skrevet. Og der skriver Paulus, og det er nok et citat af noget, andre har sagt, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Så det vil sige, det her, det handler om magt.
0: Christian, ja, det forstår jeg godt. Men jeg bliver, det jeg forvirrer mig her, det er, hvad er Jesus så i relation til Gud, ifølge de her tekster?
1: Ja, jamen lad os kigge på de andre. Augustus,
0: ja,
1: han var Divi Filius, altså guddommens søn, eller Guds søn simpelthen. Jesus, han blev også kaldt Guds søn. Det er de samme ord, man bruger. Hvad betyder det så? Jamen det betyder, at de er tydeligvis guddommelige, ikke en del af den her verden, har en autoritet fra en anden verden, og er nok på vej til selv at blive guder.
0: Altså ligesom Maradona.
1: Fuldstændig ligesom Maradona. Og de har også en magiske hænder og alt det der, ikke? Så Augustus, han reagerer ligesom verden fra Rom. Men Jesus reagerer verden, ja, fra Guds højre hånd. Og der er en politisk påstand formuleret i det. Og det er en politisk påstand, som man også har, der er også forskere, der har koncentreret sig om det her med, at hvem er det, der udsiger det her? Jamen, det er en lille bitte mærkelig kult, der ikke rigtig har nogen plads i det her samfund, som ikke har en stamme, de har ikke en by, de har ikke en slægt, som de kan, sætte sin autoritet i. Fordi de er ikke jøder på det her tidspunkt, da Lukas evangeliet blev skrevet. Der begynder de ikke at være jøder mere, men de er heller ikke kendetegnet, som alle andre folkegrupper er, ved deres etnicitet. Det mærkelige med de her nye Jesus-følgere, det er jo, at de kan komme alle steder fra. Og det gør dem både, ender med at være en kæmpe sejr for dem, fordi det kan sprede sig, men det gør ligesom også, at de, når de ikke er så mange af dem, så er de også lidt identitetsløse. Og så er det pludselig, at de formulerer en, og det gør Paulus helt fra starten af, med ved at bruge magtsproget, ved at bruge det sprog, som den romerske autoritet bruger, om deres egen korsfæstede, altså jødiske vismand, så er det ligesom, man, det er også en magthel, hvor man taler imod, kan du sige, autoriteterne. Ikke? Og der kan du sige, der er nogen, der beskriver det.
0: Taler de ikke med autoriteterne her?
1: Nej, fordi at det er lidt ligesom, hvis jeg skulle sige, jeg er præsidenten i USA. Jeg er i virkeligheden præsidenten i USA. Jeg har guddommelig autoritet. Jeg sidder i Det Hvide Hus, og jeg skal mødes med de andre, og i virkeligheden så er der ingen, der kan modsige sig min autoritet. Så bruger jeg jo et præsidentsprog, som vi kender, men jeg er jo ved at udfordre den reelle magt. Jeg er ved at påstå, at min magt er lige så stor eller større. Altså, det vil være fuldstændig bizart, men det er simpelthen det, man gør. Man skal næsten forestille sig, at det er lidt lige så bizart. Det vil sige, når de siger Guds søn, når de siger steget op til at sidde ved Guds højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme de levende og døde, og alt det der, så for os lyder det som en manifestation af en guddommelig skikkelse. Men ja, det har på det her tidspunkt været, altså, en blanding, baseret på hvor du står, enten Galimatias, eller virkelig, kan du sige, anti-autoritært og revolutionært. Og så kan man sige, så der, det har vi snakket om før, der er alle mulige andre elementer af den tidlige kristendom, og inklusive Paulus, der sådan lidt overhold reglerne, du ved ikke sige, du ved ikke, endelig ikke gøre noget væsen af jer, lad os undgå romernes vrede, men der ligger i deres religiøse sprog, ligger der en udsagn, som er, den der autoritet, I har, den er intet værd i forhold til denne her autoritet, der kommer fra vores nye messias.
0: Så det er en underminering af den romerske kejser også, for eksempel?
1: Det er en underminering, som er så total, at man ikke engang rigtig behøver, og den bliver egentlig ikke rigtig farlig. Altså fordi, at det, og det er jo lidt noget, du ser afspejlet igennem kristendommen, hele vejen op igennem historien, at man siger, nej, vores guddommelige sandhed, Guds magt, er så allesteds nærmere. Du behøver ikke engang at vide, at den er der. Den er der stadig. Altså, vi behøver... Forstår du, hvad jeg mener? Men det er ikke... der har været mange, der har vendt kristendommen til krig. Det ser vi også lige nu i uhyggelige eksempler på i den amerikanske regering, at man begynder at bruge kristne argumenter for krig.
0: Men ja, grundlæggende, man er jo god til at citere Bibelen. Det er man nemlig. Falske sekvenser fra Pulp Fiction.
1: Alt muligt, ikke? Men grundlæggende, så ser vi en tendens til, at altså det er også i kristendommen, sekularismen udvikles. Altså den her idé om, at når man, der er de værtslige magter, og så er der de guddommelige magter. Og så tænker man, når man, det er jo lidt en falliterklæring for kristendommen. Nej, det er det jo egentlig ikke. Det er egentlig en erkendelse af, at den kristne Gud er så stærk, at man ikke behøver at vise det ved at skulle have nogen værtslig magt. Altså, du ved, det er sådan et, I kan da gøre, hvad I vil. I kan stemme på de røde og de grønne. Det er da fuldstændig ligegyldigt, fordi min herre, han transcenderer alt det her.
0: Så det vil sige, at når Christian Lettdommen om 2.000 år er blevet sådan den førende religion, så er det, at så kan det godt være, at du sagde, at du var ikke bare USA's præsident, du var verdens præsident. Ja. Det var fuldstændig meningen i dag, men om 2.000 år, så vil vi ikke engang løfte et øjenbryn over det.
1: Det er lige præcis det. Så kan du sige, så har det også fået en anden betydning. Så betyder det ikke præsident mere. Så er det blevet udtrykt ligesom Guds søn. I dag betyder Guds søn noget specifikt kristent. Det betyder, at man også er Gud. Det betyder alt muligt mærkeligt, som i hvert fald ikke. Der er ikke nogen ledere i dag, der går rundt og føler sig truet af, at man kalder Jesus for Guds søn. Men dengang har det været en decideret politisk udtalelse, som har kan du sige, tydet på en tro på en magt, der er hinsides det, der er her på jorden. Så det, vi skal forstå i dagens udlægning af Kristi Himmelfart, det er, at det er ikke bare en historie om, at Jesus kommer hjem igen, som du lidt var inde på. Det tror jeg, det er sådan, man forstår det. Han er kommet hjem til Gud igen.
0: Ja, det vil være min. Altså, nu har hans job, i hvert fald første halvleg, er udført, mm-hmm, indtil den store, afgørende anden halvleg. Mm-hmm. Men altså, vender han ligesom hjem, ikke?
1: Jo, men det, du kommer til at gøre, det er selvfølgelig, at du læser Johannes evangeliet indover. Altså, det vil sige, ideen om, at han overhovedet kom derfra. Ja. Fordi at Lukas evangeliet har en indviklet hele fødselsnarrativet, som nok ikke var en del af det originale Lukas evangeliet. Det skifter meget i sprog, det har nogle andre betydninger. Men egentlig er Lukas evangeliet historien om en mand, der stiger i graderne, kan du sige. Altså en guddommelig profet, som ender med at blive løftet op til sin nye position.
0: Så du sidder egentlig bare og snakker med Anders Fogh nu, og så bliver vi efterladt med Lars Løkke i Danmark, da han blev NATO's generalsekretær.
1: Ja, på nær, at så skulle vi alle sammen kunne ringe til Anders Fogh, når vi havde et problem, og spørge ham, ikke han ville hjælpe os, ikke? Og det er jo lidt der, hvor
0: det er jeg sikker på, du godt
1: ja,
0: kunne.
1: Så man kan sige, det er ikke bare en fortælling, Kristi Himmelfart, om at Jesus kommer hjem. Det er ikke bare en fortælling om, at ligesom hierarkiet bliver genetableret, sådan som det var. Det er i virkeligheden en fortælling, som på mange måder giver den eneste fornuftige slutning på denne her historie, som vil være accepteret i en græsk, romersk, litterær eller mytologisk eller politisk sammenhæng. Det er den eneste rigtige slutning, der egentlig kunne være. Altså ellers ville spørgsmålet være, hvor er han nu? Hvad skete der så? Hvorfor skal jeg stole på det? Jamen, han må jo have blevet løftet op til en guddom. Det er først langt senere, vi får ideen om, at han altid var Gud. At han altid, og det er noget, som de kristne har et kæmpe problem med, fordi hvis han altid var Gud, han så overhovedet lidt, og så videre, og så videre, og så kommer hele den der diskussion. Så kommer de gnostiske tekster, hvor vi netop har det samme, og alle de her andre versioner. Men her, der får vi den her unikke kristne billede af, at Jesus bliver løftet op til at sidde ved Guds højre hånd. Et billede, der helt ærligt ikke giver så meget mening, hvis han allerede kom derop fra, fordi hvorfor skulle han så på den måde forfremmes? Men det er fordi, at på det her tidspunkt, der er det, der forklarer, hvem han er nu. Det er det, der forklarer, man kan bede til ham. Det er ligesom, man kunne bede til Cæsar, ligesom man kunne bede til Augustus. Det er det, der forklarer, at man kan ære ham i et tempel, at man kan udføre ritualer, at det her rent faktisk er en religion. Så selvom i dag er det, vi vil sige, jamen det gør det da mindre religionsagtigt. Nej, det er lige præcis det her, der gør det til en religion i den tid.
0: Men hvorfor hæver det så Jesus til at være noget højere end Julius Caesar?
1: Jamen det er jo fordi, at hvad kan du sige, at det er fordi det, der følger med, det er monoteismen, eller den gryende monoteisme. Det, der følger med, det er ideen om, at den Gud, der bliver talt om her, er meget, meget stærkere. Og der i ligger jo hele det her den vilde invasion, der sker ikke invasion, men inversion, altså den omvending, der sker, i at Jesus jo dør for hænderne af Julius Caesar, kan du sige, ikke? Altså af det romerske imperium. Han er død på det tidspunkt, men bare sådan for at blive billedet. Han dør sådan simpelthen slagtet af det romerske imperium. Men det, som de kommer frem til, de her tidlige kristne, det er, at den død var slet ikke et nederlag, det var i virkeligheden en sejr. Det var i virkeligheden en sejr over døden, og det vil gøre jo, at det romerske imperium har, når jo, nul magt. At hans magt er meget større, altså helt specifikt, end den politiske vold, der kunne udøves med ham. Og hvis ikke det romerske imperium har politisk vold bag ved deres diplomati og deres reformer og deres politik, ja, så har de ikke noget som helst. Så det er derfor, der i denne her fascinerende logik kommer en helt ny definition af magt. Der kommer en helt ny definition af magt, som er baseret på, at den svage i sin død, i sin i sit nederlag, kan være, hvis de har troen med sig, så er de stærkere end dem, der står over dem og troner med et kæmpe våben. Ikke? Så himmelfarten, den her opløften senere, ja, den er ikke forundt krigsherren, den er forundt ham, der døde på et kors.

du kan altid gå ind og høre hele den her udsendelse en gang til. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: I januar 1776 besluttede den enevældige konge, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som har indfødsret. Det skete knap 4 år efter, at den tyske politiker Johann Friedrich Struensee var blevet brutalt henrettet på Østerfællet. Dette afsnit af Kampen om Historien handler om indfødsretsordningen, som blev offentliggjort for 250 år siden, og som stadig kan få bølgerne til at gå højt. For hvornår er det, at man er dansk? Lyt til Kampen om Historien efter Radioavisen.
0: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det oplyste kongehuset tidligere i dag. Dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser, lyder det. Det er første gang, dronningen har hjerteproblemer, men der er ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
4: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt.
0: Også vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
5: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump er på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping, og et emne trumfer alle andre, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, det fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Røyen.
6: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting. Herunder nok igen, måske Taiwan.
0: Og så slutter vi i Wien, hvor det lød sådan her for en time siden, da den anden semifinale i Eurovision gik i gang.
7: Guten Abend, Wien! Good evening, Europe! How are you all?
0: Søren Torbegaard har netop været på scenen med det danske bidrag, før vi går hjem. Og for en gang skyld er Danmarks både gode chancer for at komme videre til finalen på lørdag. Danske Spil vurderer det som 99% sandsynligt, og flere udenlandske medier har også den danske sang højt på listen. Så det var en relativt rolig Søren Torbegaard Lund, vi talte med tidligere i dag.
8: Det er jo det, vi har øvet os på i nogle måneder nu, og nu jeg har ventet på, at vi skulle ned og gøre det, som jeg er kommet for.
9: Så der er styr på næverne?
8: Det er der.
0: Og du kan følge med i, hvordan det går lige nu på DR1. I aften og i nat står den på byer, men den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 graders varme koldest mod øst. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
10: Du lytter til P1.
11: Nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og sådan noget. Jeg tror, at der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang. Fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
12: I januar 1776 lod den enevældige konge Christian den 7. udgå en forordning om, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som havde indfødsret. Det var knap 4 år efter Danmarks historiens mest kendte tyske politiker, Johann Friedrich Struensee, var blevet brutalt henrettet på Østerfællet. Det var også et tidspunkt, hvor indbyggerne i kongens rige kunne kaldes danskere, nordmænd, islændinger, færinger, grønlændere, vestindere, almindelige indere og meget andet. Men man ville selvfølgelig kun kalde dem sådan noget, hvis den slags nationale begreber var noget, man brugte på den tid, og det var det sådan set ikke. Dagens Kampen om historien handler om indfødsretsforordningen, som blev offentliggjort i 1776 og stadig kan få bølgerne til at gå højt. Med i studiet har jeg i dag to fagpersoner, som har beskæftiget sig med begreber som indfødsret, statsborgerskab og patriotisme. Den første er Anna-Lena Sandberg, som til daglig sidder på Københavns Universitets Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Nå, men hun er uddannet tysk og er leder af et forskningsprojekt, som handler om dansk-tyske kultur i perioden 1773 til 1864. Den anden er Emma Barnhøj Jeppesen, som er historiker, museumsinspektør på Immigrantmuseet i Farum. Hun har arbejdet med immigrationshistorie i det hele taget og har skrevet om indfødsretsforordningen, som er dagens tema her i programmet. Velkommen til jer begge to.
9: Tak.
12: Jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Emma, for at komme i gang et eller andet sted. De mennesker, der ikke har været på Immigrantmuseet, kan du ikke sætte et par ord på, hvad det er for et museum, og hvorfor I interesserer jer for indfødsret?
11: Jo, altså på Immigrantmuseet, der arbejder vi jo med at dokumentere og prøve at forstå og formidle historien om Danmark som indvandringsland gennem de seneste sådan 400-500 år. Og man kan sige, at indvandring som fænomen er jo virkelig gammelt, og noget, der er knyttet meget tæt til menneskelig adfærd. Så derfor er det også et fænomen, der har været med til at forme Danmark, både som samfund og vores historie i det hele taget. Og man kan sige, når man beskæftiger sig med et fænomen som indvandring, så beskæftiger man sig også meget hurtigt med nogle ret almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål, som i bund og grund forsøger at besvare noget om, hvem er det, vi er? Altså, hvem er det, vi er som nation? Hvem er vi som folk? Hvad er det for nogle værdier, vi bygger vores samfund på? Hvad er det, vi ønsker for vores land for fremtiden? Og hvad er det, vi ikke ønsker for vores land for fremtiden? Og nogle af de her spørgsmål går jo ligesom også lidt igen, når man begynder at kigge på statsborgerskabet og historien bag statsborgerskabet. Så på den måde så er der en ret naturlig forbindelse mellem det at beskæftige sig med indvandring og det at beskæftige sig med den her konstruktion, som jo er statsborgerskabet. Og derfor interesserer vi os også for indfødsrettens historie på Immigrantmuseet. Det gør vi både historisk perspektiv, det gør vi også i dag, hvor vi for eksempel også er med til at lave de her halvårlige grundlovsceremonier, hvor de nye danske statsborgere får deres beviser. Så på den måde så er indfødsrettens historie er også tæt knyttet til museets virke også i dag.
12: Det er en central del af immigrationens historie.
11: Det kan man sige, ja.
12: Anna, nu interesserede jeg dig før som leder af et forskningsrådsprojekt om dansk-tysk kultur. Hvad er det for et projekt, og hvad er det, I leder efter? Hvad vil I gerne vide?
9: Ja, altså vi undersøger, hvordan hele staten, som var den stat, der var inden nationalstaten fra 1864, hvordan den fungerede som et flersprogligt og flerkulturelt samfund. Og som du også antydede i indledningen, så bestod denne her stat jo af to kongeriger, Danmark og Norge, to hertugdømmer, Slesvig og Holsten, de såkaldte bilande, Grønland, Færøerne, Island, og så også de oversøiske kolonier. Men i vores projekt har vi fokus på de dansk-tyske forbindelser, fordi at vi ser i historisk skrivning, at der er en tendens til at gøre de forbindelser til næsten rene konflikter. Altså, der var jo de her to krige i 1800-tallet, de slesvigske krige, og der er sådan en tendens til, at det konfliktforhold også bliver projiceret længere bagud i historien, altså tilbage til Struensetiden. Men under den her konflikthistorie var der altså også en meget tæt dansk-tysk sameksistens, altså både i kulturlivet og på mange samfundsområder, altså i administrationen, i militæret osv. Og det prøver vi ligesom at hente frem, altså den her dansk-tyske historie, som vi mener er blevet fortrængt og glemt.
12: Og derfor er indfødsretsforordningen og indfødsretten, det bliver til et element i det, fordi...
9: Lige præcis, fordi at indfødsretten er et af de første initiativer i den periode, vi afgrænser, altså 1776, hvor vi ser indfødsretten som et initiativ for at skabe lige rettigheder og muligheder for statens indbyggere, og dermed også for mænd fra Holsten, som modsat embedsmænd fra andre tyske stater havde denne her adgang til embede. Så altså inden for statens rammer var der tale om en ligestilling, kan man sige.
12: Vi vender tilbage til mange af de temaer igen, når vi kommer igennem programmet. Altså, den her udgave af historien, den starter med en del, som handler om, hvordan man i 1776 talte om stater, nationer og den slags. Anden del handler om selve indfødsretsforordningen. Hvad står der i den, og hvorfor blev den givet? Og sidste del handler så om, hvad en indfødt er, altså hvad en statsborger og en dansker er. Altså, hvem må være med i vores klub, og hvordan vi i 1770'erne så på det spørgsmål. Og så må vi hellere se at komme i gang. Allerførst starter vi lige med at sætte scenen for København der i 1776. Vi er i København, som i 1776 var hovedstaden i et dansk imperium, som ud over Danmark omfattede rigsdel i Norge, Nordtyskland, Nordatlanten, Karibien, i Afrika og i Indien. Det var et rige, hvor København var det ubetingede centrum, men det var samtidig et rige, hvor stort set hele befolkningen levede på og af landet. I København flød affaldet rendestenen, og samtidig drog borgerskaber og en overklasse rundt i karater i klædt parykker. De gik fra visitter til middag og derfra til baller, og for den øverste del af samfundet, så betød rang alt, og altid, hvem man var over og hvem man var under. Et bad hver tredje måned var et overdrevet og hysterisk rengøringsvanvid, og man kamuflerede den dårlige hygiejne med nærmest at bade sig i parfume. Ingen smilede bredt, for tandbørsten var ikke indført endnu. Alligevel blev der talt meget. Man var internationalt orienteret, som embedsmænd talte man tysk på arbejdet fra, når man var hjemme, og hvis man overhovedet talte dansk, så gjorde man det med sine tjenestefolk. I den her internationale verden, der flyttede embedsmænd sig fra land til land. Det var helt normalt, at kongens tjenere tog til et andet europæisk land, og kongen huggede embedsmænd fra andre monarker. Men nye tanker var på vej ind. Fødested, fædreland, nation var blandt tidens modindtryk, og det var det, som senere skabte nye behov og nye problemer, og det var disse nye problemer, som man ville løse med den nye forordning. I januar, altså i år, i 2026, der fyldte forordningen 250 år. Og i den anledning, der udgav politikeren Mikkel Bjørn, som i øjeblikket sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, en bog om indfødsret. Bogen har mest fokus på moderne indfødsret, men tager trods alt udgangspunkt i 1700-tallet. Vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Mikkel Bjørn og blandt andet spurgt ham om, hvad danskhed er.
13: Jeg vil sige, at danskheden er jo en fællesmængde af historie, værdier, sprog, kultur, fælles referencerammer, normer, skikke, vaner osv. Det er jo alt det, der binder os sammen og giver os en følelse af tilhørsforhold til hinanden, og det er jo det, der forankrer os i tilværelsen og gør, at vi føler os som danske.
14: Hvad er det helt præcis, det kræver, det her med at blive dansk?
13: Jamen, det kræver jo først og fremmest viljen til at blive det. Altså, det kræver, at man ser sig selv som en del af den danske befolkning, og man ser den danske befolknings fremtid som en del af sit eget skæbnefællesskab, og den danske befolknings historie også langt hen ad vejen som en del af sin egen historie, eller i hvert fald en historie, som man som minimum ønsker at blive en del af.
14: Vil du have stemt for indfødsretsforordningen, hvis den blev fremsat i Folketinget i dag?
13: Indfødsretsforordningen var jo en ordning, der eksisterede under enevælden. Jeg synes, den nuværende ordning i grundlovens paragraf 44, hvor det er de folkevalgte som borgernes repræsentanter, der varetager borgernes interesse, det er jo den mest demokratiske måde, vi kan gøre det på, og den synes jeg, vi skal holde fast i.
12: Da forordningen oprindeligt blev udstedt i januar 1776, var det netop ikke et resultat af en demokratisk proces, men en enevældig forordning. Vi vender tilbage til Mikkel Bjørn senere, men forordningen var en del af en begyndende diskussion om, hvad dansk og danskhed og Danmark var for noget, og ikke mindst en diskussion om, hvem der var dansker og hvem der ikke var. Anna, hvornår begynder man at opdele verden i nationer?
9: Det starter i 1700-tallet, altså den her idé om en nation som et fællesskab for et folk på et bestemt sted med samme sprog. Men de egentlige nationalstater er et fænomen, der opstår i 1800-tallet først. Og en nationalstat er jo kendetegnet af at have en fælles forfatning, fælles politiske institutioner, et fælles rigssprog, så der også kan være en fælles offentlighed. Og tit også en etnisk homogenitet. Og man kan sige, der er sådan to sider af det her med det nationale. Altså man taler tit om et forestillet fællesskab. Altså denne her nationale identitet, der opstår også i kulturen, i litteraturen, hvor man refererer til en fælles historie, der skrives sange og laves teaterstykker om det her fællesskab. Vi kender også landskabsmalerierne fra guldalderen som et udtryk for, hvad Danmark var i 1800-tallet. Det er sådan den positive side af det nationale fællesskab, og så har det jo også en mere negativ side, kan man måske sige, fordi at nationalismen som ideologi også godt kunne tendere til at være meget aggressiv og fremmedfjendsk.
15: Det er svært at definere, hvad man selv er, uden at definere sig i modsætning til nogle andre.
9: Præcis, og den mere aggressive nationalisme ser vi i Danmark fra cirka 1840'erne og måske lidt tidligere, men paradoksalt nok er den faktisk inspireret meget af tysk tænkning. For eksempel en tænker som Fichte havde udviklet nogle tanker om nationalisme i Tyskland under Napoleonskrigene. Så den der tysk-franske modsætning blev egentlig importeret til Danmark og rettet mod tyskerne.
15: Altså, man kan et eller andet sted, kan man sige, det ironiske altid ved nationalismen, det er jo, at det er noget af den mest internationale bevægelse, der næsten findes, ja. Fordi man på en eller anden måde bruger de samme symboler, ikke?
9: Ja.
15: Den engelske historiker Erik Hobsbawm, han har jo sagt, at man kan sige, at i 1700-tallet er nationalismen et elitært fænomen på ganske få intellektuelle. Omkring år 1800, så bliver det til borgerskabet lidt bredere, og 1890'erne, der breder man det så ud til arbejderne, og det er noget, man opfinder, altså, det er noget, man konstruerer med sproget og nationen og flaget, og hvad man ellers har, alt muligt andet. Nogle gange, så lyder det, som om vi her i Danmark er lidt foran det her. Det er der jo nogle forskere, der har ment på noget tidspunkt. Var vi i Danmark sådan lidt mere hurtige til at tage det til os, eller hvordan er det?
9: Der er jo lidt diskussion om, hvordan man netop skal forstå indfødsretten. Altså, om man skal forstå den inden for et nationalistisk program, eller ikke så nationalistisk igen. Altså, jeg vil i vores projekt argumenterer vi for at se det i en lidt anden ramme. Og jeg vil sige, at vi ikke er så meget hurtigere end andre europæiske stater. Altså, hvis man ser på nationalliberalismen i 1830'erne og 1840'erne, så udvikler den sig parallelt i Danmark og i Slesvig, Holsten. Altså, så det er sådan to... altså, det kan man se som sådan et udtryk for, at det egentlig foregår samtidig og ikke er så meget tidligere. Og Slesvig, hvis jeg bare lige må kort opholde mig ved Slesvig, det er jo meget interessant, at netop det hertugdømme bliver sådan en kampplads for danskhed, fordi Slesvig var historisk en meget blandet region. Man talte flere forskellige sprog, altså tysk og dansk og plattysk og frisisk. Og så starter denne her mere ideologiske mobilisering, hvor man gerne vil have, at Slesvig skal være et dansk område. Men altså på mange måder, hvis man så på dagligdagen for slesvigerne selv, så trivedes de meget godt med at skifte sprog. Altså de var ikke interesseret i, altså langt hen ad vejen, at være enten danske eller tyske. De ville gerne være slesvigere.
15: Og man kan vel et eller andet sted, når man taler om det der med kronologien i det, og hvornår begynder man og det ene eller andet, så er det måske også lidt et udtryk. Du er for flink til at sige det, men der er nok et udtryk for sådan en dansk exceptionalisme, hvor vi grundlæggende altid er først og bedst og hurtigst og stærkest. Ja. Også måske til at tage besynderlige ideologier til os. Men det er jo interessant det der med, hvordan at man forsøger, at man har noget, der ligger før, noget, der ligger uden for den der nationalitetsforståelse. Hvis vi skal have sådan et af de begreber med, som betyder noget, det er slutningen af 1700-tallet, hvor det er et elitefænomen, det her. Der taler man også tit om patriotisme. Hvad er det, og hvordan sættes det i forhold til nationalismen?
9: Ja, altså det er meget gængst og skelne mellem patriotisme og nationalisme, og patriotisme var det tankesæt, der eksisterede på den tid, hvor indfødsretten blev vedtaget. Og patriotisme indebar altså troskab og loyalitet mod kongen som landsfader, altså for riger og lande. Altså ikke bare én stat med ét sprog og én etnisk homogen befolkning, men altså netop de her flere forskellige lande. Patriotismen kan både godt indeholde noget kosmopolitisk og en fædrelandskærlighed. Men det kommer vi måske tilbage til. Altså, der var sådan ligesom et dobbelt projekt med indfødsretten, fordi den foregik, som vi nok vil komme ind på et tidspunkt, hvor man også gerne ville fremme det danske sprog, men altså netop også styrke hele staten, der bestod af flere lande, så at sige.
15: Man kan også altså bare tage det helt løs, etymologisk NATO, altså det er jo, det er jo et fællesskab, det er noget man er en nation, ikke?
9: Ja.
15: Hvorimod patria, det er et fædreland, ja. Så du går fra at være flertal til at være ental.
9: Ja.
15: Og den entalsting gør det meget nemmere, fordi så kan man sidde i Slesvig, eller i Holsten, eller noget andet forhold. Er det noget, man aktivt arbejder med i forhold til, især den del af, jeg vil sige Danmark, som er tysk, hvilket er noget sludder, men du forstår, hvad jeg mener.
9: Ja.
15: Altså, at man netop fokuserer meget på den her kongetroskab, eller altså, er det den vej, man gør for at undgå det her problem med nationerne flår det hele stykker?
9: Ja, og man kan sige, at indfødsretten er virkelig en stor del af det her projekt med at opbygge og konsolidere en identitet i hele staten, og oven på indfødsretten, som også bliver fejret, og så bliver der skrevet en meget vigtig historiebog af en godsejersøn, der senere bliver historiograf og en vigtig embedsmand i hele staten, Ove Malling. Og bogen hedder Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere, som var sådan et katalog over gode rollemodeller i historien, som ligesom skulle indøve de unge skoleelever i de her borgerdyder. Og det var netop eksempler fra forskellige områder, så at sige. Og
15: alligevel så er det lidt begyndelsen på diskussionen. Det er jo ikke danske, norske, slesvigske og holstenske, det er, dem springer man over. Jeg går ud fra, at han omfatter dem i Danmark i den sammenhæng.
9: Ja, jeg tror faktisk, de er omfattet af holstenere, men så det var egentlig et meget inkluderende en meget inkluderende fremstilling, som også blev lavet til, eller der opstod også en skulpturpakke i jeres pris i kølvandet af denne her bog med mindesten over de kendte personligheder fra historien. Og der blev også lavet den her meget kendte skulptur, altså mange kender nok Johannes Hvidevælds skulptur af moderen, der rækker hånden frem mod sine tre børn, som er Danmark, Norge og Holsten. Og den blev også brugt på medaljer og mønter. Så der var sådan også en kulturel mobilisering, som skulle i kølvandet af lovgivningen skabe en helstatslig identitet.
15: Ja, under alle omstændigheder, så er vi på et tidspunkt, hvor de her begreber begynder at dukke op, der begynder at ske noget på det, og definitionerne er jo ikke helt klare. Vi har dem i dag, fordi vi står og kigger tilbage, men de var jo ikke klare for de mennesker, som var der. Og derfor så er vi stille og roligt nået til slutningen af første del, og så glider vi stille og roligt videre til at kigge på selve forordningen og den kontekst, den er i. Og for ligesom at sætte rammen på det, så har vi fundet et gammelt klip, er der nogen, der mener, ja, lige før jeg kan huske det, men i hvert fald et ældre klip med et radioforedrag, som Palle Lauring han holdt i 1982.
16: Og så kom loven om indfødsretten. Den sagde, at embeder kun kunne gives til indfødte danskere, nordmænd og holstenere, eller til indvandrere, der havde fået bevilget indfødsret. Loven vakte en jubel, der røbede, hvor stor irritationen imod de fremmede var. Men den måtte virke krænkende i en del tilfælde. A.P. Bernstorff for eksempel fandt loven udmærket, men selv var han jo indvandret tysker og havde altid været lojal dansk embedsmand og minister. Det lod sig sige, at et så lille land som Danmark var mængden af store begavelser og talenter ikke så rigelige, at man kunne undvære en vis import. Og det ville have været logisk, hvis alle de indvandrere, der havde fået embeder og høje stillinger, havde været begavet og talentfulde, men det var de ikke. Indfødsretten var vel det vigtigste, regeringen efter Struensee fik skabt.
15: Emma, hvis vi nu går tilbage til 1776, hvor den her forordning den kommer i januar måned, hvem havde magten, og hvad var Danmark for et land på det her tidspunkt?
11: Ja, altså det er jo i virkeligheden et interessant spørgsmål, fordi man kan sige, at vi har jo været inde på noget af det, nemlig at Danmark er, eller det danske rige, er et enevældigt rige, og det vil sige, at den absolute magt ligger hos kongen. Og det er jo et stort rige på det her tidspunkt, det er meget større end det Danmark, vi kender i dag, for det strækker så mange steder ud i verden. Så den danske konge har altså magtbeføjelser i territoriale områder af verden, som vi slet ikke forbinder med Danmark i dag, sådan på den måde. Det, der bare er udfordringen i 1770'erne, det er jo, at man har en konge, Christian den 7., som jo ikke er i stand til i virkeligheden at forvalte den her magt, som han har. Og det er han ikke, fordi han ganske enkelt er sindssyg. Og det er jo klart, at når man har så magtfuld en position som kongepositionen, og der sidder en person på den placering, som ikke kan forvalte sin magt, jamen så vil der nok meget naturligt opstår nogle kampe i kulisserne om, hvem er det så, der de facto egentlig har magten? Hvem er det de facto, der skal lede det her store rige? Og det kan vi se, der har vi jo blandt andet en karakter som Struensee, som sådan set udnytter det her, men det er også det, han ender med at falde på. Men det, vi ser i kølvandet på Struensee, er, at der jo sådan set træder et nyt styre til, som også forstår at udnytte, at der sidder en konge, som ikke kan forvalte magten, ikke? Og det her styre er jo udgjort af hvad kan man sige, forskellige centrale personer, men en af de mest centrale, det er Ove Høgh Guldberg. Og perioden frem til april 1784, altså fra Struensees fald i 1772 og så frem til 1784, er også ofte blevet refereret til som den guldbergske periode eller guldbergstyret, simpelthen opkaldt efter Ove Høgh Guldberg, som bliver tæt politisk rådgiver for kongen. Men Guldberg er jo også en mand, som har mange forbindelser. Og blandt andet har han tætte forbindelser til en mand som Joachim Otto Schack Rathlow, sidder med i Geheimestatsrådet og også er, har store sådan, politiske visioner osv. Og så har Ove Høgh Guldberg også relationer til enkedronningen Juliane Marie og arveprinsen Frederik, som jo også er nogle af dem, der ligesom står bag i Struensees fald. Og de her fire navne, de bliver ret centrale i tilblivelsen af indfødsretsforordningen. I hvert fald Guldberg og Schack Rathlow bliver jo i dag ligesom betragtet som hovedarkitekterne bag forordningen, men de diskuterer altså også, forordningsindhold med de to andre. Så det er sådan set nogle af de her personer, som har de facto magten i det danske rige på det her tidspunkt. Og det er jo et rige, som vi også har talt om lidt tidligere, hvor der bliver diskuteret de indbyrdes forhold mellem forskellige befolkningsgrupper, mellem forskellige lande eller områder, som den her hele stat ligesom udgør sig af. Blandt andet, som Anna også var inde på tidligere, bliver der diskuteret det her med, hvad er de indbyrdes forhold mellem hele statens sprog. Der er jo en interesse i, at dansk også bliver i højere grad brugt som et embedssprog og som herrens kommandosprog, som undervisningssprog. Men der bliver også i København for eksempel diskuteret, hvad er norsk ånd, hvad er norsk sprog osv. Så der er sådan en, man kan sige, Guldberg-perioden er ofte blevet karakteriseret som sådan en lidt konservativ restaurationsperiode. Man har behov for ro og orden oven på hele Struensee-affæren. Men samtidig så er der altså også nogle forhold i det danske rige, der gør, at man diskuterer indbyrdes, hvordan skal man forholde sig til hinanden.
15: Der er også noget ironi i det her, ikke? Fordi tit i den traditionelle historiebeskrivning bliver det beskrevet, som om vi har den tyske periode. Det var Christian 20. var jo ikke den første dysfunktionelle danske konge. Hans far, Frederik den 5., var jo håbløs alkoholiker og ude af stand til at drive noget som helst. Og i den periode er det jo i høj grad tyske embedsmænd, der drager ind i landet, og som regerer landet super perfekt og på mange måder udmærket. Ja. Så kommer perioden der 1700-tallet, og Juliane Marie og Høgh Guldberg tager over. Men det interessante er jo, at det bliver tit beskrevet som, først har vi tyske periode, og så kommer den danske periode. Mm. Men de personer, du nævner der, Schack Rathlow, var jo strengt taget ikke specielt dansk, hvis man havde spurgt ham. Og Juliane Maries fulde titel er jo Juliane Marie af Braunschweig Wolfenbüttel. Og det er jo heller ikke sådan udpræget midtjysk, vel? Så det er jo i virkeligheden også en tysk kulturkreds, der sidder og gør det. Og lad os bare sige det, Ove Høgh Guldberg forstod ganske udmærket tysk, hvis han blev sat til det. Ikke? Så det er måske, et eller andet sted, at det danske måske også lidt påtaget i den her sammenhæng, eller hvordan ser du på?
11: Ja, man kan i hvert fald sige, at hele det embedsværk, som kongen står over, som forordningen jo sådan set tilsigter, jamen det er et embedsværk, som er i høj grad præget af indvandring, og særligt den tyske indvandring fra syd. Altså der sidder tyske embedsmænd rigtig mange steder, både i civiladministrationen og i hæren og i kirken, og også ved hoffet, ikke? Så der er jo en erkendelse på det her tidspunkt af, at de udenlandske embedsmænd betyder rigtig meget for selve statsadministrationen.
15: Men er det også et element af angst, ikke? Altså grundlæggende, som man plejer jo at sige, at Struensee er en væsentlig faktor i tilblivelsen af den her forordning. Han overtog magten der i 1770 sammen med dronning Caroline Mathilde, selvom hun tit bliver skrevet af historien, og de to, de gennemfører i rekordtempo et reformprogram, som er inspireret af de radikale dele af oplysningen. Altså ikke sådan en hyggeoplysning, som Montesquieu og Voltaire, men nogle af de tunge drenge. Og en af hans reformer var jo den der trykkefrihed, og det ramte ham i nakken, fordi hans modstander satte faktisk en ret systematisk kampagne ind, og der kan man ikke frikende Ove Høgh Guldberg for også at være en del af det, som skulle fremstille ham som sådan en tysk liderbuks. Og den er så effektiv, at vi stadigvæk, altså i nogen grad i selv de store Danmarks historier, har den opfattelse stadigvæk af ham, at han bare havde varme bukser mere end han havde varmt hoved. Men det var jo også en modstand mod det, og da Juliane Marie og Ove Guldberg sidder og laver de her ting, der er de jo ikke helt sikre på, hvor sikkert de sidder i sadlen. I dag kan vi jo godt se, at der kommer ikke flere revolutioner andet end det er 1784, hvor det er et magtskifte. Men det kunne de jo ikke vide. Så opfatter du indfødsretsforordningen også som et defensivt tiltag for ligesom at få markeret, hvem der er dem og hvem der er os i det her?
11: Ja, og man kan sige i hvert fald et tiltag i forhold til at styrke kongemagten. Altså det her med, at man har været igennem en turbulent periode, hvor man har diskuteret, hvad er det egentlig staten skal bygge på, og hvad er kongens magt i virkeligheden. Så jeg ser i høj grad indfødsretten som et udtryk for, at et signal om, at hvis man ønskede embeder, hvis man ønskede social status i hele staten, så var det kongens gunst, man sådan set skulle have. Så det var kongemagten, man skulle igennem. Så det på mange måder, læser jeg i hvert fald indfødsretten, som en befæstning af kongens magt og det politiske styre, som selvfølgelig omgiver kongen på det her tidspunkt.
15: Ja, og nu vi vender lige tilbage til selve indholdet lige et øjeblik. Man kan sige, at det turbulente kommer i høj grad af, at vi har haft et magtskifte og regeringschefer, der bliver henrettet og alt muligt. Der er virkelig knald på. Det er meget sjovere end at følge med i moderne politik i virkeligheden. Ja. Men det er det, der sker. Interessant nok, Anna, du var lidt inde på det tidligere. Altså, min generation, jeg fødte i 72. Mine bedsteforældre, når de skulle fortælle om, hvad tysk var, så fik de et lidt stramt udtryk i bæret, for at sige det mildt. Og det har været et eller andet sted gået igennem så den dansk selvforståelse, vel fra de

0: det med det antityske, fordi selve trykkefrihedsskrifterne handlede jo om alle mulige emner, altså under Struensee, den trykkefrihed, du nævnte, han gav, de handlede om statsgæld og moral og kritik af præster, ikke kun om det tyske. Og også i forlængelse af det, I talte om før, der er jo en kontinuitet af tyskere, så at sige, i regeringen, altså både før og efter Struensee. Bernstorff-familien er et eksempel. De kom fra Hannover, og A.P. Bernstorff fortsætter i den næste periode, der i reformperioden fra 1784. Når. Men altså, hvis man ser på selve København som by, så var der en meget tæt sammenflettet dansk-tysk kultur, og sprogligt ser man det også. Altså, man taler om en funktionel flersproglighed, hvor man måske ikke altid kunne tale flydende tysk, men i hvert fald forstod det, og så skiftede man måske sprog i løbet af samtalen. Og der var rigtig mange udgivelser og tidsskrifter på tysk, så den helt skarpe opdeling var der ikke. Men vi har jo de her fikspunkter i historieskrivningen med Struensee, den senere såkaldte tyskerfejde i 1789, og så de slesvigske krige, og så 1864, og så 2. verdenskrig. Og det er jo det, der nogle gange passer bedst i vores nationale fortælling, at vi har den der tyske arvefjende.
1: Og så indtil 1992, så slog de også altid af det fodbold, det hjælper heller ikke. Så på en eller anden måde kan man sige, og du har fuldstændig ret, altså første gang, at Struensee bliver beskrevet som værende tysker i sådan den mere intelligente litteratur, kan man sige, det er 1848, hvor Christian Molbech skriver det i historietidsskrift. Men det er en anden historie, den må vi tage en anden gang. Men nu når vi er frem til den her forordning, den bliver jo lavet. Hvad står der i den, Emma? Hvad er kernen?
2: Jamen, man kan sige, altså, hvis man kigger på selve ordlyden i forordningen, så fortæller den også faktisk, hvad dens formål er, nemlig at sikre, at adgangen til embeder i majestætens rige lande bliver forbeholdt indfødte undersåtter og dem, som derved lige agtes. Det er sådan løs citeret, ikke? Så man kan sige, selvom forordningen ikke på den måde bruger begrebet statsborger, så arbejder den med et form for statsborgerbegreb, der ligesom indbefatter to grupperinger, dem vi kalder landets børn og dem vi kalder lige indfødte. Og de her to betegnelser er defineret meget forskelligt, men man kan sige, at målet med begge to er det samme, nemlig at indbyggere, som ligesom kan henføres til en af de her to betegnelser, opnår sådan en retlig adgang til at bestride embeder i kongens rige og lande. Så man kan sige, forordningen har først og fremmest sådan en ansættelsesretlig karakter.
1: Så altså bare lige for at være helt klar på, det er ikke et spørgsmål om, at man måtte bo her, eller drive virksomhed, eller noget andet. Det var et spørgsmål om, hvorvidt man kunne sidde i statsligt embede.
2: Ja, yes, lige præcis. Og man kan sige, hvis man så kigger på, hvad er det så for en kontekst, den er opstået i, hvorfor er det lige præcis den her ordlyd, så handler det jo om, at alle de embeder, som har eksisteret under kongen på det her tidspunkt, at man har ligesom haft en interesse i, at dem, der skulle bestride dem, at man ligesom kunne betragte dem som loyale undersåtter for kongen. Og som jeg også tror, jeg sagde før, så er forordningen også på den måde et signal til udlændinge, som måtte ønske at skulle bestride de her embeder, at hvis man ville det, så skulle man ligesom have kongens gunst, fordi det er jo kongen i princippet, der uddeler de her naturalisationer, som vi kalder indfødsretstildelinger. Så det var kongen, man skulle igennem, hvis man ønskede at blive betragtet som lige indfødt.
1: Men fordi i den indfødsretten i dag jo handler om netop det der med indbygger, men dengang primært handlede om embedsmænd. Bare sådan for, har du nogen idé om, hvor mange embedsmænd der egentlig... Hvad taler vi om? Er det den lille del af befolkningen, ikke? Ja.
2: Jo, men det har jo alligevel været et relativt, et embedsværk, som i hvert fald har strakt sig ud i mange forskellige administrationer. Og det, vi kan sige noget om i dag, det er, hvor mange, der for eksempel blev tildelt indfødsret, i princippet helt frem til grundloven. Men hvis vi kigger bare alene i den guldbergske periode, så ved vi, at tallet ligger omkring 1300 patenter, der blev udstedt. Og hvis vi sammenligner, der lavede nogle opgaver, altså for nogenlunde samme periode, over afviste naturalisationsansøgninger, det ligger på lidt mere end 300. Så vi ved, at størstedelen af dem, der ligesom søgte om at få en indfødsretsstilling, de blev også tildelt den.
1: Og det her, det er altså, når vi taler i embedsmænd, det er jo så både, det hedder jo ikke departementschef dengang, der var det jo medlemmer af kanseliet, eller hvad det nu har været, men det er vel også sådan noget som præster, som jo
2: det er
1: dem er der lidt flere end departementschefer.
2: Ja, det er det helt sikkert, altså præster, diakoner og degne og sådan noget, der er knyttet til den gejstlige, men det er jo også noget som hofdamer og lakajer, og sådan noget ved hoffet, og det er underofficerer, overofficerer osv. i hæren. Så det er sådan, altså det er rigtig mange forskellige positioner, vi taler om i samme

0: ned. Og man kan sige, ordnet set, så vil de fleste nok sådan være knyttet til sådan en vis social status, og sådan de højere lag i samfundet, ikke? Men det kan bevæge sig fra alt fra lakajer til etatsråd.
1: Jeg har nok også været ret sikker på, at hvis nogen søgte job som daglejer på en herregård i Midtjylland, så er det ikke sikkert, at det er lige noget en ansøgning om en indfødsret frem. Så derfor er det jo selvfølgelig også noget andet på den måde. Der må selvfølgelig være nogle embedsmænd, som på den måde sidder i København på det her tidspunkt, og lige pludselig får en fornemmelse af, at nu er de noget andet, end de var før. Altså, de bliver vel på en eller anden måde alligevel kapslet ind sådan talemæssigt, som værende noget andet. Er der nogen af jer, der ved, hvordan de reagerer på det? Sådan en som A.P. Bernstorff, for eksempel, som må på en eller anden måde, han er jo typisk en af de der.
2: Mm. Det var i hvert fald en ny situation, at de pludselig fik den her besked om, at inden for et år skulle de søge om indfødsret. De havde måske arbejdet i staten gennem mange år, og pludselig blev de stillet over for de her krav, både hvis de ville fortsætte, eller hvis de ville avancere. Og jeg ved ikke lige præcis, hvordan. Men et andet eksempel er Carsten Niebuhr, der i 1760'erne var blevet hentet fra universitetet i Göttingen til at være med på den her opdagelsesrejse, den arabiske rejse. Og han skulle også søge om indfødsret. Det gjorde han så og fik det med det samme, men der var jo andre, der så ikke fik det. Men måske har du nogle eksempler, Emma, på?
0: Altså, man kan sige, jeg tror, det er helt rigtigt, som Anna siger, at det, selvfølgelig har det været en omvæltning, fordi ja, det er en ny position. Altså, det er jo simpelthen en ny betegnelse i virkeligheden. Man placerer nogle mennesker under, altså lige ved indfødte. Og det er også interessant i sig selv, at den her forestilling om, at der er nogen, som tilhører landets børn, altså det indikerer jo sådan et meget, i virkeligheden sådan nærmest organisk forhold mellem kongen og hans indbyggere. Altså, og som du sagde tidligere, Anna, der er blevet brugt sådan nogle meget symboliske billeder i samtiden med kongen, som optræder som sådan en faderfigur eller moderfigur, og så tager han sådan imod sine børn. Så det er sådan meget familiært på en eller anden måde. Og hvad kan man sige, den anden betegnelse er jo så mere defineret som folk, som ikke var indfødt i ordets egentlige forstand, altså de var ikke født inden for kongens riger og lande, og de deltog jo derfor heller ikke i den her meget organiske forbindelse, men de fik bare de samme rettigheder, som de indfødte, ikke?
1: Men det er jo alligevel interessant skelnen, ikke? Altså de norske matroser i København kaldte jo for folkets far. Det var jo Christian den 7., som var alt for langt ud til overhovedet at nogen fornemmelse af, hvad han blev kaldt af nogen. Men stadigvæk, man havde den der. Og vi kender det jo også fra fædreland, ikke? Og modersmål og sådan noget. Og det er jo i virkeligheden meget moderne nationalistisk terminologi, at det bliver til det. Og samtidig så gør det jo så også alle de andre til adoptivbørn et eller andet sted.
0: Ja, det kan man sige.
1: Dem, der ikke er født. Altså, men der er jo, som du selv siger, der er ret mange, der får den her undtagelse. At man gør det. Altså, er det sådan generelt set, eller er det fordi, at man i virkeligheden bruger det her som sådan en måde at få embedsmændene til at anerkende den der loyalitet, så de ikke bare stikker af og tager job i Preussen som det næste, eller Sverige, eller hvad man nu kan finde på?
0: Ja, det kan man sige, i hvert fald hvis de var interesseret i at blive i det danske rige, ikke? Så skulle de jo ligesom igennem kongen for at få lov til at beholde de her embeder. Så på den måde er der noget på spil i forhold til at sikre loyaliteten fra ja, de udenlandske undersåtter, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som har betydet noget.
1: Altså nu sagde jeg før, og det vil jeg sådan generelt set mene, langt det meste af det, vi opfatter som helt særegen for Danmark, det er jo noget, man kan finde paralleller til i udlandet også, ikke? Men hvad med den her indfødsretsforordning? Er den sådan noget, er den særlig dansk, eller findes de i tilsvarende udgaver i andre lande?
0: Altså man kan sige, noget af det, man har diskuteret i litteraturen omkring indfødsretsforordningen, det var, at den havde et forbillede i det, der hedder Act of Settlement fra det britiske imperium i 1701. Act of Settlement er ikke en indfødsretsforordning, men den gør sådan nogle af de samme tanker, der handler om embedsmændenes loyalitet i forhold til imperiet. Der er ikke, altså man kan sige, at der er ikke nogen beviser for, eller vi ved ikke, om Guldberg og Jacques Rathlow har kendt til den her forordning, men der er bare nogle tanker, der ligesom går igen. Men ellers så, altså mit indtryk er, at der ikke på den måde eksisterer andre indfødsretsforordninger på den måde i Europa på det her tidspunkt. Det kan være, nej, Anna nikker.
2: Tror jeg heller ikke.
0: Nej. Men selvfølgelig er den inspireret af den samtid, den er opstået i, og der eksisterer jo alle steder i Europa på det her tidspunkt diskussioner om, netop indfødsret og borgerbegreb og frihedsrettigheder, alle sådan nogle ting, ikke, som begynder at opstå. Ja.
1: Så man kan sige, at det er en dansk udmøntning af nogle europæiske intellektuelle strømninger, som rammer os på det her tidspunkt.
2: Og hvis jeg bare lige må sige, det er interessant med de undtagelser også, for det viser jo også, at man var bevidst om, at man havde brug for den der kvalificerede arbejdskraft. Der er den her undtagelse med fabrikanter, kunstnere og mestre. Ja. De må godt komme udefra.
0: Ja.
2: Og formuene. Ja. Ja. Men det er jo lidt måske en parallel til i dag. Altså, vi skal jo også have noget inspiration udefra for at være et spændende og innovativt samfund.
1: Ja. Altså, det har været debat, men det har vel også, altså dengang må det have været fuldstændig, det må have virket sådan helt mærkeligt at forestille sig, at man skulle have et land, hvor der ikke boede nogen, der var fra en anden oprindelse.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Selv kongerne var jo, få af dem talte dansk.
0: Ja. Ja. Vi kan også jo se, bare som tilføjelse, at der findes jo faktisk nogle forarbejder til indfødsretsforordningen, som er overlevet til i dag, hvor Jacques Retlov og Guldberg diskuterer nogle af de her betingelser, som ligesom skal være i indfødsretsforordningen. Og der kan vi i hvert fald se, at de ligesom har diskuteret det her med, at forordningen må ikke skræmme sådan atroværdige indvandrere væk. Altså, meningen skal ikke være, at man vil fjerne alle udlændinge og indvandrere fra det danske riges embedsværk, men at man er interesseret i ligesom at beholde for eksempel specialiseret arbejdskraft eller formuene, eller indvandrere, som jo sådan set allerede sidder i embedsværket, altså har embeder i forvejen.
1: Ja, og så stille og roligt kan vi glide videre til tredje del. Nu ved vi lidt om, hvad den her forordning gik ud på. Vi ved, hvad det er for en ideologisk baggrund, der er for det med nationalisme og patriotisme. Og så glider vi til del 3 af udsendelsen. Og i virkeligheden så handler den jo om, hvem er en dansker, hvad er en indfødt, hvad er en statsborger. Og det var det, som jeg reducerede før til, hvem kan være med i klubben. Og et eller andet sted, så er det jo også nogle spørgsmål om, hvad er det, man skal gøre? Hvad skal man være for at være en del af den her fællesklub? Det her med, hvem der er med i klubben, og hvem der ikke er. Det tror jeg, de fleste, der arbejder med historie, ret hurtigt kan blive enige om, at det er noget, der forandres over tid. Det er sådan, det kan vi jo godt lide altid. Men min kollega Otto Christian Kors, han har talt med juristen Eva Ersbøl, og hun er specialist i, hvordan man i dag forstår lige præcis det spørgsmål. Og vi spurgte hende blandt andet om, hvordan hun forstår indfødsret og statsborgerskab.
3: Jamen, jeg ser jo meget retligt på det. Der er mange andre mennesker med forskellige andre specialer, der sikkert kunne sige en masse om det værdibaserede. Men for mig er det retlige. Det er indfødsretten, den reguleres af, eller statsborgerretten, der reguleres af lovgivningsmagten med det indhold, lovgivningsmagten giver. Indfødsretten, hvilke rettigheder, der er knyttet dertil. Og der er vi jo i dag, og har været det gennem mere end 100 år, bundet af en række internationale konventioner. Men derudover så er det jo lovgivningsmagten, der bestemmer.
1: Og nu har vi ligesom hørt to moderne forståelser af, hvad det vil sige at være dansk statsborger, eller have dansk statsborgerskab, eller indfødsret. Nemlig politikeren Mikkel Bjørn, som taler om værdifællesskab, og juristen Eva Ersbøl, som taler om retslige begreber, som er defineret af lovgivningen, og dermed af Folketinget, og af internationale konventioner. Og de to udsagn, det er jo nutidige udsagn. Men når man hører det, og I har siddet og beskæftiget jer med indfødsretsforordningen 1776, hvordan forholder det sig i virkeligheden til den forordning fra 76? Er det sådan aftagerne til det, eller er det sådan helt noget andet, vi taler om i dag?
2: Der var jo dengang i hvert fald både elementer af noget retsligt og noget værdibaseret. Men man kan sige, altså den rettighed, der hedder stemme- og valgret, var jo overhovedet ikke aktuelt under enevælden. Og så kan man sige, at det først i forbindelse med, at det skal afgøres af rigsdagen, altså i 1849, hvor det overgår fra den enevældige konge til rigsdagen at afgøre de her indfødsretstildelinger, der bliver det rigtig vigtigt med modersmålet og sindelaget. Og det bliver jo sådan et spor frem til nu, kan vi se af den aktuelle diskussion.
1: Emma?
0: Ja, altså man kan sige, hvis man læser indfødsretsforordningen fra 1776, så er der jo ikke, altså, der er jo ikke på den måde noget på spil i forhold til for eksempel diskussioner om modersmål og sådan noget, så det er jo noget, der træder ind senere hen og bliver vigtigt, det her mere værdibaseret. Fordi som jeg sagde før, så er det først og fremmest en ansættelsesretlig karakter indfødsretsforordningen, og derfor er der jo stadigvæk nogle ting på spil, som vi har så talt om tidligere, som handler om det her organiske forhold, der er mellem kongen og hans børn, og det er også den forordning beskriver ligesom også noget med, at det ligesom er rimeligt på en eller anden måde, at det er landets børn, der får, og lige ved indfødte, der får embederne. Men det er jo ikke, fordi der er stillet et krav i forordningen om, at man skal tale dansk eller noget den stil. Det er jo først noget, der altså i virkeligheden begynder at spille en rolle senere hen.
1: Men det er jo så også noget, når man taler om værdifællesskab, eller taler om det, så er det også, fordi man tillægger nogle bestemte værdier til en bestemt nation. Mm. Vil det have givet mening for Christian den 7., hvis han havde hørt det? Altså det er jo, han havde jo schweizer, en schweizisk husklæger, ikke? Og han havde tyskere siden, og der var franskmænd, var der også til at organisere hans hær, og sådan, var der sådan specielle, karakteriserede man franskmænd som letlevende, og englænder som pengegriske, og tyskere som patentlige, og altså de her moderne metaforer, var det nogen, der ville sige noget, nogen i 1700-tallet?
2: Ja, jeg vil sige, der er for eksempel i rejseberetningerne i 1700-tallet, er der også de her nationale stereotyper. De begynder sådan at komme frem, måske lidt mere uskyldigt end i den senere nationalisme. Men for selve kongen som regent var det jo ikke vigtigt. Altså alle dem, der boede inden for hans statsgrænser, var sådan set hans undersåtter. Og det kunne være forskellige nationaliteter, og de kunne tale forskellige sprog. Så der var ikke på den måde det der krav om et nationalt sindelag.
1: Men det var vel også derfor, at patriotismen var så populær. Det var ikke kun i Danmark. Det var alle de her... Det der, man kalder det jo en konglomeratstat. Det her med, at man har alle mulige... Og dem er der jo flere af. Altså, Danmark er jo bare en lille en. Hvis man sammenligner med Østrig, for eksempel, så de var virkelig op og rulle på noget af det. Og alle de der, de er jo karakteriseret ved, at man fokuserer på loyaliteten over for kongen. Men det clasher jo lidt med den her nye opfattelse af, at man er børn, det organiske. Der er sådan to begreber, som man nogle gange bruger, hvor man taler om statsborgerskab, kan være de jure eller de sang. Hvad mener man med det?
2: Ja, altså jeg tror, man plejer at skelne mellem jus soli og jus sanguinus, som også soli refererer ligesom til fødestedet og territoriet, altså jorden. Og det andet sanguinus refererer sig til afstamning eller blod.
1: Vi tæt på noget race nærmest, eller hvad?
2: I hvert fald i det der, ja, altså, ikke race, men det der med at være i slægtskab med, eller have forældre, der var født inden for staten, kunne godt spille ind på tildelingen af indfødsretten, men der var ligesom begge principper i spil. Det har du også undersøgt nærmere.
0: Ja, altså, man kan sige, jeg tror, at indfødsretten er ofte blevet fortolket som... altså efter det princip om, at hvis man ligesom er født inden for kongens rige og lande, så er det det, der er det mest væsentlige princip for tildeling af indfødsret. Men vi kan se noget af den litteratur, der er skrevet omkring indfødsretsforordningen, der diskuterer man også, altså det er i virkeligheden sådan nogle gråzonetilfælde, fordi man kan sige, hvis alle, der er født inden for kongens rige og lande, er indfødte, hvad så med dem, som er født inden for kongens rige og lande, som har udenlandske forældre? Eller hvad med dem, som er født uden for kongens rige og lande, men som har indfødte forældre? Så der er sådan nogle gråzonetilfælde, og der er forordningen i virkeligheden ikke særlig skarp på, hvad den mener. Så det er sådan noget, man har diskuteret sådan i den retsvidenskabelige litteratur omkring forordningen. Det er sådan de her principper holdt op imod hinanden, fordi det virker som om, at det er sådan fødestedskriteriet, der er sådan langt det overvejende vigtigste, men der er også nogle lidt afstamningsprincipper i den, som kan nuancere det lidt.
1: Men man har vel også stået og kunne kigge rundt omkring i verden og se, at man havde forskellige måder at gøre det her på, ikke? Altså, amerikanerne, som jo får en forfatning, og men ikke samtidig, så i hvert fald næsten samtidig, ikke? De definerer jo et statsborgerskabsbegreb og bruger jo stadigvæk et, så hvis man er født i USA, så har man også stemmeret. Jeg har en god ven, der hvis far var arbejdet for FN, da hun blev født, ikke? Og derfor så kan hun stadigvæk stemme. Den dag i dag. Så der kan man sige, det er den måde at gøre det på. Hvorimod det andet, det vi møder, når Rigsdagen, Folketinget, er inde og skal bestemme, det er jo i højere grad et spørgsmål om, at det der nationalt bliver det organiske. Så det er vel også noget med, at man skal vægte mellem de her begreber, men de har måske ikke været så udtalte nu på det her tidspunkt. Er overvejelserne i forarbejderne sådan noget, taler man om det her? Diskuterer man det?
0: Altså i forhold til nationalitet, eller
1: ja,
0: i forhold til...
1: Ja, altså det der med, hvem, når man siger, at nogen skal være med, og gråzoner og alt muligt andet, er det så fordi, man har en opfattelse af, at der er nogen, der er danskere, og dermed har de mere ret til det? Eller er det meget pragmatisk i den der franske, amerikanske opfattelse, hvor man ligesom, kan man sige... For at sige det helt banalt, så er de meget optaget af jura, hvorimod at det, der kommer senere i særdeleshed i Tyskland og i England, handler meget om ånd.
0: Ja. Altså,
1: det er sådan.
0: Ja. Altså man kan sige, det vi ved sådan fra forarbejderne er, at man jo har taget fødselskriteriet som sådan den primære funktion for indfødsretten, men man kan også se, at Jacques Rathlow og Guldberg for eksempel diskuterer det her med, at man ikke ønsker at skræmme jeg tror, at de udlændinge væk, og derfor taler de blandt andet om, om man ligesom skal stille deres børn i udsigt til indfødsret. Så der er jo altså, der er noget på spil her, som ikke handler på den måde så meget om værdi og værdifællesskab, som vi talte om tidligere, men som handler om sådan den rene juridiske status, og det der med, at man også gerne vil sikre, at, at de fremtidige generationer jo også bliver stillet i udsigt til, til embeder. Og man kan sige, bare for at vende tilbage til et spørgsmål, som, som du har stillet før. Altså, noget af det, som også er interessant, hvis vi ser på de protokoller, som Danske Kancelli har lavet efter indfødsretten, som i virkeligheden er sådan nogle lange lister over de mennesker, der blev tildelt naturalisationer, der kan vi også se, at sådan noget som nationaliteter, altså hvor folk egentlig kom fra, det er faktisk ikke opført i protokollerne. Så vi kan ikke læse ud af protokollerne, hvor folk egentlig, altså om de kom fra de tyske områder, om de var, kom fra Frankrig, eller om de kom fra Schweiz, eller noget af den stil. De er typisk bare opført med deres erhvervstitler, og man kunne jo forestille sig, at hvis det havde været virkelig afgørende, om du kom fra Frankrig eller Spanien, eller hvor du nu kom fra, at så var det noget af det, der måske var blevet noteret i protokollerne. Det er det bare ikke.
1: Det er en resten god pointe, det der. Altså, ja. Altså den sidder. Men man kan også vente om, fordi det er noget, jeg kunne tyde på, at det ikke i så høj grad, når man har kigget på det her, har været noget, hvor man har kigget ud. Kunne det så være, at man kiggede ind? Altså, hvis man kigger på den måde, at byer, almindelige købsteder har fungeret på, så har det jo i høj grad også været et spørgsmål, om man kunne opnå borgerrettigheder i en by. Er det sådan nogle tanker, man har trukket på, tror du?
0: Ja, det tror jeg, fordi man kan sige, det som statsborgerskabet jo sådan set er en konstruktion af, det er jo, at nogle borgere har særlige rettigheder i forhold til andre indbyggere, men de har så også nogle særlige forpligtelser. Så på den måde så kan statsborgerskabet jo godt være inspireret af sådan et borgerbegreb for byerne, men bare orienteret mod staten i stedet for, altså, eller orienteret mod kongen i stedet for. Men der er jo helt klart det her spil imellem rettighed og forpligtelse, som er på eller som ligesom også på en eller anden måde karakteriserer statsborgerbegrebet.
1: Jo, og også i forhold til byerne, der er det jo også noget med, at hvis man mangler en bager, og der så kommer en bager forbi, så kan vedkommende få et borgerskab. Og det lå også lidt i det, du nævnte før, at der er også i høj grad spørgsmål om, at vi har brug for de her mennesker. Mm-hmm. Så hvis de kan noget, vi ikke kan, så må de godt være her.
0: Ja. Præcis.
1: Så på den måde er det jo også meget træet for det der med det kunne være taget for det der med byerne, men i virkeligheden viser det jo bare, at det er en bestemt måde at tænke på, som handler meget om, altså som er instrumentelt, hvad kan vi bruge det til, mere end det måske endnu er blevet til den her moderne form for nationalisme, som jo kommer i løbet af 1800-tallet.
0: Mm.
1: Bare sådan lidt et polemisk spørgsmål her til sidst. Hvis man nu havde taget de her mennesker, Jacques Rathlow og Julianne Maria og Høge Guldberg, og proppet min tidsmaskine og hævet dem op til vor tid, så ville der nok være en del ting, de havde undret sig over. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at det er alle de der kvinder, der får ørenlyd i offentligheden, der vil undre dem i første omgang. Måske ikke så meget Julianne Marie som de andre. Men hvis de nu havde set, hvordan vi i dag tolker det her indfødsretsnøde, hvor det jo i dag er Folketinget, der tildeler indfødsret på baggrund af en lovgivning, og i dag også nogle undersøgelser. Hvad vil de have tænkt om det? Vil det have givet mening i deres verden?
2: Altså, det er et meget interessant spørgsmål, fordi der er jo nogle helt andre problemer i dag, kan man sige. Altså, vi har en migrations- og en flygtningekrise, og vi har også i mange europæiske lande en faldende fødselsrate, som giver et demografisk problem. Og derfor er der jo altså, der er jo brug for en indvandring for at, for at sikre, at vi kan drive vores velfærdsstat og til at opretholde vores konkurrenceevne. Og det tænkte man jo egentlig også dengang. Så på en måde er der et ens rationale, men ordlyden er meget forskellig.
0: Jamen altså, jeg er meget enig, og jeg tror sådan, nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og versus erhverv og sådan noget. Og jeg tror, der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog, alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang. Fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
2: Ja.
1: Ja, når vi er færdige med at forklare dem, at vi faktisk har haft en dronning i en lang tid, så vil de nå til det der. Og der lige ligger der jo netop også den der forskel, fordi kongen er jo den, der var kernen i staten, hvorimod det, der er kernen i staten i dag, er et folkefællesskab på en eller anden måde. Så kan man sige så også et 1800-tals begreb, men sådan er det jo en gang imellem. Ja. Men når vi nu tager den her forordning, som jo i sprogbrug, kan man sige, er den samme som den anden. Altså, hvor ligger de store forskelle mellem den og så det, vi sidder med nu, kan man sige? Altså andet end det med Folketinget. Er der også, nu har I været inde på det der med kulturen, er der, men de der undtagelsesbestemmelser, som jo også er til stede, dem har vi vel heller ikke så høj grad af moderne lovgivning, så vidt jeg har forstået.
0: Nej, jeg tror, altså på nogle punkter, så er indfødsretslovgivningen fra 1776 nok mere liberal end den indfødsretslovgivning, som er i dag. Fordi den jo i virkeligheden ikke... den er jo ikke så stram i sine betingelser, at det ikke var sådan, at der var nogen, der kunne blive naturaliseret. Og vi kan også se i den naturalisationspraksis, der ligger sådan efter indfødsretsforordningen, at der er også nogle tilfælde af folk, der bliver naturaliseret, hvor man tænker sådan, okay, de hører der umiddelbart ikke lige ind under en betingelse, som er beskrevet i forordningen. Altså for eksempel folk, som er beskrevet som nogen, der har stået i statstjeneste i lang tid, eller har haft særlig langt ophold i det danske rige, eller sådan noget. Men det nævner forordningen bare ikke noget om, at de også skulle have ret til at blive naturaliseret. Så på den måde så virkelig som om, at der har været selvfølgelig nogle betingelser for ligesom at blive defineret som lige ved indfødte, men man har måske også sådan tolket lidt på de her betingelser i selve praksisen med at uddele naturalisationer, alt efter hvem det var, der søgte.
1: Og så kan man vel også sige, at det generelt gælder, at 1700-tallets praksis, der var det her med at overholde, altså med at gøre det samme hver gang, det var knap så udbredt. I dag vil man jo klage over en embedsmand, hvis han gav en ny afgørelse i forhold til sidste gang, hvor man havde stået en lignende sag. Det var jo ikke et problem på samme måde i 1700-tallet. Hvis kongen sagde, at det var sådan, det var, så var det sådan, det var.
0: Selvfølgelig.
2: Til gengæld ville han heller ikke indkalde ansøgere til sindelagssamtaler, og han ville heller ikke udsætte dem for sprogtests og sådan noget. Så der er virkelig nogle meget restriktive regler omkring vores tildeling af statsborgerskab i dag, som var, hvor det så helt anderledes ud dengang.
1: Ja, og man kan også sige, Christian 7, men nok også selv dumpe sprogtesten, så det er jo sådan, det er. Nu er vi desværre nået så langt, at vi er løbet tør for tid, og alt tyder på, at det her spørgsmål om, hvem der er dansk, og ikke mindst, hvem der ikke er dansk, igen bliver et af de helt store emner i den kommende valgkamp. Når man anskuer spørgsmål om nation og patriotisme, stater, borgere og statskundskab fra en historisk vinkel, så en af de ting, som står helt klart, det er, at begreberne på samme måde som den tid, de bliver brugt i, altid har været flydende, og altid har været under konstant forandring. Men når man diskuterer, hvordan man skal bruge begreberne i dag, og hvem der må være med i klubben, og hvem der ikke må, så kan det give ret gode perspektiver at prøve at kigge på, hvordan grænserne for vores fællesskab i den grad også ligger under for tidens modeluner. Tak til Emma Barnhøj Jeppesen fra Immigrantmuseet og til Anna-Lena Sandberg fra Københavns Universitet for at hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad en indfødt egentlig er for noget. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen, producer Clara Favs Bis og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Jas Andisen. Tak for kampen.
4: Ej, hvor er jeg glad for det der.
5: Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
6: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
7: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
5: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
8: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
9: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
8: Aldrig.
5: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
10: Michael Meyerheim er blevet mere ydmyg over for tilværelsen. Et hårdt sygdomsforløb for hans kone har sat hverdagens almindeligheder i et tilstræbelsesværdigt lys. For når man kæmper med helbredet, er det dagligdagen, man drømmer om. Michael fortæller om sin barndom og forældrenes liv under 2. verdenskrig. Og selvom det ikke handler så meget om de år, der er gået siden sidst, er det dog en helt anden og dybere Meyerheim, vi møder nu. Mød Michael Meyerheim i Ibens Harem efter Radioavisen.
11: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset tidligere i dag. I eftermiddag blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
12: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
11: Og så skal vi til Wien i Østrig, hvor Eurovision er i fuld gang, og hvor vi lige nu venter spændt på at få at vide, om ham her går videre.

0: Ja, danske Søren Torpegaard må have nerven ude på tøjet lige nu, inden det bliver afsløret, om han er gået videre til Eurovision-finalen på lørdag. Men faktisk er hans sang, Før vi går hjem, en af favoritterne til at vinde showet. En anden, der nok følger ekstra med lige nu, er Sørens mor, Anne Torpegaard, som vi talte med efter hans optræden.
1: Det er virkelig spændende, og det er dejligt. Vi tog herned allerede i går, og hele byen summer, og vi mødte folk fra andre lande i metroen. Og når jeg så fortalte, hvem jeg var, og jeg havde Merchandise-trøjen på med hans billede. Wow, sagde de så. Søren, ham stemmer vi på. Det var helt vildt, ja.
0: Lød det fra en stolt mor her. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst, og det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Så til en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldt mod øst og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I morgen får den vestlige del af landet skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind. Nogle steder i den østlige del, nogen eller en del sol og mellem 8 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Det her er P1.
3: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
5: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
3: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
6: Ja, det er utroligt.
3: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
6: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
3: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
7: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
3: Det får vi svar på nu.
8: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
3: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem, hvor jeg interviewer mænd. Og det gør jeg, fordi at jeg for 17 år siden gjorde det samme. Der sad jeg på P3 i en alder af start 20'erne og interviewede berømte ældre danske mænd. Og nu tager vi tråden op igen med de samme mænd. I dag er det med dig, Michael Meierheim, journalist og mangeårig underholdnings- og tv-vært. Velkommen til.
9: Tak.
3: Jeg har siddet og lyttet det program der, og det var som om, at vi... du kan huske, hvad vi talte om.
9: Jeg kan huske noget af det. Jeg kan huske, at vi ringede til Irma og talte om den frugtsalat, de lavede. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor. Andet end, jeg tror nok, at jeg kunne enormt godt lide den frugtsalat.
3: Spiser
9: men
3: du den
9: hvorfor
3: stadig?
9: Det lige var en del af vores radioprogram?
3: Det falder så hen i tårerne,
9: ja,
3: eller hvad man siger. Spiser du den salat?
9: Den er gået ud af produktion.
3: Det findes ikke længere.
9: Det findes simpelthen ikke mere. Irma gik ned, og så lovede brusen at fortsætte den, og det har de ikke gjort.
3: Det er ikke det værste, der er sket for dig siden 2009.
9: Nej, men det er der noget af et løftebrud. Helt alvorligt.
3: jeg tænkte på, at det var faktisk den første udsendelse, jeg lavede den her med dig.
9: Mm.
3: Og jeg kom ud af studiet og tænkte, det gik helt fantastisk. Og nu sad jeg så og lyttede den udsendelse igen. Og grunden til, at det går fantastisk, er, at du er med. Fordi du er så erfaren en medvært. Du har siddet også, nu tager jeg lige det mest sådan berømte eksempel på det her tidspunkt, i årevis, 10 år i Godmorgen Danmark sammen med Cecilie Frøkjær.
9: Mm.
3: Og ageret sikker ballast og havn, så man kan være den vært, man er.
9: Mm.
3: Hvad er det, man skal kunne, og hvad er det, du har kunnet, Michael Meierheim?
9: Man skal kunne, og det, jeg har forsøgt at gøre, egentlig uden at tænke så meget over det, men når jeg sådan kigger tilbage på og ser, hvad er det egentlig, der har fungeret, og hvad er det, der fungerer for en vært, så er det i al sin enkelhed at være sig selv. Og at stole på ens instinkt og ens intuition, i alle øjeblikke, og at faktisk at glemme sig selv, glemme den rolle, man er i, glemme at Nu skal jeg lyde på en bestemt måde, eller nu skal jeg være sjovere, end jeg er, eller jeg skal være hurtigere, end jeg er, eller sådan noget. Man skal træde det der skridt tilbage, og skal man sige, jeg hviler, jeg prøver at hvile fuldstændig i mig selv, og så prøver jeg at agere. Nej, faktisk ikke agere, fordi det er det, man ikke skal gøre. Man prøver at være sådan, som jeg er. Så kan du så sige, der er mange, det er en af mine kæphæs, der er mange forskellige måder at være sig selv på. Du er en måde, når du sidder derhjemme og har benene op og ser fjernsyn og småsluder med din kone, og der er en anden måde, hvis man går til fest, bare for at tage to yderpunkter. Okay, der er man lidt mere på, og der forsøger man lidt mere at bidrage til den gode stemning. Så det har jeg nogle gange sammenlignet med nogle gange, når jeg har jeg nogle gange blevet bedt om at tale med værter, som altså prøver at give dem gode råd. Og det har været et af mine råd at sige, du skal være dig selv, og det skal du stole på hele tiden. Men du må godt lige skrue lidt op for energien. Og det er sådan, i bund og grund er det det, det handler om at stole på sig selv.
2: Fordi det er jo ikke rigtig noget, man kan lære på en specifik uddannelse. Det er jo noget, man enten har, eller også så har man det ikke. Og den gang i 2009, hvor vi optog der, der handlede programmet faktisk ikke om så meget.
9: Nej.
2: Det håber jeg, det kommer til i dag. Og en af de ting, jeg synes, vi skal tale om, det er det her med at stole på sig selv. Hvor kommer den evne fra?
9: Mm.
2: Er det noget, man er født med, eller er det noget, man kan opleve? Og så kunne jeg godt tænke mig også at tale om den gode stemning.
9: Mm.
2: Fordi hvis der er en, der har været garant for det siden lykkejulsdagen i hvert fald, så er det dig.
9: Mm.
2: Hvad er det med den her gode stemning, og hvorfor er det så vigtigt at bevare den? Michael, du skriver i din bog, og har også fortalt mig, at du har udgivet, nævner jeg bare lige her, for 1,5 års tid siden en selvbiografi, der hedder Ellers ville jeg fortryde.
9: Mm.
2: Og der beskriver du, hvor vigtigt det har været for dig at skabe tryghed for dine gæster.
9: Ja.
2: Er du tryg nu?
9: Ja, det er det store hele. Jeg er alert. jeg sidder der og tænker på, nu skal jeg prøve at svare noget fornuftigt, når du spørger om noget, men jeg er tryg. Jeg følte mig, kan jeg huske dengang, tryg i dit selskab, og derfor tror jeg også, det blev et godt program.
2: Men jeg
9: dengang,
2: er blevet skrappere med alderen.
9: Om jeg er blevet skrappere?
2: Jeg er blevet skrappere
9: med alderen. Du er blevet skrappere med alderen, ja. Det må jeg jo tage dit ord for.
2: Vi må se, hvad der sker.
9: Hvorfor er du blevet det?
2: Jeg tror, jeg synes, der er mange ting, som vi med fordel kunne ændre på i vores branche og i verden.
9: Mm.
2: Og det er sjovt, når jeg læser din selvbiografi, så virker det ikke til, at du har haft samme frustrationer eller samme mål med at ville ændre verden eller ændre noget omkring dig eller skubbe til det politiske. Eller...
9: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Altså, jeg har jo lavet mange forskellige ting, så... Hvis vi taler om mange af de år, hvor jeg har været i samtale med folk, talkshow-agtigt, portrætprogram-agtigt, så har jeg set det som min fornemmeste opgave at få det bedste frem i folk. Punkt 1. Og punkt 2. Få tilfredsstillet min nysgerrighed. Og det har for mig virket som de værktøjer, som er langt de bedste, og det, der fremmer det, som jeg prøver at nå. Så havde jeg en del år på, jeg havde 10 år på morgen-tv sammen med Cecilie Fryg her. Og der var meget af det jo sådan lidt mere klassiske, ikke nyhedsinterviews, men noget, der... De der sådan lidt kortere emnebåret interviews, vil jeg sige. Altså i princippet, hvor du har finansministeren inden og skal tale om finansloven. Det er jo ikke et portrætinterview. Og så har der været andre samtaler, hvor som var mere personborne. Altså morgen-tv har jo det i sig, det er en blandet landhandel. Så du skal tage mange kasketter på som journalist eller som vært i det program, hvilket også gør det meget interessant. Nu har jeg glemt, hvad du spurgte om.
2: Jamen, jeg tror, jeg spurgte dig om, hvorfor du har ageret så lidt aktivistisk i virkeligheden, eller kritisk i de ting, du har lavet. Ja. Men så er det, du siger, at internt i det underholdende format, der ligger der for dig noget kritik, som man løfter, men som man gør på en venlig, åben, nysgerrig for sig.
9: Ja. Altså, jeg har lidt det grundsynspunkt, at man kan godt være kritisk. Altså, jeg har fået at vide igennem årens løb nogle gange, at jeg lavede jo ikke kritiske interviews. Og så vil jeg sige, at det har jeg gjort ind imellem. Jeg har bare gjort det på min egen måde.
2: Mm.
9: Hvis man skaber en base eller en ramme af fuld tryghed over for den, man taler med, og har i øvrigt en venlig, altså man er ikke aggressiv i sin façon, så kan man stille næsten alle de kritiske spørgsmål, man vil, fordi de lyder måske ikke specielt kritiske, men de kan sagtens være det, fordi de er båret af min egen nysgerrighed, hvor jeg siger, jamen jeg forstår simpelthen ikke, Gita Nørby, at du taler sådan til Iben Maria Søjden i det der berømte interview, hvor hun, som jo var med dig, og hvor hun flegnede ud på en speciel måde.
2: Ja, for det spørgsmål stillede du hende jo faktisk.
9: Ja, det gjorde jeg nemlig så i et senere program, jeg lavede med hende. Og det foregik i den bedste tone, og det foregik i du vil kalde det i god stemning, og det var det også. Men det er en stemning, hvor du skaber den mulighed, at vedkommende svarer uden at føle sig angrebet.
2: Mm.
9: Det er det, det hele handler om. Altså, nu får du tændt mig lidt på det her, fordi for mig er det meget det, som synes jeg i hvert fald i gamle dage, jeg synes, det har forandret sig i øvrigt i journalistik. Men i gamle dage synes jeg, der var en tilbøjelighed til at sige, at nu skal vi være kritiske, og så var der mange, der forvekslede et aggressivt interview med et kritisk interview. Mm. Og det er det i mine øjne slet ikke.
2: Nej, aggressivt, eller hvad hedder det, kritisk, bør være det samme som nysgerrigt måske. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, hvis vi nu lige kigger tilbage på dit CV. Du har været i fuld sving, siden du blev udlært. Du startede på Politikken, hvor du var i 15 år lavet sundhedsstof, men også var udenrigskorrespondent i USA.
9: Mm.
2: Så rykkede du til lykkehjulet. Et skift, som nogen af dine venner må have tænkt, hvad har den mand dog gang i? Han er seriøs skribent på Politikken og får i hovedet og røv alt, hvad han har lyst til. Nu skifter han til en ny kanal, der hedder TV2, som ingen ved om bliver god, og så skal han gå hjælp med stå og spinne et lykkehjul. Så kom du på elevatoren, så vidt jeg husker, og så sidenhen, så var der så var det faktisk dig, der bar talkshow-genren, den der late night Letterman-agtige stil ind i dansk TV. Hvis du bare skulle svare med et ord, hvad er det, der har holdt dig kørende i Norge hen ved over, hvor mange år har du været i gang?
9: Jamen altså, hvis det er jo det, jeg startede jo, da jeg var 19-20 år, ikke? Så det er jo, vi snakker 56 år.
2: Ja, jeg sad og tænkte 60, og så tænkte jeg, men det kan det umuligt være. Men det er simpelthen deroppe af. Hvad er det, der har været så sjovt, Michael?
9: Det har været, at det har tilfredsstillet mit ønske om at udtrykke mig, at udkomme, at måske til en vis grad optræde. Det er min konklusion nu, når jeg kigger tilbage. Vi kan snakke om senere, hvorfor jeg gik ind i journalistik, men når jeg ser tilbage og ser på, hvad det er for noget arbejde, jeg har påtaget mig, hvad det er for nogle opgaver, hvad det er for nogle funktioner, jeg har udført, så kan jeg se en fællesnævner, at jeg har villet noget med, jeg kalder det at udkomme, fordi det dækker både at være skrivende journalist og være tv-mand, men du kan også kalde det optræde, du kan også kalde det at udfolde sig på en eller anden måde og udtrykke mig. Det tror jeg har været fællesnævneren, når jeg kigger på det nu og ser tilbage, fordi jeg kan se nogle træk i mig selv som ung, hvor jeg godt kunne lide. Altså, jeg kunne godt lide at være den underholdende.
2: Mm.
9: Jeg kunne godt lide at føre mig lidt frem, men jeg var hæmmet af virkelig meget usikkerhed og generthed nærmest. Der var nogen, der sagde, da jeg var 18-19 år, sagde, at jeg godt kunne tænke mig at blive journalist. Der var nogen, der sagde, det er du alt for generet til.
2: Du kunne ikke engang holde en tale.
9: Nej, jeg kunne ikke holde en tale. Nej, jeg havde set skræk. Og det, skal man sige, det er lidt uheldigt, når man skal være.
2: Jamen, det viste sig jo så ikke at være. Så altså, du siger, du tror, du er blevet ved, fordi du rent faktisk havde et stort ønske om at kunne udtrykke dig.
9: Ja.
2: Og så har du fået hul på det.
9: Ja.
2: Først som skrivende, og dernæst som vært.
9: Ja. Jeg har haft den der usikkerhed, som jeg i årenes løb har haft lidt en tilbøjelighed til at tale op i mit eget indre og glemme en anden ting, som jeg synes, jeg har haft, det er, at jeg har haft en eller anden form for vilje eller fremdrift til at prøve den af, altså ligesom at eksponere mig til den og udsætte mig selv for, kunne du nu bære, at jeg trods min usikkerhed, altså trods min generthed, at jeg alligevel så kunne søge ind på Politikken fra Frederiksborg Amtsavis, hvor jeg var udlært som elev, om jeg turde kaste mig ud i det med at blive korrespondent i USA, fordi jeg var heldig at få den stilling. Heldig, skråstrejt, også lidt dygtig. Om jeg turde starte på det med TV, som var en stor skræmmende ting for mig, da jeg startede på det.
2: Du nærmest ikke sov, inden du skulle starte. Ja. Har du nogensinde tænkt over, om den generthed faktisk også har været det, der har gjort, at folk har givet dig deres personlige historie? At de har kunnet spejle sårbarhed?
9: Det har jeg ikke tænkt over, men det kan godt være, du har ret. Altså, jeg har tænkt over det på en anden måde. Jeg har tænkt på, at jeg har vidst på grund af mit eget sind, hvordan det er at sidde i den stol hos den person, som jeg skulle tale med. Så jeg tror, at jeg på grund af det der har haft en god indlevelsesevne, og jeg på den måde har kunne udstråle noget tryghed, eller skabe noget tryghed. Men det kan jo godt være det andet også, som du siger.
2: Jeg tror, jeg siger det, som du siger. Jeg tror, det var det, jeg prøvede at sige.
9: Ja.
2: Siden vi talte sammen sidst, der er jo gået 17 år, og der er sket to, tænker jeg, vigtige ting i dit liv. Der er selvfølgelig sket mange flere vigtige ting. Men to ting springer i øjnene. Det ene er, det er naturligt, at du har mistet din far i en høj alder.
9: Ja.
2: Og dermed jo så står uden forældre,
9: ja,
2: som man jo gør, når man selv bliver ældre.
9: Mm.
2: Og det andet er, at din kone har været virkelig syg.
9: Mm.
2: Hvilken en af tingene har du lyst til at fortælle om?
9: Jeg har sådan set lyst til at fortælle om begge dele. Det med min kone er nok det, der ligger tættest på og ligger længst op i top of my mind. Ja, Gitte, min kone, blev syg. Hun fik en... hun blev vaccineret under coronaen, og hun reagerede meget voldsomt på både nummer to vaccine og nummer tre. Og da hun blev vaccineret tredje gang, der gik hendes symptomer ikke væk igen. Og det var en vanvittig samling af helt symptomer, der strittede i alle mulige retninger, men som bare gjorde, at hun havde det fysisk meget, meget, meget dårligt. Jeg er bestemt ikke anti-vaxxer eller noget som helst. Jeg sidder bare som og siger, hvad det var, der skete, og at det tilsyneladende triggede et eller andet tilstand inde i hendes krop. Og grunden til, at jeg siger det nu, hvad det var, det handlede om, det er, at der er kommet nogle historier, der har været nogle læger frem og fortæller om, at der er nogen, der har reageret voldsomt på den her måde, som hun også gjorde. Det er sådan den del af det, bare for at forklare, hvad det var, der skete, og at det medførte, at hun altså i perioder bare kunne ligge på en sofa og være voldsomt svimmel og have sindssyg hovedpine og have ondt alle mulige steder i kroppen og sådan noget. Og det er klart, at det er sygdom, og det kender alle, der har oplevet det, så det er jo ikke noget unikt af det, jeg sidder og siger her. Men det kommer som en tyv om natten, og det river gulvtæppet væk under den tilværelse, som man tror, man har. Og vi har jo den alder der, min kone er lige nogle år yngre end mig, men altså vi er i den der absolut tredje alder, hvor vi jo på alle andre måder har det super godt, og havde forestillet os, at nu skulle vi have frihed og nyde det, og alle de der ting, man snakker om, som man gør som pensionister. Det er jo så ikke helt endnu, men vi er det næsten. Så det kommer, og det man skal først og fremmest erkende det. Og det er nok det sværeste af det. At sige, jamen, er det så det her nu? Er det vores situation? Skal vi rearrangere vores tilværelse? Eller hvad skal vi gøre? Når man er i det, siger man så, er der stadig håb? Kan det blive bedre? Eller skal vi bare sige, nu er det sådan? Og det er en svær proces og en tung proces, og det har kostet os mange timers snak og med hinanden og med andre mennesker og med læger og så videre. Jeg vil så sige, altså det er så måske lige den lysdel af det, at det er blevet bedre, end det var. Altså min kone har det bedre, end hun havde det. Vi siger det på den måde, at bundniveauet er blevet højere, end det var. Så vi har dage, der minder om normale dage. Dage, hvor vi kan foretage os normale ting. Og den lære, som vi gør af det, eller jeg har gjort af det, det er, at når sådan noget sker her, og det tror jeg, mange vil genkende, så er det, man længes efter, det, man savner, det er normaliteten. Man savner alt det, som man tog for givet før. Man savner ikke at tænke, ej, det er godt nok ærgerligt, vi ikke fik bestedet Himalaya. Det er bare den normale hverdag. Kunne gå i byen sammen og købe ind, og gå til noget, vi kan godt lide at spille bridge, og gå til det, og vide, at vi kan gøre det. Men altså, for at gøre en meget lang historie her, eller for ligesom at runde den af, så går det altså noget bedre, end det gør. Det gør det også lidt lettere at tale om.
2: Det er klart, jeg tænker på den unge Michael Meyerham, der sad og skrev sundhedsstof i Politikken.
9: Mm.
2: Er der noget, du ved om sundhed nu, som du ikke vidste dengang?
9: Ja, nej. Det ved jeg ikke. Jeg korrigerer dig en lille smule, fordi jeg skrev om sundhedsstoffer. Det gjorde jeg ikke i en forfærdelig lang periode, da jeg var på politikken. Jeg skrev mest om noget andet. Men mit forhold til... Så jeg prøver at sige, at jeg er ikke ekspert på det her sundhedsområde. Nej, det her har ikke lært mig noget om sundhed. Det har lært mig noget om at påskynde de små ting. Mm. Og det er jo den erkendelse, som man læser også om folk, når de bliver interviewet og selv er blevet syge, eller deres nærmeste er blevet syge, så er det jo altid det, de taler om. Og det har det lært mig. Og så har det lært mig, at... Det, der er sket, synes jeg, for Gitte og mig, det er, at vores... Altså, vi har altid haft et godt forhold, så det er ikke sådan det. Men det er nærmest som om, at det er blevet stærkere. Vi er næsten blevet knyttet tættere sammen. For det er så intens, det der sker, ikke? Og vi er gået meget op i, hvordan den anden har det. Altså, jeg har af naturlige grunde gjort det, fordi når du ser et menneske, du elsker, der er syg, så bliver du automatisk jo meget engageret i det. Unægteligt, men jeg vil sige til Gittes ros, at hun har også prøvet at forstå, hvordan jeg har det. Eller der var sådan en periode der, da hun ikke kunne særlig meget, hvor hun sagde, at nu skal du gå ud og spille golf, og nu skal du gå ud og være sammen med nogle andre og sådan noget, fordi vi er jo ikke to, der skal have ødelagt deres liv. Det synes jeg var ret stort, faktisk. Og lidt svært også at efterkomme, fordi... Man får også lidt dårlig samvittighed, ikke? Hvis man skal... Men jeg gjorde det, altså. Jeg har gjort, altså, der var perioder, hvor jeg tænkte, jamen, nu må jeg jo gøre det, fordi, som hun sagde, du er også et sjovere menneske at få hjem, hvis du gør det, frem for at du sidder og ser bedrøvet på mig.
2: Så en lidt mere alvorlig Michael Meyerheim end i 2009, eller en lidt mere ydmyg?
9: Ja, lidt mere... Jeg er vel lidt mere alvorlig, tror jeg, ja. Lidt mere ikke tage tingene for givet. Jeg ved ikke, om jeg er mere ydmyg.
2: Over for tilværelsen.
9: Ja, over for tilværelsen, det er rigtigt, ja.
2: Hvad faktisk virker det til, ja, at du har altid passet på at hæve dig selv op i en alt for høj trone?
9: Ja.
2: Nu nævnte jeg det her med, at nu dine forældre begge to faldet bort. Hvad tror du, de har haft af betydning for det der med altid at... forsøge at være sig selv, og altid også sådan set udefra kunne være sig selv. Er det noget, de har lært dig?
9: Nej. Jo, det har de. Grunden til, at jeg tøver lidt, det er, fordi jeg har jo aldrig været særlig god til det. Jeg har vidst, at det var, eller jeg kan se nu, når jeg kigger tilbage, at det er det, jeg har, når jeg har fungeret som professionel menneske i tv-branchen og i journalistbranchen, så har det været, fordi jeg har lært mig selv, at det er det rigtige at gøre. Men jeg har aldrig haft specielt let ved, eller som ung havde jeg ikke let ved det, fordi jeg netop var usikker. Så mine forældre har aldrig gjort andet, end at opfordre mig til at være mig selv, eller aldrig bragt mig i andre retninger, hvor altså, de har lært mig, at man er pligtopfyldende, man skal gøre sine ting, og har givet mig masser af kærlighed. Altså, jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg havde deres betingelsesløse accept. Jeg husker, der var en af mine venner, en veninde, jeg har haft i 50 år, som sagde til mig en gang, har din far nogensinde sagt til dig, at han elsker dig? Og så sad jeg lidt og tænkte, nej, det har han ikke, men jeg har aldrig været i tvivl. Og det at kunne sige det, synes jeg er jo måske den smukkeste ting overhovedet. Så jeg kan ikke se på dem og deres måde at opdrage mig på, og det miljø, jeg voksede op i, eller noget, og forklare, hvorfor jeg ikke havde den der selvsikkerhed i mig, og evnen til at hvile i mig selv, som jeg så har tillært mig. Det er så noget andet, men jeg tror bare, der er nogle mennesker, der er sådan.
2: Mm.
9: Altså, jeg har et godt eksempel på... jeg arbejdede meget tæt sammen med Cecilie Fryg her i mange år, og vi lærte hinanden rigtig godt at kende. Og hun var en ung, uprøvet tv-værtinde, da hun blev værtinde på morgen-tv sammen med mig i 1996. Hun var en 27 år, så hun var ikke helt ung, men hun var uprøvet på den måde. Og hun hvilede bare totalt i sig selv. Hun var ikke i tvivl. Altså, hun kunne godt begå fejl. Hun var ikke bange for at lave fejl. Men det var ikke sådan, at så gik hun i sort af det. Så tænkte hun, det var så det, så har jeg lært det. hun har også haft en god opvækst, ved jeg. Hun har også haft tryghed og kærlighed, sådan noget, ligesom jeg har. Men for, jeg tror, folk er altså forskellige indrettet.
2: Men det er jo også lidt dobbelt, fordi du siger det her med, at du har været meget bekymret for, om du rakte på en eller anden måde, og så samtidig så har dit største, vigtigste kort jo været at hvile i det, man var, og hverken gør sig større eller mindre end det.
9: Ja.
2: Så det er jo to forskellige ting på én gang.
9: Jamen, altså, men man kan sige, det er jo heller ikke sådan, fordi jeg går heller ikke rundt nu og føler mig usikker på mig selv. Eller, altså, det er jo noget af det, der kommer med årene, og det kom jo i løbet af nogle år, fordi det, der sker med en, det er jo, at når man så gør de der ting, man er nervøs for, og det går godt, det er jo virkelig noget, hvor der kan du sætte noget ind på både selvtillids- og selvværdskontoen. Mm. Og så ved du, når du så kommer ud i de der nye situationer, hvor du så, kan jeg nu klare det her, så kan du altså så du har sat noget ind på kontoen, du kan trække på og sige, det plejer at gå meget godt. Ikke?
2: Mm. Så det er noget, der er kommet til dig over årene?
9: Ja, det er det.
2: Og det er derfor, du har elsket dit arbejde, tænker jeg så?
9: Jamen, det er.
2: Fordi jamen, det har lært dig at stole på dig selv?
9: Og lært at stole på mig selv, ja.
2: Gennem dit arbejde?
9: Ja, det
2: arbejde.
9: Har jeg.
2: Arbejdet har jo vist dig, at du var god nok.
9: Ja, det har det. Det er også derfor, jeg ser på, og har i mange år set på, at jeg ved jo godt, når jeg går ind og laver en god præstation, jeg ved også godt, når jeg går ind og laver noget, som siger, okay, jeg synes lige, der manglede noget her og der. Men det har jeg lært at acceptere, for jeg har jo bevist, jeg kan.
2: Mm.
9: Så skal du blive ved med at bevise, du kan. Ikke?
2: Det er jo klart, man elsker sit arbejde, hvis det er der, man faktisk kan mærke, at man rækker.
9: Ja.
2: Og det har du kunne mærke.
9: Ja, det synes jeg.
2: Sikke en gave at få, at man får lov til at lave det, man måske er allerbedst til.
9: Ja, men jeg synes også, at jeg taler jo om det, og det er ikke falsk ydmyghed, når jeg siger, at jeg synes, jeg har været meget privilegeret, og jeg synes, jeg har været heldig. Og når jeg så har sagt det, så trækker jeg hver ind, og så siger jeg ja, men jeg har faktisk også været dygtig, og jeg har været god til at træffe nogle valg, og jeg har været god til. Jeg havde det sådan i dem i mange år, at jeg tænkte, jeg har haft en spændende karriere, men det er jo sket sådan helt tilfældigt. Jeg har set mig selv som sådan et stykke drivtømmer, der flød ned af floden, og så hang det fast, lige pludselig her hang det fast over i den ene,
2: side. For eksempel.
9: Ja. Og så var jeg der i nogle år, fordi nu hang jeg fast der, og så var der noget, der rev sig løs, og så flød jeg videre, indtil det bumpede ind i en anden bred. Indtil jeg så begyndte at sige nej. Det er jo både og rigtigt, fordi jeg har jo, det, der er sket, det er, at der er opstået nogle muligheder. De opstår som regel ret tilfældigt. Det tror jeg, det gør for alle mennesker. Men når de muligheder er opstået, så har jeg jo truffet et valg. Jeg har jo sagt ja, eller jeg har sagt nej. Så jeg har truffet bevidste valg. Jeg har ikke haft en fuldt færdig plan for, hvordan min arbejdstilværelse skulle se ud, fra jeg var 19 år til nu. Men jeg har truffet nogle valg undervejs, som jeg mere tilfældigt har det heller ikke været.
2: Du har haft din intuition på rette sted.
9: Ja.
2: Der er dog et valg, som du fortryder, og det var, at du flyttede væk fra din datter, da du flyttede til USA.
9: Ja.
2: Det var sådan, at du var skilt fra din børns mor, Bente. Og
9: Bente.
2: Ja,
9: ja.
2: Din søn boede hos dig, og datter boede hos hende. Og da du så flytter til USA med din søn, formoder jeg, der blev det jo så en flytten fra din datter.
9: Ja. Og det er noget, jeg har beskæftiget mig med. Jeg prøver også at beskrive det i min bog, at hvis jeg siger det meget kort nu, så hvis jeg havde vidst dengang, hvad jeg ved i dag, så havde jeg ikke gjort det. Men situationen var sådan, at jeg havde mødt en amerikansk pige, kvinde. Vi var blevet forelsket, vi ville gerne være sammen, og vi skulle finde ud af, kan vi bo det ene sted eller det andet sted. Og jeg var journalist på Politikken, og der opstod den mulighed, at jeg måske kunne få den stilling som korrespondent i USA, hvilket ville gøre, for at vi i vores sådan, private situation ville vide, at så havde vi i hvert fald 3, måske 4 år, hvor vi vidste, hvor vi kunne være. Nå, så havde jeg jo så min datter, som boede hos sin mor. Vi boede meget tæt på hinanden. Børnene kom og gik hos os, som de ville. Og jeg tænkte, hun var 5 år. Og selvfølgelig, det var ikke noget, jeg bare gjorde. Det var noget, der kostede mange, mange overvejelser. Det kostede mange samtaler. Jeg talte meget med min kæreste om det. Jeg talte meget med mine venner om det dengang.

0: Men så gik det jo at hverken værre eller bedre, end at hun kom over og boede med os, efter der var gået et år, på grund af nogle andre omstændigheder. Så selve det der fravær, adskillelse, det var kun et år. Men det var alligevel, altså bare det, jeg gjorde det, har ført til, at hun og jeg har haft samtaler, eller rettere, at hun, der kom et tidspunkt, hvor hun meget enkelt sagde, da hun var blevet voksen, hvordan kunne du gøre det?
1: Mm.
0: Og det spørgsmål, det gav anledning til, at vi, altså, så talte vi meget om det.
1: Mm.
0: Jeg er sikker på, at hun skal ikke tale på hendes vej, men altså, hun synes selvfølgelig stadig ikke, det var den rigtige beslutning. Men jeg tror, der, hun har en eller anden forståelse, og jeg har jo en indsigt, som jeg ikke har haft, som jeg ikke havde dengang, eller ikke.
1: Men det er også en historie om forskellige generationer, fordi ja. At nu tager du så det ansvar, det var, at du gjorde det.
0: Mm.
1: Men dine venner har jo sådan set også sagt, at det kunne du, det skulle du gøre, fordi du skulle prioritere din karriere og din kærlighed.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det forestiller jeg mig ikke, at vi ville gøre i dag på samme måde.
0: Nok ikke. Nå, jeg tror det ikke. Altså, men nu, det der med, man siger, at det var en anden tid. Altså, der var en anden... vi så anderledes på vores tilværelser. Os, der var unge der. Hvor gammel var jeg der? Jeg var par 30.
1: Mm.
0: Og vi var jo sådan lidt en udløber af... sådan senudløber af hippiebevægelsen.
1: I lovede lige at have nogle rigtig sjove 70 år
0: ja,
1: med, ikke?
0: Ja, ja, nemlig.
1: I jeres voksne tilværelse.
0: Og vi så ret tolerant på os selv. og vores lyst til at skulle realisere os både på arbejds- og på kærlighedslivet. Så det har jo spillet ind i... altså, hvis jeg snakkede med de mennesker i dag, som jeg talte med dengang, og vi talte om det samme, så ville de sikkert også sige, nej, det var nok ikke det rigtige, vi nåede
1: men
0: frem til.
1: Men hvem ved, hvem der har ret? Fordi at det, jeg i hvert fald ser i mit eget liv, er jo, at man knapt tør forlade hjemmet, fordi man har de børn, og man har det ansvar, og samtidig går man og mukker og nogle gange over alt det, man ser far forbi. Og,
0: ja, ja,
1: altså, tænk nu, hvis det er så komplekst, at sandheden ligger et sted midt imellem.
0: Ja. Du synes, det er pendulet røget over i den anden side, synes du?
1: Eller jeg synes måske, pendulet er røget over i den anden side.
0: Ja, ja. Er unge forældre, er de meget... Er det sådan en optagethed, at det, altså, der må... Der,
1: jeg tror, det er et overansvar, ikke? Men det kan vi jo selvfølgelig have fået i vuggegave af jer, fordi I ikke tog det.
0: Det er jo det. Og det er jo meget tænkeligt.
1: Ja.
0: Og det svinger sådan frem og tilbage.
1: Men du har satme også haft det sjovt.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Du har, når du beskriver den der måde, det var at være korrespondent i USA, og så havde du jo kærestesover, og du var blevet forelsket i en anden kvinde, som også kom i det der danskermiljø, og hendes børn, det var så Gitte jo et lejet med dine børn, og hist op og kom, og man tænker, hvor er børnene i det her? Fordi du dækker også et jordskælv i Mexico, og du er også udenrigskorrespondent, for det var så for Politikken, og så siger du, jeg kan ikke komme på arbejde i dag, ikke oven i jordskælvet i en anden, og så siger din ven Ulla Terkelsen, men det skal du, kammerat, fordi du skal også være professionel. Jeg er i en taxa og henter om en halv time, og så står du dernede. Ja. Så du får ligesom hele tiden, synes jeg, op igennem dit liv. Det, sådan ser det ud. Mm. Det bedste fra alle verdener. Mm. Du kan da have to børn. Selvfølgelig fik du to børn.
0: Mm.
1: Du kan da konstant have en kæreste. Og hvis du vil have en ny kæreste, får du en ny kæreste. Og så bliver du gift, og så bliver du skilt, og så bliver du gift. Du rejser, bor i USA, er medlem af et virkelig spændende miljø af legendariske tv-profiler. Du er med til at bryde monopolet på Danmarks Radio. Start TV2 op. Få kæmpe succes. Rejs rundt og smid bukserne på et tidspunkt, lige efter du er blevet vært på lykkehjulet. Mm. Der tænkte du så måske også, nu, hertil er ikke længere. Og samtidig har du kærlighed i dit liv. Ja. Du har dine børn, som den dag i dag, du har et godt forhold. Jeg føler, du har fået hele pakken.
0: Ja. Når du stiller det sådan op, så det, jamen det har jeg også. Nu er det en meget fin sammentrængt måde, du siger det på, og det virker, og det er også, det virker. Det virker sådan, det er jo sådan noget, der fylder mig med taknemmelighed. Det er klart, at der har været faser undervejs, hvor det gjorde ondt. Altså, der har været noget i min måde at forvalte kærligheden på,

0: som har været svær, og som også har forvoldt sorg, ikke? For andre mennesker. Så det har ikke alt sammen været rosenrødt. Men du har ret. Og det kan man heller ikke forvente, at det skal være. Altså, der har også været nogle gange, hvor altså, den der måde...
1: Hvad har du betalt for det?
0: Hvad har jeg betalt? Det er sgu et godt spørgsmål. Det er nok ikke mig, der har betalt så meget i virkeligheden. Det er nok mere... nogle af mine nærmeste. Altså nogle af børnene, som er blevet trukket igennem skilsmisser. Andre mennesker, som har været nær på mig, som er blevet ked af det. Men jeg kan næsten ikke komme i tanke om, fordi de omkostninger, jeg har haft, det har jo været omkostninger, jeg har påført mig selv, eller kan man sige, ja, så havde jeg sådan et nærmest et nervøs sammenbrud eller et angstanfald, da jeg skulle starte med at optræde i tv, men det er jo ikke noget, jeg kan sige, ah ja, så ikke en stor pris at betale, nej, det var fordi, altså, der kæmpede jeg bare med at få mig selv til at fungere, inden jeg skulle i gang med det, som jeg synes var en stor opgave. Ja,
1: du gik også nogenlunde ned efter 10 år med Godmorgen Fjernsyn, ikke?
0: Ja, men... det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Og det... Det var stress, altså det var, eller det, nej, det var det ikke, men det var på vej til at blive det. Og det er rigtigt, jeg havde. Der var nogle år der i de senere år af den der 10-årige forløb, hvor jeg, det gik meget ud over min nattesøvn, og det påvirkede mig på en måde, altså påvirkede mit humør, og der var i lange stræk, hvor jeg ikke havde det særlig godt. Og hvor det, sjovt nok, altså, det er jo det værste næsten ved det hele, det er, at hvis jeg tog sådan et døgn, hvor jeg var på morgen-tv, et døgn på 24 timer, så var de 2 timer, 2,5, 3 måske, fra man mødte derind, hvor jeg var i gang med at arbejde på morgen-tv, det var de sjove timer på døgnet. Mm. Der havde vi det.
1: Ja, det er ikke meningen,
0: sjovt, for at sige det som det er. Nej. Ja.
1: At det er de
0: derefter
1: få timer
0: der,
1: i fjernsyn,
0: ja, så bliver man træt, og så ligger man og sover om dagen, og så skal man sidde og forberede sig om aftenen, og man er i dårlig humør, når man sidder sammen med familien og spiser. Og, så det er jo sådan, altså, og det, det havde jeg stået på lige lovlig længe, der tænkte jeg, ej, det her, det går ikke. Mm. Altså, så må jeg virkelig, så må jeg, og jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg skulle lave. Altså, det var sådan lidt...
1: Men det er jo faktisk næsten første gang i din karriere, du møder en mur. Det her med, at det i hvert fald udefra set ser ud, som om du har kunnet det hele på en gang, hvor måske at man, jeg tænker da tit, at jeg bliver nødt til lige at afveje, er det nu i det her år mit arbejde, der skal have en tørn, eller er det børnene? Eller,
0: ja.
1: Der virker det simpelthen til, at du har kørt fuld smadret på alle fronter, både med dit personlige kærlighedsliv og med dit familieliv og... med dit arbejdsliv og...
0: Du er undskyld, jeg griner, men jeg har aldrig set på det på den måde. Altså, du har ret. Altså,
1: hvordan har du set på det?
0: Jeg har set på det sådan, jeg har set tilbage, har jeg tænkt, okay, jeg har haft... Altså, det har været meget afvekslende. Jeg har haft det... Der er sket meget. Jeg har lavet mange forskellige ting, og jeg har været gift 3 gange, eller er gift nu for 3. gang. Og har fundet kærligheden, og har fundet den del af lykken. Så jeg har tænkt, at... Jeg har tænkt, jamen...
1: Jamen altså, du bliver ringet været... op, og så siger ja. De, der er jordskæld i Mexico. Tag til Mexico, og du beskriver i din bog, hvordan du rejser til Mexico, og hvor vildt det er lige pludselig at komme som måske en type journalist, og så skulle dække en fuldstændig forfærdelig humanitær katastrofe osv.
0: Ja.
1: Jeg sidder stadigvæk og tænker, hvor er børnene? Hvad med dem? Hvem passede dem?
0: Ja.
1: Jeg ved ikke om... Nu kommer der jo et meget farvet spørgsmål fra min stol.
0: Ja.
1: Er det også en generation af mænd? Der har en høj arbejdsmoral og nogle høje standarder og nogle meget høje ambitioner og også et stort behov for selvrealisering og udkomme, som du siger, som kunne det her. Så kan du altid bruge Ulla Terkelsen som Mette Fugl som modbeviser.
0: Ja, det skulle jeg lige tage
1: men
0: sige,
1: der var
0: fordi,
1: flere mænd.
0: Ja. Ulla, hun plejer at sige, at hun har været troløs. Det eneste, hun har været tro over for, det var journalistikken.
1: Mm.
0: Ja, du har nok ret i, at jeg ved ikke, om det er en mandeting. Det har det måske nok. Altså, jeg er nødt til at sige, at da jeg blev journalist, der var det sådan. Det er det formentlig stadigvæk. Men dengang, der var det, hvis du er journalist, så er der ikke noget, der hedder faste arbejdstider. Der er selvfølgelig en struktur, men der er ikke noget, der hedder, altså du kan ikke gå hjem klokken 6 om aftenen, hvis ikke du har skrevet din historie færdig, eller fået lavet din historie færdig. Du kan ikke komme igen og sige i morgen, om jeg laver den færdig i morgen. Det kan du godt i nogle tilfælde, men som princip kan du ikke, hvis du arbejder sådan, som jeg gjorde.
1: Det er deadline, der bestemmer.
0: Ja, og det... Det galt også, da jeg var korrespondent i USA, at hvis der var en opgave, som hed, der er jordskæld i Mexico, du er den, der er nærmest, vi er nødt til at dække det. Så var det ikke sådan, nej, det kan jeg desværre ikke, fordi der er børnefødselsdag. Så er det rigtigt, så har der været nogen, der passede mine børn. Vi havde jo indrettet os dengang, sådan at fordi min amerikanske kærestekone også arbejde, så vi havde en au pair, som boede hos os. Altså, så der var sådan en form for indretning, som gjorde, at det var muligt. Men journalistikens væsen er på denne her måde. Og det tror jeg, at... Altså, det tror jeg faktisk ikke, at mine børn har lidt under. Der er mange andre ting, de har lidt under, men det der tror jeg ikke, de har lidt under, fordi der var... Altså, den anden del af journalistikken og friheden i journalistik, eller retter, det, den der disciplin, man har, som jeg beskrev før, den har også i den anden ende en stor frihed.
1: Mm.
0: Fordi når der så i perioder ikke er så meget at lave, og du i øvrigt passer dit arbejde, men så er du heller ikke bundet til at sidde på et kontor fra et klokkeslæt til et andet klokkeslæt.
1: Og så har du forhåbentlig vist dine børn, hvad det giver et liv at have noget, man går op i.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det der spørgsmål om at være sig selv. Altså, at du kommer med rødder i en stor selvusikkerhed, og så samtidig op igennem din karriere får mere og mere fattig, eller finder større og større tryghed i dig selv, faktisk. Du beskriver, at du er 50% din far, 50% din mor.
0: Mm.
1: I hvert fald sådan, at du har lige dele fra dem begge to.
0: Mm.
1: Du kommer jo nok også med dit eget væsen, som kommer et helt andet sted fra. Vi jo ikke ved, hvor det er. Det kan være, at du lige skal fortælle lytterne, så hvad det er, du gjorde af, på den ene side og på den anden side.
0: Mm. Jeg havde en mor, som var udadvendt og sjov og levende og sovløs og ubekymret. Og jeg havde en far, som var meget påpasselig, hang til det bekymrende, gik med livrem og seler og kunne godt slå sig løs, men det var altid inden for visse rammer og meget ansvarsfuld. Og det begge, jeg kan tydeligt finde mig selv i begge personer. Jeg har bestemt det udadvendte og det sådan nu skal vi have det sjovt og vi kan godt vise os lidt frem, og så videre. Det har jeg fra min mor, og så har jeg det ansvarsfulde, det har jeg fra min far. Og jeg har også arvet lidt af det bekymrende fra min far, minder min kone mig om jævnligt, at jeg har. De har så deres historie, der er så også forklaringer på, hvorfor de er, eller var, som de var. Eller specielt min far, vil jeg sige, som kom af en flygtningebaggrund.
1: Flygtede fra Tyskland?
0: Ja, han kom fra...
1: under eller før?
0: Han kom før. Hans far og mor, som jo er jødisk afstamning, de besluttede i 1935, da Hitler havde været til magten i 2 år, og de boede i Berlin, at... de ville flytte ud af Tyskland og ville egentlig flytte til USA, men kendte nogen i Danmark. Så de flyttede herop, altså de to med deres 2 børn, min far og hans lillebror. og komme ind i Danmark. Altså det var der, det var bestemt, Danmark var bestemt ikke noget åbent land på det tidspunkt, og tog ikke med kyshånd imod flygtninge. Og mange blev afvist, og min fars familie der blev ikke afvist af grunde, som jeg ikke rigtig kender. Jeg har prøvet at forske lidt i det, og muligvis var det, fordi den person, som de kendte i Danmark, havde nogle gode forbindelser.
1: Men du tænker, at store dele af hans mere påpasselige sind kommer fra det?
0: Ja, fordi han, altså, hans opvækst blev præget af, at hans far rejste, efter de var kommet til Danmark, så rejste han tilbage til Tyskland, til Berlin, og var blevet involveret i en organisation, der hjalp tyske jøder med at komme ud af Tyskland. Til en vis grad ved at rejse penge, altså samle penge ind og betale nazisterne for, at jødiske familier kunne komme ud af Tyskland. Så han var involveret i et arbejde, som endte med, at det endte med, at han blev dernede. Han rejste meget frem og tilbage i nogle år, men til sidst kunne han ikke få lov til at rejse til Danmark, og så blev han fanget af det arbejde, kan du sige. Altså, han sagde altid til sine børn og til sin kone, der er så mange, når han var i Danmark, sagde han, der er så mange mennesker, der er afhængige af min hjælp. Jeg er nødt til at rejse tilbage. Og det endte med, at han meget sent blev arresteret og kom i koncentrationslejre, men som en af de allersidste i den organisation, han arbejdede med, hvis ikke den sidste. Nå, for det for at sige, at min far så jo i virkeligheden, fra han var 12 år gammel, da han kom til Danmark, ikke rigtig havde nogen far, eller han havde ikke nogen far, der var i nærheden af ham. Og han blev så sådan ligesom den, der var overhovedet i familien, eller den, der tog sig af praktiske ting, eller overhovedet er forkert at sige, men du forstår godt, altså han havde en mor, som måske ikke var så god til dansk, han lærte så hurtigt dansk, han var 12-13 år, han var sådan den, der ligesom skulle tage sig af mange ting, som en far ellers ville have taget sig af. Sådan fornemmer jeg det her. Og så blev de så boende i Danmark under svære vilkår i øvrigt, fordi det var svært for dem at få. De fik jo ikke nogen permanente opholdstilladelse. De fik opholdstilladelse forlænget med 3 måneder ad gangen. Så det har jo været et sindssygt pres, de var under. Var de på vej til at blive sendt tilbage? Kunne de blive? Hvad kunne de? Så blev han student i 1943 i Danmark, og så flygtede de til Sverige i oktober 43. Så han har jo haft en barndom og en ungdom, som på alle måder var urolig, og som man jo sagtens så senere kan forstå, hvorfor han blev så påpasselig og blev så måske også lidt bekymret over. Han havde i hvert fald et stort behov for at sikre sig.
1: Det lyder som om, at du lægger store dele af din personlighed, forklaringen til din personlighed, tilbage i dine rødder faktisk. Og nu sidder der en producer i mit øre og siger, at vi skal runde af. Men Michael, hvad er det, vi gør, når nogen siger, at vi skal runde af, og vi ikke er færdige? Hvad kan man så finde på at gøre?
0: Så kan man sige, at så kom ind en anden gang, så fortsætter vi samtalen.
1: Eller man kan også vælge, som du har gjort adskillige gange i din karriere, at tage øresneglen ud og fortsætte.
0: Jeg ved ikke, om jeg har gjort det mange gange, men jeg har tit haft lyst til det.
1: Jeg gør det. Jeg fortsætter.
0: Okay, du gør, som du vil.
1: Tror du på nedarvede traumer?
0: Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør. Det har jeg ikke haft nogen grund til at tro i min. Når jeg ser på min historie, har jeg ikke belæg for at sige det. Medmindre du mener det på en anden måde. Jeg tror på, hvis jeg skal se tilbage på, hvordan det har påvirket mig, så tror jeg, at den måde. Min farfar fik ikke det liv, han havde planlagt. Han blev 45 år eller sådan noget lignende. Han blev ikke den far for sine børn, han gerne ville have været. Han blev ikke den mand for sin kone, han gerne ville have været. Min far fik omstyrtet sin tilværelse. Han fik ikke lige planlagt den, eller han kunne ikke komme i gang med den uddannelse, han gerne ville have været i gang med, da han var blevet student. Der skete forskellige ting, altså flugten til Sverige osv. Min mor, som også måtte flygte til Sverige under krigen, og som flygtede som 16-årig alene, sammen med sin store søster, men uden sine forældre, fordi hendes forældre var hendes mor, og hendes mors nye mand var ikke jøder. Min mor havde en jødisk far, som havde forladt dem, og de havde fået et barn, så de kunne ikke flygte. De blev i Danmark, så hun skulle flygte alene og kom derover som 16-årig. Og fik også ligesom forpurret meget i sin ungdom. Nå, det er for at sige, at jeg tror, at når jeg så har stået der, og når jeg kigger tilbage på de valg, jeg har truffet, så tror jeg, at jeg har sagt til mig selv, nej, jeg er vokset op under trygge og gode vilkår. Der har været fredstid. Der har været alle de der ting, som ikke skete, eller som var forfærdelige i deres ungdom. Jeg vil gå efter mine drømme. Jeg vil prøve at blive journalist. Jeg vil prøve det der tv, og jeg vil prøve alt muligt forskelligt. Altså, jeg vil gå og ligesom prøve at få tilfredsstillet min nysgerrighed. Trods det, at jeg havde de der ting at kæmpe med, og tænkte, okay...
1: Altså sceneskrækken og alt det der. Ja, så du har faktisk set det lidt som et... Nu kommer der et forkert ord, men et ansvar for at realisere dig, at de ikke har haft mulighed for det, og du har haft mulighed for det. De har skabt et liv til dig, hvor du rent faktisk havde mulighed for at følge dine drømme. Så skal man også gøre det, selvom man er sceneskræk. Ja. Din mor blev forladt af sin far.
0: Ja.
1: Det var hårdt for hende.
0: Ja.
1: Det betød meget for, hvem hun blev.
0: Ja, det gjorde det. Min mor, hun... var hendes far forlod hende, da hun var 4 år, tror jeg, og forlod hende på den måde, eller forlod familien, for der var 2 andre søskende, han afskrev dem. Han interesserede sig ikke for dem derefter. Først mange, mange år senere, da han var bedre gammel og voksen. Så det var, altså hun var sådan et... Det blev ved med at være traume for hende. Det blev ved med at komme op i, når hun... hun kunne i perioder komme til at drikke lidt for meget. Ikke, slet ikke hver dag. Der går lang, lang mellemrum. Men når det skete, så kom det altid op, at hun var blevet forladt. Så hun kom så aldrig over det. Og der var ikke nogen, der behandlede... Altså, der var heller ikke nogen, hun opsøgte heller ikke selv nogen form for behandling, det og det var heller ikke helt så almindeligt dengang.
1: En viden, som poppede op, da du selv flyttede til USA?
0: Ja, nej, fordi jeg troede jo ikke, jeg gjorde noget forfærdeligt. Altså, fordi jeg gjorde jo ikke sådan der, som min farfar havde gjort. Jeg gjorde jo ikke sådan, så jeg slet ikke interesserede mig. Altså, jeg troede jo, at det var...
1: På en anden
0: at
1: måde?
0: Det var, jeg troede, at det kunne jeg godt forsvare. Altså, jeg så senere har fundet ud af, det kunne jeg faktisk ikke. Eller jeg ville i hvert fald ikke have gjort det. Men jeg mente jo ikke, det var ansvarsløst.
1: Det er sådan et eksempel på, at man er nødt til at gøre sine egne erfaringer.
0: Ja.
1: At man kan ikke overtage erfaringer på den måde. Du har alligevel altid haft det der med at kunne være dig selv. Sådan virker det. Det kan godt være, at du har kæmpet igennem noget sceneangst og nogle vågne nætter osv., men du kommer ind i et rum, som den du er, og jeg synes også, du kommer ind i rummet her, som for 17 år siden, og jeg tror, der er mange tv-seere og læsere, der tænker, det er også den Michael, vi kender fra Politikken, eller fra Lykkehjulet. Du har sådan en meget rørende scene i din bog til sidst, hvor du vender tilbage til dit barndomshjem, og lige pludselig sådan kan se det hele for dig igen.
0: Ja. det ved jeg. Mit barndomshjem ligger på en sådan strækning, så jeg tit, når jeg har kørt fra, hvor vi boede ind til byen, så har jeg passeret den, og jeg har tit kigget op på de der vinduer og tænkt, kunne ved, hvordan ser der ud der nu? Det kunne være sjovt. Og så, da jeg skulle skrive, eller var i gang med bogen, jeg retter og skulle slutte den, så tænkte jeg, nu opsøger jeg det hjem og ser, om jeg kan få adgang til det, fordi så giver det mig en eller anden form for slutning i bogen også. Det skal jo slutte på en eller anden måde.
1: Uden man dør helst.
0: Ja, præcis. Så jeg opsøgte, og det var ret interessant, fordi... Ja, for mig var det interessant. Jeg ved ikke, hvor fantastisk det var på en måde, men altså, det er jo, når man kommer ind i et hjem, hvor de håndtag, der sidder på køkkenlågerne, stadig var de samme, der var noget, der hed spisekammer i gamle dage. Ved du, hvad det er?
1: Victualiekammer?
0: Ja, Nej, det hed det måske også, ja.
1: Det tror jeg, det hed det her, to
0: det
1: ting.
0: Var en dør. Det var et skab, man åbnede, og så var der hul ud til det fri.
1: Nå, okay.
0: Ja. Så det var, okay. Ja. Men det er rigtig nok, det hed, vi kaldte det spiskammer, men det var i virkeligheden bare et skab med frisk luft. Vi fik bare til at lyde lidt mere. Det var, men fordi der kommer man tilbage, og der ude i badeværelset, hvor jeg løb, hvor jeg ikke løb, hvor jeg havde sådan en speciel leg med en tennisbold og noget fodbold, jeg gik meget op i, da jeg var barn. Og jeg tænkte, ja, altså, jeg kunne gå i gang med at spille det nu, ikke? Men bortset fra, nu er jeg 74.
1: Men kan du se, at du har været den...
0: Om jeg kan se hvad?
1: Ja, at du minder om dig selv hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Og hvad har gjort det? Det er bare det, som jeg prøver,
0: at finde hvad jeg har lært af det.
1: Nej, ja. Hvad har gjort, at du altid... Nå. Har været den samme type person. Du har holdt ved dit arbejde i så mange år, og faktisk løst det. Det kan godt være, at du siger, at der er forskellige opgaver internt i dit underholdningsformat osv. Der er aktualitet, der er musikere, alt det der. Men udefra set, der har du løst dit arbejde, din opgave på samme måde i ekstremt mange år. Hvad er det, der har gjort, at du har kunne holde så meget fast i dig selv gennem alt det, du har været igennem med kroner og berømmelse og...
0: Jeg tror i virkeligheden, at jeg ikke har kunnet andet. Jeg tror, det har bare været min måde at være på. Og så en ting til måske. Altså, jeg synes jo ikke, at man er... Altså, jeg har måske kunnet noget. Jeg har kunnet noget, men det har ikke givet mig anledning til... Der er jo forskel på at være noget og kunne noget. Altså, jeg har aldrig syntes, jeg var noget særligt, fordi jeg kunne noget særligt.
1: Mm.
0: Det er måske virkelig det, jeg prøver at sige. Og det tror jeg måske er en forskel, at man ligesom ser på det lidt. Altså, når nogen taler om det der med at blive kendt og sådan noget, og der i starten af min tv-tid, det var så ret voldsomt. Så jeg har altid lidt set på det udefra, og lidt kigget og stået og smilet lidt af det, fordi jeg tænkte, det er da noget mærkeligt noget, jeg oplever.
1: Det er bare noget, du kan, det er ikke noget, du er.
0: Ja.
1: Michael Meierheim, tak for din tid.
0: Selv tak, Iben.
1: Også i underholdningsbranchen.
0: Ja.
1: Og på planeten Jorden.
0: Ja, jeg synes, det har været rart at tale med dig.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Troels Lund Poulsen er sprunget ud som kongelig undersøger og står nu i spidsen for at forsøge at danne en regering. Pludselig er der fokus på de blå partier, og presset øges på DF-formand Morten Messerschmidt, der på valgnatten sagde, at han vil æde Løkke. Samtidig har Blå Blok brug for Løkke, hvis en blå regering skal have gang på jord. Så er Messerschmidt virkelig klar til at blokere for en blå statsminister, eller vil han hellere æde sine ord? Bliv meget klogere på det, når vi sender magten efter radioavisen.
7: Danmark er videre til finalen i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Og selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så blev spændingen holdt lidt for længe til aftenens semifinale, da Danmark gik videre som den næstsidste. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
8: Danmark!
9: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
7: Sangene går dog videre i vilkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som den næstsidste. Og lad os lige høre, hvad det er for en sang, der forhåbentlig skal bringe hæder til Danmark på lørdag i finalen.
10: Min

0: Før vi går hjem, hedder den, og Søren Torpegaards sang er både blandt bookmakerne og flere udenlandske mediers favoritter. Presset på den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen i går meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der så at sige åbnet for posen.
0: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset på tidligere i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Og kongehuset oplyser ved, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Så et kig på vejret. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Dagen byder på skyer og spredte byer mod vest, til dels med torden og lidt til frisk vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Det her er P1.
3: Morten Messerschmidt har jo sagt, at han vil æde Lykke, så hvordan tilbereder man sådan en moderaterne formand, sådan, så han er spiselig for DF-formanden?
4: Altså, jeg tror, at Morten Messerschmidt, han står vel over for at æde Lykke eller æde sine egne ord.
3: Ja, det er det, ikke?
5: Jeg tror, han foretrækker østers, hvis han kan slippe afsted med det.
3: Hvad skal det så skyldes ned med?
5: Rød bougonje, ikke?
3: Nej, er det ikke hvid?
4: Nå, man kan lige i en håndvending kan klare begge dele.
3: Men hellere æde sine ord, end at æde Lykke, selvom han skulle være langtidsbraseret og lige med lille touch af bakken.
4: Jeg tror Messerschmidt, han står fast. Han har sagt, at han vil æde Lykke, og jeg tror, det er det, han går efter.
5: Ja, så meget appetit har han simpelthen ikke, at han kan få den der til at glide ned, tror jeg ikke på.
3: Heller ikke lige en rå Lykke, bare en slurk ned.
5: Nej tak, ellers tak.
3: Okay.
5: Det bliver pænt, nej tak.
6: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
7: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
8: Derfor mener jeg også, at der nu er to oplagte muligheder for Venstre.
9: At lægge forfængelighed og egoer til side.
10: Prøv nu at kravle ned for de der træer.
11: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
3: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og Jakob Brun, vi har jo en konkurrence i gang, hvor jo man blandt andet kan vinde Villy Vesten. Altså Villy Søvndal Vesten. Du har selv rørt ved den, men kan vi nu konkludere, at det er ikke dig, der får lov til at trække i Villy Vesten, når der skal findes en.
5: Nej, men der er jo sket noget, Pia, siden sidst også. Vi har jo en kæmpe nyhed. SF'erne har jo nu overgivet sig, vi får deres indjørning.
3: What? Har du så talt med dem?
5: Nej, det er løgn.
3: Nej.
5: Jeg ville bare så gerne have den. Ej, vi må nøjes med Villy Vesten.
3: Okay,
5: jeg synes stadigvæk, hvis Pia lytter med, jeg synes stadigvæk, hun skulle overveje det. Det ville klæde vores lytter utrolig godt med sådan en
3: halvanden meter
5: høj socialistisk indjørning.
3: Ja, men de ville ikke af med den. Og du sagde jo, Jakob, at der ville komme en regering den 17. maj.
5: Ja.
3: Det når vi jo overhovedet ikke.
5: Nej, altså, fredag gav Lykke jo i virkeligheden Troels Lund sådan cirka 14 dage til ligesom at drive det her proces videre. Og jeg tror ikke på, at der er dannet en regering for de der 14 dage. Så på den led, 17. maj, gone.
3: Ja, altså. Og på den led kan man også sige, mit bud 24. maj, gone. Thomas Juldam, du er jo så faktisk stadigvæk i spil, ikke?
5: Prøv at se det der selvtilfredse smil, han sidder med.
3: Helt glad, helt glad. 1. juni. Det kan jo faktisk godt vise,
4: det sig gøre.
3: At det ikke er den dummeste dato.
4: Nej, det kan lade sig gøre. Altså, jeg kan godt komme i tvivl om, hvorvidt man kan nå det. Mm. Altså, selv hvis det er sådan, at vi skal tilbage til en forhandlet løsning, hvor Mette Frederiksen skal være statsminister, så kan jeg godt komme i tvivl om, at det kan lykkes med. Altså, jeg krydser fingre.
3: Men, og så er det jo nærmest for oplagt, at hvis vi får en ny regering den 5. juni, som jo vel nærmest er en form for lykkes yndlingsdag på hele året.
5: Grundlovsdag?
3: Ja.
5: Og så markerer de det ved at gøre farsdag. Grundlovs... Ja, farsdag også.
3: For farsdag.
4: Lykke ganske en regering for farsdag.
3: Nej, altså. Det ville fandme være flot.
5: Og så gør de det, så fejrer de det ved at gøre det til en, altså en fuld fridag. Så dropper man det der kæmpe store bededag. Får vi grundlovsdag gjort til fridag?
3: Hold nu kæft, så skal der altså så rejser Lykke en buste over sig selv eller et eller andet sted en eller anden flot mark. Nå, men
5: prøv at se for dig sådan en statue af Lars Lykke stående på en eller anden flot mark.
3: Med en lang pip. Men er I kommet jer over chokket? Vi talte jo sammen i fredags lige efter det var kommet ud at de her forhandlinger mellem Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen på Marienborg om en centrum-venstre regering. De var kørt i gruset. Lykke havde nu peget på Troels Poulsen som kongelig undersøger, og de forhandlinger er jo nu i fuld gang.
5: Du stod jo, Pia, hvor var du hen, da vi optog den der særudsendelse i fredags?
3: Jamen, jeg stod i min forhave, men jeg er ved at få lavet nyt tag, så jeg stod sådan på et stilas, faktisk.
5: Ja. Ja. Jeg gjorde det. Jeg tænkte, jeg var i sommerhus, jeg skulle finde et godt sted at gemme mig, så jeg satte mig ind i min bil.
3: Ja.
5: Og så havde jeg ikke tænkt over, at den var drivhusvarm, så jeg var nærmest sådan helt dehydreret, da vi var færdige med de der 10 minutters udsendelse. Jeg sad i sådan et akvarie nærmest.
3: Det var godt, det kun varede et kvarter.
5: Ja.
3: Men der, altså, jeg synes også, det kom jo også til udtryk der. Altså, vi blev simpelthen taget i røven.
4: Det må man sige, jeg synes, at jeg undrer næsten Troels Lund, altså det her. Altså man kunne se den der glæde over at blive udnævnt til kongelig undersøger, altså sin genopstandelse, at han så bliver... Det er svært sådan at finde ud af, altså hvor glæden er størst. Hvis de der sådan midalderne, hulkende mænd, der har fået AGF til at blive dansk mester, eller sådan Troels Lunds glæde over at skulle være kongelig undersøger. Jeg under begge kategorier, under jeg virkelig
3: Er du egentlig AGF-fan?
4: Nej, okay.
3: Okay, men det er rigtigt nok. Troels Poulsen, han er kommet tilbage fra sin sygemelding. Nu får han så rollen som kongelig undersøger. Det var det, han ønskede. Nu skal han så se, om han kan lave en regering. Der er vel bare et lille bitte problem, at det ser ekstremt svært ud.
5: Hvis der kun er ét, så er det sådan set meget godt.
3: Der er bare 10.000 problemer.
4: Der ligger sådan et helt moras af problemer foran Troels Lund Poulsen. De kan jo alle sammen sådan sammenfattes til, at det er meget svært at pege på politisk bæredygtigt projekt, der også har et flertal bag sig.
3: Mm.
4: Og det er vel det, der sådan ligesom hele tiden er sådan den der mur, Troels Lund Poulsen, han spiller op ad, at næsten uanset hvilken vej han vender sig hen, eller uanset hvilken sådan politisk platform, man forsøger at stykke sammen, så kan enderne ikke rigtig mødes.
3: Mm. Og vi tager selvfølgelig en status på de regeringsforhandlinger, hvor at Dansk Folkeparti jo også pludselig er blevet aktuelt, fordi der ligger jo et pres på Morten Messerschmidt nu, fordi det er jo ham, der har sagt, at en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne på en eller anden måde indgår, glem det.
5: Ja, det gør der, og jeg tror da også, at man kunne også se Inger Støjberg, for eksempel. Hun var jo sådan set ret glad for, at Troels Lund blev kongelig undersøger. Og det er hun jo også, fordi hvis det her det viser sig, at der er en relativt stor fællesmængde mellem de blå partier, inklusive midterpartierne,
3: ja.
5: Det er der på vel nærmest alt andet end værdipolitikken. Der tror jeg sådan set ikke, de er så langt fra hinanden. Hvis Støjberg lige pludselig får en åbning, der hedder, hun kan begynde at anklage Morten Messerschmidt for at smide det hele på gulvet, alene fordi han vil holde Lars Løkke uden for indflydelse, men hvor konsekvensen så bare bliver, at han spiller bolden over til Mette Frederiksen, og Lars Løkke alligevel for indflydelse.
3: Det kan jo godt svække. Det er også noget med den økonomiske politik, hvor de ikke er helt enige, men det kan vi lige vende tilbage til.
5: Ja, altså, DF'erne er jo mere blå, end de har været historisk. Og historisk har de jo levet med at lave relativt mange ting, også på reformpolitikken.
3: Mm. Okay. Alt det vender vi i dag. Jakob Broen, Thomas Juel Dam, I sidder som altid omkring bordet her sammen med mig. Jakob, du er tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister og venstremand. Thomas Juel Dam, du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang hun var statsminister i Socialdemokratiet. eller for Socialdemokratiet og formand for Socialdemokratiet. Og Theodora Renard sidder som altid ude i regien. Vi kan lige vinke til hende. Da-da. Hun er tilrettelægger. Alexander Jonassen, han klipper. Skal vi lige hurtigt, når nu vi sidder i denne her form for terapisession og erkender, at vi ikke ligesom helt fuldstændig havde set den komme, lige rappe op, hvad det egentlig var, der skete der i slutningen af sidste uge, hvor det hele ligesom blev vendt på hovedet. Altså, Lars Løkke Rasmussen er på Marienborg, det er fredag, der er forhandlinger, men det har der jo været i den uge mange gange, og Lars Løkke Rasmussen har været til mange møder. De har varet i 7 timer, de har varet 5 timer, og hvad er det så, vi konkluderer?
4: Ja, så konkluderer vi åbenbart, at nu er der brug for noget nyt, ikke? Altså, Lars Løkke går ud efter sit møde med Mette Frederiksen og siger, at nu afslutter han forhandlingerne, og nu skal Troels Lund være kongelig undersøger.
3: Og jeg vil bare sige, altså inde på redaktionen, der havde vi nærmest snakket om, skal vi overhovedet sende en reporter op på Marienborg? Altså, vil han sige noget, Løkke? Er det interessant? Er det det værd? Altså, vi havde ikke set den komme, og jeg føler ikke, vi var alene om det her.
5: Nej, altså man kan sige, det vi jo talte om, det var i virkeligheden, jo længere forhandlingerne var, jo mere radiotavshed der var. Det var nok et tegn på, at der skete noget inde i rummet, som egentlig var konstruktivt, og som gav noget fremdrift. Og det var jo det, vi havde kigget på i ugerne op til, vel i virkeligheden, godt og vel en uge tid i hvert fald op til.
3: Men jeg synes også, var, det var det, der var mange, der egentlig havde lange fortalt. Møder. Altså, at det skred fremad, at der kom flere papirer på bordene, at jeg tror også, det var Franciska Rosenkilde, der sagde, at nu er forhandlingerne gået ind i en ny fase. Jeg er med på, hun ikke sådan er hovedaktør, men stadigvæk, altså, de begyndte også ligesom udad til at tale om det på en anden måde.
5: Ja, men det var nok alle andre end Løkke, der gjorde det, ikke? Jo. Altså, man kan sige, det vi vel sad og forventede, hvis man skal være helt ærlig, det var vel nok, at der i den uge, vi er i nu, at der ville begynde at være møder med alle partierne, eller i hvert fald med de partier, der kunne indgå i den der centrum-venstre-regering.
3: Mm.
5: Og så gør Løkke det, som han jo tit gør, når han har brug for, at tingene bevæger sig. Det er, at han tager ligesom spillepladen, i stedet for ligesom at rykke en brik, så tager han og giver spillepladen sådan en ordentlig dask, så brikkerne ligesom altså er ud over det hele. Ikke?
3: Jo.
5: Og så starter vi ikke forfra, men har brug for ligesom at stille brækkerne op på ny. Og det er så Troels Lund, der får den opgave.
3: Og man har jo kunnet læse, hvordan at forhandlerne fra Socialdemokratiet nærmest så Moderaternes delegation som sådan nogle bedemænd, da de kom ind for at fortælle, at nu gik det altså ikke længere. Blev også de taget på sengen? Sådan må man jo forstå det.
4: Ja, det må man jo forstå, at de gjorde, og jeg kan jo egentlig også godt sætte mig ind i det. Altså, nu har man jo brugt relativt lang tid. Man har jo haft papirer til at køre frem og tilbage. Man har været relativt detaljeret ned i forskellige forhandlingsområder. Man må også forstå, at måske var man egentlig endnu længere, i hvert fald i nogle partiers forståelse, end der har været givet udtryk for ud af vinduet. På den måde, så tror jeg da, at man i hvert fald hos alle de her forhandlingspartier, bortset fra Moderaterne, måske egentlig havde håbet på, at Løkke nok havde affundet sig med, at det blev den her model, at de indrømmelser, man havde givet, de var nok til, at Løkke, han ligesom kunne betrygge sig selv, og ikke mindst sine vælgere i, at han skulle indgå i en regering, hvis parlamentariske grundlag var Enhedslisten, og så hævde Løkke sig i nødbremsen.
5: Og det, man kan sige fra, hvis man omvendt ser det fra Løkkes perspektiv, så kan man sige, hvad er det, han har fået ud af at trække det så længe? Hvad er det, han har fundet ud af ligesom at nøle og køre forhandlingerne så relativt langt ud, som man har med de røde partier? Det er vel i virkeligheden, at Lars Løkke forlod forhandlingerne fredag med, tror jeg, et ret godt billede af, hvad er ligesom konturerne til et rødt projekt? Hvor er ligesom hjørneflagene hen? Hvad er de ydre grænser for, hvor langt kan man trække de røde partier? Og det giver ham en meget bedre mulighed, hvis han så begynder at tale med de blå om, og afklare, hvad kan vi så gøre herfra? For nu ved Løkke cirka, hvad er ligesom worst case scenario, og det er det, han har kunne trække ud af de røde partier i løbet af 6 ugers forhandlinger.
3: Vi ved jo, at Moderaterne har de her sådan, hegnspæle, økonomiske hegnspæle i forhold til, hvad de vil have ud af forhandlingerne. Der er noget med et øget arbejdsudbud, et mål for det. Der er noget med øget BNP, et mål for det. De vil ikke have nogen formueskat. De vil have økonomisk holdbarhed. Kan vi måske også snævre det så meget ind som til at sige, at det må være i den arena, at Mette Frederiksen ikke har givet sig?
4: Det synes jeg nu egentlig ikke er det indtryk, jeg har. Jeg tror, hun har givet sig, så kan man jo diskutere, har hun givet sig lidt, eller har hun givet sig meget, men altså alene diskussioner omkring at sænke selskabsskatten, altså det er vi jo nogen, der har erfaringer med. Altså det er jo ikke nogen sådan socialdemokratisk hofret.
5: Der skal lige have et drøs sukker, inden den glæder ned, den der.
4: Jeg siger, altså,
3: om hvis nu man tager for dem, der har rigtig mange penge.
4: Jo, men altså, der kan sikkert tænkes alle mulige modeller for, hvordan man skal sænke og opkræve selskabsskat. Der har også været diskussion omkring mellemskat. Der har været diskussion omkring rigtig meget. Jeg tror jeg bare, at man fra Socialdemokratiets side, også hvis man ser på den profil, Mette Frederiksen har lagt for Socialdemokratiet under hendes lederskab, at foretage eller stå i spidsen på den slags beslutninger, det er svært.
3: Mm.
4: Og der tror jeg, at stemningen er hos Socialdemokratiet, at man har givet sig rigtig meget, og så er spørgsmålet så bare, kommer man til at give sig endnu mere, hvis man gerne vil have en statsministerpost?
5: Men det er jo også fordi, i virkeligheden for dem, Løkke har siddet og forhandlet med, så har de jo ikke en oplevelse af, at forhandlingerne er konkluderet. De har jo ikke en oplevelse af, at de er færdige med at tale sammen, og det vil sige, det er jo ikke... Jeg tror ikke, at de partier, der har siddet i de der Mette Frederiksen uger i forhandlingerne, jeg tror ikke, de har en oplevelse af, at de havde nået smertegrænsen. Jeg tror ikke, de havde en oplevelse af, at de havde sagt nej definitivt til nogle ting, der lå Løkke på sinde. De havde lyttet, de havde talt om, det var svært, de havde forsøgt at finde nogle landingsbaner på nogle af de der svære ting, på økonomi, på reformer, på skat, på arbejdsudbud, alt det der, som gør mest ondt på venstrefløjspartierne. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har en oplevelse af, at de har sagt ultimativt nej til ting, som ligesom har kunne få Løkke til at forlade rummet.
3: Der var vel heller ikke papirer, hvor alle de fire partier, som skulle tænkes at gå i regering, altså Radikale, Moderaterne, Socialdemokratiet og SF, ligesom havde sat to streger under det, vi er enige om, det gør vi. Altså, så langt var de jo trods alt ikke kommet endnu. Men så er det altså, at vi får en ny kongelig undersøger. Nu er det Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der står i spidsen for det her. Forhandlingerne, de er rykket fra statsministeriet og Marienborg, hvor de jo ellers er foregået, til Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge. Det er et hotel, som de har lejet, og de sidder og forhandler på 6. sal. Hvorfor vælger man egentlig et hotel? Jeg kan så forstå, altså man kan ikke komme ind i statsministeriet og Marienborg. Der er ligesom, det kan de ikke, fordi det er stadigvæk den fungerende statsminister, der råder over de steder.
5: Præcis. Der er jo noget lavpraktisk i, at du kan ikke bruge statsministeriet, du kan ikke bruge Marienborg. Det er ligesom udelukkende, fordi det er den nuværende statsminister, der har det. Det er Mette Frederiksen, der har råderet over det. Og så skal man jo finde et andet sted. Da den regering, Thomas arbejdede for, blev dannet, der foregik det jo tilsvarende i et hotel ude på Amager. Det sorte tårn, som efterfølgende blev lidt berømt. Da jeg var med til at tilrettelægge regeringsforhandlingerne i 15, der gjorde vi det i Folketinget. Altså simpelthen fordi vi tænkte, nu gør vi det der. Der er mødefaciliteter til rådighed, og pressen får alligevel snuset op. Så kan man gå ind ud af døren.
3: Det gjorde man også i 19.
5: Og det gjorde man også i 19, ikke? Altså, så man skal jo finde et eller andet sted, som er tilgængeligt. Man skal også finde noget, som er i nærheden af Christiansborg. Det gør det bare lavpræset nemmere. Man skal finde et sted, hvor I og kollegaerne kan stå og dække det, men hvor man også har mulighed for at snige sig ud af en bagindgang, hvis man vil væk uset. Så du ved, om jeg vil tro, at det er nok, fordi Scandic har stillet sig mest velvilligt til rådighed, at det lige præcis endte der, må
3: man
5: ikke?
3: Men man kunne ikke lige forestille sig, at Mette Frederiksen sagde, vi har et fint lokale på Marienborg, det må I egentlig gerne låne, indtil jeg kommer på banen igen.
4: Så god er verden nok ikke. Altså, det er jo en lidt speciel situation, ikke? Fordi at der er nogle rammer her, som ikke er tilgængelige for den kongelige undersøger, men ikke desto mindre, så er det jo trods alt embedsværket i centraladministrationen, der hjælper den kongelige undersøger. Så vi har jo sådan en... Altså, vi er jo sådan lidt ude i de finere hjørner af statsretten her på, hvordan vi egentlig griber sådan noget her an, fordi at den fungerende statsminister har så rådighed over matriklen og, hvad hedder det, kaffestillet og kniv og gaffel og den slags ting. Og departementschefen og hele det, hvad skal man sige, maskineri, der egentlig er til rådighed, det ligger så hos den kongelige undersøger.
3: Ja, og departementschefen i statsministeriet, altså den mest magtfulde embedsmand i hele kongeriget, det er jo Barbara Bertelsen. Og hun har jo siddet med, som jeg forstår det, til nogle møder op på Marienborg. Ikke hver gang, de har holdt møder, men en gang imellem har hun været med. Og hun er ikke med på Scandic, når venstrefolkene ligesom sidder for bordenden der. Men de kan jo, som du siger, Thomas, de kan jo godt trække på hendes kompetencer og ressourcerne i statsministeriet, hvis der skal regnes på ting og så videre. Det er jo lidt specielt.
5: Ja, det er det. Altså, jeg kan fortælle, hvordan det foregik i 15, for det minder virkelig meget om den her situation.
3: Ja.
5: I 2015, der var Helle Thorning jo fungerende statsminister. Det var det valg, hvor hun lige akkurat mistede regeringsmagten, hvor Løkke blev kongelig undersøger, og sad så nogle uger efterfølgende og forhandlede med de blå partier om at danne regering. Dengang, der var det Christian Kettel, der havde været departementschef i statsministeriet. Det havde han været for Helle Thorning. Og det var ham, der så også blev stillet til rådighed for Lars Løkke Rasmussen som kongelig undersøger. Og dengang foregik det sådan, at Løkke og Christian Kettel kendte også hinanden på forhånd. De havde arbejdet i Finansministeriet sammen, tror jeg, tidligere. Men der foregik det også sådan, at til nogle af forhandlingerne, der deltog Christian Kettel. Ikke dem alle sammen. Altså, der var et forhandlerteam fra Venstre. Løkke, Claus Hjort Frederiksen, Peter Christensen, og så var jeg selv med. Men så nogle gange, og når det blev ligesom vigtigt og interessant, jamen så kom nogle gange Christian Kettel med, eller nogle gange kom der en anden fra centraladministrationen med. Altså det kunne være en afdelingschef, der havde styr på udlændingepolitikken, det kunne være en departementschef fra et andet ministerium, der havde styr på miljøpolitikken, hvad ved jeg.
3: Mm.
5: Så man kan ligesom godt, man kan skifte dem ind, hvis man har brug for det, hvis man har brug for noget ekspertviden, men det forudsætter selvfølgelig, at man har tillid til dem, man skifter ind. Og der kan det godt være, at tilliden til Barbara Bertelsen er lidt mere udfordret. Altså, fordi hun har været en lidt mere kontroversiel figur igennem årene, og blevet oplevet i hvert fald som en, der har været meget loyal overfor Mette Frederiksen, og måske også mere loyal end embedsværket.
3: Men det er jo også virkelig noget, som venstrefolkene har kørt på, ikke? Altså, nu er vi tilbage til Mink-skandale og alt det her, hvor at de virkelig rettede skytset mod Mette Frederiksen, men jo også Barbara Bertelsen. Altså, de har jo virkelig, virkelig været hårde i deres kritik.
5: Ja, men det var de jo primært indtil de kom i regering i 22. Fra 22 og frem, der har man jo også i Venstre vendet sig til, at Barbara Bertelsen har hovedansvaret for centraladministrationen, og hun i øvrigt er altså rasende kompetent.
3: Skulle man måske lige dengang have tænkt sådan, hov, det kan være, at vi på et tidspunkt ender i en situation, hvor vi har brug for hendes kompetence, at vi lige sådan holder lidt igen, eller hvad?
5: Ja, der skulle man måske nok, men det er jo nok af andre grunde. Altså, det er mere et spørgsmål om, det var den mest glædelige måde at køre politisk debat på. Men jeg tror sådan set, hvis venstrefolkene har brug for at trække på Barbara eller på andre til samme mission, så får de god, lojal, kvalificeret rådgivning, og det bliver hun nødt til at kunne håndtere den opgave. Det bliver ikke noget med, hun så lige pludselig går og taler med Mette Frederiksen bagom og fortæller, hvad der foregår.
3: Det,
5: den risiko kan man ikke løbe. Det kommer hun heller ikke til at gøre.
3: Nej.
4: Men så er temperaturen nok lidt kold i rummet, ikke? Altså, fordi jeg er endnu til gode at høre nogen fra Venstre tale pænt om Barbara Bertelsen. Så på den måde, så er det jo lidt underligt, det her.
5: Ja. Har du aldrig mødt Søren Pind?
4: Det spiller rigtigt til.
3: Det er faktisk rigtigt nok.
4: Ja, han er meget begejstret. Ja. Og på den måde tror jeg da også, at der er en eller anden... Skulle der ske det, at en statsminister efter alt det her ikke er Mette Frederiksen, så tror jeg da også, der kommer en udskiftning i den øverste top i statsministeriet. Det føler mig bare ret overbevist om, at der er elastikken retsligt.
3: Mm. Men det var faktisk lidt sjovt, fordi inden alt det her, så var der en fest på Christiansborg for de nyvalgte folketingspolitikere og sådan for pressen. Sådan en middag, hvor man ligesom kan lære hinanden at kende.
5: Var du med?
3: Jeg var desværre ikke med, men det var torsdag aften, og der var så flere, der bemærkede, da det gik der omkring kl. 21.30. Hvor det er da mystisk, at Troels Lund Poulsen pludselig ankommer til Christiansborg her sådan en sen torsdag aften. Hvad skal han? Og det var så altså dagen efter, at Lykke kom ud og gav ham stafetten videre. Altså, det har jo ikke... Det er jo ikke... Altså, vi blev overrasket, da Lykke kom ud og sagde det der. Men det har Troels Lund Poulsen jo ikke været.
4: Ej, der har han jo vist noget, vi ikke har. Og formentlig også altså gået og tænkt og forberedt, diskuteret, hvordan skal jeg gribe det her an, og hvad er egentlig den rigtige måde at spille det her på. Ringet rundt til hoteller i Indre København, og set, at har I en parkeringskælder og flere udgange og den slags ting. Ej, altså, det er klart, der har de jo rumsteret i hovedet, der tror Søren Poulsen, det her.
3: Mm, mm. Men det har vel også spillet ind, at han har været væk. Altså, du snakkede om, Jakob, det her med, at Lykke er en nøler. Og det er jo rigtigt nok, altså, men han har jo også skulle trække tiden, fordi at Troels Lund Poulsen har altså været derhjemme. Han har været syg med en nethindeløsning, han er blevet opereret. Så han har jo ikke, altså, man har jo ikke kunnet få ham i spil, før at han kom tilbage.
5: Nej, men det er jo trods alt 14 dage siden. Og det, der trods alt er sket på de 14 dage, det er, at Lykke har fået mere indsigt i, hvad er de røde partiers sige røde linjer. Mm. Altså, siden Troels Lund Poulsen kommer tilbage, der er Løkke blevet meget klogere på, hvad kan han reelt opnå med centrum-venstrepartierne. Mm. Og det er vel det, der taler for, at det for Løkke har givet noget mening at trække den nogle uger længere, end hvad alle os utålmodige jagttager af dansk politik synes var rigtigt.
4: Så har vi vel også lært en ting mere. Altså, nu har Troels Lund Poulsen jo lavet sig udnævne til kongelige undersøger. Den her debat, der har været internt i Venstre omkring, skal man gå i regering, skal man ikke gå i regering? Altså, nu ved vi ikke, hvordan det her det ender, men man må ligesom lægge til grund, at Troels Lund Poulsen også er klar til at gå i regering.
3: Mm.
4: Altså, når han nu er kongelig undersøger. Altså, alt andet ville jo
5: skulle være... Skulle han have sagt nej, eller
3: altså,
5: hvad?
3: Apropos
5: nej,
4: men det er jo bare interessant det her med, at vi har den her sådan ret dybe eksistentielle diskussion i Venstre, og man kan argumentere lødigt for, og man kan argumentere lødigt imod. Ikke desto mindre, så bringer skæbnen, eller med Løkkes mellemkomst, Troels Lund Poulsen hen et sted, hvor han bliver kongelig undersøger. Det bringer ham i hvert fald tættere på, og så at give omverdenen et signal om, at Venstre er klar til at gå i regering, skulle det komme dertil.
3: Og Løkke, han siger selv, det har overhovedet ikke noget med det øje at gøre. Det var bare, nu det gik fast. Men det er jo rigtigt. Når man har talt med venstrefolk den seneste tid, så har de sagt, altså, loyaliteten er hos Troels Lund Poulsen. Vi gør, hvad han gør. Men alle havde opfattelsen af, at venstrefolkene var på vej ned i skyttegravene, gjorde sig klar til en årrække i opposition. De kunne ikke klare at gå i regering med Mette Frederiksen en gang til. Nu er jeg med på, at Troels Lund Poulsen også kan forsøge at danne noget mere blot, men hvis vi sådan summer det helt ned, så er hans mulighed for det her jo ikke så meget andet, end at han skal lave en regering, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister.
5: Det, jeg tror, der er det mest sandsynlige scenarie, det er i virkeligheden, at Troels Lund Poulsen i øvrigt sekunderet af Lars Løkke, de arbejder på sådan noget siciliansk tilbud. Altså, hvordan får man i virkeligheden tegnet noget op, som ender med, at det er take it or leave it til nogen andre?
3: Altså sådan noget pistolen for panden?
5: Pistolen for panden-agtigt. Og siger, okay, her er den politiske platform, her er indholdet, her er en blå økonomisk politik, her er i øvrigt alt muligt andet. Og så kan man gå to steder hen og rette sigtekornet. Det kan man enten gøre på Morten Messerschmidt, og sige til ham, nu skal du høre, Morten, der er mulighed for at lave den her regering, den er blå, den er økonomisk sådan og sådan, den har alt muligt indhold. Så hvis du ikke tager den, så går vi til Mette. Eller man kan gå til Mette, det er nok det, Lars Løkke foretrækker, og sige, Mette, nu skal du høre, du kan få lov til at blive statsminister, men det er også det eneste, du kan få lov til, alt andet, det har vi sådan set lagt fast på forhånd.
4: Og det drilske i det, der vil jo være, hvis det har så mange fællestræk med det program, der blev lagt fast på Marienborg under Mette Frederiksens ledelse, sådan at Mette Frederiksen egentlig skal sige nej til det, hun selv har siddet og forhandlet sig frem til, så kunne man jo få det indtryk, at det måske mere handlede om nogen end om noget for Mette Frederiksen. Og det vil jo være nyttigt for Løkke i de videre forhandlinger.
3: Lad os lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde, da han var til forhandlinger i tårnet med Venstres delegation tirsdag aften. Så kan vi lige bagefter snakke videre om, hvad er det for nogle konstellationer, man egentlig kan se for sig?
2: Altså, hvis man danner en regering, hvor Pelle Dragsted havde vetoret, det har han jo så heller ikke lagt op til. Altså, han har signaleret et eller andet ønske om at være fleksibel. Men hvis man forestillede sig, at man lavede en regering, hvor det ligesom var Enhedslisten, der dikterede tingene, så ville det jo være en regering, der kom til at føre en politik, som der ikke er flertal for i Folketinget. Og tilsvarende, hvis man forestillede sig, at man lavede en regering, hvor det var Morten Messerschmidt, der dikterede tingene, så ville vi melde os ud af hele verden og alle konventionerne. Og derfor er sandheden jo, at den politik, som der skal føres i Danmark, det er jo en politik, som tegner sig på begge sider af midten. Der er så den udfordring, at det der hen over midten har svært ved at materialisere sig som en regeringsdannelse, fordi der er mange, der har travlt med at sige, at jeg vil kun sidde der, hvis du ikke sidder der, og jeg vil kun sidde der, hvis du sidder for bordet. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst. Ikke?
3: Altså, det vi skal undgå, det er blokpolitikkens genkomst, og i øvrigt, så vil jeg bare gerne have det, som jeg siger,
4: Og jeg vil bare gerne bestemme
3: det hele. Altså det er jo det, han har sagt hele tiden. Han vil gerne være inde på midten. Så det er jo det, der er hans håb her, Lars Løkke Rasmussen, at der kan blive lavet en eller anden regering hen over midten.
5: Ja, og der er jo ikke meget nyt i det, Løkke siger. Altså det er jo sådan set det, han har sagt stort set uafbrudt siden 2019. Altså at dansk politik er bedst tjent med, at de sådan lidt bredt funderede, ansvarlige partier, sådan inde i nærheden af den politiske midte, de tager noget ansvar, og så kan man holde de mest vidtgående både partier og synspunkter fra bordet. Det er jo i virkeligheden det, han har sagt nærmest uforandret, siden han i 19 udkom med den der bog omkring befrielsens øjeblik.
3: Og nu ved jeg godt, at man skal tage det der mandat, som den kongelige undersøger får fra kongen med et grænsalt. Det så vi jo også med Mette Frederiksen. Hun skulle danne en centrum-venstre-regering eller en rød regering, og startede med at invitere også Venstre og de konservative, og Truslund Poulsen har også inviteret alle partier. Men det, der er hans ligesom, opdrag, det er, at han skal påtage sig opgaven som kongelig undersøger med henblik på at forhandle det politiske grundlag for dannelsen af en bredt funderet regering, der kan føre en balanceret reformpolitik og bringe Danmark videre i en udfordret tid, herunder afklare, hvem der skal lede sådan en regering. Og hvis man hører det med Lykkes ord, så er det, må vi jo tænke os, det er jo en regering med Venstre, de konservative, Moderaterne, Socialdemokratiet, de radikale. De kunne lave en flertalsregering.
4: Ja, det er jo den her femkantregering, ikke?
3: Midtermonsteret, som det bliver kaldt.
4: Som har 93 mandater,

0: Radikale, Venstre og Konservative. Det er vel første gang, han realiteten siger det siden folketingsvalget.
1: Han siger ikke bogstaver, gør han det?
0: Jo, det gør han nemlig.
1: Nå, okay.
0: Det gør han, og det overraskede faktisk mig, fordi det er første gang, jeg synes, han læner sig rigtigt ind og sætter navn på, hvad er det for nogle fem partier, han ser som de partier, der skal danne regering.
1: Det, der jo i hvert fald er pointen, det er det her med, at Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne måske også i et eller andet omfang, de skal ikke have indflydelse på, på den, især den økonomiske politik.
2: Men det er jo en, på mange måder brutal udvikling, hvis den her regering skulle ende med at komme til blive vagt til live.
1: Det ville være for sindssygt.
2: Ja, men det ville det, fordi at, altså, tænk en gang, at...
1: både SV og sådan set også M er gået
2: parti
1: tilbage.
2: Som SF, der har gået nu i 10 år og ventet på at skulle i regering. Altså, jeg vil et eller andet sted sige, at jeg under dem det er næsten, altså ved at de skulle få lov til det. De vil så blive holdt ude.
1: Men de vil jo så bare kunne vokse i de her år.
2: Jo, det er rigtigt, og så kan man sige, hvad kan I så bruge det til? Ikke?
1: Ja, altså, det er så rigtigt. Så får de jo så chancen.
2: Altså Enhedslisten, hvis man skal tro, hvad der er blevet forhandlet om på Marienborg, jamen så kan Pelle Dragsted jo ikke have været uvidende om, at man har haft diskussioner om at sænke selskabsskatten, sænke personskatten for danskerne, øge arbejdsudbuddet.
0: Altså, Pelle, du ved, hvor meget du sætter pris på Enhedslisten, Thomas, men selv du synes vel ikke, det var bedre, hvis Enhedslisten havde...
2: Min pointe, det er, jeg tror fra Enhedslistens side, har man jo en følelse af, hvis man har strakt sig så langt, og det så alligevel ender med, at man kommer helt ud på bænken og sidder, ja, det ville jo være en voldsom skæbne.
0: Men det er jo også, fordi danskerne har jo sammensat et folketing denne gang, som er mere blåt, end det var sidste gang. Altså det, man jo overser i den her logik, det er trods alt, at hvis man regner Løkke og Moderaterne med som blå, det tænker jeg trods alt godt, man kan sådan i store firkantede blokke, så er Folketinget bare mere blot sammensat, og derfor er logikken jo også, at de blå partier skal have noget mere magt, og de røde partier skal have noget mindre.
2: Det er helt præcist, ikke? Altså, der er flest blå mandater, der er ikke blot flertal. Og det er jo også derfor, at det her forhandlingsforløb, som jeg tror kommer dårligt tilbage til Mette Frederiksen, jeg tror, at hun kommer til at blive straffet for det på den yderste dag, når der skal dannes en regering, hvor man starter med at sidde og tale med nogle af 80 mandater om, hvad man godt kunne tænke sig. Er især hos de borgerlige partier nok også Løkke blevet taget ned som altså en tand for smart.
1: Okay, vi skal lige gå gennem mulighederne, altså, fordi det er jo så det her midtermonster, og ganske rigtigt, som du siger, Jakob Brun. Løkke, han sat bogstaver på, selvom det jo ikke skal handle om nogen. Men det er de her fem partier, 93 mandater. Det er jo også det, som folk siger, sådan, den mindst usandsynlige konstellation af det, som Troels Lund Poulsen ligesom kan forsøge at lave nu. Fordi så har vi jo det, der hedder den blå midterregering. Det var jo det, som Troels Lund Poulsen selv luftede som et alternativ. Det er jo så med Moderaterne, Venstre, Konservativ, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne. De har 86 mandater. De vil jo så skulle have brug for nogle løsgængere, Borge for eksempel, og nogle af de andre for ligesom at komme derop. Men så er der jo også den indbygget ting i det her, det er, at Moderaterne og Dansk Folkeparti har udelukket...
0: Vi skulle have vores små papfigurer.
1: Jamen det har... Hvem vil du gerne have op?
0: Jamen altså... Ja, det ved jeg sgu snart ikke. Altså...
1: Messerschmidt. Du får Messerschmidt. Her. Og Løkke.
0: Messer. Jeg vil bare sige, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at alle de partier, der udgør flertallet, de også udgør regeringen. Altså det der den kongelige undersøgelses opgave, det er jo virkelig at konstatere, kan der dannes en regering, der ikke vælter, når den bliver præsenteret for Folketinget.
1: Ja.
0: Så man behøver ikke nødvendigvis støtte op om regeringen, man behøver ikke stemme for den, man skal bare love ikke at stemme imod.
1: Altså den skal ikke have et flertal imod sig, negativ parlamentarisme.
0: Præcis. Og derfor, jeg føler mig helt overbevist om, nu har vi ikke Lars Boye eller alle de der andre venlige mennesker, der er faldet fra ude på højre side af spektret, men jeg føler mig ret overbevist om, at det virker som, at Lars Boye, han er glad for folketingshonorering og andre ting, der følger med. Og det virker også som om, vil jeg tro, at de andre løsgængere derude, de har vel ikke nogen brændende ambition om, at deres folketingskarriere, den slutter lige med det samme. Så må ikke man godt kan tillade sig at regne de der fem løsgængere med som nogen, der ikke aktivt vælter en blå regering.
1: Lars Boye ændrede jo faktisk også sit mandat, da han skulle gå op og pege på en kongelig undersøger. I første omgang, der sagde han jo ingen. Der pegede han jo ikke på nogen. Og så her i anden runde, der pegede han jo på Troels Lund Poulsen. Men stadigvæk, hvis vi lige ser så på papfigurerne her, Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen, dårlig, dårlig

0: dårlig kombination. Altså, Morten Messerschmidt har sagt, han vil æde Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Han har sagt, at han ikke vil røre Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne med en ildtang, når det kommer til regering. Heller ikke være støtteparti for dem.
1: Ja, og lige siden valget, hver eneste gang, der er blevet foretaget en meningsmåling, er Morten Messerschmidt kun blevet bekræftet i, at det var det helt rigtige. Der er intet, der tyder på, at Messerschmidt vil få noget ud af at renoncere på det. Ligesom at, hvad skal man sige, æde sine egne ord for nu at bruge hans sprog. Så jeg synes, det er enormt svært at se, hvordan Messerschmidt skal kunne flytte sig på det her. Jeg er helt med på, at presset må være enormt, og de andre partier vil kime ham ned, og altså, Landbrug og Fødevare vil tilbyde at slå ham til godsejer et eller andet sted over i Jylland, hvis han siger ja til det der. Men jeg kan bare ikke se det for mig.
0: Men kunne man så se for sig en mindretalsregering, som du siger det, ser det også, Jakob? Det siger Lars Løkke Rasmussen jo også, hold nu kæft, nu vælter det alle sammen, at selvom vi jo har været vant til en flertalsregering med SVM, så er der jo intet, der siger, at det skal vi have igen. Kunne vi have en mindretalsregering med Troels Lund Poulsen, Lars Løkke Rasmussen, måske Mona Juul?
2: Nu dykker Pia lige ned under bordet og henter Mona Juul. Og hvis du kan finde Alex nede i den samme gryde, nu du er der, så mangler vi vel egentlig også Støjberg derovre, ikke? Det er vel dem, der lige her er hovedpersoner, hvis vi prøver at snakke på det der blå univers, ikke?
1: Ja, og det Pias fleksible leden efter alle de her figurer illustrerer vel sådan set pointen, ikke? Altså, det er et utal af personager, der skal finde sammen.
0: Ja.
1: Og jo flere man hiver op af kassen, jo mindre bliver den politiske fællesmængde.
0: Men dog vil jeg da sige, at der, altså, vi kan godt, de her, der er mange af dem, der trods alt kan finde på noget sammen. Altså, vi har, altså, det sværeste samarbejde, de største samarbejdsudfordringer, dem har vi jo mellem Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen, og så også Morten Messerschmidt og Lidegaard.
2: Og men Lidegaard, tænker jeg i første række, ikke er en del af det her.
0: Okay, han er altså, ude.
2: Det er godt nok usandsynligt, hvis det ender med de radikale, jo. De får en hovedrolle i en regering, hvor Inger Støjberg og Morten Messerschmidt har altså nogle aktier.
1: Fordi at noget af det, vi jo har lært under de seneste uger, det er jo, at Lidegaard jo faktisk nok skal regnes mere rød, end mange af os havde tænkt.
0: Ja.
1: Altså det her sådan lidt brede... Ja,
2: ligesom Radikal Venstre har været hele det her årtusind.
1: Jo, men dog trods alt altid haft en eller anden form for historik for på en del sådan politikområder at være sådan blåt lilla. Altså, det brev, der blev skrevet til Mette Frederiksen fra de blå partier omkring velfærdsforliget, det var Lidegaard ikke en del af. Jeg har ikke indtryk af, at det er ham, der har været vanskeligst at tale med på Marienborg i de her uger her. Så jeg tror bare, man kan sige, at Lidegaards første mærkesag, det er, at han skal være minister i en ny regering, og Radikale Venstre skal med. Men det bliver altså med noget under socialdemokratisk ledelse.
2: Hvis man prøver at kigge på fælles, nu sagde du før, at der er ikke så store fællesmængder. Nu har jeg prøvet at stille dem op på en anden måde, og taget de fire, som indtil valgkampen var den blå opposition.
0: Mm.
2: De lavede jo i virkeligheden ret mange ting sammen.
0: Ja.
2: Altså konservativ, liberal alliance, Messerschmidts DF, og så Støjberg. De lavede jo det her borgerlige samling. De mødtes over i Fredericia til politiske møder. De udgav sådan et 100-dages program, som man måske nok kan synes, nogle steder var lidt tyndt i kanten, men som omvendt også havde noget substans i sig. Men... Så der er jo fællesmængde fra partier, som også inkluderer Morten Messerschmidt.
0: Men det, som ham her, Troels Lund Poulsen, har lavet det største nummer ud af i regeringsforhandlingerne, det handlede jo om velfærdsforliget, det her med den stigende pensionsalder. Der var pludselig debat om, er der flertal for det? Det ville Troels Lund Poulsen have sikret, fordi det var helt afgørende for dansk økonomi. Det er Morten Messerschmidt jo faktisk ikke en del af. Han vil også have, at pensionsalderen stopper langt tidligere end de andre her. Så der er der et eller andet sådan økonomisk, der slet ikke hænger sammen
2: ikke her. Ikke nødvendigvis, fordi hvis S har givet Løkke håndslag på, at velfærdsforliget består uændret, så må det vel også betyde, at S stadigvæk bakker op om velfærdsforliget. Så velfærdsforliget findes, men det, der kommer til at ske for en regering, uanset om det bliver rød eller blå, det bliver, at der bliver lavet den der pensionskommission. Så man får nogle kloge hoveder til igen at sætte sig ned og analysere, hvad kan der ske med vores pension, hvornår træder folk ind og ud af arbejdsmarkedet, og så kommer der sikkert en trepartsforhandling, hvor man tager lønmodtager til arbejdsgiver, og så har alle haft mulighed til ligesom at afstemme deres positioner hen over de næste 3 år. Så jeg tror ikke på, at pension på den korte bane bliver en barriere heller ikke for Messerschmidt.
0: Ah, bare for at sige, de er som ikke enige på den økonomiske politik.
2: Nej, men de kan godt være enige om at putte din syltekrukke.
0: Jo, det kan de selvfølgelig blive enige om. Vi skal lige høre et klip fra Morten Messerschmidt, som ligesom illustrerer, hvor stålfast han er i forhold til ikke at lade Lars Løkke Rasmussen komme til fadet, og som jo også tydeliggør, hvor meget pres der faktisk ligger på ham nu.
3: Det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget. Så nu lytter vi til, hvad den nye kongelige undersøger har at sige og gør sig af tanker. Vi har selvfølgelig også gjort os en masse tanker. Vi vil rigtig gerne have en borgerlig regering i det her land, uden Mette Frederiksen og uden Lars Løkke Rasmussen som minister. Så nu synes jeg, man skal være ydmyg i forhold til, hvad det er, Troels Lund Poulsen har gjort sig af tanker.
4: Du har i dag erklæret, at du kommer til at rive gulvtæppet væk under enhver regering med Lars Løkke Rasmussen. Er du ikke indirekte med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, når du siger sådan?
3: Altså, jeg ved godt, det er uvant for jer, og derfor måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
0: Det er jo højt spil fra Morten Messerschmidt det her, fordi det er jo rigtigt, som vores kollega siger, at med det her, så risikerer han jo i sidste ende at spille bolden tilbage til Mette Frederiksen.
1: Ja, det er sådan en smadermandsstrategi, ikke? Altså, hvor at fuldstændig kategorisk afvise det, og man kan sige, jeg er helt med på, at der er rigtig mange Dansk Folkepartis vælgere, hvis ikke dem alle sammen, som altså inderligt ikke bryder sig om Lars Løkke Rasmussen.
0: Mm.
1: Der er også rigtig mange af dem, der ikke bryder sig om Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: Og derfor så er det ikke så nemt for ham, det her. Og det er også derfor, han på det ellers ret listigt stillede spørgsmål fra journalisten her jo overhovedet ikke svarer. Og det er jo fordi, at han jo, det er sådan en pest-kolera-ting for Dansk Folkeparti og for Morten Messerschmidt. Det her med at skulle ved at sætte foden ned over for Løkke jo gør Mette Frederiksen til statsminister, men jo også sænker prisen.
2: Men jeg ved ikke, om jeg er enig med dig i, det pest eller kolera, Thomas. Det indebærer ligesom, at DF har to dårlige valgmuligheder. Det tror jeg egentlig ikke, de har. Altså, min analyse er, at DF er alt anderledes. Jeg tror, at de har tålmodighed. Jeg tror, at Dansk Folkeparti er ret ligeglad med, hvad der sker den her valgperiode, undtagen, at de vil gerne have nogen at være i opposition til. Jeg tror, at Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, de har kigget på det næste folketingsvalg, der ligger ude i 2029 eller 2030, og har en ambition om, at partiet skal vokse meget markant fra deres nuværende, ellers ret stærke position. Og det gør de jo bedst, hvis der er nogen, de kan kritisere.
0: Men det er jeg enig med dig i. De har jo faktisk ikke troet på det her blå flertal, Dansk Folkeparti. De har jo haft blikket rettet mod det næste valg, og håbet, at de ville være endnu større og stærkere, måske med et blåt flertal bag sig. Så kan Dansk Folkeparti ikke, som det, altså hvis man ser det fra sådan lidt egoistisk Dansk Folkepartis side, være lidt ligeglad med, om Mette Frederiksen så får denne her regeringsperiode, hvis de så til gengæld kommer styrket tilbage, hvis de, som du siger, meningsmålingen, det går bare en vej frem, det er for dem, det er op. Hvis de så om 4 år står endnu stærkere, måske som det største parti Blå Blok?
1: Jo, men det er jo sådan en, det er jo en behændig og belejlig strategi om, at det bare skal gå ind super godt. Altså, Dansk Folkeparti vokser, og Blå Blok står super stærkt, og på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så vinder vi. Måske. Altså, og det er det, der er sådan lidt farligt ved det her. Det er jo, at det er jo muligt, at Messerschmidt, han kan vokse 2%, 3%. Så kan det være, at det stopper der. Det kan også være, at det går den anden vej. Men hvis prisen for det er, at Blå Blok stadigvæk, og til varighed bliver opfattet som noget, der bare ikke kan finde sammen, som ikke kan danne noget flertal. Jamen, selv Messerschmidt, hvad kan han så bruge det til?
2: Men hvad vil det nu, hvis Messerschmidt næste gang vokser til dobbelt størrelse? Altså, Dansk Folkeparti, jeg sad selv i regering med et Dansk Folkeparti, der havde 21% af vælgerne. Morten Messerschmidt er den politiker i kongeriget, der nogensinde har fået flest stemmer overhovedet til et valg. Europaparlamentsvalget i 14, hvor han var spidskandidat, han fik, tror jeg, næsten 500.000 stemmer.
0: Mm.
2: Altså, hvis man kigger rundt i vores nabolande rundt omkring i Europa, så er der flere steder, hvor der findes højrepopulistiske partier, som har meget, meget, meget massiv opbakning, altså i nærheden af en fjerdedel, måske endda nogle steder, tæt på en tredjedel af vælgerbefolkningen.
0: Mm.
2: Er der noget, der gør, hvis bare man skal prøve at komme ind i hovedet på Morten Messerschmidt, er der noget, der gør, at Morten Messerschmidt ikke berettiget kunne tænke, at det der var også en mulighed for Dansk Folkeparti i Danmark? Og den mulighed, den er rigtig god, hvis der kommer en venstreorienteret regering, der fører en håbløs værdipolitik. Den er også næsten bedre, hvis der kommer en centrum-højre regering, hvor de blå partier gør en socialdemokratisk statsminister, og han kan være i opposition. Er det ikke et spørgsmål om at vælge mellem, altså godt eller endnu bedre?
0: Men uanset hvad, så må det jo være, altså Dansk Folkeparti og Messersmiths position, altså det må give anledning til hovedpinen blandt flere af de blå partier her, ikke? Fordi det er jo ham, der blokerer for nogle af de konstellationer her. Men så kan de jo så lidt overraskende sige mange tak til Lars Boye, som jo har lavet lidt research, og fundet en gammel klumme frem fra 2018.
2: Det er faktisk godt politisk arbejde.
0: Det er faktisk ret sjovt, fordi at Boye, han har altså lige været i arkiverne, fundet en klumme, Morten Messerschmidt har skrevet i 2018. Det er her, hvor at Pernille Vermund, hun har sine ufravigelige krav. Og der siger Messerschmidt altså, stiller man med ultimative krav, er det en garanti for, at man intet får igennem, spørg bare Anders Samuelsen og Liberal Alliance. VK og LA kommer aldrig til at acceptere den form for revolverpolitik. Derfor kan man med sikkerhed allerede nu trække Nye Borgerliges eventuelle mandater fra Blå Blok. Altså, han har jo lidt placeret sig i den samme position, som han anklagede Pernille Vermund og Nye Borgerlige for dengang.
1: Ja, selvom Morten Messerschmidt er sådan en kong Midas nu i dansk politik, så har han selv også været i politik, så længe han har, ligesom alle andre politikere, ment det meste om det meste.
0: Ja.
1: Han har været for ultimative krav, det er han nu. Han har været imod ultimative krav, det var han før. Og på fredag, der er det sikkert noget andet. Sådan er det jo lidt. Altså, det er ikke for at tale dårligt om politikere, som har min største respekt, altså, men det er jo bare, at man er jo nødt til at tage stok af, hvor bevæger verden sig hen, hvor bevæger man sig selv hen, og hvordan ser landskabet ligesom ud. Så det er jo også derfor, at den her situation, uagtet at Messerschmidt sikkert har nogle procent til gode i meningsmålinger nu, så synes jeg heller ikke, det er lettere for ham.
0: Nej, okay. Men kommer han til at give sig så, tror du, på det her?
1: Det tror jeg ikke, han gør.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke, han gør.
0: Han havde jo ellers, det var dagen efter valget, hvor at partilederne mødtes i Publicistklubben, der havde han jo en form for, kan man nærmest kalde det kompromisforslag til Lars Løkke Rasmussen, hvor at han jo foreslog, at både Dansk Folkeparti og Moderaterne, de kunne være uden for regering, men så støtte en regering med en blå statsminister. På den måde, så ville han jo ikke skulle støtte en regering med Moderaterne. Lad os lige høre, hvad han sagde.
5: Så Lars, lad os tage hinanden i hånden og bede Troels om at danne en mindretalsregering. Du bliver støtteparti, jeg er støtteparti. Så må vi se, hvordan det politiske det kan udfolde sig. Men lad os sætte vores egoer til side, og så gøre det rigtigt for Danmark at få en borgerlig regering, så Socialdemokratiet de ikke får 4 år mere.
0: Denne her legendariske debat, sæt vores egoer til side, siger Morten Messerschmidt. Glem det, siger Lars Løkke Rasmussen. Men det er jo lidt vanvittigt, det vi er ude i her. Det er jo de to, der blokerer for nogle ting i forhold til et borgerligt blot projekt.
1: Jeg synes, der er mange lag, der er interessant i det her. Altså, det er jo også sådan illustrativt for, altså, hvor er det egentlig, at der sådan er smæk for skillingen i Blå Blok. Hvem er det egentlig, når de diskuterer med hinanden, at vi ligesom stopper op og lytter efter? Altså, det er som om, at Liberale Alliance, Konservative, Venstre, altså, det er sådan, de står på sidelinjen.
2: Støjberg, og når du synes, du hørt
1: ja, præcis, ikke? Altså, heller ikke i valgkampen. Altså, de står lidt sådan, du ved, på siden og kigger på, at den nye konfliktlinje til højre side, den går mellem Messerschmidt og Løkke. Jeg synes egentlig, det er meget elegant af Messerschmidt, det her, og ligesom at kalde det, der jo også er et bluff fra Moderaternes side, nemlig, altså alt det her med, at man skal snakke om nogen og noget og sådan noget der, altså Moderaterne, altså det syvende og sidste, alt handler for dem om, at de skal i regering.
0: Men det
1: synes jeg bare, at Messerschmidt, han meget sådan fint kalder her.
0: Men det er vel også noget nemmere for ham at sige, fordi at vejen til ministerkontorerne for Dansk Folkeparti var jo alt andet noget længere end Moderaternes vej. Så altså, han siger jo vel bare sådan, kan du ikke flytte dig ud på den anden side af stregen, Lars Løkke Rasmussen? Jeg bliver bare stående, hvor jeg hele tiden har stået.
1: Det er rigtigt, men altså, Messerschmidt har jo selv flere stemmer end Moderaterne. Han har fået et fantastisk valg, han har enorm vind i sejlene. Altså, altså, han har jo egentlig sådan ret åben proklameret, at målsætningen for Dansk Folkeparti, det er jo at komme i regering.
0: Mm.
1: Altså, det tror jeg ikke, man skal, det tror jeg, man skal tage ret bogstaveligt, at det er det, han gerne vil med Dansk Folkeparti. Så nej, jeg er enig med dig i, altså, selvfølgelig er der også noget retorik i det her, men det her med, at vi hele tiden altså, koncentrerer vores konstellationer omkring, at Moderaterne skal være med i regering, altså, man kunne jo vælge noget andet. Og det gør de selvfølgelig ikke, det ved jeg godt, men man kunne jo vælge noget andet.
0: Men kan man se for sig en mindretalsregering? Nu ved jeg godt, at Lykke han selv sagde, at det kunne godt være en mindretalsregering, men hvor Lars Lykke Rasmussen ikke var med? Altså, hvor han var støtteparti?
2: Nej, det betegner jeg som helt udelukket.
0: Ja, det er helt udelukket, fordi Lykke bare...
2: Der var nogen, der på et tidspunkt også før valget og sådan noget, spekulerede i, kunne man forestille sig, at Lykke så kunne spise af med at blive formand for Folketinget?
0: Ja.
2: At den der post, som Søren Gade har sagt, er kedelig end at se maling tørre.
0: Ja.
2: Nej, er svaret. Og jeg tror, at det gerne Lykke på et tidspunkt ville være formand for Folketinget. Du ved, så kunne han få endnu et portræt op og hænge på Christiansborg. Det tror jeg, det ville være, du ved, det ville han da finde en eller anden personlig tilfredsstillelse ved.
0: Men ja, det ville jo være, endnu, det der.
2: Det ville jo være om 10 år. Mm. Eller om et eller andet. Altså, det er ikke, når man sidder med den allerstærkeste hånd, og han sidder med trumfes. Hvorfor i alverden skulle han, du ved, lade det gå til spil?
0: Nå, men altså, jeg mener bare, Lars Løkke Rasmussen er vel heller ikke i politik for at være støtteparti. Han skal jo, han vil jo gerne være...
1: Hvad vil der bestemme? Han mener, han altså have magten og være med til at støbe kuglerne og alt det der, ikke? Altså, og så kan man sige, at altså, det Messerschmidt siger, har jo så også den, altså det imod sig, at når vi ligesom gør mandaterne op fra højre til venstre, så altså den, der er veto-spiller, det er jo Lykke.
0: Ja, og så er vi måske lidt tilbage til, hvis vi er enige om, at Morten Messerschmidt, han kommer sgu nok ikke til at give sig på det her, selvom at det risikerer at spille bolden tilbage til Mette Frederiksen, så er vi jo vel tilbage til det, som indtil i fredags var udgangspunktet og var vores bedste bud på en kommende regering, nemlig en centrum-venstre-regering med Mette Frederiksen som statsminister. Du ryster lidt på hovedet, Jacob.
2: Ja, men altså... Jeg tror ikke, der er noget forandret i. Der er to muligheder for, hvilken regering kan blive dannet, og de har begge to Mette Frederiksen som statsminister. Altså, og den ene er rigtig, det er en mindretalsregering, Centrum Venstre, Mette Frederiksen, Løkke, Radikale, SF, og så støttet af venstrefløjen, altså Pelle og Franciska. Det er ligesom det ene scenarie. Jeg havde det indtil i fredags, som det mest sandsynlige scenarie. Nu har jeg skruet lidt ned for temperaturen på den, og skruet lidt op for alternativet, nemlig en flertalsregering hen over midten.
0: Altså midtermonstret.
2: Ja, det er SVM, der så er udvidet med konservative og radikal venstre.
0: Men der ligger...
1: Det tror jeg simpelthen ikke på, Jacob. Altså, jeg tror, at Socialdemokratiet siger nej til det der.
2: Ja.
0: Socialdemokratiet vil gerne i regering med SF.
1: De vil gerne i regering med SF. Mette Frederiksen gav jo interview før valget, hvor hun sådan nærmest inviterede SF ind i en regering. Det har SF arbejdet stenhårdt på i adskillige år. Vælgerne straffede ubønhørligt Socialdemokratiet ved det her valg. Og vi skal huske på, at lige nu, der er, selvom valget er historisk dårligt, så er Socialdemokratiet faktisk på et plateau, der var bedre end det, man var på, da man var i regering med V og M. Og udvide det til, at man så også har K og R med, altså det kan jeg simpelthen ikke se andet end, at Socialdemokratiet de vil sige nej til.
0: Du sagde jo faktisk, Thomas, at det er jo ligesom blevet udlagt sådan, at Lars Løkke Rasmussen lige nu spiller lidt højt spil, fordi hvis det skulle ende i den situation, at han må tilbage til Mette Frederiksen og ligesom droppe det her blå projekt, så risikerer Lars Løkke Rasmussen ligesom, at han har ikke noget at komme tilbage med. Så er hans kort på hånden ligesom... ikke noget værd længere. Men sådan ser du det ikke nødvendigvis.
1: Hvis det bliver lagt tydeligt frem, at Mette Frederiksen hun siger nej til det der, så mener jeg, så kommer presset over på hende. Så bliver hun tilbudt at blive statsminister, og hun bliver måske også tilbudt at blive statsminister i en regering, hvis regeringsgrundlag hun selv har været med til at forhandle, nemlig i den periode, hvor Moderaterne sad ved bordet op på Marienborg. Hvis Mette Frederiksen siger nej til det, så mener jeg, der opstår et ret stort pres på hende, og Løkke vil så have en overhånd, når han går tilbage og siger, jamen prøv at høre, altså, vi er, hvor vi er hele tiden. Altså, du skal være statsminister, men først siger du nej, og nu siger du ja, og sådan noget. Altså, jeg mener, at presse vil blive flyttet over på Mette Frederiksen i den situation. Løkke vil måske endda være i stand til så at hæve prisen yderligere.
0: Mm.
1: Altså, sige, jamen, altså, hvis du først har sagt nej til det, som jeg egentlig foretrækker, og jeg så omvendt skal gå med i en regering, der baseres på, som du siger, Jacob, Alternativet og Enhedslisten, så stiger prisen. Mm. Så er det lidt det, vi har talt om, plus moms.
0: Okay, så kommer jeg bare lige med bomben. Den pris, statsministerposten. Okay, aldrig har nogen sprunget en bombe, og så er der...
2: Det er totalt tavset.
0: Og så er det sagt, det var... Jeg mener bare, yeah. Altså,
2: men det er jo nemt at sige nej tak. Det siger Mette, der bare nej tak til. Så det har ingen interesse overhovedet.
0: Altså, jamen, jeg tænker bare, altså, alt det her... jeg ser faktisk... Jeg ser utrolig mange krimier for tiden. lige været igennem Harry Hole, og nu Kastanjemanden 2, ikke? Og så står de og kigger på det her, de her politibetjente, der skal efterforske noget mor på en stor tavle, og de ser forbindelser, og de skal regne ud, hvad er gerningsmandens næste trick, og hvor de skal hele tiden være en skridt foran og sådan noget, ikke? Nu ved jeg godt, Lars Løkke Rasmussen, han er hverken politibetjent eller morder, men altså...
1: Han bliver aldrig fundet.
0: Men hvad er hans, altså, er hans endgame? Hvad er hans næste træk?
2: Løkke vil da elske at blive statsminister for tredje gang. Det føler jeg mig helt overbevist om. Men han er jo heller ikke naiv. Han ved jo godt, at Mette Frederiksen aldrig, og Socialdemokratiet aldrig... kommer til at pege på ham som statsminister. Hvorfor i alverden skulle de gøre det?
0: Mm.
2: Ingen chance overhovedet. Og hans anden mulighed for at blive statsminister, det er jo så, hvis Inger Støjberg og Morten Messerschmidt, de peger på Lars Løkke som statsminister, det er fuldstændig præcis akkurat lige så umuligt.
0: Mm, okay. Så ingen plot twist i den retning?
2: Ikke i den retning.
0: Så hvad holder vi øje med, indtil vi mødes næste gang?
2: Jamen, vi holder vel øje med det, vi også gjorde sidst, nemlig hvor meget begynder folk at sige inden ude foran rummet. Altså, jeg synes jo, Lars Løkke har, selvom han siger sig lidt, som man gør, så har han jo flyttet debatten igen her i den her uge ved ligesom at sætte navne på de partier, han foretrækker.
0: Ja.
2: Nu ved de andre i virkeligheden, hvad er det, ham der sidder med de afgørende mandater, hvad er det, der skal til, før han i hvert fald ser sig selv i det. Mette Frederiksen vil også vide, okay, det er min mulighed for at blive statsminister for tredje gang, så kan hun sidde og blive... en af de længst siddende statsminister i Danmarks historie. Hun kan i øvrigt også godt sidde frem til 2029, hvor der bliver hele den der internationale rokade om topposter, hvis hun har den slags appetitter. Det er trods alt skabt lidt klarhed, okay. Tror jeg, okay. For nogle af de andre aktører.
0: Okay. Jeg håber, at hvis der sker noget vildt, eller så, hvis der gør det, så du ryger ud i bilen, jeg ryger ud på stilladset. Thomas, jeg ved ikke, hvor du sidder, men...
1: Et eller andet børneværelse.
2: Thomas, han er på forretningsrejse. Han er very international. Han sidder i United States of America,
0: ja, det
2: og laver business.
0: Godt. Så laver vi lige en opdatering, fordi det er fandme spændende.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. For Sebastian Klein var det ikke altid lige sjovt at have et kendt efternavn. Samtidig blev det indgangen til en karriere, hvor han kunne forene sin fascination af naturen med formidling. Karrieren tog fart, men i kølvandet på sine forældres død og et arbejdsliv i højt tempo, blev han indlagt på psykiatrisk skadestue. En oplevelse, der siden har givet ham en større forståelse for sine egne grænser. Mød Sebastian Klein i Det sidste måltid efter radioavisen.
2: Eurovision-finalen på lørdag bliver med dansk deltagelse. Det står klart efter aftenens semifinale i den europæiske sangkonkurrence. Men spændingen blev holdt lidt for længe, da Danmark gik videre som det næstsidste land. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
3: Danmark!
4: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
2: Sangene går videre i velkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som det næstsidste land. Søren Torpegaards sang, Før vi går hjem, er både højt på favoritlisten hos bookmakerne og hos udenlandske medier. Den kinesiske præsident Xi Jinping har lykønsket sit amerikanske modstykke med mange enorme succeser i løbet af Donald Trumps korte præsidentperiode. Så lyder det i hvert fald fra Donald Trump selv på True Social, efter at de to præsidenter har holdt møde i Beijing. Et emne trumfer dog alle andre under Donald Trumps flere dage lange besøg i Kina, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Rowan.
5: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting. Herunder nok igen, måske Taiwan.
2: Selvom dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe og er træt, så er hun ved godt mod. Det oplyste kongehuset i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
6: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
2: I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader, koldes mod øst, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og ved vestkysten op til hård vind.
7: Sebastian Klein, tv- og radiovært, forfatter, foredragsholder, naturformidler, ornitolog, skuespiller. Ja, velkommen til dit sidste måltid.
8: Jo, tak.
7: Hvad siger du til ordene? Tv- og radiovært?
8: Ja, den kan jeg ikke løbe for. Det gør jeg jo. Men,
7: forfatter?
8: Ja, altså forfatter, jo, jeg har jo skrevet, jo. Forfatter, det er jo sådan, det bliver jo normalt set som sådan noget, en, der skriver skønlitteratur. Det gør jeg jo ikke særlig meget. Så mest en del skriver jeg jo faglitteratur.
7: Ja, og mangler, altså 50 bøger, ikke?
8: Jo, mindst, hvis der ikke er mere. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er. Men jo, så er man vel forfatter i en eller anden forstand. Men, eller også bare sådan en, der skriver bøger. Sådan en bogskriver. Kan man ikke gøre det? Det ved jeg ikke rigtigt.
7: Foredragsholder?
8: Ja.
7: Naturformidler?
8: Ja.
7: Ornitolog?
8: Ja.
7: Naturgøjler?
8: Ja. Ja, det siger jeg også om mig selv nogle gange. Det er fordi, det lyder så kedeligt at være naturformidler. Det lyder simpelthen så stille.
7: Ligesom forfatter
8: er bedre, ja, det lyder også sådan, altså, det er jo sådan noget, som, det er jo sådan noget, som folk gerne vil have stående på et CV, og så virker det alligevel sådan lidt tomt. Så man kan skille sig lidt ud, så derfor så siger jeg naturgøjler, eller nogle gange så er jeg flabet og siger dyrenes konge, eller naturjesus. Men
7: jeg skriver løs, jeg skriver,
8: men det er jo fordi, folk vil jo altid gerne have titler.
7: Ja.
8: Og det er jo meget svært, når man har sådan et arbejde, der er sådan lidt anderledes end de flestes.
7: Ja.
8: Og så sætte en titel på sig selv.
7: Alright, så fik vi ryddet op i dine selvskrevne, selvopfundne titler.
8: Ja, det er det.
7: Jeg har inviteret dig til middag. Mm. Forret, hovedret og dessert, som du har valgt, som var det dit sidste måltid.
8: Ja.
7: Altså serveringer, der på den ene eller den anden måde betyder et eller andet for dig.
8: Ja.
7: Eller som du bare godt kan lide.
8: Ja.
7: For inden har jeg skrevet din nekrolog, og den er skrevet på artikler, der er skrevet om dig.
8: Okay.
7: Ind imellem retterne, eller ind imellem nekrologen, så kommer Luna, vores fabelagtige kok, ind og serverer mad for os. Jeg vil gerne starte med at læse nogle nekrolog-overskrifter op for dig.
8: Ja.
7: Og måske vælger du en af dem. Måske taler
8: nå,
7: vi bare om.
8: Nå, så kan jeg vælge den, som jeg synes lyder spændende.
7: Ja.
8: Ja. Okay.
7: Den første, den lyder sådan her. Ved at fortælle andre om naturen, håbede Sebastian Klein at kunne bevare den.
8: Ja.
7: Ved at vise den frem, håbede han at gøre den tilgængelig for flere. Børn såvel som voksne. En af landets førende naturformidlere og hele Danmarks Dr. Pjuskebuks er død.
8: Ja, det er mange, det er meget lang tid siden, meget... Dr. Pjuskebuks, men jo.
7: Men hold da op, hvor er det stadig tit det, folk kan huske dig for.
8: Ja, men det er folk, der kan huske noget, der er blevet sendt for 25 år siden.
7: Eller sidder og ser det med deres børn i dag.
8: Ja, det er rigtigt. Der er nogen, der sidder... Ja, det er der faktisk folk, der gør. Det er også rigtigt.
7: Det her med at fortælle andre om naturen, for at håbe at kunne bevare den.
8: Det er jo rigtigt, det der står. Altså, det er der en... en kongs tanke for mig på en eller anden måde at vise de ting frem, som, og det tror jeg, det er for alle, at vise de ting frem, som man synes har værdi, i mit tilfælde for ønsket om at bevare det og udbrede kendskabet til noget, som jeg selv synes er guddommeligt fantastisk.
7: Mm.
8: Og det er jo sådan, at vi interesserer os mest for det, vi kender, og det, vi kender, det kan vi lære at elske, og når vi elsker noget, så ønsker vi også at bevare det.
7: Mm.
8: Så det er jo sådan en trappe, hvor jeg håber, at jeg ved at fortælle nogle historier om naturen, om de dyr, der er derude, også skaber en kærlighed til dem, og et ønske om at bevare dem.
7: Og Danmarks førende naturformidler...
8: Ja, det er sådan noget, det er jo sådan noget gøjl, ikke? Det er jo
7: det er Midtjyllands Avis 2022.
8: Ja, men der er vi igen ude i sådan noget med hvem altså så er det sådan noget, det er jo næsten pikmåling det der, ikke?
7: Der
8: er masser af rigtig rigtig dygtige naturformidlere, og alle gør det jo på sin måde. Jeg har måske været længst, kan man sige.
7: Danmarks ældste.
8: Ja, det er måske snart det, fordi der er rigtig mange, som er rigtig rigtig dygtige, og der er kommet mange til, og jeg er meget fortrøstningsfuld for fremtiden for naturformidlingen.
7: Nummer to, den lyder sådan her. Sebastian Klein tjente til føden ved at underholde som sin far. Han var tv-vært, foredragsholder, cirkusartist og forfatter. Og han levede af dyr, for langt det meste af det, Sebastian Klein underholdt med, handlede om dyr.
8: Ja.
7: Han skrev bøger om dyr, lavede film om dyr, tv om dyr, og han holdt foredrag om dyr. Sebastian Klein er død.
8: Ej, hvor tragisk. Han var sådan en fin fyr.
7: Han var sådan en fin fyr.
8: Ja, men det har jeg jo gjort.
7: Ja.
8: Ja, altså det er jo det, der har været mit liv, og det blev jo på en eller anden måde blev det jo til mit arbejde, hvor jeg var, ja, og det er jo sindssygt privilegeret, fordi det har jo været min interesse og mit liv, siden jeg, lige så længe jeg kan huske, har det jo været noget, jeg har interesseret mig for. Det var ikke noget, jeg skiltede med. Det var jo ikke cool at vide noget om dyr.
7: Det var ikke sådan, vil du med hjem og se min
8: terrarie? Nej, vil du med hjem og se min udstoppede spurehøg? Nej, det virkede sgu ikke rigtigt. Så det var først... Det er jo heldigvis, at det er jo ændret nu. Altså, i dag er det jo cool at vide noget. Og jeg kan jo huske, da jeg gik i skole og sådan noget lignende, det var pinligt. Altså, og det var, kom jo til at oute mig selv på et tidspunkt i en dansk team i klassen, hvor der fløj... Altså, jeg havde aldrig set træner før. Og lige pludselig så sidder man der i en dansk time og kigger ud af vinduet, og så fløj der en flok træner forbi. Og så rejser jeg mig op, og så råber jeg, se, træner! Og så blev der helt stille, og så kiggede alle på mig, og så begyndte de alle sammen, inklusiv læreren, og grine af mig. Fordi det var da bare det mest fjollede, okay, at jeg kunne rejse mig op i en dansk time i begejstring over, at der fløj en flok træner forbi. Men det kunne jeg, og der var jeg jo så outet på det der tidspunkt. Så var jeg jo bare fuglenørd og naturidiot og sådan noget lignende. Så altså, det der med natur og det der med dyr, det har sgu altid været der. Og det har altid fascineret mig, og det gør det stadigvæk den dag i dag.
7: Og din far med overskriften her.
8: Ja.
7: Hvordan er det? Skal han det?
8: Hvad står der?
7: Der står Sebastian Klein, tjent ved at tilfredsstillende underholde som sin far.
8: Jo, men jeg har jo altid været min fars søn. Også forstået på den måde, at når folk har kigget på mig, har de jo, især da jeg var yngre, i en vis grad nok, det har jeg i hvert fald følt, set min far mere, end de har set mig, fordi min far var meget berømt. Han hed Jesper Klein, han var for alle folk over 30, ved vide, hvem han er. Alle folk under 30 aner det ikke, så plejer jeg at skulle sige, at han er han er Bertramsen i Pyrus-filmen, eller i Pyrus-julekalenderne. Altså, berømmelse er en flygtig ting, ikke? Så han er ligesom, vi går alle sammen i glemmebogen på et eller andet tidspunkt. Men han var meget berømt, da jeg var barn. Mm. Og det vil sige, at jeg var Jesper Kleins søn. Mm. Og jeg er vokset op med at have været Jesper Kleins søn i irriterende høj grad. Ikke fordi jeg på nogen måde skammede mig over det, eller ikke var stolt af min far, eller elskede min far. Det gjorde jeg alle dele. Men fordi, at der ligger en form for umyndiggørelse i at være produkt af nogle andre. Jeg var et produkt af min fars gerninger. Jeg blev set som et produkt af min far på en eller anden måde. Og derfor så var jeg Jesper Kleins søn.
7: En forlængelse.
8: Ja, og det er sådan en, ikke en umyndiggørelse, men sådan en usynliggørelse på en eller anden måde, at man bliver noget i kraft af nogle andre. Og vi vil jo alle sammen gerne være noget i kraft af os selv. Mm. Så det har jo nok irriteret mig på et tidspunkt. Og nu ved jeg, mine børn, hvis de hører det her, så vil de tænke, vi har det præcis lige sådan i dag. Fordi at de får også bare at vide, at de er Sebastian Kleins søn.
7: Ja, noget flytter med videre.
8: Ja, så nissen er røget videre. Ikke? Mm.
7: Den sidste, den lyder sådan her. Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang løvfuglen i Danmark i Europa.
8: Løvfuglen? Ej, nu stopper du. Xinjiang løvsanger.
7: Løvsanger?
8: Ja, den bliver du simpelthen nødt til at rette.
7: Jeg har øvet mig på den.
8: Ja, ja. Ikke nogen løvfugl her.
7: Ornitolog Sebastian Klein. Det første menneske, der spottede Xinjiang løvsangeren.
8: Lige præcis.
7: Ja. I Danmark og Europa er død.
8: Ja. Er jo altså min stolteste dag. Altså, jeg plejer at sige det til mine børn, når vi snakker om, hvad der var min bedste dag. Om det var den dag, hvor de blev født, eller om det var den dag, hvor...
7: Det forhandler I lidt om.
8: Hvor jeg fandt en Xinjiang-sanger på Christiansø. Ja. 30. maj 2016. Der var jeg på Christiansø for at se, om jeg kunne finde nogle sjældne fugle. Og der fandt jeg en fugl, som jeg simpelthen ikke vidste, hvad var. Nu kommer der mad.
3: Hå?
8: Nej! En lille hummerfrækkert.
3: En lille hummerfrækkert.
7: En lille frækskål her. Ja, med flotte farver.
8: Det må jeg nok sige.
7: Luna!
8: Og så får vi en cola til maden.
3: En cola til maden.
7: Med sukker.
8: Det har jeg også bestilt.
7: Ja.
8: Haha, det kunne jeg ikke engang huske.
7: Ikke noget sukkerfrit her.
3: Nej. En cola med sukker var der noteret.
8: Ja.
3: Og så en hummerbisk. Så altså en indkogt hummersuppe med hummerhanen og klon får vi her.
8: Ej, det ser utrolig godt ud. Det ser
7: en good old Coca-Cola.
8: Og
7: jeg ved ikke, om du har bestilt i flaske, men det er i hvert fald...
8: Ej, det er så fint.
3: Nej, men jeg tænkte, at en glasflaske kunne et eller andet.
8: Ja, det kan den. Det kan den. Se, jeg plejer at hælde op. Ja.
7: Det var os. Sebastian, hvorfor skal vi have hummerbisk?
8: Jeg skulle finde på noget, og det smager rigtig godt. Det smager utrolig godt. Og, altså, jeg bliver jo nok nødt til at indrømme, at jeg ikke sådan den store... Min mor var en kæmpestor gastronom og gik meget op i sådan noget med gastronomi og madlavning, og interesserede sig enormt meget for det, og vi skulle... Sommerferierne blev nogle gange brugt i Frankrig, fordi så skulle vi ud ned og spise fint, og hvad ved jeg. Og det har aldrig rigtig sagt mig noget, men jeg kan godt lide sådan en hummerbisk. Det smager utrolig godt.
7: Så hun, hun tog dig ligesom med i spisen, men det var ikke det, du huskede, når I sad og spiste.
8: Jeg har aldrig syntes, at jeg er jo nok sådan lidt en borgøjser her. Jeg har aldrig syntes, at maden var det essentielle, når man skulle spise. Jeg synes jo altid, at selskabet har været det vigtigste. Og jeg er jo i behageligt selskab, så det er jo kun dejligt. Og at vi så får sådan en hummerbisk, det er da fornemt. Og den ser virkelig, virkelig god ud.
7: Men prøv at høre, lad os smage på det her.
8: Ja.
7: Men også, grunden til, at jeg har taget den med som din tredje overskrift, den her med, med Christiansø, og, ja. Og at du spottede Xinjiang løvsangeren.
8: Lige præcis.
7: Det var fordi, at jeg har læst mig til, at det er noget af det vigtigste, der er foregået i dit liv. Så jeg tænkte på, om den skulle helt op i en nekrolog-overskrift.
8: Det skal den da. Mm-hmm. Altså, den skal stå øverst jo. Det er det fedeste. Altså, at finde en ny art. Ikke bare, altså, det, man går meget op i det der med at finde en ny art for landet. Det er jo meget fornemt at finde en ny art. Det her var ikke bare en ny art for landet, det var også en ny art for Europa, og det var faktisk også en ny art for det, som man kalder Vestpalæarktis. Og der var den her Xinjiang-sanger altså aldrig set før. Og så var jeg så heldig at rende ind i den. Og med det tog noget tid, og med gode venners hjælp, så fik jeg den jo så altså bestemt. Og så var det jo altså Europas første Xinjiang-sanger.
7: Så jeg starter, hvor du starter, Sebastian. Peder Sebastian Klein blev født 20. juli 1972. Han voksede op på Amager med sin far og mor.
8: Mm.
7: Skuespillerforældrene Jesper Klein og Lykke Nielsen var tidens hotte kunstnerpar, ja. Og alle vidste, hvem de var. Sebastian Kleins barndomshjem var præget af farens evigt klaprende skrivemaskine, ja. Mange bøger i reolerne, et kunstnerisk drive og et stort samfundsmæssigt engagement. Forældrene engagerede sig. De ting, de gik op i, gik de op i med hud og hår. Ligeså meget som de gik op i kunsten, kulturen og samfundet, ligeså meget gik de op i deres søn, hans velbefindende og skolegang.
8: Ja.
7: Hvordan lyder det?
8: Nu bliver jeg helt rørt.
7: Rigtigt.
8: Ja, fordi nu sidder jeg og tænker på min far og mor og min barndom og alt sådan noget, og de er jo væk, og ja. Så er det jo altid sådan lidt sjovt. Men det var jo sådan, det var. Altså, det var, jeg havde nogle forældre, der var utrolig engagerede i alting. Altså, både i samfundsforhold, i politik, i kunst, i kultur, i alt muligt engagerede de sig i, og havde mening om, eller havde en holdning til, eller prøvede at drive meninger i en retning, og var jo også, de var jo begge to store humanister, de var meget interesseret i det her med, at vi skulle have en eller anden form for tolerance, mere tolerance i verden. Nogle af de værdier, eller forhåbentlig mange af dem, har de jo videregivet til mig. Og det er jo nogle af dem, som jeg giver videre til mine børn i dag. Eller som jeg har gjort, fordi mine børn er jo også blevet store nu. Mm. Så altså, på den måde, så lever de jo videre, dels igennem mig, men faktisk også igennem mine børn. Så jeg har haft nogle fantastiske forældre. Jeg har haft en fantastisk barndom, og jeg har været privilegeret på mange områder, synes jeg, når det gælder mine forældre. Som jeg aldrig var i tvivl om, at de havde min ryg til hver en tid.
7: Den fortsætter sådan her. Sebastians mor var tryghed, favnen og trøsten, den omsorgsgivende. Mm. Sebastians far var helten, forbilledet og rollemodellen.
8: Ja. Min mor var jo, nogen vil jo sige hjemmegående, men hun var jo meget mere hjemme end min far. De var jo begge to optrædende artister, men hun var den, der var mest hjemme. Min far var mest ude. Han var den, der arbejdede mest ude, uden for hjemmet. Men de arbejdede jo også begge to derhjemme. Min mor var også forfatter. Hun var børnebogsforfatter, skrev
7: Frække Frida-serien,
8: ja. Og dem sad hun jo så og skrev på. Og min far, han skrev altid. Han skrev jo breve, han skrev oversættelser, han skrev teaterstykker, han skrev revytekster og alle mulige forskellige. Så han, det var jo den, tilbage til den klapperne skrivemaskine, som jo altid kørte op på loftet, og som man jo kunne høre, for det var sådan en af de der gammeldags. Tjik, tjik, tjik, ting. Så det kunne man altid høre. Så der var altid gang i sådan et eller andet kreativt i mit barndomshjem.
7: Som søn af sine berømte forældre var Sebastian Klein en såkaldt KFB'er, kendte yes, folks børn.
8: Ja.
7: Han voksede op med oplevelsen af, at folk kun så ham som sin fars søn, i stedet for som et menneske i egen ret.
8: Mm.
7: Gennem barndommen oplevede han for eksempel, at folk slet ret kaldte ham for Jesper.
8: Ja, det var jo der, hvor det var allermest afslørende. Når man sad der i klassen, og læreren så peger på en og siger, hvad synes du, Jesper? Eller hvad siger du, Jesper?
7: Det var også tyk, var?
8: Ja, og skide irriterende.
7: Ja.
8: Fordi så vidste man, og så vidste man, at det var det, læreren så, når han kiggede på mig. Og det var, det kan jeg huske, det var en af de ting, der irriterede mig. Altså med det der med at have en kendt far. Fordi det var jo ikke fordi, som jeg siger, det var ikke fordi, jeg var andet end stolt af ham. Men det irriterede mig, det der.
7: Ja, fordi det er også en historie, der går igen i researchen om dig. Det er det der med, at han, din far, i virkeligheden enten håndterede kendtheden ret dårligt, eller havde det virkelig dårligt i den. Og hvad det gør ved et barn.
8: Ja, altså han var ikke glad for at være kendt, når han ikke skulle være på en scene eller foran et kamera.
7: Nej.
8: Så når vi var ude i offentligheden, Altså, jeg har jo altid forklaret det, som at når jeg gik en tur med min far, så var det ligesom at gå med en elefant i en snor. Fordi folk vendte om, folk grinede, folk smilede, folk vinkede, folk råbte af ham, når vi gik der. Så det var ligesom at rende rundt med et stort vildt dyr, ikke? Og han synes helt klart, det var ubehageligt, og derfor synes jeg også, det var ubehageligt.
7: Ja. Fra Sebastian Klein var barn, var natur det emne, han synes var sjovest. Så mens hans far og mor spillede Ølkasserevyen og flere klydeforestillingerne inde i Brøndsalen ved siden af det kongelige teater, det kongelige danske haveselskabshave på Frederiksberg, kiggede Sebastian Klein som dreng efter salamander, skøjteløber og fuglekonger i havens bassiner og træer.
8: Ja. Hvor har du fundet alt det?
7: Politikken 2016.
8: Er det rigtigt?
7: Her begyndte bydrengen Sebastians verden. Mm. I søen, i bedene, i træerne og buskene.
8: Ja.
7: Hans alt overskyggende interesse var dyr, særligt fugle.
8: Mm-hmm. Jeg kan huske det, for jeg kan huske, at det var mine forældre, de havde teater i Brøndsalen. Og der kom jeg jo med om aftenen, og jeg havde en madras ude i omklædningsrummet. Men der lå haveselskabets have jo lige ude foran. Og der var en lille sø, og jeg kan stadigvæk huske den der magi ved at gå rundt om den der sø. Og der var sådan nogle sten, der gik ud i søen, så man kunne stå og kigge ned langs søen og se ned på bunden. Og der så jeg de første salamander, jeg nogensinde havde set i mit liv. Og det var magisk. Og jeg husker, at jeg løb hen for at fange... Ja, de har været under nogle prøver, sikkert. For jeg løb hen for at finde min far. Og hæv ham med ned for at vise ham de der salamander. Der var de selvfølgelig svømmet væk, ikke?
7: Men det er jo også sådan et blik ind til en anden verden.
8: Altså. Det var fantastisk. Mm. Det var jo det der med at opdage. Og det er jo det, som naturen også kan. Det der med, at man kan gå på opdagelse i den. Og det, du ser... Det er unikke oplevelse, for det er kun dig, der ser det.
7: Altså, ja, ja, det er væk så snart.
8: Og det forsvinder lige så hurtigt, som det kommer. Og, altså, og man, det er også fedt at dele det med nogen, men samtidig så er det, det er så flygtigt, de oplevelser, man har i naturen. Og det er jo et stort mysterie hver gang, når man går ud i naturen. Fordi hvad er det, jeg vil opleve nu? Hvad er det, at naturen vil byde mig? Det kan naturen, og det kan vi nærmest ikke få nogen andre steder. De der unikke solooplevelser. Det synes jeg er fantastisk.
7: Og hvorfor er det egentlig fedest, når man er alene?
8: Det er det heller ikke.
7: Okay.
8: Det er fedest faktisk at dele det med nogen.
7: Okay.
8: Jeg synes, at det er langt federe at dele det med nogen. Men jeg var ene barn. Jeg lå i et omklædningsrum på fanden, ikke? Så man vil jo gerne dele de der oplevelser med nogen. Det fedeste er jo at dele naturoplevelser med nogen. Så det,
7: var det ensomt?
8: Ja. Yeah. Altså, det har det nok været. Det er sgu lidt kedeligt at være ene barn. Altså, det kan godt være, altså, man finder på mange dumme lege for sig selv. Så på den måde kan det godt have været lidt ensom. I hvert fald så tilpas ensom, så jeg tænkte, at jeg ikke skulle have det ene barn, når jeg skulle have børn. Jeg skulle have to. Men det der med at vokse op som ene barn, jeg havde jo også en halvsøster. Min far fik en datter, inden jeg blev født. Men vi voksede ikke op sammen. Så vi var jo ikke, så på den måde er jeg jo vokset op som ene barn. Og det kan sgu godt være lidt trist. Men ikke noget, som skal... Det skal ikke ligge dem
7: det,
8: til last.
7: Det, der nu står i din nekrolog, det var meget
8: nej,
7: ensomt.
8: Det skal ikke stå i min nekrolog. Men det er, nej, se, hvad der kommer der. Hold da op. Tusind
7: okay,
8: tak.
7: Seriøs servering, det
3: ja,
7: her.
3: Ja,
8: det er voldsomt, det her.
7: Det er... Hvad serverer du for os, Luna?
3: Jamen, Sebastian, du har ønsket boller i kage.
8: Ja.
3: Så en klassiker. Altså, jeg synes, der var mange måder at gå til den på. Jeg prøvede at forholde mig til at tænke, hvordan har flest folk formentlig spist en boller i kage. Så den er så klassisk, som jeg lige kunne...
8: Jamen, det skal den også være.
3: Ja.
8: Ja, det er skide godt.
3: Jamen, du ved, man ved ikke, det kan være, der er mango-chutney, kokosmælk, kokosfag eller noget. Jeg har googlet mig frem til, altså løse ris og en kagesauce, ikke en fancy kage. Og så med lidt æbletand på toppen.
8: Ja.
7: Funky.
3: Ja, æbletand, men det er der mange, der har.
8: Og så har vi fået et glas mælk.
3: Ja.
8: Og hvad er det for noget mælk?
3: Det er ikke økologisk sød mælk.
8: Du har simpelthen taget den ikke økologisk.
3: Det er spændende.
8: Ja, men det er fuldstændig rigtigt.
3: Altså, jeg har jo ikke set så hvid mælk i mange år.
8: Nej, det er meget hvid mælk. Det er og jeg ved ikke hvorfor, men det er simpelthen den eneste mælk, jeg kan drikke. Det er ikke økologisk sød mælk. Det er meget pinligt, fordi normalt så burde man selvfølgelig, især når man var sådan en naturfreak som mig, vælge det økologiske produkt. Men,
7: men du bruger dig ikke om det?
3: Nej,
8: jeg ved ikke, hvad det er med det. Jeg kan smage forskellen.
7: Det er altså også, fordi den gryner en lille smule mere.
3: Ja, det er jo, fordi den er homogeniseret, så derfor den er homogen og rar, og det er en helt anden mundfølelse.
8: Ja, der er et eller andet.
7: Det er sommelieren, der taler om mundfølelsen i den ikke-økologiske mælk.
3: Men altså, et godt sæt, jo.
7: Skål i, jamen, skål. I fuldstændig uøkologisk.
8: Ja, fuldstændig uøkologisk. Det er forkert at drikke mælken først. Man skal jo lige smage...
7: Drikker du stadig mælk?
8: Ja, ja. Ja. Meget.
7: Det er ikke kun en barneting.
8: Nej, det er ikke kun en barneting. Det er sådan ligesom blevet ved på en eller anden måde.
7: Hvorfor skal vi have bordet i gang?
8: Egentlig.
7: Er det fedt, jeg spørger dig, ligesom du har fyldt
8: hele morgenen? Du fik mig lige.
7: Ja.
8: Mm, det smager godt.
7: Jeg timede
8: den. Ej, den er god. Den er godt lavet, den her. Mm. Det er en god bolle. Den er luftig.
7: Mm.
8: Det er simpelthen af den simple grund, at jeg godt kan lide det. Og så fordi, at jeg er... Jeg egentlig ikke spiser særlig meget gris. Og det her, det er jo sådan en typisk griseting. Og en typisk... Og gris er jo noget meget dansk, det der med, at vi skal altid spise gris. Og jeg kunne godt vælge at sige, at jeg spiser ikke særlig meget gris, fordi at... at jeg synes, det er skidt for naturen. Ja. Jeg synes, det er noget skidt dyrevelfærd. Det synes jeg. Men faktisk så bryder mig heller ikke særlig meget om grisekød. Det er bare en smagssag.
7: Ja.
8: Men det er også, og det synes jeg, det er jo meget op i tiden. Altså, jeg synes jo også, at vi et eller andet sted forvalter, har et landbrug, som har en udfordring, når vi taler om dyrevelfærd. Og det gælder jo især grise, og jeg tænkte faktisk, at vi skulle nævne det i det her program, og den bedste måde at nævne det på, det er ved at spise det, ja, og så fortælle, ja, jamen altså, nu tager vi det her. Og det smager skide godt. Ja. Jeg synes, det smager sindssygt godt. Og det er der jo rigtig meget, og for mange mennesker er der jo meget velvære i at kunne spise noget veltilberedt grisekød. Og det synes jeg ikke, man skal tage fra folk. Mm. Det er ikke sådan, at jeg nogensinde kommer til at blive vegetar eller veganer. Jeg tænker på, hvor meget kød jeg spiser, fordi jeg ved godt, at det der med kødindtag, det har en stor påvirkning på verden.
7: Har et aftryk.
8: Det har et aftryk. Men vi er også dyr, der spiser kød. Altså, vi er aber. Vi er i familie med chimpanser. De er udpræget planteædere, men spiser også kød. Og det tror jeg egentlig også, at vi er.
7: Ja.
8: I en eller anden forstand.
7: Og så der er noget, der er tippet unødvendigt.
8: Og så har vi en produktion, som ikke er i top, som kan blive bedre. Og det synes jeg, at vi skal forsøge at gøre den. Ved at købe de rigtige produkter, og ved ligesom at skubbe på, og ved også, når vi laver en podcast et eller andet sted, så i tale sætte de udfordringer, der er.
7: Så du har sat gris på menuen, sådan at vi kunne...
8: Nej, jeg har ikke kun sat gris på menuen, sådan så vi kan diskutere det. Jeg har også sat boller i karry på menuen, fordi det smager skide godt.
7: Ej, særlighed, du har ret. Det er helt luftigt.
8: Ja.
7: Efter gymnasiet lånte Sebastian sin fars varevogn og tog til Hanstholm.
8: Ja.
7: Hvor han boede i et år.
8: Ja.
7: Så han kunne fordybe sig i fuglene.
8: Ja.
7: Står der her, en atypisk hobby for en ung mand.
8: Ja, det var det.
7: Han ville gerne have været biolog, men orkede ikke at læse de ekstra fag, han skulle bruge for at komme ind.
8: Ja, jeg er også sproglig student.
7: I stedet begyndte han først på pædagoguddannelsen, så læreruddannelsen, uden at gøre nogen af delene færdig.
8: Ja.
7: Det var en forvirrende tid, og Sebastian Klein var langt op i 20'erne, før han fandt sig selv. Det synes jeg også er meget kræve, at man skal nå at finde sig selv, før man er i 20'erne.
8: Nå, men find ud af, hvem man er og hvad man vil.
7: Ja.
8: Det havde jeg svært ved.
7: Hvad skulle du i Hanstholm?
8: Der skulle jeg ringe Mærk Fugle. Ved Hanstholm Fyr. Der boede jeg i min fars Toyota Lighthouse sammen med min gode ven Rolf. Min mor var meget bekymret over, at jeg boede sammen med en fyr, der hed Rolf, for hun troede ikke, der var børnebørn i det. Jeg tror, hun troede, jeg var homoseksuel. Men
7: hun turde ikke helt spørge.
8: Hun spurgte på sin egen måde og sagde, det gør ikke noget, hvis du er homoseksuel. De er så søde ved deres møder, sagde hun så. Nej, det er jeg ikke. Men jeg ved ikke, om hun troede på det, når jeg nu boede sammen med Rolf i en varevogn i Hanstholm og for at ringe Mærk Fugle. Jeg tror, hun synes, det var lige så mærkeligt, som de fleste andre nok også ville synes, det var. Men jeg synes, det var en skøn tid. Og jeg elskede det.
7: Ja.
8: Ja. Det var sådan noget, det var frihed for mig på det tidspunkt. Så melder hverdagen sig jo igen, og så skal man jo finde ud af, hvad vil du så med dit liv?
7: Mm. En dag ringede de fra DR. Jeg elsker den formulering.
8: Det, er sådan, det gjorde de.
7: Goddag, det er DR.
8: Ja, det der var faktisk jo. Ja. Ja,
7: en dag ringede de fra DR og spurgte, om Sebastian ville lave børnefjernsyn.
8: Det var præcis sådan, det skete. Og det er jo topmålet af nepotisme. At man ringer til en KFB'er, til de kendte folks børn. Men det var jo fordi, at jeg var jo altid blevet slæbt med. Så når de havde middage og selskaber og sådan noget lignende, så havde de jo det med kollegaer fra DR. Og det var jo BU-afdelingen, altså børne- og ungdomsafdelingen. Og hvis der er noget, som medarbejdere fra børne- og ungdomsafdelingen er interesseret i, så er det børn. Så hver gang jeg var med, så var jeg jo det rigtige barn, som var med. Så de var jo alle sammen altid interesseret i at snakke med mig. Altid meget, meget søde at snakke med mig. Og så, så fandt de jo, de udfrittede mig om alt, hvad jeg ville være, hvad jeg synes om verden, hvad er det ene og det andet. Altså stiller alle de der spørgsmål, som man gør, når man er interesseret i andre mennesker. Og jeg svarede jo, altså fordi jeg synes jo, det er jo dejligt, når der er nogen, der interesserer sig for mig, i stedet for det er mine forældre. Ja. Altså, så var det jo, så de var jo over mig. Ja. Så de vidste jo godt, jeg var interesseret.
7: Og det var ikke engang med slette hensigter, fordi de kendte ikke. Den der dine forældre. Nej, så den var ren. Det var ikke en, jamen, der var en ikke lærer, noget, der interesserede sig
8: det var,
7: kunstigt.
8: Det var søde mennesker. Ja. Så de snakkede jo med mig, og ville jo gerne vide det her med, at jeg var dyreinteresseret. Det synes de jo bare fabelagtigt. Og om jeg ikke havde lyst til at lave et tv-program. Om man ikke skulle, at det kunne godt være godt børn, du er interesseret. Og dengang var jeg jo, nej, det gad jeg i hvert fald ikke. Og jeg skulle ikke lave det samme som mine forældre. Jeg skulle noget andet. Jeg skulle være Greenpeace-aktivist. Jeg skulle være dyrepasser eller dyrlæger. Et eller andet, der havde med dyr at gøre. Jeg skulle ikke lave fjernsyn. Nå, så ringer telefonen så 15 år senere, eller 20. Og der er jeg også blevet voksen. Jeg er i starten af 20'erne, jeg kom på seminariet. Og der er så en sød dame, der hedder Birte Engelhardt, som arbejder i BAU, som siger, jamen Sebastian, vi ved jo fra Mogens, det var Mogens Vemmer, han var chef i BAU i gamle dage, og gode venner med min far. Jeg ved fra Mogens, at du er meget interesseret i dyr, er du der? Og vi sidder og mangler nogle værter til et nyt dyreprogram for børn. Og så spurgte de, om jeg ville komme og lave sådan en test. Og på det tidspunkt, der var det jo lidt noget andet. Der var jeg jo blevet voksen, og jeg tænkte, puh, det kan være, der er damer i det, eller et eller andet, ikke? Hvad ved jeg? Jeg var jo et andet sted i mit liv, og tænkte, det
7: eller ringmærket nok fugle, jeg så havde måske, du en vis erfaring.
8: Ja, men jeg havde jo ringmærket fugle, det ville jeg stadigvæk gerne gøre, men jeg var jo også nødt til på en eller anden måde at have en form for arbejde. Og så var det jo sjovt, når der var nogen, der lige åbnede den dør, og jeg vidste jo godt, at dels så... De vidste jo godt nok, at jeg var interesseret, men de vidste også, at jeg hed Kleins efternavn. Og det var jo noget med kendt en efternavn, dengang der åbnede nogle døre også. Så jeg kom til sådan nogle prøvefilmlinger, sådan noget lige når jeg endte med at lave en serie programmer, som ikke var særlig gode, for at sige det som det er. Men altså, det var jo monopolets tid, så alle, der tændte for børnefjernsyn, og det gjorde man, når klokken var 18, for det var det eneste, ja. Der var. De så det der.
7: Ja.
8: Så der var jo, altså vi havde jo 300.000 seere på de der programmer. Det var fuldstændig vanvittigt. Men det havde vi. De var ikke særlig gode. Så det endte jo så også med, at det her program blev nedlagt. Og så skulle jeg lave sådan noget nyt, fordi det var ligesom besluttet, at om tirsdagen i børnetv, der skulle være noget om dyr. Så nogle af os skulle så sendes på et seminar, og der mødte jeg to herrer, som hed Martin og Ketil, som havde lavet noget... sådan noget meget naivistisk børnetv. Og det var ret sjovt, og jeg synes, det var nogle spøjse fætter. Og vi fandt på en eller anden måde ud,

0: et super fedt program, og folk kunne godt lide det. Og det blev sådan meget berømmet, og vi var meget, meget stolte. Og, og det var sådan set det, der sådan ligesom fik det hele til at flyde. Og så, så begyndte jeg at lave andre programmer ved siden af, som også blev godt modtaget.
1: Nu sagde du tidligere det der med, at det var ren nepotisme, og sådan gjorde man jo. Ja. Men altså, betød det noget? Gjorde det noget? Eller var, altså du ved, pynte det dig?
0: Ja, altså både og. Der er det ved det. At jeg var jo godt klar over, at det var en fordel, at det havde givet mig en eller anden form for fordel. Men det var også en... det var også irriterende, fordi det var ligesom det blev sådan en form for målestok, at jeg blev målt op mod min far,
1: ja,
0: som jo var den store børnestjerne inden det. Og så skulle jeg ligesom måles op mod ham. Mm. Og det synes jeg var sådan lidt irriterende på en eller anden måde. Og det var det i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der også et tidspunkt, hvor man bliver klar over, hey, jeg er sgu egentlig meget god til det her.
1: Mm. I 2004 lavede Sebastian Klein børneprogrammet Afrikas Øje. Han beskrev det selv som noget af det bedste tv, han nogensinde havde lavet. Og ja, programmet startede kærlighedsforhold mellem Afrika og Klein og satte godt fart på hans karriere.
0: Ja.
1: Det sidste, fordi holdet bag modtog priser i en sådan grad, at han nærmest fik carte blanche til at lave lige, hvad han ville.
0: Ja.
1: Ja. Samtidig gik det for alvor op for Klein, at det med at arbejde med natur og formidling ikke kun var noget, han elskede, men også var noget, han var god til.
0: Mm. Ja.
1: I 2006 mistede Sebastian Klein sin mor, Lykke Nielsen, til kræft, ja, efter et langt og opslidende sygdomsforløb.
0: Mm.
1: Og i 2011 fulgte faren Jesper Klein efter, der døde af kræft i leveren og bugspytkirtlen.
0: Mm.
1: Så står der her, ingen af gangene fik Sebastian Klein tid og rum nok til at sørge.
0: Nej. Det gjorde jeg nok ikke. Ja, det ved nej. Altså, det var jo... da min mor døde, egentlig fint. Fordi det var... Der var en, hun havde et ønske, det var, at hun ville dø hjemme. Mm. Og hun blev simpelthen så syg. Og til sidst, der var der jo ikke noget... Den sidste uge, inden hun døde, var meget, meget hård og vanskelig. Og hun mistede jo også... Man mister jo de der kræftpatienter, mister gerne lidt forstanden, og det gjorde hun også.
1: Og der er også noget værdighed, der...
0: Ja. Der er også noget værdighed. Der er mange ting i det der. Så det var rigtig slemt. Og det var rigtig slemt for min far. Og derfor var jeg nødt til at være optimisten. Jeg var nødt til at have ja-hatten på. Jeg var nødt til at være ham, der siger, det skal nok gå. Ej, men altså, hør lige her. Det kan man leve med længe med. Ja, ja, det kan godt være, at du skal dø af det. Du skal ikke dø i dag, vel? Så videre. Altså, så jeg skulle hele tiden være ham der var optimist. Og det skulle jeg også efter, hun døde. Fordi min far, altså... Min far og mor var jo, altså... intertwined. Altså, ja, de har det utroligt godt, ja, sammen. Nå, for søren, nu får vi noget mere med her.
2: Vi fortsætter.
1: Tak, Luna.
0: Fantastisk.
1: Ja, lad os lige tage pandekærne og snakke videre.
0: Ej.
1: Åh, Luna.
2: Sådan en der.
1: Det her, det er jo et... jeg får lyst til at sige, det er en af dine specialer, Luna.
0: Er det det?
1: Altså, ja. Det
0: er der mange, der bestiller.
1: Jamen, nej, det er fordi... Ja, det er også det, men det er fordi, Luna laver dem så særligt godt, hvis du spørger mig.
0: Okay.
2: Jeg håber, de lever op til det.
1: Det var sådan, da jeg så din bestilling, var det sådan, yes. Fordi den her er bare altid meget, meget, meget velkommen.
0: Ja.
2: Altså en klassiker, pandekager med is.
0: Ja, men det er jo lavet på den helt skrabede model.
2: Ja.
0: Som er en pandekage med is. Ikke noget chams med noget chokoladesauce eller nogle nødder eller sådan noget. For altså, jeg spiser kun
1: den skal være clean.
0: Og isen. Ja.
2: Ja.
0: Der skal, ikke være noget forstyrrende element. Nej. Ikke noget, der knaser i det her.
1: Nej.
0: Det skal være fuldstændig blødt hele vejen igennem.
1: Ja, men det er altså, prøv lige hør.
0: Så det her, det er lige mig.
2: Det er godt
0: at høre. Ja, fantastisk. Tak. Tusind tak.
1: Hvor er den flot. Hvorfor skal vi have pandekærmis?
0: Det er fuldstændig, fordi at det smager fantastisk. Altså, det kan jeg bare godt lide.
1: Det synes jeg er det reneste.
0: Det har været sådan en, som er helt fra barndommen. Og da min mor og far slæbte mig med til Frankrig på dumme ferie, så var der noget, der hed creperi.
1: Hvor skal takke lov.
0: Man kunne få en krep, som var en pandekage med is.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, det er løgn. Hvorfor har vi ikke det i Danmark? Det havde vi ikke.
1: Nej,
0: men det fik rigtigt. Vi. Mm. Og det smager så skide godt.
1: Og på den måde mixer vi jo tingene lidt altså med dødshistorier og pandekager.
0: Ja, det.
1: Ja. Det, men det der med at skulle være optimisten.
0: Ja. At være optimisten. Samtidig med, at man er i noget, der er enormt tragisk. Det er jo svært.

0: Men det var jeg, og det var jeg jo også efterfølgende, fordi min far havde det skidt, og han sørgede.
1: Apropos det der med at være enebarn. Jeg er med på, at din far har en datter for tidligere.
0: Ja.
1: Men der er også et stort ansvar, der ligger, når lortet ramler, ikke?
0: Det er der. Men jeg havde jo så stadigvæk en far. Mm-hmm. Og jeg havde også min mors tvillingssøster, som var lige så hårdt ramt, som vi andre var.
1: Ja.
0: Der var andre at dele sorgen med på en eller anden måde, at dele byrden med. Mm. Ej, det er simpelthen godt, det her.
1: Der er sådan en venlighed i pandekære, ikke?
0: Jo. Men det var modsat med min fars død. Mm. Fordi der var jeg... Der synes jeg, det var meget hårdt. Min søster var der. Men... Og selvom min moster stadigvæk var der, så var hun kun svigerinde til min far. Mm. Hun var ikke søster til min far, så jeg følte, det var meget sværere. Og han ville jo også gerne dø hjemme. Og det var et af de der store svigt, synes jeg, over for min far, at han ender med at komme på hospice. Fordi han kunne ikke være derhjemme. Jeg kunne ikke få nogen til at passe ham, og jeg arbejdede selv. Og der er jo det der med, hvis jeg havde vidst, hvornår han døde, så havde jeg bare taget fri, så havde jeg bare sagt, skråt op med alt jeres andet, jeg skal være sammen med min far. Mm. Men man ved jo ikke, hvornår de dør. Så man får bare at vide, jamen det her, det kan jeg fortsætte i lang tid, jeg er nødt til, jeg kan ikke bare sætte mit liv på standby. Mm. Og det skulle jeg have gjort, fordi det gik så hurtigt. Jeg skulle bare have passet ham. Men han ender...
1: Fylder det noget?
0: Ja, for helvede. Det er en kæmpe stor fortrydelse i mit liv. Og det er også en fortrydelse, at han kom på hospice. Og det var en endnu større fortrydelse, at jeg var på hospice den dag, han dør. Og tænker, jeg har små børn. Jeg var ude og spørge, jamen, er han ved at dø nu? Og så siger de, nej, der kan gå... Det er ikke til at vide. Der kan gå en uge. Og så kører jeg hjem for at lave mad til mine børn. Og så ringer de for hospice og siger, nu er det nu. Og så kører jeg alt, hvad jeg kan, og jeg når det ikke. Altså, jeg kommer 5 minutter for sent. Og det der med ikke at være der, når ens forældre dør, det var vigtigt for mig at være der. Altså, det var vigtigt. Jeg ville være der. Og det kan godt være, folk siger altid, de ved ikke, de dør som regel, når de er alene, eller de ved jo alligevel ikke, du er der. Det betød noget for mig,
1: ja,
0: at jeg skulle være der. Når han forlod livet, ikke? Mm. Og det vil altid nage mig. Det vil altid nage mig, det der med at komme ind 5 minutter for sent og se min døde far ligge der. Og bare vide, at han døde. Han døde ikke alene, min kusine var der, men stadig, jeg skulle have været der. Og det nåede jeg ikke. Og det var enormt hårdt. Så det der med, at jeg ikke sørgede, det ved jeg ikke, om jeg gjorde, eller... Men jeg havde jo heldigvis mit eget liv. Altså, jeg havde min egen familie, jeg havde mine egne børn. Og det gør jo, at man har noget, at man ikke fortaber sig i sin egen sorg. Mm. Men jeg har da tit tænkt på, for jeg får en psykisk nedtur et par år senere. Og jeg har tit tænkt på, om det var relateret til det, at der er noget ubearbejdet, eller hvad ved jeg. Jeg ved det ikke. Men min far, han gjorde det jo, altså, da han var på det der hospice, og jeg også sagde til ham, jamen, hvor man har den der stund med sin far, hvor vi ved godt begge to, hvilken vej det gik. Og jeg så siger, jamen, skal jeg hjælpe dig? Skal jeg hjælpe dig med at dø? Og han så siger, nej, Bastian, denne her, den tager vi også med, sagde han så. Altså, som en måde at tage ansvaret væk fra sin søn. Det synes jeg var meget flot af ham.
1: Mm. Ja. Og det skulle han... Det var hans.
0: Ja, ja. Den har jeg.
1: Mm.
0: Og det ja, der var han sgu meget cool, den gamle.
1: Den der... Den nedtur, der kom efterfølgende. Du sætter stadig spørgsmålstegn ved, om det hænger sammen med deres død.
0: Ja, for jeg ved det jo ikke. Altså, jeg ved jo bare på et tidspunkt, så begynder det at snore i mine ene fingre. Og går sådan og ryster med de der fingre i noget tid, og tænker, hvad fanden er det for noget? Jeg googler, som man jo gør. Og så er der noget, der hedder karpaltunnelsyndrom, som er sådan en lidelse, hvor det godt kan snore i fingrene. Det kan man opereres for. Tænker, det er nok det. Men det er ikke værre, end det snorer lidt. Det skal jeg opereres for. Og så går det på synet. Lige pludselig så bliver jeg svimmel. Jeg vågner op en nat og er svimmel. Og så bliver jeg ved med at være svimmel. Og så føles det lige pludselig som om, at jeg har mit hoved inde i en glaskuppel. Og på et tidspunkt får jeg sådan noget forsinket syn, hvor hvis jeg drejer hovedet til siden, så registrerer min hjerne stadig det billede, der var, da jeg kiggede lige ud. Og så går der sådan lige et par sekunder, før det følger med. Og det var meget, meget ubehageligt. Så der sker en hel masse ting inde i mit hoved, og jeg tænker, okay, jeg fejler et eller andet. Og det er sgu nok noget alvorligt, fordi det her, det må jo være noget med hjernen. Og jeg bliver undersøgt, og jeg kommer ind i alle mulige scannere, og hvad ved jeg, de tjekker mig, og de siger alle sammen til mig, kan det være psykisk, herr Klein? Og jeg siger, nope, fordi jeg har det fint. Og jeg er slet ikke typen. Okay. Altså, jeg er en stor, stærk mand. Selvfølgelig får jeg ikke noget. Selvfølgelig er der ikke noget psykisk galt med mig. Mm. Det må være med nogle svage mennesker, og det sker ikke for mig. Jeg er alt for stærk. Men det var det, der skete. Mm. Og det var præcis det, der var i vejen. Jeg ender med at få sådan et mindre sammenbrud. Jeg får angstanfald. Jeg alt muligt. Bliver indlagt på psykiatrisk skadestue og er der nogle dage. Kommer på noget medicin. Og er stadigvæk overbevist om, ja, ja, okay, nu er jeg godt klar over, at jeg har haft nogle psykiske tøj, men de fysiske har jo stadigvæk noget med min hjerne at gøre. Der er jo stadigvæk et eller andet galt. Og det er faktisk først, da de der piller, jeg får, da de begynder at virke efter, jeg tror, der går halvanden måned, og det er først der, det går op for mig, at det har været psykisk helt lortet. At det har simpelthen været, jeg har rendt rundt og været en mental patient, uden egentlig at ville erkende det. Og jeg kunne sagtens se, hvorfor det kom, når jeg kiggede tilbage. Dels var der det der med mine forældre, og så var der også det med, at jeg arbejdede for alt for meget. Altså, jeg havde booket alle dage op. Jeg kan huske, min kone sagde til mig i august-september, så hun, jeg kiggede på din kalender. Du har ikke en eneste fridag, heller ikke i weekenderne mellem nu og juleaften. Mm. Altså, hvad tænker du på? Mm. Og der havde jeg bare tænkt på, jamen, jeg sagde ja til alting. Jeg sagde, jeg ville gøre alting. Og jeg,
1: hvorfor?
0: Det var jo fordi, at det var jo... det var jo også sådan en succesting at tjene penge og være efterspurgt.
1: Og hvad gjorde du ligesom ved hele dit selvbillede med det der, når du siger sådan, du var, altså, du havde haft meget medfølelse med dem, der havde oplevet det her, men det havde ikke noget med dig at gøre, fordi du var en anden type?
0: Det var ikke noget problem. For det er jo alt det der, det er jo videnskab, for fanden. Det er jo bare, hvordan... det er jo kemi i hjernen, altså. Så det er jo... Jeg synes jo i virkeligheden, sådan, når man får det på afstand, er det enormt interessant. Altså, det er jo enormt interessant, at det kan virke sådan, at jeg kan rende rundt og være mentalt syg og tænke, det er fysisk. Det her, nej, det er fysisk. Jeg gik rundt, jeg var psykisk syg og var overbevist om, det var jeg i hvert fald ikke. Det var det sidste, jeg var. Så altså, det var da, det synes jeg da, som, hvad skal man sige, som naturinteresseret, det var en skide interessant oplevelse. Og jeg prøvede at se mig selv. Jeg erindrer, at jeg var på den der psykiatriske skadestue, og så kan jeg huske, at på et tidspunkt, så kan jeg bare mærke, jeg ved at gå over. Der ved at ske noget. Jeg har det ikke godt. Og jeg går så hen til den der lue, hvor ham med al medicinen sidder. Mm. Og så siger jeg, at jeg skal bruge noget. Og han kigger på mig. Jeg kan se på... Jeg kan jo ikke så meget mærke mig selv. Men jeg kan se på ham, at han tager det meget alvorligt. Og han roder i nogle papirer. Han siger, nu skal du høre her. Det her, det er det eneste, jeg må give dig. Det er nok ikke nok, siger han så. Men jeg må ikke give dig mere, så du bliver nødt til, kan du gå ud på, der var sådan en basketballbane, kan du ikke gå en tur udenfor? Jeg kan bare huske, at jeg får den der, nogle piller et eller andet, og går derud, og jeg kan ikke gå derude, der er mørkt, det er støvregner, det er pissekoldt, jeg går ind igen, og i det jeg kommer ind, så kan jeg se alle mine medtosser på den her psykiatriske skadestue. De ser mig, og jeg ved ikke, hvad de ser, for igen, jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud, men jeg må se sindssyg ud, fordi det siger bare brrrt, og så er de alle sammen inde på deres værelser og låser døren. Mm. Og så går jeg rundt.
1: Det er sådan, det skal vi ikke.
0: Ja, fuldstændig.
1: Der er far på færre.
0: Vi skal ikke have ham der. Men jeg kan huske, at da jeg bliver indlagt på det der oprindeligt, da jeg bliver indlagt, siger jeg, at jeg ved ikke, hvad jeg er i stand til at gøre. Jeg kender ikke mig selv længere. Jeg kender ikke mig selv, når jeg er sådan her. Jeg er en anden, end jeg er vant til at være. Og jeg ved ikke, om jeg er farlig. Og det siger de, jamen, det skal bare tage roligt. Det er...
1: Var du bange for det?
0: Ja.
1: Var du bange for at gøre skade på dig selv og skade på andre?
0: Ja. Altså, jeg, seriøst, jeg vidste ikke, hvem jeg var. Mm. Altså, jeg var ikke det menneske, jeg var før. Mm. Altså, det var min helt klare opfattelse. Jeg var et andet menneske. Jeg vidste ikke, om jeg var voldsom. Og jeg ved, jeg er stor. Jeg vidste, jeg var stærk. Mm. Og jeg kunne se, hvad der var af personal. Og jeg sagde, jeg tror ikke, I kan... Altså, I er ikke store nok. Og så siger jeg kan bare huske, at han sagde, vi har en knap. Når vi trykker på den, så er vi store nok. Og det kan jeg huske beroliget mig, men jeg kan huske, at jeg kommer derind, ser alle de der mine medpatienter, der bare fifler ind på mit værelse. Og jeg tror, jeg skriger, jeg tror, jeg græder, jeg går løber rundt på de der gange der, og er helt væk. Og så kan jeg huske, altså kommer jeg til et sted, hvor ham der, vagten, der lige har givet mig noget medicin, står med en læge. De står om bag en glasdør, og de står bare og kigger på mig. Jeg ved ikke, om jeg banker på døren, eller hvad jeg gør. Men jeg kan bare huske, at jeg til sidst falder om, altså glider sammen. Mm. Og så åbner de den der dør, og så siger de, er du okay? Og jeg siger, hvorfor kom I ikke? Og så siger de, vi skulle bare være sikre på, at du ikke gjorde det. Vi skulle bare holde øje med dig, og være sikre på, at du ikke gjorde skade på dig selv. Og så siger de, det du havde var et angstanfald. Det kan man maksimalt, det kan kroppen maksimalt holde ud at have i 30 minutter, før du kollapser. Og det er det, du har gjort nu. Og det var bare sådan, det var så mærkeligt at gennemleve det uden, fordi jeg synes jo ikke, jeg har gennemlevet det, men jeg har jo set mig selv udefra igennem de andres øjne, og jeg må have været et fuldstændig vanvittigt sted. Og det synes jeg jo fra et naturinteresseret synspunkt. Nu er der sikkert nogen, der hører det her, som siger, manden har været weird. Og det har han også, men fra, hvad skal man sige, når jeg kigger på det fra et biologisk synspunkt, ser hvor vanvittigt et menneske, jeg er en meget fredelig menneske, hvor skør jeg kunne blive, og hvordan det kan gå op i en spids, og hvor langt fra det, jeg er, jeg kunne komme. Så synes jeg, det er rasende interessant, at mennesket er i stand til at ændre sig sådan. Men altså, jeg tror, jeg har styr på det i dag, men who the fuck knows?
1: Er du bange for at dø?
0: Jeg er bange for at kunne klippe noget. Mm. Jeg er ikke bange for processen. Det er nederen at kunne klippe noget. Det er jo møgirriterende at vide, at der er nogen, der kommer til at opleve noget, når jeg er væk.
1: Mm.
0: Det er tavligt, for jeg vil være med. Så et eller andet sted, så er jeg altid bange for at kunne klippe noget.
1: Mm. Hvordan forholder du dig til døden? Med måske også på ryggen af din mor og fars død?
0: Altså, dels så er der jo den videnskabelige, kedelige måde at forholde sig til det, hvor man kan sige, det er et vilkår og en vigtig del af livet, fordi vi skal dø. Altså, det er vigtigt, at noget dør hele tiden. Der er ikke noget liv på planeten, der kan næres ordentligt, medmindre der er noget andet, der dør hele tiden. Så døden er en betingelse.
1: Cyklusen på en eller anden måde.
0: Ja, der er the circle of life, ikke? Ja. Det er ren løvernes konge, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg ved sgu ikke, om jeg forholder mig til den sådan ellers i forhold til at være og tænke på den. Det er ikke sådan noget, som jeg specielt tænker på. Du ved, jeg har tænkt på i forhold til at sikre mine børn, om hvordan skal de klare den videre derfra. Sådan noget. Så rent praktisk har jeg taget mig af det. Men det vil irritere mig, når den kommer. Mm. Fordi den vil aldrig rigtig være velkommen.
1: Der er også en passage her i nekrologen, der handler om, at, som du siger, gik ned. Eller om angst. Og jeg springer lidt over, og så fortsætter jeg her, hvor den hedder. Sebastian Klein beskrev frygten for at få et tilbagefald som sin største angst.
0: Ja.
1: Altså angsten for at være angst. Oplevelsen satte ham i gang med at ransage sig selv. Og han kom frem til, at der nok var flere ting, der udløste, men at forældrenes sygdomsforløb og død, og det pludselig at være alene i verden, havde en indflydelse.
0: Mm.
1: Ransagelsen resulterede blandt andet i bogen fra min fars skygge, som var sønnens kærlige portræt af Jesper Klein.
0: Mm.
1: Her fortalte Sebastian Klein ærligt om sin fars liv, og det årlange misbrug, der bragte Jesper Klein ud på kanten af livet. Og om, hvordan både han og moren blev medmisbrugere for at beskytte ens elskede. Og det er et alkohol...
0: Men det er sjovt, at folk altid tager det. Fordi der er flere
1: kapitler. Altså misbrugsdelen.
0: Ja, det er den, folk synes er interessant. At det hører med.
1: Mm.
0: Det var en del af min far, men det var ikke min far.
1: Mm.
0: Det var bare en del af det.
1: Ja.
0: Altså nu hedder det, at bogen jo fra min faders skygge. Det lyder jo dystert i sig selv. Mm. Men det var jo netop... Altså, det var jo netop min hyldest til ikke bare min far, men jo også min mor og deres kærlighed. Fordi jeg synes, den historie, som de havde, var så fantastisk. Og så var jeg nødt til at kalde den fra min faders skygge jo. Fordi at det var en stående joke, vi havde. Da jeg var teenager og boede i kælderen, som man gør, når man er teenager, så bor man i kælderen. Så sagde han altid til mig, hvis han var utilfreds med et eller andet, så sagde han, du er også for lille og for dum. Gå ned i kælderen og moden. Og det sagde han altid. Gå ned i kælderen og moden. Du er for lille og for dum. Og så skulle jeg jo have et modsvar. Og så var mit modsvar, det var en trussel. Og det var, når du er død, så skriver jeg en bog, sagde jeg så. Fra min fæders skygge, sagde jeg. Altså, sagde jeg dystert, ikke? Og så sagde min far altid, det må du sgu ikke gøre. Og henvisningen er, det er jo en reference til alle de der Hollywood-skuespillerbørn, som igennem tiden har skrevet sådan afslørende bøger om deres, hvor forfærdelig deres barndom har været. Og jeg havde ikke haft en forfærdelig barndom, jeg havde haft en skidegod barndom. Så derfor, når jeg sagde det, så var det en intern joke for ligesom at køre videre på, at du er for lille og for dum, gå ned i kælderen og moden. Problemet var, at den kom så i forbindelse med, at der var nogle andre kendte folks børn, der smed nogle bøger ud i æteren, som var mere afslørende og mere sådan opgørsagtige. Det var min ikke, men det troede folk. Der var folk, der blev decideret sure på mig, for at jeg havde skrevet den her bog.
1: Men der blev sure, hvad var de sure over?
0: De var sure over titlen, fordi de troede, det var sådan et opgør med min far. De troede, at jeg... Og det gjorde mig jo ekstra bitter. Fordi en ting er, at de troede, at jeg kunne være bekendt at skrive noget kritisk om min far. Den er på mig. Men implicit, så tror de også, at min far havde givet mig grund til overhovedet at kunne skrive noget. Så det er også en kritik af min far, når de tror, at jeg ville skrive noget grimt om min far. Det kunne jeg aldrig finde på. Altså, han er min største helt, jo.
1: Den måde, den blev grebet på i pressen, og på den måde så også i offentligheden. Ja. Hvad gjorde det ved dig?
0: Ej, jeg synes, det var rigtig ærgerligt. Mm. Altså, og jeg ville have spillet den anderledes. Jeg ville have gjort noget andet. Og jeg var jo sådan meget... Altså, fordi det var jo hjerteblod, for fanden. Mm. Jeg kom ud, jeg krængede sjælen på min familie ud, fuldstændig, og siger, her er vi. Ja. Altså, også fordi jeg kan godt lide... Og huske min farmor.
1: Ja, der er vel også noget med at gå tilbage i det rum.
0: Ja, jeg kan huske det.
1: Du savner dem?
0: Ja, min farmor. Mm. Ja, det gør jeg. Mm. Men altså, de er der jo. De er der stadigvæk. De er jo i mig. Mm. Og nogle gange er de også i mine børn. Så kan jeg jo kigge, så kan jeg kigge på en af mine sønner, og så kan jeg jo se, ja, og kæft for, han ligner sin farmor. Mm. Eller nu siger han det på præcis samme måde, som hans farfar ville gøre. Så på den måde er de her stadigvæk, men de har ikke min røv længere.
1: Mm, nej.
0: Og det...
1: Og den måde at være svævende på.
0: Ja. Mm. Så det er jo, det er jo en evig sorg, på en eller anden måde. Mm.
1: Du skriver meget fint, eller jeg læser et citat op, du har givet, der hedder... I 2016 sagde Sebastian Klein til Politikken, det jeg kalder min fars skygge var også, at jeg havde en, jeg kunne snakke med ligeværdigt. En, som kunne rådgive mig. Og alt det savner han. Savner jeg, siger han. Jeg har også tænkt, at der er en fantastisk dobbelttydighed i sådan en skygge. En skygge er jo ikke kun en alt overskyggende skygge, der kan hindre en i udfoldelse. Skygge er også et sted, hvor man kan søge læ, beskyttelse og sikkerhed.
0: Ej, hvor er det godt sagt, hva'? Hvem har sagt det? Det var mig. Ja, men det er jo rigtigt. Mm. Altså, det er jo sådan, det er. Og det er jo også sådan, at den... Det var i hvert fald det, der lå i tanken bag den. At den så ikke helt blevet modtaget sådan. Det er jo bare ærgerligt.
1: Jeg fortsætter nekrologen i et helt andet spor. Man kunne med rette betragte Sebastian Klein som en af Danmarks førende naturformidlere, og som en af landets flittigste forfattere til børnebøger om dyr. Ja. Og nu skal vi se, du skal svare mig på, om det jeg skal med i din nekrolog. Dog kom Klein i 2025 i modvind i børnebogen. De Danmarks 100 mest skøre historier om dyr i zoo fandt Weekendavisen over 50 fejl i de AI-genererede dyrebilleder. Og Klein, der for nyligt var blevet ambassadør for Zoologisk Have, måtte undskylde at trække bogen tilbage.
0: Jeg var undskyldt ikke en skid.
1: Du lagde dig i hvert fald fladt ned.
0: Jeg lagde mig fladt ned, så jeg var fejl i bogen. Jeg havde ikke en skid med de billeder at gøre. Men det havde jeg, fordi det var mig, der sagde god for den. Jeg får jo nogle illustrationer.
1: Og du står som forfatter på bogen, ikke?
0: Altså, og jeg står som forfatter på bogen.
1: Ja.
0: Og så skulle den der illustreres. Og så bliver det så med de der AI-tegninger. Mm. Og jeg ser dem, og de er ikke rigtig fede. Altså, det var nogle grimme tegninger. Mm. Jeg har misset, at der var... Jeg har simpelthen ikke talt fingre. Jeg vidste ikke, man skulle tælle fingre på de der dyr. Det skulle man så åbenbart, fordi det der AI-program, det kunne åbenbart godt have nogle problemer med at lige at regne kropsdel ud. Så jeg ville gerne have trukket den der bog tilbage, fordi jeg synes, historierne var så fantastiske, at jeg ville have nogle ordentlige tegninger i. Det koster så boksen, fordi der er jo så nogen, der skal tegne dem. Det er jo lidt dyrere end at lave...
1: AI.
0: Mm. Det er ikke min pengepunkt, det går ud over. Det har slet ikke noget med mit regnskab at gøre. Men det er så kommet, Så nu er den her bog jo så kommet ud igen, med nogle fine tegninger, hvor jeg kan være stolt af den, og hvor jeg kan vise den frem, og hvor de mennesker, som har fortalt historierne, kan få et eksemplar, som rent faktisk ikke rummer de der grimme tegninger. Så de der fejl, det må godt komme med i min nekrolog, men jeg har ikke tænkt mig at undskylde, fordi det var ikke min fejl.
1: Senere på året vandt Kleins podcast Det Billige Skidt, som han har været vært på med biolog Alexander Holm, Dyrevelfærdsprisen 2025.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er, fordi den starter sådan her, men vinden vendte hurtigt. Senere på året.
0: Ja.
1: Så nu er du safe igen.
0: Ja, ja.
1: De vandt Dyrevelfærdsprisen 2025. Begrundelsen lød, at de to værter formåede at bringe dyrevelfærd, biodiversitet og kærlighed til naturen helt tæt på lytterne, både fagfolk og almindelige danskere, gennem en lejende, oplysende og engageret tilgang.
0: Mm.
1: Altså, betyder det noget, lige meget om det er sol eller vind, eller altså, er du påvirket af det?
0: Ja, man bliver altid påvirket af det. Altså, det var jeg da glad for, at der er nogen, der påskynder det, man gør, som synes, det er fedt. Altså, det er jo derfor, man laver det. Hvis det ikke er fedt, så skal man ikke lave det.
1: Mm. Sebastian Klein bevægede sig ind på forbudte områder og rejste verden rundt i jagten på fabelagtige naturoplevelser, mens han inspirerede danskerne til at tage naturen til sig. Han formidlede natur i årtier og lærte aldrig at forstå, hvorfor andre ikke elskede naturen lige så højt, som han gjorde.
0: Ja, det er måske rigtigt, ja.
1: Sebastian Klein efterlader sin hustru, Rikke, og deres to sønner, Sylvester og Christoffer.
0: Ja.
1: Ærede være hans minde.
0: Ja, ærede være hans minde. Sikke en fin fyr, han var.
1: Ja. Sebastian Klein, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Jeg sagde, at jeg var syg. Nej, det ved jeg ikke. Bare jeg får en statue. En stor, fed statue af mig med en kikkert og en hund og en hjort, der slikker min hånd, og det fugle, der sidder på min skød. Nej, jeg ved det ikke. Det ved jeg sgu ikke.
1: Det der er med... AI-genereret.
0: Ja. Ja, lige præcis. AI-genereret. Nej, det der er med... Det er jo for de efterladte at bestemme, hvad der skal ske. Det må de sgu, om de vil kyle mig ned. Jeg har altid sagt, at jeg vil gerne udstoppes, når jeg dør. Men det er vist ulovligt. Men det kunne ellers være meget sejt. Jeg ved det ikke. Det må min familie bestemme.
1: Sebastian Klein, tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tak fordi jeg måtte.
2: Lige om lidt, så kan du høre K-Live her på P1. Det er lige efter Radioavisen.
3: For første gang i 29 år er Danmark i Eurovision-finalen med en danskbroget sang. Det står klart efter semifinalen i aftes, hvor det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund med sangen Før vi går hjem sikrede sig en plads i finalen. Og for 29 år siden lød det sådan her.

0: Dengang var det Kølekaj med sangen Stemme i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande. Anderledes gode chancer spås årets danske sang til at have. Søren Torpegaard ligger i toppen af favoritlisten hos bookmakerne. Og lad os lige høre en bid fra hans optræden i aftes.
1: Min krop den

0: Og det er på lørdag, at finalen løber af stablen. I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men i aften skulle de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det var nogle glade midtjyske fans, som vores reporter Helle Smidstrup mødte efter sejren.
1: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
2: Det var helt fantastisk. Det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand.
3: Var det hårdt?
2: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
0: Ja, skønsangen blev leveret af Jeppe Elgaard her. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken. Der skulle komme et klip på med nogle københavnere nu. Jeg synes ikke lige, det lykkes for mig.
3: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for. I sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
4: Ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt.
5: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
0: Sagde først Livia Asmussen, og så Michael Ogunbade. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er risiko for at være blevet smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse.